0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

Lâm Phượng Nhi tiếp chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Lâm Phượng Nhi không có thiên mệnh, đẹp mà trống rỗng, mê hoặc chí tôn, phạm phải thất xuất, có hành vi sai trái, làm nhục đến gia thất, có lỗi với hoàng ân, tự làm tự chịu. Nay ban cho 3 tấc lụa trắng. Khâm thử. Phượng đại nhân, mau tiếp chỉ đi.

0: Trà của Tuyết Chiêu Nghi pha ngon như vậy khiến người uống vui vẻ sảng khoái.
1: Con chẳng thấy khác gì hết. Là do trong lòng Thái Hậu đương đương có chuyện vui, vậy nên mới thấy trà của Tuyết Nhi pha khác với mọi người.
0: Kẻ đối đầu với Ai Gia sớm muộn cũng phải chết.
1: Thì sao mọi người đang nói Phượng Tài Nhân? Á nha đầu tứa từ nhân gian đó lại dám tranh giành ngôi vị hoàng hậu với bổn cung, đúng là không biết tự lượng sức mình.
0: Loại trừ tâm phúc đại quạng này, ngôi vị hoàng hậu không thoát khỏi lòng bàn tay của con đâu.
1: Chỉ sợ trong lòng hoàng thượng còn có sự lựa chọn khác.
2: Bài phi đương đương, Tuyết Nhi không dám thay lòng.
1: Tuyết Nhi, bổn cung tin tưởng cô mà. Bổn cung chỉ nói nếu như cô dám thì Phượng Tài Nhân và Yên Tiệp Dư chính là tấm gương rõ ràng nhất của cô.
2: Tuyết Nhi hiểu.
0: Được rồi, đừng dọa cô ấy nữa. Tuyết Nhi tính cách lương thiện, hiểu rõ lễ pháp. Ai gia tin tưởng cô tuyệt đối.

0: Cũng may là ta kịp tới. Phượng Nhi, Phượng Nhi cô nương, mau tỉnh lại đi.
1: Công công, Phượng Nhi bị quan. Phượng Nhi trong sạch mà công.
0: Ta biết rõ là cô bị quan mà, và ta cũng biết là ai muốn hại cô.
1: Phượng Nhi có thể chết, nhưng Phượng Nhi không thể chết như vậy. Phượng Nhi không muốn hoàng tử hiểu lầm.
0: Được, vậy ta sẽ giúp cô thêm một lần nữa, để cô hoàn thành tâm nguyện của mình.
1: Công, nếu công có thể giúp ta vượt qua được kiếp nạn này, sau này Phượng Nhi nhất định dốc hết sức mình vì ông.
0: Lâm Phượng Nhi, nhớ kỹ những lời hôm nay cô nói.
1: Thả ta ra! Hoàng thượng!
2: Dạ không được
1: vào. Hoàng thượng! Thế là Phượng Nhi!

0: một nguyện vọng không? Phượng Nhi không cần gì hết, chỉ cần bây giờ người ra gặp Phượng Nhi một lần là được.
1: Dừng tay!
0: Phượng Nhi không để tâm người khác nói gì, cũng không quan tâm người khác nhìn mình ra sao. Cho dù có trăm ngàn lời chỉ trích, Phượng Nhi cũng không quan tâm. Phượng Nhi cũng không sợ chết. Phượng Nhi chỉ biết trước lúc chết được nghe chính miệng của hoàng thượng nói một câu: người có tình thiếp không?
1: Đứng dậy đi Phượng Nhi. Phượng Nhi, nàng có biết như thế nào gọi là yêu không? Yêu chính là bao dung, là tin tưởng. Ta yêu nàng, cho nên ta tin tưởng nàng.
0: Cho nên hoàng thượng không hề hạ chỉ với Phượng Nhi đúng không?
1: Không có.
0: Cho nên hoàng thượng tin tưởng Phượng Nhi có đúng không?
1: Đúng vậy. Phượng Nhi, cho ta xin lỗi nàng. Ta đã khiến nàng chịu khổ rồi. Ta xin lỗi nàng. Ta xin lỗi nàng.

0: Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, nàng không phải là Ninh Phi, nàng không phải là người thay thế của bất cứ ai khác. Nàng chính là nàng, Lâm Phượng Nhi, là người mà ta yêu nhất, là nữ nhân mà ta bảo vệ nhất. Lúc mà người khác phỉ báng nàng, ta cũng hay ghen tuông, ta cũng hay bất an, cũng hay phẫn nộ. Nhưng mà cho dù là Thái Hậu, Mai Phi hay bất cứ một ai khác dựng lên bất cứ lời nói dối nào về nàng, thì đều khiến cho ta hiểu rõ một đạo lý: ta yêu nàng, và ta không hề muốn mất nàng.
1: Hãy subscribe.

0: Tinh xảo thiệt đó, lại còn theo hoa nữa.
1: Tên trộm mắt to kia, trong tay còn túi thơm của ta mà còn thảo biện nữa. Tiểu đệ họ Lâm, tên chỉ có một chữ Phượng.
0: Tửu lượng của hiền đệ cao thật đó.

0: Huynh muốn làm gì?
1: Đình Nhi, Đình Nhi,
2: cuối cùng chàng cũng tới rồi.
1: Ta tới rồi.
0: Trong mắt của ta, hoàng thượng phải là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, biết người dùng người, nội chính rõ ràng, một mình có thể trong

0: kể từ nay trở về sau, ta sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp nàng nữa, được không?
1: Được.
0: Đa tạ nàng, Phượng Nhi. Đa tạ nàng. Đa tạ nàng vì đã để cho trẫm gặp lại.

0: tức chết bổn cung rồi. Rõ ràng đã nhốt ả hồ ly tinh đó lại rồi. Tại sao cô ta vẫn có thể tới Càn Thanh cung dụ dỗ hoàng thượng chứ?
1: Chắc chắn đã có người giúp cô ta.
0: Không sai, nhất định là tên thái giám Lưu Mặc. Ngoại trừ hắn, bổn cung không nghĩ ra người thứ hai dám chống đối ta.
2: Thái hậu gia đâu?
1: Thái hậu cẩn thận.
3: Chuyện có gì lớn đâu chứ, âm ỉ tới mức trời long đất lở.
1: Thần thiếp tham kiến thái hậu.
0: Xin thỉnh an cô mẫu.
3: Cho dù cô ta vượt qua kiếp này, ai gia vẫn có cách để đánh bại cô ta. Con nhìn xem bộ dạng lo lắng sốt ruột bây giờ của con, nếu để hoàng thượng mà nhìn thấy, con còn làm mẫu nghi thiên hạ gì nữa.
0: Cô mẫu, con biết sai rồi.
3: Bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách con được. Chủ yếu là tên nô tài thái giám Lưu Mặc đó lại dám 3 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của ai già. Bây giờ hoàng thượng đã khôi phục chức quan cho hắn, nếu muốn lật đổ hắn không dễ dàng đâu.
1: Thái hậu, bây giờ hoàng thượng đã thả Phượng Nhi, bên phía Liễu công chính nhất định đã nắm được đằng chui.
3: Cách nghĩ của cô rất hợp với ai già đó. Mai Nhi, nếu con có nửa phần tâm cơ như Tuyết Chiêu Nghi, ai gia đỡ lo biết bao nhiêu. Bây giờ vào thời khắc quan trọng này, cô ấy vẫn thay con suy nghĩ chu toàn.
0: Đa tạ muội muội chỉ điểm.
1: Đừng lo lắng, đây đều là bổn phận của muội nên làm.
0: À, phải rồi, Dân Đàn, người hãy đi thông báo cho Liễu công chính, kêu cô ấy thu dọn đồ đạc, cáo lão hồi hương, không được quay trở lại nữa.
1: Dạ.
3: Đứng lại. Con làm như vậy là thả hổ về rừng. Trong thiên hạ này, chỉ có người chết mới không nói ra bí mật thôi.

0: mau đi bẩm báo hoàng thượng. Không hay rồi, không hay rồi, Liễu công chính chết rồi, không hay rồi.
1: Nhắm mắt lại.
2: Tại sao chứ?
1: Nhắm mắt lại đi.
3: Hoàng thượng Cát Tường, Phượng tài nhân Cát Tường.
2: Liễu công chính đâu rồi?
0: Nô tài vừa đến công chính tư truyền chỉ, phát hiện Liễu công chính đã nằm trên vũng máu rồi.
2: Không có chuyện của hai người nữa, hai người lui xuống đi.
4: Tiểu tử xin cáo lui.
1: Lại vì thần thiếp sao?
2: Không liên quan gì tới nàng đâu, nàng đừng nghĩ lung tung nữa Phượng Nhi. Nếu nàng nghĩ, ít nhất nàng phải trở về bên cạnh ta có đúng không? Liễu công chính đã giả bằng chứng du oan cho nàng, cho dù cô ta bây giờ không chết, ta cũng sẽ truy cứu. Cho nên nàng đừng có buồn nữa ha. Vui vẻ lên nào. Vừa rồi nàng nói gì? Nàng muốn ta nhắm mắt lại đúng không? Nào, sau đó thì sao? Nàng muốn hôn ta chứ gì?
1: Đa tạ chàng.
2: Cô nương ngốc.

0: Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta không phải đã uống rượu đâu, và đã chết rồi sao? Thái hậu nương nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?
1: Ai gia ban rượu độc cho ngươi chỉ là muốn thử ngươi. Niệm tình ngươi trung thành với ai gia, lần này tha chết cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ hai chuyện. Thứ nhất là ai gia là người để ngươi sống trên đời này.
0: Nhớ kỹ rồi.
1: Thứ hai, không được tiếp tục kháng lại lệnh của ai gia. Nếu không, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong.
0: Thái hậu nương nương, Trường Canh nhớ kỹ rồi. Sau này Trường Canh tuyệt đối sẽ không kháng lệnh của Thái hậu nương nương.
1: Ngươi chỉ cần một lòng nghe lời của ai gia, vì ai gia mà làm việc. Ai gia sẽ để cho ngươi ở trong triều hô phong quán vũ. Được rồi, đồ mà ngươi muốn có ai gia đã đem đến cho ngươi rồi, cũng như là hoàn thành tâm nguyện. Ngươi tự mình thận trọng hành động đi.

Vũ Mục Di Thư. Vũ Mục Di Thư. Sư phụ để lại cho ta Vũ Mục Di Thư. Cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi.

0: không có chữ viết, là giấy trắng.
1: Một chữ cũng không có là sao? Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy?

0: Tống đại nhân, ngươi đang muốn làm gì?
1: Lưu công công, Tống Trường Canh đến đây để thỉnh tội với ngài. Mong công công không tính toán chuyện cũ.
0: Nghĩ thông rồi sao? Lần trước ở trong phòng trà bổn cung đã nhìn ra tuệ căn của ngươi rồi. Ta và ngươi vốn được hoàng thượng cân nhắc, chỉ cần hai ta hợp tác với nhau thì thiên hạ này là của chúng ta.
1: Từ nay về sau, Tống Trường Canh này chỉ nghe lời chỉ thị của một mình công công.
0: Tống đại nhân, mau mau đứng dậy đi. Sau này ta và ngươi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
1: Đa tạ Lưu công công. Có điều Trường Canh còn có một chuyện chưa rõ ràng.
0: Nói đi.
1: Vài ngày trước hoàng thượng lệnh cho ta điều tra quyền giáp quân và cả tướng quân Lý Phúc Hải. Không biết công công có hiểu biết chút gì về những chuyện cũ này hay không?
0: Nha đầu này tâm sự bên gối cũng giỏi lắm. Hoàng thượng nhanh như vậy đã hành động rồi. Tống đại nhân, không biết là ngài tra ra manh mối nào chưa?
1: Ta đã đến Tạc Kinh Các, không tra ra bất cứ manh mối nào. Cho nên hoàng thượng hiện tại đang nghi ngờ là có liên quan đến Tấn Dương.
0: Không chỉ là Tấn Dương mà còn lão Phật gia ở hậu cung đó nữa. Không thoát được liên quan đâu.
2: Đương đương, người nhìn thử xem trong cài này người có hài lòng không?
3: Không tệ. Không ngờ bàn tay của Tuyết Chiêu Nghi lại khá khéo léo. Thật đúng với ý của bổn cung.
4: Mai phi nương nương thật xinh đẹp, chiếc trâm này rất hợp với người.

0: Thật sự bổn cung không nghĩ ra Phượng tài nhân đó ả ta có gì tốt. Cần diện mạo không diện mạo, cần học thức không học thức, thân hình thì cũng không có gì hết.
1: Đương đương, để trang điểm như vậy Phượng tài nhân không thể sánh được đâu.
0: Đương nhiên rồi, lần này hoàng thượng không truy cứu Liễu công chính, thái hậu nương nương đặc biệt dặn dò ta rồi, từ giờ trở đi cần phải thường xuyên tìm thái hậu tâm sự. Thêm nữa, có thêm người ở trong tác động, chắc hẳn hoàng thượng nhất định sẽ xa lánh ả tiện nhân Phượng tài nhân đó. Tuyết Nhi, ngươi hãy cùng ta tới Càn Thanh Cung để diện kiến hoàng thượng.
1: Dạ.

0: Lâm Phượng Nhi. Ngươi làm gì đây vậy? Đây là gì hả? Có phải ngươi muốn dùng thủ đoạn để mê hoặc hoàng thượng không?
1: Trả ta, trả cho ta.
0: Ngươi hãy lập tức ra ngoài đi.
1: Không đi.
0: Hỗn sự.
1: Lại muốn đánh ta đúng không?
0: Tình đánh ngươi thì sao?
1: Đó là
2: dừng tay. Làm gì vậy? Các ngươi vào hết đây làm gì? Mai Phi, trẫm nhắc lại một lần cuối cùng, Càn Thanh cung không quan nên nàng. Đi.
0: Hoàng thượng, sao người luôn bảo vệ cô ta chứ? Phượng Nhi, người đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến hoàng thượng thành ra như vậy hả?
2: Hỗn sự. Ra ngoài. Ra ngoài.
0: Hoàng thượng. Được, chúng ta đi. Ta sẽ đi.
2: Nàng không sao chứ Phượng Nhi?
1: Thiếp không sao đâu hoàng thượng. Người luôn bảo vệ thiếp như vậy, Mai Phi nương nương sẽ càng ghét thiếp.
2: Mai Phi nàng ấy dựa vào việc có thái hậu cưng chiều nên mới hỗn xược như vậy. Xem ra ta phải thực sự tìm một lý do để thăng nàng làm quý phi rồi. Nếu không nàng ta ngày càng bắt nạt nàng.
1: Hoàng thượng sẽ không như vậy đâu. Thiếp là người biết võ công đó.
2: Vậy cũng không được. Lỡ như ta không ở bên cạnh nàng thì sao? Ta sẽ rất đau lòng.

0: Dương Dương, người cẩn thận đó. Người mau ngồi xuống đi.
1: Đau đầu muốn chết.
0: Đương Đương, hay là trước khi giúp người mời Thái Yên ra?
1: Không cần đâu. Là bệnh mà bổn cung bị từ trước tới giờ. Chỉ cần người khác chọc tức ta thì sẽ có triệu chứng đau đầu. Tuyết Nhi, trong ngăn kéo đầu giường ở trong phòng bên trái có chứa một ít thuốc, là thái y chuẩn bị cho bổn cung. Cô hãy mang giúp ta đến đây, cứ đưa cho cung nữ ngoài cung, bọn họ sẽ tự hiểu phải làm gì.
0: Dạ được thưa nương nương, người đợi một lát.

0: Đương đương, là gói thuốc này sao?
1: Đúng rồi, chính là nó đó. Cô nói cung nữ sau khi sắc xong thì mang lên cho bổn cung là được.
0: Ừ.
1: Tuyết Nhi, cô đã ở bên bổn cung cả ngày rồi, mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
0: Dạ được đương đương, người cũng nghỉ ngơi sớm đi.
1: Ừ.

0: quả nhiên là Túy Đinh Hương. Xem ra ta đoán không sai, người hại hoàng hậu nương nương mãi không thể sinh nở chính là Mai Phi.
1: Hoàng hậu nương nương, Phượng Nhi cầu phúc cho tỷ, mong trời xanh có thể phù hộ tỷ mau chóng tìm được một gia đình tốt, sống bình an vui vẻ, mãi mãi không cần phải quay về hoàng cung nữa.

0: sao cô lại tới đây?
1: Phượng Nhi, muội chỉ nghĩ cầu phú cho hoàng hậu nương nương mà chưa từng muốn trả lại sự trong sạch cho tỷ ấy hay sao? Linh hồn của hoàng hậu nương nương trên cao, chịu nổi oan ức này, cô ấy có thể yên tâm đầu thai hay sao?
2: Nói thì dễ lắm, nhưng giờ bên trong hoàng cung này ai dám điều tra vụ án của hoàng hậu nương nương?
1: Ta biết ai chính là hung thủ.
2: Ta còn có thể tin tỷ sao?
1: Phượng Nhi, muội chân thành với ta, ta ắt sẽ chân thành với muội. Ta sẽ không lừa dối muội đâu.
2: Nhưng không phải cô đã đi theo Thái hậu nương nương và Mai Phi rồi hay sao hả Tiết Nhi?
1: Ta theo họ là có lý do, muội có biết không? Phượng Nhi, ta thừa nhận ta từng làm chuyện có lỗi với muội. Nhưng dù có ra sao, chúng ta mãi mãi vẫn là tỷ muội tốt nhất.
2: Tỷ muội? Vậy Yên Nhi thì sao? Yên Nhi không phải là tỷ muội tốt của cô sao?
1: Đừng nhắc chuyện của Yên Nhi nữa. Là ta có lỗi với muội ấy. Phượng Nhi, hôm nay ta tới là muốn nói với muội. Mấy ngày nay ta ở bên Mai Phi đã phát hiện ra một bí mật.
2: Bí mật gì chứ?
1: Muội có nhớ lần trước không? Chuyện chúng ta điều tra ra Túy Đinh Hương từ chỗ của Thái Y.
2: Ta nhớ. Lúc đó cô nói là Mai Phi nương nương làm.
1: Không sai. Giờ ta có thể xác nhận chính là Mai Phi đã hại hoàng hậu nương nương không thể sinh nở, cho nên cứ mãi chán nản không vui.

0: túy đinh hương đề là ta phát hiện trong tẩm cung của Mai Phi. Ngoài Mai Phi ra, không còn ai có lý do để hãm hại hoàng hậu nữa.
1: Thật đáng sợ, ta nhất định phải nói với hoàng thượng, đòi lại công đạo cho hoàng hậu nương nương.
0: Nên làm như vậy.
1: Nhưng mà Tuyết Nhi, ta có một điều không hiểu. Tỷ đã theo Thái hậu và Mai Phi, hơn nữa Thái hậu đã đồng ý giúp nhà tỷ sửa lại án sai. Tại sao bây giờ tỷ lại giúp ta đối phó họ chứ?
0: Đây chính là điều ta nên làm. Để như ta có thể giúp muội điều tra hung thủ, hoàng thượng nhất định sẽ sủng ái muội hơn. Nếu sau này muội làm hoàng hậu thì ta cũng sẽ có chỗ dựa, sẽ không sợ có người hại ta nữa. Và hơn nữa, Tuyết Nhi luôn rất kính trọng cách đối nhân xử thế của hoàng hậu nương nương, cũng hy vọng tỷ ấy có thể sớm được minh oan. Phải rồi Phượng Nhi, chuyện bà ta điều tra ra chân tướng sự thật thì muội đừng có nói với

0: hoàng thượng.
1: Vì sao không nói với hoàng thượng?
0: Bởi vì thế lực của thái hậu đương đương rất lớn, ta không muốn gây chuyện với thái hậu. Nếu như ta có thể đứng bên thái hậu, khi thái hậu làm chuyện có lỗi với muội, ta liền có thể nhắc nhở muội.
1: Đa tạ tỷ, ngày mai ta sẽ giao những chứng cứ này cho hoàng thượng, đòi lại công đạo cho hoàng hậu nương nương.

0: khởi bẩm hoàng thượng, qua điều tra của Di Thần, thần cho rằng túy đinh hương có trong cận thuốc còn sót lại và bó dược liệu này có cùng một nguồn. Hơn nữa, Di Thần có thể đoán định túy đinh hương và cả bó dược liệu này đều là của Thái Y Viện.
1: Phượng Nhi, cặn thuốc này là hoàng hậu từng dùng sao?
2: Đúng vậy.
0: Hoàng thượng, không chỉ là cặn thuốc này, nếu dùng cho hoàng hậu uống thì cách kê đơn thuốc này rõ ràng là của Đinh Thái Y.
1: Trẫm biết rồi, mau lui xuống đi.
0: Di Thần xin cáo lui.
1: Trước kia thuốc của nương nương đều là do Đinh Thái Y pha chế, Đinh Thái Y là chết không rõ ràng. Phượng Nhi, chỗ thuốc đó từ đâu tới vậy?
2: Hoàng thượng, thần thiếp không muốn lừa gạt người, nhưng cũng đã từng đồng ý với người khác không được nói tên cô ấy ra. Nếu hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, hãy đi một chuyến với thần thiếp tới Cẩn Lan Cung, sẽ rõ chân tướng sự thật.
1: Cẩn Lan Cung?
3: Hoàng thượng giá đau.
4: Hoàng thượng, thần thiếp...
1: Miễn lễ đi. Ta nghe nói ái phi nhiễm phong hàn, trẫm qua thăm nàng. Nàng sao rồi?
4: Hoàng thượng, tạ hoàng thượng quan tâm. Bệnh của thiếp bệnh của thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi.
1: Trẫm đã chuẩn bị thuốc cho nàng. Tiểu thuần tử, nào ái phi.
4: Tạ hoàng thượng, không ngờ là bệnh của thần thiếp lại làm phiền tới thánh giá. Thần thiếp thực sự rất hoảng hốt.
1: Ái phi, tại sao nàng lại không mở ra xem bên trong là thuốc gì?

0: Ái Phi đã từng nhìn thấy thuốc này hay sao?
1: Không, thần thiếp không biết thuốc này.
0: Trẫm nói cho nàng biết, thuốc này tên là Túy Đinh Hương. Ái Phi thực sự chưa từng nhìn thấy hay sao?
1: Hoàng thượng chê cười rồi. Thần thiếp sao có thể biết đến Túy Đinh Hương được chứ?
0: Nàng không biết và cũng chưa từng nhìn thấy Túy Đinh Hương, đúng không? Rốt cuộc thì nàng còn giả vờ tới mức nào?
1: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp đã làm sai điều gì? Vẫn mong Hoàng thượng chỉ rõ.
0: Nàng không biết mình sai gì hả? Phượng Nhi,

0: Hoàng thượng.
1: Vậy đây là thứ gì? Không phải nàng nói chưa từng nhìn thấy hay sao? Hả?
2: Hoàng thượng, hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Thần thiếp bị oan. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự bị oan mà. Là cô ta, là cô ta. Đồ hồ ly tinh này, ngươi muốn hại bổn cung có phải không? Lần này bổn cung, bổn cung, lần này bổn cung sẽ không bỏ qua đâu.
1: Nàng định làm gì? Mai Phi, nàng thật sự không hề biết hối cải. Người đâu?
3: Có nô tài.
1: Hãy đưa Mai Phi vào lãnh cung, đợi xử lý sau.
3: Dạ.
2: Các người không được qua đây, không được qua đây. Đừng bạn, ta không đi, ta không đi. Hoàng thượng, thì muốn gặp Thái hậu, thì muốn gặp Thái hậu, thì không đi đâu. Hoàng thượng, không được đâu, thì muốn gặp Thái hậu. Hoàng thượng à, đừng ba, hoàng thượng à.
3: Thái hậu nương nương,
4: người mau cút ra cho ai già.
3: Tiểu tử thỉnh an Thái hậu nương nương, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi, người hạ lệnh không cho bất cứ ai làm phiền. Xin Thái hậu nương nương đừng làm khó tiểu tử.
4: Dám ngăn cản ai gia sao?
3: Dạ, nô tài chỉ là người hầu theo mệnh lệnh của hoàng thượng. Nếu như tối nay có ai vào làm phiền hoàng thượng, vậy thì tiểu tử phạm tội bất trung, không làm tròn trách nhiệm. Nếu Thái hậu nương nương không dừng bước, cứ nhất quyết muốn vào trong, thì hãy giết nô tài đi.
4: Người đi.

0: Thế Hữu,
1: đều tại ả tiện nhân Phượng Nghi giả quỷ. Cẩm Tú,
0: dạ,
1: người đi giết cô ta đi. Ai gia không muốn dây dưa với cô ta thêm nữa.
0: Dạ.
2: Hoàng hậu nương nương, trời cao có mắt, cuối cùng cũng bắt được kẻ hại người. Hoàng thượng đã trừng phạt Mai Phi rồi, tỷ cuối cùng cũng có thể yên tâm

0: Ngươi đang đuổi theo ai vậy?
1: Hắn nói là tối nay có người định giết cô.
0: Giết ta?
1: Hơn nữa còn là một nữ nhân.
0: Ai muốn giết ta chứ?
1: Ai muốn giết cô? Đương nhiên là Thái hậu rồi. Không cần phải lo lắng làm gì. Ta đã sắp xếp cho báo nô bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Không cần lo lắng ai sẽ làm hại cô.

0: Nè cô, đi chuẩn bị đi, tập quay chương trình nữa.
1: Quay chương trình?
0: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty, nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
1: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, có lớn quá hay không?
0: Không phải chỉ có mình cô đâu, gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: Bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng.
0: Ừ.
2: A Cha muốn Lưu trở thành ứng viên cuộc thi ca sĩ theo đuổi ước mơ, nhưng cô thấy mình chưa đủ tự tin. Đón xem tập 21 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
4: Ai?
3: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Tại sao vậy?
3: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Tôi nói cậu nghe.
5: Đi năm mà... nè.
3: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em. Tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bàn của cậu? Cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
4: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè? Phải không Mã Lương?
0: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
4: Năm đó Đại Thịnh Quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt
3: nữa
4: mà.
3: Này nhá, đúng hình như vậy đó. Hả?
4: Vụ nào?
6: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
4: À, đúng rồi.
0: Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
6: Dương Sao Băng?
3: Phải rồi. Tôi mời một ly ha.
6: Dạ mời thầy.
7: Mời thầy.
2: Trong bữa tiệc họp lớp, mọi người nhắc lại chuyện cũ khiến Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh trở nên lúng túng và gượng gạo. Đón xem tập 10 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến nổ súng ở nhà chúng ta chứ?
9: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Giót, còn dính líu đến chồng của người ta nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
10: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua trên thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
9: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
10: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ rồi không thừa nhận nữa đúng không?
9: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Jen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình, con ở cạnh cậu ấy làm gì?
2: Mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công bằng súng, cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phong. Đón xem tập 11 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kín lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vênh, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ thì con chào cô ạ, không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là nghiên cứu cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trai trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó không bị vận động nhân dân là lấy cái cây sưa này là chém cái đường gọi là đường đáp. Mình chặt hơn bên đường để giữ cái đường đi đó, là nước cho nước lụt nó sẽ cặp của trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái xưa này nó hình thành rồi, nó giữ con đường cùng ngày cùng chết là mỗi một năm đó, là nhân dân là tiếp tục do cố lần. Cái mỗi một năm là do cố lần, cho nên cái đường nó lằn lằn câu lần và nó chết lần. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống, với là con cháu mình còn nào sinh sâu nảy nở ra đó. Cho đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hờ hòa. Sau khi mà được nhà nước công nhận là chín cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây là rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
0: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt cung nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt như những nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Từng chùm hoa mềm mại, đung đưa trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên thơ mộng. Mùa xưa vì thế luôn mang đến những linh cảm rất riêng, khiến cho người dân và du khách dừng lại, ngắm nhìn, lưu giữ cho mình một khoảng trời bình yên của tháng tư.
3: Tôi thấy cái vườn xưa này rất là đẹp và nó có lịch sử nhiều năm rồi. Và khi mà đến đây tham quan thì tôi thấy rất là yêu thích cái vườn xưa này, rất đẹp.
4: Có những cái lá xưa xanh nâu mơn mởn, rồi những chùm hoa mới nhú, nó làm cho cái khung cảnh nó dịu mát của cái mùa hè. Và bước chân vào làng xưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì cũng nó dịu lại và cô nhìn đời nó đẹp hơn.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà, nhằm phát triển du lịch cộng đồng của phường Hương Trà nói riêng và khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng nói chung.
0: Năm 2026, lễ hội Sắc Xưa Hương Trà nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hành trình điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lên đường, không quản hiểm nguy. Đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: mỗi nhiệm vụ là một mệnh lệnh từ trái tim, bởi đó là mệnh lệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Để sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt với cường độ cao và yêu cầu chính xác tuyệt đối.
1: Chúng tôi xác định trong các cái nhiệm vụ công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ thì công tác phòng ngừa là chính, và công tác phòng cháy là cơ bản chiến lược lâu dài, và làm tốt công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ thì để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân. Thì hai cái nhiệm vụ này chúng tôi thực hiện song song để đảm bảo các cái yêu cầu về nhiệm vụ chính trị trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy cháy cũng như là tổ chức các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra. Thì chúng tôi luôn luôn rèn rũa và nâng cao các cái vai trò của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
0: Cơn bão số 5 và số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng úy Lê Văn Linh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, những người lính được giao nhiệm vụ, đã không quản hiểm nguy, vượt dòng nước xiết để tiếp cận từng căn nhà, đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ người dân bị nước lũ bao vây trong cơn bão số 5, thì trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn, thì em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều để phối hợp cùng với em, tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai cũng sẽ bị nước cuốn.
3: Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận người dân bị cách ly giữa dòng nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, thì khi nhận được lệnh thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường, nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhưng mà không thể tiếp cận được ngôi nhà. Sau khi dùng nhiều biện pháp thì chỉ huy đơn vị đưa ra một quyết định thả người từ xuồng xuôi dòng nước lũ để tiếp cận ngôi nhà. Thì tôi trong cái lúc hoàn cảnh đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều, thì cũng lao mình xuống để tiếp cận ngôi nhà. Khi mà tiếp cận được ngôi nhà thì có trấn an hai ông bà, cũng vì tuổi cao sức yếu nên là cái thể trạng không được tốt, nên là tôi đã hướng dẫn từng bước để có thể được lực lượng ở phía dưới hướng dẫn và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.
0: Từng giây phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Sự phối hợp nhịp nhàng chính xác của các anh đã giúp người bị nạn thoát khỏi làn danh sinh tử. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ cứu sống con người mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
4: Cứ ngoài đấy thì nhiều người lo con cái thì đứng cứ khóc, bố mẹ thì ở trên đây cũng không biết làm sao được. Cũng điện cũng không nghe được, mà nói không nghe được, điện thoại cũng không nghe được. Xong đến lúc thấy cháu vào đem áo phao vào, bảo là bây giờ hai ông bà ra không có tối nước đổ nữa, thì đúng là mừng lắm, mừng mà biết ơn lắm, không biết nói sang được nữa.
5: Bồi hồi mà xúc động, thực sự là mình cảm giác như là mình được sống lại một lần nữa đó.
2: Trong cái giây phút mà sinh tử liên quan đến tính mạng của con người, thì với trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì em cũng không suy nghĩ được nhiều, là tính toán hay đắn đo về cái nguy hiểm nó có thể đến với bản thân mình trong cái giây phút đó, mà chỉ nghĩ làm sao mà cứu được nạn nhân. Tại vì trong cái dòng nước chảy xiết đấy, nếu mà chỉ cần chậm một giây thôi, có thể là sẽ không kịp để mà cứu nạn nhân nữa. Trong cái quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì các cái tình huống mà nguy hiểm thì nó không được báo trước, và trong cái quá trình tập luyện ở tại đơn vị thì là cũng đã xây dựng những cái giáo án huấn luyện nó bám sát theo cái tình hình thực tế của từng địa phương. về các cái loại hình về cháy nổ, tai nạn sự cố nó có thể xảy ra trên địa bàn. Gần như là các cái giáo án và các cái tình huống đều xây là sát thực với các cái loại hình mà có thể xảy ra ở trên địa bàn. Với một điều quan trọng nữa đó là trong cái quá trình tập luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
0: Trên mọi trận tuyến, những cán bộ chiến sĩ này luôn giữ vững lời thề vì nhân dân quên mình. Tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ hệ thống chỉ huy chữa cháy thông minh, bản đồ nguồn nước, thiết bị bay không người lái. Tất cả đều nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu người. Không chỉ chữa cháy, cứu nạn, họ còn mang đến tri thức để người dân tự bảo vệ mình. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi tuyên truyền là một lá chắn an toàn được dựng lên trong cộng đồng.
1: Rất nhiều các tư liệu, tài liệu cũng đã minh chứng được rằng nếu như có sự vụ cháy, nổ xảy ra thì mọi người thì chạy ra, còn anh em chúng tôi thì chạy vào. Rất đơn giản, ngắn gọn nó là như thế để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm. Thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước. Sau đó thì chúng ta mới kịp thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và tuyệt đối nhất.
0: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơn năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Chúng tôi luôn luôn phát huy cái truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Từ đó thì chúng tôi không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện. Thứ nhất là học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Các thế hệ lãnh đạo chúng tôi luôn luôn phải thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, như các cái phong trào mà gần đây nhất Bộ Công an đã phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
0: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ, dòng nước lũ hay giữa đống đổ nát sau sạt lở, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cả nước nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đó là bản lĩnh, là niềm tự hào của người chiến sĩ Công an nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2026, vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi đã sử dụng vũ khí quân dụng để cướp tài sản, gây hoang mang dư luận, đe dọa an ninh an toàn cho hệ thống các phòng giao dịch dịp cuối năm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công các đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an dư luận nhân dân. Hành trình 18 ngày đêm truy tìm hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Lúc 15:52 ngày 19 tháng 1 năm 2026, tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng. Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-31312, mang theo một túi sách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Bá

0: cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho họ hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền và ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý. Tổ công tác gồm các lực lượng kỹ thuật hình sự, điều tra hình sự, công an phường tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Cảnh sát giao thông khẩn trương tổ chức lực lượng phương tiện, lập các điểm chốt, trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào địa bàn, các hướng nghi đối tượng tẩu thoát, tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có biểu hiện nghi vấn.
1: Lùm cây bụi cỏ ở bên trong đó là kiểm tra hết rồi đúng không?
0: Lực lượng hình sự cơ động và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức truy tìm, truy vết vật chứng vụ án, trích xuất, phân tích dữ liệu camera giao thông, camera an ninh khu vực, các hộ dân và tổ chức lực lượng trinh sát bám tuyến, bám địa bàn, nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và đối tượng để phục vụ công tác điều tra truy xét nóng. Công an các phường xã trên địa bàn huy động toàn lực lượng tiến hành tuần tra, ra soát nhanh địa bàn, nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn tin từ quần chúng nhân dân và hệ thống camera an ninh, phối hợp truy tìm dấu vết, manh mối liên quan đến đối tượng gây án.
2: Để che đậy cái hành vi phạm tội, các đối tượng cướp đã triển khai rất nhiều cái biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng. Nhất là giả người shipper, đây chính là những cái điểm mà

0: đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ, lãnh đạo cấp phòng và 28 cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phối hợp hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản. Ban chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm trưởng ban, đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự là Phó trưởng ban thường trực, đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban.
1: Sẽ thống nhất về cái biện pháp tổ chức truy bắt.
2: Vụ án xảy ra đúng vào thời điểm mà Bộ Công an, các lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Cái thứ hai có thể nói rằng là vụ án xảy ra ở một cái thời điểm mà giữa một cái trung tâm ngân hàng của một cái đô thị trên Tây Nguyên đã gây ra một cái tâm lý hoang mang, bức xúc, lo lắng cho người dân. Lực lượng công an, đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có những cái văn bản, đã có những nội dung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, các cục nghiệp vụ, trong đó có Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc đã tập trung lực lượng một cách tối đa, quyết tâm cao để sớm điều tra bắt giữ thủ phạm gây án.
0: Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhưng ban đầu kết quả điều tra truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường thứ nhất là phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Chỉ còn một số vết giày dép trên tập tài liệu và rải rác bên trong quầy giao dịch. Mở rộng hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại khu vực đường đất bên ngoài tường rào góc Tây Bắc số nhà 580/28 Trường Chinh thuộc phường Diên Hồng, cách hiện trường chính khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, có dấu vết than hóa trên đất, còn sót lại một số dấu vết của một hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, một vỏ đạn màu vàng đồng kẹt bên trong hộp tiếp đạn. Ngoài ra, phát hiện 3 đầu đạn, một vỏ đạn, một viên đạn. Hiện trường thứ hai này ở khu vực vắng vẻ, thưa dân cư. Cơ quan công an xác định đây là địa điểm đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.
3: Tại cái hiện trường thứ hai, tức là hiện trường mà đối tượng đốt các cái dụng cụ để phạm tội á, thì chúng tôi phát hiện được là quần áo, rồi mũ bảo hiểm, rồi giày, rồi găng tay, là các cái vật dụng mà đối tượng đã sử dụng trong cái vụ cướp thì đối tượng đã đốt hết.
0: Sáu ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 25 tháng 1 năm 2026, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng đen biển số giả 77G1-31312 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương. Đây chính là mấu chốt quan trọng để thay đổi cục diện chuyên án.
4: Lực lượng của chúng tôi gồm có một tổ chiến đấu 25 đồng chí triển khai dàn hàng ngang để tiếp tục rà soát lại cái địa bàn đường thông để tìm kiếm những cái dấu vết khả nghi. Thì sau khi triển khai lực lượng xong thì tôi phát hiện có một cái lớp ở dưới chân nó như là một cái tấm tôn, thì tôi cũng không nghi ngờ gì cả, nhưng sau đó tôi đi và tôi linh tính mách bảo tôi quay lại, và khi nhận lại lần hai thì tôi xác định đó là một cái tấm ván màu chiếu, và tôi lật lên thì ở đó có một cái khu vực đất trống ở phía dưới, và xác định đó là

0: có dấu hiệu lạ và đã huy động anh em tập trung lại để xác định vị trí.
1: Sau khi phát hiện cái hiện trường thứ ba, khám nghiệm cái xe mô tô thì chúng tôi đã phát hiện ra cái số khung số máy sau khi đã bị là đối tượng đục phá hoàn toàn. Qua các cái dữ liệu đối tượng để lại và cái xe thu giữ tại hiện trường thì chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng là chiếc xe này là đối tượng đã gây án trong vụ việc trên.
2: Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản trên thì xác định biển kiểm soát 77G1-31312 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai và bị mất trộm vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Từ thông tin tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án. Ban chuyên án đã phân tích, đánh giá, sâu chuỗi số thông tin về hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lời khai của nhân chứng và nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp và kết quả ra soát số đối tượng hình sự trên địa bàn.
3: Thế tôi cho rằng đây chúng ta sẽ phải để công khai và trong cái vận động này chúng ta cũng sẽ phải vừa vận động như cũng là vừa răn đe, cũng vừa để tuyên truyền. Một là chúng ta cũng nêu luôn là những ai mà biết mà không tố giác, mà che giấu thì sẽ bị xử lý pháp luật. Còn những ai mà cung cấp thông tin có giá trị thì cái cơ quan điều tra sẽ có cái động viên khen thưởng để phát động phong trào quần chúng rộng hơn, sâu hơn.
2: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu, rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức tuyên truyền phát động đến tại thôn, làng, tổ dân phố với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền trên 491.592 người cán bộ quần chúng nhân dân tham dự, phát hơn 1.000.000 phiếu, triển khai phiếu tố giác tội phạm online bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng công an xã và trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó, quần chúng nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin, hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.
4: Sau khi vụ việc xảy ra trên địa bàn thì đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của lãnh đạo phòng. Thì anh em trong đơn vị cũng như là phối hợp với các ban ngành cũng như là các anh em cơ sở trên địa bàn thì đã tập trung rà soát các đối tượng tình nghi cũng như là các địa điểm lưu trú đã được khoanh vùng của đơn vị.
5: Anh em công an khu vực và công an phường Diên Hồng cùng với các tổ an ninh trật tự cơ sở là tổng rà soát các dãy nhà trọ và các cái điểm nghi vấn là trên địa bàn tuần tra đêm và ngày. Các nhóm trưởng đã phát giấy đến từng hộ gia đình và các tổ giờ là cũng tổ chức họp rồi là xin các ý kiến, các nghi vấn gì của bà con mà biết là đều kê khai và ghi nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.
2: Qua truy xét nguồn gốc của chiếc xe máy tang vật, xác định số khung số máy đã bị mài hết phần số. Qua giám định truy nguyên được số khung số máy nguyên thủy, nhưng các trinh sát phát hiện xe đã được chuyển qua rất nhiều đời chủ sở hữu. Điểm cuối cùng các trinh sát lần ra đó là một cửa hàng bán xe máy cũ tại Pleiku. Người chủ cửa hàng cũng không nhớ mặt người đã mua chiếc xe trên. Trong sổ sách của cửa hàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ người mua là A Túc. Từ đây tất cả những người có tên là A Túc được rà soát loại dần. Cuối cùng lực lượng điều tra xác định được một người có tên là A Túc khai đã bị mất chứng minh nhân dân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích và đối chiếu. Những nỗ lực này kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp và dữ liệu quản lý phương tiện, dần lộ diện về lộ trình, phương tiện và thủ đoạn của các đối tượng. Vòng rà soát được khoanh hẹp dần. Các tổ công tác lại khẩn trương rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng từng đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự, có biểu hiện vỡ nợ côn đồ trên địa bàn xã Đắc Cấm và lân cận. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990, trú tại 21 Đặng Thái Thân.

0: phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiên cứu, Tài Đen đang là đối tượng bị truy nã của công an tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi giết người. Và năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án.
1: Được sự chỉ đạo của trưởng công an xã là đi rà soát từng hộ dân, lấy phiếu tố giác tội phạm, cũng như là đi gặp gỡ từng hộ dân để lấy những cái thông tin quan trọng. Nhưng đối với cái chỗ cái đối tượng này thì luôn luôn là đóng kín cửa, cho nên là không vào không được, cũng như là không phát hiện được có người ở trong nhà, cho nên là rất là khó cho cái tổ an ninh cũng như là ban nhân thôn để đi lấy phiếu.
0: Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định, đối tượng Tài Đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm. Đối tượng luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt. Dưới tay Tài Đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Trong đó, đối tượng Lê Văn Ân, sinh năm 1993, trú tại xã Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên nhiều nghi vấn.
2: Có thể nói là sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Có thể nói ban chuyên án đã phải họp và lên phương án, các lực lượng tham gia phá án phải hết sức cẩn trọng. Ở đây đối tượng thứ nhất đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK, và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn. Và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài. Từ cái đánh giá đối tượng liều lĩnh manh động và sử dụng vũ khí quân dụng, do vậy ban chuyên án và ban chỉ đạo chuyên án đã đặt ra các yêu cầu đối với lực lượng tham gia phá án. Trong đó là điều đầu tiên đấy là đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ đối tượng. Điều thứ hai là đảm bảo an toàn cho người dân. Và điều thứ ba cũng đảm bảo an toàn cho chính đối tượng trong quá trình bắt giữ.
3: Cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, cũng như là sự quyết tâm trong công tác điều tra, khám phá, làm rõ vụ án, thì chúng tôi đã tiến hành các bước xác minh rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, cũng như là sàng lọc các đối tượng có liên quan trên địa bàn. Thì qua quá trình tiến hành xác minh sàng lọc thì chúng tôi đã phát hiện ra những đối tượng có liên quan. Thì sau đó là cùng với trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ như C02 cũng như công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Gia Lai để tiến hành điều tra cũng như là làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lúc 16h30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Pá, tỉnh Gia Lai, tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng dạng súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà của đối tượng Ân một khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền mặt 830 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

0: Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi đến các địa bàn phường Pleiku, phường Hội Phú, phường Diên Hồng để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm, chôn xe máy rồi lên hai chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm dẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực biển hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó cả hai đã trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Rồi đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng Tài Đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
1: Lúc đó tâm lý thiếu thốn thì làm bừa thôi, chứ giờ cũng không phải là đâu có công việc ổn định đó. Khó hay là bác thì lúc này rồi mới biết.
2: Vậy mình lên kế hoạch giờ rút ngân hàng này lâu không?
1: Khoảng 3-4 tháng.
0: Ngay trong đêm, cơ quan công an đã trục vớt hai chiếc xe và chiếc xẻng hai đối tượng phi tang ở khu vực biển hồ. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Mặc dù có những lúc mất dấu đối tượng, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí thứ trưởng, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các cục nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, vụ án gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đi đến hồi kết với sự thắng lợi của ban chuyên án. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi này là nguồn động viên, cổ vũ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân.
3: Một trong những cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là rất quan trọng đó là cái cung cấp nguồn tin của quần chúng nhân dân. Trong 18 ngày triển khai cái truy tìm, xác minh các cái đối tượng gây án thì chúng tôi nhận được hàng trăm cái nguồn tin, không phải chỉ có địa bàn Gia Lai mà địa bàn cả nước cung cấp về các cái đối tượng có liên quan. Các nguồn tin này đã được các cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tổ chức xác minh. Mỗi nguồn tin như thế thì thật sự chúng tôi càng quyết tâm hơn và có một cái niềm tin sâu sắc. Phía trước chúng tôi vẫn còn nhận được rất nhiều cái đóng góp, cái nguồn tin của quần chúng nhân dân. Và đây chính là cái động lực mà cán bộ chiến sĩ của Công an Gia Lai nói riêng và các cái lực lượng tham gia, kể cả của Bộ Công an, của Công an các tỉnh bạn, là cái động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm và đã hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Công an Gia Lai và các lực lượng tham gia phá án.
4: Riêng ở trên địa bàn thôn thì luôn luôn là tin tưởng vào lực lượng của công an để phá cái vụ án này.
5: Nói chung là em cũng ra đường cũng hơi ấy thôi, hơi tự tin tí thôi, tại vì ai cũng chọc hết, ai cũng kêu thấy mà người rép thấy ghê rồi thấy sợ đấy. Làm ăn chân chính thì không làm, mà cứ đi cướp đâu làm gì đâu. Cái em chạy đây thì ngày chạy thôi, chứ đi cướp cái đồ đâu có tồn tại đâu mà đi chạy đi cướp lại cái gì.
0: Sáng ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra truy bắt hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Buổi họp báo thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Qua đó, cung cấp thông tin chính thức về diễn biến quá trình truy xét, truy bắt các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Dự họp báo có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, các thành viên ban chuyên án, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an và phóng viên các báo đài trung ương, địa phương. Buổi họp báo đã công bố thư khen và quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.
6: Thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều

0: tra các cái vụ án, khám phá các vụ án và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
1: Tin hai tên cướp ngân hàng bị bắt trước thềm năm mới Bính Ngọ khiến người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng không còn, thay vào đó là cảm giác yên tâm và tin tưởng vào lực lượng công an.
2: Em cảm thấy là cái niềm tin đặt nơi công an là rất là đúng ạ. Em nghĩ là không sớm thì muộn, công an, các anh công an cũng tìm ra thôi ạ. Tại vì hồi giờ chưa có cái vụ cướp nào mà thoát được các chú công an của chúng ta cả.
3: Thì hôm nay cô cũng xem thấy là đã bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an, của nhà nước chúng ta thôi.
4: Trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
1: Chuyên án thành công không chỉ thể hiện quyết tâm, năng lực của lực lượng công an, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng rõ nét rằng pháp luật luôn nghiêm minh và không dung thứ cho bất kỳ hành vi đe dọa an toàn xã hội nào. Những hành vi xem thường pháp luật, xâm phạm tài sản và sự bình yên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
5: Hành trình phá án tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: Nè cô, đi chuẩn bị đi, tập quay chương trình nữa.
1: Quay chương trình?
0: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty, nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
1: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, cô lớn quá hay không?
0: Không phải chỉ có mình cô đâu, gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: Bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng.
2: A Cha muốn Lưu trở thành ứng viên cuộc thi ca sĩ theo đuổi ước mơ, nhưng cô thấy mình chưa đủ tự tin. Đón xem tập 21 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
4: Ai?
3: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Tại sao vậy?
3: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Tôi nói cậu nghe,
5: đi tôi uống.
3: Trời ơi cậu, chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em. Tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bạn của cậu? Cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
4: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè? Phải không Mã Lương?
0: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
4: Năm đó Đại Thịnh Quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt nữa mà.
3: Đúng, hình như vậy đó. Hả?
4: Vụ nào?
5: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng Mia.
4: À, đúng rồi.
0: Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
5: Dương Sao Băng?
3: Phải rồi. Tôi mời một ly ha.
5: Dạ mời thầy.
6: Mời thầy.
2: Trong bữa tiệc họp lớp, mọi người nhắc lại chuyện cũ khiến Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh trở nên lúng túng và gượng gạo. Đón xem tập 10 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến nổ súng ở nhà chúng ta chứ?
8: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Giót, còn dính líu đến chồng của người ta nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
9: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua trên thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
8: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
9: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ rồi không thừa nhận nữa đúng không?
8: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Chen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình, con ở cạnh cậu ấy làm gì?
2: Mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công bằng súng. Cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phong. Đón xem tập 11 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Sau sáp nhập, địa bàn xã Gia Lâm được mở rộng với mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh hiệu quả, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Xã Gia Lâm là địa bàn đang đô thị hóa nhanh của Hà Nội, có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Trên địa bàn có khu đô thị lớn Vinhome Ocean Park 1 thu hút số lượng lớn dân cư đến sinh sống, làm cho dân số cư học tăng nhanh. Đồng thời, xã còn là nơi đặt trụ sở của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam với hàng chục nghìn sinh viên, học viên học tập và cư trú, kéo theo sự phát triển mạnh của các loại hình nhà trọ dịch vụ. Bối cảnh đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự như áp lực trong quản lý cư trú, quản lý nhà trọ, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
2: Tôi, Trung tá Phạm Minh Tuân, trực ban đơn vị, báo cáo đồng chí Thượng tá Đào Văn Bình, trưởng Công an xã Gia Lâm, cán bộ chiến sĩ Công an xã tham gia lễ ra quân.
0: Đằng sau sự bình yên của mỗi xóm làng là biết bao đêm thức trắng của lực lượng công an cơ sở. Thời gian qua, Công an xã Gia Lâm đã liên tiếp lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, vi phạm pháp luật về ma túy. Đêm xuống cũng là thời điểm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹp pô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng vi phạm, trả lại sự bình yên cho những cung đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông. Có những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
1: Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Gia Lâm còn là những người gần dân, sát dân trong từng công việc đời thường. Bộ phận tiếp dân của Công an xã luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân. Việc triển khai đề án 06 cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân. Giữ gìn bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Việc phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Có thể khẳng định rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của Công an xã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm.
0: Sau sáp nhập, xã Gia Lâm trở thành địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều trường học, cơ sở đào tạo và hàng nghìn sinh viên, lao động ngoại tỉnh đến sinh sống, học tập. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội.
3: Đối với sinh viên học sinh tạm trú ở địa bàn xã Lâm thì chúng tôi đã thực hiện theo kế hoạch của công an thành phố và công an xã liên quan đến tuyên truyền hướng dẫn cho chủ nhà trọ là thực hiện đúng cái công tác thông báo lưu trú. Tất cả các nhà trọ đều được công an xã hướng dẫn lập quyển sổ thông báo lưu trú và thông báo lưu trú khi có người mới đến thuê trọ. Đối với sinh viên thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa và trực tiếp đi đến các cái nhà trọ thực hiện công tác kiểm tra và tuyên truyền để tất cả sinh viên và người tạm trú ở tại các nhà trọ đó thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Và đối với sinh viên nông nghiệp thì đa số các em đến đây với mục đích học tập thì cũng đều là rất tốt. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật và cũng như là cái hành vi trộm cắp tài sản.
4: Nói chung là tất cả các yêu cầu về an ninh trật tự cùng với lại những cái đăng ký trình báo tạm vắng tạm trú hoặc là đăng ký lưu trú của gia đình đối với lại các bạn học sinh thuê trọ thì mình làm rất chi là nghiêm túc, đề nghị tất cả các cháu đều phải chụp ảnh căn cước công dân và cho biết mã số sinh viên, thẻ sinh viên để mình đưa vào trong hợp đồng và mình cho vào cái quyển sổ lưu trú hàng năm, tức là cứ khoảng độ 6 tháng một lần. Nếu mà có biến động bất kể lúc nào thì là mình phải báo cáo kịp thời với lại đồng chí công an khu vực để cho đồng chí được biết là nhà mình đã có cái biến động về nhân sự và cần thiết thì là phải để đồng chí xác minh thẩm định và đồng chí ký tên đóng dấu vào trong quyển sổ lưu trú của gia đình.
0: Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Hàng tuần, lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra việc đăng ký, tạm trú, hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự nơi ở. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ cũng được công an xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò của chủ nhà trọ, tổ dân phố và chính người thuê trọ trong việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.
4: Mình rất chi là cảm ơn các cơ quan chức năng, kể cả là tổ trưởng tổ dân phố, đến các bạn làm công an viên hay là các bạn công an khu vực rất chi là nhiệt tình. Và mỗi khi mà gia đình có yêu cầu về vấn đề gì đấy hoặc là có những cái gì cần phải giải đáp thắc mắc thì là các đồng chí phù hợp rất chi là tốt.
0: Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, xã Gia Lâm hiện là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm đào tạo và khu dân cư mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người nước ngoài đến lao động, học tập, cư trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trở thành một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi lực lượng công an xã nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Khác với công tác quản lý cư trú thông thường, việc quản lý người nước ngoài liên quan trực tiếp đến nhiều yếu tố như xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, hoạt động lao động, lưu trú tại các cơ sở cho thuê nhà, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh đối ngoại. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn duy trì công tác rà soát, cập nhật thông tin cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với các cơ sở lưu trú để kiểm tra việc khai báo tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt trong quá trình kiểm tra cư trú, lực lượng công an xã Gia Lâm luôn chú trọng kết hợp giữa quản lý chặt chẽ với tinh thần văn minh, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn.
5: Đến rất là an toàn khi ở đây, kể cả như là khi mà có cái sự quản lý tốt thì đi ra ngoài cũng rất là yên tâm, nhưng là đi xung quanh đây cũng rất là thoải mái, yên tâm hết.
1: Trong cái công tác thống kê ấy, thì hơn 3.000 người nước ngoài ở đây thì nó phải rơi vào khoảng đến tầm 30 quốc tịch. Thì như vậy thì không thể cán bộ chiến sĩ nào để nói được hết 30 ngôn ngữ. Nhưng mà rất may là trong cái công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển. Thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Thì đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ khi mà hết các cái thị thực với visa ấy, thì họ ngại khai báo tạm trú với cơ quan công an. Đấy, thì chúng tôi trong cái năm vừa rồi ấy, tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 ấy, đã xử lý rất nhiều trường hợp mà liên quan đến việc không khai báo tạm trú.
0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Không còn giới hạn trong phạm vi tuần tra trên đường phố hay kiểm tra tại khu dân cư. Ngày nay, người chiến sĩ công an cơ sở còn phải tuần tra trên không gian mạng, nơi các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, kích động dư luận hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, rà soát thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, các hội nhóm cộng đồng địa phương để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc, thông tin thất thiệt hoặc các tài khoản có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc trực tuyến hay mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
6: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp, như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinmotion Park, cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp, cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, như là giả danh là trường Học viện Nông nghiệp, là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chức tội phạm của công an xã. Chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
0: Bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà có, đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở, những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân cư, từng mái ấm bình yên. Gần dân hơn, trách nhiệm hơn, tận tụy hơn. Đó cũng chính là tinh thần vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an xã Gia Lâm đang từng ngày viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giữa đời sống hôm nay.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến đường dây phát lậu bóng đá và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này điều hành nhiều website nổi tiếng như là Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV để phát sóng trái phép các giải bóng đá quốc tế, đồng thời quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Đường dây gắn với các bình luận viên quen thuộc trên mạng xã hội như là Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Báo, Giàng A Cay. Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của nhóm đối tượng đến từ việc chèn quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong lúc các trận đấu diễn ra để thu hút người chơi cá độ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, toàn bộ hoạt động điều hành được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự xóa dữ liệu. Việc thanh toán trả lương được thực hiện bằng ví điện tử ẩn danh. Đáng chú ý, các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 thì bị cơ quan công an kịp thời phát hiện bắt giữ. Đội quản lý thị trường số 14 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với công an xã Quốc Oai kiểm tra một hộ kinh doanh tại địa chỉ số 202 đường Phú Quốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, phát hiện gần 1.800 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 1.794 sản phẩm thời trang, bao gồm dép, quần áo các loại. Đánh giá ban đầu, số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Moncler, Burberry, Dior, Gucci, Lacoste, Adidas, Nike và Hermes. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là khoảng 384 triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã bị đội quản lý thị trường số 14 và công an xã Quốc Oai tạm giữ để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Theo điều tra, từ đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh trú tại tỉnh Ninh Bình đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Trinh cùng nhiều đối tượng khác mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào, nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh và xử lý vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Theo cơ quan công an, vào ngày 20 tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Hòa phát hiện một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng. Cùng thời điểm đó, Công an phường tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nạn nhân với hai học sinh khác, đều là học sinh lớp 10, trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Vào ngày 19 tháng 5, trong giờ ra chơi, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, nhóm nữ sinh đã dùng tay chân đánh nạn nhân, đồng thời quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội. Quá trình làm việc với cơ quan công an, các học sinh liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam tài xế xe ôm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 21 tháng 5, nam tài xế 67 tuổi trú tại phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp có chở một người đàn ông từ tỉnh Đồng Tháp đến tỉnh Vĩnh Long. Khi đi đến trước một căn nhà trên đường ấp Bắc thuộc phường Trung An, giữa hai người đã xảy ra cự cãi. Ngay trong lúc xô xát, nam tài xế đột ngột ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an phường Trung An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phong tỏa khu vực phục vụ cho công tác điều tra. Hiện danh tính người đàn ông thuê xe và nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc

0: Thưa quý vị, trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng tôi muốn bắt đầu bằng báo cáo về tự do thế giới năm 2026 được Freedom House công bố gần đây. Theo thang điểm mà tổ chức này đánh giá, thì chỉ số tự do nói chung của Việt Nam đạt 20 trên 100 điểm. Riêng tự do Internet là 22 trên 100 điểm. Một tổ chức khác là Phóng viên Không Biên Giới RSF thì xếp Việt Nam năm 2026 đứng thứ hạng 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Theo đó, căn cứ mà các tổ chức này đưa ra để đánh giá xếp hạng các chỉ số tự do dựa trên những kết quả mà họ đã nghiên cứu thống kê từ các tổ chức cá nhân và việc thực thi các quyền dân sự chính trị ở các quốc gia trong một năm vừa qua. Ngay sau khi các bảng xếp hạng này được công bố, hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối những quy kết hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan và không đúng thực tế. Việc các tổ chức này tiếp tục xếp Việt Nam đứng trong nhóm nước không có tự do Internet hay bị hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những luận điệu cũ được lặp lại hết năm này qua năm khác, thực chất chỉ vì động cơ và ý đồ chính trị. Sự quy chụp vô căn cứ của các tổ chức này không nằm ngoài mục đích bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và rất nhiều thông tin, tài liệu mà họ lấy làm căn cứ xếp hạng được cung cấp từ những đối tượng tổ chức thù địch, phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Đương nhiên, dưới góc nhìn cực đoan của chúng thì tự do ngôn luận, quyền biểu đạt hay các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam đều méo mó, tiêu cực. Cách hiểu về tự do ngôn luận được chúng lèo lái, hoàn toàn sai lệch, phục vụ cho việc tung hô, cổ súy cho những đối tượng mà chúng gọi là nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, hay thúc đẩy việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập nhằm chống phá đảng, nhà nước, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
1: Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân của một kẻ mà công chúng vẫn quen gọi là nghệ sĩ Hải lại đăng tải những bài viết thô tục, đầy sự kích động, hậm hực. Như với tiêu đề bài viết này chẳng hạn, tác giả của bài viết này tự hỏi rằng tình hình Biển Đông đang căng thẳng mà không thấy có cuộc xuống đường biểu tình nào để thể hiện lòng yêu nước. Rồi chính hắn cũng tự lý giải rằng đó là do lòng yêu nước bị phản bội, những người xuống đường biểu tình trước đây bị quy chụp là phản động, bị bắt bớ nên giờ đã thờ ơ với thời cuộc. Có lẽ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng mạng nên đối tượng này vội vàng gỡ bỏ bài viết ngay sau đó. Kẻ được coi là nghệ sĩ Hải, là người của công chúng ấy là Nguyễn Công Vượng hay còn gọi là Vượng Dâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn công khai thể hiện sự lộng ngôn của mình khi bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Sự tục tĩu, vô văn hóa và phản giáo dục của Vượng Dâu không chỉ được thể hiện qua những vai diễn rẻ tiền mà còn bộc lộ nhận thức chính trị thấp kém phía sau tấm màn nhung sân khấu. Các bài viết của gã hề này cũng không kém sự leo lái, đánh cháo khái niệm, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh các vị anh hùng dân tộc. Ảo tưởng về tài cán, sự nổi tiếng và chỗ đứng của mình trong hoạt động nghệ thuật, coi mình là người có tầm ảnh hưởng đối với công chúng và được tung hô từ số đối tượng phản động cơ hội chính trị. Năm 2016, cùng với ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, ca sĩ Mai Khôi, Vượng Dâu cũng tuyên bố tự ứng cử đại biểu quốc hội. Trên trang cá nhân, không ít lần gã hề này đăng tải hình chụp cùng các đối tượng chống đối đảng, nhà nước, những thành phần thoái hóa biến chất, thậm chí cả đối tượng hình sự. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, điều đó đã được hiến định trong hiến pháp, các quy định pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phát ngôn một cách tùy tiện, xuyên tạc lịch sử dân tộc, tự cho mình được quyền bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đất nước. Những người như Nguyễn Công Vượng có lẽ điều cần thiết là hãy rèn rũa để trở thành một người nghệ sĩ chân chính, khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng. Đừng biến mình thành công cụ để các thế lực thù địch giật dây bằng những ảo tưởng hão huyền.
2: Anh mà nói mà không có bằng cớ thì đương nhiên anh xâm phạm quyền tự do dân chủ của tôi. Và lúc này nha, là tôi được quyền kiện anh và anh phải bị đèn, bị phạt. Những cái đó là chúng ta phải nói rõ với nhau để rồi nhân dân cũng đừng a du a tảo. Để vì ấy là cái việc nhá, đôi khi dấu vết trên mạng nó nhiều hơn dấu vết đời thường. Lời nói thì gió bay, chứ còn dấu vết trên mạng nó để lại đến lúc ấy mà nói không có cơ sở, không chứng minh được thì ngay lập tức tôi nói thẳng, pháp quyền mà, là anh phải trả giá. Anh làm gì anh cũng phải có chịu trách nhiệm pháp lý. Quyền đi đôi với nghĩa vụ, chứ cũng không phải cái quyền anh cứ nêu nói anh nói nhưng cuối cùng anh không có trách nhiệm với cái việc anh nói ra, thì tức là anh xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm, hoặc là anh là bôi nhọ vu cáo bịa đặt.
3: Nếu để cho anh tự do một cách thái quá, tự do một cách quá trớn, thì rõ ràng anh sẽ xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân khác, của các tổ chức, của và thậm chí là xâm phạm đến lợi ích của quốc gia. Thế nên là trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập trên thế giới, không có nước nào không có pháp luật cả. Nước nào cũng có pháp luật. Người ta tôn trọng tối đa quyền tự do, và cũng như Việt Nam thôi, tôn trọng quyền tối đa quyền tự do của con người. Nhưng cái tự do này nó phải theo đúng quy định của pháp luật.
1: Không chỉ có các tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như Freedom House hay RFS mới đưa ra những đánh giá phiến diện thiếu khách quan về tự do nhân quyền ở Việt Nam như vậy. Những luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi những nhà bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp bắt bớ liên tục xuất hiện trên các diễn đàn của các đối tượng tổ chức phản động thù địch. Bản chất sự việc luôn được chúng bóp méo dựng chuyện nhằm vu cáo, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa, công kích đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lý lẽ của những kẻ chống phá đất nước, khái niệm về tự do được hướng lái theo nghĩa tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp lý nào. Chính vì vậy mà khiến nhiều người lầm hiểu tự do, tự cho mình quyền biểu đạt quá trớn đến mức vi phạm pháp luật. Tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, ICCPR mà Việt Nam là thành viên cũng quy định rõ, việc thực hiện quyền tự do biểu đạt luôn đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này hoàn toàn có thể bị hạn chế bởi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã hội và quyền lợi của người khác. Ngay cả các nước phương Tây, nơi được coi là hình mẫu của tự do dân chủ, cũng có quy định pháp lý nghiêm khắc. Pháp luật Đức nghiêm cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít. Pháp xử lý nghiêm những phát ngôn kích động thù hận dân tộc. Còn Hoa Kỳ tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, việc các đối tượng công kích Việt Nam luật hóa các quyền tự do không khác gì chúng đang phủ nhận các nguyên tắc pháp lý phổ quát của nhân loại. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định mỗi người dân đều có quyền tự do ngôn luận nhưng phải theo quy định của pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia.
4: Họ thường lợi dụng vào những cái sơ hở của chính sách pháp luật, cũng như là những cái vấn đề còn có những cái tồn tại hạn chế của đời sống xã hội. Và trên cơ sở những cái sự việc này thì họ đã lợi dụng để chống phá cái chủ nghĩa xã hội, cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như là cái vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Thế và sau những cái hoạt động cũng như là những cái luận điệu tuyên truyền thì họ muốn hướng đến một cái tư tưởng rất là dân túy, nhằm tuyên truyền cho người dân rằng là chỉ họ mới là cái lực lượng quan tâm đến cái thật sự đến cái đời sống của người dân, cũng như là cái sự ổn định phát triển của xã hội.
5: Qua 4 chu kỳ OPA thì chúng ta đều thấy một điều rằng là đây là cơ hội mà nhóm đối tượng chống phá tranh thủ sự ủng hộ của những chính khách thiếu thiện chí đối Việt Nam, và đặc biệt là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có những báo cáo quốc gia liên quan đến vấn đề Việt Nam. Vậy thì trước những lập luận đó, chúng ta chỉ có giải pháp, đó là chúng ta có những minh chứng qua các số liệu cụ thể và thể hiện rõ ràng qua báo cáo quốc gia của Việt Nam về UPA, cũng như báo cáo quốc gia của Việt Nam thực hiện từng công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
1: Theo thống kê mới đây của We Are Social, một tổ chức sáng tạo về truyền thông và mạng xã hội toàn cầu, khoảng hơn 70 triệu người Việt Nam dùng Internet, tương đương với 70% dân số. Trong đó, nhóm người dùng mạng xã hội từ 45 tuổi trở lên có tốc độ tăng trưởng cao nhất, lên đến 60% mỗi năm. Hạ tầng 4G, 5G đã phủ sóng hầu hết các khu vực.

0: tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều hiện diện ở Việt Nam. Hạ tầng và môi trường mạng được tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là bảo đảm sinh hoạt của người dân diễn ra thuận lợi, thậm chí trong bối cảnh đặc biệt như dịch bệnh COVID-19 cách đây 5 năm. Việc giao tiếp, làm việc, học tập, giải trí qua Internet không hề bị gián đoạn mà còn là phương tiện cung cấp thông tin hiệu quả để cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện các biện pháp chống dịch.
1: Anh được quyền làm những gì mà anh mong muốn, nhưng quan trọng nhất không được xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Anh không thể đem sự tự do của đất nước khác để áp đặt vào sự tự do của đất nước mình. Bởi vì bản thân như vậy là anh chưa tìm hiểu, pháp luật của đất nước đấy. Mỹ đang tự do trong tư tưởng của anh thôi, còn anh sang đấy sẽ có quy định pháp luật để đưa anh vào cái sự khuôn khổ. Bất kỳ quốc gia nào cũng thế, sự tồn tại của quốc gia là phải có pháp luật. Và pháp luật nó hình thành từ chính con người chúng ta, nó là hình thành từ nhân dân và nó quay lại phục vụ nhân dân.
0: Trong thời kỳ kỷ nguyên số và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các thế lực thù địch phản động, đối tượng cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. Lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, nhân quyền, các diễn đàn báo chí độc lập nhằm làm vỏ bọc cho ý đồ chính trị thâm độc. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận, phản biện xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những kẻ như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Chí Tuyến chỉ là những thành phần đội lốt đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phục vụ cho động cơ chính trị đen tối, thấp hèn.
2: Báo chí, truyền thông, mạng xã hội có hết. Đấy, tôi đi Trung Quốc, người ta là nói thẳng là người ta chặn vật lý, có nghĩa là không có Google, Facebook gì hết, mà người ta có cái nền tảng thay thế là WeChat và Weibo để người ta kiểm soát, chứ ta qua đâu. Đấy, cho nên ấy là người dân mới được tiếp cận, và tôi nói lại là tiếp cận được cả hai chiều, cả những cái thông tin chính thống tốt đẹp nhưng cũng cả những cái thông tin xấu độc. Thế thì như thế không phải là tự do dân chủ là gì? Được quyền đưa được cái tiếng nói của mình lên các diễn đàn. Đấy, rồi là tôi chia sẻ thêm, thử nhìn xem đã bao nhiêu nước làm được như Việt Nam ấy, là các cái phiên chất vấn của Quốc hội phát sóng trực tiếp cho toàn dân nghe, toàn dân thấy cái trách nhiệm giải trình của các cái vị bộ trưởng, của các cái vị đại diện cho dân thế nào. Thế thì những cái đó rồi là ví dụ như chúng ta có quy chế chất vấn trong đảng, chúng ta có quy định về việc người đứng đầu địa phương đơn vị hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, lịch bao nhiêu lần phải tiếp dân, cụ thể như thế nào. Và còn yêu cầu mới gần đây là gì? Không được phép ủy quyền. Trước là cũng có tình trạng là được yêu cầu phải tiếp dân. Đấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy không tiếp, anh ủy quyền cho cấp dưới. Thì bây giờ cũng đã như thế. Thế rồi là tôi phải nói thật là cái trong đảng thì có cái viện là cấp ủy đảng viên đi chất vấn cấp ủy, rồi kỷ luật phát ngôn thoải mái, anh nêu vấn đề ra, tập trung dân chủ, rồi khi chưa bàn chưa quyết thì tha hồ dân chủ bàn lại bạc để thảo luận. Còn khi đã thống nhất quyết rồi thì lúc này thì làm gì? Bàn để tổ chức thực hiện cho nhanh cho chóng, đưa chủ trương đường lối vào cuộc sống, biến nó thành thước đo là cơm áo gạo tiền, hay như đại hội 14 lần này cái nội dung rất mới đó gì, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Thế thì làm sao mà lại bảo là không có tự do ngôn luận?
0: Kể từ khi luật an ninh mạng được ban hành và thực thi ở Việt Nam, văn bản pháp lý này trở thành yếu tố để các đối tượng công kích xuyên tạc. Những luận điệu như các quy định của luật này vi phạm quyền con người, người dân bị kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận luôn được tập trung đăng tải, kích động người dân biểu tình phản đối. Bất chấp thực tế, luật an ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các công ước, luật pháp quốc tế. Có một sự thật trớ trêu, vạch trần sự vu cáo xuyên tạc của các đối tượng thù địch phản động và sự thiếu chính xác trong báo cáo về tự do Internet của Việt Nam mà Freedom House đưa ra. Đó là trong nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động, chống phá đảng, nhà nước nhằm lật đổ chế độ của lực lượng công an Việt Nam những năm gần đây. Tài liệu thu giữ và khai nhận của các đối tượng cho thấy, chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng trên Internet để liên lạc với các đối tượng tổ chức ở nước ngoài. Và ngược lại, qua Internet, số đối tượng này được các tổ chức phản động, thế lực thù địch ở nước ngoài tập huấn đào tạo cách thức chống phá đất nước. Nếu như Internet ở Việt Nam

0: bị giới hạn nội dung, quyền người dùng và không thuận tiện khi truy cập như Freedom House quy kết, thì tại sao các đối tượng này lại có thể liên lạc với nhau thường xuyên và nhanh chóng đến như vậy?
1: Vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo để nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi cái sự can thiệp của các cái tổ chức cá nhân phức tạp ở nước ngoài. Thì ngay từ trong quá trình mà tổ chức các cái hoạt động đó, một số các cái đối tượng cốt cán vẫn âm thầm và có những cái hoạt động liên hệ trực tuyến qua mạng xã hội, qua các tiện ích internet khác với đối tượng ở bên ngoài.
0: Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những nước vẫn được coi là thiên đường về tự do dân chủ như Hoa Kỳ, quyền tự do thông tin phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phải bảo đảm không phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như an ninh của quốc gia đó. Việt Nam cũng vậy, khi những đối tượng như Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ, các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam nhiều lần viện dẫn để vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Thực chất, đây là những đối tượng vi phạm pháp luật và đương nhiên phải bị xử lý theo pháp luật. Ở đây không có cái gọi là nhà báo tự do hay nhà hoạt động dân chủ bị xét xử, mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Rõ ràng, mọi sự xuyên tạc, bóp méo thông tin từ các tổ chức hay thế lực từ bên ngoài không làm thay đổi được tình hình thực tế ở Việt Nam. Bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất và khách quan nhất những quyền, giá trị tự do mà họ đang được thụ hưởng.
2: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng sau ánh sáng của hòa bình là bóng tối của những thế lực phản cách mạng chưa chịu buông bỏ. Một số phần tử cực đoan đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để lôi kéo, kích động, gây mất ổn định xã hội. Một trong những điểm nóng nổi lên là nhà thờ Vinh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lực lượng an ninh khi ấy đứng trước một thách thức lớn. Tổ chức này cực kỳ kín đáo, thủ đoạn tinh vi, không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là vì tôi học đại nâng thì tôi có những cái bài về pháp, nghiệp vụ pháp luật thì tôi có nói chuyện với ông, thì ông có nói là thực ra trong mọi cái chuyên án ấy, điều cần nhất là phải nắm tình hình rất chắc. Nắm tình hình ở đây gồm là kể cả nắm tình hình tổ chức, nắm tình hình lực lượng, hay nắm tình hình thậm chí là còn phải là người rất tinh tế thì nắm được cái gọi là gì nhỉ, cái tâm lý của người cầm đầu tổ chức. Bố tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ là vào cái chuyên án đánh phá nhà thờ đó. Chuyên án rất là bí mật. Thì có một cái đặc biệt như thế này này. Khi trong chuyên án đấy thì khi xây dựng đặc tình, rất khó xây dựng, đặc tình đều bị bật ra. Cha tuyên ý là tình báo, cho nên là nó là một người rất lọc lõi. Và như vậy đều đánh vào đều bị bật ra hết. Cuối cùng ông quyết định, và ông rất táo bạo, ông cũng quyết định là ông tự đánh mình và làm đặc tình. Là một cái người miền Bắc, không thông thạo đến cái gọi là những cái tập tục phong cách, rồi những cái cách sống của người miền Nam, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào, ông cũng

0: chưa nắm được, nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai là chuyên án có thể là không thành công. Nếu như chẳng hạn lộ thì không thành công, như vậy là sẽ là cả một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức cho cha tuyệt úy.
1: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân quân Phục quốc, đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân lực, cố vấn là Linh mục Nguyễn Hữu Nghị. Chúng lợi dụng cơ sở nhà thờ Vinh Sơn làm nơi truyền bá tài liệu phản động, kích động giáo dân nổi dậy chống chính quyền cách mạng, móc nối với thế lực bên ngoài nhằm gây bạo loạn.
0: Ông là người rất trầm lặng, chuyên môn tốt, và trong các tình huống mật vụ ấy, thì ông có những đề xuất và những cái phương án rất là độc đáo. Đó là chuyên án phản động đầu tiên khi mà giải phóng miền Nam. Thì nhà thờ Vinh Sơn nó nằm trong một cái vị trí đặc biệt, và cha tuyên úy ở đó đã tổ chức các hoạt động, ví dụ làm bạc giả, in bạc giả, rồi kêu gọi tụ tập những cái sĩ quan ngụy quân ngụy quyền tập trung vào nhà thờ, làm thành một tổ chức phản động có vũ trang. Và như vậy thì vừa nhen nhóm mới lên và muốn là dùng cái sức ảnh hưởng, dùng những cái hoạt động khủng bố, dùng cái việc in tiền giả để phá hoại chính quyền non trẻ của ta lúc bấy giờ.
1: Nhà thờ Vinh Sơn khi ấy là một điểm trung chuyển, tổ chức tuyên truyền và tuyển mộ lực lượng phản cách mạng. Tổ chức Dân quân Phục quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh, in tiền giả và tổ chức các lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã phát triển ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam với hàng ngàn người tham gia. Trung tá Vũ Văn Hạc hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng. Những thông tin đó đã giúp Bộ Công an bóc gỡ từng tầng tổ chức, vô hiệu hóa các kế hoạch bạo động, khống chế những điểm cài cắm lực lượng phản động ở nội đô Sài Gòn.
0: Ông đã vượt qua cái thử thách là khi cái cha tuyên úy mà là gọi là đứng đầu nhóm phản động đấy bằng cách là thử phản ứng. Thì thử phản ứng đến 3 lần. Lần thứ 3 là cực kỳ cân não, là cầm một cái khẩu súng lục mà dí vào trán bố tôi. Và trong đấy có đạn nằm. Thì bố tôi nói rằng lúc đấy là mình xác định như này: một là mình chết thì mình sẽ trở thành liệt sĩ, con mình nó sẽ đau lòng, nhưng mà thôi định công việc là phải làm. Còn cái lý tưởng lúc đấy là lý tưởng là ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng. Tuy nhiên là phải xác định đấy là công việc, và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy, và ông là người rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã, và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công, và ông cũng là một trong những người đã được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, cơ quan an ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân quân Phục quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công, hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần, trước năm 74-75 đã đi một lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Pol Pot ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ hai. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa này, thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thế nhưng những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế, lại về cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi năm 79 là đi lần thứ hai ấy. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con, còn cái công tác của ông thì chỉ biết là nghe thế. Nhưng mà ông cũng kín đáo lắm, ít khi ông nói cái chuyện đi công tác thế nào.
0: Tôi tự hào vì tôi thấy rằng thế này, bố tôi làm con người đúng nghĩa, sống đúng nghĩa. Khi ông nói thì tôi cũng ngỡ ngàng, vì là không nghĩ là một người trầm tĩnh, bình tĩnh và thậm chí còn rất là yên lặng như bố mình lại có những cái chiến công như thế. Ông luôn luôn có một cái tư duy như này, làm công việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Thứ hai là khi mình đã làm công việc thì mình phải biết thấy rằng là cái đấy là tự trọng và danh dự của mình. Thì cả cuộc đời bố tôi chỉ có tôn trọng đúng nghĩa, thứ nhất là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì? Là luôn luôn đảm bảo công bằng.
1: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm là khái niệm xuất hiện mỗi ngày trên không gian mạng. Dù rất quen nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Tác phẩm là sản phẩm do hoạt động sáng tạo tạo ra. Do vậy, quyền tác giả là quyền pháp lý bảo vệ người sáng tạo đối với chính tác phẩm của mình. Trong kỷ nguyên số, tất cả những sáng tạo đều được pháp luật bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm đang trở thành yêu cầu tối cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Trên không gian mạng, mỗi bài hát, mỗi video, mỗi bức ảnh, mỗi podcast, mỗi bài viết hay bất kỳ nội dung sáng tạo nào đều là tài sản trí tuệ được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, nhiều vi phạm chỉ vì coi những hành động như di up, cắt ghép, sử dụng lại nội dung của người khác là bình thường, dù họ có ghi nguồn hoặc không trực tiếp kiếm tiền. Không gian mạng giúp một tác phẩm lan truyền rất nhanh. Nhưng càng dễ lan truyền, nguy cơ xâm phạm bản quyền càng phổ biến. Nhiều tài khoản cắt nhạc, làm video câu view, nhiều nội dung được chỉnh sửa để né kiểm duyệt bản quyền. Có những tác phẩm bị khai thác thương mại hàng triệu lượt xem khi chủ sở hữu hoàn toàn không biết.
2: Cái việc sáng tác nên một cái tác phẩm thì đúng hoàn toàn không phải đơn giản. Có thể cái tác phẩm đó là tác phẩm phổ thơ của các nhà thơ hay là những cái tác phẩm kể cả nhạc và lời của nhạc sĩ thì cũng hề không hề đơn giản. Cái căn bản như bản thân tôi cũng thế thôi, nhiều khi làm một bài không phải là dễ, nghĩ thế nào viết thế nào để cho nó hay, cho nó đúng là của mình và nó không hề có một cái sự lai tạp nào chẳng hạn, thì đấy chính là sáng tạo. Mà có sáng tạo thì nó mới là cái tác phẩm của mình.
3: Đằng sau một bài hát dài vài phút là cả một quá trình lao động rất khắc nghiệt của những người nghệ sĩ và ekip sáng tạo. Có những ca khúc được viết từ trải nghiệm cá nhân, từ áp lực nghề nghiệp, thậm chí là những tổn thương thật của những người nghệ sĩ. Để một sản phẩm ra mắt trước công chúng, nhiều đơn vị còn phải đầu tư cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
4: Thực tế thì nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
1: Một trong những ngộ nhận phổ biến hiện nay đó là nội dung một khi đã đăng tải công khai trên Internet thì ai cũng có quyền sử dụng, miễn là phải ghi nguồn và không kiếm tiền từ tác phẩm ấy. Nhưng trên thực tế, quyền tác giả phát sinh ngay từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Việc đăng tải lên mạng không đồng nghĩa với từ bỏ quyền sở hữu.
5: Việc mà sử dụng cái sản phẩm mà không xin phép, đồng thời là mặc dù không có cái thu được cái lợi ích bằng tiền hoặc là lợi ích vật chất khác thì cũng đều coi là vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong việc bảo hộ cái sản phẩm và mang tính chất của đảm bảo quyền lợi cho các tác giả hoặc là những cái đơn vị mà được sở hữu cái bản quyền đối với cái sản phẩm đó. Theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với cái xử phạt hành chính thì được quy định tại Nghị định 341 năm 2025 của Chính phủ đối với những cái hành vi vi phạm cái quy định về đảm bảo cái quyền của tác giả tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm được đăng ký bản quyền. Ngoài ra thì theo quy định của luật hình sự tại điều 225 đó, đối với những hành vi mà xâm phạm cái quyền tác giả tác phẩm thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, mà cơ quan nhà nước có thể qua đó điều tra xác minh rồi xử phạt bằng các hình phạt bằng tù hoặc là những hình phạt bổ sung bằng tiền. Đấy là những cái quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Trong âm nhạc, quyền tác giả không chỉ là quyền của nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc ấy. Phía sau một ca khúc có thể đồng thời tồn tại quyền tác giả, quyền phối khí, quyền biểu diễn, quyền ghi âm và quyền khai thác thương mại trên nền tảng số. chỉ cần bỏ qua một khâu, tranh chấp pháp lý đã có thể phát sinh. Không chỉ âm nhạc, trên nền tảng số hiện nay, nhiều loại hình sáng tạo cũng tồn tại nhiều lớp quyền pháp lý. Video số, phim ảnh, hình ảnh, thiết kế hay nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Sự thiếu hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ đang khiến nhiều người vô tình vi phạm pháp luật.
5: Vi phạm bản quyền phổ biến ở Việt Nam, thứ nhất là hành vi sao chép trái pháp luật đối với tác phẩm, thứ hai là hành vi cắt ghép chỉnh sửa xuyên tạc về tác phẩm, thứ ba nữa là cái hành vi mà gọi là mạo danh tác giả, thứ tư nữa là hành vi mà sử dụng cái sản phẩm, tác phẩm mà không xin phép của chủ sở hữu, người sáng tạo ra sản phẩm, tác phẩm đó. Hành vi cuối cùng nữa là hành vi mua bán, phát tán hoặc là sử dụng khai thác thương mại sai trái pháp luật đối với tác phẩm có bản quyền. Thì ở trên thực tế ở Việt Nam, không những tác phẩm của Việt Nam bị xâm hại mà có cả những cái sản phẩm, tác phẩm rồi là những cái sản phẩm khác của quốc tế cũng đã bị xâm hại ở Việt Nam một cách nghiêm trọng, mà các cái tổ chức quốc tế hoặc là các cái tác giả quốc tế họ cũng phải lên tiếng.
1: Ở các nền công nghiệp giải trí phát triển, bản quyền là nguyên tắc nền tảng của thị trường sáng tạo, từ phát hành nhạc số, biểu diễn sân khấu cho tới nội dung mạng xã hội. Mọi hoạt động khai thác tác phẩm đều được kiểm soát bằng cơ chế cấp phép và thanh toán quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, tại Việt Nam, không ít đơn vị vẫn tồn tại tư duy dùng trước tính sau. Điển hình là vụ việc Trung tâm Giọng ca Để Đời của ca sĩ Quang Lập. Xa hơn chút là live show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị bể, cũng một phần do chủ quan chưa xin phép quyền tác giả.
3: Cũng có một vài bài hát của em từng bị xâm hại bản quyền, ví dụ như là người ta sử dụng để làm những bản phái sinh để phát hành trên YouTube, nhạc số để khai thác doanh thu, hoặc là cũng có những ca sĩ mà mang bài hát của em để biểu diễn trong những cái show bán vé hoặc là những cái chương trình thi ca nhạc mà cũng nổi tiếng. Nhưng mà rất là may khi mà em liên hệ trực tiếp với họ thì em đã giải quyết được. Còn trong trường hợp mà không giải quyết được thì em cũng chưa biết là mình sẽ phải khiếu nại như thế nào, rồi là làm thủ tục pháp lý ra sao.
6: Ranh giới nằm ở việc có tôn trọng quyền của người sáng tạo hay là không. Việc lan tỏa các tác phẩm sẽ rất tích cực nếu như có sự cho phép sử dụng đúng quy định và không trục lợi từ chất xám của người khác. Nhưng hiện nay, nhiều người đang xem chuyện re-up này, rồi cắt ghép hay là dùng nhạc để kiếm view, kiếm tiền là điều hết sức bình thường. Điều nguy hiểm là sự dễ dãi đó đang làm xói mòn ý thức tôn trọng bản quyền, tạo ra một môi trường mà người làm thật thì bị thiệt, còn người sao chép lại được hưởng lợi.
1: Như vậy để thấy, bản quyền là cơ chế bảo vệ để sáng tạo tiếp tục tồn tại. Khi quyền lợi của người làm nghề được bảo đảm, nghệ sĩ có động lực đầu tư dài hạn, doanh nghiệp có niềm tin phát triển thị trường nội dung số, công chúng được tiếp cận sản phẩm chất lượng hơn. Trên môi trường số hiện nay, chỉ một thao tác đăng tải, cắt ghép, chèn nhạc hay sử dụng lại hình ảnh cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý nếu vượt quá giới hạn cho phép của luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm để có những lựa chọn đúng đắn trước những rủi ro pháp lý có thể xảy ra ngay từ những hành vi tưởng như rất đơn giản trên Internet.
5: Các cái sản phẩm trí tuệ cần phải chú ý và hết sức cẩn trọng trong cái việc là tôn trọng quyền của các chủ sở hữu của các cái tác phẩm đó, và xin phép tác giả trong cái trường hợp mà sử dụng tác phẩm mà do các tác giả đó sản xuất ra hay sáng tạo ra. Và trong một số cái sản phẩm âm nhạc thì ngoài cái video ca nhạc đó, thì ngoài cái quyền của cái tác giả sáng tác ra cái bài hát đó thì còn có các cái quyền của những cái người có liên quan trong cái tác phẩm đó để sáng tạo nên một cái sản phẩm cụ thể.
0: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của giới làm nghề mà đang trở thành thước đo văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi người dùng Internet hiểu đúng về quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng nội dung đúng luật và tôn trọng chất xám của người khác, môi trường sáng tạo mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững trong thời đại số.

0: Nè cô, đi chuẩn bị đi, tập quay chương trình nữa.
1: Quay chương trình?
0: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty, nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
1: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, có lớn quá hay không?
0: Không phải chỉ có mình cô đâu, gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: Bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng.
0: Ừ.
2: A Cha muốn Lưu trở thành ứng viên cuộc thi ca sĩ theo đuổi ước mơ, nhưng cô thấy mình chưa đủ tự tin. Đón xem tập 21 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
4: Ai?
3: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Tại sao vậy?
3: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Cậu nói cậu nghe.
5: Cái năm mà...
3: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em. Tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bạn của cậu? Cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
4: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè? Phải không Mã Lương?
0: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
4: Năm đó Đại Thịnh quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt.
3: Hình như có chuyện này nhá. Đúng, hình như vậy đó. Hả?
4: Vụ nào?
5: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
4: Đúng rồi.
0: Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
5: Dương Sao Băng?
3: Phải rồi. Tôi mời một ly ha. Mời ly.
5: Dạ mời thầy.
1: Mời thầy.
2: Trong bữa tiệc họp lớp, mọi người nhắc lại chuyện cũ khiến Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh trở nên lúng túng và gượng gạo. Đón xem tập 10 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
6: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến đổ súng ở nhà chúng ta chứ?
7: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Giót, còn dính líu đến chồng của người ta nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
8: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua chị thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
7: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
8: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ rồi không thừa nhận nữa đúng không?
7: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Jen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình. Con ở cạnh cậu ấy làm gì?
2: Mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công bằng súng, cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phong. Đón xem tập 11 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: chính có trong bản tin hôm nay. Israel bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động trong đoàn tàu tới Gaza. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu đối với nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran. Nông nghiệp thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo AI đang được coi là lời giải cho bài toán thiếu hụt lao động. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới của Truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế cập nhật trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Israel đã bắt đầu trục xuất các nhà hoạt động quốc tế bị bắt giữ trong chiến dịch ngăn chặn đoàn tàu Global Shemot Flotilla hướng tới giải Gaza. Theo tổ chức nhân quyền Adala, toàn bộ những người bị tạm giữ tại nhà tù Keziot đã được trả tự do để chuẩn bị trục xuất, ngoại trừ một nhà hoạt động mang quốc tịch Israel sẽ ra tòa điều trần riêng. Phần lớn các nhà hoạt động được đưa tới sân bay Ramon ở miền nam Israel để rời khỏi nước này. Một số khác đã xuất cảnh qua sân bay Ben Gurion. Đội ngũ luật sư đang giám sát quá trình nhằm bảo đảm việc trục xuất diễn ra đúng quy định. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng triển khai phương án đưa công dân về nước. Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Tây Ban Nha và Malaysia đều xác nhận hoặc đang tổ chức các chuyến bay hồi hương cho công dân tham gia đoàn tàu. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã kiểm soát toàn bộ đoàn tàu với khoảng 430 nhà hoạt động. Lực lượng hải quân đặc nhiệm CST-13 và CST-3 đã tham gia chiến dịch chặn giữ biển và đưa người về cảng Ashdod để xử lý. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian PGSA, cơ quan mới của Iran, chịu trách nhiệm giám sát eo biển Hormuz vào ngày 21 tháng 5 thông báo sẽ kiểm soát khu vực biển kéo dài đến vùng biển phía nam cảng Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nơi có cơ sở hạ tầng dầu mỏ được thiết kế để tránh tuyến đường thủy chiến lược này. PGSA thông báo phạm vi quản lý eo biển Hormuz bao gồm khu vực giữa đường kẻ kéo dài từ Khu-e-Murabak ở Iran đến phía nam Fujairah ở UAE đến đường kẻ nối mũi đảo Kes ở Iran với Al-Qaim ở UAE. Thông báo nhấn mạnh việc quá cảnh qua khu vực này để đi qua eo biển Hormuz cần phải có sự phối hợp và phải được PGSA cho phép. Theo thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, trong 24 giờ qua, lực lượng này đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của UAE lên án việc Iran thiết lập quyền kiểm soát tại vùng biển của UAE. Theo vị quan chức này, những nỗ lực kiểm soát eo biển Hormuz hay xâm phạm chủ quyền hàng hải của UAE chỉ là ảo tưởng hão huyền. Ngày hôm qua, Nga tuyên bố chỉ Iran mới có quyền quyết định cách thức quản lý và sử dụng lượng urani làm giàu mà nước Cộng hòa Hồi giáo này đang sở hữu, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình của Tehran theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
1: Phát biểu họp báo ở Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình của Iran là bất khả xâm phạm nếu phù hợp với tất cả các quy định của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Quyết định làm giàu urani cũng như xử lý các vật liệu hạt nhân thuộc quyền sở hữu của Iran hoàn toàn do người Iran quyết định. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo các nguồn tin cấp cao Iran, ngày 21 tháng 5, lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị không cho phép chuyển kho urani đã làm giàu của Tehran ra nước ngoài. Nguồn tin cho biết giới chức cấp cao tin rằng việc gửi số vật liệu này ra nước ngoài sẽ khiến Iran dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Mỹ và Israel. Cùng ngày 21 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ không cho phép Iran tiếp tục sở hữu lượng uranium được làm giàu gần cấp độ chế tạo vũ khí. Theo ông Donald Trump, kho uranium được làm giàu của Iran nặng khoảng hơn 400 kg và đã bị chôn vùi sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành gần một năm trước. Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, đặc biệt liên quan tới chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.
0: Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày hôm qua bất ngờ hủy cuộc bỏ phiếu đối với nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhận được sự cho phép của Quốc hội, chỉ hai ngày sau khi một dự luật tương tự được thúc đẩy tại Thượng viện Mỹ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 5 theo giờ Washington, ngay trước khi các nghị sĩ rời thủ đô để bước vào kỳ nghỉ nhân ngày tưởng niệm. Trước đó, Hạ viện đã bác bỏ 3 nghị quyết liên quan đến quyền phát động chiến tranh trong các cuộc bỏ phiếu sít sao hồi đầu năm nay, với sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Điều này cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong nội bộ đảng đối với cuộc chiến với Iran cũng như đối với ông Donald Trump. Tuy nhiên, khoảng cách bầu cử ngày càng thu hẹp trong bối cảnh nhiều tuần đã trôi qua kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ ngày 28 tháng 2. Nghị quyết gần đây nhất đã thất bại sau khi hai bên hòa phiếu. Theo giới quan sát, nghị quyết ngày 21 tháng 5 có khả năng được thông qua do dự kiến sẽ xuất hiện một số nghị sĩ Cộng Hòa thay đổi quyết định, trong khi một số người khác vắng mặt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, động thái được xem là nhằm củng cố hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Đông Âu. Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện tranh cãi liên quan kế hoạch tạm hoãn triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan. Trước đó, nhiều nghị sĩ Mỹ và quan chức châu Âu đã bày tỏ lo ngại về khả năng Washington cắt giảm hiện diện quân sự tại khu vực trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện chưa rõ thời điểm triển khai cụ thể cũng như nhiệm vụ của lực lượng bổ sung nêu trên. Tuy nhiên, động thái mới được xem là tín hiệu trấn an đối với Ba Lan, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và là trung tâm hậu cần quan trọng hỗ trợ Ukraine. Không khí nghỉ lễ Memorial Day thời điểm mở đầu mùa du lịch hè tại Mỹ năm nay diễn ra sôi động nhưng cũng đầy áp lực khi giá nhiên liệu và lạm phát liên tục leo thang đẩy chi phí đi lại của người dân tăng mạnh.
2: Tại nhiều bang trên khắp nước Mỹ, các tuyến đường cao tốc vẫn đông đúc khi hàng triệu gia đình lên đường nghỉ lễ. Tuy nhiên, phía sau sự nhộn nhịp ấy là bài toán chi tiêu ngày càng nặng gánh đối với nhiều du khách. Theo thống kê của Viện Chính sách Thuế và Kinh tế, riêng trong kỳ nghỉ cuối tuần Memorial Day, người dân Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ cho nhiên liệu. Cùng với đó, giá vé máy bay trong tháng 4 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến các kế hoạch du lịch hè buộc phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Trước áp lực giá cả, xu hướng du lịch tiết kiệm đang trở nên phổ biến tại Mỹ.
3: Người Mỹ thường rất coi trọng thời gian nghỉ phép của mình. Chúng tôi có ít ngày nghỉ hơn so với phần còn lại của thế giới. Vì vậy, mọi người luôn cố gắng tận dụng tối đa khi có cơ hội. Và rõ ràng là chúng tôi thích đi du lịch. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu thấy một số người lựa chọn không đi du lịch quá xa hoặc có thể hạn chế đi máy bay nhiều như trước.
2: Không chỉ xăng dầu, giá phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí cũng đồng loạt tăng theo lạm phát, khiến tổng chi phí cho mỗi chuyến đi đội lên đáng kể. Điều này đang làm thay đổi thói quen du lịch của người dân Mỹ trong mùa hè năm nay.
3: Họ cũng có thể đưa ra một số lựa chọn nhất định khi đến nơi du lịch, chẳng hạn như không ăn ngoài hoặc không chi nhiều tiền cho các hoạt động đắt đỏ như trước đây. Thay vào đó, họ có thể ưu tiên những hoạt động ít tốn kém hơn, ví dụ như tham quan các công viên quốc gia hoặc đi cắm trại.
2: Dù vậy, giới phân tích cho rằng nhu cầu đi lại vẫn duy trì ở mức cao khi nhiều người muốn tận hưởng kỳ nghỉ sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh và áp lực công việc. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, các lựa chọn du lịch linh hoạt và tiết kiệm được dự báo sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới.
0: Ủy ban châu EC vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang gây ra cú sốc năng lượng mới, đẩy lạm phát tăng cao và làm suy yếu niềm tin tiêu dùng, cũng như ảnh hưởng tới các hoạt động kinh doanh trong khu vực. Theo báo cáo kinh tế mùa xuân công bố ngày 21 tháng 5, EC dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của toàn EU trong năm nay chỉ ở mức 1,1% và có thể nhích lên mức 1,4% trong năm sau. Đối với Eurozone gồm 21 nước thành viên, mức dự báo tăng trưởng là 0,9% trong năm nay và 1,2% trong năm 2027. Ngoài ra, EC cũng điều chỉnh tăng dự báo lạm phát của EU trong năm nay lên mức 3,1% và có thể sẽ giảm xuống còn 2,4% trong năm sau. Chỉ số này tại khu vực Eurozone là 3% trong năm nay và 2,3% vào năm sau. EC cảnh báo chi phí năng lượng leo thang sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân và sản xuất của các doanh nghiệp, qua đó gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế. Dù giá năng lượng được dự báo sẽ dần hạ nhiệt trong năm 2027, nhưng có thể vẫn neo ở mức cao hơn khoảng 20% so với thời điểm trước khi nảy ra xung đột. Thưa quý vị, nước Mỹ từ lâu được xem là một trong những vựa lương thực của thế giới. Thế nhưng ngành nông nghiệp nước này hiện đang phải đối mặt với một thách thức kép, đó là lực lượng lao động suy giảm nghiêm trọng và thế hệ nông dân ngày càng già hóa. Để tồn tại, nhiều trang trại đang thực hiện một cuộc chuyển mình ngoạn mục, thay thế đôi tay con người bằng những cánh tay robot và trí tuệ nhân tạo AI. Những cánh đồng thông minh không còn là viễn tưởng mà đã trở thành lời giải thực tế cho tương lai của ngành nông nghiệp hiện đại. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tại một nông trại nghiên cứu tại bang New Jersey, những robot sử dụng tia laser đang quét qua các luống rau để tiêu diệt cỏ dại. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị này có thể phân biệt chính xác đâu là cây trồng cần giữ lại và đâu là cỏ dại. Công nghệ của hãng Carbon Robotics giúp cắt giảm đáng kể việc sử dụng thuốc diệt cỏ hóa học.
4: Chúng tôi đã triển khai hơn 250 robot trên các cánh đồng. Hệ thống sẽ tiêu diệt cỏ dại ngay khi

0: Chúng vừa mới nhú, chỉ khoảng 7 đến 10 ngày sau khi gieo hạt. Với dữ liệu hơn 150 triệu hình ảnh thực vật, camera và chip xử lý NVIDIA sẽ giúp robot quyết định ngay lập tức đâu là mục tiêu cần bắn tia laser.
1: Với chi phí từ 500.000 đến hơn 1 triệu đô la Mỹ, robot Laser Weeder không chỉ là một khoản đầu tư lớn mà còn là bước tiến về năng suất.
0: Chúng tôi nhận thấy thiết bị có hiệu quả tương đương thuốc diệt cỏ truyền thống. Điểm khác biệt là thuốc hóa học đôi khi gây hại cho cây trồng, làm cây còi cọc và giảm sản lượng sinh khối. Với robot laser, chúng tôi ghi nhận năng suất trên rau chân vịt và đậu Hà Lan tăng tới 30%, đơn giản vì cây trồng không còn chịu tác động gây hại từ hóa chất nữa.
1: Sự chuyển dịch này không chỉ là lựa chọn công nghệ, mà là bài toán sống còn của cả ngành nông nghiệp. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, hơn 1,2 triệu lao động nhập cư đã rời khỏi thị trường lao động Mỹ. Cùng lúc đó, độ tuổi trung bình của người nông dân đã chạm ngưỡng 58, trong khi số lượng các trang trại giảm dần. Nghề nông, vốn đòi hỏi lao động chân tay nặng nhọc, đang trở nên kém hấp dẫn hơn bao giờ hết đối với người trẻ.
0: Lực lượng lao động đang già đi và thiếu hụt trầm trọng do các hạn chế về nhập cư. Ngoài ra, việc cúi mình nhổ cỏ cả ngày ngoài đồng không phải là một công việc thú vị. Công nghệ chính là chìa khóa để giữ chân người làm nông và thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển.
1: Không chỉ trên cánh đồng, AI còn hiện diện trong các trang trại bò sữa. Tại New York, ông Amos Kuhn không còn phải thức dậy từ tờ mờ sáng để vắt sữa cho 300 con bò. Những con bò giờ đây có thể tự tìm đến trạm vắt sữa tự động bất cứ khi nào chúng muốn.
0: Chúng tôi sử dụng robot để giải phóng sức lao động. Bò được tự do vắt sữa vào bất kỳ thời gian nào, giúp chúng thoải mái hơn và khỏe mạnh hơn. Tôi hiện có thể giám sát mọi hoạt động qua điện thoại, ngay cả khi đang đón con đi học hay tham gia các sự kiện gia đình. Nó thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người nông dân.
1: Từ robot laser đến những trạm vắt sữa tự động, nông nghiệp Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới. Khi công nghệ chia sẻ gánh nặng về thể chất, những thế hệ nông dân tiếp theo sẽ có thể tiếp nối nghề truyền thống của gia đình một cách bền vững và đầy cảm hứng hơn.

0: Một khóa học cấp tốc chỉ trong vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí là học cắt mí. Khi học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ hoặc được hướng dẫn liên kết với các trường trung cấp để hoàn thiện hồ sơ, điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Ai đủ điều kiện đào tạo các kỹ thuật xâm lấn? Ai chịu trách nhiệm nếu tai biến xảy ra? Và liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn? Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội Facebook, nhóm phóng viên INTV đã tìm tới cơ sở có tên Đặng Kim Hằng Beauty and Academy, nơi được quảng cáo cung cấp khóa học filler bóc tóc chuẩn y khoa do chuyên gia thẩm mỹ lâu năm giảng dạy và được cam kết 100% ra nghề tự tin mở spa mà không yêu cầu người học phải có nền tảng y khoa.
1: Cái nghề này thì thực ra cũng không đòi hỏi gì quá là kiểu như là cao, chỉ cần là chị, thứ nhất là chị bạo tay một chút, chị không sợ nóng, rồi chị học sẽ chỉ học kỹ từ lý thuyết đến thực hành và làm phần nào mình sẽ chắc phần đấy thì mình sẽ ra được nghề.
2: Học chắc về cái sơ đồ ở trên mặt đã.
0: Tiếp tục tìm hiểu về cái gọi là giáo trình đào tạo, người này cho biết.
3: Đây là giáo trình của em dạy mọi người. Nhưng mà cái này thực ra chỉ mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình tham khảo thôi. Còn chủ yếu là em sẽ cho mọi người ghi chép những kiến thức mà em đã đúc kết ra. Và cái này mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình học thôi. Chị sẽ học kiến thức, toàn kiến thức filler, toàn kiến thức về Botox. Ngoài ra, khóa nâng cao còn có về meso và bát, tim làm đẹp, trẻ hóa và tiêm giảm cân, tiêm tan mỡ.
0: Với mức học phí khoảng 20 triệu đồng cho một khóa đào tạo,

0: Cơ sở này còn khẳng định có thể hỗ trợ giấy tờ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu sâu hơn về giá trị pháp lý của các loại giấy tờ này, người tư vấn lại thừa nhận đây không phải chứng chỉ hành nghề theo quy định, mà chủ yếu mang tính chứng nhận sản phẩm hoặc giấy xác nhận nội bộ.
1: Đây là chứng chỉ về filler. Khi mà chị nhập nhiều filler của một bên hãng nào đấy, người ta sẽ cấp cái chứng chỉ để chị an toàn với filler ấy. Thì khi mà học xong thì em cũng sẽ giới thiệu chị các đầu để chị nhập filler chính hãng. Đầu tiên là phải an toàn cho mình và an toàn cho khách đã. Chứ bên em sẽ không nhập những cái filler hàng kiểu gia công hay là những hàng linh tinh.
2: Ý là chị muốn hỏi là về tay nghề của chị ấy.
1: Bằng cấp và da chị sẽ có một cái bằng tiêm bên em cấp cho chị. Còn nếu về bằng mà kiểu như là bằng điều dưỡng hoặc là những cái bằng ấy thì chị phải học ở bên trường, các trường ở ngoài chính quy cơ chị ạ. Thì bên em cũng có liên kết với các trường đấy để chị có thể học online trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng chị sẽ lấy được cái bằng đấy. Và cái bằng đấy sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 triệu gì đấy nữa.
2: Có nghĩa là ý là bên mình ấy thì chỉ cấp cho chị cái bằng tiêm thôi đúng không?
1: Đúng rồi, bằng tiêm.
2: Bằng tiêm là do?
1: Bằng tiêm filler botox của cơ sở em ạ.
2: Thì về cái giá trị mà ví dụ như người ta có hỏi chị ấy.
1: Thì ít ra chị cũng có cái bằng đấy, chị đã học ở bên em rồi. Nhưng mà khi mà người ta sờ đến rồi, em nói thật là nếu sờ đến thì chắc chắn mình sẽ có tội, chứ không bao giờ có chuyện là không.
0: Nhận thức rõ ràng về hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, chủ cơ sở vẫn sẵn sàng giảng dạy kiến thức dù thừa nhận bản thân không hề có bằng cấp về giảng dạy y tế. Tại một cơ sở khác, phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều nội dung tư vấn gây chú ý.
3: Trong cái da nó rất nhiều thứ để em học. Thứ nhất là em học về da, thì em học chuyên về tiêm. Thì em bị gọi như là em gọi như là điều dưỡng không? Được phép làm. Đó. Còn về phần filler chất làm đầy ấy, thì mình lại không được phép làm. Phải nói trước nhé. Nhưng luật Việt Nam mình vẫn dễ đó. Bây giờ cái tip filler người ta không có ghi từ filler nữa, mà người ta ghi HA. Nên là bọn em tránh được những cái phần đó rất tốt. Người ta hỏi em ơi em tiêm HA. Em nước thôi, nước muối biển thôi, bình thường mà. Em khi em học về bên thì nó dễ. Nó dễ lắm. Em chỉ vẩy ở trên da thôi mà. Có cái gì đâu. Cái botox sâu nhất là cái kim tiểu đường. Cô dạy trong vòng một tuần là đã tìm được hết rồi.
0: Một tuần. Đó là khoảng thời gian được quảng cáo đủ để một người chưa có nền tảng y khoa bước vào lĩnh vực tiêm các chất làm đẹp. Không chỉ quảng cáo đào tạo cấp tốc, cơ sở này còn giới thiệu khả năng hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ thông qua các chương trình liên kết, học online và thi tại một số trường trung cấp.
3: Bên cô là cái cơ sở thực hành của trường Y nhé.
2: Trung cấp Y.
3: Trung cấp Việt Đức, cô liên kết 4 trường thôi. Đang vào đây là cô đã phải gửi hồ sơ của em sang trường rồi. Khi nào trường gọi em đi thi này em phải đi luôn. Chứ có trong những trường hợp em chưa tốt nghiệp ở đây em đã đi thi trường kia, có bằng. Bạn vừa vào hôm trước sau đi thi luôn. Tháng sau các bạn có bằng luôn.
0: Ở cơ sở thứ 3 mà phóng viên tìm đến, mức độ đào tạo còn đi xa hơn.
4: Thường thường như các bạn mà đến, học viên mà đến bên em ấy, thì thường thường các bạn ấy sẽ có những cái bạn muốn chuyên về tiểu phẫu thì các bạn sẽ học về cái gói combo luôn, là chọn gói luôn là 120 triệu, là bên mình sẽ dạy bạn là từ lông mũi sụn nhá, cho đến độn cằm, cắt môi, lưng cung chân mày trên, lưng cung chân mày dưới, rồi cắt mí trên, cắt mí dưới, nhấn mí, nhấn má lúm, nhấn nhân trung, tạo cắt cô bé và cắt âm đạo ngoài đấy, thì là bên mình sẽ dạy bạn. Khi mà chị đã đăng ký hai khóa tiểu phẫu thì em sẽ tặng cho chị một khóa, đấy là lông mũi chỉ, để cho chị câu kéo khách làm mũi, xong rồi mình câu kéo khách dần sang để cắt mí các thứ đấy.
5: Đây là kim 18, cái kim này là kim lấy thuốc nhé. Khi các bạn có một lò body này thì các bạn sẽ sử dụng này, mở cái nút cao su này cho nó rộng ra.
0: Đáng chú ý, cơ sở này còn hướng dẫn học viên cách pha filler tiết kiệm để giảm chi phí khi làm dịch vụ cho khách. Điều mà theo các chuyên gia y tế là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Bởi filler chỉ là chất được đưa trực tiếp vào cơ thể nên phải sử dụng đúng loại, đúng chỉ định và tuyệt đối không tự ý pha trộn. Việc pha filler với các chất khác hoặc chia tách, sang chiết không đảm bảo vô trùng có thể làm thay đổi cấu trúc sản phẩm, tăng nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng viêm, tắc mạch, thậm chí là hoại tử.
4: Mình sẽ giao cho các bạn là một cái đấy này để cho các bạn không quên. Bởi vì mình dạy rất là nhiều bạn rồi nhưng mà thấy rất là nhiều bạn quên về cái cách pha botox. Còn filler thì bạn cứ thế là bạn thay kim thôi. Thì bạn có thể bạn ấy một cái quyển sổ nhỏ để bạn ghi chép. Đấy, là xong rồi là còn những cái phần

0: pha thuốc này thì là đương nhiên là mình sẽ giao cho mỗi bạn một cái tờ giấy này để các bạn biết cách pha thuốc. Bạn sẽ tiết kiệm filler hơn. Ví dụ như một khách để bạn tiêm với kim cannula thì rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 cc hoặc là 7 8 cc với được một khuôn mặt bị rất là hot. Để bạn cải thiện được cái khuôn mặt cho khách phải rơi vào 7-8 cc. Thế nhưng mà khi mà bạn học về cái khóa Elicot thì khóa Elicot thì nó sẽ tiết kiệm cc cho filler cho bạn hơn, thì có thể là bạn chỉ rơi vào tầm 3 cc là đã đủ hết một khuôn mặt, kể cả má baby các thứ hết cho khách rồi.
1: Những kỹ thuật can thiệp trực tiếp lên cơ thể người, nhưng theo ghi nhận vẫn đang được quảng cáo đào tạo ngắn hạn, dù người dạy chưa thể hiện rõ điều kiện chuyên môn phù hợp. Và những tấm bằng được cho là liên kết để cấp chứng chỉ có chăng chỉ là sự lừa dối? Để có câu trả lời, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Thoái, trưởng trường trung cấp Việt Đức, một trong những đơn vị được nhắc tên trong quảng cáo.
2: Chúng tôi có đào tạo hệ trung cấp về chăm sóc sắc đẹp và sơ cấp về chăm sóc sắc đẹp. Thì trong đó là chúng tôi có đào tạo về ngành chăm sóc da, các chương trình đào tạo về chăm sóc da, chương trình phun thêu thẩm mỹ và không sử dụng chất GT dạng tiêm. Trường chúng tôi là hiện tại là chưa có mã ngành về y dược và chúng tôi chưa đào tạo về ngành liên quan đến chứng chỉ tiêm xâm lấn. Do vậy cơ sở kia đưa qua thì tôi khẳng định là trường tôi không có, chưa đào tạo một chứng chỉ nào liên quan đến tiêm và cũng không liên kết với một cái cơ sở nào để đào tạo.
1: Sự lừa dối trong những quảng cáo, sự liều lĩnh trong quy trình và cách thức giảng dạy ấy mà trên mạng xã hội, các cơ sở như thế này liên tục xuất hiện dày đặc. Đáng sợ hơn, để câu kéo khách, những học viện, thẩm mỹ, giảng viên tự phong này còn không ngần ngại đăng tải nhiều clip ghi lại quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hành trên cơ thể người thật. Thật không dám tưởng tượng, khi những học viên đang run rẩy cầm kim, khâu chỉ kia sau những khóa đào tạo ngắn hạn ra trường, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật xâm lấn trên khách hàng, điều gì có thể xảy ra?
3: Với chúng tôi thì đặc biệt là trong ngành y tế thì một cá nhân có thể đủ năng lực đào tạo hướng dẫn thực hiện một cái kỹ thuật hay thủ thuật y khoa thì sẽ phải đảm bảo đầy đủ các cái văn bằng chuyên môn cũng như là chứng chỉ đào tạo được Bộ Y tế cũng như là Bộ Giáo dục cấp phép và có cái kinh nghiệm hướng dẫn thực hành dưới cái sự giám sát cũng như là phải có cái mức độ trau dồi liên tục về kiến thức chuyên môn. Việc thực hiện các cái kỹ thuật này khi mà mới chỉ trải qua các cái khóa học cấp tốc ấy, thì tiềm ẩn các cái nguy cơ là thực hiện những cái thủ thuật này một cách không an toàn, dẫn đến nguy cơ xảy ra biến chứng cũng như các cái rủi ro từ nhẹ đến nặng. Các cái biến chứng nhẹ có thể đơn giản chỉ là các cái nhiễm trùng tại chỗ hoặc là gây sẹo xấu, mất thẩm mỹ. Nặng nề hơn, chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở tuyến trung ương, những cái biến chứng nặng như là tổn thương thần kinh, mất thị lực vĩnh viễn hay là gọi là mù lòa, hoặc thậm chí là sốc phản vệ, ngộ độc các thuốc gây mê gây tê, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
1: Vậy theo quy định hiện hành, hoạt động đào tạo, tổ chức dạy nghề thẩm mỹ được quy định như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra, cấp phép hoạt động cho các cơ sở này? Để tìm câu trả lời, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Y tế.
4: Về mặt nguyên tắc thì đây là những việc là thực hiện là trái phép. Hiện nay tất cả các kỹ thuật liên quan tới khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định rất rõ trong luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và nghị định 96 năm 2023. Đó là những cái hoạt động nào liên quan tới xâm lấn, những hoạt động nào liên quan tới công tác khám bệnh, chữa bệnh thì bắt buộc cơ sở đó phải đăng ký theo hình thức hoặc là bệnh viện hoặc là phòng khám. Thì tuy nhiên trên thực tế là những cái cơ sở chỉ là thẩm mỹ này, họ đi họ lại hoạt động ở các cái kỹ thuật xâm lấn thì như vậy đây là hoạt động là trái phép. Là bản thân cái việc của họ là thực hiện các kỹ thuật này là trái phép rồi mà họ lại còn dạy những cái kỹ thuật này cho người khác thì đây lại là càng trái phép hơn nữa. Về việc cấp phép thì hiện nay đối với là các cái cơ sở mà phòng khám có thực hiện các cái kỹ thuật xâm lấn thì hiện giờ là thẩm quyền cấp phép là thuộc về Sở Y tế và việc theo dõi cũng như là quản lý và giám sát sẽ thuộc nhiệm vụ chức năng của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn là Sở Y tế. Thì tuy nhiên là đối với các cái cơ sở mà không thực hiện xâm lấn như các cơ sở thẩm mỹ thì đây là các cái cơ sở kinh doanh, thì cái những cái cơ sở này là không thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành y tế là cấp phép. Hiện nay những cái cơ sở nào mà muốn đào tạo về liên quan tới về chăm sóc sức khỏe, về khám bệnh chữa bệnh thì bắt buộc là cơ sở này là phải được

0: Góc độ quản lý dạy nghề, truyền hình Công an Nhân dân cũng đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại cũng như trực tiếp tìm đến trụ sở, đại diện Sở Giáo dục cho biết sẽ trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, đến thời điểm phóng sự trình duyệt phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Theo phân tích của các chuyên gia, hoạt động đào tạo nghề thẩm mỹ như phóng sự đề cập hiện nay đang tồn tại một thực trạng đáng lo ngại. Đó là các cơ sở này thường lách luật bằng cách đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, spa thông thường do cấp xã phường quản lý, nhưng sau đó lại tự ý tổ chức dạy nghề thẩm mỹ và các kỹ thuật xâm lấn y khoa trái phép, khiến việc kiểm tra, giám sát trở nên khó khăn khi chồng chéo chức năng giữa việc quản lý dạy nghề và quản lý chuyên môn y tế.
1: Thực tế ở đây chúng ta thấy rằng là đối với các cái hoạt động về y khoa thì các cái cán bộ y tế phải có các cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải tham gia các cái khóa học hoặc là có cái trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì mới được thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của ngành y tế. Còn cái lĩnh vực thứ hai là cái lĩnh vực mà chăm sóc da thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc dạy nghề. Và hai lĩnh vực này thì hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ một cái mối liên hệ nào. Nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà tổ chức thực hiện hoặc là chuyển hóa thành một cái ngành nghề kinh doanh thì lại là thấy rằng là các cái lĩnh vực này có một cái sự tương đồng rất là nhiều. Khi mà trong các cái cơ sở spa chăm sóc da thì lại có thể có các cái hoạt động mà không được phép như là tiêm hoặc là thay đổi các sắc tố da, gây xâm lấn, thay đổi các cái màu da. Đấy, thì rõ ràng rằng là từ cái câu chuyện mà chuyên môn lĩnh vực đào tạo chuyển hóa sang cái quá trình mà hành nghề hoặc là làm nghề thì nó lại có cái sự tương đồng nhất định. Điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và cũng như là chính người dân khi mà sử dụng các dịch vụ này.
0: Trong khi ranh giới quản lý giữa đào tạo nghề làm đẹp và đào tạo kỹ thuật y khoa vẫn còn khá mong manh, nhiều cơ sở đào tạo thẩm mỹ vẫn đang quảng cáo và hoạt động công khai trong các khu dân cư. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp cơ sở.
1: Tôi cho rằng là vấn đề quan trọng nhất là chúng ta tăng cường công tác quản lý nhà nước để mà có cái sự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cái cơ sở mà hoạt động không đúng giấy phép hoặc là không phép. Trên cơ sở đó có cái chế tài, có cái biện pháp xử lý để ngăn chặn ngay cái tình trạng này. Cơ quan nhà nước thì có thể là ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật để mà tách bạch các hoạt động này ra, để mà tránh cái việc là chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý cho các bộ phận, các cái cơ quan chức năng khi mà thực hiện công tác thanh tra kiểm tra. Để từ đó chúng ta quản lý tốt hơn cái lĩnh vực này. Về phần người dân thì cũng phải nâng cao hiểu cái pháp luật của mình. Chúng ta chỉ thực hiện các cái hoạt động về xâm lấn hoặc là tiêm tại các cơ sở uy tín, tránh cái việc là chúng ta vì cái mong muốn là sử dụng dịch vụ giá rẻ mà có thể gây tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính mạng của chính mình.
0: Thiết nghĩ việc siết chặt công tác hậu kiểm, kiểm tra các hoạt động đào tạo và hành nghề thẩm mỹ lúc này là hết sức cần thiết, bởi sau cùng bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân mới là mục tiêu quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và nâng cao nhận thức cho chính những người có nhu cầu học nghề cũng như khách hàng làm đẹp là một mắt xích không thể thiếu. Một thị trường lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi người dân chủ động nói không với các dịch vụ mập mờ và bản thân mỗi người học ý thức được giá trị của những tấm bằng chính quy có thực học, thực làm. Đối với các nội dung được phản ánh trong phóng sự, nhóm phóng viên đã chuyển thông tin tới các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị khán giả trong các chương trình sau.

0: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
3: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giáo dục nước nhà. Người khẳng định, nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng, vẻ vang. Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên đã đoàn kết xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày càng phát triển, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật. Cán bộ giảng viên nhà trường luôn tận tâm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục của lực lượng công an.

0: vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống là dịp nhìn lại những chặng đường phát triển, những thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ cảnh sát nhân dân vừa hồng vừa chuyên, để lớp lớp các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường càng thêm vinh dự, tự hào. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trước yêu cầu cấp bách của công cuộc tái thiết đất nước, tháng 1 năm 1976, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 đã xác định công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm kịp thời bổ sung ngay đội ngũ cán bộ cho công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Ngày 24 tháng 4 năm 1976, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, ban hành quyết định số 13 thành lập trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2, tiền thân của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân ngày nay.
1: Sau khi thống nhất đất nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân là rất cấp bách và nặng nề. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh, thành phố miền Nam còn thiếu và nhiều đồng chí chưa được đào tạo bồi dưỡng bài bản về pháp luật, nghiệp vụ công tác. Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 30 vào tháng 1 năm 1976 quyết định xây dựng một số trường tại các tỉnh miền Nam. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, đã cử đoàn cán bộ vào thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát địa điểm và lãnh đạo bộ đã quyết định thành lập trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 để tổ chức đào tạo, huấn luyện cho lực lượng cảnh sát nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhà trường từng bước phát triển về mọi mặt, đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ giáo dục, đào tạo các bậc học cao hơn. Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã quyết định nâng bậc đào tạo từ trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Nhân dân 2 lên trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 vào năm 1985. Cơ sở phía Nam của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1989, phân hiệu Đại học Cảnh sát Nhân dân vào năm 1994, phân hiệu Học viện Cảnh sát Nhân dân vào năm 2001. Nhà trường chính thức mang tên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân theo quyết định số 152 năm 2003, ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và trở thành cơ sở giáo dục đại học độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 13 tháng 2 năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 641 giao cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 năm sau giao đào tạo trình độ tiến sĩ theo quyết định số 2727 ngày 5 tháng 7 năm 2011. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ngày 18 tháng 11 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định số 8446 quy định về tổ chức bộ máy của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Theo đó, tổ chức bộ máy nhà trường gồm có ban giám hiệu và 22 đơn vị trực thuộc. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường hiện tại thực hiện theo quyết định số 3604 ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ của lực lượng công an nhân dân, đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị, tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trung đoàn dự bị chiến đấu và nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhà trường đang đào tạo trình độ đại học 6 ngành, chuyên ngành, điều tra hình sự, trinh sát cảnh sát, kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý trật tự an toàn giao thông. Trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trình độ tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
2: Thời kỳ sau giải phóng, ngay từ đầu, nhà trường có rất nhiều những cái khó khăn cả về con người, cả về cơ sở vật chất. Đặc biệt ban đầu chỉ có 13 cán bộ và nhà trường phải làm lại từ đầu, xây dựng chỗ ăn, chỗ ở, phòng học. Chúng tôi đã xây dựng nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, mà có thể nói là đấy là điều cố gắng rất là lớn của tập thể lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, và đặc biệt là vai trò của các cá nhân, của từng con người với nghị lực, với trách nhiệm để thực hiện cái nhiệm vụ mà được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao cho.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã có những bước phát triển đáng tự hào. Từ đào tạo trung cấp, đến nay nhà trường đã có hơn 35 năm đào tạo trình độ đại học, 20 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, 15 năm đào tạo trình độ tiến sĩ. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức phong trào thi đua dạy giỏi với 4 cấp độ và tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ. Song song đó, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, sử dụng phương pháp sân khấu hóa, mô hình hóa trong huấn luyện, giảng dạy. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. Nhà trường đã triển khai các phòng học thông minh, hệ thống học liệu điện tử, mô phỏng tình huống nghiệp vụ bằng công nghệ thực tế ảo, giúp học viên tiếp cận kiến thức trực quan, sát thực tế chiến đấu hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, nhà trường đã bổ sung ban hành 16 chuẩn đầu ra, 100 chương trình đào tạo, thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, thư viện hiện có trên 12.000 đầu sách. 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã và đang đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên. Trong đó, hơn 6.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp, hơn 78.000 cán bộ có trình độ đại học, hơn 2.000 cán bộ có trình độ thạc sĩ, hơn 160 cán bộ có trình độ tiến sĩ, bồi dưỡng chức danh, trung cấp lý luận chính trị, cập nhật kiến thức, pháp luật, chính trị, nghiệp vụ cho hơn 76.000 cán bộ chiến sĩ và đào tạo bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
3: 50 năm qua, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã đào tạo và cung cấp cho Công an thành phố Hồ Chí Minh hơn 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, các học viên, sinh viên về công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy được năng lực sở trường, vận dụng được cái kiến thức đã học ở nhà trường vào cái thực tiễn công tác. Những đồng chí này luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức pháp luật và cái trình độ chuyên môn rất là sâu. Nhiều đồng chí trong quá trình công tác đã lập được nhiều thành tích chiến công xuất sắc, được các cấp là đề bạt bổ nhiệm vào cái chức vụ cao hơn trong lực lượng công an cũng như các ngành ngoài, đặc biệt là cung cấp được cái nguồn nhân lực cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ.
0: Công tác nghiên cứu khoa học luôn luôn được nhà trường chú trọng tổ chức thực hiện. Qua đó, cán bộ, giảng viên và học viên đã tích cực nghiên cứu thực tiễn hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu nhiệm vụ công tác tại công an các đơn vị, địa phương, để báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền cho nghiên cứu đề tài khoa học. Song song với việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp theo quy định của Bộ Công an, nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Đến nay, cán bộ, giảng viên, học viên đã và đang nghiên cứu 4.089 đề tài chuyên đề khoa học các cấp. Trong đó, có 2 đề tài cấp quốc gia, 102 đề tài cấp bộ, tỉnh, 397 đề tài cấp cơ sở và 2.008 đề tài khoa học, 1.580 chuyên đề khoa học do học viên thực hiện. Nhà trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc tế, quốc gia, cấp bộ và cấp trường nhằm giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn và lý luận nghiệp vụ. Từ đó đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên và yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là khi nhà trường triển khai thực hiện nghị quyết số 17 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị số 13 ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân. Qua đó, đến nay, nhà trường có 2 nhà giáo nhân dân, 11 nhà giáo ưu tú, 2 giáo sư. Hiện tại, nhà trường có 32 phó giáo sư, chiếm tỷ lệ 6,84%, có 127 tiến sĩ, 255 thạc sĩ, chiếm tỷ lệ 84,32% cán bộ, giảng viên. Có 139 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 30,68%, 280 đồng chí có trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên, chiếm tỷ lệ 61,81%, và 326 đồng chí có trình độ tin học căn bản trở lên, chiếm tỷ lệ 71,96%. Như vậy, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đủ năng lực đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Cảnh sát Nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới.
2: Các thế hệ học viên nhà trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập đã đem những kiến thức học tập tại trường áp dụng vào thực tiễn công tác, qua đó đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều học viên nhà trường đã được trưởng thành giữ những vị trí trọng trách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an. Đạt được những kết quả này trước hết là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, của Công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt đó là sự đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự tận tâm yêu ngành, yêu nghề, hy sinh phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
0: Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo ngày càng được chú trọng thực hiện cả diện rộng và chiều sâu. Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với nhiều học viện, trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Nhà trường đã tham gia Hiệp hội các cơ sở đào tạo cảnh sát khu vực châu Á, APTA. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, buổi làm việc về hợp tác, trao đổi học thuật và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố phi truyền thống, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm quốc tế. Qua đó, nhà trường đã từng bước có vị thế trong hệ thống giáo dục quốc tế, cán bộ giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhiều lượt giảng viên đã thực hiện bài dạy giỏi các môn nghiệp vụ bằng tiếng Anh.
4: Anh rất vui và tự hào khi được học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ở đây em và các bạn thuộc bên nội dụ dân quốc Campuchia được các thầy giáo, cô giáo giảng dạy nhiều kiến thức hay về pháp luật và nghiệp vụ. Em tin rằng sau khi tốt nghiệp về nước, em sẽ vận dụng tốt kiến thức và nghiệp vụ của mình.
0: Phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cán bộ giảng viên, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân luôn tiên phong, xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục khó khăn trong thiên tai, bão lũ, có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Qua đó, cán bộ, giảng viên, học viên đã ủng hộ được số tiền trên 100 tỷ đồng, trở thành địa chỉ đỏ đáng tin cậy trong nhân dân và chính quyền địa phương và xây dựng được hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng của nhân dân, tập thể nhà trường được nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19. Nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công an tặng thưởng hơn 1.000 lượt bằng khen.
5: Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện trong một ngôi trường với truyền thống cao đẹp này. Và truyền thống ấy được thể hiện ở tinh thần vì nước, quên thân, vì dân phục vụ, với bản lĩnh chính trị vững vàng cũng như là ý thức trách nhiệm cao. Đòi hỏi em cần phải nỗ lực học tập rèn luyện hơn nữa để có thể kế thừa phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy và trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên trong tương lai.
0: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, huân chương chiến công hạng 3, hạng nhất lần 2, huân chương quân công hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Vương quốc Campuchia tặng thưởng huân chương hữu nghị Sahamtri hạng Sena. Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua, Bộ Công an tặng 13 cờ thi đua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 4 cờ thi đua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 1 cờ truyền thống. Nhà trường có 1 đơn vị được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, 5 lượt đơn vị được tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, có trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được nhà nước tặng thưởng huy chương vì an ninh Tổ quốc, huy chương chiến sĩ vẻ vang, trên 1.000 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 32 lượt cán bộ giảng viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân. 1 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2025, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
6: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Và đặc biệt, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động quản lý đến hoạt động xây dựng nội dung chương trình đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo, để làm sao có thể nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ, những cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
1: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong thời gian tới, dưới ánh sáng soi đường của Đảng, nhất là các chủ trương chiến lược về xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và trên thế giới, mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi tin tưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ có bước vươn mình phát triển mạnh mẽ, sớm đạt chuẩn quốc gia, đóng góp tích cực triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an Nhân dân.
0: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống không chỉ là dịp để cán bộ, giảng viên và học viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường, mà còn là động lực quan trọng để mỗi tập thể cá nhân quyết tâm xây dựng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đạt chuẩn quốc gia, hội nhập sâu rộng môi trường giáo dục quốc tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học trọng điểm của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao cho công an các đơn vị, địa phương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, hòa bình, thịnh vượng và hùng cường.

0: Nè cô, đi chuẩn bị đi, tập quay chương trình nữa.
1: Quay chương trình?
0: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty, nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
1: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, có lớn quá hay không?
0: Không phải chỉ có mình cô đâu, gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: Bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng.
0: Ừ.
2: A Cha muốn Lưu trở thành ứng viên cuộc thi ca sĩ theo đuổi ước mơ, nhưng cô thấy mình chưa đủ tự tin. Đón xem tập 21 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
4: Ai?
3: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Tại sao vậy?
3: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Tôi nói cậu nghe.
5: Điều năm tôi mà...
3: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em, tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bàn của cậu, cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
4: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè? Phải không Mã Lương?
0: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
4: Năm đó Đại Thịnh quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt nữa mà.
3: Này đúng, hình như vậy đó. Hả?
4: Vụ nào?
5: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
4: Đúng rồi.
3: Đúng rồi.
0: Tỉnh Tỉnh chúng ta

0: khoát từ chối thẳng thừng. Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
1: Dương Sao Băng.
2: Tôi mời một ly.
1: Dạ mời thầy.
3: Mời thầy. Trong bữa tiệc họp lớp, mọi người nhắc lại chuyện cũ khiến Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh trở nên lúng túng và gượng gạo. Đón xem tập 10 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
4: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến nổ súng ở nhà chúng ta chứ?
5: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Giót, còn dính líu đến chồng của người ta nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
6: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua trên thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
5: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
6: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ rồi không thừa nhận nữa đúng không?
5: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Jen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình. Con ở cạnh cậu ấy làm gì?
3: Mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công bằng súng. Cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phong. Đón xem tập 11 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động.

0: lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
2: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: sàn thương mại điện tử liên tục điều chỉnh tăng phí, gia tăng áp lực đối với người bán. Chủ đề này đang tạo ra làn sóng thu hút sự chú ý từ dư luận.
1: Cảnh sát giao thông Hà Nội đổi mới công tác tuyên truyền, đưa những thông điệp về văn hóa giao thông đến gần hơn với người dân trên không gian mạng.
0: Hoạt chất caffeine được tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy như thế nào? Đại diện Viện Khoa học Hình sự sẽ có những phân tích cụ thể trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay.

0: Khoa học trong một dự án toàn cầu vừa công bố phát hiện số loài sinh vật biển mới kỷ lục, tăng 54% so với năm trước. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội và công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận thông tin của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô cũng đang đổi mới tư duy tuyên truyền, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để lan tỏa văn hóa giao thông theo một cách gần gũi, hiệu quả hơn trên không gian mạng.
1: Cùng với đó, những thủ đoạn tội phạm ma túy ngày càng tinh vi cũng đặt ra nhiều cảnh báo mới. Từ vụ triệt phá đường dây vận chuyển lượng lớn caffeine qua biên giới về phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp, câu chuyện về quản lý tiền chất, hóa chất đang trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Và những nội dung này sẽ đến trong phần sau của chương trình. Còn mở đầu, như thường lệ, mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh trật tự cập nhật trong 24 giờ qua.
2: Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đường dây phát lậu bóng đá và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô đặc biệt lớn. Nhóm này điều hành nhiều website nổi tiếng như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV để phát sóng trái phép các giải bóng đá quốc tế, đồng thời quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Đường dây gắn với các bình luận viên quen thuộc trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay. Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của nhóm đối tượng đến từ việc chèn quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong lúc các trận đấu diễn ra để thu hút người chơi cá độ. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Từ đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh, trú tại tỉnh Ninh Bình, đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Gần 1.800 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu vừa bị đội quản lý thị trường số 14, chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an xã Quốc Oai phát hiện tại một hộ kinh doanh trên địa bàn xã. Đánh giá ban đầu, số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, tổng trị giá số hàng hóa vi phạm khoảng 384 triệu đồng. Hiện toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý. Công an phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ Hồ Văn Thảo để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phường phát hiện trên địa bàn xảy ra một số vụ cậy phá cửa các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc, siêu thị tiện lợi để trộm cắp tài sản vào ban đêm. Qua rà soát, lực lượng công an xác định Hồ Văn Thảo là đối tượng nghi vấn nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ. Bước đầu, công an xác định từ cuối năm 2025 đến nay, Hồ Văn Thảo đã gây ra 17 vụ trộm cắp tài sản. Rạng sáng nay tại km 161+500 bản Pa Kha, xã Lóng Luông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với công an xã Vân Hồ phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Thái Nguyên về hành vi cướp điện thoại. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người đối tượng một dao gấp, một điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra ba lô của đối tượng phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone. Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại và tiền trên được đối tượng cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên.
1: Thưa quý vị, những năm trước, thương mại điện tử được xem là mảnh đất vàng với nhiều người kinh doanh online. Chỉ cần một chiếc điện thoại, vài sản phẩm và một không gian hàng trực tuyến là có thể tiếp cận hàng triệu khách hàng.
0: Thế nhưng những ngày gần đây, câu chuyện các sàn thương mại điện tử liên tục điều chỉnh tăng phí đang khiến cho không ít người bán hàng đứng ngồi không yên. Và trên mạng xã hội, chủ đề này cũng nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi.
3: Theo phản ánh, nhiều sàn thương mại điện tử lớn liên tục điều chỉnh các loại phí đối với người bán, từ phí cố định, phí dịch vụ đến các chi phí phát sinh khác. Trong thông báo gửi đến các nhà bán hàng được cập nhật vào trưa ngày 19 tháng 5, sàn thương mại điện tử Lazada cho biết sẽ tăng phí xử lý cho mỗi đơn hàng thành công từ 5% lên mốc 6%, phí hạ tầng kỹ thuật 3.000 đồng một đơn hàng giao thành công. Shopee cũng sẽ đồng loạt tăng nhiều loại phí với người bán ngoài Shopee Mall, gian hàng chính hãng. Trong đó, phí hoa hồng cho sàn tăng ở nhiều ngành hàng như nhóm thời trang, làm đẹp, mẹ và bé, tiêu dùng nhanh. Sàn cũng tăng phí gói voucher extra với một số trường hợp từ khoảng 4% lên 5,5% giá trị sản phẩm. Ngày trước bán online nghĩ đỡ tiền thuê mặt bằng, bây giờ nhìn bảng phí mà muốn thuê luôn cái kiosk ngoài chợ. Lúc đầu sàn hỗ trợ đủ kiểu để kéo người bán vào, giờ đông rồi thì lại tăng phí liên tục. Bán hàng trên sàn thương mại bây giờ khổ cực vô cùng. Khách thì muốn giá rẻ, sàn thì tăng phí, người bán biết xoay kiểu gì. Shopee thay đổi chính sách chiết khấu với người bán. Tổng thể mức sàn thu từ chủ shop tăng gấp đôi ở một số ngành hàng trong 3 năm qua. Bán được một đơn hàng tốn rất nhiều công sức, vậy mà có khi lời lãi chưa nổi vài nghìn đồng. Đại đa số ý kiến của cư dân mạng là những người tham gia bán hàng đều cho rằng điều khiến họ lo lắng không chỉ là mức phí tăng mà là áp lực từ hàng loạt khoản chi phí cộng dồn. Bởi nếu không chạy quảng cáo thì khó hiển thị, nếu không tham gia chương trình ưu đãi thì khó cạnh tranh, còn nếu tăng giá sản phẩm thì lại dễ mất khách. Một số thống kê cho thấy tổng chi phí trên mỗi đơn hàng tại nhiều nền tảng có thể chiếm tỷ lệ đáng kể trong doanh thu, chưa kể các chi phí vận hành khác. Phí cố định, phí quảng cáo, phí vận chuyển, phí hoàn hàng, nhìn một hồi tưởng đang đọc hóa đơn điện nước. Khách cứ bảo sao mua online giờ không rẻ nữa, người bán tăng giá thì mất khách, không tăng thì lỗ, tiến thoái, lưỡng nan. Cuối cùng người chịu hết có khi vẫn là người mua. Tôi từng mở shop online vì nghĩ vốn ít, giờ cảm giác người ít vốn ngày càng khó chơi. Trước những phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử điều chỉnh tăng phí, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý cần tăng cường rà soát, theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm môi trường cạnh tranh minh bạch, lành mạnh. Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần đánh giá tác động của các chính sách phí đối với người bán, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Đồng thời, có biện pháp kiểm soát các hành vi có dấu hiệu gây bất lợi cho thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nền tảng người bán và người tiêu dùng. Sàn cũng là doanh nghiệp, họ phải có doanh thu, tuy nhiên lợi ích của các bên cần hài hòa. Cần xem lại để người bán nhỏ còn có cơ hội tồn tại, chứ phí cứ tăng mãi thì khó theo nổi. Vấn đề không phải tăng hay không tăng, mà tăng dồn dập thì người bán khó xoay sở. Không ai cấm doanh nghiệp tăng phí, nhưng cũng cần minh bạch cách tính và lộ trình cụ thể. Thương mại điện tử từng mở ra cơ hội kinh doanh cho hàng triệu cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Nhưng khi cuộc chơi ngày càng chuyên nghiệp hơn, áp lực cạnh tranh và chi phí cũng ngày càng lớn hơn. Câu chuyện tăng phí trên các sàn vì thế không chỉ là nỗi lo của người bán hàng, mà còn khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu thời kỳ mua rẻ, bán dễ trên các sàn thương mại điện tử có đang dần khép lại? Và nếu chi phí tiếp tục tăng, hóa đơn cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người bán, sàn thương mại hay chính người tiêu dùng?

0: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, thưa quý vị và các bạn, hàng triệu đóa hồng đồng loạt khoe sắc biến thành phố Sancheok Gangwon của Hàn Quốc thành một vương quốc hoa rực rỡ, thu hút hàng trăm du khách đổ về lễ hội hoa hồng lớn nhất khu vực phía đông của Hàn Quốc. Lễ hội hoa hồng Sancheok năm nay quy tụ khoảng 10 triệu bông hồng thuộc 218 giống khác nhau. Không gian lễ hội được phủ kín sắc hoa rực rỡ, tạo nên một biển hồng ấn tượng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm vẻ đẹp đa dạng của các loài hoa hồng. Bên cạnh các vườn hoa rực rỡ, lễ hội còn mang đến không gian trải nghiệm phong phú với các xe bán đồ ăn lưu động, khu chợ trời sôi động cùng nhiều hoạt động tương tác dành cho du khách. Tại đây, khách tham quan không chỉ được thưởng thức ẩm thực đường phố, mà còn có cơ hội khám phá các sản phẩm và đặc sản địa phương đặc trưng.
1: 1.000 cặp đôi đã nên duyên vợ chồng trong một đám cưới tập thể ở thủ đô Tehran của Iran diễn ra trùng với ngày đầu tiên của tháng Duan Hija theo lịch Hồi giáo, vốn là ngày cưới tại Iran, năm nay rơi vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Sáng kiến này nhằm phát huy truyền thống văn hóa Hồi giáo và tạo điều kiện cho các cặp đôi có một đám cưới trang trọng ý nghĩa với chi phí phải chăng. Tâm điểm của đám cưới tập thể năm nay là sự kiện diễn ra tại quảng trường Imam Hossein với sự tham gia của khoảng 110 cặp đôi. Tại đây thì các đôi uyên ương đã trao lời nguyện ước trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và công chúng. Ngày đầu tiên của tháng Duan Hija theo lịch Hồi giáo được xem là hình mẫu nền tảng cho tình yêu và giá trị gia đình trong văn hóa Hồi giáo. Giới chức ngành văn hóa tại thủ đô Tehran cho biết đám cưới tập thể này được tổ chức đồng loạt trên khắp các quảng trường ở thủ đô, đồng thời kỳ vọng mô hình sẽ được mở rộng tới nhiều tỉnh thành khác của Iran trong tương lai.
0: Một bản sao của bài thơ cổ nhất bằng tiếng Anh vừa được tìm thấy tại Thư viện Quốc gia Rome ở thủ đô Rome, Italia, mở ra những hiểu biết mới về quá trình giao lưu văn hóa thời Trung Cổ ở châu Âu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện bản sao bài thơ mang tên Bài Thánh Ca của Catman trong cuốn sách chép tay của một tu sĩ người Italia vào thế kỷ thứ 9. Bản sao được ghi lại bằng tiếng Anh cổ này không chỉ là bằng chứng cho sự hiện diện từ sớm của văn bản tiếng Anh tại Italia, mà còn phản ánh sự giao lưu văn hóa giữa Anh và Italia vào thời Trung Cổ. Đây cũng là bản sao cổ thứ 3 của bài thơ được tìm thấy cho đến nay. Thi phẩm Bài Thánh Ca của Catman bao gồm 9 câu thơ do một người chăn bò ở miền Bắc của nước Anh sáng tác vào thế kỷ thứ 7. Bản sao của bài thơ này được phát hiện sau khi Thư viện Quốc gia Rome số hóa các bản thảo hiếm và đưa lên hệ thống trực tuyến để các nhà nghiên cứu trên thế giới có thể tiếp cận.
1: Các nhà khoa học thuộc dự án hợp tác toàn cầu mang tên Ocean Census nhằm tìm kiếm các loài sinh vật biển vừa công bố phát hiện 1.121 loài sinh vật biển mới trong năm 2025. Con số này tăng 54% so với số lượng loài được xác định trong một năm trước đó. Dự án do Quỹ Nippon và tổ chức Necton phối hợp thực hiện đã triển khai 13 chuyến thám hiểm trong năm 2025 tại nhiều vùng biển xa xôi từ Nam Cực đến các núi lửa ngầm ngoài khơi Nhật Bản. Trong số các phát hiện nổi bật thì có loài cá mập ma sống ở độ sâu hơn 800 mét ngoài khơi Australia, giun cộng sinh sống bên trong bọt biển thủy tinh tại Nhật Bản, cùng với nhiều loài san hô, tôm, cua, nhím biển và hải quỳ chưa từng được ghi nhận trước đây. Các nhà khoa học cũng cho biết khoảng 90% sinh vật biển trên trái đất vẫn chưa được khám phá.
0: Tại Iceland, nghề hướng dẫn viên của những tour cưỡi ngựa tham quan đang thu hút nhiều lao động trẻ nhờ môi trường làm việc giữa thiên nhiên hùng vĩ và cơ hội gắn bó với giống ngựa bản địa nổi tiếng hiền lành. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn mở ra cơ hội giao lưu với du khách đến từ nhiều quốc gia.
2: Elisa Schutofen chuyển từ Đức đến Iceland 4 năm trước sau khi tốt nghiệp trung học. Cô gái 22 tuổi này hiện làm hướng dẫn viên những tour cưỡi ngựa tham quan tại một trung tâm du lịch gần thủ đô Reykjavik. Mỗi ngày chị chuẩn bị ngựa, hướng dẫn kỹ năng cơ bản cho du khách trước khi khởi hành và đồng hành cùng các đoàn khách suốt hành trình. Các tour thường kéo dài từ vài tiếng đồng hồ đến nhiều ngày, đưa du khách khám phá các đồng cỏ rộng lớn, khu vực núi lửa, thung lũng và những miền quê thanh bình của Iceland. Trong chuyến đi, hướng dẫn viên giới thiệu về cảnh quan, đời sống địa phương, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách.
3: Điều đầu tiên và quan trọng nhất, bạn phải là một người cưỡi ngựa giỏi bởi người hướng dẫn sẽ cưỡi những chú ngựa khó hơn ngựa của du khách. Tất nhiên, bạn phải thông thạo tiếng Anh để giao tiếp với các vị khách từ nhiều nơi trên thế giới. Bạn cần là một người cởi mở và hướng ngoại.
2: Chị Elisa Schutofen cho biết, điều thú vị của công việc này là được cưỡi ngựa mỗi ngày, làm việc ngoài trời và sống với đam mê của mình. Với những người yêu động vật, yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm, Nghề này được xem là sự lựa chọn hấp dẫn tại Iceland.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành kênh tiếp cận thông tin chủ yếu của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.
1: Không chỉ dừng lại ở những pano, khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền trực tiếp truyền thống, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa những thông điệp về văn hóa giao thông đến gần hơn với người dân trên không gian mạng.
0: Và phóng sự sau đây ghi nhận những chuyển động mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô.

0: Một buổi ghi hình làm nội dung cho video tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ với chiếc điện thoại di động có cài đặt phần mềm chỉnh sửa đã tạo ra hàng loạt video tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với hình thức nội dung phong phú, cách thể hiện hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
2: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
1: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Đoạn video có tên Anh nào bản lĩnh chỉ sau 3 giờ đăng tải trên Facebook Cục Cảnh sát Giao thông đã thu hút hơn triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Càng ngày càng thích mấy sếp làm video quá, vừa tuyên truyền vừa hài nữa. Dạo này mấy anh cán bộ làm

0: Thông qua các tình huống, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
1: Một điểm mới đáng chú ý khác trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội thời gian gần đây, đó là xây dựng video từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó đã có những chú công an AI như thế này xuất hiện trên các trang mạng xã hội, với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi, thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.
2: Vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do phòng cảnh sát đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phổ biến, thì tôi có xem qua cái thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích cho tất cả mọi người.
1: Những clip tình huống giao thông thực tế, đồ họa trực quan, video ngắn trên nền tảng TikTok, Facebook, Zalo do Cảnh sát Giao thông Hà Nội thực hiện đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Thông qua mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã truyền tải quy định pháp luật, tương tác trực tiếp với người dân, giải đáp các thắc mắc liên quan đến xử phạt, kỹ năng tham gia giao thông an toàn hay các tình huống thường gặp trên đường. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ trở nên hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
3: Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thời gian qua, đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng, đăng tải các video ngắn mô phỏng các tình huống giao thông thực tế, tái hiện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như là hướng dẫn các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian tới, thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm, qua đó là góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
1: Sự kết hợp giữa nghiệp vụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân hiện đại, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những đổi mới trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung chính là bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong kỷ nguyên số.

0: Mới đây, lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây buôn lậu caffeine với số lượng rất lớn được đưa từ Việt Nam qua Lào và sang khu vực Tam Giác Vàng để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Theo nhận định của cơ quan công an, với số lượng là 50,7 tấn caffeine vừa bị phát hiện thu giữ trong chuyên án, nếu thuận lợi vận chuyển ra nước ngoài, các đối tượng có thể sản xuất được hơn 150 tấn ma túy nước vui, hồng phiến có chứa chất này.
1: Đây là vụ việc đặc biệt đáng chú ý bởi caffeine vốn là một chất quen thuộc trong đời sống, thế nhưng khi bị các đối tượng lợi dụng lại có thể trở thành nguyên liệu phụ gia trong quá trình sản xuất ma túy trái phép.
0: Xung quanh phương thức thủ đoạn của các đối tượng cũng như những khó khăn trong công tác nhận diện và ngăn chặn các loại hóa chất, tiền chất liên quan đến ma túy, Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với đại diện Viện Khoa học Hình sự và trước hết thì chúng ta cùng nhìn lại chuyên án vừa qua.
2: Trong chuyên án này, các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu. Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy. Hành vi mua bán vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp chưa được coi là tiền chất ma túy. Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán vận chuyển caffeine số lượng lớn. Đến nay, ban chuyên án đã khởi tố 10 bị can, thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
3: Đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, qua công tác giám định, phân tích, Viện Khoa học Hình sự đánh giá như thế nào về tính chất, quy mô cũng như mức độ nguy hiểm của đường dây buôn lậu caffeine vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá?
4: Vừa qua, Cục C04, Bộ Công an

0: phối hợp các cái đơn vị chức năng đã triệt phá một cái đường dây buôn lậu caffeine rất là lớn, thu giữ trên 50 tấn các loại. Và đây là một trong những cái vụ mà có thể nói rằng là thu giữ một cái chất mà sử dụng trong cái việc sản xuất chất ma túy nhưng mà chưa có trong danh mục ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Các cái đối tượng nhập khẩu cái caffeine này từ Trung Quốc về Việt Nam đúng cái nhãn mác bao bì của hàng hóa là caffeine, nhưng khi về Việt Nam thì các đối tượng này thay đổi bao bì mẫu mã, chuyển các caffeine từ các cái thùng mang nhãn hiệu caffeine đấy chuyển vào các cái bao bì xi măng, và trên cái nhãn mác là các thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho cá rồi thức ăn cho gia súc vân vân đấy, và trà trộn ở trong đấy và đóng kín lại hàng, và khi xuất khẩu đi thì lại xuất khẩu dưới cái tên rằng là các cái hàng hóa khác mà không phải là caffeine. Đấy là cái gian lận, và như vậy là cái sự mà thay đổi mẫu mã bao bì cũng như cái vận chuyển đấy, để mà cũng như là thành lập nhiều các cái công ty khác nhau để mua bán lòng vòng từ công ty nọ sang công ty kia, cái thủ đoạn đấy là để mà muốn là che giấu cái hành vi mà buôn bán cũng như là cái hành vi gian lận của mình. Qua đây thì cũng cho thấy rằng là chúng ta lực lượng phòng chống ma túy không chỉ là nhằm bắt giữ các cái chất ma túy đã có trong danh mục mà còn phải thu giữ nhiều các cái loại hóa chất, tiền chất cũng như là các chất mà có thể là pha trộn sử dụng làm các cái nguyên liệu các để mà sản xuất các cái loại ma túy tổng hợp.
1: Thưa đồng chí, caffeine vốn là một chất rất phổ biến trong đời sống. Vậy các đối tượng tội phạm đã lợi dụng đặc tính nào của caffeine để phục vụ cho hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp?
0: Caffeine thì hiện diện ở trong cái cuộc sống hàng ngày rất là nhiều. Như là caffeine có ở trong chè, có trong cà phê, có trong nhiều cái đồ uống khác, và nó có cái tác dụng là kích thích cái thần kinh trung ương của chúng ta, gây cái cảm giác mà hưng phấn. Đấy. Tuy nhiên là khi mà do cái cơ chế cái tác dụng của caffeine là caffeine tác dụng làm kích thích cái thần kinh trung ương bằng cách là nó ức chế các cái thụ thể adenosine và kích thích cái sự sản sinh các cái chất dẫn truyền thần kinh trung ương như là dopamine, noradrenaline. Đấy. Và cái chất này thì tác dụng cái kích thích thần kinh trung ương đấy thì nó cũng giống như là nhiều các cái loại các cái chất ma túy cũng có cái tác dụng kích thích thần kinh trung ương. Do vậy mà caffeine thường được pha trộn với lại các cái chất ma túy có cái kích thích thần kinh trung ương để gây cái để gọi là tác dụng thu được cái tác dụng hiệp đồng, tác dụng kích thích thần kinh trung ương giữa caffeine và một cái chất ma túy cùng cái cơ chế như thế.
1: Theo thông tin từ ban chuyên án, loại ma túy tổng hợp mà các đối tượng sản xuất từ thành phần caffeine là nước vui, hồng phiến và một số loại ma túy tổng hợp khác. Đồng chí có thể phân tích mối nguy hại với sức khỏe con người, đặc biệt là hệ thần kinh khi sử dụng những ma túy này.
0: Qua công tác giám định thì chúng tôi nhận thấy rằng là caffeine được sử dụng hầu hết ở trong các cái vụ án, các cái loại ma túy gọi là hồng phiến hay gọi là viên ngựa. Các cái viên ma túy là màu hồng mà có thường có cái logo là chữ VKI đấy. Đấy là gọi là cái viên hồng phiến. Thì hầu hết các loại viên hồng phiến này thì đều được pha trộn các cái caffeine. Và trong cái viên hồng phiến này, cái chất ma túy chính đó là methamphetamine. Và methamphetamine là có tác dụng là kích thích thần kinh trung ương thông qua cái cơ chế rằng chúng là kích thích để mà sản sinh ồ ạt các cái chất dẫn truyền thần kinh như là dopamine, adrenaline và tái cái hấp thu các chất đó để mà gây ra cái tác dụng mà kích thích thần kinh trung ương. Và cái caffeine thì khi pha trộn nó sẽ cộng hợp cái tác dụng đối với lại methamphetamine. Và ở khi sử dụng các cái loại ma túy này thì ban đầu thì thời gian đầu nó gây kích thích và nó gây thay đổi cái thành phần hóa học của các cái tế bào thần kinh, và sử dụng nhiều lần thì nó sẽ gây ra cái tác dụng mà nó làm thay đổi cái cấu trúc của các cái tế bào thần kinh, và vì thế mà nó phá hủy rất nhanh các cái hệ thống thần kinh trung ương cũng như là bộ não của cái người sử dụng cái ma túy này.
1: Tại Việt Nam hiện nay, một số loại tiền chất hóa chất tương tự như caffeine chưa được coi là tiền chất ma túy và vẫn cấp phép cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế sản xuất dược phẩm, thực phẩm. Các đối tượng đã lợi dụng thực tế này để sản xuất ma túy. Thực trạng này cần được nhìn nhận ra sao?
0: Thực tế có nhiều chất thì không phải là tiền chất hoặc là chưa được danh mục. Nhiều các cái chất hóa học cũng như là các cái tiền chất có cái tác dụng lưỡng dụng, có nghĩa rằng khi sử dụng vào cái mục đích hợp pháp thì nó rất tốt trong cái quá

0: trình là phát triển để tạo ra những cái hàng hóa cũng như là cái sản phẩm trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày, hoặc ứng dụng trong các cái lĩnh vực y dược để phục vụ cho cái mục đích là chữa bệnh hoặc là hỗ trợ cái tăng cường sức khỏe. Thế tuy nhiên là có cái tác dụng thứ hai là khi mà bị lạm dụng và sử dụng với một cái liều lượng lớn thì nó có thể nó tác dụng mang cái tác dụng của cái chất ma túy. Đấy, chính vì thế cho nên chúng ta phải tăng cường cái công tác mà quản lý những cái chất này để đảm bảo rằng là những cái chất này được sử dụng đúng cái mục đích, phục vụ cho các cái hoạt động hợp pháp.
1: Qua vụ án này, theo đồng chí, các cơ quan quản lý nhà nước cần có cơ chế quản lý giám sát với các loại phụ gia tiền chất hóa chất như thế nào? Liệu có cần bổ sung caffeine vào danh mục tiền chất ma túy hay không nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng cho hoạt động phạm tội?
0: Thực tế, ví dụ như caffeine, nếu mà để theo đúng cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì caffeine nó chưa hoàn toàn gọi là cái tiền chất được. Vì tiền chất là gì? Tiền chất là những cái nguyên liệu để mà sản xuất ra chất ma túy, và những cái caffeine này thì nó không tham gia vào cái cấu trúc của cái chất ma túy để tạo ra cái chất ma túy. Nhưng mà caffeine là do cái tác dụng của nó là có những cái tác dụng tương tự như là cái ma túy methamphetamine. Chính vì thế mà caffeine rất được hay sử dụng trong những cái mẫu ma túy hồng phiến để pha trộn và làm tăng cái tác dụng của cái loại ma túy đó lên. Và thực tế thì caffeine cũng được ứng dụng rất nhiều trong cái đời sống, phục vụ cho cái phát triển xã hội và kinh tế xã hội. Tuy nhiên rằng là cái việc mà bây giờ nếu như chúng ta mà đưa những cái chất này vào mà quản lý như các chất ma túy thì lại rất khó khăn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng ngược trở lại, nếu như chúng ta quản lý không chặt để các chất này bị lạm dụng, đưa vào các cái trung tâm mà sản xuất các cái chất ma túy thì như vậy nó cũng mang lại những cái hậu quả khôn lường. Chính vì thế, cho nên theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì những cái chất như này thì chúng ta cần phải có một cái sự mà kiểm soát đặc biệt, tức là như có thể xếp vào những cái loại hàng hóa mà được là kinh doanh có điều kiện.
1: Trong thời gian tới, theo đồng chí, cần tăng cường những giải pháp nào về khoa học kỹ thuật, giám định và phối hợp quốc tế để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi hiện nay?
0: Đấy, trong cái thời gian vừa qua, được cái sự mà chỉ đạo của chính phủ cũng như đặc biệt là Bộ Công an là đã chỉ đạo cái lực lượng phòng chống ma túy là có cái sự mà phối kết hợp cũng như là hợp tác quốc tế rất là chặt chẽ. Chúng ta đã ngăn chặn được nhiều các cái vụ ma túy lớn, các vụ ma túy xuyên quốc gia. Và hiện nay là tất cả các cái tội phạm ma túy là tội phạm có tính chất xuyên quốc gia. Nó liên kết ở các cái quốc gia, hình thành các cái băng đảng xuyên quốc gia. Chính vì vậy, cái đòi hỏi cái công tác phòng chống ma túy cũng phải mang tính chất quốc tế. Và thực tế thời gian vừa qua thì lực lượng phòng chống ma túy ở Việt Nam đã làm rất tốt cái công tác mà mở rộng cái hợp tác quốc tế cũng như là phối hợp với các nước bạn xung quanh để mà ngăn chặn cái ma túy từ sớm từ xa. Và cái lực lượng kỹ thuật hình sự thì là một trong những cái lực lượng mà phục vụ cho cái công tác phòng chống ma túy, cho cái lực lượng mà trực tiếp đấu tranh chống ma túy thì đòi hỏi cũng phải có cái sự mà hợp tác ở trong khu vực, hợp tác trong quốc tế để đảm bảo làm sao mà trao đổi được những cái thông tin về những cái loại ma túy mới, thông tin về những cái thủ đoạn mới, cũng như là tăng cường phối hợp để mà nâng cao cái năng lực hợp tác, năng lực phân tích, giám định để tìm ra được những cái chất ma túy mới cũng như là cái thủ đoạn mới của cái tội phạm trong việc mà lợi dụng cái phát triển của khoa học kỹ thuật vào cái công tác mà phòng chống ma túy.
1: Một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của đồng chí ạ.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của truyền hình Công an nhân dân.
1: Và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online. Biên tập viên Thu Trang sẽ là người đồng hành cùng quý vị. Xin mời chị Thu Trang.
2: Ngay bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đã bắt thêm 5 đối tượng trong vụ gây rối trên đường Võ Thị Sáu. Trước đó vào ngày 20 tháng 5, lực lượng Công an đã bắt giữ 7 đối tượng để củng cố và xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn từ trước và có lời thách thức nhau qua mạng xã hội Facebook giữa Trần Thanh Nhật Phát, sinh năm 2009, trú tại phường Trảng Giài, thành phố Đồng Nai, và Nông Chính Thống, sinh năm 2006, trú tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Nai. Vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 5, khi biết nhóm của Nhật Phát đang ở quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu, nhóm của Thống đi 3 xe máy mang theo dao tự chế đến quán tìm chém nhóm của Phát. Nhóm Phát cầm ghế chống trả, sau đó rượt đuổi nhóm Thống ra giữa đường. Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số ghế của quán và gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Và theo điều tra, từ đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình, đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Trinh cùng nhiều đối tượng khác đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào nhóm, thì nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng như đầu tư online, mua bán hàng qua mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Riêng một phụ nữ ở Thái Nguyên bị lừa hơn 567 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Còn tại Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan tới đường dây phát lậu bóng đá và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng loạt tiến hành triệu tập bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Nhóm này điều hành nhiều website nổi tiếng để phát sóng trái phép các giải bóng đá quốc tế, đồng thời quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá, đường dây gắn với các bình luận viên quen thuộc trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Báo, Giàng A Cày. Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của nhóm đối tượng đến từ việc chèn quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong lúc các trận đấu diễn ra để thu hút người chơi cá độ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, toàn bộ hoạt động điều hành được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự xóa dữ liệu. Việc thanh toán trả lương được thực hiện bằng ví điện tử ẩn danh. Điều đáng chú ý là các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 thì bị cơ quan công an kịp thời phát hiện bắt giữ. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhiều người là sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường. Rạng sáng ngày 22 tháng 5 tại km 161+500 bản Pa Kha, xã Lóng Luông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp điện thoại. Trước đó vào ngày 21 tháng 5 nhận được thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên về việc có một đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đang bỏ trốn bằng xe khách theo hướng Hà Nội Sơn La. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Vân Hồ đã tổ chức lực lượng tiến hành rà soát kiểm tra các đối tượng nghi vấn di chuyển trên các tuyến xe khách đi qua địa bàn xã. Qua kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người một đối tượng một dao gấp, một điện thoại di động. Tiến hành kiểm tra ba lô của đối tượng phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone. Quá trình đấu tranh, Tiến khai nhận toàn bộ số điện thoại và tiền được đối tượng cướp tại một cửa hàng bán điện thoại ở tỉnh Thái Nguyên. Từng lầm đường khi nghe theo lời xúi giục của phun rô lưu vong. tham gia các hoạt động chống phá chính quyền, gây mất đoàn kết trong buôn làng và phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Ông Siun ở xã Chua Thai, tỉnh Gia Lai đã có hành trình đầy day dứt nhưng cũng rất đáng ghi nhận khi trở về với cuộc sống đời thường.
3: Ở thôn Play Glung Mơ Lan, xã Chua Thai, ông Siun sinh năm 1966, còn được người dân gọi bằng cái tên thân thuộc Ama Vân. Trong căn nhà nhỏ treo nhiều bảng khen, giấy khen, ông chia sẻ về hành trình đồng hành cùng lực lượng công an tuyên truyền, vận động nhiều người từng nghe theo Phun Rô, tham gia sinh hoạt cái gọi là đạo Tin Lành Đề Ga, tự nguyện từ bỏ để quay về sinh hoạt tôn giáo được nhà nước công nhận. Khi nhắc lại quãng thời gian lầm lỡ năm 2001, khi bị các đối tượng Phun Rô lưu vong do Ksokot cầm đầu lôi kéo kích động chống phá chính quyền, ông Siun rất ân hận.
4: Trước đây thế lực bên ngoài là nó lôi kéo tôi vào trong cái tổ chức đấy để cho mình thành lập một nhà nước Đề Ga độc lập. Tôi mong là coi như những người đã vào tù rồi là đừng nên nghe, còn những người chưa vào tù là

0: không nên tham gia.
1: Ngày mãn hạn tù trở về địa phương, nhờ sự gần gũi, động viên, cảm hóa của lực lượng công an cơ sở, cùng sự sẻ chia của bà con dân làng, ông dần lấy lại niềm tin, quyết tâm làm lại cuộc đời. Tháng 6 năm 2022, ông Siun quay về sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Truyền Giáo Cơ Đốc. Qua quá trình sinh hoạt đạo, ông được tín đồ và Hội Thánh Tin Lành giao làm chấp sự điểm nhóm. Cũng từ đây, với uy tín của mình, ông thường xuyên đồng hành cùng lực lượng công an tuyên truyền, vận động những người còn bị ảnh hưởng bởi phun rô, từ bỏ tin lành đề ga.
2: Chúng tôi sẽ thành lập từng nhóm, từng tổ để đi vào từng làng, các làng. Rồi đã đi là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Tôi nói anh người có đạo giống như là trong đồng lúa không có nước. Chúng tôi vào đây là vào quanh là tháo nước vào. Mai mốt là ném phân vào. Nếu mà có sâu bệnh, mai mốt mình chữa bệnh cho. Cuối cùng của họ là họ bảo là từ họ sẽ về thôi.
1: Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã Chưa Thay đã có hơn 300 người tự nguyện từ bỏ tin lành đề ga, quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Nhiều hộ gia đình khó khăn cũng được chính quyền quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
3: Cảm ơn nhà nước, hôm bữa là đâu có nhà ở đâu, nước ngập vào luôn. Bây giờ thì thoải mái rồi, nhà nước xây cho thoải mái. Không có nước mừng rồi. Cái gì cũng nhờ mẹ Vân hết. Có việc gì thì gọi mẹ Vân vào giúp hết.
4: Mẹ Vân là cũng giống như của anh cả của mẹ Lệ. Là đi theo là mấy việc đấy là nó tốt. Nếu dân dắt mình đi theo hoặc là đi nhóm không sai pháp luật thì được.
1: Xã Chưa Thay hiện có 23 thôn, làng với hơn 21.500 nhân khẩu. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Lợi dụng điều đó, các đối tượng phun rô lưu vong thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo một bộ phận người dân thiếu hiểu biết sinh hoạt đạo trái phép, vượt biên, gây phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.
5: Khi quay về thì bà con được Đảng Nhà nước quan tâm cũng như là được các chức sắc, chức việc trong tôn giáo hỗ trợ và chăn dắt cái đức tin á, thì đời sống tinh thần nó phát triển rõ rệt.
1: Ghi nhận những đóng góp tích cực, nhiều năm liền ông Siun được các cấp ngành khen thưởng. Năm 2024, ông được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác vận động, nhân rộng mô hình trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng. Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024.
6: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Trí, sinh năm 1996, trú tại tổ 4 Cốc Lếu, phường Lào Cai, và Đoàn Đức Mạnh, sinh năm 2000, trú tại tổ 5 Duyên Hải, phường Lào Cai, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Lào Cai phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Trương Minh Trí. Qua xác minh, đối tượng Trương Minh Trí đã giao nộp tăng vật là cần sa và thừa nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng sử dụng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Đoàn Đức Mạnh là người cung cấp ma túy cho Trí để bán kiếm lời. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng theo quy định.
7: Hôm nay em bị bắt quả tang hành vi gì?
6: Nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn, trong thời gian qua, Công an phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Từ đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến tăng cường tuyên truyền pháp luật, vì vậy ý thức chấp hành của người dân đang từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn văn minh.
8: Thời gian gần đây, tại một số tuyến đường ở các khu chung cư của phường Kinh Bắc, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định diễn ra, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân. Mặc dù ban quản lý các khu chung cư đã bố trí biển báo, vạch kẻ và quy định cụ thể, nhưng nhiều chủ phương tiện vẫn vi phạm. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Công an phường Kinh Bắc đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra lưu động, nhắc nhở kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến dừng đỗ xe sai quy định, một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
0: Nói chung là sai thì phải chịu thôi. Còn việc là các cán bộ làm rất đúng quy trình nên là cũng hài lòng. Rút kinh nghiệm nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và sau có vội hay đi chăng nữa thì cũng nên tuân thủ và đỗ đúng nơi quy định.
8: Không chỉ tập trung xử lý vi phạm, công an phường Kinh Bắc còn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về dừng đỗ xe, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán hoặc tập kết phương tiện trái phép. Nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán.
9: Chúng tôi rất là đồng tình, ủng hộ. Nếu làm được như thế này là chúng tôi cũng rất là thấy nó rất là tốt cho mình và tốt cho xã hội.
8: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an phường cùng tinh thần đồng thuận của người dân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường từng xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ùn tắc cục bộ, nay đã thông thoáng hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.
10: Thì tôi thấy là cái chung cư thì được các cái doanh nghiệp họ đầu tư rất là bài bản, rất là tốt, phải nói là sinh sống là rất là đảm bảo cho cái cuộc sống. Tuy nhiên thì vấn đề là hành lang ở xung quanh của chung cư là nói chung là có nhiều vấn đề phải bàn, nhất là cái việc đỗ xe là rất bừa bãi, phải nói thế, chiếm cả lên chỗ vườn hoa rồi chiếm cả các cái ngã ba là gây là mất an toàn. Cho nên là tôi thấy rằng cái lực lượng chức năng mà như công an, tôi thấy rằng cái việc làm này là rất là đúng, rất là trúng và cần phải làm thường xuyên, triệt để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
11: Trong thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng của tỉnh, của phường ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường để góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông, phường Kinh Bắc an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa phương.
8: Sự quyết liệt trong công tác tuần tra xử lý vi phạm gắn với đẩy mạnh tuyên truyền của lực lượng công an phường Kinh Bắc đang góp phần xây dựng địa bàn phường ngày càng an toàn, văn minh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
6: Ngày 22 tháng 5, lãnh đạo xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh lớp 10 tử vong. Hai nạn nhân được xác định là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Hương Khê. Theo thông tin từ gia đình, khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 5, hai em rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối cùng ngày thì không thấy các em trở về. Gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể hai em được phát hiện tại khu vực khe ấm thuộc địa phận xã Hương Đô. Và ngay sau đó, gia đình và người dân đã đưa thi thể về nhà để lo hậu sự theo phong tục của địa phương. Vâng, thưa quý vị, và trước những sự việc trên thì chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình cần tăng cường giám sát con em trong dịp nghỉ hè, đặc biệt là tại các khu vực sông suối ao hồ và bãi biển, tránh để cho các em tự ý tắm hoặc là vui chơi dưới nước khi không có sự giám sát của người lớn để nhằm hạn chế những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị, trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thì nhiều địa phương tại khu vực miền đông tỉnh Quảng Ninh bị ngập úng, sạt lở, chia cắt cục bộ, một số nơi lũ về ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Lực lượng công an cũng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhân dân, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
12: Hợp tác xã chăn nuôi cá tầm bản Siệt Lống Mìn, cơ sở chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Phát huy vai trò nòng cốt, công an xã Quảng Tân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan hỗ trợ hợp tác xã khắc phục hậu quả, kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp trong và ngoài xã hội hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
13: Rất xúc động và biết ơn sâu sắc đến các ban lãnh đạo rồi thì đoàn thể ban ngành của xã Quảng Tân rồi thì các lực lượng chiến sĩ công an rồi thì mặt trận tổ quốc cùng với bà con nơi xóm đã không quản ngại gọi là đường xá xa xôi đi lại vất vả rồi những lúc thời tiết mưa gió như này. Ai đến để giúp em khắc phục những cái hậu quả mà cái cơn lũ này nó để lại.
12: Song song với việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ để đảm bảo an toàn, nhiều tổ công tác đã được chính quyền địa phương thành lập liên tục tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản cho nhân dân.
14: Cùng khắc phục các những thiệt hại người dân, thứ hai là các đối tượng có khả năng là lợi dụng về cái việc này để có thể là trộm cắp tài sản của nhân dân, cũng như là hôi của khi mà có những cái hành vi đấy thì chúng ta sẽ kịp thời phát hiện cũng như là xử lý. Trong cái điều kiện thời tiết mưa là cái đường xá là rất là trơn trượt và sạt lở hai bên, nguy cơ gây tai nạn rất cao. Chính vì thế mà chúng tôi đây là có một tổ công tác lưu động, khi sạt lở sẽ kịp thời là báo cáo cho cấp ủy chính quyền, lãnh đạo công an tỉnh cũng như công an xã để biết, để từ đó có cái phương án.
12: Đối với các công trình hạ tầng bị hư hỏng do mưa lũ, xã Quảng Tân đã tổng rà soát các công trình thiết yếu để có phương án khắc phục, đảm bảo lưu thông an toàn, động viên người dân tranh thủ thời tiết nắng tạnh thu hoạch hoa màu bị đổ do mưa lũ, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác trước nguy cơ lũ ống, lũ quét bất thường.
14: Chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ ứng trực tại các thôn để phát huy vai trò bốn tại chỗ, rà soát toàn bộ lại các khu vực sung yếu có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là di rời các hộ có nguy cơ sạt lở.
12: Trên địa bàn các địa phương miền đông của tỉnh Quảng Ninh, mưa đã giảm. Tuy nhiên, theo dự báo, những ngày tới mưa sẽ còn tiếp diễn. Cảnh báo nguy cơ cao có lũ từ thượng nguồn trên các sông, suối.
6: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
15: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
6: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
16: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: 27 năm vừa qua tôi phải sống cực khổ thế nào vì những điều anh đã làm ra cho tôi. Không được dây dưa.
1: Tôi xin lỗi mà, tôi biết sai rồi. Cô vừa lòng chưa?

0: anh ta là chồng cũ của chị thật hả?
1: Đây là những gì mà tôi từng có.
0: Chị Bloom từng là ca sĩ.
2: Buổi diễn hôm nay bị quỷ rồi.
3: Quỷ rồi? Sao lại quỷ vậy?
4: Thì tại cô Cherry ngất xỉu nằm một chỗ như vậy, buổi diễn đương nhiên phải quỷ rồi cô Cherry.
5: Tôi có quen với Blue Long, không phải là người ngoài.
6: Đã nói là anh không được giao mà. Nè,
5: thả ra.
6: Không được giao.
7: Anh A Cha nè, anh quan tâm tôi thiệt luôn á. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào quan tâm chăm sóc tôi giống như anh. Tôi mệt quá.
2: Tôi nghĩ cô Cherry nên đi chậm thôi. Nếu cô Cherry đi không nổi, tôi có thể bồng cô lên. Ôi. Cô cẩn thận chút.
0: Nè, anh là Tommy đúng không? Cho dù con chó có con, nó vẫn yêu thương con nó.
5: Tôi có con hồi nào vậy?
0: Có con mà không biết hả?
5: Bà rung chai phải không?
0: Anh ta khiến chị có thai rồi bỏ đi không đúng hay sao? Đồ xấu xa vô liêm sỉ.
3: Đây là ai vậy? Chúng tôi không biết cô. Chúng tôi muốn nghe chơi đi hát thôi.
5: Xuống đây.
2: Nhanh lên.
4: Nhưng mà đi đâu chứ?
1: Cha bình tĩnh.
4: Do tôi thì có. Tôi đã khiến chơi đi bị ngất phía sau hậu trường.
5: Hả?
4: Ai mà biết được. Cô ta sợ mất tới mức ngất đi vậy chứ.
3: Chị Liêu và anh Atom có một người bạn cũng sợ mất như vậy.
8: Cô có nhớ mi bạn học cấp 2 của chúng ta không?
4: Mặt mũi không giống nhau chút nào.
8: Đây chính là mùi của sự đáng nghi.
0: Đã khuya rồi con còn đi đâu nữa?
2: Con ra ngoài đi dạo để suy nghĩ về công việc.
0: Suy nghĩ công việc hay là đi ra ngoài tìm ai?
2: Con định đi tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về ý tưởng công việc thôi.
0: Không phải ra ngoài gặp ai đó chứ. Con luôn kiếm chuyện lương lẹo không à?
2: Trời, nếu như mẹ không tin á, mẹ có thể đi theo con cũng được.
0: Úi, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Đi làm việc thì đi đi. Bây giờ con muốn làm gì thì cứ làm. Ngày lành tháng tốt mẹ đi xem là 6 tháng nữa. Bây giờ còn tự do thì con tranh thủ đi. Nhưng 6 tháng nữa mọi chuyện sẽ kết

0: Ngày lành tháng tốt mẹ đi xem là 6 tháng nữa. Bây giờ còn tự do thì con tranh thủ đi. Nhưng 6 tháng nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.
1: Con gái, mua giùm bà với đi con. Bà muốn về nhà sớm chút.
2: Bà bán gì vậy bà?
1: Mỗi món 40 bạc.
2: 40 bạc? Con lấy món này, không cần thối.
1: Cảm ơn con.
2: Con cho bà.
3: Trời ơi, mua đồ chơi hình con ngựa. Đang nhớ người tên ngựa đúng không?
2: Điên hả? Tôi chỉ muốn ủng hộ bà thôi. Tôi không bao giờ nhớ loại ngựa vậy đâu.
3: Dữ khư khư liền kìa.
4: Alo, anh ru chưa?
3: Ui, Bliu, việc cô thừa nhận với trái tim của mình rằng đang nhớ anh ấy, nó không khiến cô nhìn giống người thất bại đâu.
2: Nè, nếu anh mà không ngừng nói lảm nhảm bên cạnh tai tôi sẽ lấy con ngựa này đánh vào miệng anh.
5: Chị Bliu, chấp nhận sự thật đi.
2: Nè, lại thêm một người nữa rồi.
4: Ngày mai 7 giờ sáng có mặt tại VR Channel đó.
2: Muốn mình đến sớm, định chọc ghẹo mình chuyện gì nữa đây?
6: Được rồi, cho tôi xin thẻ căn cước nào. Được rồi.
2: Ôi,
6: cô vào đi.
2: Sao phóng viên nhẹ vậy?
7: Cảm ơn anh.
6: Được rồi, cô vào đi. Cho tôi kiểm tra ha. Được rồi,
7: dạ,
6: vào đi
7: ơn.
6: Cho tôi xin căn cước ha.
2: Trời, Thằng Thông, anh vẫn còn bám theo tôi hả?
6: Không có, tôi không bám theo cô nha. Mà tôi đi theo ước mơ đó.
2: Ước mơ? Anh ước mơ làm bảo vệ hả?
6: Liêu, cô nói là cô sắp trở thành ca sĩ ở đây đúng không?
2: Phải.
6: Thì đó, một số ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng bắt đầu đi lên từ vị trí bảo vệ. Đây chính là con đường để trở thành ca sĩ nhạc đồng quê của Thèn Thông đó.
2: Ồ, anh muốn trở thành ca sĩ à?
6: Không, tôi không muốn làm ca sĩ. Nhưng mà tôi muốn xứng đôi với Bliu. Từ bây giờ Thèn Thông này sẽ không bao giờ hành động dại dột nữa đâu. Tôi sẽ tập trung làm việc, rồi một ngày nào đó sẽ thành công. Tôi sẽ bước đi xứng đôi bên cạnh Bliu Long. Liêu chờ xem. Liêu, cô đi đâu rồi? Liêu, Liêu Long.
2: Theo đến tận đây để làm bảo vệ, nổi hết da gà. Nè anh.
4: Hả?
2: Sao Thèn Thông lại làm bảo vệ ở đây được?
4: Nghe nói anh Roger vừa mới nhận vào. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Sao? Người yêu tới làm việc gần mình không thấy vui hả?
2: Vui chứ. Tôi hỏi như vậy là vì tôi vui. Rất vui là đằng khác. Có bạn trai ở gần bên, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì sẽ có người giúp tôi xử lý khi có ai đó dở trò biến thái.
4: Nè cô, đi chuẩn bị đi. Tập quay chương trình nữa.
2: Quay chương trình?
4: Tối qua tôi vừa mới thống nhất với anh Roger chương trình đấu trường sinh tử để tìm kiếm nghệ sĩ mới cho công ty. Nên hôm nay sẽ có buổi thông cáo báo chí đó.
2: Thông cáo báo chí để công khai tôi hả? Ui, có lớn quá hay không?
4: Không phải chỉ có mình cô đâu. Gọi là công bố người tham gia cuộc thi thì đúng hơn.

0: bọn họ là đối thủ của cô đó.
1: Trời ơi, nhưng mà nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Tôi phải đấu với những người này thật á hả?
0: Tôi đã từng nói rồi, giới nghệ sĩ chỉ có chỗ cho những ai đã sẵn sàng thôi. Tôi có thể hiểu được cho cô nếu như mà cô sợ hay là chưa có sẵn sàng đó.
1: Ê, sao tự nhiên anh lại nói vậy? Sao tôi lại chưa sẵn sàng được? Tôi đã từng nói với anh rồi mà đúng không? Là tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. Nhìn ai cũng chuyên nghiệp hết. Đấu lại họ nổi không đây Bliu?
2: Xin chào Bliu, Acha.
1: Chị Đa.
0: Chào chị.
2: Chào cậu. Ôi, hôm nay ở đây nhiều người nhộn nhịp thật đó nha. Bliu à, qua chụp hình với tôi đi. Đúng
1: chụp
2: rồi,
1: hình
2: đi giữ
1: chị?
2: Kỷ niệm đó. Rồi, tôi sẽ đăng lên mạng nha.
3: Con hả? Mình có con rồi hả?

0: Perumchaithon bão táp lốc xoáy. Ôi, không phải đâu trời ơi. Mình có con rồi. Là trai hay gái ta? Lúc đó là năm 2030. Để coi. Năm con mình 27 tuổi rồi hả?
1: Sếp ơi,
0: hả?
1: Xảy ra chuyện lớn rồi.
0: Ê, chuyện gì?
1: Khách hàng đặt mua MV muốn rút hết tất cả tiền.
0: Hả?
2: Ôi, trời ơi, anh Roger làm gì mà gọi cả chục cuộc vậy? Ôi, hôm nay là ngày nghỉ mà, gọi tới để massage chứ gì? Không có đâu ha. Chuyện gì đây?
3: Xin mời.
4: Cảm ơn cậu.
5: Anh đưa chơi kìa.
1: Anh đưa chơi.
4: À, được rồi mọi người, tất cả mọi người hãy bình tĩnh đã. Tôi sẽ công bố

0: lần nữa. Mọi người đừng lo lắng, đảm bảo sẽ có bất ngờ theo đúng phong cách của tôi.
1: Thật xấu.
2: Thật vậy sao?
3: Xin mọi người,
0: rồi, tôi xin phép mọi người.
3: Được rồi. Anh Roger, tôi hỏi chuyện này một chút có được không?
4: Chuyện gì?
3: Tôi biết hôm nay quay hình chương trình mới, nhưng mà điều tôi không ngờ là anh lấy ca sĩ dày dặn kinh nghiệm như vậy ra để tranh đấu.
0: Cho người chuyên nghiệp tham gia, chương trình sẽ thu hút hơn.
3: Nhưng mà không phải lúc đầu anh đã nói với tôi là muốn tôi đưa ra một kế hoạch để quảng cáo, đồng thời giúp Lưu Lâm làm quen mà.
0: Thì sao?
3: Thì có thể là Lưu Lâm không thể nào đấu lại được ba người đó đâu anh Roger.
0: Không được thì chấp nhận thất bại. Chúng ta sẽ chọn được người tài giỏi xuất sắc về làm ca sĩ mới cho kênh chúng ta.
3: Còn Lưu Lâm thì sao?
0: Phụ thuộc vào cô ấy có đấu lại họ hay không. Nếu không nổi thì chìm.
5: Từng người một có thể trang điểm và chuẩn bị phục trang được rồi. Cảm ơn.
6: Xin chào.
7: Tôi chuẩn bị sẵn trang phục bên xin này rồi. Cô muốn mặc kiểu nào?
6: Tôi nghĩ bộ
8: chào mọi người.
6: Chào em. Xin chào mọi người, tôi xin phép một chút. Đây là không khí trong phòng thay đồ của các thí sinh trong chương trình ca sĩ theo đuổi ước mơ đó.
1: Cho hỏi ý tưởng của chương trình là gì hả?
6: Mục đích của chúng tôi là muốn tìm kiếm ca sĩ mới. 4 thí sinh tham gia cuộc thi thì chúng tôi sẽ chọn ra một người chiến thắng duy nhất. Còn nữa, chương trình của chúng tôi lần này sẽ chia theo đội và mỗi huấn luyện viên sẽ được chọn cho mình 2 ca sĩ. Chi tiết như thế nào mà mọi người chờ đón chương trình. Bây giờ mọi người có thể chụp hình hậu trường một cách thoải mái nha.
1: Cảm ơn cô.
6: Xin mời.
1: Tôi chụp vài kiểu nghe.
6: Xin mời mọi người cứ tự nhiên nha. Thì ra là đang trốn ở đây. Liêu, cố lên nha.
1: Bên đây nè.
9: Chị Đa Hà, vậy có nghĩa là sẽ có 4 ca sĩ chia cho 2 huấn luyện viên. Tôi hiểu đúng không?
6: Đúng rồi.
1: Chị tắm đi.
9: Ai là huấn luyện viên vậy chị?
6: Là tôi đây.
9: Thật hả? Vậy người còn lại?
6: Tôi không biết.
9: Trời, sao kỳ vậy chị?
6: Tôi đọc sơ qua thôi, chỉ việc ngồi học thuộc kịch bản để trả lời cho phóng viên cũng đầy bộ nhớ của tôi rồi. Cũng có thể là anh Roger đó.
7: Đồ đến rồi đây.
6: Ôi đẹp quá đi. Ôi, để tôi xem. Trời ơi, mặc bộ đồ này là chiến thắng 50% luôn rồi.
7: Vậy để cô ấy đi thay đồ trước rồi trang điểm sao?
6: Được rồi, tôi đi liền. Liêu thích đúng không?
9: Được rồi Liêu. Hát không hay thì trang phục phải đẹp.
6: Hả?
9: Dạ không có gì đâu. Chị Đa.
6: Cherry, tôi sẽ mặc bộ này.
9: Nè, sao nói là bệnh xin nghỉ, giờ đến đây làm gì?
10: Dù có bệnh tôi cũng vẫn phải tới, vì hôm nay có dự án lớn của công ty mà.
9: Nè,
10: nhưng tôi đã nói tôi sẽ mặc bộ này rồi mà.
9: Dành với tôi sẽ thả ra.
10: Thả ra chưa?
9: Không ra.
10: Thả ra.
6: Ôi, Liêu.
10: Cô dám đẩy tôi hả?
6: Ôi.
10: Buông ra. Nè, cô có ngon thì nhào vô. Ngon nhào vô đi.
6: Nè, đừng mà. Ôi.
10: Tránh ra.
6: Chơi đi.
10: Tới đây.
6: Đừng.
10: Tới đây.
3: Đừng làm gì Liêu Lom nha.
9: Hèn thông.
6: Cherry à.
10: Nếu tôi không được mặc cái này thì cũng không ai được phép mặc nó hết.
6: Đừng mà.
9: Dừng tay lại. Dừng tay lại đi. Dừng lại.
6: Đừng mà.
9: Không được. Dừng lại.
6: Có đau không Liêu? Chuyện gì vậy trời?
9: Sao cô lại làm vậy hả?
10: Vì tôi không muốn mặc bộ này nữa. Anh thèn phu nè.
7: Tôi đây.
10: Anh còn bộ nào mới không?
7: Còn chứ. Đây, bộ mới.
10: Dễ thương thiệt á nha.
6: Anh Phun à, còn bộ nào nữa không?
7: Còn chứ, còn đồ dự phòng mà.
0: Xin lỗi. Xảy ra chuyện gì vậy?
3: Đây là cô gái này. Chính người này. Cô ấy làm hại Blue Lom. Rồi cô ấy còn lấy kéo cắt đồ của Blue Lom ra nữa.
0: Tại sao lại làm như vậy? Đến phòng tôi ngay lập tức.
9: Đáng đời.
10: Nắm tay tôi làm gì? Đồ bảo vệ.
3: Nè, từ bây giờ không được đụng tới Liêu nha.
10: Tôi không nghe đó.

0: Tại sao cô ấy làm vậy chứ?
1: Tôi... do cảm xúc của tôi không được tốt, vì không ai báo cho tôi biết là có quay chương trình mới hết. Thậm chí anh cũng không nói cho tôi biết nữa. Với lại Liêu được đưa cho đồ đẹp vậy nên tôi mới làm loạn lên thôi mà.
2: Cô biết tại sao tôi gọi cô đến đây không?
1: Gọi tôi đến để chửi chứ làm gì?
2: Không phải. Gọi đến khen vì cô làm quá tốt.
1: Hả?
2: Ý tôi là việc cô vừa mới làm phải nói là cực kỳ tốt. Tôi nghĩ là chương trình mới của chúng ta sẽ được nổi tiếng theo kiểu kịch tính. Tôi nghĩ chắc chắn bây giờ bọn phóng viên đang giật tích chuyện này lên. Như vậy không lãng phí tiền quảng cáo nữa rồi.
1: Đúng đó. Tôi tỏ vẻ ngây ngô hay là cố tình dựng lên chuyện gì đó là nghề của tôi mà. Nhưng mà anh không sợ người xem họ chửi hả?
2: Ha, tôi nói cho cô biết nha, họ có chửi chúng ta thì chứng tỏ là họ có xem. Cứ một kịch bản đóng vai thiên thần khen giọng hát hay, ha, không giúp chúng ta nổi tiếng đâu. Chương trình quay ngày hôm nay cô phải theo kiểu độc ác và gây cấn lên, như vai phản diện trong phim vậy đó. Tôi cho phép.
1: Chuyện nhỏ để tôi xử lý.
2: Đừng có khiến tôi thất vọng.
1: Dạ.
3: Trời, cô bị bắt nạt tới vậy hả Liêu? Cô ta thật độc ác mà. Muốn tôi tát trả lại cô ta không?
4: Không cần đâu mà. Tôi cũng không bị thương gì nhiều. Cũng nhờ có Thèn Thông tới giúp.
3: Thèn Thông giúp cô hả?
5: Anh Thèn đi tìm chị Liêu hả?
3: Ừ.
6: Anh ấy đến công ty của tôi xin làm bảo vệ.
4: Anh ấy cũng bị Jerry tát in 5 dấu tay trên mặt.
6: Tôi nghĩ bây giờ
4: chắc Jerry đang bị anh Roger chửi té tát vào mặt.
3: Ừ, Liêu à, nhưng đồ cô mặc lên hát chỉ còn một bộ thôi đó nha. Cần tôi mang đến cho cô không?
4: Thôi đi, không cần. Anh cũng đã giúp tôi nhiều lần lắm rồi. Và đội trang phục cũng nói là có đồ dự phòng nữa. Làm ca sĩ đúng là không dễ dàng.
3: Có chuyện gì cũng phải cố gắng lên. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian đến cổ vũ cho cô.
4: Ừ.
3: Không được rồi. Cherry luôn tìm cách kiếm chuyện giúp Liêu không ngừng mà. Với tư cách là một nữ thám tử Conan, tôi phải tìm ra sự thật chuyện này bằng được.

0: trời.
1: Liêu. Ôi Liêu, Liêu, cô đang chảy máu kìa. Nè, cô bị sao vậy hả? Hả? Cô bị sao vậy? Nè.
2: Bảo vệ cửa ra vào đâu rồi? Có người đến lấy căn cước, mau về gấp.
1: Liêu, tôi xin lỗi, lát tôi quay lại ha. Nhớ cẩn thận nha. Ê, Liêu, bị kéo cắt trúng có phải không?
0: Ê, sao anh biết vậy?
1: Lúc xảy ra chuyện có người quay cho nên tôi thấy. Mau đi rửa vết thương đi.
0: Không cần.
1: Biết rồi. Cô chờ người yêu tới băng bó cho có đúng không? Để tôi đi tìm anh ta tới nghe. Ê, ê, nè nè cô. Cô làm gì vậy?
0: Thì tôi ngậm lại.
1: Ngậm làm gì chứ?
0: Trời ơi, thì lúc tôi ở dưới quê á, lúc tôi bị đứt tay, tôi ngậm lại để cầm máu đó.
1: Ê nè, cô bị điên hả? Miệng của mình đâu có sạch, có rất là nhiều vi khuẩn. Nè, cô mau qua đó ngồi đi, nhanh lên.
0: Nè.
1: Ngồi đây chờ tôi một chút đi, tôi sẽ quay lại ngay. Đi. Đây, đưa tay đây.
0: Anh nói chuyện nhẹ nhàng chút được không?
1: Hơi rát một chút nha.

0: Xong rồi đó. Tránh tiếp xúc với lại nước, nếu không sẽ lâu lành đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Bây giờ cô biết cô phải làm gì rồi đúng không?
1: Ừ, biết rồi.
0: Nè, nếu như cô đã biết rồi á, thì nhanh chóng đi thay đồ đi. Sắp tới giờ rồi.

0: Xin chào mọi người. Sao căng thẳng quá vậy? Đến mức phải mở cuộc họp gấp như vậy luôn. Tôi đang ở spa để nâng cơ mặt mà phải hủy hẹn với bác sĩ đó.
1: MV của chúng ta sắp bị hủy rồi nè.
0: Hả? Ủa sao vậy sếp?
1: Không nói chuyện với khách hàng. Khi khách hàng biết Lina không đóng MV này, họ nói thẳng luôn, nếu không có Lina tôi sẽ rút tài trợ.
0: Rút thì rút đi, tìm nhà tài trợ khác.
1: Này Sam, cậu có biết nếu như họ rút tài trợ, chúng ta phải tự đầu tư bao nhiêu tiền không? Tôi không có giàu tới mức như vậy đâu à.
0: Trời ơi, sếp ơi, tôi chỉ nói vậy thôi, ai mà dám làm khách hàng phiền lòng. Lina đó, khách hàng thích bánh bèo hả?
1: Chính vì cậu, cậu phải nói chuyện với Lina. Bằng mọi cách Lina phải đồng ý quay MV. Nếu không tôi sẽ lấy tiền của cậu để làm MV á. Có hiểu không?
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô.
3: Vô lòng chờ khoảng 10 phút nữa.
2: Được rồi.
3: Dạ.
2: Cảm ơn. Sam hả?
0: Lina, cho tôi nói chuyện với cô một chút nha.
2: Có chuyện gì hả anh Sam?
0: Tôi xin lỗi vì đã nặng lời và dùng lời lẽ không hay với Lina, kể cả chuyện tôi từng nói cô không cần đóng MV nữa. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa tìm được ai đó có kinh nghiệm dày dặn và tài năng diễn xuất hay như cô đó.
2: Giờ mới biết hả?
0: Lina, quay lại đóng MV chung với tôi nha, ha ha.
2: Không được, tôi là người nói một là một. Bây giờ tôi bận rồi, tôi sẽ cúp máy đây.
0: Khoan đã, đừng cúp máy mà Lina.
4: Cô muốn gì hay muốn tôi làm gì cứ nói với tôi
0: nha, cô gái tốt bụng.
2: Vậy cho tôi thời gian suy nghĩ cái đã, khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ gọi lại cho anh. Bác ơi, con có chuyện rất thú vị cho bác làm rồi đây.
5: Con định làm gì vậy?
3: Tôi nghĩ là nó hơi rộng, phần ngực giống như muốn tuột ra vậy.
0: Lại đây để tôi xem cho. Đồ dự phòng chỉ có kích cỡ như vậy thôi.
3: Ấy, hả? Bị rớt ra rồi. Nó có ổn không vậy?
0: Bộ này vẫn còn mặc được. Để tôi xử lý cho.
3: Nếu anh nói vậy thì tôi nghĩ chắc ổn rồi.
0: Sẵn sàng lên sân khấu với bộ này rồi phải không?

0: Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình đó. Mọi người chờ ở phòng nghỉ ngơi cũng được ha. Đừng căng thẳng gì hết, không sao đâu.
1: Cảm ơn.
2: Được rồi.
3: Cảm ơn cô.
4: Hồi hộp quá.
5: Ôi, tôi mặc bộ này không thể cử động nhiều được.
4: Tại sao?
5: Cử động nhiều sợ bị rách. Tôi thuê nó đắt lắm.
4: Ừ. Đó. Trang phục chỉ là một phần thôi.
2: Ai bình chọn trang phục chứ? Chúng tôi mặc cá bình thường, giọng hát mới là quan trọng.
1: Xin chào mọi người. Xin chào.
5: Xin chào.
1: Tôi là Acha, chỉ đạo sản xuất chương trình này. Thể lệ của chương trình chúng ta là mỗi người sẽ hát 3 bài đó nha.
5: Được.
1: Bài hát đầu tiên là bài ra mắt, còn bài thứ hai sẽ là bài quyết định để huấn luyện viên sẽ chọn về đội của họ.
4: Được.
5: Được.
1: Và bài cuối cùng, huấn luyện viên sẽ là người chọn chúng ta hát bài gì. Tôi hy vọng là mọi người sẽ hát hết mình.
4: Cảm ơn anh.
1: Cố lên nha.
4: Cố gắng.
1: Được rồi. Liêu, sao mặt mũi cô lại như vậy chứ? Có ổn không? Ê, sao đồ của cô lại bị như vậy? Ê, rớt ra luôn rồi. Nè, thằng Phun ơi. Anh thằng Phun.
6: Tôi đây. Có chuyện gì?
1: Nè, tại sao đồ của Liêu lại bị như vậy?
6: Ê, cố gắng lắm nhưng chỉ sửa được nhiêu đó thôi à. Bộ khác thì chập quá, lộ khuyết điểm hết.
7: Không sao đâu anh. Bây giờ có chỉnh sửa cũng không kịp nữa. Sắp bắt đầu chương trình rồi.
1: À, vậy cảm ơn anh.
6: À, không có gì.
1: Cô không sao thật chứ, Liêu?
7: Ừ.
1: Ê, thôi, bây giờ tôi phải đi chuẩn bị đây. Tôi đi trước nha.
7: Ừ.

Và đây là nơi dành cho những ai mộng mơ. Họ đến đây để thực hiện quá trong chương trình Ca sĩ theo đuổi ước mơ. Chương trình nhằm tìm kiếm ca sĩ mới được thực hiện bởi VR Channel. VR Channel là kênh duy nhất công chiếu chương trình này. Nếu ai thích và quan tâm thì đừng quên bấm đăng ký kênh của chúng tôi. Và bây giờ cùng gặp gỡ hai huấn luyện viên bí ẩn. Huấn luyện viên đầu tiên chính là một ca sĩ có giọng hát nhẹ nhàng và ngọt ngào, được mọi người yêu thích. Xin một tràng pháo tay để chào đón.

0: hôm nay tôi đến đây bằng tất cả sự tự tin của tôi. Các thành viên của đội tôi đảm bảo, thuyết phục và khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi.
1: Và huấn luyện viên tiếp theo còn có thể là ai khác nữa ngoài ca sĩ có thân hình nóng bỏng và một giọng hát quyến rũ.

0: Jerry là huấn luyện viên còn lại.
1: Tất nhiên là không thể thiếu huấn luyện viên Jerry Fever.
2: Xin chào mọi người. Đảm bảo ngày hôm nay tôi sẽ chấm điểm hết mình.
1: Mọi người đã hài lòng đúng không? Vậy thì bây giờ xin mời hai huấn luyện viên về vị trí.
2: Được rồi.
3: Cảm ơn.
1: Dòng đầu tiên của chúng ta sẽ bốc thăm để chọn ra thí sinh đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ đón ai sẽ là thí sinh đầu tiên đây. Xin mời. Wow. Đây rồi, có kết quả rồi đây. Và người bước ra để cầm micro đầu tiên đó chính là...
4: Rathel!

Đến giờ Blue hát chưa vậy trời? Muốn vô xem quấy hát quá. Blue của thèn, cố lên nhá.

0: cảm ơn rất nhiều nha. Lần sau đó, nếu có dịp đến cửa hàng của tôi sẽ tặng đồ miễn phí cho cô. Thật sự tôi cảm ơn cô rất nhiều. Lần này nha Cherry, cô sẽ biết tay tôi. Ê, Rún, nhờ cô mở cửa hàng giúp tôi đến VR Channel một chút.
1: Ê, khoan đã. Tôi đi với, tôi muốn xem chị Blue hát.
0: Cô muốn đến xem Blue hát hay là muốn đến gặp Thèn Thông?
1: Thì tôi...
0: Rún, cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Không phải chính cô nói sao? Là một khi họ đã không yêu thì có chết họ cũng không yêu. Cô ngoảnh lại nhìn vào sự thật đi. Đừng có mơ mộng rồi đặt hy vọng nữa.
1: Chửi nữa. Lấy lời tôi nói chửi ngược lại.
0: Rún ơi, làm người chạy theo tình yêu sẽ đau khổ. Thôi mà, đừng làm mặt giận dỗi nữa. Xem nè, thôi được rồi, để tôi đi sớm về sớm nghe. Nếu như gặp Thèn, tôi sẽ cho cô biết hiện giờ anh ta thế nào. Không cần lo, chịu hôn.
2: Phải công nhận thí sinh đầu tiên trình diễn rất tuyệt vời, giọng hát rất hay và truyền cảm. Mọi người ở đây đều muốn biết cô là ai và đến từ đâu. Vậy cô đến từ đâu?
1: Tôi là Ra Theo, tuy là tên không đẹp nhưng mà kiểu dáng tôi có thừa.
2: Nhìn cô khoe dáng tôi cũng thật sự là chịu không nổi luôn đó. Muốn biết phần trình diễn tuyệt vời ra sao thì chắc phải nghe ý kiến từ hai huấn luyện viên.
1: Tôi xin được phép nói thẳng, thí sinh Ra Theo này nhìn rất là xinh đẹp và rất là sáng sân khấu. Cô biết được đoạn nào sẽ chạm đến trái tim người nghe, công nhận rất là giỏi đó.
3: Tôi cũng nghĩ như chị Gia, nhưng mà tôi nghĩ cô Ra Theo là một người rất đanh đá và còn cá tính nữa chứ. Cho nên tôi nghĩ cô nên về đội của tôi thì sẽ phù hợp hơn đội của chị Gia.
2: Cảm ơn hai vị huấn luyện viên. Mới người đầu tiên thôi mà đã tranh giành nhau như vậy. Dù sao cũng phải cảm ơn phần trình diễn của cô Ra Theo. Chào cô. Và bây giờ chúng ta chuyển sang người tiếp theo, cùng xem ai sẽ là người được tôi bốc trúng trong lần này. Xin mời. Mời mọi người cùng gặp gỡ Paul Blanc Siển Pin.

0: tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời.
1: Hay lắm, hay lắm. Hay quá ha.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quyết định. Nếu như tôi bốc thăm trúng ai thì người còn lại sẽ là người cuối cùng. Chúng ta hãy cùng xem thử đó là ai.

0: Cảm ơn anh Can Sĩ Thí Rách rất là nhiều.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn. Tôi nghĩ chúng ta cũng không nên chờ đợi thêm nữa.
2: Mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thí sinh cuối cùng ngày hôm nay, Liêu Plum.
0: Trương Tân Quân.

0: Việc tham gia cuộc thi, tinh thần phải sẵn sàng ở mức cao nhất. Nếu không thuộc lời bài hát thì nên luyện tập thêm ở nhà đi.
1: Cherry nhận xét Liêu Lơm nặng lời quá rồi.
2: Làm tốt lắm Cherry. Có gì không vậy?
3: Tôi nghĩ là có lẽ tôi không phù hợp làm ca sĩ.
4: Cô từng chiến thắng cuộc thi rồi. Chuyện nhỏ này á, chắc chắn cô sẽ làm được mà.
2: Cậu mau dẫn Liêu Lơm đi nâng cấp một chút đi. Vì từ những lời bình luận này, đảm bảo là Liêu Lơm đang được nhận cảm tình.
4: Cô cầm lấy, thử hết luôn đi. Thử đi, nhanh lên, nhanh lên.
5: Đi đâu mất tiêu rồi, tôi vừa mới thấy ở đây mà.
4: Sao mẹ lại biết được?
6: Ôi, anh...
4: Ê, nhỏ tiếng thôi, mẹ tôi đang ở bên ngoài.
6: Hả? Anh nói gì?
7: Bà Rụng, con của chúng ta có ở đây không?
8: Mẹ làm vậy đúng chứ, Liêu?
2: Làm gì cũng được, đừng để cho cô ta dễ dàng chiến thắng. Nhanh lên.
9: Người
2: đi.
9: Chiến thắng cuộc thi tối hôm nay đó chính là...
7: Bà Rụng, con của chúng ta có ở đây không?
8: Mẹ làm vậy đúng chứ, Liêu?
2: Làm gì cũng được, đừng để cho cô ta dễ dàng chiến thắng. Nhanh lên.
9: Người
2: đi.
9: Chiến thắng cuộc thi tối hôm nay đó chính là...

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may quá rồi.
2: Chi Dân đã đến kỳ sinh, hiên u cũng được tiến hành phẫu thuật. Gia đình ông Kim vô cùng vui mừng vì đã có cháu nối dõi. Đón xem tập 6 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Tiêu Hạt Dân, tôi biết rằng sự việc này có tác động rất lớn đến anh, nhưng mà anh bình tĩnh một chút.
4: Thi Trịnh, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi.
3: Không trách anh, thực sự không trách anh. Lúc mà tôi lấy cái nồi, tôi cũng đã nghĩ có thể mình cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, anh phải biết rằng cô ta mới là người làm nổ chiếc xe. Lúc cô ta cầm bơm mang lên xe, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.
4: Tôi thà bị bơm đổ chết cũng không muốn giết người. Tôi không muốn giết người.
3: Tôi biết giờ có nói gì thì cũng đều rất tàn khốc, nhưng mà anh cần phải sót lại tinh thần. Rất có thể cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta đấy. Không còn thời gian đâu.
2: Trong vòng tuần hoàn lần này, vì để ngăn vụ nổ bom xảy ra, Hạc Vân đã vô tình giết người. Họ bị cảnh sát truy bắt giáo giết. Đón xem tập 9 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Tôi là vợ anh Tưởng.
6: Chào chị.
5: À, chào anh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Các anh đi với tôi tới ngân hàng, tôi đưa trước 200.000. Hoặc là đi với tôi lấy trước 200.000 trở về, hoặc là cứ ngồi ở đây chờ đi. Chồng tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi. Tôi cũng định sẽ đi báo cảnh sát.
6: Được, vậy thì làm phiền chị Tưởng. Chúng tôi đi lấy một phần tiền về trước, ngày mai lại tới thăm. Cũng mong là ngày mai anh Tưởng đã về.
5: Mời đi trước.
6: Được, làm phiền mọi người.
2: Nam Tôn rất đau lòng khi để an nhân chứng kiến cảnh gia đình nợ nần do bố mình gây ra. Đón xem tập 13 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Sao anh không về thăm quê em, ngắm em chầm nón buổi đầu tiên, bàn tay xây lá, tay xuyên nón, 16 vành, 16 trăng lên. Bốn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã khắc họa được biểu tượng chiếc nón lá, biểu tượng đặc sắc của đất nước Việt Nam, cùng nét đẹp lao động của người thợ chầm nón. Ngay lúc này hãy cùng theo chân Thu Ngân đến với làng quê Quế Minh để hiểu rõ hơn về công việc này nhé.
1: Cách đây 400 năm, làng nghề nón lá Quế Minh bắt đầu hình thành ở hai làng Diên Lộc và Đại Lộc, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ làm nghề, sau đó phát triển hơn 300 hộ. Có những thời kỳ, mỗi ngày người làm nón ở Quế Minh chầm được hơn 2.000 chiếc nón và bán cấp bùng ở khu vực miền Trung. Vào thời hưng thịnh, nghề chầm nón thu hút từ cụ già đến thanh thiếu niên và kể cả trẻ nhỏ trong làng, bởi đây là nghề không quá khó. Tiền công cho mỗi chiếc nón chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng. Dù thu nhập không cao, nhưng lại là nghề để mưu sinh, giải quyết công việc cho phụ nữ ở làng quê. Chỉ cần chăm chỉ, chầm được 3-4 chiếc nón một ngày cũng đủ tiền đi chợ. Nhà nào biết tiết kiệm cũng đủ nuôi con cái ăn học đàng hoàng.
0: Chiếc nón lá đơn sơ, mộc mạc, nhìn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực ra lại rất vất vả và kỳ công. Từng thao tác, cử chỉ phải thật tỉ mỉ và kỹ càng. Đây không phải là công việc dành cho người vội vàng.
1: Để có được một chiếc nón hoàn chỉnh, người làm nón có khi phải mất ròng rã cả ngày trời, trải qua nhiều công đoạn từ đạp lá, phơi lá cho đến vót vành, chầm nón, làm đầu, nứt vành. Hỏi những người dân nơi đây, hầu như ai cũng có thể nói một cách say sưa về nghề chầm nón.
2: Dạ thưa bà cho con hỏi.
0: Để chầm xong một chiếc nón hoàn chỉnh thì mình còn phải chuẩn bị những nguyên liệu gì ạ?
3: Cái dụng cụ thứ nhất là đó. Dụng cụ thứ hai là vàng, dụng cụ thứ ba là lá dứa, rồi mới hoàn thành rốt lên tràm, rồi thành mới được cái nón. Trước là có cái khung ngay, có cái khung trước cái công lào là có cái khung, rồi mới có mới bắn vàng, là đoạn ra đoạn thứ ba nó mới có rốt, đoạn thứ tư nó tràm. Hoàn thành là đất rồi thành lo chiếc nón.
4: Mình mất khoảng bao lâu để mà có thể hoàn thành xong một chiếc nón như vậy?
3: Như nhanh á thì như mấy cô còn trải nhà ngày được 3 chiếc. Còn như giò như tôi là chắc chiếc là hoặc 2 chiếc rồi là thật.
1: Không thanh mảnh như nón dạ lê ở Huế hay tinh xảo như nón làng Chung ở Hà Nội, nón lá Quế Minh được người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự chắc chắn từ vành, lá và đường kim mối chỉ, phù hợp làm vật che nắng, che mưa cho người dân đất Quảng. Người Quế Minh với đôi tay bền bỉ, sự chịu thương chịu khó vẫn kiên trì, ngày ngày làm ra những chiếc nón để phục vụ bà con trong vùng.
2: Dạ thưa bà,
0: đối với một người thợ chầm nón tại làng nghề Quế Minh của mình thì cần phải có cho mình những kỹ năng cũng như là kinh nghiệm gì để có thể hoàn thành xong một chiếc nón hoàn chỉnh ạ?
3: Phía ta nói là cái sau người chầm đẹp á thì chầm già vô nhỏ mà mũi kim là đẹp, còn người mau mẫn chầm mẫn dở hơn á chị á thì xưa lo chầm nón dài á lặn dài rốt đẹp vấn vành đẹp kỹ năng đẹp, còn chầm giờ dối nó thì vắng không nhuyễn chàm không đẹp.
4: Dạ không biết là bà có thể hướng dẫn cho con để con có thể chầm nón dựa những cái thao tác mà bà đang làm được không ạ?
3: Dạ được chứ.
1: Nón là vật trang sức làm duyên thêm nét đẹp của những người thiếu nữ và cũng là vật che nắng che mưa hữu hiệu của nhiều người. Người dân quê đi chợ, đi làm ruộng không thể nào thiếu chiếc nón lá đội đầu. Nón lá đã gắn bó với cuộc sống của người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng một cách tự nhiên và bền bỉ.
0: Nón lá quê mình từng vang bóng một thời khi mỗi ngày đưa ra thị trường hàng ngàn chiếc nón lá phục vụ bà con trên khắp các vùng. Nhưng ngày nay vì thu nhập không cao so với nhịp sống hiện đại, chỉ còn một vài hộ dân cố gắng bám trụ với nghề. Với họ đó không chỉ là cái nghề mà còn là miền ký ức xa xưa.
1: Hiện tại, những người làm nghề trong làng đếm chưa quá 10 đầu ngón tay. Cả làng chỉ vỏn vẹn 8 khung chằm nón còn hoạt động. Trong cuộc mưu sinh hối hả, họ không còn làm nón tự xuyên như trước, nhưng vẫn giữ khung nón trong nhà để làm lúc nông nhàn. Đa số là người già nhớ nghề mà làm.
2: Dạ thưa bà,
0: mình làm nghề chằm nón như vậy thì được bao nhiêu năm rồi ạ?
5: Bò chằm nón hồi 20 tuổi, giờ bò vẫn chằm nón để mua đồ cho con. Cả trong khi là bò chằm 20 tuổi rồi, cả thời gian bò đi làm nông, hút đất, hút cỏ, rồi bông đêm về bò chằm dạng để mà mua đồ cho con.
0: Không biết là bà có lý do gì để có thể bám trụ lại với làng nghề chằm nón của mình không ạ?
5: Cái nón nó thiệt mới câu rồi. Nấu là cái nghề hồi xưa truyền thống đến giờ là không bao giờ không vất bỏ hết. Là trong khi bông đêm chàm cũng được, bông ngà chàm cũng được. Chắc không phải đồng năm là bông ngà chàm, chắc bông đêm làm được chấm là chàm, đam bông người đó. Ngồi trước là tháp đèn chứ không được trần xuống luôn, đó mà cũng rốn chàm, chàm cho được, mà để nuôi bo đó sao.
1: Cách Quế Bình không xa có chợ Bà Rén, nơi dân làng nón mang sản phẩm của mình đến trao đổi và cũng là nơi trung chuyển nón Quế Bình đi khắp các vùng. Dù giờ đây mũ nón có nhiều mẫu mã, người dân cũng không còn trụ nón lá như xưa, nhưng những gian hàng nón vẫn hiện hữu ở những ngôi chợ quê như một nút lặng giữa nhịp sống hối hả và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của truyền thống quê hương.

0: Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, tưởng chừng như không giữ được với nghề, nhưng với lòng bền bỉ của người dân làng Quế Minh và quyết tâm không để cho lửa nghề bị lụt tắt, dù phải cạnh tranh khốc liệt với những sản phẩm công nghiệp trên thị trường, nhưng với nét đẹp, sự tiện lợi và bền chắc của những chiếc nón lá mà người dân làng Quế Minh mang lại luôn được lòng người dân xứ Quảng và các vùng lân cận, để từ đó làng nghề được hồi sinh và phát triển.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 10.
1: Em từng là công chúa của anh, là người anh sẵn sàng đánh đổi tất cả

0: để em trong thế giới của anh làm công chúa duy nhất.
1: Ê, thời gian tôi nhanh thiệt ha. Ai cũng đều thành danh hết rồi. Nhìn Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh kìa, nghe nói quen nhau từ thời đại học, đến bây giờ vẫn còn bên nhau. Thầy rất mừng cho mấy đứa.
2: Không
3: thật
2: có,
3: ra thì
2: thật ra tụi em
3: chuyện này qua lâu rồi thầy.
2: Dạ đúng, tụi em chia tay lâu rồi.
4: Hey, thầy à, vậy mới nói là thầy trò chúng ta cần phải thường xuyên gặp nhau. Bây giờ trai tài gái sắc năm nào á đã có chốn riêng rồi, hiện tại Đàm Tĩnh còn có con luôn.
1: Thật là tiếc quá.
5: Không phải chứ, thiệt là không ngờ đó.
4: Em nói thầy nghe nè, thầy không ngờ đâu. Hôm nay Đàm Tĩnh á, cô mang bánh kem tới đó cho mọi người thử đi.
2: Đúng rồi. Tôi nói cậu nghe, bánh kem này là bạn tôi làm đó. Tiệm bánh kem cậu ấy mở rất là ngon. Nếu như các cậu thích, bên trên có địa chỉ, còn có cả điện thoại nữa, có gì ủng hộ nha. Còn nữa, hôm nay tôi mang nhiều phiếu
5: bánh
2: giảm
5: kem
2: giá cầm giùm tôi
5: ha. Mọi người thử miếng nha. Nè, muốn chiên sao đây?
2: Nhờ phục vụ các giùm.
5: Cô phục vụ đi.
2: Chị đúng
5: mọi
2: rồi,
5: người nha.
2: Chị
5: đây, cô cắt cho tôi.
4: Nè Lương Thiên, chị đi. Giữ lấy cái giá nha. Nè nè,
5: giúp cho xin hai phiếu, xin hai phiếu đi.
4: Đây đây đây.
2: Đàm Tĩnh, bánh kem này của cậu không chất phụ gia chứ? Từ nhỏ tôi không ăn đồ chứa phụ gia. Cái này cậu biết mà.
6: Thôi đi bà ơi, ăn thôi mà cũng cầu kỳ nữa.
2: Tôi nói đùa thôi.
4: Cậu từ nhỏ ăn bánh kem có chất phụ gia, tôi cũng không thấy cậu có gì ghê gớm.
2: Bây giờ da của tôi đẹp rồi nè. Cậu không thấy thì sao vậy?
4: Dùng chút nữa đi.
6: Nhớ phải chú ý, phải chú ý tới con cái kìa. Lát nữa tôi về sớm, mai phải đưa con đi tham gia cuộc thi piano nữa.
2: Nè, thật hả?
5: Đúng. Này đi.
2: Con cậu mấy tuổi rồi? 2 năm trước tôi gặp thằng bé, bây giờ chắc lớn rồi hả?
6: Giờ cao lắm, cao hơn tôi nhiều rồi. Chiều cao có tăng dùng dùng.
2: Trẻ con lớn nhanh lắm.
6: Tôi đăng ký cho nó học lớp cưỡi ngựa, cực kỳ tốt thiệt.
4: Nè,
6: đó.
4: Ngựa to hay ngựa nhỏ? Ngựa có đắt không hả?
6: Ngựa to. Lần sau dẫn cậu đi cùng được chưa?
4: Lớp mình đưa thầy đi cưỡi ngựa đi.
6: Đàm Tĩnh, con cậu thì sao? Đi cùng nhá.
2: Đúng đó, chúng ta hẹn nhau trà chiều đi.
6: Đó, đi cùng nhá.
2: Được.
4: Học cưỡi ngựa hả? Kỹ thuật số còn chưa thông mà còn cưỡi ngựa. Đưa ly thầy ơi.
2: Nè nè, mời thầy.
4: Bên kia ơi.
2: Mời thầy cả.
1: Mời. Các cậu có thành lý hay không vậy? Mời thầy sao không qua đây?
4: Cứ đại diện qua đây. Cái đám mới đại diện qua nha.
1: Không có đứa nào có thành lý nữa.
2: Cạn nha, cạn nha.
4: Cạn đi, cạn đi, cạn đi.
5: Cạn nha, cạn nha.

0: Bạn nhỏ à, cháu tên là gì?
1: Cháu tên Trương Tuấn Hy.
0: Trương Tuấn Hy hả? Cháu à, cháu tìm ông à hả?
2: Ê, đứa nhóc này ở đâu ra vậy? Ê, bạn nhỏ, nè bạn nhỏ à,
0: Đừng
2: cháu
0: làm
2: tự
0: nó sợ.
3: Ê, trời đất ơi, thiệt tình à,
2: nè, qua
3: xin
2: đây,
3: lỗi,
2: qua
3: xin
2: đây,
3: lỗi nha,
2: qua đây.
3: dạ xin lỗi, xin lỗi nghe, thằng bé nó đi nhầm phòng, trời ơi, con
1: Cháu
3: thiệt là,
1: chào,
3: được rồi,
2: không sao, không sao.
0: Chào cháu.
2: Ê, trời ơi, làm cho anh thức giấc rồi hả? Bác sĩ nói anh vừa mới hóa trị xong, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe đó. Anh thấy sao rồi hả?
0: Người thì khó chịu, nhưng thằng bé vừa xoa mặt tôi một cái, lòng tôi ấm hẳn lên. Bây giờ tôi biết thế nào là an ủi rồi, thế nào là hạnh phúc rồi.
2: Hey, nghe nói kìa, tiểu nhiếp người ta bây giờ đã có bạn gái chính thức rồi. Anh sợ không được bế cháu sao hả? Không khéo vài năm nữa sinh liền cho anh ba đứa luôn đó.
0: Tôi không mong gì hết, chỉ cần nó sống êm ấm cùng Thư Cầm, không gây thêm phiền phức cho tôi. Ông nội ơi.
4: Nè, tôi cạn ly. Tôi mời một ly. Mời một người. Tất cả im lặng để tôi mời. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
2: Ai?
4: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
2: Tại sao vậy?
4: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Cậu nói cậu nghe.
3: Điều tôi uống.
4: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em, tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bàn của cậu, cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
2: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ nè, phải không Mã Lương?
5: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
2: Năm đó Đại Thịnh quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Hay à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt nữa mà.
4: Này đúng, hình như vậy đó. Hả?
2: Vụ nào?
6: Tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
2: Đúng rồi.
5: Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
6: Dương Sao Băng.
4: Phải rồi. Tôi
6: mời thầy.
1: Mời thầy.
3: Nào.
2: Tôi có liền
4: hết mình.
2: Phải.
1: Uống thi không?
4: Uống thi đi.
1: Cậu có biết mời. Không?
4: Uống thi.
1: Cậu có đi không? Cạn đi, cạn đi. Nè, tôi thấy được đó.
7: Đây nè, uống đi.
1: Có nhìn thấy chỗ này không?

0: Con sợ, sợ lắm. Mẹ ơi, ôm con. Mẹ ơi, con sợ.
1: Con ngoan, mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyện sẽ ổn mà.

0: Bệnh nhân Tôn Bình, 6 tuổi, giường số 39, bệnh tim bẩm sinh.
1: Phải theo dõi sát sao chỉ số oxy trong máy bệnh nhân giường số 6. Nếu mà chỉ số bình thường thì có thể phẫu thuật.
2: Dạ chủ nhiệm.
3: Hôm nay chủ nhiệm đằng đằng sát khí luôn.
0: Diệp Vũ Thịnh sắp gặp xui xẻo rồi. Chủ nhiệm, tình hình nguyên nguyên là như vậy. Trước mắt cả hai loại thuốc clopidogrel và warfarin đều dừng hết rồi. Tất cả chỉ số đều bình thường.
1: Nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể sắp xếp phẫu thuật được rồi. Thật đáng yêu.
2: Chủ nhiệm.
1: Chào cô. Cháu đang xem gì vậy?
0: Chủ nhiệm.
1: Đây là chữ của ai? Viết cho ai coi? Giỏi thật. Rồng bay phượng múa. Nếu lỡ đọc nhầm thì làm sao? Đây là bệnh nhân thuộc dự án Simon có phải không?
4: Phải.
1: Hiện tại dự án tiến triển thế nào rồi? Dự án do cậu lập ra, bệnh nhân là cậu chỉ định và mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ thiếu mỗi gió đông là cậu, mà cậu lại như thế này. Liệu có hợp lý hay không?
0: Chủ nhiệm à, 4 giờ sáng nay bệnh nhân giường số 7 đeo máy thở oxy. Thầy muốn qua đó xem bệnh tình không?
1: Qua đó xem.

0: Không liên quan tới Đàm Tĩnh, đám người muốn qua tìm em. Người có lỗi cũng chỉ có một mình em thôi. Nếu như muốn phạt, phạt mình em là đủ rồi.
1: Em sắp thi đại học tới nơi rồi. Nè, em có cần xuất tiến cử thẳng lên đại học không vậy?

0: Tối hôm qua
1: Bác sĩ Nhiếp, tôi rất biết ơn anh vì anh quan tâm tới thằng bé. Đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là phẫu thuật cho con. Về chuyện này, muộn nhất là khi nào tôi phải cho anh câu trả lời?
0: muộn nhất là ngày mai.

0: cậu không ra thể thống gì. Cả ngày cứ mơ mơ màng màng, bản thân đang làm gì cũng không biết. Tôi hỏi cậu, bệnh nhân Tôn Bình kia có quan hệ gì với cậu?
1: Đi đi đi đi.
2: Em không có quan hệ gì với thằng bé, chỉ là hoàn cảnh gia đình của nó không tốt.
0: Cậu gọi điện lên cả phòng phẫu thuật khẩn cấp rồi.
2: Em quên mất.
0: Quên mất hả? Cậu nói nhẹ nhàng quá ha. Vậy ca phẫu thuật của cậu có quên không? Dạo này cậu làm gì kiểu gì vậy? Cả ngày trong cứ đầy tâm sự, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cậu cũng gây ra chuyện lớn. Cậu tự kiểm điểm lại mình đi.
1: Tức ngực quanh năm, đau thắt ngực. Tức ngực quanh năm với đau thắt ngực, nó là triệu chứng nè, của một nè. Căn bệnh gọi là...
3: Đừng có nản lòng. Tính của chủ nhiệm thế nào chúng ta đều biết mà, phải không? Cái này là thương cho roi cho giọt mà. Với anh mới vậy thôi, với chúng tôi thì thầy còn lâu mới thèm để ý tới, có phải không? Anh nhìn tôi đi. Bao nhiêu năm nay mong thầy mắng một lần mà không được. Đêm đêm kiểm điểm bản thân, lòng đau như cắt. Nè, chuyện bệnh của ba anh chúng tôi biết rồi. Anh đừng lo lắng quá.
2: Cảm ơn mọi người. Đúng là gần đây tôi cảm thấy có hơi mệt.
3: Tôi nói cho anh nghe, ai gặp phải chuyện này cũng đều phải mệt mỏi thôi.
1: Đúng không?
3: Vậy đi, ca trực tối nay tôi làm thay cho anh. Anh trực ca sáng ngày kia của tôi. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi đó, hả?
2: Ừ.
3: Nghỉ ngơi đi.
2: Cảm ơn.
3: Cảm ơn gì chứ? Tuần trước vợ của tôi khám thai, không phải là anh trực ban thay tôi thì lại. Thiệt đúng là.
4: Nè, bác sĩ Nhiếp, có một em nhỏ bị rơi ở công trường, bị 4 thanh thép xuyên vào người, có 1 thanh nâm vào tim. Anh mau đi xem thế nào đi.
5: Thành phố xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Một bé trai tên Phong Phong 8 tuổi bị 4 thanh thép đâm vào người ở công trường. Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Trường Phổ thành phố. Tình hình lúc này không được lạc quan cho lắm.
2: Cưa xương ức. Bác sĩ Kimi, dừng hô hấp.
6: Dạ được, đã dừng hô hấp.
0: Bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu.
3: Nhìn từ bên này có vẻ như là một thanh thép đó.
2: Có lẽ vậy. Phần tôi nói là hiện tại nhìn cái này có vẻ như và những phần xung quanh của nó banh lồng ngực.
1: Bên này là thông tin cậu bé, nhất là những trường hợp cấp tính kiểu này, xuất huyết, lồng ngực có máu tụ lại.
0: Dạ.
2: May quá, chưa đâm vào tim. Xuất huyết. Nghe mi, chú ý huyết áp, nhịp tim.
0: Dạ được.
2: Thay cánh tay. Không, chỉ khâu 4/0. Cắt dĩ. Xịt nước.
0: Dạ.

0: cho hỏi bác sĩ điều trị chính cậu bé Phong Phong là ai, cậu bé hiện giờ thế nào.
1: Các anh có tự tin chữa khỏi cho cậu bé Phong Phong không?
2: Tự tin có chắc rồi. Quan trọng là cậu bé hiện giờ đang cấp cứu bên trong. Tình hình cụ thể tôi chưa nắm rõ. Đợi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo sau.
0: Đúng rồi, mọi người đều rất quan tâm tới chuyện này. Xin anh nói rõ thêm đôi chút đi.
3: Con xem nè, dễ lông mi thì sẽ giống đôi mắt, đúng không? Đợi lát nữa con tô màu đen lên.
1: Daisy.
3: Vicky, sao cô lại tới đây?
1: Tôi đến thăm cô. Thằng bé thế nào rồi?
3: Cũng ổn rồi.
1: Đồ tôi để ở đây nha.
3: Cảm ơn, tôi mượn cái ghế nha. Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
3: Ngồi đi.
1: Xin chào Bình Bình.
3: Con gọi là chị nha.
4: Em chào chị.
1: Gọi cô đi.
3: Thật là ngại quá. Tôi vừa mới vào làm thì đã liên tục xin nghỉ. Thật là xin lỗi.
1: Đừng nói như vậy. Tầm này con cái là quan trọng nhất. Cô đừng nghĩ gì hết. Với lại, dù sao bây giờ sếp Thịnh hiện đang nằm viện. Theo lý mà nói, vốn dĩ cô phải làm việc trong bệnh viện mà. Đúng rồi. Ở đây là chút tấm lòng của công ty. Vì cô vẫn chưa được nhận chính thức, nếu không tiền viện phí của thằng bé được bảo hiểm y tế thương mại thanh toán một phần. Cái này là cá nhân tôi. Cô đừng từ chối nha. Cầm đi. Cầm hết đi. Cầm lấy.
3: Được, cảm ơn.
1: Cô làm hả? Khéo tay thật.
3: Phong tục ở quê tôi, nếu nhà có người bệnh hay đi đâu xa, thắt một sợi dây đỏ do người thân làm cho người đó, dù đường đi có xa cỡ nào cũng sẽ không lạc. Bình Bình sắp làm phẫu thuật rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ mong được may mắn.
1: Đúng là mỗi vùng mỗi phong tục khác nhau. Quê cô ở đâu vậy?
3: Ninh An, một thành phố nhỏ thôi, nằm ngay phía dưới Giang Thành một chút.
1: Ninh An, tôi nghe qua rồi. Hoa phượng ở đó rất là nổi tiếng. Tiếc là chưa đi qua.
3: Gần trường cấp 3 tôi học, có một khu toàn là hoa phượng. Và mùa hoa nở, nhìn như một ngọn lửa đỏ rực. Rất nhiều người đến đó để chụp ảnh. Cô nên đến đó một lần đi.
1: Ừ, có cơ hội tôi nhất định sẽ đi xem.
3: Ừ.
1: À đúng rồi, là trường nào vậy?
3: Trung học số 4.
1: Trung học số 4? Trung học số 4 Ninh An. Vậy cô là bạn cùng trường Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ấy cũng học trung học số 4 Ninh An.
3: Vậy sao? Có thể chúng tôi không cùng một khóa.
1: Trùng hợp thật. Nhiếp Vũ Thịnh lúc nào cũng khoác lác với tôi. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường. Cả trường không ai là không biết anh ấy. Xem ra cũng chỉ là chém gió thôi.
3: Nè, đưa mẹ coi.
0: Bác sĩ Nhiếp, anh xem qua đơn thuốc bệnh nhân Simon, xem cần điều chỉnh không. Người nhà bệnh nhân này cũng không biết khi nào mới đưa ra quyết định rốt cuộc có phẫu thuật không. Bệnh nhân nhí đó ngoan lắm, nhìn tôi đã thấy mến rồi.
5: Đi.
0: Bác sĩ Nhiếp, bạn gái tới rồi kìa.
5: Em cũng rất bận mà, không cần cả ngày tới bệnh viện đâu.
1: Đành chịu thôi, ai bảo con người em đầy trách nhiệm như vậy chứ. Mùi vị thế nào?
5: Ngon lắm.
1: Ăn nhiều vào nha. Nè, chúng ta quyên góp chút tiền cho cậu bé đó đi.
5: Sao đột nhiên lại muốn quyên góp tiền vậy?
1: Tội nghiệp lắm đó, đứa bé tí tuổi đầu đã phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy.
5: Em thích thì quyên đi. Tóm lại, anh sẽ không bao giờ cho cô ta tiền nữa.
1: Cho tiền nữa? Anh từng quyên góp rồi sao? Em nói anh nghe, 4 thanh thép. Là 4 thanh thép đó. Mới nghe thôi, con tim em đã rung lẩy bẩy rồi.
5: Em đang nói tới đứa bé ngã từ công trường xuống hả?
1: Đúng vậy. Những đứa trẻ thời nay thiếu sự trông nom thật đáng thương. Anh ăn đi nha, lát nữa hai chúng ta đến thăm bác Nhiếp.
5: Hoa phượng ở đó thực sự rất là đẹp. Có cơ hội đến đó xem.
0: Chào bác sĩ Nhiếp. Đi ăn cơm hả?
5: Nè, đằng sau phòng khám có căng tin. Trứng xào cà chua 8 tệ một phần.
0: Hả? Trứng xào cà chua. Cuối cùng em cũng nghĩ ra điều bất thường nằm ở đâu rồi. Xảy ra một chuyện rất thần kỳ. Em vừa tình cờ gặp bác sĩ Nhiếp và bạn gái của anh ấy. Anh ấy nói với em đằng sau phòng khám có một cái căng tin bán trứng xào cà chua 8 tệ một phần. Chị nói xem, sao anh ấy lại biết là em đang muốn mua món này? Những lúc không muốn ăn, chị chỉ nuốt được món này thôi mà. Có phải bác sĩ Nhiếp rất là thần thánh không? Hey, chị có nghe em nói không vậy?
3: Nhìn món này, chị nhớ lại khi mình mang thai, không ăn nổi gì hết. Ăn gì cũng ói ra, để có đầy đủ dinh dưỡng. Chị còn ép bản thân bữa ăn nào cũng phải ăn trứng xào cà chua.
0: Vấn đề không phải cái đó. Vấn đề là sao bác sĩ Nhiếp lại biết chị thích ăn trứng xào cà chua?
3: Em ăn thêm đi.
0: Em không ăn nữa. Nói chuyện với chị như người mất hồn vậy. Em đi lấy nước đây.
1: Hơi lạ đó nha Nhiếp Vũ Thịnh.
5: Sao vậy?
1: Sao anh biết người nhà bệnh nhân vừa nãy định đi mua trứng xào cà chua? Anh còn chưa ăn qua món đó bao giờ. Hơn nữa còn cực kỳ ghét tất cả những thứ liên quan đến cà chua. Còn nữa, trước đây nếu như có người chào hỏi anh, cùng lắm anh gật đầu cho xong chuyện. Hôm nay lại hỏi nhiều đến vậy, có gì đó không đúng.
5: Bên trong hộp cơm người ta xách lộ rõ màu vàng đỏ, không phải là trứng xào cà chua thì là gì?
1: Thật không ngờ, quan sát nhạy bén.
5: Anh là bác sĩ khoa ngoại, đây là bản năng nghề nghiệp thôi.
1: Được thôi, bác sĩ Nhiếp, lại khiến em bái phục anh thêm một xíu nữa. Canh táo đỏ này bổ khí huyết, bác ăn nhiều một chút.
4: Mặc dù không muốn ăn, nhưng mà cháu hầm nên bác phải ăn chứ.
1: Dạ, bác thích ăn là tốt rồi.
4: Đừng có nhìn nữa, chưa chết ngay được đâu. Hơn nữa con có ở khoa này đâu cũng không giúp được gì.
5: Con vẫn chưa hiểu mấy thứ cơ bản.
6: Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thành phố. Một cậu bé 8 tuổi tên Phong Phong bị 4 thanh thép đâm xuyên cơ thể ở nhà máy. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Mấy ngày trước cậu bé Phong Phong gặp tai nạn ở công trường, bị thanh thép xuyên qua.
4: Không phải ở bệnh viện con hả?
6: Trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ do đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp bệnh viện Trường Phổ thực hiện.
4: Phụ huynh chồng con cái kiểu gì vậy? Sao lại đưa con tới chỗ công trường chứ? Thiệt tình. Còn nữa, thiệt là quản lý công trường làm việc kiểu gì vậy? Loạn hết cả lên.
1: Quản lý công trường đúng là có vấn đề. Đáng lẽ không được cho trẻ vị thành niên vào, đã vậy còn không đội mũ bảo hộ. Cả khoa ngoại Nhiếp Vũ Thịnh bận rộn cả ngày, đích thân anh ấy cầm dao làm phẫu thuật tim. Một thanh thép dài như vậy sượt qua tim, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Bác xem có đáng sợ không?
4: Con làm hả? Chữa khỏi chưa?
5: Xem vận may, qua được đêm nay tình hình sẽ lạc quan hơn.
4: Đúng rồi, tiền thuốc men thằng bé hết bao nhiêu?
5: Chi phí nằm phòng ICU cộng thêm chi phí phẫu thuật cấp cứu ban đầu nữa, tổng cộng là hết
4: rồi. Con nói với chủ nhiệm các con, ba sẽ thanh toán toàn bộ thuốc men cho nó. Mọi người yên tâm chữa bệnh cho nó đi. Sao vậy?

0: Nhìn cái gì? Tới bây giờ ba mới hiểu tiền là cái gì, mạng sống là gì. Tiền là thứ lạnh lẽo, còn con người có hơi ấm. Kiếm được nhiều tiền, nếu để chi tiêu cho bản thân thì gọi là ích kỷ, cũng mất đi ý nghĩa vốn có của đồng tiền. Bây giờ có tiền rồi, nếu có thể cứu được ai thì cứu à, cũng xem như tích đức cho mình. Coi bà có thể sống được mấy năm nữa.
1: Bác Nhiếp không được bi quan. Chuyên gia chúng ta đã nói rồi, cứ theo như phương án điều trị hiện tại, ít nhất phải được 8 năm 10 năm nữa. Hơn nữa, trong nước ngoài nước ngày ngày nghiên cứu thuốc mới, chúng ta trước hết tạm chữa, không chừng ngày nào đó thuốc mới ra đời lại khỏi hẳn luôn.
0: Trước đây bác luôn cảm thấy suy nghĩ của mình không giống với người khác, thậm chí tới giờ vẫn khác. Nhưng khi vào viện làm quá trị thì lúc này đây, bác mới hiểu ra thật ra khi già đi sẽ có chung suy nghĩ. Có thể già đi rồi nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì thì chăm cháu, đó mới là niềm hạnh phúc lớn lao.
2: Mà đừng nghĩ lung tung nữa, cố gắng phối hợp để điều trị. Tuần sau phải họp hội đồng quản trị rồi thưa ba.
0: Đúng rồi, giúp ba làm hai việc này. Một à, gọi điện cho sếp tưởng bên bất động sản, nói với ông ấy báo với chủ nhiệm công trình tăng cường thêm cách quản lý công trường xây dựng. Hai là nói thư ký Toàn mau tới bệnh viện thanh toán tiền thuốc men đó.
2: Số điện thoại của sếp tưởng con đâu có.
0: Vậy con không biết gọi hỏi thư ký Toàn hay sao? Gọi điện thoại thôi cũng không biết nữa.
2: Không phải ba bắt con gọi hai cuộc liền sao? Em cười gì?
1: Em cười Tôn Ngộ Không có bản lĩnh đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Phật tổ Như Lai.
2: Em đang nói ba của anh sao?
1: Đúng vậy. Bác bảo anh gọi điện là anh gọi điện. Anh có từng nghĩ lấy tư cách gì để gọi điện thoại này không?
2: Có tư cách gì nữa thì con trai con mấy thôi.
1: Em đoán sếp tưởng đó hôm nay nhất định cực kỳ khách sáo với anh.
2: Không đến mức cực kỳ khách sáo đâu. Chỉ là anh không hiểu tại sao ba con nói tháng hội thi an toàn công trường chi nhánh toàn quốc cái gì gì đó. Ba của anh hỏi là anh phải làm gì, anh nói ba anh tự quyết đi.
1: Người ta coi anh là người kế vị, tất nhiên phải hỏi ý kiến của anh. Anh còn bảo người ta tự giải quyết. Gặp người lãnh đạo như anh đúng là giám đốc điều hành cũng thật là khó làm.
2: Anh chỉ có thể gọi giúp cho ba một cuộc điện thoại thôi.
1: Anh làm thái tử giám quốc đến nơi rồi mà anh còn mơ hồ đến như vậy.
2: Ba của anh đã nói rồi, ba sẽ không ép buộc anh.
1: Vậy Đông Diễn phải làm sao? Nói câu không nên nói. Nếu như bác Nhiếp có vấn đề gì, lẽ nào anh định nói với tất cả cổ đông? Tôi không hiểu, tôi mặc kệ.
2: Không đâu, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Ít nhất là trong thời gian là vài năm tới.
1: Vậy nên bác mới đang lo trước tính sao cho anh đó. Nhiếp Vũ Thịnh, anh hãy chấp nhận số phận đi. Ai bảo anh là con một chứ?
2: Anh đâu phải là con một. Ba anh còn một người con trai nữa. Nên có một thời gian anh đã nghĩ sẽ không bao giờ anh tha thứ cho ông. Về chuyện này anh chỉ nói với một người thôi. Anh tưởng là ba của anh yêu mẹ anh. Ngày mẹ của anh mất, ba của anh rất đau buồn. Cho nên sau đó ba của anh có người phụ nữ khác. Anh chưa từng trách gì ba của anh, bởi vì anh biết mẹ của anh đã chết rồi. Nhưng mà anh đã gặp được người phụ nữ đó. Anh cũng đã gặp được đứa bé đó. Anh ta lớn hơn anh 3 tuổi. Anh ấy đúng là ghê gớm thật đó. Rốt cuộc điều gì mới là thật? Bà nói dối mẹ anh. Đối với anh,
1: em là thật. Cho dù mọi thứ đều là giả, em đối với Nhiếp Vũ Thịnh anh là thật. Em thật lòng với anh. Em thật lòng với anh đó. Em đối với anh là thật lòng.

0: Trừ nói là thật, thông thường mới là giả.
1: Thật ra anh rất may mắn. Rất nhiều người cả đời không gặp được người khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ tin tưởng. Ít nhất là anh gặp rồi. Kể cả sau đó chịu tổn thương, ít nhất anh cũng từng có được. Anh đừng có trách ông ấy. Thật ra ông ấy không có làm gì có lỗi với anh. Ngược lại là có lỗi với đứa trẻ khác.
0: À, đã qua hết rồi. Thực ra nói ra được cũng rất là nhẹ nhõm.

0: Đây, Mã Tiểu Thiến giường số 38 được rồi. Tôn Bình giường số 39.
1: Dạ, cảm ơn. Nguyên Nguyên xuất viện rồi sao?
0: Hôm nay lên bàn phẫu thuật, còn chưa có ra.

0: anh không tổ chức sinh nhật.
1: Em biết mà, anh sinh cùng ngày với cô bạn gái cũ đó. Từ sau khi chia tay, anh không còn tổ chức sinh nhật lần nào nữa.
2: Sếp, chị nói xem em có phải là nhân viên giỏi không? Từ lúc vào làm tới giờ em chưa xin nghỉ ngày nào.
1: Vậy thì sao?
2: Chị xem đi, đây là báo cáo nghỉ phép của Daisy, người được sếp Thịnh đặt cách tuyển dụng. Mời chị đọc rồi ký tên. Còn chưa qua cả kỳ thử việc đã xin nghỉ việc lâu như vậy, quả nhiên là được đặt cách. Chị nói xem, không phải chị ta vừa về là được nhận vào chính thức luôn chứ?
1: Cũng không hẳn là không có khả năng này. Thời gian đi hóng chuyện người khác để dành làm việc cho công ty thì hơn. Người tiếp theo được đặt cách đề bạt là cô đó.
2: Trời ơi, em cũng chỉ nói vậy thôi mà.
1: Muốn hóng chuyện thật sao? Ra cửa, rẽ tay trái, phòng trà nước. Thánh địa hóng hớt chuyện dân gian tìm hiểu chút. Mà để rót cà phê cho tôi đi. Nhớ nha, nghe nhiều nói ít, giữ kín cái miệng của cô đó.
2: Dạ.
3: Sếp Nhiếp, sếp chào. Đồng chí Quân còn nhớ chứ? Nạn nhân ở trong vụ tai nạn công trình của công ty chúng ta vào 7 năm trước. Dạ, đừng có sợ, hôm nay tôi không tới gây rối. Vẫn là chuyện bồi thường thôi. Còn đây là giấy chẩn đoán bệnh viện đã kê cho tôi. Và theo như quy định của nhà nước thì tôi thuộc dạng tai nạn lao động.
4: Anh đừng có chặn xe nha.
3: Không phải người quen, chúng tôi nói xong sẽ đi mà, có được không hả? Đi liền, đi liền, đi liền. Theo quy định của nhà nước thì đây thuộc dạng tai nạn lao động. Tôi bị tai nạn lao động. Đừng có động vào tôi. Chuyện gì vậy? Buông ra. Thả tôi ra. Nè, thả ra. Nhiếp đồng viện, Nhiếp đồng viện xuống đây. Nhiếp đồng viện, lại đây cho tôi. Ông đi thiệt đường con cái rồi. Ông sẽ gặp quả báo thôi.
1: Có một chuyện này khiến em rất bối rối. Em tâm sự với anh nha. Có một nam một nữ là bạn bè lâu năm. Vì nhiều lý do nên họ bắt đầu yêu nhau. Cô gái kia biết trong lòng chàng trai vẫn luôn tồn tại mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng mối tình đầu đó lại là đồng nghiệp cùng công ty với mình. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp.
0: Làm sao em biết được vậy?
1: Cô gái này vốn cứ tưởng rằng hai người đã là tri kỷ chừng đó năm rồi, ít nhất cũng sẽ thành thật với nhau. Cô ấy bận tâm không phải là tình cũ mà là giấu giếm. Nên tới bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu rốt cuộc trong lòng chàng trai kia nghĩ gì.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.
2: Thưa quý vị, Đại lộ Thăng Long Hà Nội là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn lưu thông với tốc độ cao. Theo quy định thì xe máy không được phép đi vào làn đường cao tốc trên tuyến đường này. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm cố tình đi vào cao tốc vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang triển khai những giải pháp nào để xử lý thực trạng này? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây.
4: Bất chấp biển cấm, những phương tiện xe máy này vẫn lưu thông cùng làn với ô tô. Thế nhưng, chính những hành vi này lại đang là mối nguy hiểm thường trực trên tuyến đại lộ Thăng Long. Thậm chí khi nhìn thấy lực lượng chức năng, một số phương tiện còn liều lĩnh quay đầu đi ngược chiều. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, có nhiều lý do bao biện cho vi phạm của mình.
5: Em chỉ là làm muộn thế, mọi khi đi sớm thì đi dưới, này tắc đường quá. Biết là đi nguy hiểm rồi, nhưng mà bây giờ vì công việc thì ở trong đó cũng phải chấp nhận thì làm nào.
6: Em thấy cái đường này mọi người đều đi cả thì em đi thôi. Theo các anh ấy phân tích và giải thích vừa nãy thì là đi vào đấy thì sẽ gây nguy hiểm. Thì mình đã nhận thức được và sau này mình sẽ không đi vào cái con đường nguy hiểm đấy nữa.
4: Theo lực lượng chức năng, trên tuyến đường tốc độ cao, chỉ cần một hành vi chuyển làn bất ngờ, một pha quay đầu điềm tĩnh hay đơn giản là chiếc xe chết máy giữa đường thì hậu quả có thể là tai nạn liên hoàn.
7: Những cái hành vi này thì chủ yếu nguyên nhân là đối với người điều khiển phương tiện là chủ quan hoặc là lơ là, hai nữa là về cái ý thức tham gia giao thông còn hạn chế. Và một số người dân thì là còn né tránh tổ công tác cũng như là né tránh những cái đường vòng đường vượt để đi gần hơn với khi đi lại. Do vậy là nhiều người là hoặc là một số người là về cái nhận thức về biển báo giao thông trên đường bộ còn hạn chế, dẫn đến là đi vào đường cao tốc cũng như đi vào đường cấm, dẫn đến những cái hành vi này là nguy cơ tiềm ẩn đến tai nạn giao thông rủi ro rất là cao.
4: Theo Nghị định 168, hành vi xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đáng chú ý, trong trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc và gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đánh giá, sự chủ quan lơ là và ý thức tham gia giao thông hạn chế của một bộ phận người dân chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt thời gian gần đây, khi tuyến đường này xuất hiện thêm các rào chắn thi công, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng lại càng hiện hữu.
7: Tổ công tác chúng tôi đã thường xuyên duy trì vào cái giờ cao điểm, tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền công an xã sở tại ở và công an phường để phân luồng và hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như là tuyên truyền trên các cổng thông tin đại chúng và những cái đường lối ra lối vào để hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông cũng như là điều khiển các phương tiện đúng về phần đường làn đường và đi đúng tuyến đường của mình.
4: Nhanh một phút có thể chậm cả đời. Hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc không chỉ vi phạm luật giao thông mà là hành động đánh cược với tử thần. Đừng bao giờ đánh cược sự an toàn của bản thân và những người khác chỉ vì sự tùy tiện của chính mình.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may quá rồi.
2: Chi Dân đã đến kỳ sinh, Hiên U cũng được tiến hành phẫu thuật. Gia đình ông Kim vô cùng vui mừng vì đã có cháu nối dõi. Đón xem tập 6 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Tiêu Hạc Dân, tôi biết rằng sự việc này có tác động rất lớn đến anh, nhưng mà anh bình tĩnh một chút.
4: Thi Tình, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi.
3: Không trách anh, thật sự không trách anh. Lúc mà tôi lấy cái nồi, tôi cũng đã nghĩ có thể mình cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, anh phải biết rằng cô ta mới là người làm nổ chiếc xe. Lúc cô ta cầm bơm mang lên xe, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.
4: Tôi thà bị bơm đổ chết cũng không muốn giết người. Tôi không muốn giết người.
3: Tôi biết giờ có nói gì thì cũng đều rất tàn khốc, nhưng mà anh cần phải sót lại tinh thần. Rất có thể cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta đấy. Không còn thời gian đâu.
2: Trong vòng tuần hoàn lần này, vì để ngăn vụ nổ bom xảy ra, Hạc Vân đã vô tình giết người. Họ bị cảnh sát truy bắt giáo giết. Đón xem tập 9 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Tôi là vợ anh Tưởng.
6: Chào chị.
5: Chào anh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Các anh đi với tôi tới ngân hàng, tôi đưa trước 200.000. Hoặc là đi với tôi lấy trước 200.000 trở về, hoặc là cứ ngồi ở đây chờ đi. Chồng tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi, tôi cũng định sẽ đi báo cảnh sát.
6: Được, vậy thì làm phiền chị Tưởng, chúng tôi đi lấy một phần tiền về trước, ngày mai lại tới thăm. Cũng mong là ngày mai anh Tưởng đã về.
5: Mời đi trước.
6: Được, làm phiền mọi người.
2: Nam Tôn rất đau lòng khi để an nhân chứng kiến cảnh gia đình nợ nần do bố mình gây ra. Đón xem tập 13 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Thất à, Thất phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Để đáng với việc của mẹ con đang hy sinh mạng sống để bảo vệ cho con hả? Thất vào đây đi. Để bà đi. Em à, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi, em ơi,
1: ba, mẹ.

0: Khi nãy Phong vừa nói gì vậy?
1: Ba không muốn con trở về Thái Lan vì sợ rằng cô ba Lisa sẽ biết con còn sống, đúng không?
0: Con đã biết chuyện gì rồi đúng không hả?
1: Khi nãy con vừa xem tin tức. Bây giờ cô ấy ngồi ở vị trí của ba con, có được đất của ba con, nơi mà ba con từng nói sẽ xây bệnh viện cho người dân. Cô ấy cũng lấy đi được nữa, nhưng mà lại lấy để xây cái khác.
0: Con vẫn còn dõi theo chuyện của ba Lisa sao?
1: Con nghe ba nói giống như đó không phải là tai nạn vậy.
0: Vậy ba con có nói gì nữa không?
1: Ba con không muốn mọi người biết con vẫn chưa chết. Là vì người khiến ba mẹ con chết có thể chính là cô ba Lisa, đúng không?

0: Đã biết ai là người ra lệnh bắn chưa?
1: Dạ vẫn chưa, nhưng tôi đã cho người điều tra rồi.
0: Có tin tức gì bị tung lên không?
1: Vào tối qua thì có, nhưng sáng nay thì gần như không còn tin tức gì nữa.
0: Tới mới như vậy luôn sao? Nhà của một diễn viên nổi tiếng bị bắn, nhưng mà vẫn lấy tin khác đè xuống được. Vậy thì người hạ lệnh nổ súng chắc chắn không phải người bình thường.
2: Nè, hai chị em con, các con coi mẹ như trâu bò hay sao hả? Mà chặn trước chặn sau vậy? Mẹ đã nói với con rồi mà, mẹ đã gọi hỏi hết chủ nợ của mẹ rồi, không ai ra lệnh nổ súng hù dọa mẹ hết đó. Bởi vì mẹ chính là một con nợ có uy tín nhất và sẽ trả tiền lãi đúng hẹn mà. Chỉ có số nợ 5 triệu bạc mẹ không nói với mẹ nên mới không trả kịp thôi. Nhưng mà cậu Phong Sa Thôn đã trả nợ cho mẹ hết rồi.
3: Nếu như không phải chủ nợ của mẹ thì ai lại đến nổ súng ở nhà chúng ta chứ?
2: Mẹ nghĩ ra rồi. Cái cô Well Fan đó, vợ của ông Son Giót, còn dính líu đến chồng của người ta nên người ta mới ghen tuông và ra lệnh cho người đến nổ súng để hù dọa con đó. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính líu đến chồng của người ta nữa. Con thấy không, từ khi con dính líu tới nó, cuộc sống của con thảm hại hơn.
4: Hay là anh Phong Sa Thon hả chị Me? Vì đêm qua trên thấy cấp dưới của anh ấy có đem theo súng nữa. Không phải anh ấy là chủ khách sạn sao? Sao cấp dưới anh ấy phải đem theo súng chứ?
2: Đừng có mò môi móc lỗi của cậu Phong Sa Thon ra.
4: Mẹ không cho con nghi ngờ anh Phong Sa Thon thì chỉ có thể nghi ngờ mẹ thôi. Mẹ lại lén đi dây nợ được không thừa nhận nữa đúng không?
2: Lời con nói cũng đáng để suy nghĩ đó Jen à. Cậu Phong Sa Thon là chủ của chuỗi khách sạn trên thế giới đúng không? Vậy nên có nhiều đối thủ cạnh tranh, và cậu ấy cũng biết nên đàn em của cậu ấy phải đem súng theo người. Con không biết sao hả? Cậu ấy có kẻ thù quanh mình. Con ở cạnh cậu ấy làm gì?
4: Mẹ. Nhưng hôm qua mẹ là người mời anh ấy vào nhà đó.
2: Im miệng.
3: Mẹ. Mẹ có số điện thoại của anh ấy đúng không?
2: Con hỏi làm gì?

0: Xin chào.
1: Tôi là Metheny.
0: Tôi biết là số điện thoại của cô mà. Số của Me.
2: Tôi gọi đến là gì? Tôi muốn hỏi anh về chuyện tối ngày hôm qua.
0: Hình như là tối qua giữa hai chúng ta cũng có khá nhiều chuyện xảy ra đó. Không biết Me đang nói tới chuyện nào đi.
2: Chuyện có người đến tận nhà tôi để bắn tôi. Anh đã tìm ra ai là người làm chưa vậy?
0: Tôi đang theo dõi tin tức từ phía cảnh sát. Nếu có gì tiến triển, tôi sẽ nói với Me biết ngay. Vậy Me như thế nào rồi? Máu ở chân có còn chảy nữa hay không vậy?
2: Đêm qua anh vội về như vậy, bởi vì anh bị gì hay sao?
0: Nếu như tôi nói rằng tôi không bị gì hết, thì Me có tin tôi không?
2: Nếu như tôi trả lời chân tôi không sao đó, thì anh có tin tôi hay không?
0: Hay là vậy đi, bây giờ hai chúng ta gọi video đi.
3: Tôi sẽ được nhìn thấy Me, Me cũng sẽ nhìn thấy tôi.
0: Như vậy thì hai chúng ta được nhìn thấy nhau, để tin chắc rằng hai chúng ta không có ai nói dối ai hết.
2: Không cần đâu, lúc gặp nhau rồi nhìn cũng được mà.
0: Cảm ơn Me rất nhiều khi vẫn cho phép tôi tới gặp Me.
2: Tôi không có kêu anh đến gặp tôi.
0: Nếu vậy tôi cũng rất cảm ơn Me. Khi Me sẽ tới gặp tôi.
2: Tôi thì cũng không có lý do gì để đến gặp anh hết đó anh à.
0: Có chứ. Me phải tới để tiếp tục nghe câu chuyện về cậu Dòng tới khi kết thúc chứ.
3: Câu chuyện về cậu Dòng mà anh hàng xóm hay kể cho Me nghe đó.
0: Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, bởi vì anh ấy phải đi du học bên Mỹ
3: nên nó vẫn còn gian dở,
0: vẫn chưa thể tới được cầu vồng.
2: Đủ rồi đó,
1: đừng nói những điều không thể xảy ra được nữa.
2: Người đó đã chết rồi, và anh nhất định cũng không phải anh ấy. Tôi gọi đến để hỏi thăm như vậy thôi.

0: Nè, cô bị điên rồi hả? Tôi và con gái tôi có thành ý tới dự tang lễ của anh trai cô, mà cô lại đẩy con tôi ngã như vậy. Cô đừng có nghĩ anh trai của cô có quyền cao chức trọng thì cậy quyền, muốn ức hiếp ai thì ức hiếp nha. Nhưng mà anh trai cô thì đã chết rồi.
1: Vậy thì tại sao gia đình anh trai tôi lại chết chứ? Chẳng phải vì con nhỏ này sao? Thậm chí tôi còn không được nhìn mặt anh ấy lần cuối. Bây giờ ở tang lễ này chỉ toàn là những mảnh xương bị đốt cháy trong xe thôi. Vì chiếc xe phát nổ lúc rơi xuống vực đó, nghe rõ chưa mẹ? Vì mày mà họ bị thiêu sống đó, nghe rõ chưa hả? Nghe không hả? Họ bị thiêu sống đó.
0: Buông con tôi ra.
1: Mày cũng giống như mẹ của mày. Liên quan tới ai là người đó phải chết, giống như ba của mày vậy.
0: Vanessa, tôi biết rõ cô ghét tôi vì lý do gì. Giận tôi thì cô cứ mắng tôi, đừng đụng tới con gái tôi.
1: Lúc cháu tao ở đây thì mày ra vẻ là đứa bé mồ côi cha để cháu tao đồng cảm với mày, tới mức phát không tập trung làm gì được gì đó lắng cho mày. Không phải họ hàng cũng không phải anh em thì việc gì phải giả vờ gần gũi cháu tao hả? Lúc cháu tao đi du học ở Mỹ thì mày lại viết thư quấy rầy nó, khiến cho gia đình nó phải chết. Gia đình nó chết là vì mày.
2: Mẹ xin lỗi, mẹ không có tình kiến anh Phát chết đâu. Mẹ xin lỗi.
1: Nè, hả? Nó ra.
0: Xin lỗi hả?
1: Buông con tôi ra. Xin lỗi là thôi sao?
0: Buông con tôi ra đi.
1: Để tôi nói cho nó biết. Mày nghe cho rõ này mẹ. Chính vì bức thư mày đã viết khiến cho Phát bị bệnh, chính mày đã hại chết Phát đó. Mày ghi nhớ cho kỹ vào đầu đi.
2: Con
1: Phát chết là vì mày đó, biết chưa? Tất cả lỗi lầm đó là do mày đó. Nhớ cho kỹ.

0: Không đúng. Sao lại có thể như vậy được chứ?
1: À, chị.
2: Ba của anh gọi anh đó.
1: Cảm ơn chị. Alo ba, xin chào ba.
3: Con đã quyết định quay về Mỹ vào lúc nào chưa chị?
1: Nếu con vẫn chưa muốn về thì sao?
3: Vì Metheny có đúng không?
4: Con nói không còn cảm giác gì với Metheny mà.
3: Rốt cuộc giữa con và Metheny đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Con vẫn chưa muốn về là bởi vì con không cần phải tiếp tục đi trốn nữa. Cho nên con mới phải ở đây.
3: Phong à, Phong có biết là ba lo lắng cho Phong đến mức nào hay không? Từ khi xảy ra tai nạn ba luôn chăm sóc cho Phong. Phong nhớ mà đúng không?
2: Thắt ở đây, để ba đi cho. Em à, Em ơi. Em à.
5: Ba, mẹ.
3: Không được.
5: Ba, mẹ.
3: Không được, ba.
5: Buông con ra.
3: Nè.
5: Buông con ra đi,
3: không
5: mẹ.
3: Được. Ra khỏi nơi này thôi, không được.

0: Con chưa bao giờ quên ba, bởi vì tai nạn ngày hôm đó đã khiến cho con phải trở thành một người chết và sống như ngày hôm nay.
1: Ok Phong, hãy nghe ba nhờ.
2: Ba có biết tại sao con
0: lại lo lắng cho em Me không? Bởi vì con từng thấy em Me bị người nhà làm hại từ sáng tới tối.
2: Con nghĩ rằng bản thân con rất may mắn khi có một gia đình ấm áp.
0: Nhưng mà cuối cùng thì ba mẹ của con lại bị chính người trong gia đình giết chết.
1: Nè Phong, ba nói là hãy nghe ba mà.
0: Đã 20 năm rồi ba, con phải sống ở nơi khác, trong khi ở đây chính là nhà của con. Con phải mất nhà, mất người con yêu. Con phải chịu đựng mà nhìn người có thể là kẻ đã giết ba mẹ của mình có được mọi thứ.
2: Có được số phiếu bầu cử đang chính trị của ba con.
0: Số phiếu ba con đánh đổi bằng sự chính trực của mình. Chịu đựng cảnh ba ấy giữ chức vụ cao,
2: có quyền lực, rồi dùng quyền lực sai cách.
0: Con nghĩ là con đã chịu đựng quá nhiều rồi ba. Đã tới lúc con phải ở lại đây và vạch trần tất cả mọi sự thật.
1: Ok, đồng ý. Phong ở lại cũng được, nhưng Phong phải không liên quan tới Metheny.
0: Ba, có liên quan gì tới em Me chứ?
1: Vì chúng ta không biết ba Lisa biết được những gì. Chính Phong nói rằng Metheny là người thân thiết với Phát nhất. Nếu như Metheny biết Phong chính là Phát, có một người biết
2: thì bí mật không còn là bí mật nữa.
0: Ba, con nghĩ là hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
1: Nếu như Phong nghĩ ba Lisa là người giết ba mẹ của Phong và ba Lisa biết Phong là ai,
2: thì chắc chắn bà ấy đã không tha cho Phong rồi.
1: Ba không thể để việc này xảy ra được, cho nên Phong phải lựa chọn quay về Mỹ ngay lập tức, hoặc là cắt đứt với Metheny.
0: Dạ ba.

0: anh không phải.
1: Tôi không phải ai.
0: Anh không phải là anh ấy. Anh ấy chết rồi.
1: Vậy nếu như người đó vẫn chưa chết thì sao?

0: câu chuyện về cầu vồng cho tới khi kết thúc.
1: Câu chuyện về cầu vồng mà anh hàng xóm hay kể cho mẹ nghe.
0: Nhưng mà nó vẫn chưa kết thúc, bởi vì anh ấy phải đi du học bên Mỹ
1: nên nó vẫn còn dang dở,
0: vẫn chưa thể tới được cầu vồng.
2: Nếu chúng ta đi theo cầu vồng tới cùng thì ở đó có một rương vàng được chôn giấu.
3: Ở đó có rương vàng được giấu thật sao hả anh?
4: Phát à, vào lấy hành lý chuẩn bị đi nha con.
5: Dạ.
3: Bây giờ anh Phát sẽ đi thiệt hả?
2: Anh sẽ quay về kể hết chuyện cầu vồng cho em Me nghe nha.

0: Chị Me, vô nhà ăn cơm đi, chị còn phải uống thuốc nữa. Với lại hôm nay chị không được đi đâu hết đó.
1: Trang, Trang có nghĩ là người mà mình nghĩ họ đã chết rồi có thể sống lại giống như bông hoa hồng này hay không? Đã từng suýt chết một lần rồi nhưng mà còn có thể sống lại. Trang nghĩ có thể xảy ra không?
0: Chị Me đã cắt hoa hồng sao hả?
1: Hoa này không phải trong vườn của chúng ta.
0: Vậy thì chị lấy nó ở đâu?
1: Trang à, em có còn nhớ chuyện trái banh không?
0: Chị Me từng nói rằng chị Me từng ném trái banh vào nhà anh Phát để đợi anh Phát trả lại cho chị. Nhưng cuối cùng không ai trả lại, đúng không?
1: Trang có thể nói là chị uống rượu say đến mức tự biên tự diễn cũng được đi. Nhưng bây giờ chị cảm thấy rằng có người đó đang ném trái banh về phía chị rồi.
0: Ý chị là anh Phát đã quay về rồi?
1: Chị thật sự cũng không biết nữa. Chị không dám hy vọng gì hết. Chị sợ thất vọng lắm.
0: Chị Me, Jen không biết rằng cơ hội ít nhiều sẽ như thế nào sao? Jen biết anh Phát có chết hay không nữa. Jen cũng không biết ai đã khiến chị cảm thấy như vậy. Nhưng mà điều Jen biết rõ là nếu chị gặp được người đó thì chị sẽ biết người đó nói thật hay nói dối thôi.
1: Jen có nghĩ là chị nên đến gặp người đó không?
0: Nhưng chị trốn tránh cũng đau mà. Chị cứ đi gặp người đó đi. Nếu người đó là anh Phát thật thì chị nói với người đó chuyện bức thư, điều mà chị muốn nói suốt 20 năm qua.

0: Anh Phong, tôi đã cho người chuẩn bị mọi thứ để anh quay về Mỹ rồi.
1: Ai nói với cậu là tôi sẽ quay về Mỹ chứ?
0: Không có ai nói hết. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ anh quay về Mỹ là an toàn nhất.
1: Nè Jay, cậu có biết là cậu đang đi quá giới hạn không?
0: Tôi biết chứ. Nhưng công việc của tôi là đánh giá sự nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho anh Phong. Bây giờ tình hình rất nguy hiểm đó anh Phong. Chuyện tối hôm qua và chuyện bà Palisa nữa.
1: Jay,
0: bây giờ bà Palisa đang trên đường đến khách sạn rồi đó.
2: Xin phép anh, có người tố cáo rằng căn bên house này có cất giấu vật trái pháp luật. Chúng tôi xin phép được khám xét.
3: Vậy tôi xin phép anh liên hệ với bộ phận luật sư của khách sạn trước đã.
4: Có chuyện gì vậy?
2: Xin chào bà.
4: Chuyện là tôi có hẹn với người khác đến đây để ăn. Có việc khám xét gì sao? Anh đã xin giấy phép chưa vậy?
2: Đây thưa bà,

0: cũng nghiêm trọng đó. Tôi nghĩ anh nên kêu người quản lý khách sạn làm việc với cảnh sát thì hơn.
1: Tự nhiên cảnh sát lại tới, lại còn đòi khám xét nữa, trong khi không hề có lý do hay sự việc gì xảy ra. Như vậy là đã rõ ràng quá rồi anh Phong à. Bà Palisa đang cố dàn dựng để được gặp anh Phong đó.
2: Vậy cậu hãy gọi xuống sảnh đi.
1: Anh Phong muốn tôi gọi để nói cái gì?

0: chủ khách sạn này cho phép cảnh sát lên khám xét sao?
1: Dạ đúng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ người trình báo đã có hiểu lầm gì đó rồi. Bởi vì phòng mà họ cần khám xét là phòng của cậu Phong Sa Thon, chủ của khách sạn này. Chắc không chứa hàng trái phép gì đâu.
0: Vậy thì như vậy đi. Nếu như anh sợ, thì với tư cách là người có chức vụ và tình cờ thấy sự việc này, tôi tình nguyện đi cùng với cảnh sát lên xem sao. Nếu như không có gì phạm pháp, thì tôi sẽ làm chứng cho.
1: Dạ được.
2: Tại sao anh Phong không để luật sư xử lý và ngăn cản họ lên đây chứ?
3: Người như cô ba nếu đã muốn lên thì ai mà cản được chứ. Không sao đâu, cứ để cho cô ta lên đi. Tôi cũng rất muốn biết nếu lên đây thì cô ta sẽ làm gì tôi.

0: là phòng này, phòng của cậu Phong Sa Thôn.
1: Tôi nghĩ là anh Phong đã để bà Palisa tiếp cận quá gần rồi đó.
2: Xin hãy mở cửa giùm cho.
3: Vui lòng hợp tác với cảnh sát đi, nếu không thì sẽ càng bị đáng nghi hơn.

0: có việc gì không?
1: Cảnh sát có lệnh cần phải khám xét phòng này. Có người trong phòng không?
0: Xin chào bà, phòng này không có ai ở hết. Đã lâu rồi chủ phòng này không tới thưa bà.
2: Xin phép vào khám xét.
0: Xin mời, xin mời.
3: Người của tôi đã chuẩn bị loại sâm panh mà anh Phong dặn rồi. Và họ còn báo cáo là hiện giờ bà Palisa đã vào kiểm tra phòng mà anh Phong từng ở rồi. Nhưng không một ai, bao gồm cả nhân viên khách sạn biết là anh Phong đã chuyển qua phòng mới. Từ lúc biết bà Palisa sẽ tới,

0: Anh Phong à,
1: tôi thấy rồi.
0: Từ đầu bà Palisa đã biết là chúng ta đang quan sát bà ta.

Cậu ta nên biết tôi thuộc tầng lớp nào. Tôi không phải loại vô dụng như Phớp thích mượn tay tôi xử lý người khác. Nếu cậu ta còn đụng tới tôi chỉ vì loại phụ nữ như me, tôi xử lý Phớp được thì cũng có thể xử lý cậu ta được.

0: Cô Me à, bác sĩ tới tìm cô.
1: Xin chào cô. Xin lỗi vì tới nhà tìm cô mà tôi đã không thông báo trước. Thật ra là ngày hôm qua tôi nhìn thấy chân cô Me còn sưng nên hôm nay ghé qua xem thử thôi. Cô Me có đang định đi đâu hay sao vậy? Cô định đi bằng xe gì? Đừng nói là cô tự lái xe đi nha.
2: Me chỉ đi sang một chỗ gần đây thôi.
1: Cô Me à, cô cũng biết là chân của cô còn đang bị đau mà. Nếu miễn cưỡng lái xe với cái chân như vậy thì rất là nguy hiểm cho bản thân cô Me đó, và còn nguy hiểm cho người khác nữa.
2: Me biết là me không nên tự lái xe, nhưng mà me thật sự có việc cần phải đi.
1: Vậy cô đang định đi đâu đây? Để tôi đưa cô Me đi cho.

0: Cô Me và cậu Phan nói không liên lạc được với anh Phong. Vậy nên cậu Phan đã nhờ tôi nhắn lại với anh Phong rằng cô Me có chuyện quan trọng muốn nói chuyện trực tiếp với anh Phong và muốn gặp anh Phong tại nhà vào tối nay.
1: Ok.

0: Từ từ thôi, cô Mê đi nổi không vậy?
1: Đi nổi mà. Cảm ơn cậu Phan nhiều vì đưa Mê tới nha.
0: Không có sao đâu. Nếu đã biết cô Mê định tới gặp anh Phong thì tôi càng không thể để cho cô Mê tự lái xe đi. Nếu không thì anh Phong sẽ càm ràm tôi đó. Tôi làm bác sĩ kiểu gì mà không ngăn bệnh nhân được. Tôi phải bảo vệ cô Mê và cho cả bản thân của tôi nữa chứ. Không muốn bị anh ấy mắng đâu.
1: Anh Phong ra thon sẽ không nói gì cậu Phan đâu, mà anh ấy sẽ mắng Mê nhiều hơn đó, vì đã làm phiền cậu Phan như vậy.
0: Cô Mê đã thực sự nghĩ là anh Phong sẽ lo lắng cho tôi nhiều hơn cô Mê hay sao? Không phải vậy đâu Mê. Nếu như khả năng suy đoán của tôi tốt thì anh Phong đang đứng trong nhà nhìn hai chúng ta nói chuyện từ nãy giờ rồi đó. Nếu chúng ta còn chưa chịu vào nhà thì chắc chắn anh Phong sẽ gọi chay tới mời hai chúng ta vào trong đó.
2: Xin chào cậu Phan.
0: Xin chào anh.
2: Xin chào cô Metheny. Anh Phong nói tôi đến đưa cô ra hồ gặp anh ấy nói chuyện.
0: Thấy rồi phải không? Cô Mê luôn ở trong tầm mắt của anh Phong đó.
2: Xin mời.

0: Anh Phong nhờ tôi nói với cô mẹ, hãy ngồi đợi anh ấy một lát.
1: À, tôi ở đây đợi với cô nha.
2: Không sao đâu cậu Phan, mẹ ở một mình được mà.
1: Vậy thì tôi vào nhà trước, đợi hai người vào vậy. Cô mẹ cứ tự nhiên nha, cứ xem như ở đây là nhà mình vậy. Tôi xin phép đi trước.
0: Anh Phong nhờ tôi nói, nếu như cô mẹ thích đọc truyện thì cô mẹ hãy thử đọc cuốn truyện ở đây. Tôi xin phép đi vào trong.

chị Me, chị em thật sự không biết là cơ hội dành cho mỗi người nhiều đến đâu. Chị em cũng không biết là anh Phát đã chết hay vẫn còn sống. Chị em thật sự cũng không biết là ai đã khiến chị cảm thấy như vậy nữa. Nhưng điều mà chị em biết chắc là nếu chị gặp trực tiếp người đó thì chị sẽ biết người đó là ai, nói thật hay nói dối. Trốn tránh thì chị cũng đau lòng thôi chị. Thôi thì chị cứ gặp người đó đi. Nếu người đó thật sự là anh Phát thì chị có thể hỏi về chuyện bức thư. Điều mà chị muốn hỏi suốt 20 năm qua,

0: tay nè.
1: Sao anh Pháp lại làm như vậy chứ?
0: Em bé hả?
1: Coi chừng mẹ nha. Anh Pháp.
2: Anh đến từ hồi nào vậy?
3: Xin chào cô. Cô đọc truyện xong hết chưa?
2: Tôi vẫn chưa đọc xong. Anh chỉ có duy nhất một quyển truyện này cho tôi đọc thôi hay sao?
3: Hiện giờ chỉ cho cô đọc một cuốn thôi, không có sao hết. Nếu cô vẫn chưa đọc hết thì để tôi kể cho cô nghe.

0: đây rồi phải không? Lý do mà anh Phong thường lui tới nhà cô Mai phải không?
1: Nội dung câu chuyện này có liên quan tới một chàng trai bất ngờ phải lìa xa thế giới. Nhưng mà trái tim của anh ấy và linh hồn của anh ấy vẫn còn gắn kết và ở cùng với một cô gái. Vì anh ấy còn rất nhiều điều muốn hỏi cô gái và có rất nhiều điều muốn nói ra. Nhưng mà anh ấy vẫn chưa làm được. Chỉ có thể ngồi yên chờ đợi cùng với cảm xúc của bản thân. Đợi cô ấy quay lại đó tìm anh ấy. Nhưng mà tới cuối cùng, cô ấy cũng không tới đó. Cô ấy đã bỏ rơi anh ấy.
2: Chắc là anh ấy hận người mà anh ấy yêu lắm, có đúng không? Hả anh?
1: Đúng vậy, anh ấy rất giận. Nhưng anh ấy giận là bởi vì không thể về tìm cô ấy thì đúng hơn. Nhiều lắm thì anh ấy chỉ có thể nhìn cô ấy từ rất xa. Nghe tin tức về cô ấy, nhìn cô ấy hạnh phúc cùng một người đàn ông khác, hết người này tới người khác, mà cũng không biết phải làm gì. Chắc chắn anh ấy phải rất giận và ghét cô ấy, nên anh ấy mới trút hết tất cả vào cô ấy, kể cả việc phải đi thật xa. Anh ấy cũng đổ lỗi cho cô ấy. Anh ấy nghĩ là lỗi của cô ấy, trong khi trong lòng của anh ấy biết rất rõ, thực ra chuyện đó không hề liên quan gì tới cô ấy hết. Cô có biết không, anh ấy cần phải làm như vậy. Anh ấy phải căm ghét, nhất định phải căm ghét cô ấy, để khiến cho bản thân mình có thể quên đi được cô ấy.
2: Nhưng tại sao anh ấy không quay về tìm lại cô ấy chứ?
1: Anh ấy không thể quay lại, bởi vì anh ấy đã bị dính lời nguyền, cấm anh ấy đi ra khỏi khu vực nghĩa trang đó. Nếu như rời đi thì linh hồn của anh ấy sẽ tan biến. Vậy cho nên anh ấy không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi điều kỳ diệu. Anh ấy cứ ngồi đợi từ ngày này qua tháng nọ, rồi từ tháng qua năm, từ năm này qua tới năm khác. Cuối cùng thì điều kỳ diệu cũng đã xảy ra. Thiên đàng đã gỡ lời nguyền cho anh ấy. Anh ấy có thể rời khỏi nghĩa trang, nên anh ấy mới đi tìm cô gái này. Quá khứ của con chính là Phát. Con không để cho bọn họ phát hiện đâu, vì mọi thứ được xóa sạch sẽ hết rồi. Mọi người đều tin là Phát đã chết từ lâu rồi. Ba, ba cũng đã làm tới mức gửi mẫu xương giả thay cho xương cốt của con rồi mà.
3: Vẫn chưa xóa hết đâu Phong à. Chúng ta vẫn còn nhóm máu, còn có ADN trong cơ thể của Phong.
4: Và quan trọng là vẫn còn những ký ức của Metheny.
1: Dạ con hiểu, con hiểu rõ ý của ba chính là gì.
3: Phong nghe nè, hôm nay ba Lisa vẫn còn chưa hết chuyện, nhưng còn sau này thì sao đây? Ba biết rõ là Phong không muốn buông tay Metheny, nhưng mà Phong phải làm như vậy.
2: Anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dọc cho tôi nghe một lần nữa.
1: Tôi nói rõ rồi mà, cô không nghe hay sao? Chuyện tôi muốn kể bây giờ chỉ có một mà thôi. Cô bị làm sao vậy? Tôi nói rõ là tôi kể chuyện chứ không phải sự thật. Muốn tôi đối xử tốt với người đã khiến cho bản thân của tôi phải chết sao? Nỗi đau chính là như vậy đó. Cô đã hiểu chưa? Cô mẹ thân yêu.
2: Chết thôi anh Phát đi mẹ. Ai ai cũng ghét mày hết. Mày không có giá trị gì hết. Sống thì chỉ cũng có người ghét mày mà thôi. Chết thôi anh Phát đi thì hơn.
1: Cho người của mình để mắt tới Metheny mọi lúc mọi nơi. Quan trọng nhất là đừng để cho Me phát hiện ra.
5: Anh Phong à, tôi nghĩ là
1: Che. Cậu không cần ngăn cản tôi. Tôi đã quyết định như vậy. Tôi không còn là anh Phát của ngày xưa, nhưng tôi vẫn có thể dính tới cô ấy trên danh nghĩa của Phong Sa Thôn. Dù cho bây giờ tôi không còn là anh Phát của cô ấy nữa, nhưng mà cô ấy vẫn luôn là em me của tôi.
5: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้เธอเป็นไงเราต้องแยกจากกันทำที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Tất cả sau này là của con hết, con nhất định phải bảo vệ nó, Johnson à.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may quá rồi.
2: Chi Dân đã đến kỳ sinh, Hiên U cũng được tiến hành phẫu thuật. Gia đình ông Kim vô cùng vui mừng vì đã có cháu nối dõi. Đón xem tập 6 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Tiêu Hạc Dân, tôi biết rằng sự việc này có tác động rất lớn đến anh. Nhưng mà anh bình tĩnh một chút.
4: Thi Trịnh, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi.
3: Không trách anh, thực sự không trách anh. Lúc mà tôi lấy cái nồi, tôi cũng đã nghĩ có thể mình cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, anh phải biết rằng cô ta mới là người làm nổ chiếc xe. Lúc cô ta cầm bơm mang lên xe, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.
4: Tôi thà bị bơm đổ chết cũng không muốn giết người. Tôi không muốn giết người.
3: Tôi biết giờ có nói gì thì cũng đều rất tàn khốc. Nhưng mà anh cần phải sót lại tinh thần. Rất có thể cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta đấy. Không còn thời gian đâu.
2: Trong vòng tuần hoàn lần này, vì để ngăn vụ nổ bom xảy ra, Hạc Vân đã vô tình giết người. Họ bị cảnh sát truy bắt giáo giết. Đón xem tập 9 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Tôi là vợ anh Tưởng.
6: Chào chị.
5: Chào anh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Các anh đi với tôi tới ngân hàng, tôi đưa trước 200.000. Hoặc là đi với tôi lấy trước 200.000 trở về, hoặc là cứ ngồi ở đây chờ đi. Chồng tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi, tôi cũng định sẽ đi báo cảnh sát.
6: Được, vậy thì làm phiền chị Tưởng, chúng tôi đi lấy một phần tiền về trước, ngày mai lại tới thăm. Cũng mong là ngày mai anh Tưởng đã về.
5: Mời đi trước.
6: Được, làm phiền mọi người.
2: Nam Tôn rất đau lòng khi để An Nhân chứng kiến cảnh gia đình nợ nần do bố mình gây ra. Đón xem tập 13 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức an ninh trật tự mới nhất cùng bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, trưa ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn, truy xét đến cùng, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, thu giữ lượng lớn tang vật. Qua công tác rà soát nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một đối tượng nghiện mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, tên là Đặng Phan Thanh Tùng, từ đó xác định thêm nhiều mắt xích đối tượng nghi vấn. Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều tăng vật tài liệu có liên quan đến hoạt động phạm tội. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới giúp sức che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, hai đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tại nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã lừa hai nạn nhân tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến hai đối tượng nói trên thì sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận phản ánh từ một số hãng hàng không có tình trạng là hành khách mất tài sản hoặc là thất lạc hành lý trong quá trình nhận hành lý tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đó, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã vào cuộc theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quả đó phát hiện bắt giữ được một số đối tượng gây ra các vụ trộm cắp.
1: Nhận thấy xuất hiện tình trạng du khách khai báo mất hoặc thất lạc hành lý, tài sản có giá trị cao như tiền, vàng nữ trang, túi sách hàng hiệu, đặc biệt là nhắm vào các vali mang thương hiệu nổi tiếng. Sau khi xác minh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã vào cuộc theo dõi, điều tra và đã phát hiện xử lý một số vụ. Nổi bật là ngày 13 tháng 4, lực lượng trinh sát nghi vấn một người nước ngoài có dấu hiệu bất minh tại khu vực băng chuyền hành lý nhập cảnh, lập tức tiến hành theo

0: dõi đối tượng. Sau hơn 30 phút, phát hiện đối tượng này đã liên tiếp lấy trộm hai vali của hành khách trên hai chuyến bay khác nhau. Khi đang ra khu vực đón xe để tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng ngăn chặn, mời về làm việc. Đối tượng khai tên Gorby Alexander, sinh năm 1996, quốc tịch Nga. Đi từ Bangkok nhập cảnh Tân Sơn Nhất lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày. Khi đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất, đối tượng này không có hành lý ký gửi. Tuy nhiên, đối tượng đã tiếp cận các băng truyền trả hành lý ký gửi và thực hiện hành vi trộm cắp. Đầu tiên là lấy đi một vali ký gửi của chuyến bay đến từ Sydney, Úc. Khoảng 20 phút sau, cũng với hành vi tương tự, đối tượng lấy đi một vali của khách đáp chuyến bay đến từ Đài Loan. Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận, trước đó, 5 ngày đã từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện chót lọt trộm cắp hai vali và một túi sách rồi xuất cảnh lại Thái Lan để giao cho đối tượng cầm đầu tại Bangkok mang đi tiêu thụ. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chuyển giao vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
1: Công an xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp vừa mời làm việc 9 học sinh có hành vi độ chế xe đạp điện. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe bị thay đổi kết cấu như nâng công suất động cơ, thay pin ắc quy để tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công an xã đã yêu cầu các em viết cam kết không tái phạm trước sự chứng kiến của phụ huynh và nhà trường, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở về nguy cơ tai nạn do xe độ chế. Phụ huynh cũng được yêu cầu khôi phục hiện trạng ban đầu của phương tiện. Thời gian tới, Công an xã Mỹ An Hưng sẽ ra soát các cơ sở sửa chữa xe trên địa bàn, yêu cầu không thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định cho học sinh và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thưa quý vị, có một thực tế đang tồn tại ở nhiều khu dân cư hiện nay, đó là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke, giải trí thường nằm xen kẽ với nhà dân. Chính vì vậy, chỉ cần một sự cố nhỏ về điện, nguồn lửa hay là vật liệu dễ cháy, hậu quả có thể lan rộng ra cả một khu phố. Sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các nguy cơ mất an toàn, kiềm chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh này.
2: Lửa và khói độc bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh giữa khu dân cư đông đúc. Hàng chục cán bộ chiến sĩ phải căng mình khống chế ngọn lửa. Một người dân tử vong. Sau vụ cháy quán Volume Club trên đường Lê Đức Thọ, những nguy cơ cháy nổ tại cơ sở kinh doanh có điều kiện lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt là khi những cơ sở này nằm sát vách nhà dân. Dù đã tự trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở mình từ rất lâu rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở kinh doanh karaoke của anh Linh vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về cháy nổ, mất an toàn và không đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với loại hình đặc thù này. Chính vì thế, cơ sở karaoke này vẫn bị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục những tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy.
3: Nhiều các cái trường hợp cháy xảy ra cháy nổ thì khách hàng người ta cũng thận trọng hơn, nên là khi đến cửa hàng thì người ta cũng hay tìm hiểu và hỏi về cái hệ thống phòng cháy của mình. Thì mình cảm thấy hệ thống phòng cháy của mình là cũng có lúc nó hoạt động nó không được tốt. Cơ sở của mình trước là đầu tư là cũng là làm về hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà theo cái luật mới của về phòng cháy chữa cháy bên mình thì mình cảm thấy là cơ sở mình hiện tại là nó chưa đủ điều kiện để mà an toàn về phòng cháy, nên là cũng đã hiện tại đang dừng hoạt động để khắc phục lại các cái vấn đề tồn tại và để cho nó phù hợp với cả cái luật mà an toàn phòng cháy mới.
2: Không ít cơ sở sau khi được kiểm tra đã chấp nhận tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Bởi hơn ai hết, chính các chủ cơ sở cũng hiểu rằng chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Trong khi đó, nhiều cơ sở khác cũng đang chủ động đầu tư từ sớm, cải tạo lại toàn bộ hệ thống đáp ứng theo yêu cầu mới về an toàn phòng cháy chữa cháy. Dù phải bỏ ra không ít chi phí, bởi gần như thay đổi toàn bộ kết cấu công trình. Dù hệ thống trang thiết bị và thiết kế đã đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, nhưng trong quá trình hoạt động, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn thường xuyên kiểm tra để đảm bảo trang thiết bị và nhân lực của cơ sở vẫn vận hành trơn tru nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.
4: Nhà mình đã xây cũ rồi, bây giờ phải cải tạo lại, mà cải tạo lại phải theo tiêu chuẩn mới. Thế nhà mình bắt buộc có những chỗ mình phải cắt đục trần sàn, rồi mở lại các lối đi, lối thoát cho nó đạt với cái tiêu chuẩn mới của bây giờ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh, bởi vì cái độ an toàn mình khi mình kinh doanh hoạt động mình cũng cảm thấy yên tâm và khách hàng cũng yên tâm. Họ đến đây thì hát thì họ cũng nhiều người ta cẩn thận, người ta cũng đi trước đi sau, người ta nhìn xem là có lối thoát hiểm không. Đấy, hệ thống phòng cháy chữa cháy có đầy đủ không. Đấy, bây giờ khách hàng người ta cũng rút kinh nghiệm, người ta đi lại là người ta cũng ngắm nghía đường lui đường thoát hết cả. Đấy, mình làm thế là người ta yên tâm.
5: Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy phối hợp với cả cơ quan chuyên môn về xây dựng, công an xã và ủy ban nhân xã phối hợp kiểm tra định kỳ đột xuất đối với các loại cơ sở như này, đảm bảo nếu mà đảm bảo an toàn phòng cháy sẽ, hiện tại thì các cơ sở đang đảm bảo duy trì hoạt động tốt các hệ thống phương tiện phòng cháy cháy theo đúng cái thiết kế thẩm duyệt đã được nghiệm thu. Đối với những cái trường hợp mà khi trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm đối với những cái hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Sau hàng loạt vụ cháy karaoke nghiêm trọng thời gian qua, nguy cơ cháy nổ tại loại hình kinh doanh này vẫn luôn hiện hữu. Karaoke là không gian kín, nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện công suất lớn, tập trung nhiều người và thường nằm xen kẽ khu dân cư. Chỉ cần một sự cố nhỏ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, việc siết chặt kiểm tra và khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy cũng như nâng cao ý thức của chủ cơ sở là điều bắt buộc để không xảy ra những bi kịch đau lòng như thời gian vừa qua.
1: Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1972 tại Hà Tĩnh, nghề nghiệp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây Cây Xanh Công Minh, số căn cước công dân 042-072-016-973 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cấp ngày 25 tháng 3 năm 2022, nơi thường trú khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát và ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, số điện thoại 069-220-9022. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Bản tin chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống số được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Quý vị thân mến, nhắc đến Sơn La, người ta thường mơ về những đồi chè bạt ngàn, vắt vẻo lưng chừng trời hay những nương cà phê phủ sương trắng xóa sườn đồi. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi không mang đến một thước phim du lịch lãng mạn, mà chúng tôi mang đến câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao.
0: Thưa quý vị, vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày tại vùng rau Mộc Châu và thủ phủ cà phê Mường Chanh, điều ám ảnh tôi thì không phải là cái nắng, cái gió của Tây Bắc, mà là sự thay đổi ngoạn mục của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cày cầm cuốc, nay thao tác thật thuần thục trên smartphone ngay giữa nương rẫy.
1: Nghe chị Nhung chia sẻ thì em rất là tò mò. Người nông dân ở trên vùng cao mà lướt smartphone giữa đồng thì họ làm gì nhỉ? Xem thời tiết hay là tìm thương lái hả chị?
0: Họ đang viết nhật ký Phương ạ, nhưng không phải là bằng những cuốn sổ giấy dễ rách dễ phai màu theo mưa nắng, mà là nhật ký điện tử. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm trên màn hình. Đó chính là nội dung của tập 3, Dấu ấn số trên cao nguyên, sức mạnh của minh bạch. Mời Phương Hà cũng như là quý vị khán giả tiếp tục theo tôi ngược chân lên Sơn La, theo dõi những thước phim ngay sau đây.
2: Ở Sơn La, cuộc cách mạng số không bắt đầu từ những cỗ máy đắt tiền tiền tỷ, mà bắt đầu từ việc đập tan một thói quen đã bén rễ hàng đời, làm nông dựa vào kinh nghiệm và sự may rủi của thời tiết. Bao đời nay, sự minh bạch của nông sản chỉ được bảo chứng bằng trí nhớ hoặc vài dòng ghi chép nguệch ngoạc. Nhưng khi thị trường lên tiếng và người tiêu dùng đòi hỏi quyền được biết rõ những gì họ đưa vào cơ thể, thì kinh nghiệm truyền đời là chưa đủ. Một sợi dây kết nối mới đã được hình thành, bắt đầu từ những chiếc điện thoại thông minh.
0: Quý vị có thể nhìn thấy ngay đằng sau tôi kia chính là chủ nhiệm của một hợp tác xã rau sạch tại Mộc Châu. Và những hình ảnh quen thuộc nhập dữ liệu vào thiết bị di động chính là những cái hình ảnh hàng ngày của những người nông dân tại nơi đây. Bởi vì khi họ nhập toàn bộ dữ liệu một cách chính xác trên hệ thống nhập dữ liệu thì nguồn gốc của những cây xà lách như thế này sẽ có đủ các cái quy trình từ đầu vào đến đầu ra và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của cây rau này cho đến tay người tiêu dùng.
3: Hợp tác xã của tôi thì đã chuyển bằng viết nhật ký, tất cả bằng cái dữ liệu bây giờ là trên điện thoại thông minh đã 5 năm nay rồi. Và chúng tôi thấy cái hiệu quả nó rất là tốt, bởi vì trước chúng tôi ghi nhật ký trên đồng ruộng bằng giấy thì nói chung mất thời gian. Thế nhưng bây giờ là ghi nhật ký trên điện tử thì bà con vừa làm mà vừa chỉ cần tích tắc một tí là bà con đã làm xong dữ liệu để truy xuất cái vùng trồng. Và tất cả cái tem truy xuất

0: thì rất là quan trọng với các sản phẩm. Bây giờ với hợp tác xã chúng tôi thì chúng tôi không phải tìm đầu ra, mà tất cả các trường học, các bếp ăn, các nhà phân phối sạch đều phải tìm đến chúng tôi, bởi vì là chúng tôi có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng và có đầy đủ tem, lô thửa và nhật ký các xã viên đã ghi.
1: Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là nền móng cho truy xuất nguồn gốc. Mỗi lần nhập liệu là một lần tạo ra dấu vết số cho sản phẩm. Từ ngày gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, tất cả đều được lưu lại.
2: Để mà cái dữ liệu ở trên nhật ký vùng trồng của mình

0: xác thì cái thời điểm ghi nhật ký thì mình có cần phải đảm bảo cái tính thời điểm đấy không ạ?
1: Có, ví dụ hôm nay, ngày hôm nay là làm đất và ngày hôm nay là cái cây su hào này xuống.
0: Vâng.
1: Và xong cái khoảng một tuần thì ta bón cái phân gì.
0: Vâng. Đấy,
1: thì là phải có độ chính xác, bởi vì là các cô ví dụ như là có đánh thuốc thì cũng phải có ghi chép thật chính xác những cái loại thuốc gì mà được đánh cho cái cây su hào này. Thế là cái cây su hào này đánh cái thuốc này thì mình chỉ được phép đánh cái thuốc cách ly 1-2 ngày và thuốc hữu cơ.
0: À, vậy thì cái trách nhiệm của những người nhập dữ liệu đối với những cái vùng trồng này như thế nào nhỉ cô nhỉ?
1: Cái trách nhiệm của những người mà vào những cái dữ liệu của cái vùng trồng này thì là rất là quan trọng.
0: Vâng.
1: Bởi vì là nó phải có độ chính xác là bao nhiêu ngày là cách ly thì mới thu hoạch được. Thế mà anh không ghi nhật ký chính xác thì cái thu hoạch sẽ không được chính xác.
0: Vậy thì thường là bà con nông dân sẽ chủ động ghi hay là có cán bộ của hợp tác xã sẽ đến để ghi những cái nhật ký đó?
1: Không, bà con nông dân sẽ chủ động ghi vì họ làm ngày nào và giờ nào là họ về họ sẽ ghi. Và cái tổ trưởng quản lý một cái vùng này thì là ai trồng cái gì và ai làm cái gì là cô sẽ kiểm tra, giám sát.
2: Dữ liệu số không chấp nhận sự đại khái hay ước lượng. Tại các hợp tác xã như tự nhiên, mỗi lần người nông dân nhấn nút cập nhật là một lần họ đóng dấu lý lịch trích ngang cho cây trồng. Và để ngăn chặn mọi sự gian lận dữ liệu, một bộ lọc giám sát chéo, nghiêm ngặt đã được thiết lập từ cấp tổ đội.
3: Trước kia mà ghi nhật ký bằng sổ sách, bằng giấy tờ thì nó vất vả. Cái nhất là mình đi làm xong là về tối đến lại bận công việc là không ghi được. Nhiều khi là nó sai sót ở cái đấy. Bây giờ chuyển sang cái nhật ký điện tử này, tôi thấy nó dễ dàng và nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là trong thời gian mình làm này, nghỉ ngơi như này, xong mà mình nhớ ra mình lại bỏ điện thoại ra mình viết nhật ký là được.
4: Khi mà có hoạt động sản xuất nào đấy thì hộ nông dân sẽ tự cập nhật và trên cái hệ thống quản lý của mình sẽ quản lý cái công việc của các hộ đấy. Từ cái công việc của hộ nhập vào thì mình sẽ tạo ra cái thông tin truy xuất mỗi sản phẩm. Từ đóng gói sản phẩm sẽ có một cái mã QR, thì sẽ mã QR này sẽ được in theo ngày và theo từng lô sản xuất của các hộ. Thì khi mà người tiêu dùng quét cái mã QR thì sẽ có các thông tin, thứ nhất là thông tin về đơn vị sản xuất, thông tin về người sản xuất, đấy là người thành viên hộ nông dân ấy, và thông tin về sản phẩm, thông tin về cái đơn vị mà hợp tác xã đang phân phối.
2: Rời thung lũng rau sạch Mộc Châu, hành trình của chúng tôi tiếp tục men theo những cung đường hiểm trở để đến với thủ phủ cà phê Mường Chanh. Ở đây, số hóa không còn là một khái niệm xa xỉ của giới công nghệ, mà nó mang một sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ danh tiếng và sinh kế của cả một vùng đất.
0: Hiện thì tôi đang có mặt tại vùng trồng cà phê tại xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và đây là vùng trồng cà phê đã được cấp chỉ dẫn địa lý. Bà con nông dân ở đây thì luôn luôn xác định rằng với những cây cà phê này khi được truy xuất nguồn gốc ra ràng thì những sản phẩm cà phê khi được bán ra thị trường sẽ được nâng cao giá trị và không chỉ tiêu thụ trong thị trường trong nước mà còn có thể xuất khẩu.
2: Từ những chiếc smartphone giữa nương đồi, chuyển đổi số đang diễn ra theo cách rất đời thường. Không ồn nào, không hào nhoáng. Số hóa trong nông nghiệp không phải là những thứ máy móc xa vời, mà bắt đầu từ việc người nông dân chấp nhận thay đổi từ thói quen nhỏ nhất trên đường dãy.
0: Thúy ơi, chúng ta thì đang đứng ở vùng trồng cà phê của xã Mường Chanh của tỉnh Sơn La. Và cây cà phê thì trở thành cây nông nghiệp chủ lực của địa bàn. Vậy thì để mà có thể bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm cà phê ở đây thì mọi người đã phải làm như thế nào?
5: Dạ vâng, ở đây thì bà con đã trồng cà phê được rất lâu rồi, từ hơn 30 năm trở về trước. Mỗi vùng thì sẽ có các hương vị khác nhau, cho nên cái việc mà để bảo giữ gìn được cái hương vị đặc trưng riêng nhất thì cũng là từ bà con phải phân khu khác nhau chăm sóc. Và điều đặc biệt là mọi người phải quan tâm tới nương của mình là đất dốc, độ ẩm như thế nào, thổ nhưỡng và khí hậu ra sao để mình có thể chăm sóc cây cà phê của mình.
0: Trong câu chuyện chia sẻ của Thủy thì chị đã thấy cái câu chuyện về chăm sóc và nuôi trồng của những cây cà phê ở nơi đây. Tuy nhiên thì cái dữ liệu về vùng trồng luôn luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để cung cấp cho người tiêu dùng. Vậy thì hiện nay tại hợp tác xã của mình thì đã triển khai như thế nào về những cái nhật ký vùng trồng cũng như là toàn bộ cái quy trình chăm sóc nuôi trồng cây cà phê tại nơi này?
5: Hiện tại hợp tác xã có rất là nhiều hộ vệ tinh, hơn 300 hộ vệ tinh, và để có dữ liệu để cho cung cấp cho khách hàng thì hợp tác xã cũng đã hướng dẫn bà con trong việc thay đổi thói quen, là từ thói quen truyền thống mọi người cứ làm theo kinh nghiệm thì bây giờ mọi người đã chuyển sang là ghi chép. Sắp tới thì hợp tác xã cũng đang nâng cao

0: rằng là sẽ hướng dẫn bà con ghi chép sổ nhật ký nông hộ để cho bà con có thể theo dõi trong cái quá trình mà mình chăm sóc cây cà phê. Từ đó thì khách hàng có thể kiểm tra được các dữ liệu về cái vùng trồng của mình. Ngoài ra thì hợp tác xã cũng đã có vùng chỉ dẫn địa lý để có thể khách hàng có thể quan tâm tới vùng nguyên liệu của hợp tác xã.
1: Một thước phim thực sự là đã thay đổi định kiến của em chị Nhung ạ. Nhìn các chị người đồng bào dân tộc thiểu số tay vẫn còn lấm lem đất đồi, nhưng lướt app hay là check-in nhật ký nông hộ rất là thuần thục. Hình ảnh đó có sức mạnh hơn vạn lời kêu gọi chuyển đổi số.
2: Đúng vậy Phương ạ. Trực tiếp đứng trên những nương dốc cà phê đến đi bộ còn hụt hơi, nhìn họ tự hào khoe rằng rau của bản tôi, cà phê của nhà tôi giờ có lý lịch đàng hoàng rồi nhà báo ạ. Tôi mới hiểu thế nào là sức mạnh của công nghệ số khi đặt đúng vào tay người cầm nó.
1: Nhưng đứng ở góc độ kinh tế thì cuốn lý lịch điện tử này có thực sự là vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá hay giúp bà con bán được giá cao hơn không ạ thưa chị Nhung?
2: Đây chính là bản chất của vấn đề. Cuốn nhật ký ấy không chỉ để lưu kho thông tin, khi dữ liệu được liên thông, nó biến thành một tấm hộ chiếu quyền lực để nông sản đàng hoàng bước ra sân chơi toàn cầu, vượt qua những hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất. Phóng sự ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy tấm hộ chiếu này đang định giá nông sản Việt như thế nào.
3: Trong văn minh thương mại hiện đại, chất lượng thôi chưa đủ để làm nên vị thế. Với các thị trường khó tính như Mỹ, EU hay Nhật Bản, họ không mua một sản phẩm vô danh, họ mua sự minh bạch. Họ cần biết chính xác hay rau, hạt cà phê này được trồng trên tọa độ nào, có xâm phạm vào rừng phòng hộ hay không. Dữ liệu số chính là câu trả lời đanh thép nhất.
4: Với cái định hướng chuyển đổi hiện nay của vùng sản xuất Arabica của Sơn La là làm thế nào để hướng tới cái sản phẩm cà phê chất lượng cao, đặc biệt là hướng tới cà phê đặc sản, thì nó đòi hỏi cái thông tin nó cần minh bạch hơn, và làm thế nào để cái người tiêu dùng ấy, khi người ta thử cái sản phẩm đấy, người ta nếm cái sản phẩm, người ta có thể quét được cái thông tin của cái vùng nguyên liệu đấy. Hiện nay vì bên mình đang hướng cái việc thúc đẩy cho việc sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản, thì ít nhất mình cần có những cái thông số về vùng nguyên liệu, cái mã cà phê đấy đang được trồng ở phân khu nào của tỉnh. Bởi vì ở Sơn La các cái phân khu sản xuất khác nhau thì nó có thể tạo ra các cái hương vị tổ hợp khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái tiêu chuẩn sản xuất đấy, quy trình đấy nó có đạt các tiêu chuẩn sản xuất theo cái tiêu chuẩn của gọi là sản xuất như hợp tác xã là OCOP thì OCOP mấy sao, ví dụ đến OCOP 4 sao. Nhưng với cà phê đặc sản thì nó còn chịu ảnh hưởng một cái tiêu chuẩn sản xuất khác nữa là theo tiêu chuẩn SCA, là tiêu chuẩn của Hiệp hội sản xuất cà phê, Hiệp hội cà phê đặc sản thế giới. Ngoài ra nữa thì nó sẽ cần thêm nhiều giá trị hơn, ví dụ như bà con họ dùng bao nhiêu thời gian công sức, quá trình chăm sóc và chế biến trên cái mảnh vườn đấy là như thế nào, bà con sử dụng loại phân bón nào, cái thời kỳ chăm sóc, sinh trưởng, ra hoa, kết quả, thời gian thu hái là bao nhiêu, thời gian phơi là như thế nào, rất là tỉ mỉ ạ. Và bà con phải dùng rất là hàng ngàn giờ lao động trên cái một cái hạt cà phê để đảm bảo rằng là cái hạt cà phê đấy khi không chỉ ở thị trường Việt Nam mà khi ra thị trường thế giới, khi trên các bàn thử nếm quốc tế, người ta cũng đạt được tiêu chuẩn cà phê đặc sản.
5: Những cái sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La được quản lý theo mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc bằng các cái tem điện tử, tem QR code để truy xuất được cái thông tin sản phẩm, phục vụ cái quản lý nhà nước cũng như là phục vụ cái truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cái nông sản được xuất khẩu cũng như là tiêu thụ. Để thực hiện được truy xuất nguồn gốc thì tỉnh Sơn La cũng đã triển khai cái hệ thống truy xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc điện tử và sử dụng cái dữ liệu lớn cũng như là các cái công nghệ về chuyển đổi số để quản lý mã số vùng trồng cũng như là truy xuất nguồn gốc cho nông sản của tỉnh.
3: Minh bạch dữ liệu chính là chìa khóa vạn năng. Khi mọi thông tin từ đất trồng, khâu chăm sóc cho đến vận chuyển được chuẩn hóa trên môi trường điện tử thành một luồng xanh dữ liệu, nông sản Việt sẽ nhận được đặc quyền thông quan miễn kiểm dịch tại nước bạn, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí lưu kho bãi. Sức mạnh của công nghệ số chính là mang lại giá trị thực tế như thế.
5: Hiện nay toàn tỉnh Sơn La thì đang có 216 cái mã số vùng trồng phục vụ cho xuất khẩu. Trong đó thì có các cái mã số vùng trồng về cây ăn quả như xoài, như nhãn, như mận hậu để xuất khẩu sang các cái thị trường như là Mỹ, Úc hay là EU cũng như là Trung Quốc. Thì mỗi một cái mã số vùng trồng sẽ phục vụ cho các cái thị trường xuất khẩu khác nhau và theo cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Áp dụng cái chuyển đổi số cũng như là truy xuất nguồn gốc vào quản lý cái chất lượng nông sản cũng như là cái dòng lưu thông của nông sản ấy thì cũng Thứ nhất là cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý mã số vùng trồng cũng như là cái sản lượng, chất lượng nông sản xuất khẩu, và đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý nhà nước, đồng thời là cũng nâng cao cái hiệu quả của quản lý của doanh nghiệp và người dân trong cái quản lý nông sản phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
3: Đặc biệt với thị trường châu Âu, những tiêu chuẩn mới như EUDR đang đặt ra yêu cầu khắt khe hơn bao giờ hết. Và dữ liệu số chính là công cụ để xác thực điều đó. Thực tế đã chứng minh sức mạnh của dấu ấn số, điển hình như những lô hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu. Nhờ có mã số vùng trồng chuẩn chỉnh, hồ sơ truy xuất minh bạch, sầu riêng của chúng ta đã được cấp phép đi thẳng qua luồng xanh hải quan của nước bạn, tiết kiệm vô số thời gian kiểm dịch và chi phí lưu kho. Minh bạch chính là tấm hộ chiếu thông hành nhanh nhất, giá trị nhất. Trong quy trình xuất khẩu hiện đại, mỗi lô hàng giờ đây đều có thể được kiểm tra gần như tức thời thông qua dữ liệu truy xuất. Từ vùng trồng đến khâu vận chuyển, một mã QR nhỏ nhưng phía sau là cả hệ thống dữ liệu vận hành liên tục.
6: Chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Thì toàn bộ dữ liệu này nếu như mà được chuẩn hóa trong suốt quá trình trước khi đến cửa khẩu và chúng ta làm được đầy đủ, minh bạch thì cái chuyện thông quan mới trở lên thông suốt, và khi đó thì cái khái niệm luồng xanh mới trở nên đúng nghĩa. Và đấy cũng là mong muốn của chúng tôi đối với sầu riêng cũng như nông sản khác trong thời gian tới.
1: Làm công nghệ ở thành phố đã khó, đem công nghệ lên núi, đưa cho những người nông dân quanh năm cày cuốc thì chắc chắn không phải là một chuyện một sớm một chiều, đúng không ạ chị Nhung?
2: Ừ, đúng như vậy. Bức tranh nào thì cũng có những mảng màu tối. Thói quen là một rào cản, nhưng hạ tầng mới là bài toán hóc búa nhất. Chúng ta hãy cùng nhìn vào thực tế những rào cản và cách họ đang tìm lời giải trong phần cuối của chương trình.
3: Những bức tranh số hóa vùng cao không chỉ có những gam màu rực rỡ. Đằng sau những con số hàng trăm mã vùng trồng là những khoảng tối của hạ tầng kỹ thuật và rào cản từ chính nhận thức của đồng bào.
5: Kết cấu hạ tầng về công nghệ số thì chúng tôi cũng đang còn rất là thiếu và rất là yếu. Và một cái khó khăn nữa là cái nhận thức chung, cái mặt bằng chung của người dân thì cũng chưa có cái điều kiện để mà tiếp cận các cái công nghệ mới, công nghệ số. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phải có những cái đầu tư thỏa đáng, huy động cái nguồn lực để đầu tư thỏa đáng cho cái chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt là cái việc mà truy xuất nguồn gốc và thực hiện cái mã số vùng trồng.
3: Chuyển đổi số sẽ là một khẩu hiệu suông nếu người nông dân bị bỏ lại phía sau. Để giải bài toán khó này, các cơ quan quản lý vĩ mô đang nỗ lực tối giản hóa công nghệ, biến những thuật toán phức tạp thành những bộ công cụ đơn giản nhất, như nhật ký bằng giọng nói, để ngay cả những người không thạo chữ cũng có thể định danh cho sản phẩm của mình.
5: Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đang xây dựng một cái đề án và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để phê duyệt và triển khai thực hiện. Đó là tất cả các cái diện tích cây trồng hay vật nuôi thì đều được gắn mã số, và tiến tới định hướng đến năm 2030 thì tất cả các cái diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản thì đều được gắn mã số vùng trồng, để tất cả trên cùng một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc, để thống nhất trong quản lý cũng như là tổ chức triển khai thực hiện phát triển các cái vùng sản xuất nông sản thế mạnh của tỉnh. Từ đó thì sẽ tích hợp vào trong cái hệ thống của dữ liệu của quốc gia để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như là phát triển cái kinh tế xã hội của tỉnh.
3: Lộ trình liên thông dữ liệu đã rõ ràng, định hướng đến năm 2030, 100% diện tích nông, lâm, thủy sản của Sơn La sẽ được cấp căn cước số và tích hợp thẳng vào trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an quản lý tập trung. Đây là lời giải triệt để cho bài toán niềm tin.
1: Một hành trình đầy ắp cảm hứng và khát vọng của những nông sản vùng cao, thưa quý vị. Từ những cuốn sổ lấm lem bùn đất, giờ đây, nông sản Sơn La đang tự tin bước ra thế giới bằng tấm hộ chiếu dữ liệu minh bạch.
2: Trực tiếp đứng giữa nương rẫy Sơn La, Lắng nghe những trăn trở và những nụ cười tự tin của những người nông dân 4.0, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng khi những người nông dân biết dùng công nghệ để bảo

0: vệ chữ tín cho mảnh đất của mình thì bàn ăn của mỗi gia đình chúng ta sẽ luôn được bảo bọc bởi sự tử tế và an toàn nhất.
1: Cảm ơn nhà báo Nguyễn Nhung với những thước phim vô cùng đắt giá. Thưa quý vị, những dữ liệu số trên cao nguyên đã sạch, đã sẵn sàng. Nhưng làm thế nào để dòng chảy dữ liệu ấy không bị nghẽn lại trước những ma trận của thị trường trực tuyến khi bước vào không gian thương mại điện tử?
0: Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của series Niềm tin số, trục dữ liệu quốc gia và tương lai bền vững. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.

0: tội phạm đã sử dụng triệt để cái thành công của khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt ở Việt Nam thì đã tự sản xuất ra các cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông và công cụ thiết bị của người khác.
1: Từ cái việc xâm nhập thì sẽ khai thác được các cái dữ liệu là thông tin cá nhân, thì các đối tượng sẽ sử dụng để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
2: Cái tâm sự của đối tượng là hiểu một cách rất là đơn giản là phát tán trên hệ thống mạng máy tính, mạng máy thông ở nước ngoài ấy, là sẽ không vi phạm pháp luật Việt Nam.
3: Để mà viết được mã độc thì cũng phải là một cái đối tượng có kiến thức rất là sâu về lập trình.
2: Từ có vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn cũng như là trong cái vấn đề lợi nhuận thì chúng tách ra thành các cái nhóm khác nhau để hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
4: Đến thời điểm mà tổ chức triển khai cũng như là phá án để đảm bảo được cái yếu tố rằng là bất ngờ và xác định được đầy đủ các đối tượng tại các vị trí mà chúng ta đã xác định.

0: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua công tác xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác định, dòng mã độc PXA khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam do tin tặc với nickname là Lon Nan sản xuất phát tán.
1: Các cái hãng bảo mật ở trên thế giới thì người ta cũng đã tiến hành phân tích, thế rồi đánh giá và họ nhận diện ra cái mã độc PXA Stealer. Thế và nó cũng có cái dấu hiệu mà họ cảnh báo là nhiều khả năng là những cái virus mã độc này được thiết kế bởi một cái nhóm hacker có nguồn gốc từ Việt Nam.
2: Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà xác định ban đầu ấy, thì nó chỉ ẩn danh dưới dạng các nickname, những thông tin đấy chưa xác định được danh tính con người.
0: Kết quả điều tra cho thấy hàng chục nghìn máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á đã bị nhiễm mã độc. Tiếp tục quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ lập trình phát tán đến khai thác dữ liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được.

0: Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ ẩn danh thì xác minh thì cũng không phải là ngay và luôn là nó ra được, mà nó có thể là qua nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây á, nó chính là các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp. Thế cho nên là dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia. Như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
1: Suốt trong một thời gian dài, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác nhau, rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận trọng, lựa chọn những lối đi ít để lại dấu chân nhất, thay đổi chiến thuật và phương thức hoạt động mỗi khi có dấu hiệu bị phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau nên việc phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc tế nhằm xác minh dòng dữ liệu, xác định thiệt hại thì lại đặt ra cả một bài toán khó cho lực lượng điều tra.
0: Thường xuyên có một cái tổ công tác thường trực ngày đêm là chúng tôi truy vết các cái dấu vết có liên quan đến nhóm này ở trên không gian mạng để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi chúng các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái tổ công tác thứ hai để thực hiện triển khai các biện pháp xác minh trên thực địa. Xác minh trên thực địa là khi chúng tôi phát hiện các cái dấu vết thì chúng tôi sẽ truy nguyên để xác định cái đối tượng, cái con người ở ngoài đời thực mà có nghi vấn, có liên quan đến các cái dấu vết đó. Thì cái tổ công tác thứ hai này thì có thể chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại công an các cái đơn vị địa phương có liên quan mà đang nghi vấn là có thể là đối tượng ở trên địa bàn đó.
1: Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng phải nói cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng không bao giờ liên lạc bằng điện thoại thông thường mà tất cả đều dùng mạng xã hội Telegram đã được mã hóa, sử dụng các tài khoản ẩn danh, không sử dụng ngân hàng để giao dịch, nên danh tính của các đối tượng gần như bằng không. Suốt gần 2 tháng, mọi nỗ lực điều tra của lực lượng trinh sát đều không cho ra kết quả. Áp lực đè nặng lên mỗi cán bộ trinh sát điều tra. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2026, Lon Nan dần lộ mặt khi trinh sát của Cục An ninh mạng đã phát hiện ra dấu hiệu liên kết với một địa chỉ IP tại Thanh Hóa. Tập trung phân tích đánh giá hoạt động từ IP này, kết hợp với quá trình dài theo bám và phạm vi điều tra đã được thu hẹp về tỉnh Thanh Hóa.
2: Đối tượng sản xuất ra cái mã độc này là đối tượng là Bùi Văn X, một học sinh đang học cấp 3 ở một cái trường ở trên bàn thành phố Thanh Hóa cũ. Rồi cái đối tượng này thì xuất phát từ cái đam mê công nghệ và sau đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán, có cái lợi nhuận, thì sau đó là hình thành lên một cái hệ thống cái đường dây vừa sản xuất vừa phát tán, đồng thời là có cái việc là chỉnh sửa cũng như là nhân bản cái mã độc này thành những cái phiên bản khác nhau, từ đó là nâng cao cái tính năng và tác dụng để tránh cái việc là các cái phần mềm diệt virus là bị cho out ra ngoài. Thế nên là các đối tượng này là có cái sự liên kết với nhau trong quá trình từ sản xuất và phát tán cái mã độc này trên cái không gian mạng.
1: Trinh sát nắm tình hình tại Thanh Hóa báo về cho cơ quan điều tra là ban ngày Bùi Văn X đi học, tan học xong là về nhà, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất ra mã độc tấn công mạng toàn cầu.
2: Mã độc đây thì mình hiểu cách nôm na nó giống như một dạng con virus. Nó có tính năng xâm nhập vào cái hệ thống máy tính, và từ cái xâm nhập vào hệ thống máy tính đó thì thu giữ, nó kiểm soát toàn bộ cái hoạt động của bị hại hoạt động trên cái thiết bị máy tính đó.
1: Xác minh tiếp, được biết vào khoảng năm 2023, Bùi Văn X tự tìm hiểu và học về các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để lập trình các phần mềm mã nguồn chạy trên máy tính. Sau đó, X nảy ra ý tưởng sử dụng các ngôn ngữ trên để tạo ra mã độc của riêng mình nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
3: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút thắt tất cả các thông tin của đối tượng từ giao dịch tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa, liên quan đến vụ án vụ việc và các thông tin khác, để từ đó xác định được danh tính của các đối tượng. Vì các đối tượng ở trong vụ án này thì các đối tượng là các đối tượng ẩn danh sau cái lớp Internet. Do vậy thì rất là chúng tôi cần mất rất nhiều thời gian để xác định về các thông tin danh tính của các đối tượng liên quan.
4: Khó khăn trong đấu tranh chuyên án đối với các đối tượng là sản xuất mã độc cũng như sử dụng mã độc để xâm nhập vào các cái tài khoản người khác, đó là cái việc xác định nhân thân của các đối tượng trực tiếp thực hiện cái hành vi sản xuất cũng như hành vi xâm nhập. Bởi vì bản thân các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trên nền tảng mạng xã hội, và tất cả các cái tài khoản rồi cũng như là các cái máy chủ ảo đều ẩn danh.
1: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa, và các đối tượng thực hiện phát tán, xâm nhập, đánh cắp thông tin là một mạng lưới với nhiều nhóm hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số GAS3 để đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất và phát tán mã độc. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
2: Đầu tiên là nhân thân lai lịch của các đối tượng. Thứ hai nữa là các cái thông tin mà đối tượng đánh cắp được, và cũng như là cái phương thức thủ đoạn, cách thức đối tượng xâm nhập bằng con đường nào. Rất quan trọng, vì cái cấu thành cái tội phạm xâm nhập là phải thể hiện được các dữ liệu, các tài liệu để chứng minh rằng là sử dụng cái con mã độc đó và xâm nhập được vào hệ thống, và xâm nhập được vào thì thu thập được những dữ liệu gì. Thì cái đó là rất quan trọng để định hướng cho vấn đề là định tội sau này, là tội danh.
1: Sau khi tạo lập được mã độc, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết và móc nối với ba đối tượng gồm có Lê Thành Công, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An; Phan Xuân Anh, sinh năm 2005, trú tại xóm 4, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho ba đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
0: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản có đối tượng là người viết ra virus mã độc thì đã hiểu giống như ngoài đời thực là sản xuất ra cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì? Sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì? Ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị, để từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận. Sau đó rồi tổ chức phân chia, đưa cho các nhóm khác để thực hiện khai thác những cái thông tin đó.
1: Khi nhận được mã độc, các đối tượng tiến hành phát tán bằng hình thức spam mail. Có nghĩa là các đối tượng mua các tài khoản email rác trên không gian mạng, sau đó sử dụng các công cụ do các đối tượng tự phát triển để gửi hàng loạt thư điện tử với nhiều kịch bản nội dung khác nhau, trong đó có đính kèm file chứa mã độc. Khi người dùng mất cảnh giác, đọc các email này và ấn vào mục tải về, tệp file zip có chứa mã độc sẽ được tải về máy tính và thiết bị. Người dùng tiếp tục nhấn vào file có biểu tượng văn bản, thế nhưng thực chất đây là file thực thi mã độc có đuôi .exe. Mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ Startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập các thông tin bao gồm cookies trình duyệt, mật khẩu trình duyệt, tên thiết bị, địa chỉ IP, tài khoản ví điện tử, tài khoản và mật khẩu Facebook, Zalo, tự tạo thành tệp và gửi về Telegram bot do X tạo ra và cung cấp cho các đối tượng Anh, Trường, Công từ trước đó. Ngoài ra, mã độc có tính năng điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng toàn quyền điều khiển máy tính mà người dùng không thể phát hiện. Sau khi máy tính người dùng bị nhiễm virus, các đối tượng sẽ khai thác triệt để các thông tin có giá trị trên máy tính như tài khoản quảng cáo, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử nhằm thu lợi bất chính.
5: Nạn nhân là hoàn toàn không biết cái việc mà máy tính của mình bị chiếm quyền và cái việc mà nạn nhân vẫn sử dụng bình thường máy tính của mình. Thế tuy nhiên là các đối tượng là sử dụng một cái máy ảo khác để đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả những cái thông tin trên được lưu trên trình duyệt, rồi những cái tài liệu cá nhân, rồi Facebook, mạng xã hội, rồi tài khoản liên quan đến ngân hàng, rồi thẻ tín dụng thì đều bị các đối tượng chiếm quyền và sử dụng như thế.
3: Thì chúng tôi xác định là có 4 mũi cần phải tổ chức trinh sát, bao gồm là Thanh Hóa, gồm đối tượng cầm đầu viết mã độc ở tại Nghệ An, tỉnh Nghệ An là các đối tượng liên quan đến phát tán và phát tán mã độc, và các đối tượng ngoài Hà Nội thì một số đối tượng là có thuê chung cư ngoài Hà Nội để hoạt động.
1: Từ việc cấu kết giữa 4 đối tượng và để thuận tiện trong việc giải nguồn mã độc trên diện rộng hơn, các đối tượng đã tuyển thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã xác định thêm 10 đối tượng gồm Lê Công Tài, Chu Văn Thành, Hồ Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Thương, Từ Anh Đạt, Lê Đức Anh, Lê Doãn Đức, Lê Doãn Sáng và Bùi Đình Hậu. Chỉ bằng việc tạo lập các nhóm Telegram, mua tài khoản Gmail rác trên mạng và sử dụng các công cụ tự phát triển, các đối tượng đã tấn công xâm nhập trái phép vào khoảng 94.000 máy tính thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia phải cảnh báo, như hãng bảo mật Cisco Talos đăng bài viết về hoạt động phát tán dòng mã độc có tên PXA Stealer, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ và tổ chức chính phủ ở các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch. Hãng bảo mật Trend Micro công bố hoạt động phát tán mã độc PXA. Qua việc tấn công, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
4: Và bản thân các đối tượng này có am hiểu về công nghệ thông tin và hiện nay là đang lao động tự do ở trên các cái địa bàn ở trên cả nước. Thì các đối tượng sử dụng các cái tài khoản để liên lạc với nhau bằng tài khoản ẩn danh, tài khoản Telegram và không chính chủ đối với cái người sử dụng. thường xuyên thay đổi địa điểm và có ý thức

0: đối phó với cơ quan công an thể hiện ở cái việc là thay đổi cái tài khoản mạng xã hội, thay đổi địa điểm nơi làm việc, cũng như là có cái ý thức đối phó với lực lượng công an để nhằm che giấu hành vi phạm tội.
1: Chúng tôi về phải báo cáo ban chuyên án và đánh giá lại từng đối tượng để đánh giá được là cái tài liệu thể hiện về đối tượng như thế nào, có đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức triệu tập khám xét ở các nơi hay không. Từ đó thì với các số lượng các đối tượng có thể là nhiều hơn. Tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
2: Ban chuyên án nhận định đây là vụ án xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm rất lớn. Nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là động lực khiến các đối tượng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp mã độc và gia tăng số lượng nạn nhân trên khắp toàn cầu. Và nếu như những dữ liệu này rơi vào tay các tổ chức tội phạm quốc tế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và một kế hoạch phá án đã được triển khai.
0: Sau khi mà xây dựng kế hoạch chi tiết để phân công lực lượng thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai các cái tổ công tác làm sao đó để không xảy ra vấn đề lộ lọt, vì các dữ liệu điện tử lưu trữ trên máy nếu như để xảy ra sơ suất một trường hợp thôi thì trên hệ thống nó sẽ, các đối tượng sẽ biết, và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính của các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai lực lượng làm sao đó đảm bảo bí mật, đảm bảo đồng bộ, trước hết là đối với các đối tượng chính, đối tượng sản xuất và đối tượng cầm đầu trong các cái nhóm phát tán là phải đồng loạt để tiến hành và triệu tập khám xét và thu giữ các dữ liệu để tránh vấn đề là thất thoát. Nếu như mà chúng ta không thu giữ được trong quá trình triệu tập khám xét thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề sau này định tội.
2: Ngày phá án được ấn định vào ngày 24 tháng 3 năm 2026. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Mệnh lệnh của ban chuyên án đặt ra là phải thu giữ máy tính khi các đối tượng đang sử dụng.

0: qua quen biết trên mạng, biết đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc nó sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook của người dùng để chạy quảng cáo.
1: Các dữ liệu phát tán mã độc là chỉ có những dữ liệu nước ngoài thôi, và không có những dữ liệu nào của Việt Nam.
2: Tại vì sao mình chỉ phát tán mỗi dữ liệu của nước ngoài thôi mà không phát tán về Việt Nam?
1: Tại mình cũng là công dân Việt Nam nên là không muốn đánh cắp tài khoản của người Việt. Tôi thấy hành vi của mình không đúng với pháp luật và cũng thấy ân hận, và có mong muốn được khắc phục và dặn nhẹ tội.
3: Khi mà được các đối tượng bị triệu tập, bị khám xét khẩn cấp rồi triệu tập thì cơ bản các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình. Vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi, những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
4: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật quy định tại điều 285 Bộ luật hình sự, và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác quy định tại điều 289 Bộ luật hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5: Có thể nói rằng là trong cái thời gian qua thì Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao thể hiện được cái vai trò tư lệnh trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Chúng tôi được Cục chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp rất là tốt. Đối với cái chuyên án này thì cái nguồn thông tin ban đầu là từ hoạt động trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, và các anh đã có cái hoạt động trinh sát tôi cho rằng là rất là xuất sắc.
6: Qua cái vụ án này, cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP và kích vào các đường link lạ cũng như cung cấp mật khẩu cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời là cần phải xác lập cái mật khẩu hai lớp cũng như là hệ thống bảo vệ để bảo vệ cái tài khoản của mình. Bên cạnh đó là khi phát hiện có cái dấu hiệu bất thường liên quan đến việc là tài khoản có dấu hiệu bị chiếm đoạt thì cần phải liên hệ với các cơ quan có liên quan, trong đó là trình báo đối với cơ quan công an để được hỗ trợ.
4: Chuyên án GAS3 khép lại với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao do Bùi Văn X cùng đồng bọn thực hiện. Từ công tác thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, xác minh nhân thân lai lịch của từng đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt, tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
7: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với một cái mã độc như thế này thì rất dễ dàng xâm nhập vào các cái mạng máy tính, mạng viễn thông cá nhân để thu thập các tài liệu chứng cứ. Thì qua cái này chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những cái chặt chẽ hơn, cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để mà phòng ngừa, và đồng thời là có cái cảnh báo sớm để khi có cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
4: Trong thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu, lực lượng công an vẫn luôn kiên trì, quyết liệt đấu tranh, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, giữ vững bình yên trên không gian số và bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

từ những bản làng vùng cao đến những đô thị đang mạnh mẽ chuyển mình. Có những người trẻ trong sắc phục công an nhân dân đang lặng lẽ bước đi vì bình yên của nhân dân. Mỗi người một câu chuyện, mỗi hành trình một cách cống hiến. Với thanh niên công an nhân dân, sống đẹp là khi lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được viết nên từ những việc làm thầm lặng mỗi ngày.

0: Có những nơi người ta đi qua, rời đi rồi quên lãng. Nhưng cũng có những miền đất chỉ cần một lần đặt chân tới lại lặng lẽ neo đậu rất lâu trong tâm trí. Với Khuất Việt Anh, A Lưới là một nơi như thế. 2 năm ở A Lưới đã trôi qua, nhưng có lẽ vùng đất nơi đại ngàn Trường Sơn đã trở thành một phần sâu đậm trong hành trình tuổi trẻ của người chiến sĩ ấy.
1: Năm 2023, khi được biết tin là Bộ Công an sẽ triển khai đợt thứ 2 tăng cường các cán bộ trực thuộc Bộ Công an về các xã biên giới trọng điểm về an ninh quốc gia, thì với cái sức trẻ trong cá nhân tôi thì tôi đã xung phong đăng ký để có thể tăng cường về Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ, và hiện tại thì là Công an xã A Lưới 2, thành phố Huế. Nếu như trước đây công tác tại môi trường cấp cục, tôi đơn thuần là công tác trong lĩnh vực tham mưu, tổng hợp và làm việc quen với những văn bản giấy tờ, thì khi được tăng cường về công tác tại Công an xã Quảng Nhâm, tôi đã được phân công làm cảnh sát khu vực. Và đó chính là cái cơ hội để tôi có thể làm quen được hơn với cả nhiều người dân, được bám bản gần dân và thấu hiểu hơn được những cái sự vất vả, những sự khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, Pa Co và Tổ Ôi.
0: Rời thủ đô muôn màu, Khuất Việt Anh xung phong về xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2, nơi vùng biên có hơn 90% đồng bào Pa Co, Tà Ôi sinh sống. Những ngày đầu, bên cạnh công tác chuyên môn, người chiến sĩ trẻ tích cực xuống cơ sở, bám bản, bám dân. Đi qua từng con đường đất đỏ, ghé vào từng mái nhà. Ở nơi núi rừng còn nhiều khó khăn, nhưng tình người luôn đầy ắp ấy. Việt Anh bắt đầu nghĩ đến việc phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống nơi bản làng biên giới này.
1: Xuất phát điểm của tôi là cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Công an, một môi trường làm việc với rất nhiều những đồng chí, đồng đội có những thế mạnh về ngoại ngữ, và với cá nhân tôi thì là tiếng Anh. Vì vậy nên là tôi muốn là phát huy được cái năng lực của mình. Trong thực tế khi mà về xã Quảng Nhâm thì tôi có cái điều kiện để có thể đến các trường học, thì tôi nhận ra một điều, đó là các em đang bị thiếu những cái kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, đặc biệt là với môn tiếng Anh. Và đó chính là cái thời điểm mà tôi đã quyết tâm là sẽ xin ý kiến chính quyền địa phương để có thể tổ chức một lớp học tiếng Anh cho các em học sinh trung học cơ sở, và đặc biệt là tập trung vào các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10. Vì tôi cũng được biết là trong những năm học trước đó, các em thường là trượt kỳ thi vào lớp 10 do bị điểm liệt đối với môn tiếng Anh. Vì vậy nên tôi mong muốn rằng với sự hiện diện của mình tại xã Quảng Nhâm sẽ là một cái điều thay đổi đối với cái quá trình học tập của các em tại nơi đây.
0: Từ những trăn trở ấy, một lớp học tiếng Anh đặc biệt ra đời giữa bản làng A Lưới. Người soạn bài đứng lớp không phải là giáo viên mà là một chiến sĩ công an trẻ. Những ngày đầu, lớp học chỉ lác đác vài em, nhiều phụ huynh còn e ngại. Nhưng rồi qua từng buổi học, lớp học dần đông hơn.
1: Tôi cũng đã tổ chức và kêu gọi các mạnh thường quân cũng như là các người đồng nghiệp của tôi để có thể là xây dựng được một tủ sách song ngữ tiếng Anh dành cho các em sau mỗi một giờ nghỉ giải lao, có thể là một cái địa điểm tin cậy để các em có thể trau dồi được vốn kiến thức ngoại ngữ của mình.
2: Lớp học tiếng Anh của anh Việt Anh khiến cho tình trạng học tập về mặt ngoại ngữ của em ngày càng tốt hơn, điểm số ngày càng cải thiện hơn. Em cảm thấy học lớp của anh Việt Anh rất là vui nhộn bởi vì anh dạy là vừa học vừa chơi.
3: Năm nay là bọn em thi 3 môn là toán, văn và tiếng Anh, và môn ngoại ngữ rất là khó. Mà may mắn trường em là có anh Việt Anh vô dạy miễn phí cho chúng em, nên giúp chúng em cùng có một phần tự tin trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.
4: Trường Trung học cơ sở Quang Trung đóng tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. thì các em học sinh đa phần ở đây 99% là người dân tộc thiểu số, nên cái kỹ năng đọc viết nghe nói của các em hạn chế so với vùng đồng bằng. Thì sau những cái tiết dạy của đồng chí Khuất Việt Anh với các em thì kỹ năng của các em, kỹ năng mềm của các em được phát triển hơn, rồi cái khả năng tự tin trước đám đông các em cũng có nhiều hơn. Rồi qua các đánh giá, qua các bài kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ thì điểm số của các em được tăng lên nhiều hơn.
0: Giữa đại ngàn Trường Sơn, những câu tiếng Anh còn vụng về nhưng đầy háo hức bắt đầu vang lên. Và với những đứa trẻ nơi vùng biên ấy, lớp học nhỏ cũng là nơi những ước mơ lần đầu tiên được gọi tên.
1: Tôi nghĩ rằng là việc dạy học tiếng Anh trong thời gian tháng hay năm thì nó cũng sẽ không thể nào thay đổi toàn diện được cái năng lực ngoại ngữ của các em nhỏ. Đặc biệt là đối với những em nhỏ mà có điều kiện học tập rất là khó khăn tại những vùng núi như vậy. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức lớp học này, tôi mong muốn là không chỉ truyền tải kiến thức tiếng Anh đến các em, mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là thay đổi tư duy về học tập và về lối sống của các em, để giúp cho các em biết được rằng là việc chúng ta có tri thức sẽ mở ra được rất nhiều những cơ hội trong tương lai, sẽ chính là góp phần để thay đổi được tương lai của vùng đất A Lưới còn nhiều khó khăn. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai thì các em sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.
0: Không chỉ mở lớp học tiếng Anh, Việt Anh còn cùng đồng đội vận động nguồn lực xã hội để mang đến những đổi thay thiết thực cho bản làng. Hơn 50 cột đèn năng lượng mặt trời thắp sáng những con đường thôn khi đêm xuống. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt để giữ gìn bình yên nơi vùng biên. Những đổi thay ấy diễn ra lặng lẽ, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự gần gũi và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân trong cuộc sống hàng ngày.
1: Tôi cảm thấy mình thật là may mắn và vinh dự khi những cái nỗ lực nhỏ bé của tôi tuy thầm lặng nhưng đã mang được sức lan tỏa và nhận được những cái sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Rất hy vọng rằng trong thời gian tới, cá nhân tôi là một đoàn viên đang công tác tại Cục Đối ngoại và sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, thì tôi sẽ có thể đóng góp được sức trẻ của mình để có thể xây dựng được các cái chương trình, các phong trào hoạt động thanh niên sẽ hướng về cộng đồng nhiều hơn, và đặc biệt là các bà con và các trẻ em nhỏ tại các vùng đồng bào khó khăn.
0: Những việc làm giản dị của người chiến sĩ trẻ đang thắp lên những ánh sáng mới cho bản làng vùng biên A Lưới. Và từ nơi xa xôi ấy, những việc làm của Việt Anh đã lan tỏa mạnh mẽ khi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương thanh niên sống đẹp năm 2025.
5: Đồng chí Thượng úy Khuất Việt Anh, cán bộ phòng 3 Cục Đối ngoại Bộ Công an, được tin tưởng giao nhiệm vụ cử đi công tác tăng cường tại xã giáp biên trọng điểm về an ninh trật tự từ tháng 11 năm 2023. Và đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tích rất nổi bật, từ các gương gương mặt tiêu biểu sống đẹp năm 2025 và nhận được rất nhiều các bằng khen, giấy khen để ghi nhận đánh giá kết quả thành tích của đồng chí. Và đặc biệt là góp phần thực hiện thành công các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ về việc điều động cán bộ công tác tại các cục đơn vị trực thuộc bộ về tăng cường cho công an xã tại cơ sở và lan tỏa cho đoàn viên thanh niên chúng tôi, là hình mẫu cho chúng tôi được học hỏi cũng như noi gương đồng chí để tiếp tục đem lại hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cán bộ Cục Đối ngoại nói riêng đến với gần dân hơn, theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, theo phong trào ba nhất.
0: Trên khắp giải đất hình chữ S hôm nay, tuổi trẻ công an nhân dân vẫn đang lặng lẽ viết nên những câu chuyện sống đẹp như thế. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng, lan tỏa những giá trị đẹp của sự sẻ chia và cống hiến. Giữa thành phố Điện Biên, trong một xóm chạy thận, những thanh tre đang được vót thành từng đôi đũa giản dị. Ngồi giữa những bệnh nhân chạy thận, người thanh niên đang tỉ mỉ quay chụp từng công đoạn làm đũa là Thượng sĩ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an tỉnh Điện Biên.
6: Hoàn cảnh bà con ở xóm Dệt Thần này thì đều là những bà con ở các huyện vùng sau như là Mừng Nhé này nữa. Trọ thì đều là bà con khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Làm nương làm rẫy nên các bà con rất là chịu khó, nhưng mà xuống đây thì do hạn chế về ngôn ngữ phổ thông ấy nên bà con không thể, những người mà xuống trong thì không thể đi làm thuê ở ngoài được. Tôi cũng là một bệnh nhân đang chạy thận thì mỗi lần lọc máu là sẽ mất đi sức khỏe rất là nhiều. Nên bà con không thể, những bà con mà đã chạy thận thì không thể đủ sức khỏe để làm những việc nặng được. Nên cái việc vót đũa này thì rất là phù hợp với sức khỏe của bà con. Đấy, nên bà con mỗi lần đi chạy về là nghỉ hết mệt là vẫn có thể một ngày có thể vót được 20 đến 30 đôi đũa. Thì hàng tháng thì cũng với số tiền vót đũa thì cũng đủ để các bà con chi trả vào tiền phòng trọ. Và cũng thừa ra một tí thì cũng đủ các bà con mua cái thuốc truyền cho chạy thận hàng tháng.
0: Để những bó đũa tre nhỏ bé ấy có thể đến được với nhiều người hơn, Giàng A Thắng đã mở những buổi livestream trên mạng xã hội, trực tiếp giới thiệu sản phẩm và kể câu chuyện của những bệnh nhân chạy thận nơi đây. Từ những buổi livestream giản dị ấy, hàng nghìn đôi đũa tre đã được tiêu thụ mỗi tháng. Mô hình bó đũa yêu thương dần trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia. Thế nhưng, ít ai biết rằng người khởi xướng mô hình này cũng đang phải đối diện với chính căn bệnh suy thận giai đoạn 4.
6: Với động lực và tinh thần của một chiến sĩ công an thì đến đây với bà con thì rất là thương và yêu quý bà con. Thì thấy bà con rất là khó khăn nên tôi luôn trăn trở và suy nghĩ là làm gì để được cũng như là giúp đỡ bà con bớt đi một phần gánh nặng nào đó. Đấy. Nên qua đấy thì cũng được một số người anh chị giúp đỡ tư vấn thì chúng tôi đã vót đũa để bán, giúp bà con bán đũa để trang trải cuộc sống hàng ngày. Qua cái kênh TikTok của chúng tôi ở xóm Chạy Thận thì sản phẩm của chúng tôi đã đến với tất cả các bà con, những người mà mọi miền đất nước mà biết đến xóm thận chúng tôi thì mọi người đều mua ủng hộ cả.
0: Mô hình bó đũa yêu thương của Giàng A Thắng thực sự đã giúp những bệnh nhân chạy thận có thể cùng nhau làm việc để kiếm thêm thu nhập và giữ lại niềm tin vào cuộc sống. Là một chiến sĩ công an mang trên mình một căn bệnh nặng, từ những thanh tre giản dị nơi vùng cao Điện Biên, Giàng A Thắng đã tạo nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Thượng sĩ Giàng A Thắng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên sống đẹp năm 2025.
6: Tôi không tin là những cái việc làm nhỏ bé của tôi hàng ngày ở xóm thận đấy có thể được xã hội ghi nhận và lan tỏa như thế. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được vinh danh vào một trong 20 thanh niên sống đẹp toàn quốc năm 2025. Thông qua câu chuyện của chính mình, tôi muốn nhắn gửi đến đoàn viên thanh niên công an toàn quốc là giống như một lời bài hát của một bài hát rất nổi tiếng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc. Hôm nay mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử cao đẹp để cho xã hội ngày càng nhân văn và ấm áp.
0: Hai con người, hai vùng đất khác nhau của Tổ quốc, nhưng phía sau những câu chuyện ấy là hình ảnh của hàng vạn thanh niên công an nhân dân mang theo lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự. Họ đang thắp lên những ngọn lửa sống đẹp, lan tỏa cảm hứng và trở thành nguồn động lực

0: Với những cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là trước tiên là chúng tôi ghi nhận những thành tích, những chiến công của những tập thể cá nhân đối với công tác chuyên môn, đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên. Thứ hai, chúng tôi mong muốn là qua những cái hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn đoàn viên thanh niên khác để thấy rằng là sẽ có những tấm gương, sẽ có những tập thể điển hình để cho các bạn học tập và noi theo. Cái thứ ba thì qua cái việc mà nhân rộng những điển hình tiên tiến này, tôn vinh những tập thể xuất sắc, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy được những hình ảnh đẹp, những hoạt động hay của tuổi trẻ công an nhân dân đối với cộng đồng, đối với xã hội.
1: Trong hành trình phục vụ nhân dân, tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ thể hiện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn lan tỏa qua những phong trào hành động thiết thực vì cộng đồng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là phong trào Tôi làm công an xã. Những chiến sĩ trẻ đã xung phong trực tiếp xuống địa bàn, bám dân, bám cơ sở, hỗ trợ người dân và chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hàng ngày. Điển hình, tại tỉnh Lâm Đồng, phong trào Tôi làm công an xã đã trở thành một cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác cơ sở và thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
2: Chương trình Tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
1: Từ những ngày bám cơ sở, bám dân, tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết nhiều công việc trong đời sống hàng ngày. Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình mới đã ra đời, mang theo tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ. Một trong những mô hình tiêu biểu là Bình dân học vụ số, nơi những chiến sĩ công an trẻ trở thành những người hướng dẫn tận tình, giúp người dân từng bước tiếp cận với các dịch vụ công trên môi trường số.
3: Mục tiêu của tôi là sẽ đi sâu vào người dân nhiều hơn, hiểu được cái cuộc sống cũng như là tâm tư của bà con nhiều hơn, đồng thời là cũng giúp cho bà con nhận thức được cái sự quan trọng của công tác bình dân học vụ số, cũng như là theo phát triển của công nghệ mình sẽ sử dụng các phương tiện hiện đại hơn, cũng như là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.
1: Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy mang lại ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp người dân giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện hơn, mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Những phong trào như Tôi làm công an xã hay Bình dân học vụ số không chỉ là những mô hình công tác mà còn là cách tuổi trẻ công an nhân dân hôm nay lựa chọn để đến gần hơn với nhân dân.
4: Thì hàng vạn lực lượng thanh niên cũng đã tập trung để tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân trong cái việc mà nâng cao nhận thức về cái việc sử dụng công dân số, chính phủ số và xây dựng xã hội số. Đã có rất nhiều các cái mô hình của thanh niên trong cái việc là hướng dẫn nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID và đặc biệt là sử dụng các cái ứng dụng dịch vụ công trên môi trường mạng. Song song với việc đó thì các cấp bộ đoàn trong an dân cũng đã tham mưu với tổ chức đoàn, đặc biệt là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối với cái việc là chỉ đạo tổ chức đoàn toàn lực lượng trong toàn hệ thống là phối hợp với lực lượng công an dân để tham gia hỗ trợ công an trong thực hiện đề án 06 của chính phủ. Rất nhiều mô hình có hiệu quả như là tổ bình dân học vụ số hay là tổ công nghệ số cộng đồng cũng đã cùng với lực lượng công an để giúp đỡ nhân dân trong cái thực hiện đề án 06 cũng như là công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong nhịp sống ngày càng sôi động của một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, chuyển đổi số đang trở thành một phần tất yếu của đời sống xã hội. Nhưng để mỗi người dân có thể tiếp cận và làm chủ những tiện ích của môi trường số, đôi khi vẫn cần những người đồng hành rất gần gũi. Từ thực tiễn công tác, mô hình Tổ thanh niên công an hỗ trợ dịch vụ số đã được triển khai tại nhiều đơn vị công an cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

0: Hôm nay tôi đến đây để làm về dịch vụ đổi giấy phép lái xe và tôi cảm thấy rất là thuận lợi. Ngoài ra tôi không cảm thấy một cái vướng mắc gì cả. Anh chị ở đây rất là nhiệt tình để giúp đỡ tôi. Rất cảm ơn.
1: Tại trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khi Tổ Thanh niên Công an hỗ trợ dịch vụ số đi vào hoạt động, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết tăng lên rõ rệt. Các đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hướng dẫn công dân thực hiện hồ sơ trên môi trường số. Mô hình này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, làm quen dần và thành thạo với những ứng dụng trực tuyến.
2: Thực hiện điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với người dân thì tại đây chúng tôi đã hướng dẫn người dân trong việc kê khai các giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục hành chính, đặc biệt là hướng dẫn người dân cách nhập hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến, làm sao để người dân có thể gửi hồ sơ một cách nhanh gọn, hiệu quả, tránh phiền hà, mất thời gian của người dân.
1: Để việc hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp cận được đông đảo người dân hơn nữa, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân. Tại buổi livestream có hàng nghìn lượt theo dõi, các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp giải đáp hàng trăm câu hỏi của người dân về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, căn cước công dân, xác nhận hồ sơ hành chính, thủ tục cấp lại hộ chiếu, căn cước, thủ tục cấp đổi đăng ký xe. Không chỉ giải đáp các thắc mắc của người dân trên lĩnh vực thủ tục hành chính, Công an tỉnh đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm rất hiệu quả.
3: Thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí am hiểu về thủ tục hành chính cho các đồng chí trực tiếp tiếp nhận cũng như giải quyết. Và trên cơ sở là tinh thần xung kích, tình nguyện của các đồng chí cán bộ đoàn viên xung phong cũng như là đăng ký tham gia thực hiện cái việc buổi live stream này để hỗ trợ hướng dẫn người dân. Và đây là phát huy cái vai trò xung kích, tình nguyện cũng như là tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên.
1: Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, nhiều cán bộ công an xã hôm nay còn đảm nhiệm thêm một vai trò khác, dẫn dắt phong trào thanh niên ngay từ cơ sở. Khi sắc áo công an song hành cùng màu áo đoàn, một cách làm mới, hiệu quả đang góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ bình yên từ sớm, từ xa.
4: Tham gia ban phó bí thư đoàn xã, thì bản thân tôi đã tham mưu trực tiếp với đảng ủy công an xã cũng như là ban chấp hành đoàn xã việc triển khai thực hiện các cái mô hình phân việc thanh niên tiêu biểu cụ thể như là về phong trào là thanh niên tự quản, cổng trường không vi phạm an toàn giao thông. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là nhằm đưa cái hoạt động đoàn của địa phương đi lên. Thứ hai nữa là cũng là một cái kênh để mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các cái đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Phát huy rõ vai trò kép ngay từ cơ sở, nhiều đồng chí đã chủ động đưa các nội dung giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật vào hoạt động đoàn một cách linh hoạt, gần gũi với thanh thiếu niên. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của công an xã trong vai trò lãnh đạo đoàn đã tạo cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an và thanh niên.
5: Thì việc đồng chí công an chính quy đảm nhận các vai trò là phó bí thư đoàn xã thì cũng đã mang lại nhiều cái chuyển biến tích cực trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thứ nhất, về cái công tác tuyên truyền thì là tổ chức được các cái buổi tuyên truyền pháp luật cũng như phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên trong toàn xã và cũng đã thể hiện được các cái nội dung chính xác, gần gũi, dễ hiểu, tạo cái sự lan tỏa đến đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Thứ hai, về cái công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự thì cũng là phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, xóm, nhất là trong các cái dịp lễ Tết cũng như là sự kiện chính trị, các cái sự kiện chính trị xã hội quan trọng.
1: Ở bất cứ nơi đâu trên giải đất hình chữ S này cũng có những bước chân của thanh niên công an đang từng ngày mang tri thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của mình đến gần hơn với cuộc sống của nhân dân. Ở những tuyến biên giới xa xôi hay giữa những đô thị đông đúc, trong những chương trình chuyển đổi số đang làm thay đổi cách vận hành của đất nước. Ở mỗi nơi ấy, tuổi trẻ Công an Nhân dân đang viết nên câu chuyện của thế hệ mình bằng tinh thần, trách nhiệm và lý tưởng cao đẹp nhất.
6: Công trình Vận Việt Thanh Niên là cái nét đặc trưng của công tác đoàn, phong trào thanh niên, không chỉ trong lực lượng công an mà đối với tuổi trẻ cả nước. Thì với tuổi trẻ công an thì công trình Phần Việc Thanh Niên chúng tôi triển khai theo hai cái hướng. Thứ nhất là những công trình Phần Việc Thanh Niên phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đó là việc giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc mới, việc đòi hỏi sức trẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái công trình, những cái Phần Việc Thanh Niên, những cái đề án để thực hiện cái trách nhiệm xã hội của mỗi thanh niên công an. Hiện nay chúng tôi triển khai rất nhiều những chương trình, ví dụ như chương trình Cùng Em Đến Trường. Đó là cái việc mà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, hỗ trợ những ngôi nhà 19 tháng 8, rồi hỗ trợ những điều kiện để cho trẻ em được học tập, được sinh hoạt và có điều kiện đến trường. Rồi rất nhiều những công trình khác để thực hiện những cái nhiệm vụ phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Đó là công trình thắp sáng đường quê, đó là công trình thắp sáng đường biên, rồi đó là những công trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái phát động của Thủ tướng Chính phủ. Thì chúng tôi mong muốn được lan tỏa cái hình ảnh của thanh niên công an đối với cộng đồng xã hội.
1: Trong hành trình tuổi trẻ đầy tự hào, mỗi đoàn viên thanh niên Công an Nhân dân đều mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một kim chỉ nam trong suốt quá trình rèn luyện và phấn đấu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, các cấp bộ đoàn trong Công an Nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia chuyển đổi số, lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
7: Chúng tôi rất là mong muốn để tiếp tục phát huy cái vai trò nòng cốt chính trị cũng như là cái lực lượng thanh niên công an trong triển khai nhiều hoạt động chung của thanh niên cả nước. Bởi vì chúng ta cũng đã có cái kết quả rất là đáng khích lệ trong thời gian vừa qua, không chỉ là đối với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc mà còn với các mảng lĩnh vực khác, ví dụ như là đối với cái phong trào thanh niên tình nguyện, đối với phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ công an dân tiếp tục là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện các cái chủ trương, các cái phong trào hành động cách mạng do đoàn khởi xướng.
1: Tháng 3, tháng thanh niên, tháng của nhiệt huyết, hoài bão tuổi trẻ, của những trái tim khát khao cống hiến. Tháng thanh niên năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tuổi trẻ Công an Nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
8: Chúng ta tự hào với truyền thống 70 năm cống hiến và trưởng thành của Thanh niên Công an Nhân dân. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tuổi trẻ Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy bản sắc tiên phong sáng tạo. Các đồng chí cần kiên định bản lĩnh chính trị là mũi nhọn xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời triển khai thắng lợi phong trào Thanh niên Công an tiên phong, không ngừng đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng Tổ quốc.
1: Thế hệ thanh niên Công an Nhân dân hôm nay đang tiếp tục thắp lên ngọn lửa của lý tưởng, ngọn lửa của tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Vững vàng tiến về phía trước, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được, tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây cà khịa TV, khởi tố 23 đối tượng phát sóng trái phép bóng đá, quảng cáo cá độ. Bộ Công an triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân xác thực thông tin di động.

0: Thành phố Đà Nẵng thúc đẩy quảng bá du lịch qua ẩm thực. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng thứ 6 ngày 22 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sau hơn 2 ngày xét xử, sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa. Trình bày lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự cảm ơn việc điều hành công minh, đầy trí tuệ của hội đồng xét xử. Bị cáo nhận trách nhiệm về những sai phạm trong việc quản lý, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và của nhân dân. Bị cáo Tiến xin hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế. Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong được hội đồng xét xử cho hưởng chính sách khoan hồng. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 27 tháng 5. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, hai đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng đã lừa hai nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến hai đối tượng trên thì sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về các tội rửa tiền và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động qua mạng xã hội và tiền điện tử USDT. Theo điều tra, từ đầu tháng 2 năm 2026, Lê Việt Trinh, trú tại tỉnh Ninh Bình, đã móc nối với một đối tượng điều hành casino tại Campuchia để chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ cờ bạc sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Trinh cùng nhiều đối tượng khác mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền bẩn. Sau khi tiền từ các vụ lừa đảo chuyển vào, nhóm này tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản trung gian rồi quy đổi sang USDT hoặc chuyển lại cho các đối tượng đứng sau. Cơ quan điều tra xác định đường dây này liên quan đến nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với tổng số tiền đã rửa hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến đường dây phát sóng trái phép bóng đá và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô đặc biệt lớn.
1: Trong thời gian từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến ngày 21 tháng 5 năm 2026, phòng

0: Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội. Nhóm này điều hành nhiều website nổi tiếng như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV để phát sóng trái phép các giải bóng đá quốc tế, đồng thời quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Đường dây gắn với các bình luận viên quen thuộc trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Báo, Giàng A Cay. Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của nhóm đối tượng đến từ việc chèn quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong lúc các trận đấu diễn ra để thu hút người chơi cá độ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, toàn bộ hoạt động điều hành được thực hiện qua các ứng dụng tin nhắn bảo mật có tính năng tự xóa dữ liệu. Việc thanh toán, trả lương được thực hiện bằng ví điện tử ẩn danh. Đáng chú ý, các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 thì bị cơ quan công an kịp thời phát hiện bắt giữ. Trong số các đối tượng bị khởi tố, có nhiều người là sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường.
1: Liên quan đến thông tin cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA tại thị trường Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố đề nghị ra soát việc tự công bố và kiểm tra giám sát thị trường đối với sản phẩm trên. Đồng thời gửi Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đề nghị ra soát việc kinh doanh sản phẩm này trên các sàn thương mại điện tử. Đến nay đã có thông tin kiểm tra, ra soát các sản phẩm sữa công thức A2 tại Việt Nam.
2: Theo văn bản báo cáo về kết quả ra soát kiểm tra đối với sản phẩm trên của Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Ninh Bình ngày 16 tháng 5 đến Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Chi cục đã làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ Sống Lành, nhà phân phối các sản phẩm sữa công thức A2 tại Việt Nam để ra soát hoạt động nhập khẩu kinh doanh các sản phẩm liên quan. Căn cứ các hồ sơ tài liệu, Chi cục chưa phát hiện công ty nhập khẩu kinh doanh 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ nêu trên. Các sản phẩm sữa A2 hiện do công ty kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc, New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Hoa Kỳ. Các sản phẩm sữa A2 do công ty phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng. Kết quả kiểm nghiệm 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế cho thấy không phát hiện vi khuẩn sinh độc tố Cerulider và độc tố Cerulider có trong các sản phẩm được kiểm nghiệm.
1: Thưa quý vị, sở hữu một căn nhà để an cư lạc nghiệp luôn là mơ ước lớn nhất của hàng triệu người lao động. Thế nhưng trong bối cảnh giá nhà ở thương mại liên tục lập đỉnh mới, giấc mơ ấy dường như ngày càng xa vời. Bước sang quý 1 năm 2026, bức tranh này đang có những điểm sáng tích cực khi phân khúc nhà ở xã hội đón nhận những cú hích mạnh mẽ từ chính sách và dòng vốn. Sự điều chỉnh kịp thời về điều kiện mua nhà và tiến độ giải ngân tín dụng đang dần biến những bản vẽ trên giấy thành những mái ấm hiện thực.
3: Thực tế, thời gian qua, không ít người lao động rơi vào tình cảnh trớ trêu. Hồ sơ mua nhà ở xã hội bị từ chối vì thu nhập vượt chuẩn cũ, nhưng năng lực tài chính lại bất lực trước giá nhà thương mại liên tục lập đỉnh. Bước sang đầu năm nay, nút thắt này đã được tháo gỡ. Nghị định 136 chính thức có hiệu lực, nâng mức trần thu nhập lên dưới 50 triệu đồng một tháng cho hộ gia đình và 25 triệu đồng cho người độc thân. Cú hích chính sách này đang mở toang cánh cửa tiếp cận nhà ở xã hội, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho những người trẻ và các gia đình có thu nhập trung bình.
4: Mình thấy là các cái chính sách trong thời gian vừa rồi của chính phủ như là nới trần thu nhập cũng như là những cái chính sách khác thì là một cái tín hiệu tích cực cho những người trẻ như mình hoặc là những gia đình trẻ thì họ sẽ có cơ hội để sở hữu một căn nhà. Mà trước đây thì chỉ cần cái điều kiện thu nhập mà nó chỉ hơi quá so với cái tiêu chuẩn một chút thôi là đã không được rồi. Thì bây giờ thì nó là một cái tín hiệu rất là tích cực, cũng như là mở ra rất là cơ hội cho mình và nhiều người khác có thể sở hữu nhà ở Hà Nội.
3: Khi nhu cầu đã được cởi trói, bài toán tiếp theo là nguồn cung. Đáng chú ý là thị trường đang có sự đáp ứng tích cực để bù đắp sự thiếu hụt căn hộ bình dân, nỗ lực tái cân bằng lại một thị trường bất động sản đang lệch pha. số liệu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, cả nước hiện có 737 dự án đang triển khai với quy mô hơn 700.000 căn. Chỉ tính riêng quý 1 năm 2026 đã có thêm 28 dự án khởi công mới. Điều này cho thấy các điểm nghẽn về quỹ đất đang được các địa phương và chủ đầu tư quyết liệt giải quyết.
5: Thời gian vừa qua, nhà ở xã hội đang phát triển, có thể nói rằng là theo hướng tích cực. Ở đây tích cực mà chúng ta có thể đánh giá là cái khía cạnh mà mở rộng cái đối tượng được, có thể là làm tiếp cận nhà ở xã hội. Đấy là một hướng tích cực. Tích cực thứ hai là một số các cái, có thể nói là cái quỹ đất chuẩn bị. Như gần đây thì chúng ta nhận thấy như là các cái dự án ở khu vực Đông Anh, các khu đô thị đa mục tiêu cũng đã được khởi công, phát triển. Hay là ở các cái khu vực khác cũng đã phát triển về nhà ở xã hội. Thì dẫn đến một cái câu chuyện là quỹ đất đã được bắt đầu tính đến để giải quyết cái vấn đề là hạn chế về quỹ đất.
3: Có quỹ đất, có dự án, nhưng để thực sự thành hình, dòng vốn chính là mạch máu. Trợ lực lớn nhất hiện nay là gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Sau thời gian đầu giải ngân chậm chạp, bước sang đầu năm 2026, nút thắt dòng tiền đã thực sự được khơi thông. Tính đến nay, dư nợ cho vay đã đạt trên 41.000 tỷ đồng, tạo đà bứt phá cho chủ đầu tư lẫn người mua nhà.
6: Một trong những cái khó khăn của cái việc là phát triển cái nhà ở xã hội thì nó đến từ cái khó khăn về nguồn vốn. Và trong suốt cái thời gian đầu khi triển khai đề án thì cái tỷ lệ hấp giải ngân của gói 120.000 tỷ và sau đó là nâng lên là 145.000 tỷ thì rất là khiêm tốn. Tuy nhiên thì trong cái thống kê gần đây nhất vào quý 1 năm 2026 thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái kết quả giải ngân này nó đã cũng tăng gấp 7 lần so với lần thống kê gần đây nhất và cho thấy rằng là rõ ràng cái nguồn vốn này nó đã được gỡ vướng rồi. Tức là cả về phía chủ tư, cả về phía người mua nhà ở xã hội thì cũng đã được cái cơ hội là tiếp cận thực với nguồn vốn và từ đó thì nó cũng sẽ góp phần rất là tích cực trong vấn đề là phát triển các cái dự án nhà ở xã hội.
3: Cơ chế mở đường, quỹ đất sẵn sàng và dòng vốn được khơi thông. Những nút thắt lớn nhất đang dần được cởi bỏ. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp, bức tranh nhà ở xã hội đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ để mỗi mét vuông xây lên không chỉ là tài sản vật chất mà thực sự là nền tảng an sinh vững chắc giúp người lao động an tâm cống hiến và xây dựng tương lai.
1: Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng mỗi năm, cá nhân có một người phụ thuộc thu nhập trên 28.630.000 đồng mỗi tháng mới phải nộp thuế. Theo tính toán của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có phát sinh chi phí y tế giáo dục đào tạo và được áp dụng tối đa mức giảm trừ cho y tế giáo dục đào tạo theo đề xuất, thì người nộp thuế có một người phụ thuộc với mức thu nhập là 28 triệu đồng một tháng sau khi trừ các khoản bảo hiểm giảm trừ cho người thân người nộp thuế. Giảm trừ cho một người phụ thuộc và giảm trừ cho y tế giáo dục đào tạo thì vẫn chưa phải nộp thuế. Phải có thu nhập trên 28.630.000 đồng một tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Đề xuất này nhằm hỗ trợ thêm một phần chi phí mà người nộp thuế có thể áp dụng ngoài mức giảm trừ gia cảnh và giảm trừ cho người phụ thuộc, đồng thời cũng thể hiện nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế, có tính đến đặc thù, hoàn cảnh của người nộp thuế. Thưa quý vị, thời gian qua, việc triển khai xác thực thông tin thuê bao đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được đẩy mạnh nhằm bảo đảm dữ liệu thuê bao chính xác, góp phần hạn chế sim rác, sim không chính chủ. Thống kê từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an, tính đến ngày 15 tháng 5, đã hoàn thành đối sánh thông tin của trên 118 triệu thuê bao di động với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, song chỉ mới có trên 60 triệu thuê bao chính chủ và đã được xác nhận trên ứng dụng VNeID. Hiện vẫn còn khoảng 38 triệu thuê bao vẫn chưa thực hiện việc xác thực. Vì vậy, hiện nhiều giải pháp đang được các đơn vị Bộ Công an, Cục Viễn thông và các nhà mạng phối hợp triển khai hỗ trợ thực hiện việc xác thực từ nay đến ngày 15 tháng 6 trước thời hạn có thể bị khóa 1 triệu.
7: Mỗi ngày, điểm giao dịch này tiếp nhận hàng trăm người đến chuẩn hóa thông tin thuê bao. Để giảm tải cho quầy trực tiếp, tính năng tự xác thực trên ứng dụng của các nhà mạng cũng đã được triển khai. Chỉ mất vài phút, khách hàng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình.
8: Ra đây thì được các anh chị hướng dẫn thì em thấy cũng dễ dàng, em có thể về nhà bảo mọi người làm trên ứng dụng My Viettel, đỡ phải mất công ra đây tốn thời gian.
9: Trước đây số điện thoại tôi là tên của bà, bởi vì lúc ấy tôi chưa làm căn cước công dân, đến hôm nay ra đây chính thức là xác thực lại và làm lại tên chính chủ cho bà.
7: Các điểm hỗ trợ lưu động cũng đã

0: được các nhà mạng triển khai xuống tận nhà văn hóa, khu dân cư hoặc làm việc ngoài giờ. Đặc biệt với những trường hợp không thể di chuyển vì lý do sức khỏe, cũng sẽ được các tổ hỗ trợ xuống trực tiếp làm tại nhà, đảm bảo không để xảy ra tình trạng bị gián đoạn liên lạc. Giải pháp này đã kịp thời giúp nhiều người cao tuổi, người lao động bận rộn dễ dàng hoàn thành thủ tục xác thực thông tin thuê bao mà không tốn thời gian đi lại.
1: Thuận tiện quá chứ ạ. Gần khu dân cư như thế này thì chúng tôi không phải ra cửa hàng Viettel rất xa. 5 đến 10 phút là nhân viên của Viettel đã giúp tôi là xác thực xong.
2: Những người có cái giờ giấc mà ra cửa hàng nó không hợp lý là ví dụ về muộn hoặc là đi làm rất là sớm thì bên tôi sẽ lấy cái thông tin đấy để hỗ trợ làm cho khách đến tận nơi để phục vụ.
0: Hiện quy trình xác thực thông tin thuê bao di động được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã bảo mật cho các cuộc gọi mạo danh nhân viên tổng đài, không truy cập đường link lạ hay tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc để xác thực. Theo đó, người dân chỉ thao tác xác thực an toàn qua VNEID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch. Việc tự thao tác trực tuyến không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dân mà còn đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu viễn thông.
3: Để triển khai có hiệu quả cũng đảm bảo hệ thống vận hành ổn định an toàn thông tin thì về phía trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ và cục viễn thông của Bộ Khoa học Nghệ cùng với các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, con người, bố trí cán bộ trực 24/7 để theo dõi, giám sát hệ thống hoạt động ổn định.
0: Hiện Việt Nam hiện có khoảng 120 triệu thuê bao di động thuộc 10 nhà mạng. Thống kê từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, đến nay đã có trên 60 triệu thuê bao di động đủ điều kiện tích hợp trực tiếp vào ví giấy tờ của công dân trên VNEID. Trong số này, có gần 38 triệu thuê bao chưa được công dân xác nhận tình trạng sử dụng. Đã có khoảng 1,2 triệu thuê bao được công dân xác nhận không sử dụng trên ứng dụng VNEID. Với những số thuê bao chưa xác thực, các nhà mạng sẽ tiếp tục gửi tin nhắn đến số điện thoại yêu cầu người sử dụng xác thực lại trong khoảng 5 ngày. Nếu không thực hiện, đến ngày 15 tháng 6, thuê bao sẽ bị khóa một chiều và tiến tới các biện pháp mạnh hơn như khóa hai chiều, thu hồi số.
4: Là một trong những sự kiện văn hóa du lịch thường niên của thành phố Hồ Chí Minh, lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22 sẽ diễn ra tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên vào ngày 31 tháng 5 tới đây, hứa hẹn mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách trong 3 tháng hè. Với điểm nhấn chiến lược miền Tây trong một ngày, trọn vẹn hơn cả một chuyến đi, lễ hội mang đến cho du khách trong nước và quốc tế hành trình khám phá một miền Tây rực rỡ, trù phú và đậm đà bản sắc ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giải trí đa trải nghiệm. Trong đó, một trong những điểm hút khách nhất vẫn là chợ trái cây đặc sản với hàng trăm loại trái cây từ nhiều vùng miền được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà vườn. Năm nay, lễ hội còn bổ sung nhiều trải nghiệm đời sống miền Tây với võng đưa, trà đường, bánh dân gian, bún nước lèo, bánh xèo. Đặc biệt, lễ hội năm nay còn có chuỗi hoạt động giải trí đêm được đầu tư công phu hấp dẫn. Thông qua chủ đề Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa, Suối Tiên tiếp tục khẳng định là điểm đến gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt Nam bằng hình thức mới mẻ, gần gũi và phù hợp với thế hệ du khách hôm nay. Nhằm tạo dấu ấn mới cho ngành du lịch thành phố thông qua hành trình quảng bá văn hóa và bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ của ẩm thực, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ hội ẩm thực Đà Nẵng Food 2026 với nhiều điểm độc đáo. Và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.
5: Diễu hành ẩm thực gánh vị Đà Nẵng, đây là một trong những hoạt động nổi bật và mới lạ nhất của lễ hội ẩm thực Food Tour Đà Nẵng 2026. Gánh vị Đà Nẵng được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa sống động, người dân và du khách trực tiếp hòa mình vào không khí ẩm thực đường phố. Hơn 70 gánh hàng ẩm thực diễu hành trên bãi biển, cùng những tiếng rao quen thuộc tái hiện những hình ảnh mộc mạc đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người miền Trung.
6: Thật không thể tin được, tôi bị cuốn hút bởi âm thanh của những tiếng rao và hình ảnh những cánh hàng này rất sống động và mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp. Các món ăn không chỉ hấp dẫn mà cách các bạn trình diễn văn hóa như thế này thực sự khiến tôi thấy yêu Đà Nẵng hơn.
5: Tại không gian tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế mở ra hành trình khám phá ẩm thực đầy màu sắc. Không khí tấp nập này đã cho thấy sức hút của Food Tour Đà Nẵng 2026 trong việc kết nối trải nghiệm du lịch với văn hóa ẩm thực bản địa.
7: Thấy lễ hội năm nay rất là hoành tráng, với hơn rất là nhiều gian hàng cũng như là nhiều kích cầu.

0: rồi nhiều du khách đến Đà Nẵng có thể là thưởng thức được nhiều ẩm thực tại nơi đây, cũng như là một lễ hội rất đặc biệt.
1: Diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố. Lễ hội năm nay được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ, mang đến không gian lễ hội sống động dành cho người dân và du khách.
2: Du lịch ẩm thực được biết đến là một trong những cái loại hình du lịch có thể nói là tăng trưởng mạnh nhất trong ngành du lịch nói chung, và trong một số cái nghiên cứu của tổ chức, một số cái nghiên cứu quốc tế thì người ta đã chỉ ra rằng là du lịch ẩm thực có cái mức độ tăng trưởng là hơn 20% mỗi năm, và đây là một trong những cái phương thức hiệu quả nhất để có thể là quảng bá về văn hóa con người cũng như là di sản của một vùng đất. Cho nên chúng tôi cũng rất là quan tâm đến câu chuyện quảng bá ẩm thực, quảng bá du lịch và hình ảnh con người của thành phố Đà Nẵng thông qua ẩm thực.
1: Không chỉ là sự kiện quảng bá ẩm thực, lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 còn là hoạt động kích cầu du lịch quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến trẻ trung, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa đến với du khách trong nước và quốc tế.

Mình luôn nghĩ rằng hoa và bông ngô không phải là hoa giả, bởi vì bông hoa và bông ngô này được kết tinh bởi thiên nhiên này, yếu tố của thiên nhiên, yếu tố của sự sáng tạo, là cái tình yêu trong lao động, và đặc biệt đó là tình yêu giữa con người với con người. Bởi vì hoa và bông ngô được thu gom từ những người phụ nữ ở nông thôn đưa về thành thị, và những người phụ nữ ở thành thị thổi hồn cho hoa thành hoa, nên mình thường gọi hoa và bông ngô là hoa cười, hoặc là những đóa hoa thanh tịnh.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn có biết trên tay Nhật Linh là những sản phẩm được làm từ nguyên liệu nào không? Đó chính là vỏ bắp ngô. Tưởng chừng đó chỉ là một đồ bỏ đi, nhưng với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, chúng đã lột xác với một diện mạo hoàn toàn mới. Vậy hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân Nhật Linh đi khám phá địa điểm thú vị này nhé.

0: Hoa vỏ bắp ngô, một sản phẩm sáng tạo độc đáo, đang dần trở nên gần gũi với người Việt. Vỏ bắp ngô rất giống những mảnh giấy, lụa, dễ sử dụng, tạo nên những cánh hoa tôn vinh vẻ đẹp của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Từ đó, những sản phẩm nghệ thuật từ vỏ bắp được ra đời. Hoa sen, hoa đào hay hoa hồng, bất cứ loài hoa nào có trong tự nhiên cũng có thể biến hóa từ vỏ bắp.
1: Tôi đến với cái hoa vỏ bắp ngô này đơn giản lắm, chỉ là trong cuộc sống bộn bề, có những cái công việc gia đình nó xung quanh mình cảm thấy mình tức là có những lúc mình sẽ cảm thấy nó rối rắm và nó rất là nhiều thứ xung quanh mình, thì tôi đến cái hoa vỏ bắp ngô này tôi cảm thấy là nó như một thế giới khác, yên bình hơn, dịu dàng hơn với tôi.
2: Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học ngành luật. Và cũng trong cái quá trình khi mà mình đang bị mất định hướng về nghề nghiệp ấy, thì tôi bắt gặp được những bông hoa, những cái bức tranh được làm từ cô Phương. Và lúc đấy thì tôi rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên có nhìn thấy được những cái vỏ bắp ngô mà tưởng chừng như bỏ đi đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, lại tạo ra được những cái giá trị rất là đặc biệt như vậy.
3: Cái cơ duyên mình đến với cái lĩnh vực hoa vỏ bắp ngô và các loại cỏ lá trong thiên nhiên ấy, thì nó rất là tự nhiên. Đó là những cái lần mà mình đi về quê hoặc là đi du lịch thì mình nhìn thấy cỏ rác rồi vỏ bắp ngô giống hệt như những cái rác thôi. Thì mình trong đó lúc đó nó lóe lên một cái điều ở trong mình, đó là làm thế nào để có thể giảm được rác thải và biến hình cho những cái bạn vỏ bắp cỏ lá này có thể trở thành có giá trị hơn. Và sau đó thì từ 2008 mình đã không ngừng miệt mài và chìm đắm trong cái việc nghiên cứu để giữ lại sự sống cho vỏ bắp ngô và cỏ cây hoa lá của thiên nhiên. Khi mà mang vỏ bắp ngô về thì nếu như mình không xử lý thì vỏ bắp ngô sẽ ố, sẽ mốc và sẽ gây ra rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Thế thì mình cũng mất rất là nhiều thời gian cũng như là gặp rất là nhiều các cao nhân, họ là những cái kỹ sư hóa học, họ chỉ điểm cho mình là mình sẽ phải tẩy sấy này, xong phơi trong nắng này, rồi thu gom theo công đoạn nó khoảng tầm 15 ngày với những cái chất liệu có sẵn trong bếp thôi, ví dụ như baking soda này, rồi muối này, rồi phèn chua này, rồi nước vôi này. Khi mà phơi khô rồi ấy, thì vỏ bắp trở nên trắng trẻo, đẹp đẽ. Và có thể lúc này mình mang vỏ bắp đi nhuộm cái màu mà mình mong muốn. Để mất thêm khoảng tầm 3-5 ngày nữa cho cái lĩnh vực nhuộm màu. Và sau đó theo yêu cầu của khách hàng hay theo cái nhu cầu của bông hoa mà mình muốn làm vào thời điểm đó, thì mình sẽ sáng tác và thổi hồn cho vỏ bắp trở thành hoa, thành tranh. Tổng cái thời gian đó khoảng tầm đâu đó trong vòng 20-40 ngày trong một tác phẩm nghệ thuật.

0: Đây là cái vỏ bắp ngô. Sau khi xử lý qua rất nhiều công đoạn thì sẽ lấy đi các cái ố mốc và được nhuộm màu. Nhuộm màu thì có rất nhiều cách nhuộm màu, có thể dùng màu thực phẩm hoặc màu của thiên nhiên, màu của củ quả. Và đây là màu hồng thường dùng cho hoa đào. Và em muốn làm được cánh hoa đào thì mình sẽ cắt một cái khẩu độ như thế này, kích thước như thế này, với điều kiện là em phải dùng cái đầu kéo để em làm phẳng cái vỏ bắp ra. Và lúc này mình sẽ cùng nhau làm ra cái cánh hoa đào trước. Nếu để làm được cánh hoa đào thì nói chung là cái phần này này, phần mình phải cắt này này để tạo ra được cái thanh cánh. Đó, sau đó em gấp đôi lại nào, làm theo tay chị. Em phải phân biệt được nhá. Vỏ bắp là sẽ có mặt trái, mặt phải. Mặt phải nó sẽ sáng màu, sẽ đậm màu hơn, đúng rồi. Và mặt trái nó sẽ nhạt hơn. Thì em quay cái mặt trái này lên. Đúng rồi. Em gấp đôi lại. Đúng rồi. Gấp đôi để làm gì? Để lấy cái điểm, điểm nhấn ở giữa. Và sau đó em nhún này, nhìn tay chị này. Nhún rất là khẽ, rất là mịn. Đấy. Nhún để giữ được hai cái đầu này vẫn nguyên nhé. Chỉ nhún điểm giữa giống như mình nhún cái nơ ấy. Đó. Ta dùng đầu ngón tay trái giữ lại. Được chưa? Nhún chặt nữa em nhìn này. Đấy, bỏ tay ra này, nó như cái nơ ấy, nó thành một điểm. Nhún gọn vào một điểm. Được chưa? Thế sau đó em nhìn này, từ bên tay phải này, mình bẻ lên nửa vòng, úp vào. Úp vào đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chặt vào. Và để nếu không ấy thì mình sẽ che nhà, nhả một chút xíu keo để làm gì? Để nó giữ chặt được cái điểm này. Đấy. Em xoáy, em cầm em xoáy tròn này, em sẽ thấy đây. Tay em xoáy tròn như thế này. Đấy, em đã tạo được một cánh hoa rất là đẹp. Và khi mình làm được 5 cánh hoa như thế này thì mình sẽ vào bông. Mình sẽ vào bông hoa thì em sẽ có được bông hoa đào đẹp. Thế xong rồi bóp bóp xoay xoay bông hoa đi. Đúng rồi, bóp chặt cái cánh thứ 5 vào. Đúng rồi đấy. Đấy, em lúc này em lồng tay vào cho cái nhị hoa này, nhìn tay này. Lồng tay vào cho cái nhị hoa nó nở tung ra. Đấy thì nó mới giống thật. Em sẽ tạo hình cho những bông hoa đào em vừa mới làm lúc nãy vào trong cành đào. Bao giờ mình cũng sẽ tra keo. Và đào thì bao giờ cũng mọc thành cụm, nở bông theo chùm. Nhớ xoáy đầu súng để cái dây keo nó sẽ đứt. Để xem đặt vào. Đặt vào này. Hãy làm cho bông hoa nảy lên thì nó sẽ theo dáng vẻ của 3D. Nếu mình làm ẹp xuống thì bông hoa nó sẽ thiếu cái duyên. Chúc mừng em đã hoàn thiện được một cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Em cảm thấy như thế nào?
1: Đây là lần đầu tiên được tự tay làm một tấm thiệp như thế này. Em thấy khá là thú vị. Và cũng khá là khó, bởi vì là các chị làm hàng ngày cũng quen. Em đây mới là lần đầu tiên nên là cảm thấy khó khăn, nhưng mà cũng rất là vui khi mà mình đã hoàn thành được tác phẩm bằng chính tay của mình. Và trùng hợp là hôm nay lại mặc một chiếc áo khá giống với màu của bông hoa.
0: Chúc mừng em đã làm rất là khéo và đẹp với những bông hoa vỏ bắp rất là xinh. Và chắc chắn là em đã có những giây phút an nhiên tĩnh tại để có những cái cảm giác là thư giãn thực sự với bông hoa mà em tự tay làm nên.
2: Khi tự tay làm được đóa hoa từ vỏ bắp ngô, các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn như được tưới tắm nguồn cảm xúc, năng lượng tươi đẹp để sống vui, có ích và hướng tới những điều tốt đẹp.
3: Đây là hoa vỏ bắp ngô, nó khác lắm so với làm hoa giấy. Làm hoa giấy thì mình chỉ đơn thuần là một chất liệu thôi, một chất liệu giấy. Thế nhưng mà vỏ bắp ngô thì mỗi một cái vỏ bắp lại là một màu sắc khác nhau. Và mỗi một cái vỏ bắp thì nó lại làm những cái đường vân khác nhau. Và gần như là không có vỏ bắp nào giống với vỏ bắp nào. Khi mà mình xử lý vỏ bắp và mình tạo thành những cái cánh hoa ấy, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và phải tập trung và làm sao để thổi hồn vào những cái cánh hoa vỏ bắp đó. Và sau khi mà mình nhìn được những cái thành quả của bản thân mình và những đồng đội của mình làm ra thì tôi cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là tức là mình tạo ra được một cái gì đó nó mang lại vẻ đẹp cho đời.
2: Ngoài các loài hoa, nhiều sản phẩm khác còn được tạo ra từ vỏ bắp ngô như búp bê, giỏ đựng đồ, đồ trang trí. Không như nhiều loại hoa giả làm từ các nguyên liệu khó phân hủy khác, hoa từ vỏ bắp ngô rất dễ phân hủy sau khi không còn sử dụng được nữa. Đó cũng là cách mà chị Phương và các cộng sự bày tỏ lòng trân trọng với thiên nhiên nhằm giảm thiểu rác thải, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
4: Tôi cũng nhận thấy rằng bản thân mình
1: có một tự nhiên dâng trào những cái đam mê, những cái mong muốn được tiếp tục làm việc, được đem những cái tri thức, những cái giá trị mà bản thân có để tiếp tục đi cùng với cái nghề này, đưa những cái cánh hoa này đến với nhiều đôi tay, nhiều bàn tay, nhiều vùng biển, và sẽ ứng dụng nhiều cái công nghệ, những cái tri thức mới để đưa những cánh hoa này không chỉ ở trong nước mà ra quốc tế.
0: Cái mục đích của mình là muốn để lại cho cuộc sống, để lại cho mọi người một cái nghề đúng nghĩa. Bởi vì ước mơ của mình, bông hoa vỏ bắp ngô không chỉ để đẹp, mà bông hoa vỏ bắp ngô sẽ còn có giá trị về tài chính, giá trị về kinh tế, giá trị về cái sự vươn xa tới toàn cầu thông qua những tác phẩm hoa nghệ thuật.
1: Tận dụng những thứ sẵn có để làm nên những đồ vật hữu ích, không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, mà còn giúp chúng ta biết trân trọng những thứ mình đang có. Như những bông hoa được làm từ vỏ bắp này đã mang đến những giá trị và thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Mẹ ơi.

0: Suýt chút nữa là mẹ đã bị lừa rồi đó.
1: Con xin lỗi mẹ vì con đã không nói ra sự thật trước.
0: Con với chị Dông sao lại phải làm tới mức này chứ?
1: Tại vì đây là cách tốt nhất cho việc điều trị của Hên U.
0: Vậy chuyện nói dối là có thai, là lừa dối ba mẹ thì sao?
1: Là con đã đề nghị làm việc này.
0: Tại sao lại nói dối? Nó còn phải biết ơn chị Dông đó.
1: Cô ấy sẽ nuôi dưỡng đứa bé giống như con ruột của mình vậy mẹ à.
0: Đây là chị có thể che giấu được hả? Tới khi nó đẻ ra con của nó thì sao? Khi đó sẽ xảy ra việc tranh chấp giữa con anh và con tôi, hiểu không? Nó sẽ là nguồn cơn của mọi chuyện.
1: Cô ấy không thể có con được.
0: Cái gì?
1: Cô ấy đã kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện rồi.
0: Vậy nên con sợ ba mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà nên mới lừa ba mẹ như vậy hả?
1: Dù cho cô ấy không thể có con, con cũng không có ý định ly hôn. Đây là chuyện của con nên ba không làm gì được.
0: Nhưng ai có thể đảm bảo nó sẽ chăm sóc như con ruột của mình chứ?
1: Cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Chỉ cần như vậy là cô ấy đủ tư cách. Vì cô ấy biết rất rõ điều này nên sẽ nuôi dưỡng đứa bé thật tốt mà.
0: Còn Chi Dông còn định thế nào? Nó còn có chồng mà. Làm gì có ai thông cảm cho chuyện đang có chồng mà sinh con với chồng trước chứ?
1: Vì anh ta là ba Hên U. Ba của Hên U chính là anh ta, chứ không phải con.
2: Ủa, tuyết rơi thật rồi kìa.

0: Tất cả mọi việc đều do con không tỉnh táo mà gây ra đó chị Út.
1: Con biết rồi.

0: rồi, anh nghe rồi.
1: Em con nói gì với con vậy?
0: Em ấy nói muốn nhanh chóng gặp con.
1: Vậy sao?
0: Lúc em ấy ra đời, con sẽ phụ trách thay tã và tắm rửa cho em mỗi ngày. Vì ba mẹ luôn bận rộn mà, mỗi ngày con sẽ chơi với em.
1: Em con chắc sẽ thích lắm đó.
0: Ngủ ngon nha em của anh. Em phải nhớ là anh yêu em nhiều lắm đó.
2: Cũng nhờ có sự quan tâm của giám đốc mà công trình được kết thúc tốt đẹp.
3: Tôi phải cảm ơn mới đúng. Suy nghĩ trăm lần rồi, tôi thấy mình thật may mắn khi được hợp tác cùng với giám đốc xong.
2: Anh nói quá lời rồi.
4: Hai vị đến trước rồi à?
3: Ồ, giám đốc Chi đến rồi sao? Đúng lúc anh vừa nói sẽ đến nên tôi đã mời anh ấy tới đây. Anh biết là ai không? Vị giám đốc đã giới thiệu anh cho tôi đó.
2: À dạ, lần trước khi anh ấy tới công trường tôi đã gửi lời chào hỏi rồi.
4: Mau ngồi xuống đi.
2: Dạ mời anh ngồi.
4: Tôi cũng đang muốn được dùng bữa một lần với giám đốc Song đi.
3: Nhưng không biết là giám đốc Song có nhân duyên nào với giám đốc Chi mà lại giành được gói thầu đã được lựa chọn sẵn như vậy hả?
2: Tôi không hiểu ý anh là gì hết.
4: Đừng có nói chuyện trước đây nữa.
3: Dù sao thì xin anh hãy đối xử thật tốt với giám đốc Chi, bởi vì gì này có chống lưng không đùa được đâu nha.
4: Ôi trời, anh lại như vậy rồi chống lưng cái gì nữa chứ?
3: Anh nghĩ đó là chống lưng bình thường hả? Anh ấy có quan hệ anh em thân thiết với con trai của chủ tịch tập đoàn Chen Chi.
2: Tập đoàn Chen Chi sao?
3: Đúng là như vậy. Nghe nói là gói thầu thiết kế Officer Tail của Chen Chi do bên anh đảm nhận hả?
4: Không phải quan hệ mua bán như vậy đâu. Từ lần trước thì cậu ấy đã nhờ tôi đảm nhận công việc này rồi mà. Vậy nên mọi chuyện mới như vậy.
3: Vậy thì phải giao thôi. Bộ đó là công trình lớn bình thường sao? Giám đốc xong sao vậy?
2: Chắc là tôi phải xin thất lễ một chút.
3: Nè sao lại vậy chứ?
5: Anh nói sai sót là sao?
4: Việc bên đó gần như là kết thúc rồi, cho nên gặp gỡ để giao lại cho chúng ta. Nhưng mà tại chủ tòa nhà khoe khoang quá đi.
5: Mọi người nói tới đâu rồi?
4: Quan hệ giữa tôi với cậu đó. Nhìn mặt cậu ta biến sách là tôi thấy hỏng bét rồi.
5: Anh xử lý công việc chỉ được vậy thôi hả?
4: Đáng lẽ ra cậu phải dặn dò tôi trước là không được nhắc đến tên của cậu chứ.
5: Anh biện minh vậy mà nghe được sao? Tôi cố ý nhờ chuyện anh để làm cái gì chứ?
4: Tôi biết rồi, tôi hiểu cậu đã nhờ như vậy cho nên tôi không hỏi lại và không xét nét gì cả. Là lỗi của tôi nên tôi mới thành thật báo cáo ngay. Chỉ có mỗi chuyện này khiến cậu nhảy dựng lên như vậy, đó là người liên quan đến Sơ Chi Dông à?
6: Lúc nào cũng nóng nảy.

0: Là mẹ của Hanu nhờ anh làm vậy sao? Nhờ anh giúp tôi.
1: Không có chuyện như vậy đâu. Cô ấy không phải loại người thích đi nhờ vả.
0: Lời biện minh cho vợ tôi mà nói ra từ miệng của anh, đúng là khôi hài quá đi.
1: Tôi phải xin lỗi anh rồi. Tôi không có ý định làm mọi chuyện trở nên như vậy đâu.
0: Đấu thầu được công trình đó, tôi cứ nghĩ là trời đã giúp tôi. Bây giờ trở thành ông trời của tôi. Tâm trạng của anh thế nào? Cô cảm giác là mình trở thành thần tiên chưa?
1: Tôi cũng chỉ muốn giúp anh thôi. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình, hoàn toàn không có ý gì khác.
0: Vì anh nghĩ Hên U là con anh nên mới như vậy. Anh sợ tôi không đủ năng lực, sợ tôi không thể trị bệnh cho Hên U được. Nếu đưa tiền thì lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương. Anh mới dùng cách này.
1: Giám đốc Sông à,
0: anh có biết tôi đã đồng ý với tâm trạng như thế nào không? Tôi hỏi anh biết không? Cái danh dự làm cha mà khó khăn lắm tôi mới giữ chặt được. Tôi chỉ muốn bảo vệ nó thôi. Nhưng mà đã dẫm đạp lên rồi.
1: Tôi đã làm sai rồi, xin lỗi anh.
0: Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

0: Con về đó hả?
1: Ừ. Dạ.
0: Mau vào trong đi con.
1: Dạ con chào mẹ.
0: Con nên về nhà thường xuyên. Công việc bận lắm hả?
1: Việc cũng gần như kết thúc rồi.
0: Ờ.
1: Em

0: Anu,
1: con có cảm giác là ba già á.
0: Con nhớ ba nhiều lắm chứ gì.
1: Dạ.
0: Y chà. Ba cũng vậy. Ba xin lỗi vì không về nhà thường xuyên được nha.
1: Gì ba, phải kiếm nhiều tiền sao?
0: Mẹ nói vậy với con sao?
1: Ba ngoại nói để giúp con đỡ bệnh hơn, ba mới phải kiếm tiền.
0: Đúng rồi, lần này chắc chắn con trai của ba sẽ khỏi hẳn bệnh cho xem.
1: Vậy con có thể đi học hả?
0: Đương nhiên rồi, nếu như Hanu đi học á, ba sẽ đưa con tới trường mỗi ngày luôn.
1: Sau này con sẽ chăm em thiệt tốt luôn, con dạy em ấy học bài nữa.
0: Trời ơi, con trai của ba ngoan quá.
2: Anh phải đi liền bây giờ sao?
0: Vâng. Tại sáng sớm phải chất nguyên liệu gỗ gửi ra công trường rồi.
2: Mẹ vừa đi chợ mua ít đồ vì muốn nấu cho anh một bữa ngon đó. Anh ăn rồi hẳn đi.
0: Để lần sau đi. Anh chỉ về thăm Hanu một chút thôi. Khi nào Hanu khỏi bệnh rồi, chúng ta rời khỏi Seoul tới nơi khác nha. Chắc là em thấy khó khăn lắm vì phải làm việc mà.
2: Không phải chuyện đó đâu.
0: Anh chỉ hỏi vậy thôi. Em không cần ra ngoài đâu. Anh sẽ gọi gì?

Mình à, mình à, em xin lỗi anh nha. Anh mệt mỏi đúng không? Xin lỗi vì em đã không thể an ủi cho anh được. Em có lỗi với anh vô cùng. Anh Minh Hô à, mẹ à, con có dấu sinh rồi đó. Con đến bệnh viện đi. Mẹ đừng có lo lắng cho con, mà xin mẹ hãy ở bên cạnh hơn ung. Con chỉ tin mỗi mẹ thôi.

0: Nếu như em sinh em cho Hanu thì đứa trẻ đó là gì đối với em? Chỉ là đứa trẻ sinh ra để lấy máu dây rốn thôi. Tới lúc đứa bé không còn thì Hanu sẽ như thế nào đây? Nếu như em không thể trả lời câu hỏi này, em không có tư cách sinh đứa trẻ này ra.
1: Là con trai nha.

0: Anu à, ba và bà sẽ đợi ở đây cho tới khi cuộc phẫu thuật của con hoàn thành. Con đừng lo lắng gì hết nha.
1: Chừng nào mẹ tới vậy ba?
2: Hân U, chỉ cần phẫu thuật tốt, mẹ của con sẽ đến ngay.
1: Dạ.
2: Được rồi, Hân U vào đi. Phẫu thuật tốt nha con.

0: Phải có tấm lòng thiện mới được trời ban tặng.
1: Chun sa.
0: Phải có tấm lòng thiện mới được trời ban tặng. Con nhớ nuôi dưỡng thằng bé như vậy.
1: Con sẽ luôn nhớ lời ba dạy.
0: Ôi trời. Tất cả sau này là của con hết. Con nhất định phải bảo vệ nó, Chun sa à.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may quá rồi. Ôi trời, Chi Dông sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nó đã không tiếc thân mình để cứu con, phải tỉnh dậy để gặp thằng bé chứ.

tại sao chân con lạnh vậy? Con đang ở đâu chứ Dung? Con đi đâu mà chân con lạnh vậy? Con quay trở về đi mà. Con về đi chứ chị Dung. Chị Dung à, con ơi.

0: vì là anh nên em mới chấp nhận. Vì em tin tưởng vào anh, em sẽ không lo lắng. Em tin anh sẽ nuôi dạy con mình thật tốt.
1: Được rồi, anh hứa.
0: Em đã hứa với các vị thần rồi, cả đời này em sẽ không bao giờ đi gặp con. Nhưng thay vào đó, để con có thể cảm thấy rằng mình được sinh ra trên đời này, được sống thật vui vẻ và hạnh phúc, em sẽ giữ lời hứa của mình. Nên anh cũng phải giữ lời hứa, nhất định phải bảo vệ cho con.
2: Chị Út à, mang đứa bé đến đây, như vậy mới cứu được Chi Dung.
1: Nhưng mẹ,
2: xin con hãy cứu Chi Dung. Con định giết con bé lần thứ hai sao? Cho dù là bây giờ Chi Dung hoàn toàn không tỉnh táo, nhưng con bé cần phải cảm nhận được hơi ấm của đứa nhỏ. Nếu nó ra đi như vậy sẽ rất tội nghiệp đó. Mau lên, đưa đứa bé đến đây.
1: Mẹ ở đây chờ con.
3: Sao ăn canh rong biển hoài mà không thấy ngán vậy nè? Có lẽ ăn cả đời cũng không thấy ngán luôn á.
4: Tôi thấy thời gian qua phu nhân đã cực nhọc rất nhiều, phải cần bồi bổ.
3: Nhưng mà không có sữa mẹ nên tôi thấy có lỗi với Jun Sơ quá.
4: Đứa bé nào cũng được nuôi lớn bằng tình yêu thương mà.
3: Có lẽ vậy rồi. Vì không được uống sữa mẹ nên phải yêu thương thằng bé nhiều hơn mới được.
4: Đương nhiên rồi. Cậu về sớm để gặp thằng bé sao?
3: Thật là vậy sao anh?
1: Cô ra ngoài giúp con một chút nha.
4: Dạ.
3: Anh phải rửa tay trước đã chứ mình à. Anh làm cái gì vậy?
1: Anh đưa con tới bệnh viện.
3: Cái gì? Trường Sơn có bị đau ở đâu đâu? Anh đang làm cái gì vậy hả?
1: Tới giờ Chi Dung vẫn chưa tỉnh lại đó.
3: Vậy rồi sao? Anh tính đưa Trường Sơn tới chỗ của Chi Dung à?
1: Lúc này người đang cần Trường Sơn là Chi Dung.
3: Anh không được đưa thằng bé đi. Đây chính là thủ đoạn để cướp lại thằng bé chứ gì.
1: Nếu như em ngăn cản thì anh sẽ phải nói với ba là tại sao anh phải đưa Jun Sơ tới chỗ Chi Dung.
3: Anh đang uy hiếp em đó hả?
1: Để anh đi, không gì quan trọng hơn sinh mạng của con người hết. Em tránh ra.
3: Phải làm sao đây?
4: Đúng là nội nào giống đó mà. Thằng bé giống hơn u quá đi. Thằng bé được đặt tên chưa?
1: Con đặt tên là Jun Sơ.
4: Jun Sơ. Jun Sơ à? Phải giao con mình cho người khác, làm sao con nhỏ sống nổi chứ? Cho nên mẹ Chi Dung của con mới không tỉnh lại được. Tội nghiệp quá đi.

0: con à. Mẹ xin lỗi. Con được đến đây. Không được. Không được. Không được đâu. Đừng đến đây. Không được.
1: Chị Dung à. Chị Dung. Con nghe mẹ nói gì sao? Chị Dung à. Chị Dung, mở mắt ra đi con. Mở mắt
2: mẹ
1: ra.
2: Mẹ gọi bác sĩ đi. Anh sẽ giữ lời hứa chị Dung à. Anh nhất định sẽ giúp con chúng ta được sống trong hạnh phúc. Dù sao thì xin em hãy tiếp tục sống. Anh yêu em chị Dung à. Mãi mãi.

0: em có cần đâu rồi mẹ.
1: Em ở đâu hả? Em còn bây giờ đang ở trong trái tim của chúng ta.

0: đồ Trương Sơ à? Tráng lên con. Tráng lên Trương Sơ. Tráng lên con. Sắp tới nơi rồi. Để mẹ đỡ, hạng nhất rồi đó.
1: Mẹ ơi, con được hạng nhất rồi sao?
0: Đúng rồi con à, hôm nay sức khỏe của con rất tốt. Có bị đau ở đâu không?
1: Không sao đâu mẹ.
0: Không sao hả? Con mẹ giỏi lắm.
1: Dạ.

0: Dạ mẹ.
1: Con về chưa?
0: À, mùi bánh thơm thiệt đó.
1: Về rồi sao? Vô nhà đi con.
0: Dạ.

0: Chắc do mình bơi lâu quá. Mẹ mở cái hàng bánh chi giòn rồi kìa ba.
1: Mùi bánh bay ra tới tận đây, ra tấn ba phát thèm luôn nè. Nếu mà không thể nào làm xong được,
0: Ồ, nhìn đẹp đó ba.
1: mẹ sẽ thích chứ.
0: Con về rồi.
2: Con không bị lạnh đúng không? Hôm nay trời trở lạnh rồi mà.
0: Nước ấm hơn nhiều so với ngoài trời đó mẹ.
2: Khẩu trang của con đâu?
0: Chắc con nhét vô túi nên bị rơi mất rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi.
2: Sao vậy?
0: Nhắm lại đi.
2: Sao vậy?
0: Mẹ đứng yên một chút nha.
2: Ôi, con làm sao vậy hả? Tại sao mẹ lại phải nhắm mắt?
0: Mẹ cứ nhắm mắt đi mà.
2: Ôi, thiệt là.
0: Mẹ thử ngồi xuống đi.

0: Chiếc ghế thoải mái đứng thứ hai đây rồi.
1: Vậy là có chiếc ghế hạng nhất nữa sao?
0: Có chứ.
1: Nghe buồn ghê đó. Vậy hạng nhất là chiếc ghế nào đây?
0: Không nói đâu.
2: Hình như là con biết cái nào rồi.
1: Con cũng biết sao? Cái gì vậy? Bây giờ có mình ba bị ra rìa là sao đây? Hanu cũng thi xong hết rồi. Nhà mình đi du lịch không?
2: Ồ, con đồng ý luôn.
0: Còn mấy đơn hàng anh đã nhận thì sao?
1: À, đơn hàng. Đúng rồi ha.
2: Ba làm việc nhiều quá rồi đó.
1: Xong đợt này nữa là ba sẽ giảm bớt việc. Hay là ba đóng cửa luôn ta?
2: Ê, ba toàn nói suông thôi.
1: Trời, ba mất tín nhiệm tới vậy sao? Wow, món gì đấy?
0: Anh ăn nhiều
1: Wow,
0: vào nha.
1: được.
0: Con ăn nhiều
2: Mời
0: vào.
2: ba mẹ ăn cơm. Ôi, gặp được anh rồi.
1: Chuẩn bị xong hết chưa?
3: Tốt quá.
1: Anh đang cứu anh giúp tôi
3: chào.
1: Nhiều quá rồi.
3: Chào anh.
1: Thật lòng cảm ơn anh nhiều.
3: À, được, được, được.
4: Dạ, xin chào.
5: Kính thưa quý khách, chủ tịch Kim Sang-jin của chúng ta cùng với ban lãnh đạo của công ty đang tiến vào hội trường. Xin quý vị cho một tràng pháo tay hoan nghênh.
6: Chào ngài nghị viên.
1: Chào chủ tịch. Lần này đã lên tới hạng 5 trong giới tài chính rồi. Xin chúc mừng chủ tịch.
6: Tôi không để tâm mấy chuyện cứ hạng đó. Tôi giờ đây chỉ lo cắm cọc thép xuống đất cho nó vươn lên tận trời cao mà thôi. Không phải là người cả đời chỉ biết xây dựng sao? Mấy thứ khác là dòi bạch tuộc chỉ làm tinh thần phân tán.
7: Như vậy là cả đời sẽ sống trong mùi tiền dày đặc đó, thưa chủ tịch.
6: Ôi, tôi đây không biết tôi còn có phúc được hưởng hay không.
7: Nhìn ông vẫn còn mạnh khỏe lắm.
6: Ngoài trừ xây dựng ra tôi không tin gì hết. À mà ông nè, đừng có suốt ngày cho những người này mượn tiền nữa. Nếu bị bắt nhận công trình hoài là lỗi của các vị đó nghe. Mời ngồi, mời ngồi.
7: Dạ, mời ngài.
8: Bà nội ơi. Hôm nay con bơi được hạng nhất đó bà.
9: Giỏi vậy sao?
10: Nhanh hơn 0,2 giây luôn đó mẹ.
9: Ờ, vậy nếu con đi thi sẽ được huy chương đúng không?
10: Thằng bé nói là muốn tặng huy chương vàng cho con đó.
9: Nhưng sao Sơn Huynh không tới vậy?

0: Ủa mẹ à, nếu đến mẹ phải báo trước với con chứ, chắc là con phải đổi mật khẩu quá.
1: Thay đổi khẩu vị hả? Có vẻ lớn tuổi đó.
0: Cơ thể rất là đẹp mà.
1: Con không có tiền ăn hả? Phải nhờ bà chị mua cơm cho.
0: Vẫn chưa tới mức mẹ phải mua cơm cho con đâu.
1: Nhìn đồ lót có vẻ con bé quyết tâm vào đây thì phải.
0: Chị có ý biết thời trang là phải hoàn hảo tới cả đồ lót, giống mẹ vậy đó.
1: Câu đó khiến mẹ hài lòng. Nhưng mà đừng có kéo dài nữa. Đứng dậy chuẩn bị đi. Hôm nay lễ kỷ niệm thành lập công ty mà.
0: Mẹ chừa con ra đi.
1: Con không biết sao? Cứ mỗi khi đến ngày giỗ của ba con, mẹ lại đau đầu không biết bà ngoại con đang nghĩ gì.
0: Con không muốn biết đâu.
1: Con phải biết. Tập đoàn trên chi là của ai?
2: Bây giờ chúng tôi sẽ được phép bắt đầu buổi lễ kỷ niệm 45 năm thành lập tập đoàn trên chi.
3: Ông nói ngắn gọn thôi.
4: À, tôi có nhiều điều muốn nói lắm.
2: Chủ tịch Kim San Chen có đôi lời phát biểu. Xin mời chủ tịch lên sân khấu.

0: Ba già tôi đã nói, tôi hãy nói ngắn gọn mà thôi. Nếu tôi nghe lời vợ tôi, phần đời còn lại sẽ thoải mái hơn. 45 năm trước, khi Kim Sang Chân tôi thành lập công ty xây dựng Chân Chi, rất nhiều người đã cười nhạo tôi. Một kẻ vô danh như Kim Sang Chân mà muốn làm gì? Sao lại đặt tên công ty là công ty xây dựng Chân Chi? Đúng là người quê mùa nên tên cũng quê mùa. Tại sao lại là công ty xây dựng Chân Chi? Vì tôi muốn trời phải cúi xuống nhìn, còn đất cũng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Với tấm lòng chân thành như vậy, tôi từng bước tạo nên thương hiệu Chân Chi, và hôm nay là tập đoàn Chân Chi. Bà nhà tôi, bà đang nhìn tôi như muốn hỏi sao còn chưa xuống, nên tôi xin dừng ở đây. Giám đốc Kim Chê Úc sẽ trình bày về việc mở rộng ngành kinh doanh mới. Nếu có gì sai sót, mong cứ góp ý thẳng.
1: Tập đoàn Chân Chi với nền tảng kỹ thuật lâu năm và khả năng lãnh đạo từng tiếng, hiện nay đang bắt tay vào thực hiện một ngành nghề kinh doanh mới. Cho tới bây giờ, tập đoàn Chân Chi vẫn luôn cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
2: Nhìn ra cũng thấy Chun Sơ không giống em dâu.
3: Sao con cứ nói nhảm hoài vậy hả?
2: Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà cảm giác của con trước giờ chưa từng sai.
1: Thông qua ngành nghề mới này,
3: không giống mẹ thì giống ba chứ sao.
1: Chúng tôi sẽ biến đổi thành một doanh nghiệp toàn cầu, thông qua thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng. Xin cảm ơn.

0: Đúng rồi đó chị à, Junsir không giống em chút nào. Vì lúc có thai Junsir, em đã cầu nguyện hãy để thằng bé được giống ông nội của nó, như vậy thì sẽ đẹp hơn. Em là người mẹ hàng ngày đã cầu nguyện mong con đừng giống mình mà.
1: Từ lúc thằng bé còn trong bụng, em đã lên kế hoạch làm sao để nuốt trọn Chân Chi.
0: Nếu như giống em thì Junsir sẽ bị ghét mất. Đứa con quý giá của em tới ngọn tóc cũng bị ghét thì chắc chắn là không được rồi.
1: Chỉ mình em dâu là có con trai, không ai sinh được chắc.
0: Chỉ Junsir là cháu nội của tập đoàn Chân Chi thôi chị à.
1: Cô đang toan tính trước mặt ai vậy? Cháu ngoại không phải là cháu sao?
0: Ba mình lúc nào cũng nói vậy mà chị. Gốc rễ là quan trọng nhất. Cây rễ mà họ Kim chỉ có mình Junsir thôi. Ờ đúng rồi, chị biết Sinh-hun đổi bạn gái rồi chứ? Lần này lớn tuổi hơn thì phải. Lần trước đã rất vất vả để xử lý cho nó đó chị à, nên em mong lần này sẽ ổn hơn.
1: Cô lớn lối thật đó. Đúng rồi, có thế của con trai phải vậy thôi. Giờ nhìn cô giống con dâu của tập đoàn Chân Chi rồi.
0: Em cũng học hỏi từ chị Jae-hee thôi.
1: Học thì phải biết thực hành chứ. Đuôi chó mãi mãi không thành đuôi chồn được đâu.
0: Em biết rõ vị trí của mình chứ. Con trai Junsir của em mới là cái đuôi chồn, là loại cao cấp nhất. Nghe nói là cô đảm nhận chương trình mà tôi đang tham gia. Làm đi, tôi sẽ rút khỏi đó. Đó là toàn bộ tài sản của cô Chi Dân mà. Ngoài đài truyền hình ra thì cô còn gì nữa đâu. Đây là cơ hội trời cho, vì vậy nên tôi sẽ rút ra khỏi đó.
2: Đứa bé tên là gì vậy?
0: Cô không cần phải biết chuyện đó đâu Chi Dân.
3: Qua chương trình đó với tôi đi.
0: Cô có tỉnh táo không đó? Cô muốn vậy thật hả?
3: Cô thấy sợ khi quay chung với tôi sao?
0: Đúng là cạn lời với cô luôn mà.
3: Quay với tôi đi. Nếu như cô từ chối tham gia thì tôi sẽ đi tìm con tôi.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi làm.

0: hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng.
1: Nhiều giải pháp đang được các đơn vị phối hợp triển khai hỗ trợ người dân thực hiện việc xác thực thông tin di động từ nay đến ngày 15 tháng 6.

0: 6 trước thời hạn có thể bị khóa thuê bao một chiều.
1: Tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm. Thái Lan triệt phá đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ nhiều nghi phạm có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 5.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có chương trình và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 ngày xét xử, vào sáng ngày hôm nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa. Trình bày lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự cảm ơn việc điều hành công minh, đầy trí tuệ của hội đồng xét xử. Bị cáo nhận trách nhiệm về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và của nhân dân. Bị cáo Tiến xin hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế. Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đều bày tỏ sự ăn năn hối hận và mong được hội đồng xét xử cho hưởng chính sách khoan hồng. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 27 tháng 5.
0: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, tạm giữ hình sự hai đối tượng. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, hai đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng đã lừa hai nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến hai đối tượng trên thì sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.
1: Trưa nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn và truy xét đến cùng, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, thu giữ lượng lớn tang vật. Qua công tác rà soát nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nổi lên một đối tượng nghiện và mua bán trái phép chất ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, tên Đặng Phan Thanh Tùng, từ đó xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn. Đặc biệt, quá trình điều tra, công an còn phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về quyết tâm xây dựng 100% xã phường không ma túy trong năm 2026, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã liên tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Thay vì những bài giảng lý thuyết khô khan, những phiên tòa giả định, trực quan, sinh động, sát với thực tế đang trở thành chiếc lá chắn pháp luật hữu hiệu giúp các em học sinh chủ động nhận diện và tránh xa hiểm họa ma túy.
2: Một phiên tòa xét xử tội danh mua bán trái phép chất ma túy, nhưng không gian không phải là phòng

0: dự án quen thuộc mà ngay giữa sân trường. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa vẫn còn đang trong lứa tuổi học trò. Đây là mô hình phiên tòa giả định, một hình thức tuyên truyền pháp luật đổi mới, trực quan vừa được Công an phường Âu Lâu phối hợp cùng Hội luật gia tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng tổ chức. Không còn là những bài giảng lý thuyết khô khan, những tình tiết kịch tính và sự hối hận muộn màng của bị cáo tại phiên tòa đã mang lại cái nhìn trực diện, đầy thức tỉnh cho gần 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại đây.
1: Xây dựng các cái phiên tòa giả định để nhằm tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các cháu một cách rất là thực chất và một cách sinh động, giúp cho các cháu tức là nhận diện được những cái thủ đoạn, những cái hành vi rồi những cái biểu hiện của cái việc mà sử dụng ma túy cũng như là sử dụng các cái chất cấm, chất kích thích mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe cho các cháu.
0: Sự tò mò, tâm lý dễ bị lôi kéo của lứa tuổi học đường đang là kẽ hở để các đối tượng tội phạm lợi dụng, tinh vi, ngụy trang ma túy dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử. Nhận diện rõ nguy cơ này, lực lượng công an cơ sở đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng trường, mang đến những kiến thức pháp luật chuyên sâu và thực tế nhất.
2: Tính tò mò của các bạn đấy là các bạn rất dễ bị lôi kéo, nên là chúng tôi tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các bạn đấy về cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng, đi sâu với vấn đề về tác hại của thuốc lá điện tử cũng như là đối với là thuốc lá điện tử mà trong đó có thành phần của chất ma túy, thì để các bạn học sinh hiểu biết hơn để tránh xa thứ nhất là thuốc lá điện tử, thứ hai nữa là các chất ma túy.
0: Được trực tiếp trải nghiệm, thậm chí sắm vai vào các vị trí trong tố tụng, phiên tòa giả định đã chạm đến cảm xúc và nhận thức của các em học sinh một cách mạnh mẽ nhất.
3: Sau phiên tòa này, em đã nhận thức được rằng tính nghiêm trọng của ma túy, nó có tác hại xấu đến cá nhân, gia đình và xã hội. Và bản thân em thì em sẽ cố gắng để tuyên truyền với đến mọi người, để đưa ra những cái bằng chứng rõ để cho mọi người không đi vào những cái tệ nạn xã hội.
4: Em được trải nghiệm cảm giác là mình là một bị cáo thật sự.

0: là triển khai các cái lăng vòi để triển khai thực hiện cái công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các đồng chí triển khai cũng đã thời gian thì cũng tương đối là hợp lý. Tại vì đây nó là cái tình huống giả định, ta vẫn còn cái chủ quan, chúng ta hết sức là lưu ý. Tại vì chúng ta có tập luyện nhuần nhuyễn thì khi đám cháy thật sự xảy ra thì chúng ta triển khai nó mới nhịp nhàng và nó mới đạt cái hiệu quả cao nhất.
1: Qua các đợt đào tạo đấy, chúng tôi đã được nâng cao kỹ năng của chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày để vận hành áp dụng vào những cái sự cố mà những cái hỏa hoạn mà chúng tôi nếu có thì chúng tôi sẽ xử lý được ngay lập tức.
2: Hàng năm chúng tôi cũng đào tạo nghiệp vụ để cấp cái chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Và theo cái nghị định mới thì chúng tôi cũng duy trì bảo bồi dưỡng cho các cán bộ này một năm một lần. Ngoài ra thì công ty chúng tôi cũng tự luyện tập các cái phương án chữa cháy vào ban đêm khi có ít người làm việc, hoặc là vào những cái dịp mà toàn tổ chức lánh nạn sơ cấp cứu chữa cháy toàn công ty.
3: Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như thế này cũng đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vô cùng khắt khe. Vì vậy bên trong khu vực sản xuất, để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, các loại bình chữa cháy cũng được bố trí dày đặc tại những nơi có nguy cơ cháy cao. Các biển báo nội quy phòng cháy chữa cháy, sơ đồ thoát nạn và cảnh báo nguy hiểm cũng được niêm yết đúng quy định. Song với yêu cầu không được phép chủ quan, việc chủ động phát hiện, khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là chìa khóa vàng để bảo đảm an toàn.
0: Trong cái quá trình kiểm tra, chúng tôi luôn chú trọng với các nội dung tại chỗ đã được khuyến cáo, đặc biệt cái nội dung 4 tại chỗ, và luôn huấn luyện lực lượng cơ sở để lực lượng chữa cháy cơ sở là lòng cốt trong công tác chữa cháy. Khi cháy nổ xảy ra và lực lượng chữa cháy cơ sở mà phát huy được tác dụng cao nhất có thể thì sẽ tránh được các cái hậu quả lớn xảy ra.
3: Từ việc chú trọng đầu tư thiết bị kỹ thuật hiện đại phòng cháy chữa cháy đến việc chủ động xây dựng phương án huấn luyện lực lượng tại chỗ, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, điều này không chỉ bảo vệ tài sản của doanh nghiệp mà chính là bảo vệ sinh mạng của hàng vạn công nhân lao động và tạo môi trường an toàn đối với các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp.
4: Tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đề xuất, sau giảm trừ chi phí y tế giáo dục tối đa 47 triệu mỗi năm, cá nhân có một người phụ thuộc thu nhập trên 28 triệu 630 nghìn đồng mỗi tháng mới phải nộp thuế. Theo tính toán của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có phát sinh chi phí y tế giáo dục đào tạo và được áp dụng tối đa mức giảm trừ cho y tế giáo dục đào tạo theo đề xuất, thì người nộp thuế có một người phụ thuộc với mức thu nhập là 28 triệu đồng một tháng. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ cho bản thân người nộp thuế, giảm trừ cho một người phụ thuộc và giảm trừ cho y tế giáo dục đào tạo thì vẫn chưa phải nộp thuế. Phải có mức thu nhập trên 28 triệu 630 nghìn đồng một tháng mới phải nộp thuế với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Thực hiện theo phương án này sẽ giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Đề xuất này nhằm hỗ trợ thêm một phần chi phí mà người nộp thuế có thể áp dụng ngoài mức giảm trừ gia cảnh và giảm trừ cho người phụ thuộc, đồng thời cũng thể hiện nguyên tắc công bằng và khả năng nộp thuế có tính đến đặc thù hoàn cảnh của người nộp thuế.
5: Thời gian vừa qua, việc triển khai xác thực thông tin thuê bao đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được đẩy mạnh nhằm đảm bảo dữ liệu thuê bao chính xác, góp phần hạn chế sim giác, sim không chính chủ. Thống kê từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Bộ Công an, tính đến ngày 15 tháng 5, đã hoàn thành đối sánh thông tin của trên 118 triệu thuê bao di động với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Song mới chỉ có trên 60 triệu thuê bao đã được xác nhận trên ứng dụng VNEID. Hiện vẫn còn khoảng 38 triệu thuê bao vẫn chưa thực hiện việc xác thực. Vì vậy, hiện nhiều giải pháp đang được các đơn vị Bộ Công an, Cục Viễn thông và các nhà mạng phối hợp triển khai hỗ trợ người dân thực hiện xác thực từ nay cho đến ngày 15 tháng 6, trước thời hạn có thể bị khóa một chiều.
6: Mỗi ngày, điểm giao dịch này tiếp nhận hàng trăm người đến chuẩn hóa thông tin thuê bao. Để giảm tải cho quầy trực tiếp, tính năng tự xác thực trên ứng dụng của các nhà mạng cũng đã được triển khai. Chỉ mất vài phút, khách hàng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình.
7: Ra đây thì được các anh chị hướng dẫn thì em thấy cũng dễ dàng. Em có thể về nhà bảo mọi người làm trên ứng dụng MyViettel, đỡ phải mất công ra đây tốn thời gian.
8: Trước đây số điện thoại tôi là tên của bà, bởi vì lúc ấy tôi chưa làm căn cước công dân. Đến hôm nay

0: ra đây chính thức là sẽ thực lại và làm lại tiến chính chủ cho cả.
1: Các điểm hỗ trợ lưu động cũng đã được các nhà mạng triển khai xuống tận nhà văn hóa, khu dân cư hoặc làm việc ngoài giờ. Đặc biệt với những trường hợp không thể di chuyển vì lý do sức khỏe, cũng sẽ được các tổ hỗ trợ xuống trực tiếp làm tại nhà, đảm bảo không để xảy ra tình trạng bị gián đoạn liên lạc. Giải pháp này đã kịp thời giúp nhiều người cao tuổi, người lao động bận rộn dễ dàng hoàn thành thủ tục xác thực thông tin thuê bao mà không tốn thời gian đi lại.
2: Thuận tiện quá chứ ạ, gần khu dân cư như thế này thì chúng tôi không phải ra cửa hàng Viettel rất xa. 5 đến 10 phút là nhân viên của Viettel đã giúp tôi là xác thực xong.
3: Những người có cái giờ giấc mà ra cửa hàng nó không hợp lý, là ví dụ về muộn hoặc là đi làm rất là sớm, thì bên em sẽ lấy cái thông tin, bên tôi sẽ lấy cái thông tin đấy để hỗ trợ làm cho khách đến tận nơi để phục vụ.
1: Hiện quy trình xác thực thông tin thuê bao di động được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã bảo mật cho các cuộc gọi mạo danh nhân viên tổng đài, không truy cập đường link lạ hay tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc để xác thực. Theo đó, người dân chỉ thao tác xác thực an toàn qua VNEID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch. Việc tự thao tác trực tuyến không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dân mà còn đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu viễn thông.
4: Để triển khai có hiệu quả cũng đảm bảo hệ thống vận hành ổn định an toàn thông tin, thì về phía trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ và cục viễn thông của Bộ Khoa học Nghệ cùng với các doanh nghiệp viễn thông để đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, con người, bố trí cán bộ trực 24/7 để theo dõi, giám sát hệ thống hoạt động ổn định.
1: Hiện Việt Nam hiện có khoảng 120 triệu thuê bao di động thuộc 10 nhà mạng. Thống kê từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, đến nay đã có trên 60 triệu thuê bao di động đủ điều kiện tích hợp trực tiếp vào ví giấy tờ của công dân trên VNEID. Trong số này, có gần 38 triệu thuê bao chưa được công dân xác nhận tình trạng sử dụng. Đã có khoảng 1,2 triệu thuê bao được công dân xác nhận không sử dụng trên ứng dụng VNEID. Với những số thuê bao chưa xác thực, các nhà mạng sẽ tiếp tục gửi tin nhắn đến số điện thoại yêu cầu người sử dụng xác thực lại trong khoảng 5 ngày. Nếu không thực hiện, đến ngày 15 tháng 6, thuê bao sẽ bị khóa một chiều và tiến tới các biện pháp mạnh hơn như khóa hai chiều, thu hồi số.
5: Thưa quý vị, những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành một cầu nối mạnh mẽ để lan tỏa những giá trị nhân văn. Thời gian qua, làn sóng chia sẻ thẻ đăng ký hiến tạng cứu người sau khi qua đời đã khơi dậy tinh thần nhân ái lớn lao trong cộng đồng. Bên cạnh những thông tin tích cực thì vẫn xuất hiện không ít tin đồn thất thiệt, những thông tin sai lệch vô căn cứ, và điều này vô tình gieo rắc sự hoang mang, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào một hành trình y khoa thiêng liêng và cao đẹp.
6: Chỉ trong 3 ngày, từ 19 tháng 4 đến 24 tháng 4, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hai bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông và có nguyện vọng muốn hiến tạng. Ngay khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, ekip chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng gặp gỡ gia đình các bệnh nhân, giải thích tình trạng bệnh và thảo luận về việc hiến tạng. Từ nghĩa cử cao đẹp ấy, bệnh viện đã tiếp nhận và ghép thành công cho 12 người bệnh.
7: Lúc đó mình buồn vui. Nói chung là bao nhiêu năm rồi chờ, 11 năm. Nói chung rất đó vui lắm chị. Giống như nó muốn vỡ òa khóc luôn á. Tại 11 năm rồi.
8: Em xin gửi lời cảm ơn đến các gia đình, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và người hiến đã tặng cho em một quả tim mới, giúp em có thể sống một cuộc đời mới, tốt đẹp hơn.
6: Những ca ghép vừa qua cho thấy giá trị nhân văn cũng như sự phối hợp khẩn cấp, chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và cộng đồng xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những thông tin tích cực, không gian mạng vẫn xuất hiện không ít tin đồn thất thiệt, những thông tin sai lệch vô căn cứ về việc chia sẻ, công khai thông tin hiến tạng. Điều này vô tình gieo rắc sự hoang mang, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào một hành trình y khoa thiêng liêng và cao đẹp.
9: Không lo gì cái chuyện là mình đăng ký rồi thì các bác sĩ rồi sẽ nhìn, sẽ theo, sẽ làm sao cho mình mau chết để làm. Không thể nào làm được. Khi mà muốn chia sẻ thì mình cái thông tin cá nhân của mình nên ẩn đi. Còn cái mã số ở trên cái thẻ đó chỉ là để cho nhân viên người ta nhìn ra và tìm cho nó dễ thôi. Chứ nó không có liên quan gì tới cái chuyện hiến hết.
6: Tại đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy, quy trình tiếp nhận một ca hiến, nhận tạng rất chặt chẽ, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như y đức quốc tế. Việc điều phối được thực hiện tự động hóa thông qua phần mềm, toàn bộ thông tin cá nhân của người đăng ký hiến tạng và người chờ ghép được quản lý trong một hệ thống bảo mật nghiêm ngặt. Do hội đồng thẩm định quyết định, không ai có thể tự ý can thiệp để bỏ qua người đứng đầu danh sách nhằm chọn bệnh nhân quen biết của mình. Đặc biệt, nếu gia đình người bệnh chưa ký đơn cam kết đồng ý hiến tạng, bác sĩ không được phép thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chỉ với mục đích đánh giá tạng hiến.
9: Hiện tại, hệ thống tiếp nhận đã gần 64.000 trường hợp lá thư. Rồi, nhưng mà thực tế để có thể hiến được hay không á, thì bệnh viện trong 10 năm đã tiếp cận được khoảng 350 cái trường hợp. Nhưng mà thực ra là mình chỉ tiếp nhận được khoảng 50 trường hợp thôi, không phải bất kỳ trường hợp nào mình cũng có thể nhận được.
6: Sự bảo mật tuyệt đối, quy trình y khoa nghiêm ngặt được thực hiện bởi một hệ thống đồng bộ chính là lời phản biện đanh thép với những thông tin sai lệch. Việc lan tỏa tinh thần hiến tạng cứu người

0: xã hội là một hành động vô cùng ý nghĩa. Tuy nhiên, sự tử tế ấy cần đi đôi với trách nhiệm và sự tỉnh táo. Chủ động che đi thông tin cá nhân, đồng thời ngừng chia sẻ những tin đồn thất thiệt là cách mỗi chúng ta bảo vệ ý nghĩa nhân văn cao đẹp của nghĩa cử hiến tạng cứu người.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh bắt đầu tìm kiếm các lớp học năng khiếu thể thao cho con em mình với mục đích giúp trẻ có môi trường sinh hoạt lành mạnh, tránh xa điện thoại, trò chơi điện tử và các hoạt động thiếu bổ ích. Để phục vụ nhu cầu này, tại nhiều trung tâm, các khóa học năng khiếu hè cũng được mở ra để đón học sinh.
2: Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Giảng Võ, Hà Nội, những ngày này, khá đông phụ huynh đưa con đến đăng ký các lớp học hè. Từ bơi lội, cầu lông, bóng rổ đến võ thuật, nhiều bộ môn đã thu hút đông đảo học sinh tham gia ngay từ đầu hè.
3: Mình đến mình xem thì có tương đối nhiều bộ môn võ thuật, bơi lội và kể cả bóng đá. Nhưng mà mình thấy rằng là trong tất cả các cái môn học bơi và các kỹ năng ấy thì là bơi nó là kỹ năng cần thiết nhất cho một con người, trẻ trẻ con cũng như là người lớn, cho nên mình đăng ký cho cháu bơi.
2: Không chỉ phụ huynh quan tâm, nhiều học sinh cũng háo hức chờ đón mùa hè để được tham gia những môn thể thao mình yêu thích.
4: Con cũng giống như các bạn là con cũng rất là mong muốn đến dịp hè để con dành được nhiều thời gian hơn cho bộ môn cầu lông. Con chọn môn cầu lông là bởi vì là đầu tiên là nó giúp con khỏe mạnh hơn, nó giúp con kết nối với mọi người, chơi với mọi người và con cũng thấy rất là thích bộ môn này.
2: Năm nay, nhiều lớp học được đổi mới giáo án theo hướng tăng trải nghiệm, tương tác và thực hành. Bên cạnh các môn nghệ thuật, những bộ môn vận động như taekwondo, cầu lông hay bơi lội tiếp tục được nhiều phụ huynh lựa chọn.
5: Trung tâm hiện nay là có rất nhiều các môn thể thao để cho các bạn tham gia. Một môn taekwondo thì bắt đầu nhận học sinh đến năm học lớp 1, tức là 6 tuổi thì vào để bắt đầu luyện tập thể thao, phổ cập thể thao cơ bản cho các bạn. Thì bộ môn taekwondo thì là một trong những cái bộ môn mà mang tính thể thao, môn võ mang tính thể thao cao và được rất nhiều các trong cái lứa tuổi học sinh phổ thông tham gia.
6: Các cái môn thể thao nói chung thôi thì nói chung là cái khả năng vận động của các con thường bắt đầu đi tập thì bao giờ cũng là khả năng vận động kém, yếu. Thế xong rồi thì các con được vận động ngay từ lúc bắt đầu tập thì cái khả năng mà sự hòa nhập của các con cũng thấp. Các con nhút nhát, sợ sệt. Đấy là những cái mà bây giờ học sinh chúng ta mà phải đi vận động, phải tập vào các môn thể thao. Riêng cái môn cầu lông này thì nó cũng sẽ phát triển về mặt chiều cao. Trong quá trình tập các con bật nhảy rồi xoạc rồi các cái bước di chuyển được tập theo bài bản.
2: Không chỉ giúp trẻ nâng cao thể chất, các lớp năng khiếu hè còn là môi trường để các em rèn luyện kỹ năng sống, tăng khả năng giao tiếp và hình thành thói quen vận động tích cực. Để đáp ứng nhu cầu học hè, nhiều trung tâm cũng tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, đồng thời chú trọng công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt thời gian tham gia khóa học.
7: Về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được trung tâm đặt lên hàng đầu. Khu luyện tập và trang thiết bị đều được kiểm tra thường xuyên trước khi tổ chức lớp học. Giáo viên và cán bộ phụ trách luôn theo sát các con trong quá trình học tập và sinh hoạt nhằm đảm bảo cho trẻ có một mùa hè an toàn, vui vẻ và bổ ích.
2: Một mùa hè năng động, bổ ích không chỉ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và kỹ năng sống mà còn góp phần hạn chế các hoạt động thiếu lành mạnh trong thời gian nghỉ hè. Những lớp học năng khiếu, thể thao đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình để con em có một mùa hè an toàn, vui khỏe và ý nghĩa.
1: Tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm. Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây tội phạm quy mô lớn, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Tin quốc tế, cảnh sát Thái Lan đang mở rộng điều tra vụ phát hiện kho vũ khí quân dụng quy mô lớn tại tỉnh Chonburi, đồng thời bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Theo công bố vào ngày 21 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng và tách vụ án thành 7 nhánh điều tra. Nghi phạm chính là Sun Min Chen,

0: người mang hộ chiếu Trung Quốc, Campuchia và có thẻ cư trú dài hạn tại Thái Lan. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều súng quân dụng, lựu đạn, khoảng 3,6 kg thuốc nổ C4 cùng với hàng trăm viên đạn. Cơ quan điều tra cho biết đường dây này không chỉ buôn bán vũ khí mà còn liên quan hoạt động chuyển tiền trái phép và lừa đảo công nghệ cao với hơn 640 tài khoản ngân hàng và khoảng 4.100 vụ án mạng, gây thiệt hại ước tính hơn 815 triệu bạt, tương đương khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Nhà chức trách Thái Lan nhận định các nghi phạm có liên hệ với các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Nguồn tin cấp cao Iran cho biết Tehran và Washington vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng hiện nay, dù khoảng cách trong đàm phán đã được thu hẹp đáng kể. Hai vấn đề lớn tiếp tục gây bế tắc là chương trình làm giàu urani của Iran và quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục các nỗ lực ngoại giao thông qua trung gian Pakistan nhằm tránh nguy cơ bùng phát một vòng xung đột mới tại Trung Đông. Tổng thống Donald Trump gần đây cho biết Mỹ sẵn sàng chờ thêm vài ngày để Iran phản hồi trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Vấn đề làm dầu urani hiện được xem là trở ngại lớn nhất trong đàm phán. Iran tiếp tục khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, đồng thời phản đối yêu cầu đưa toàn bộ lượng urani làm dầu ra khỏi lãnh thổ Iran. Trong khi đó, Mỹ và Israel coi việc xử lý kho urani làm dầu ở mức cao là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào. Bên cạnh đó, eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng chiến lược. Tehran hiện duy trì các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại tuyến hàng hải này và coi đây là một tài sản chiến lược trong đàm phán. Mỹ phản đối mạnh khả năng Iran áp dụng cơ chế thu phí hoặc kiểm soát hoạt động vận tải quốc tế qua Hormuz, cho rằng điều này đi ngược nguyên tắc tự do hàng hải.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình dải Gaza và bờ Tây trong bối cảnh tiến trình triển khai các sáng kiến của Hội đồng Hòa bình đang bị chậm trễ.
2: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Rami Alakbarov cảnh báo, việc chậm thực hiện nghị quyết 2803 đã khiến khủng hoảng nhân đạo tại Gaza thêm nghiêm trọng. Ông kêu gọi các bên tránh những hành động có thể làm bùng phát xung đột trở lại.
3: Mặc dù các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành và các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn vẫn tiếp tục, thực tế trên thực địa lại rất bất ổn. Các cuộc tấn công của Israel diễn ra gần như hàng ngày, khiến nhiều người thiệt mạng. Song song đó, các hoạt động vũ trang của Hamas và các nhóm Palestine khác cũng vẫn tiếp diễn. Hiện khoảng 220 cộng đồng Palestine bị ảnh hưởng bởi các vụ việc này và trong nhiều trường hợp, toàn bộ cộng đồng buộc phải di rời.
2: Đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình cho biết, lệnh ngừng bắn đã góp phần giảm bạo lực và cải thiện tiếp cận viện trợ nhân đạo. Song tiến trình phục hồi tại Gaza vẫn chưa đạt kết quả rõ rệt.
4: Nếu không có hành động thực chất, nguy cơ lớn nhất là hiện trạng sẽ bị cố định lâu dài. Gaza có thể tiếp tục bị chia cắt, và Hamas vẫn duy trì quyền kiểm soát quân sự cũng như hành chính đối với hàng triệu người dân trên một phần lãnh thổ.
2: Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng căng thẳng leo thang tại bờ Tây và Đông Jerusalem. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, khuôn khổ ngừng bắn hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng để thúc đẩy tái thiết Gaza và nối lại tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước. Cùng ngày, các tổ chức Oxfam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế và Tổ chức Người tị nạn Quốc tế cho rằng tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn hết sức nghiêm trọng. Các tổ chức này cảnh báo thiếu hụt vật tư y tế, nước sạch, điều kiện vệ sinh và tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em đang gia tăng, trong khi hệ thống y tế và giáo dục tại Gaza gần như tê liệt. Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ tháng 10 năm 2025, song giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình hiện vẫn rơi vào bế tắc.
1: Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu với tỷ lệ 141 phiếu thuận và 8 phiếu chống để thông qua nghị quyết ủng hộ ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ về nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có 28 nước bỏ phiếu trắng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết kết quả này khẳng định trách nhiệm của các chính phủ trong việc bảo vệ người dân trước cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Nghị quyết do đảo quốc Thái Bình Dương Vanuatu đề xuất nhằm ủng hộ ý kiến tư vấn hồi tháng 7 năm 2025 của ICJ. Theo đó, các quốc gia có nghĩa vụ giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu. Ý kiến tư vấn của ICJ không có tính ràng buộc pháp lý nhưng đã được sử dụng trong các vụ kiện khí hậu trên thế giới và bắt đầu được các thẩm phán viện dẫn trong một số phán quyết liên quan đến khí hậu.
0: Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, hệ thống điện của Ấn Độ đã ghi nhận mức sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục.

0: kỷ lục khi người dân tăng mạnh sử dụng thiết bị làm mát. Bộ Điện lực Ấn Độ thông báo nước này đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận mức nhu cầu điện cao nhất mọi thời đại trong khung giờ ban ngày. Cụ thể vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 21 tháng 5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Cơ cấu nguồn điện cho thấy nhiệt điện chủ yếu từ than đá vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 62% sản lượng, trong khi đó năng lượng mặt trời chiếm 22%, còn điện gió và thủy điện mỗi loại đóng góp khoảng 5%, phần còn lại đến từ các nguồn khác. Tuy nhiên, bất chấp việc sản lượng đạt mức kỷ lục, nhiều người dân tại các bang khác nhau vẫn phản ánh tình trạng mất điện cục bộ.
1: Quay trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh ủy Lai Châu tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh Lai Châu. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Lai Châu.
2: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Chúc mừng Đại tá Bùi Quyết Toán được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ mới, bảo đảm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Công an tỉnh không bị gián đoạn. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo đội ngũ cán bộ công an cơ sở. Đối với Công an tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp tục bám sát tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng công an cơ sở. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các sở ban ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Công an tỉnh Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026.
0: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo đảm an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn và đại diện các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân.
3: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, không gian mạng và các yếu tố tác động đến an ninh quốc gia ngày càng đa dạng, phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng mạng xã hội và các vấn đề xã hội để chống phá đảng, nhà nước, thúc đẩy các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, an ninh quốc gia hiện nay không chỉ là bảo vệ biên giới, lãnh thổ, mà còn mở rộng trên nhiều lĩnh vực như an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh con người. Trong đó đảm bảo an ninh chế độ, an ninh cầm quyền có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước. Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ nội hàm khái niệm an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, nhận diện các nguy cơ, phương thức thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chế độ, an ninh cầm quyền trong tình hình mới. Các ý kiến tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Ban Liên lạc Nữ Công an Hưu trí lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện ý nghĩa nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Ban Liên lạc trong thời gian vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.
3: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Liên lạc Nữ Công an hưu trí đã phát huy tốt vai trò kết nối, làm mái nhà chung ấm áp, giúp chăm lo cả về đời sống tinh thần lẫn vật chất cho các hội viên. Nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa và các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng đã được triển khai hiệu quả, để lại dấu ấn sâu đậm.

0: Bên cạnh đó, các nữ cựu cán bộ chiến sĩ luôn tích cực đi đầu trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban liên lạc nhiệm kỳ mới 2026-2031 gồm các đồng chí đủ năng lực, uy tín để tiếp tục dẫn dắt phong trào. Trong nhiệm kỳ này, Ban liên lạc xác định sẽ tập trung đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần kiên cố cho các hội viên.
1: Thưa quý vị, những ngày này tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, không khí chờ đợi đặc xá đang hiện hữu trong từng ánh mắt, từng suy nghĩ của mỗi phạm nhân. Đối với nhiều người, đó không chỉ là niềm hy vọng sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực cải tạo, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những lỗi lầm đã qua. Niềm tin đó cũng đã lan tỏa tới cả những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá năm nay, luôn giữ vững tinh thần cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ sở giam giữ. Họ tin rằng bằng sự cố gắng và quá trình rèn luyện nghiêm túc sẽ luôn có cơ hội được mở ra để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
0: Chia vui với những phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026, phạm nhân Vũ Hồng Quang cũng xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng cải tạo tốt hơn nữa, giữ tinh thần tích cực, chấp hành nghiêm túc quy định của trại giam. Mong rằng bảng danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá những dịp sau sẽ có tên mình.
2: Riêng đối với bản thân tôi cũng như một số rất nhiều anh chị em ở đây là trong đợt đặc xá năm nay là chưa đủ điều kiện để đặc xá, thì trước tiên là chúng tôi cũng đã đàn giả quan sát rất kỹ và thấy là mình đúng là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không lấy đây làm buồn mà thấy đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục lao động cải tạo tốt hơn nữa để sẽ hy vọng là sẽ có được hưởng cái sự khoan hồng của Đảng Nhà nước trong thời gian tới.
3: Phổ biến quán triệt cho các anh về các cái quy định về điều kiện để được đặc xá. Bên cạnh đó thì tại điều 4 về các cái trường hợp không được đề nghị đặc xá thì đã hướng dẫn để cho các anh nắm được. Đề nghị các anh tự liên hệ đối chiếu với bản thân.
0: Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 có nhiều điểm mới, trong đó có những nội dung quy định chặt chẽ hơn đối với các trường hợp không được xét đề nghị đặc xá. Những quy định này được các trại giam thông tin đầy đủ, công khai để tất cả các phạm nhân nắm được và tự đối chiếu với bản thân. Những thắc mắc của phạm nhân cũng được giải đáp kịp thời, bảo đảm sự tin tưởng vào chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước.
4: Bản thân tôi trước đây là một cán bộ của Nhà nước. Nhưng khi vi phạm pháp luật về vào chấp hành án tại trại giam, trong quá trình chấp hành án tại trại thì được cán bộ, hội đồng cán bộ, ban giám thị giáo dục phân tích những cái việc vi phạm của mình, từ đó nhận thức được cái vấn đề hành vi vi phạm pháp mình. Mình phải sống và làm việc tốt, nghiêm túc theo quy định của pháp luật thì tránh vi phạm.
3: Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện để được đặc xá năm 2026 thì trại cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục đối với phạm nhân về cái chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng Nhà nước ta đối với những phạm nhân đã xác định tư tưởng yên tâm phấn đấu cải tạo tiến bộ để phạm nhân tin tưởng vào cái công tác giáo dục cũng như là vững tin để được nhận những cái chính sách khoan hồng khác của pháp luật, ví như là tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc là giảm án ở các cái đợt kế tiếp.
0: Ngày đặc xá đang đến gần, niềm vui, sự háo hức của các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn ở lại phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho những người thực sự biết sửa chữa sai lầm.
1: Phát huy vai trò lực lượng công an cấp cơ sở trong thực hiện chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, thời gian vừa qua, Công an phường Phong Phú, thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong công tác cấp căn cước và định danh điện tử. Với tinh thần thi đua, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, cán bộ chiến sĩ công an phường luôn tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an cơ sở vì nhân dân phục vụ. Ghi nhận tại Công an phường Phong Phú.
5: Thực hiện đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân trong độ tuổi từ 6 đến dưới 14 tuổi, Công an phường Phong Phú đã chủ động bố trí cán bộ, phương tiện, tăng cường thời gian làm việc cả trong và ngoài giờ hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và các em nhỏ đến làm thủ tục. Do đây là lần đầu tiên các em được làm thẻ căn cước nên ngay từ khi đến điểm tiếp nhận, cán bộ chiến sĩ công an phường

0: trường đã tận tình hướng dẫn phụ huynh và các em thực hiện các thủ tục cần thiết. Với thái độ gần gũi, ân cần, lực lượng công an đã giúp các em cảm thấy thoải mái, yên tâm trong quá trình thu nhận thông tin. Mặc dù số lượng công dân đến thực hiện thủ tục khá đông, song các khâu tiếp nhận, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ đều được triển khai khoa học, nhanh chóng, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Hôm nay là em dẫn hai con của em tới đây, là một bé là 10 tuổi và một bé 8 tuổi để làm căn cước. Và khi tới đây là em thấy là mấy cán bộ công an là xử lý là rất là nhiệt tình, là nhanh gọn, kỹ thuật là tốt và được hỗ trợ nhiều.
0: Không chỉ thực hiện tốt công tác tiếp dân tại trụ sở, cán bộ chiến sĩ công an phường Phong Phú còn trực tiếp mang máy móc, thiết bị đến tận nhà để hỗ trợ cho những trường hợp già yếu, bệnh tật khó khăn trong việc đi lại. Những chuyến công tác lưu động ấy không đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi với nhân dân của lực lượng công an cơ sở.
2: Chị Hương để cảm ơn đoàn để giúp đỡ cho con tôi phần lời đi viện. Với lâu có cho cái tiền trợ cấp dần thì mới được. Chị đoàn đã giúp đỡ bằng được cái trẻ căn cước. Tôi mừng vô cùng cảm ơn đoàn.
0: Song song với công tác cấp căn cước, Công an phường Phong Phú còn tận tình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2. Đối với người lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ chiến sĩ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến. Với tinh thần trách nhiệm, gần gũi và hết lòng vì nhân dân phục vụ, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã thu nhận mới hơn 530 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tỷ lệ kích hoạt đạt 97%, đồng thời cấp thẻ căn cước cho gần 400 trẻ trong độ tuổi theo quy định.
3: Đối với Công an phường Phong Phú, chúng tôi đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy các văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác này, trong đó đã giao chỉ tiêu thực hiện từng ngày, từng địa bàn, từng ô khu vực và gắn trách nhiệm với từng cảnh sát khu vực cũng như là lực lượng tham gia cái cao điểm này. Hàng ngày chúng tôi bố trí lực lượng cảnh sát khu vực về địa bàn nắm tình hình cùng với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, phối hợp với hệ thống chính trị, tổ dân phố, đoàn viên, tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến tận nhà, hỗ trợ người dân cài đặt, hướng dẫn kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNID. Ngoài ra chúng tôi còn bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả vào buổi tối, ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhằm để đáp ứng nhu cầu của người dân.
0: Từ những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ công an phường Phong Phú đang từng ngày lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà đã trở thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo vai trò của học tập suốt đời với việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhiệm vụ của các cấp các ngành, tổ chức xã hội và Hội Khuyến học Việt Nam.
5: Hội thảo nhấn mạnh, học tập suốt đời không chỉ là quyền lợi mà là nghĩa vụ công dân, là chìa khóa để mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc. Trong giai đoạn 2026-2030, Hội Khuyến học Việt Nam đặt mục tiêu chủ động sáng tạo, sửa đổi 5 bộ tiêu chí của 5 mô hình học tập theo hướng xanh hóa, số hóa. Với phương châm chủ động, liên kết, đồng bộ trong công tác phối hợp triển khai, hội sẽ đẩy mạnh chuẩn hóa các mô hình khuyến học, gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập trên toàn quốc. Đáng chú ý, các đại biểu kiến nghị sớm xây dựng và ban hành luật học tập suốt đời, đồng thời đưa kết quả học tập trở thành chỉ số định lượng quan trọng trong việc đánh giá năng lực thi đua của cán bộ công chức. Hội thảo là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội học tập, nơi không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
4: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương đơn vị, trong đó có xã Bình Minh, thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Chương trình có đại diện các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội, đại diện cơ quan truyền thông, các tổ chức quản lý tập thể quyền, cán bộ địa phương cùng đông đảo hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn. Đây cũng là địa bàn đầu tiên tại Hà Nội được lựa chọn triển khai mô hình thí điểm về tuyên truyền và hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
6: Hiểu đúng để làm đúng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để phát triển bền vững. Đây là chủ đề và cũng là mục tiêu mà những buổi tuyên truyền như thế này hướng tới. Nhiều tình huống thực tế đã được đưa ra như việc sử dụng nhà

0: có bản quyền tại quán karaoke, nhà hàng, quán cà phê, sử dụng tài liệu photocopy, trách nhiệm pháp lý khi đăng tải nội dung trên mạng xã hội hay nguy cơ liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong hoạt động kinh doanh đã được đưa ra để người dân và cán bộ địa phương có thể dễ dàng nắm bắt các tình huống pháp lý tưởng chừng vô hại nhưng đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vấn đề về sở hữu trí tuệ hiện nay đã đi sâu vào đời sống xã hội và không còn chỉ là vấn đề của các doanh nghiệp lớn hay đô thị lớn.
1: Cái việc là vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như là các đơn vị địa phương, xã, phường đối với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là một tín hiệu đáng mừng và nỗ lực quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình là thay đổi bộ mặt, nâng cao vị thế đối với tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn của địa phương cũng như là trên lãnh thổ Việt Nam.
0: Bình Minh là địa phương có tinh thần đổi mới, đồng thời sở hữu nhiều giá trị văn hóa và di sản giàu tiềm năng để phát triển theo hướng văn hóa số và kinh tế sáng tạo. Do đó, đoàn công tác mong muốn phối hợp cùng địa phương xây dựng mô hình theo hướng tuyên truyền trước, nâng cao nhận thức trước và từng bước giúp xã hình thành môi trường sử dụng nội dung hợp pháp văn minh hơn trên môi trường số. Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại chương trình là việc gắn công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ với gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.
2: Qua cái hệ thống quản lý nhà nước liên quan tới các cái quán karaoke hay là những cái cửa hàng hoặc là các cái cơ sở mà dịch vụ văn hóa, đấy, kể cả những trong các cái hoạt động mà mang tính thiện nguyện thì cũng là để tuyên truyền để mọi người cũng biết được là đặc biệt là những cái sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa.
0: Theo ban tổ chức, nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể trở thành cơ sở để nghiên cứu nhân rộng tại nhiều địa phương khác, góp phần xây dựng nền tảng cho phát triển văn hóa số và kinh tế sáng tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.
3: Tôi nghĩ là cái việc này là rất chi là chuẩn mực, bởi lẽ là từ trước đến nay chúng ta hay làm ở tầm vĩ mô, mà tầm vĩ mô thì đối với người dân ấy, thì người ta có thể chưa nhận thức rõ. Hôm nay chúng ta đưa về cấp cơ sở như này là rất chi là chuẩn. Bởi lẽ là mình phải làm cho từ thôn xóm người dân người ta hiểu thế nào là sở hữu trí tuệ. Thì từ người dân đó người ta hiểu được thì đến một gia đình, đến một cộng đồng xã hội nó sẽ tốt đẹp hơn.
0: Mô hình tuyên truyền sở hữu trí tuệ được triển khai thí điểm tại xã Bình Minh sẽ giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ theo cách gần gũi, thực tế và phù hợp với đời sống địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, người dân có thể hiểu rằng thực hiện đúng bản quyền không phải để gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh mà là để bảo vệ chính mình, bảo vệ uy tín và bảo vệ giá trị lâu dài của địa phương.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp nóng từ phía Tây sẽ hoạt động mạnh hơn và mở rộng về phía Tây Nam, chi phối hoàn toàn thời tiết tại Bắc và Trung Bộ. Riêng phía Tây Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động yếu bởi hội tụ gió trên các tầng cao. Do vậy, đêm nay và chiều mai tại phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày thì trời nắng, nhiều nơi còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ. Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây hơn, trời không mưa, ban ngày còn nắng nóng trên diện rộng. Cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất là 35 đến 38 độ. Với miền Trung, ở dưới tầng thấp của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng khiến cho hiệu ứng phơn hoạt động mạnh. Trên các tầng cao là trường phân kỳ bao trùm. Do đó, khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông của Đắk Lắk trời ít mây, nắng nóng diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ ngày đêm tại đây từ 23 đến 38 độ có nơi cao hơn. Khu vực còn lại của vùng duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ trong 24 giờ tới. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hiện vẫn đang chịu tác động chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Ở trên các tầng cao thì hội tụ gió không còn nữa. Do vậy đêm nay và chiều tối mai các khu vực này chỉ còn có mưa vài nơi, ban ngày ít mây trời nắng. Tại cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 21 đến 24 độ, cao nhất ngày mai là từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng trên 35 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ thì có nắng nóng trên diện rộng, chỉ còn ven biển là không còn nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Toàn biển Đông, bao gồm hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, phổ biến ít mưa, còn nắng vào lúc trưa chiều. Đi cùng với đó là gió thổi với cường độ trung bình đến yếu, nên tình trạng biển bình thường. nhiệt độ trên cả hai

0: khu vực đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều không vượt quá mức là 35 độ. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, ban đêm thì mây thay đổi, trời oi bức, ban ngày thì ít mây, trời nắng nóng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ từ 28 đến 38 độ.
1: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
3: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
3: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
4: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng chống, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phòng chống thiên tai đã không ngừng hoàn thiện, đổi mới tư duy, tăng cường năng lực trong suốt 80 năm qua, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của người dân.
0: Với hơn 89.000 thôn tổ dân phố, hơn 260.000 người hoạt động không chuyên trách, việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ thôn tổ dân phố đủ năng lực đáp ứng theo yêu cầu mới.
1: Liên tục đổi tên miền, thay máy chủ hoặc chuyển sang nền tảng khác, nhiều tên trang vi phạm bản quyền lại xuất hiện dù hàng chục đối tượng điều hành hệ thống đã bị khởi tố. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý tình trạng vi phạm bản quyền nghiêm khắc hơn nữa.
0: Những khoản đầu tư khổng lồ tới hơn 11 tỷ đô la Mỹ đang đổ vào trung tâm dữ liệu tại châu Á Thái Bình Dương nhờ trí tuệ nhân tạo. Cuộc đua tăng công suất máy chủ và xây dựng trung tâm dữ liệu đang diễn ra nhanh chưa từng có.
1: Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026.

0: Tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Kết luận nêu rõ định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung. Một là quán triệt quan điểm, quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân, tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả là thước đo của tiến bộ xã hội, tạo nền tảng phát triển xã hội ổn định, bền vững, nâng cao niềm tin của người dân. Định hướng phát triển nhà ở là nội dung quan trọng trong chiến lược, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh đô thị, an ninh nông thôn, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở. Hai là phát triển nhà ở trong giai đoạn tới cần theo cơ chế thị trường, có sự định hướng, quản lý hiệu quả của nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, doanh nghiệp tham gia xây dựng vận hành với lợi nhuận hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả.
1: Ba là bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Phát triển nhà ở phải đặt trong mối liên hệ hoàn thiện đồng bộ, thể chế, chính sách mang tính chất liên ngành, liên cấp, liên vùng, gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư. Rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm là nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và nhà ở chính sách để xác định các cơ chế chính sách tương ứng, trong đó có chính sách nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định. 4 là đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai tín dụng phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê và giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia, khẩn trương xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn từng nhóm nhà ở theo mô hình mới, đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn. Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng ưu đãi phải được rút ngắn, bảo đảm thuận lợi, rõ thời hạn và trách nhiệm cá nhân. Các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, trong đó quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục. Trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh. Chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch sẽ để phát triển nhà ở cho thuê, kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở, tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu trong quản lý phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản. Năm là giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 34, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó sửa đổi, bổ sung luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, trình Quốc hội thông qua trong năm 2026.
0: Thưa quý vị vừa theo dõi thông tin Văn phòng Trung ương vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.
1: Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Jaworski, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, kinh tế, thương mại, đầu tư giữ vai trò động lực chủ đạo, hợp tác khoa học công nghệ trở thành đột phá mới của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện môi trường pháp lý, đề cao tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

0: chất lượng cao. Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon khẳng định, Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ, cam kết đầu tư lâu dài, sẵn sàng đồng hành trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
1: Chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570. Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, nhấn mạnh Đảng và Nhà nước mong muốn Giáo hội tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, đồng hành cùng đất nước trong xây dựng và phát triển. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định chư tăng ni Phật tử sẽ tiếp tục tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 và Đại lễ Vê-sác 2026 với nhiều hoạt động lan tỏa các giá trị từ bi, hòa hợp và đoàn kết.
2: Hôm nay dự hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam Liên bang Nga lần thứ 3, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh, hội nghị là hoạt động trọng tâm của năm hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam Liên bang Nga 2026. Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã nhất trí định vị lại và nâng tầm quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực trong kỷ nguyên phát triển mới của hai nước, trong đó có giáo dục đào tạo. Phó Thủ tướng mong muốn hội nghị sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, mở ra chương trình hợp tác mới, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, mở phân hiệu tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Giáo dục và đào tạo chỉ là một trong nhiều lĩnh vực hợp tác kế thừa từ nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thập kỷ.
1: Mối quan hệ hợp tác sâu sắc tiếp tục được duy trì giữa Việt Nam và nước Nga ngày nay, đặc biệt giữa thủ đô của hai nước. Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp cùng chính quyền Moscow long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật và triển lãm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow năm 2026, mang đến cho bạn bè Nga hình ảnh về một Hà Nội thanh lịch, văn minh và giàu bản sắc.
3: Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow đã mang đến nước Nga một không gian văn hóa với những hình ảnh sinh động về đất nước và con người Việt Nam. Người dân Nga nhiều thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ, có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc ngay tại đây.
4: Những bức tranh ở đây rất đẹp ạ. Cháu rất thích và thử làm, nhưng có vẻ không dễ lắm. Một người bạn của cháu đã đến Việt Nam và khoe nhiều ảnh đẹp, nên cháu rất mơ ước được đến đó.
3: Trong không gian văn hóa giàu giá trị lịch sử và nhân văn của thủ đô Hà Nội, hành trình phát triển của nền quốc học Việt Nam được xem là điểm nhấn ấn tượng tại triển lãm này. Đó là hình ảnh văn miếu Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam với lịch sử 950 tuổi.
5: Truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của đất nước chúng ta, cái này nếu mà giới thiệu ra cho các nước thì đây chính là niềm tự hào về văn hóa, về giáo dục của đất nước chúng ta. Đồng thời mọi người cũng sẽ hiểu thêm được về nền giáo dục, về văn hóa của Việt Nam.
3: Gây ấn tượng sâu sắc với nhiều khán giả thủ đô nước Nga là chương trình nghệ thuật đặc biệt Hà Nội Thanh Âm Ngàn Năm với sự hòa quyện tinh tế giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Khán giả được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam cùng âm sắc độc đáo của các nhạc cụ dân tộc và những tiết mục âm nhạc đương đại giàu cảm xúc, mang hơi thở của một Hà Nội đầy năng động và sáng tạo.
6: Chúng tôi cũng rất vui thực hiện nghị quyết 80 của chính phủ lan tỏa văn hóa đến với quốc tế. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện được điều này, lan tỏa được nghệ thuật, lan tỏa được văn hóa của Hà Nội nghìn năm văn hiến đến với bạn bè, đến với khán giả của Moscow.
4: Tôi đặc biệt vui khi có chương trình này ở Moscow, giúp người Nga làm quen với nền văn hóa Việt Nam đặc sắc. Rất nhiều bạn trẻ đến đây và mọi người hiểu rằng Việt Nam không chỉ có xoài, có gạo, mà còn là một quốc gia có nền văn hóa vô cùng phong phú.
3: Trong những thanh âm của Hà Nội hôm nay, còn có sự giao thoa sâu sắc với văn hóa Nga, thể hiện sự trân trọng và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc. Ngày Văn hóa Hà Nội tại Moscow được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiến tạo nền tảng vững chắc, đưa quan hệ chiến lược giữa hai thủ đô, hai quốc gia ngày càng phát triển.
2: Nhân tháng hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chiều nay đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà bệnh nhi tại bệnh viện

0: Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi trao quà tặng 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại bệnh viện. Phó Chủ tịch nước cũng động viên đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đề nghị tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các em. Hoạt động được triển khai bởi Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Bộ Y tế, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
1: Chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết 18 Trung ương khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã lưu ý phải đảm bảo tư duy dài hạn, đồng bộ với các quy hoạch quốc gia, ngành và địa phương, tạo không gian phát triển mới cho công nghiệp, đô thị, hạ tầng, nhưng vẫn giữ vững an ninh lương thực, an ninh môi trường và quốc phòng an ninh. Về cơ chế thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu xác lập cơ chế kiểm tra giám sát và phòng ngừa sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát các chỉ đạo của Trung ương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh quy hoạch.
0: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đại diện Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Salavan và Sekong của Lào đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Huế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập và triển khai lấy mẫu để giám định ADN đối với các mộ chưa xác định được thông tin.

0: Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh đó, thì nông nghiệp đang nổi lên như một lĩnh vực có khả năng tạo đột phá chiến lược, đẩy mạnh tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, gắn với thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
1: Vâng, nếu như trước đây Việt Nam xuất khẩu nông sản, thì nay nhiều doanh nghiệp đang tiến thêm một bước dài hơn, đó là xuất khẩu cả một hệ sinh thái nông nghiệp, từ vật tư, công nghệ đến mô hình tổ chức sản xuất và năng lực quản lý ra với thị trường của khu vực. Đây không còn là câu chuyện bán hàng nữa. Đây là bước chuyển từ xuất khẩu hàng hóa sang xuất khẩu trí tuệ và giải pháp phát triển của người Việt.
2: Chỉ riêng hai tỉnh Nam Lào là Atapu và Sekong thì hiện đã có hàng chục doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào nông nghiệp với những cây trồng chủ lực như chuối, mía, cao su, sầu riêng và cà phê. Với hướng đi mới này thì không chỉ tạo ra đột phá về mặt quy mô sản lượng mà còn mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp.
3: Hơn một nửa diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Atapu hiện đã được các doanh nghiệp Việt vừa phát triển vùng nguyên liệu, vừa xây dựng nhà máy, khu công nghiệp. Hướng phát triển mới này đã giúp Việt Nam không chỉ dừng ở xuất khẩu nông sản. Những liên kết ngang giữa doanh nghiệp Việt với nhau và doanh nghiệp tại Lào đang mở ra dư địa tăng trưởng mới, Việt Nam đã trở thành đối tác chuyên gia về sức khỏe của đất.
4: Thị trường Lào gắn kết không chỉ các cái doanh nghiệp Việt Nam phát triển nông nghiệp tại Lào mà còn cung ứng rộng rãi ra theo cái chuỗi giá trị đi kèm trong cái các cái cây trồng mà thế mạnh.
3: Không còn là từng doanh nghiệp sản xuất đơn lẻ. Từ tư duy kinh tế tuần hoàn, đầu ra của doanh nghiệp này là đầu vào của doanh nghiệp khác. Ngành cao su, cà phê, mía đường đã từng bước hình thành xuất khẩu hệ sinh thái nông nghiệp. Mỗi chuỗi luôn có sự tham gia từ 3 đến 4 doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau, từ đó tạo ra liên kết kinh tế bền vững.
5: Bà mía cũng sử dụng vào cho cái việc sản xuất điện. Một phần nữa hiện nay cũng hợp tác với công ty Thaco trong việc là xuất cái bã mía cho chăn nuôi, là nuôi bò.
3: Những mô hình liên kết như vậy đang giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước mở rộng dấu ấn tại Lào, Campuchia và nhiều quốc gia ASEAN khác. Không chỉ xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam đang tiến tới xuất khẩu mô hình phát triển nông nghiệp, nơi giá trị nằm ở cả công nghệ, kinh nghiệm quản lý, năng lực tổ chức sản xuất và hệ thống dịch vụ đi kèm.
6: Vị thế của chúng ta tăng lên rất nhiều. Các nước trên thế giới đến đây học tập của chúng ta và cái tiếng nói của chúng ta cũng rất tốt. Và nhờ thế mà nếu mà chúng ta trong cái câu chuyện xuất khẩu mà chúng ta dựa vào tiềm năng đó, chúng ta xuất khẩu và không chỉ xuất khẩu hàng hóa, và với cái định hướng của chính phủ hiện nay, chúng ta xuất khẩu cả một cái ngành nông nghiệp.
3: Trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, định hướng đầu tư

0: nghiệp ra khu vực không chỉ mang ý nghĩa mở rộng thị trường, đây còn là bước đi để Việt Nam nâng vị thế trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu, chuyển từ vai trò cung ứng nguyên liệu sang cung cấp giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện cho khu vực Đông Nam Á.
1: Cùng với rất nhiều tiềm năng thì nông nghiệp luôn là ngành đặc biệt nhạy cảm với thiên tai. Và hôm nay, 22 tháng 5, tròn 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam. 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, mở đầu cho hành trình người Việt chủ động đứng trước thiên nhiên, không chỉ để chịu đựng mà để ứng phó, để vượt qua.
2: 80 năm qua, tư duy phòng chống thiên tai đã không ngừng đổi mới, từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, từ kinh nghiệm dân gian đến công nghệ giám sát theo thời gian thực. Hành trình ấy đã và đang góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của hàng triệu người dân.
3: Mấy thôn chúng tôi cũng chia cắt 5 ngày, 6 ngày rồi. Cảm ơn xã chính quyền đã quan tâm mấy thôn chúng tôi.
4: Năm 2025, một năm thiên tai hết sức khốc liệt, nhưng 1,2 triệu người dân đã được di dời kịp thời đến nơi an toàn. Có được kết quả ấy, bên cạnh vai trò của lực lượng công an, quân đội, còn có đóng góp của đội xung kích phòng chống thiên tai ngay tại các địa phương. Lực lượng này đã ngày một lớn mạnh nhờ tư duy mới trong công tác phòng chống thiên tai.
5: Chúng ta chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng chống. Nó rất phù hợp với chủ trương của công tác phòng chống thiên tai Việt Nam, đó là gì? Là phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là lương thực tại chỗ, người dân tại chỗ và lực lượng tại chỗ.
4: Ngoài chủ động về sức người, sức của, các địa phương giờ đây bắt đầu ứng dụng mạnh công nghệ để quản trị rủi ro thiên tai. Tại những trung tâm giám sát đô thị thông minh như thế này, dữ liệu về sạt lở, ngập lụt, lượng mưa được thu thập và cập nhật liên tục.
6: Theo thời gian thực, các cái thiết bị cảm biến phải được lắp một cách đầy đủ. Và một trong những cái hiệu quả đem lại lớn nhất đó là người dân có thể tiếp nhận ngay từ trước khi mà các cái thiên tai bão lụt nó đi vào. Và từ đó thì họ chủ động ngay từ đầu.
4: Để có thể quản trị rủi ro thiên tai tốt hơn, chính quyền địa phương hai cấp đã được chỉ đạo tập hợp dữ liệu ngay sau khi thiên tai xảy ra. Ví dụ như việc đo thực địa và cập nhật số liệu về mực nước lũ này.
7: Nước lũ là 25 lã lên đó bạn. Là mình chỉ đánh ra đây thôi, chứ còn không mình không có cho cốt hay là cái này nhà.
4: Các công nghệ đo mưa, cảnh báo lũ quét, cập nhật liên tục từng giờ đang được nhiều địa phương áp dụng. Về cơ sở hạ tầng, những ngôi nhà được dựng lại sau bão phải đủ kiên cố để chống gió, có nơi thoát hiểm đủ cao khi lũ dâng. Việt Nam đang áp dụng nguyên tắc đầu tư sớm cho năng lực thích ứng để giảm thiệt hại ngay khi thiên tai xảy ra. Đổi mới tư duy quản trị rủi ro thiên tai cũng chính là xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường vì một Việt Nam phát triển bền vững.
2: Vâng, trong thư nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự để chủ động ứng phó hiệu quả trước thiên
1: tai. Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên cả nước sẽ phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 tới, tức là chỉ còn hơn 2 tuần nữa. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Đồng tình và đánh giá cao chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nhiều ý kiến mong muốn quá trình sắp xếp được triển khai hợp lý, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của thực tế.
8: Sau sắp xếp, từ một thôn thuộc xã Tam Hiệp, Tịu Liệt được sắp nhập về phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Hiện phường có 41 tổ dân phố. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, phường đang gấp rút xây dựng đề án sắp xếp lại tổ dân phố nhằm giảm sự phân tán trong quản lý, tăng cường hiệu quả trong điều hành và phục vụ nhân dân.
9: Tôi thấy đây là một trong những chủ trương đúng và không để cho thôn, tổ dân phố manh mún. Và khi đã sắp xếp được thôn, tổ dân phố rồi thì cái hiệu quả là đưa cái chủ trương của Đảng, của nhà nước nhanh nhất đến người dân hơn.
10: Chủ trương nhà nước làm cho thu gọn cái bộ máy, cổng kênh để dồn lại để quản lý. Khi đã sắp nhập hai cái đấy thì là tạo điều kiện để cho các bác, các anh, các chị là hoạt động được tốt hơn ạ.
8: Cả nước có khoảng 90.000 thôn, tổ dân phố với hơn 260.000 người hoạt động không chuyên trách. Tuy nhiên, sau sắp xếp, sáp nhập, nhiều

0: nơi vẫn còn tình trạng quy mô nhỏ, dân cư phân tán, gây khó khăn trong quản lý và phát sinh nhiều đầu mối cán bộ không chuyên trách. Việc sắp xếp lần này không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố đủ năng lực, uy tín.
1: Chúng ta đã thành công ở cái việc là bố trí xã cũng như tỉnh. Thế thì bây giờ là gì? Không có lý gì chúng ta không bố trí thôn. Do vậy, nhanh ngày nào thì cái bộ máy ở cơ sở hoạt động tốt ở đấy. Nhưng vấn đề đặt ra phải chọn được những người xứng đáng, những người có năng lực, những người có tâm huyết và những người gần cơ sở là phải hiểu dân.
2: Vì mọi hoạt động to nhỏ

0: Đi rồi, nhưng bây giờ chính sách làm thế nào cũng phải hợp lý để người cán bộ là có trách nhiệm và đồng thời cũng đánh giá đúng là cái cán bộ thôn xóm, cán bộ là tổ dân phố để mình bố trí một cách hợp lý. Nên khi vận hành là đồng bộ và thống nhất từ cấp xã là đến cấp thôn xóm.
1: Theo chỉ thị, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện.
2: Gần một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, thì người dân đang cảm nhận như thế nào khi mà đi làm thủ tục hành chính? Theo công bố nghiên cứu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong đã cho thấy một bức tranh khá tích cực. Điểm hài lòng trung bình đạt 4,1 trên thang 5. Có gần 94% người dân nhận kết quả đúng hẹn và hơn 91% đánh giá cán bộ thạo việc.
3: Vâng ạ, tuy nhiên bên cạnh những tín hiệu tích cực đó, thì nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng cơ chế một cửa vẫn chưa thực sự thông suốt ở một số lĩnh vực, đặc biệt là tại cấp xã, nơi đang phải gánh thêm khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều. Và một trong những nút thắt được nhận diện rõ nhất chính là hạ tầng công nghệ.
4: Hồ sơ này có hạn xử lý đến 8 giờ 54 phút, nhưng đến 10 giờ 35 phút, lỗi hệ thống vẫn chưa được khắc phục, khiến cán bộ không thể ký số. Hệ thống hiển thị cảnh báo quá hạn màu đỏ. Tình trạng này thường xuyên diễn ra ở trung tâm phục vụ hành chính công này. Trong hơn 4 tiếng đồng hồ, hệ thống liên tục lỗi treo, đăng nhập nhiều lần không được. Cán bộ hành chính công áp lực vì không thể ký văn bản, còn người dân thì chờ đợi sốt ruột.
5: Anh em đợi cái kết quả công chứng bao lâu?
6: Về kết quả đợi bao lâu này thì mình cũng không chưa thể trả lời. Có thể là lỗi trong vòng 10-15 phút có thể là khắc phục được, nhưng có thể là lỗi trong nửa ngày.
7: Để cho công dân chờ lâu thì công dân sẽ gây ra bức xúc, bởi vì là ai cũng thế, chỉ có một thời gian nhất định để đi giải quyết thủ tục hành chính thôi. Nên là chúng tôi lại quay ngược trở lại phần mềm dùng chung của tỉnh. Đấy, chúng tôi lại phải điều về cái phần mềm đấy để giải quyết cho công dân. Nếu như không điều về đấy thì công dân, có những công dân có mà chờ nửa ngày cũng không thể đăng nhập và cũng không thể vào được.
8: Mình thật là người dân không phải lúc nào cũng đi được. Mà thậm chí ra bây giờ thời gian nó đi nó rất là vất vả. Thì bây giờ mình chỉ muốn làm sao là dân chúng tôi đã nên đến đây là muốn là được ở đây để giải quyết cho tất cả, xong để cho dân đỡ phải vất vả đi mọi nơi.
4: Bên cạnh đó, việc phải tổng hợp số liệu từ nhiều phần mềm khác nhau cũng khiến công việc của các cán bộ cơ sở thêm quá tải. Cán bộ ở đây cho biết hiện họ đang phải làm việc với 15 phần mềm của các bộ ngành khác nhau. Để thống kê, báo cáo, nhiều khi phải cộng thủ công số liệu từ từng phần mềm khiến công việc càng thêm mệt mỏi.
9: 15 phần mềm và mỗi một phần mềm lại có một cái giao diện và cái chất lượng của các phần mềm nó cũng không được đồng bộ. Trước đây cần cung cấp số liệu gì chúng tôi chỉ cần xuất trên hệ thống một cái kích chuột là xong. Nhưng hiện nay cần số liệu gì thì chúng tôi lại phải làm thủ công, lấy dữ liệu của từng phần mềm phải cộng bằng máy tính.
10: Trong thời gian tới chúng ta phải tích hợp được dữ liệu về trung tâm dữ liệu quốc gia với sự phối hợp của các bộ ngành. Tất cả các dịch vụ ấy được thống nhất lại trên giao diện, phải có một cái quy trình tích hợp dữ liệu cũng như là có quy trình triển khai phần mềm dùng chung, nó có chiến lược xác đáng hơn.
4: Theo các chuyên gia, trong giai đoạn chuyển tiếp mô hình hoạt động, việc phát sinh các khó khăn vướng mắc là không thể tránh khỏi. Nhưng điều cần thiết là phải phát hiện sớm, xử lý nhanh, hiệu quả, trên cơ sở lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân không phải đi lại nhiều lần, hồ sơ không bị mắc kẹt giữa các hệ thống, thì chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống.
2: Hệ thống soi lạc TV và cả hệ TV vừa bị cơ quan chức năng triệt phá, khởi tố hàng chục đối tượng điều hành hệ thống. Tuy nhiên, ngay sau đó thì nhiều trang web với cái tên tương tự tiếp tục phát sóng bóng đá lậu hoặc là các môn thể thao khác. Số lượng các trang web vi phạm liên tục tăng trước thềm World Cup 2026. Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm khắc hơn nữa đối với các vi phạm này.
11: Soi lạc TV bị khóa, nhưng hàng loạt trang web với cái tên này thêm đuôi khác, chữ hoặc số lập tức xuất hiện. Địa chỉ tên miền trên đường link thay đổi. Cà khịa vừa bị khởi tố, hàng loạt trang cà khịa khác cũng xuất hiện với cách thức tương tự. Các trang này tường thuật trực tiếp các giải đấu thu hút người xem nhất, thậm chí mở riêng một mục hứa hẹn tường thuật trực tiếp mùa World Cup 2026. Thực chất, đây đều là những trang web được hình thành sau khi hệ thống cũ bị phát hiện và khởi tố. Các đối tượng thường lợi dụng những tên trang đã quen thuộc với người xem. Điểm chung của các trang này là quảng cáo kết nối cho các trang cá độ bóng đá.

0: sale trên Google thì họ có kỹ năng đó, thì họ chỉ cần tạo web tương tự giả và sau đó họ đẩy quảng cáo thì người ta sẽ nhầm tưởng đấy là của mình, người ta vào xem.
1: Liên tục đổi tên miền, thay máy chủ hoặc chuyển sang nền tảng khác tiếp tục hoạt động. Nhóm đối tượng này bị bắt, lập tức có một nhóm đối tượng khác. Gỡ bỏ, ẩn hoặc vô hiệu hóa truy cập đến thông tin, ứng dụng hoặc định danh địa chỉ Internet liên quan đến hành vi vi phạm là giải pháp đầu tiên, và cả truy vết địa chỉ máy chủ.
2: Giao diện nó cũng có những thay đổi và hệ thống bình luận viên cũng khác. Không còn những cái bình luận viên mà bọn em đang xử lý nữa. Bản chất là cái đường dẫn này nó sẽ người ta thường xuyên thay đổi. Tại vì bản thân lực lượng của mình cũng sẽ tiến hành xử lý để ngăn chặn những cái hệ thống fake này, tại vì vẫn là vi phạm bản quyền.
3: Một trong những nguyên nhân và cũng là khó khăn nhất thời điểm hiện nay, đó là những đối tượng đứng đằng sau các trang web vi phạm bản quyền thường thuê máy chủ ở các quốc gia khác, đặc biệt là có những quốc gia chưa hợp tác trong việc cung cấp thông tin tương trợ tư pháp với Việt Nam, và thậm chí là còn thuê các công cụ để chống đánh sập. Lực lượng chức năng thì hiện nay vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết để có thể xác định các đối tượng đứng đằng sau.
1: Theo cơ quan công an, máy chủ ở nước ngoài, nhưng người trả tiền thuê máy chủ điều hành các web lậu là đối tượng người Việt Nam.
4: Tương trợ, hỗ trợ tư pháp, rồi công tác phối hợp giữa các lực lượng điều tra của các nước thì chúng tôi qua kênh Interpol thì chúng tôi cũng đã chứng minh được các cái hoạt động của các cái đối tượng này và chứng minh được cái yếu tố thu lợi bất chính của các đối tượng thông qua các cái tổ chức về mặt tín dụng, các ví tiêu dùng quốc tế.
1: Một tên miền bị khóa có thể được thay thế bằng tên miền mới chỉ sau vài giờ. Nếu chỉ xử lý phần ngọn là trang web vi phạm bản quyền, cuộc chiến này sẽ không có điểm kết thúc. Hiện cơ quan chức năng còn điều tra cả hệ thống vận hành, nguồn thu và các hoạt động liên quan như tổ chức đánh bạc trực tuyến và đánh bạc. Điều đó đồng nghĩa mức xử lý hình sự sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều.
5: Một chuyên án có thể đánh sập một hệ thống website lậu. Nhưng mà chừng nào những khoảng trống pháp lý còn tồn tại, những tên miền mới sẽ còn tiếp tục mọc lên, tinh vi hơn, khó truy vết hơn. Và cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên môi trường số đã chứng minh một điều là xử lý website vi phạm mới chỉ là phần ngọn thôi. Cái gốc chính là hành lang pháp lý phải đủ chặt chẽ để bịt kín kẽ hở, đủ nhanh để theo kịp công nghệ và đủ mạnh để không một đối tượng nào còn dám tính đến chuyện tái phạm nữa. Và đó cũng là yêu cầu trọng tâm đang được đặt ra trong đợt cao điểm chống vi phạm bản quyền hiện nay.
6: Những web lậu vừa bị triệt phá đều có chung một phương thức thủ đoạn vi phạm, đó là phát sóng trực tiếp các trận bóng đá hay các giải đấu thể thao. Thế nhưng theo điều 225 Bộ luật hình sự thì khung hình phạt của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thì các hành vi vi phạm bao gồm là sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình, phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình. Đây là một điểm mà theo các luật sư cần sớm có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và sự tinh vi của các đối tượng phạm tội.
7: Thì bây giờ ấy, cái hành vi vi phạm nó không còn tồn tại ở dạng đó nữa. Cho nên là chúng ta bị lạc hậu cái đó. Bây giờ hành vi vi phạm nguy hiểm hơn là gì? Là nó phát tán lậu, nó phát livestream lậu, nó áp lậu, đúng không ạ? Phát bóng đá lậu vân vân, rồi ăn cắp tín hiệu vệ tinh vân vân và vân vân. Thì chúng ta sẽ gặp cái khó khăn là khi muốn xử lý hình sự những cái hành vi này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị vướng.
6: Ngoài bóng đá, phim ảnh cũng là một trong những nội dung thường xuyên bị vi phạm bản quyền trên các web lậu. Thế nhưng nhiều đơn vị nắm giữ bản quyền phim tại Việt Nam cũng đang gặp khó khăn khi phối hợp xử lý các hành vi vi phạm. Khó khăn lớn nhất trong xử lý vi phạm bản quyền tại Việt Nam nằm ở cách tiếp cận thiên về định lượng, tức là phải chứng minh thiệt hại bằng những con số cụ thể.
8: Theo quy định là mình cần phải cung cấp rất là nhiều thông tin, kiểu như là thiệt hại như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, thì những cái thông tin như vậy để rất là tốn thời gian để thu thập. Và phim thì là một cái sản phẩm chỉ có 2 tuần là đã rời rạc rồi, cho nên chúng tôi cũng không có thời gian làm những chuyện như vậy. Cho nên gần như là chỉ tự lực cánh sinh, có nghĩa là mình sẽ tự làm việc với các nền tảng và nhờ người ta gỡ khỏi nền tảng họ thôi.
6: Trong môi trường số, các hành vi vi phạm có thể diễn ra xuyên biên giới, thay đổi liên tục và rất tinh vi. Vì thế mà đòi hỏi một cơ chế phối hợp chặt chẽ để cùng nhau hoàn thiện các quy định pháp luật.
9: Bên cạnh các cái hoạt động về kiểm tra, xử lý thì chúng tôi còn cùng phối hợp với nhau trong các công tác để mà hoàn thiện cái hành lang pháp lý đối với vấn đề xử lý các vấn đề vi phạm bản quyền trên không gian mạng, trên môi trường số.
6: Cuộc chiến bảo vệ bản quyền thì thực sự thành công

0: những thay đổi căn bản trong cơ chế thực thi pháp luật, từ việc hoàn thiện các quy định còn khoảng trống, nhận biết thủ đoạn vi phạm mới đến xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả trên không gian số. Khi ấy thì bản quyền mới thực sự được bảo vệ, góp phần đảm bảo môi trường lành mạnh, văn minh và bền vững cho nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam.
1: Liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh trái phép của ông Nguyễn Tiến Nam, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, người tự xưng có thể chữa bách bệnh chỉ bằng nước y ông Kiềm, chiều nay Công an xã Bình Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã đột kích hai cơ sở bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở nhà ông Nguyễn Tiến Nam có khoảng 60 bệnh nhân điều trị nội trú, đa số mắc bệnh nan y. Để thu hút khách hàng, ông Nam cùng một số đối tượng lập nhiều trang Facebook giới thiệu khẳng định chữa được tất cả loại bệnh bằng phương pháp uống nước y ông Kiềm như là HIV, viêm gan B, viêm gan C, các loại bệnh ung thư. Bệnh nhân chỉ cần uống mỗi ngày từ 3 đến 6 lít nước trong khoảng 15 đến 45 ngày là khỏi bệnh. Cũng theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, mỗi ngày các đối tượng thu 200.000 đồng một bệnh nhân để chữa bệnh bằng phương pháp nhịn ăn, uống nước y ông Kiềm. Từ đây thì ông Nam tư vấn giới thiệu sản phẩm máy lọc nước y ông Kiềm và thực phẩm chức năng. Trong đó thì máy y ông Kiềm nhập trôi nổi trên thị trường, chủ yếu là máy thải loại. Đáng nói là giá nhập chỉ từ 3 đến 8 triệu đồng một sản phẩm, nhưng bán cho khách hàng lên tới là 40 triệu đồng. Trong khoảng 2 năm nay thì các đối tượng đã thu khoảng 80 tỷ đồng từ việc bán sản phẩm. Bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế. Mỹ và Iran đang tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông với vai trò trung gian của Pakistan. Dù hai bên được cho là đã thu hẹp khác biệt, thế nhưng mà nhiều vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Truyền thông Iran đã cho biết là Tehran đang xem xét và chuẩn bị phản hồi dự thảo thỏa thuận mới do Mỹ đề xuất. Iran đánh giá văn bản này đã giúp thu hẹp một phần bất đồng, nhưng nhấn mạnh tiến trình đàm phán chỉ có thể đạt kết quả nếu Mỹ từ bỏ sức ép quân sự. Theo các nguồn tin, chương trình làm dầu urani và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là hai trở ngại lớn nhất trong đàm phán, trong khi Tehran khẳng định quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình và từ chối chuyển giao lượng urani làm dầu ở cấp độ cao. Washington lại coi đây là điều kiện then chốt cho bất kỳ thỏa thuận nào. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cho biết đàm phán xuất hiện một số tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể hành động cứng rắn nếu Iran không thay đổi lập trường về vấn đề hạt nhân.
2: Xung đột tại Trung Đông đang tác động mạnh tới kinh tế của Ấn Độ. Đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, chi phí vận chuyển thì tăng cao. Thêm vào đó là làn sóng lao động từ vùng vịnh trở về đang tạo thêm áp lực lên thị trường việc làm vốn đã căng thẳng.
0: Tại thành phố công nghiệp Kanpur, bang Uttar Pradesh, nhiều nhà máy gia thuộc đang hoạt động cầm chừng. Nhiều dây chuyền phải ngừng hoạt động, công nhân thưa vắng. Đơn hàng xuất khẩu sang Trung Đông bị đình trệ nhiều tháng. Các doanh nghiệp cho biết xung đột đã đẩy giá nhiên liệu, khí đốt và chi phí logistics tăng mạnh, trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm sút.
3: Hoạt động kinh doanh đã giảm sút đáng kể. Năng suất, lợi nhuận, doanh thu xuất khẩu lẫn trong nước đều đi xuống. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi chưa thể tuyển thêm lao động.
0: Ngành gia thuộc mang về khoảng 6 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu cho Ấn Độ và tạo việc làm cho khoảng nửa triệu người tại Kanpur. Tuy nhiên, hiện nhiều container hàng vẫn phải nằm chờ do khách hàng trì hoãn nhận hàng.
3: Chi phí và thời gian vận chuyển đều tăng lên. Khoảng 10% hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Trung Đông cũng bị ảnh hưởng. Nhiều container hàng vẫn chưa thể xuất đi.
0: Không chỉ xuất khẩu suy giảm, thị trường lao động Ấn Độ cũng chịu thêm áp lực khi hơn 1 triệu lao động đã trở về từ các nước vùng vịnh kể từ khi chiến sự ở Trung Đông bùng phát. Các chuyên gia cảnh báo nếu xung đột kéo dài, nguy cơ thất nghiệp và bất ổn xã hội sẽ tiếp tục gia tăng.
1: Chính phủ Cuba vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào cựu chủ tịch Raúl Castro liên quan đến vụ bắn rơi hai máy bay của tổ chức Brothers to the Rescue hồi năm 1996. La Habana khẳng định Washington không có thẩm quyền và tính hợp pháp để đưa ra cáo buộc này. Cuba cho biết tổ chức nói trên có trụ sở tại Miami đã nhiều lần xâm phạm không phận Cuba với mục đích thù địch trong giai đoạn từ năm 1994 đến 1996. Theo phía Cuba, nước này từng gửi nhiều khiếu nại chính thức tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, nhưng không được xử lý. Cuba nhấn mạnh việc bắn hạ các máy bay khi đó là hành động tự vệ chính đáng, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Cuba đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với Đại tướng Raúl Castro và cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia.
2: Bộ Thương mại Mỹ và Tập đoàn IBM vừa công bố bản ghi nhớ thành lập Enron. một xưởng đúc chip lượng tử chuyên biệt đầu tiên của Mỹ. Dự án này được xem là bước đi mới của Washington nhằm xây dựng và làm chủ chuỗi cung ứng công nghệ lượng tử, một công nghệ mà có khả năng bẻ gãy mọi hệ thống bảo mật cũng như là tối ưu hóa vũ khí quân sự trong tương lai. Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ gửi tới quý vị những thông tin chi tiết.
4: Theo IBM, Anduril dự kiến nhận 1 tỷ đô la Mỹ ưu đãi từ chính phủ, trong khi IBM sẽ góp thêm 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt cùng tài sản trí tuệ, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực kỹ thuật cao. Đặt trụ sở tại Albany, New York, Anduril sẽ vận hành như một xưởng đúc wafer lượng tử 300mm hiện đại. Giai đoạn đầu, cơ sở này tập trung vào công nghệ qubit siêu dẫn và các mạch điện tử hỗ trợ trước khi mở rộng sang các nền tảng lượng tử khác. Điểm đáng chú ý là Anduril không chỉ phục vụ IBM mà được định hướng như một hạ tầng mở cho nhiều doanh nghiệp phần cứng lượng tử. Mô hình này có thể giúp tách khâu thiết kế khỏi khâu chế tạo, giảm chi phí nghiên cứu và phát triển. Quan trọng hơn, dự án sẽ đóng vai trò nền tảng cho một hệ sinh thái startup lượng tử nội địa, giúp Mỹ phát triển ngành công nghiệp ước tính đạt 850 tỷ đô la Mỹ vào năm 2040. Dự án là một phần trong chiến lược đầu tư của chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp lượng tử nội địa hàng đầu, rút kinh nghiệm khi để năng lực sản xuất bán dẫn dịch chuyển ra bên ngoài. Với các dự án như Anduril, Mỹ muốn đảm bảo năng lực chế tạo tối tân nhất phải ở bên trong nội địa Mỹ. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
1: Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra làn sóng đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu tại châu Á-Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, thì tổng giá trị đầu tư trong khu vực đã đạt khoảng 11,6 tỷ đô la Mỹ khi mà nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu cho AI bùng nổ. Nhật Bản, Singapore, Australia và Hàn Quốc hiện là những điểm nóng phát triển hạ tầng dữ liệu nhờ hệ thống điện, mạng viễn thông và khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ lớn. Trong khi đó, thì Hồng Kông, Trung Quốc đang tìm cách tạo lợi thế riêng bằng vai trò trung tâm tài chính quốc tế và cửa ngõ kết nối với Trung Quốc đại lục. Giới phân tích nhận định AI tạo sinh đang khiến nhu cầu công suất máy chủ tăng nhanh chưa từng có, kéo theo cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn khu vực. Tuy nhiên, thì ngành này cũng đối mặt với nhiều thách thức như là chi phí điện tăng cao, thiếu quỹ đất và nguy cơ dư thừa công suất nếu tốc độ phát triển AI chậm lại.
2: Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 7 2026 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức. Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn năm nay thu hút 146 tác phẩm thiếu nhi tiêu biểu trên cả nước. Đây là mùa giải có số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước tới nay. 10 tác phẩm xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Trong đó có 4 tác giả thiếu nhi, giải thưởng lớn Thành tựu trọn đời Hiệp sĩ Dế Mèn, vinh danh cố phó giáo sư tiến sĩ, họa sĩ, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân vì những cống hiến trọn đời của ông cho nghệ thuật thiếu nhi, đặc biệt là những bức tranh minh họa để đời chuyện Dế Mèn phiêu lưu ký. Không chỉ phát hiện và tôn vinh các sáng tạo của thiếu nhi và vì thiếu nhi, giải thưởng còn hướng tới mục tiêu dài hạn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật dành cho thiếu nhi Việt Nam trong kỷ nguyên số. Trong khuôn khổ chương trình, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khai mạc triển lãm tranh thiếu nhi của cố nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân, một tên tuổi lớn của nền điện ảnh Việt Nam, tác giả của nhiều bộ phim hoạt hình kinh điển, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Thưa quý vị, đảo Ngọc Phú Quốc hiện nay không chỉ là điểm đến du lịch đơn thuần nữa, mà đang dần trở thành một đô thị biển quốc tế, nơi thu hút những tài năng kiến trúc và ý tưởng sáng tạo của toàn cầu.
1: Vâng, nhiều ý tưởng kiến trúc táo bạo đã và đang được các kiến trúc sư danh tiếng thế giới hiện thực hóa, cùng với những sáng tạo và hoàn thiện bởi các kỹ sư Việt Nam. Tất cả đang góp phần định hình Phú Quốc trở thành một điểm hẹn của kiến trúc nghệ thuật thế giới.
2: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Cầu hôn, cây cầu không bao giờ hợp long với một khoảng hở 30cm ở giữa. Cầu được thiết kế với hệ dầm vươn lên 25m, trụ xiên nghiêng 65 độ, nâng đỡ thân cầu vững chắc.
6: Thời tiết Phú Quốc thì khoảng từ tháng 5 đến tháng 11 là mưa, mưa rất là nhiều và sóng rất là dữ. Mà đúng cái giai đoạn đó là chúng ta phải cẩu lắp cái cẩu kiện hàng 150 tấn một nút dầm. Đó là cái khó khăn nhất trong cái việc triển khai của dự án này.
5: Mặt trong của cây cầu được khắc 394 câu thơ và tình ca bất hủ của 22 quốc gia trên thế giới.
7: Lãng mạn đẹp mà nó hòa hợp với không gian tổng quan. Mà trời sắp lặn rồi kìa, rất đẹp. Người ta cầu hôn hay lắm.
5: Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc được Guinness xác lập kỷ lục. Tuyến cáp treo 3 giây dài nhất thế giới

0: với độ dài gần 7.900 mét.
1: Kỹ sư Việt Nam đóng góp rất là lớn để đặt được cái nền móng của sáu trụ cáp treo, sẽ biết được địa chất tại cái vùng biển đó và địa hình đó, sẽ chọn những cái phương án phù hợp và tư vấn lại cho cái chuyên gia nước ngoài.
0: Bức tranh đảo Ngọc đang được vẽ tiếp với những công trình mới, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hình cánh chim Phượng Hoàng, tất cả để chào đón APEC 2027 và vì tương lai vươn tầm của Phú Quốc.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Với phương châm hiểu rõ, nắm chắc và hành động quyết liệt, ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ trong thời gian 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026. Toàn lực lượng đang nỗ lực cố gắng phát huy tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân để đạt được kết quả cao nhất, tạo chuyển biến rõ nét trên toàn quốc trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngay giai đoạn đầu của cao điểm đấu tranh, lực lượng công an trên cả nước đã đồng loạt ra quân, tập trung rà soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về sở hữu trí tuệ và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý là tương đối phong phú, rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì, tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
2: Thực hiện theo đúng tinh thần của công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như công văn số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó trọng tâm trước tiên là tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn chuyển đến toàn bộ công an cấp xã, phường, thị trấn để đưa toàn bộ lực lượng công an vào cuộc, để từ đó là nhằm phát hiện triệt để và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng như là hải quan, quản lý thị trường, thuế, để từ đó là tổ chức các đoàn kiểm tra liên tục phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và cái nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng là chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, để đặc biệt là những cái biện pháp nghiệp vụ liên quan đến không gian mạng, để từ đó là đấu tranh phát hiện thấy các đường dây ổ nhóm.
0: Tại Thanh Hóa, lực lượng công an vừa triệt phá vụ kinh doanh nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, livestream nhằm tiếp cận người tiêu dùng và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đây được xem là một trong những vụ việc điển hình cho thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay.
2: Đội 4 phòng PC03 đã phát hiện thấy một số đối tượng là có biểu hiện kinh doanh những cái sản phẩm nước hoa giả, nước hoa với thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mà cái biểu hiện ở đây là giá của các sản phẩm rẻ bất thường. Nên từ đó chúng tôi đặt ra nghi vấn là những đối tượng này kinh doanh nước hoa giả. Sau đó chúng tôi đã tiến hành xác lập chuyên án và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.
0: Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là hai chị em ruột Vũ Hồng Dương, sinh năm 1993, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, và Vũ Thị Yến Mai, sinh năm 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường, rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài, đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.
2: Đối tượng chỉ hoạt động trên không gian mạng, và việc giao dịch giữa các đối tượng, thống nhất giữa các đối tượng là chỉ thành lập nhóm Zalo kín. Đấy. Chỉ có những thành viên thực hiện giao dịch mua bán mới được tham gia vào các nhóm Zalo này. Và các đối tượng này thường xuyên sử dụng các biện pháp xóa dấu vết, ví dụ như là sau khi mỗi thời gian nhất định là các đối tượng giải tán nhóm Zalo cũng như là các cái nhóm chat trên mạng xã hội. Từ đó là việc đấu tranh, truy vết và truy tìm các nguồn hàng hóa của các đối tượng là rất chỉ là khó khăn.
0: Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace, cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.
2: Những cái hàng hóa này thì thể hiện ở cái việc một, cái đầu tiên là cái giá thành. Chúng ta không nên tham lợi để mua cái những cái món hàng giá rẻ bất thường so với hàng chính hãng. Cái thứ hai ấy, ở chất lượng là những cái nước hoa này thì đều sử dụng các thành phần công nghiệp, hóa chất công nghiệp, từ đó là các cái mùi hương cũng như các cái chất lượng thì nó không đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
0: Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tào Thị May, sinh năm 1997, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, về tội buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan cao điểm đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để phát lậu các giải bóng đá có bản quyền, quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng điều hành nhiều website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV, thu hút lượng lớn người truy cập để phát tán.

0: nội dung vi phạm bản quyền và thu lợi bất chính. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với phương thức rất tinh vi, sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị livestream chuyên dụng và liên tục thay đổi tên miền nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính cấu hình cao, điện thoại, thiết bị phát sóng trực tiếp cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ hoạt động vi phạm. Các đối tượng không chỉ phát sóng trái phép các giải đấu thể thao có bản quyền, mà còn lồng ghép quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Vụ án cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, liên tục những ngày gần đây, lực lượng công an đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan với quy mô lớn, tính chất phức tạp. Vụ án xảy ra tại công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BH Media về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can đối với Diệp Văn Lập, chủ trung tâm Giọng ca để đời, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
0: Vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, giám đốc công ty về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vụ án liên quan nhóm 1900 Group, khởi tố các đối tượng Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng do có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động kinh doanh giải trí. Vụ án sản xuất, buôn bán nước hoa giả tại thành phố Cần Thơ, lực lượng công an đã khởi tố các đối tượng sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn tại Quảng Trị, công an địa phương đã đấu tranh, triệt phá chuyên án liên quan hàng giả xâm phạm nhãn hiệu. Sự ra quân đồng loạt của lực lượng công an nhằm đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ được đánh giá là bước đi quyết liệt, kịp thời trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp cả trên thị trường truyền thống lẫn không gian mạng, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn. Đồng thời góp phần cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng môi trường số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

0: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
1: Chị ơi, sao ế quá nhở?
2: Ngại gì chuyện khó, đừng lên ý tưởng.
1: Công việc khởi sắc.

0: Hồng Pháp cùng nhai tây. Sớt, sạch thơm bừng hương.
1: Hãy dục cơ nấu đi.
2: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát.
3: Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
5: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
7: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng

tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh tối ngày 22 tháng 5 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Một cán bộ ngành thuế vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc thuế cơ sở 2 thuế thành phố Cần Thơ do Trần Minh Trường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra thuế tại một công ty có địa chỉ ở phường Hưng Phú. Trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi nên chủ động đề cập với giám đốc công ty kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng để tránh bị xử phạt nặng. Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu đồng giao lại cho Trường. Ngày 18 tháng 5, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ giám đốc công ty. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng và Lã Văn Ước về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó vào ngày 13 tháng 5 tiến hành kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Trần Công Tùng, địa chỉ số 59 Hàng Cấp, phường Nam Định, phát hiện trong kho chứa trên 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại với tổng giá trị trên 3,7 tỷ đồng. Kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước tại số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô, phát hiện trong kho chứa trên 2.600 đôi giày các loại với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số giày dép trên đều giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Còn tại Đà Nẵng, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Huỳnh về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến xào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn, chuẩn bị đưa ra

thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo nội dung công bố, có dấu hiệu hàng giả thực phẩm. Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét đến cùng và triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn. Từ thông tin đầu mối mua bán lớn, lực lượng công an đã bố trí lực lượng đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại và nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội. Cũng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Ánh, Hồ Thị Oanh và Phan Lê Minh Hạnh cùng trú tại phường Ninh Hòa. Trước đó, tổ công tác tiến hành kiểm tra một quán karaoke tại xã Tân Định thì phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra xác định ba đối tượng trên được nhóm khách này liên hệ và thuê đến để phục vụ trong quá trình sử dụng ma túy, bay lắc tại quán karaoke. Hành vi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan công an cũng đã khởi tố 4 đối tượng cùng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Hãy dọc cơ nó đi.
2: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội. Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược, mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
3: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, mỗi năm có hàng chục nghìn thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc tạm gác lại những dự định cá nhân, tạm xa vòng tay gia đình để khoác lên mình màu áo của lực lượng Công an Nhân dân. Những chiến sĩ nghĩa vụ chính là những viên gạch hồng góp phần xây dựng nên bức tường thành bảo vệ bình yên cho nhân dân. Và trên các thao trường đầy nắng và gió, từ Bắc tới Nam, các chiến sĩ nghĩa vụ đang vượt nắng thắng mưa để huấn luyện trở thành những chiến sĩ tinh nhuệ, đủ bản lĩnh, ý chí và kỹ năng của một chiến sĩ công an. Và để tiếp lửa cho các thao trường, mang lại tinh thần phấn chấn cho các chiến sĩ, chúng tôi đã thực hiện chuỗi chương trình mang âm nhạc phục vụ các chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị, các đồng chí cùng đến với thao trường Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E-27 Quảng Ninh.
1: Cứ mỗi độ xuân về, lại mang theo những âm thanh náo nước của những ngày hội lớn, đặc biệt là ngày hội tổng quân. Trên khắp các ngã đường dẫn về các địa điểm giao nhận quân trên cả nước, sắc xanh màu áo chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân hòa cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Hàng ngàn công dân ưu tú của mọi miền đất nước đã khoác lên mình màu áo thiêng liêng, bắt đầu hành trình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không khí của ngày hội tổng quân năm nay như nóng hơn bao giờ hết, bởi tinh thần tự nguyện và lòng tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ. Điều ấy cũng đã thể hiện rõ cho con số 109% tuyển quân, vượt chỉ tiêu và cao nhất trong 10 năm qua của lực lượng công an.
2: Em cảm thấy là bản thân mình đang còn trẻ và em vẫn có thể là góp một chút sức mình cống hiến cho đất nước trong cái giai đoạn đất nước đang chuyển mình này. Mặc dù ngành nghề của em nó cũng rất là đa dạng nhưng mà đây cũng có thể là một môi trường cho em phát triển, rèn luyện, tôi luyện bản thân.
1: Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, một trong những đơn vị chủ chốt được tuyển quân và huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với tổng số gần 17.000 chiến sĩ được huấn luyện tại 20 thao trường của các trung đoàn và trung tâm huấn luyện. Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc E-27 Quảng Ninh, một trong 20 thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nơi huấn luyện gần 1.500 chiến sĩ nghĩa vụ. Để đón nhận làn sóng trẻ 2026, công tác chuẩn bị tại đây đã được triển khai từ nhiều tháng trước khi nhận quân một cách toàn diện và chu đáo nhất. Xác định công tác huấn luyện chiến sĩ mới là bước đệm quan trọng để hình thành bản lĩnh của người chiến sĩ công an, Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đã đổi mới mạnh mẽ từ khâu chuẩn bị khuôn viên cảnh quan, phòng ở cho đến hệ thống thao trường, bãi tập đều đã khoác lên mình diện mạo mới.
3: Trung đoàn E-27 thì là một cái trung đoàn cũng trước nay là trung đoàn duy nhất, doanh trại, cơ sở vật chất đều đi mượn nhờ các đơn vị bạn. Cái vị trí huấn luyện là tại các đồng chí là cơ sở 2 của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, là cái địa điểm diện tích là 40 hecta, rồi các hệ thống thao trường thì để phục vụ tập rất tốt. Tuy nhiên cần phải cải tạo thì chúng tôi đã dùng sức lực của cán bộ chiến sĩ làm sạch các khu vực để phục vụ công tác huấn luyện. Ngoài ra thì năm nay thì chúng tôi cũng đã chủ động triển khai tự anh em làm đắp thành cái bơi dã chiến để phục vụ công tác huấn luyện. Hệ thống nước và đảm bảo hệ thống hút nọc cũng rất là sạch. Và cái tiêu chuẩn hàng ngày, hàng tuần chúng tôi đều đo cái chất lượng tiêu chuẩn của hệ thống bể bơi. Vật chất mà phục vụ cho học tập, huấn luyện, quân sự, võ thuật và điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đã đảm bảo cái vật chất duy trì từ triển khai chương trình kế hoạch để làm sao nó tất cả các nội dung chiến sĩ đều được học công tác chuẩn bị, phục vụ công tác tiếp nhận, huấn luyện 1.439 tân binh của 15 địa phương phía Bắc đã đảm bảo được đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác huấn luyện.
1: 1, 2, 3. Giáo án, giáo trình huấn luyện và bồi dưỡng đội ngũ quản lý khung huấn luyện, tất cả đã sẵn sàng tối đa cho một mùa huấn luyện chất lượng cao.
4: Trước khi có kế hoạch của Bộ Tư lệnh cũng như của Trung đoàn về huấn luyện chiến sĩ mới thì năm 2016 huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc, thì chúng tôi làm người trực tiếp quản lý cán bộ huấn luyện của hàng năm và cuối năm chúng tôi cũng tập huấn về các nội dung, phương pháp để huấn luyện chiến sĩ mới về giáo án, bài giảng một cách làm sao mà lên lớp để giới thiệu cho chiến sĩ mới một cách dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hành trong quá trình huấn luyện.
1: Phía trước các tân binh là 3 tháng huấn luyện đầy thử thách, đúc thép trên thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc. Sẽ có những giọt mồ hôi rơi, sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, những công dân ưu tú đã lựa chọn màu áo của lực lượng công an để cống hiến 2 năm thanh xuân rực rỡ, chắc chắn sẽ trưởng thành vượt bậc. Họ sẽ là những lá chắn thép vững vàng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

đường lên phía trước và niềm tin của Top Ca Nam đã thể hiện cho chúng ta ngay lúc này. Và cũng đây chính là lời chào của chúng tôi dành cho những chiến sĩ Nghĩa vụ Công an Nhân dân 2026 đang có mặt tại thao trường của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc. Và chúng tôi xin được gửi lời chào nồng nhiệt đến các đồng chí. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe và quyết thắng. Vâng, và thưa các đồng chí, ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây với một band nhạc rất là giản đơn thôi. Chúng tôi không mang theo ánh đèn của sân khấu, nhưng chúng tôi mang theo sự nồng nhiệt của hậu phương và mang theo những âm nhạc là cái nước uống và là cái làn gió mát để làm dịu đi sức nóng của thao trường. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được gửi lời chúc đến tất cả các đồng chí. Hy vọng rằng sau cái chương trình ngày hôm nay thì các đồng chí sẽ có nhiều hơn nữa cái tinh thần để tiếp tục huấn luyện và trở thành những chiến sĩ thực thụ của lực lượng Công an Nhân dân. Và bây giờ thì để tiếp tục chương trình, Top Ca Nam của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị, các đồng chí, một ca khúc tiếp theo, đó là Vì Bình Yên Cuộc Sống. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, và thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Vì Bình Yên Cuộc Sống. Với nội dung của ca khúc thì cũng đã cho chúng ta thấy được cái lý do mà những chiến sĩ của chúng tôi lựa chọn và có mặt tại thao trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với năm 2026 thì với công tác huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân thì lực lượng công an đã ngày càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Tuy nhiên, với tôi thì nghĩ rằng dù những bài huấn luyện có hiện đại đến đâu, tôi tin chắc rằng những chiến sĩ của chúng tôi trong cái lúc huấn luyện, trong cái lúc phải trườn, phải bò, phải tập những bài tập điều lệnh, phải tập bắn súng, phải tập võ thuật, chắc chắn các đồng chí cũng có những cái nỗi nhớ nhà của mình, có phải không thưa đồng chí?
1: Sau những bài tập mệt mỏi, thường ở trên thao trường thì tất cả em cũng như các đồng chí khác chắc chắn là sẽ có một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm của gia đình, nhớ bạn bè, anh em, có thể là nhớ hậu phương. Khi mà mình nhớ đến gia đình mình

0: mình nhìn xung quanh tất cả các đồng chí đồng đội đều đang rất cố gắng, thì là mình không thể nào nản chí được mà vẫn phải cố gắng kiên trì và kiên cường. Đây là cho dù là có nhớ nhà, trong lòng tất cả các đồng chí ở đây ai cũng sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Hay quá, vâng, thật là tuyệt vời. Và để tiếp thêm cái tinh thần cho các đồng chí, để dù nắng hay gió của thao trường cũng không làm nản đi những ý chí hướng tới cái ước mơ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Chúng ta hãy cùng lắng nghe Đi để trở về.

0: Vâng, xin cảm ơn đi để trở về. Và tôi tin chắc rằng sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân thì các đồng chí trở về sẽ là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, người thân và cả hậu phương của mình nữa. Và thưa quý vị, các đồng chí, ở dưới hàng quân này tôi tin chắc rằng không chỉ là những chiến sĩ với những cái sự kiên cường, mà ở đó những chiến sĩ của chúng tôi còn rất tài năng. Và tôi tin chắc rằng ở dưới này có rất nhiều những tay đàn, những tiếng hát. Và có đồng chí nào, có chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi không ạ? Có đồng chí nào không ạ? Vâng ạ, tôi xin một cánh tay của một chiến sĩ nào sẵn sàng lên đây hát cùng với lại những nghệ sĩ của chúng tôi ạ. Xin một cánh tay. Vâng, xin cảm ơn đồng chí, xin mời đồng chí lên đây ạ. Vâng. Xin chào đồng chí có thể giới thiệu về mình và đồng chí sẽ cho chúng tôi thưởng thức một cái phần nghệ thuật như thế nào được không ạ?
1: Đầu tiên cho phép em sẽ được gửi chào đến các vị thủ trưởng, các vị chỉ huy cũng như là các anh chị và đặc biệt là các bạn chiến sĩ mới đã có mặt tại đây trong ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Bà Hiếu và hiện tại đang là chiến sĩ mới của đại đội 3. Đúng ạ. Và hôm nay thì em muốn lên đây để em giao lưu với ekip một tiết mục có tên là Sắc Màu. Và em xin phép là được đàn hát luôn ạ. Và ca khúc này thì em xin gửi tới người cha thân yêu của em. Vâng. Thì ca khúc này thì có rất là nhiều màu sắc, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu trắng, tượng trưng cho nhân sinh linh. Đó chính là từ lúc khi mà mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành rồi và khi mất đi. Vâng ạ. Và sau đây thì em xin phép ekip và em sẽ bắt đầu phần trình diễn của em ạ.
0: Vâng. Và một phần chia sẻ cảm xúc về ca khúc rất là hay. Và tôi tin chắc rằng là cái phần biểu diễn của đồng chí sẽ vô cùng ý nghĩa. Bởi vì ca khúc Sắc Màu này không chỉ là dành cho chúng ta, những người đang có mặt tại thao trường này, mà còn cho người cha thân yêu của bạn ấy nữa. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Sắc Màu của nhạc sĩ Trần Tiến qua sự thể hiện của Nguyễn Bá Hiếu cũng như là những nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng ta cùng thưởng thức.

Vâng, thật tuyệt vời phải không thưa quý vị và các đồng chí? Các chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân 2026 thực sự rất tài năng. Tiếng hát, tiếng đàn của các đồng chí đã cho chúng ta thấy được một năng lượng tràn đầy sức sống. Các chiến sĩ ấy chính là những lá chắn thép với sức mạnh của tuổi trẻ sẽ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và thưa quý vị, những khoảnh khắc âm nhạc vẫn chưa dừng lại, thế nhưng 30 phút ngắn ngủi của chương trình tuần này thì cũng đã khép lại. Hành trình mang âm nhạc đến với thao trường sẽ còn tiếp tục. Nhưng bây giờ, chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào hành trình tiếp lửa thao trường tuần sau.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Có những ranh giới của bình yên không được vẽ bằng mực mà bằng những đêm trắng, những cuộc truy đuổi và cả hiểm nguy luôn cận kề. Phía sau nhịp sống rực sáng của Đồng Nai đang chuyển mình từng ngày, vẫn có những khoảng tối âm thầm tồn tại. Và giữa những khoảng tối ấy, lực lượng cảnh sát hình sự là những người lặng lẽ bước vào tâm điểm của tội ác. Không ánh hào quang, không tiếng vỗ tay, chỉ có sự gan góc, bản lĩnh và cái giá phải trả cho sự bình yên của người khác.

0: Đồng Nai đang đổi thay từng ngày. Sau sáp nhập, vùng đất công nghiệp trọng điểm phía Nam mở rộng tới hơn 12.000 km2, dân số vượt 4,4 triệu người. Với những tuyến giao thương, khu công nghiệp và cửa khẩu quốc tế nối dài không ngơi nghỉ, dòng người từ khắp nơi đổ về đây để tìm cơ hội mưu sinh, mang theo nhịp sống sôi động và khát vọng làm giàu. Nhưng phía sau bức tranh phát triển ấy luôn tồn tại những khoảng tối khó gọi tên. Sự dịch chuyển dân cư quá nhanh, địa bàn rộng phức tạp, xen giữa đô thị và rừng núi khiến nhiều loại tội phạm có cơ hội len lỏi, từ giang hồ, ma túy, tín dụng đen cho đến những đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Giữa những áp lực ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai trở thành tuyến đầu lặng lẽ. Họ đi vào những nơi phức tạp nhất, lần theo dấu vết của tội ác, giữ cho nhịp sống của vùng đất này không bị nuốt chửng bởi những dòng chảy ngầm trong bóng tối. Nhìn lại năm 2025, Đồng Nai không chỉ đổi thay bằng những khu công nghiệp mở rộng. Ở một góc khác, đó còn là hành trình kéo giảm hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 86,4% trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi và khó lường. Từ các vụ lừa đảo công nghệ cao, bắt cóc online cho đến những ổ nhóm cờ bạc ẩn sâu nơi giáp biên, dấu vết tội ác ngày càng mong manh hơn. Nhưng cũng chính trong áp lực ấy, bản lĩnh của lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai được thể hiện rõ nhất. Họ lặng lẽ đi trước, kiên trì lần theo từng mắt xích nhỏ nhất để tìm ra sự thật. Điều còn lại sau những chuyên án khép kín không chỉ là con số thống kê, mà còn là sự đổi thay của nhiều địa bàn từng phức tạp. Những khu công nghiệp vốn đầy bất an vì trộm cắp, cưỡng đoạt, tín dụng đen dần trở lại nhịp sống bình thường. Đằng sau sự bình yên ấy là những đợt tổng rà soát xuyên đêm, hàng ngàn điểm nóng được kiểm tra bất ngờ, hàng trăm tụ điểm cờ bạc bị triệt xóa, nhiều đường dây cho vay nặng lãi bị bóc gỡ tận gốc.
1: Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai chúng tôi đã triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, có nhiều chuyên án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Có chuyên án thì chúng tôi bắt giữ đồng loạt vài chục đối tượng cùng một lúc, nhưng vẫn đảm bảo bí mật bất ngờ, an toàn hiệu quả và được đánh giá là thành công xuất sắc. Để đạt được những thắng lợi đó, thì chúng tôi đã trải qua nhiều thời khắc cam go cân não và cũng chịu đựng rất nhiều áp lực. Là người chỉ huy trực tiếp, thì tôi thấy rằng áp lực lớn nhất là áp lực về trách nhiệm. Trong mỗi quyết định đưa ra đều mang trách nhiệm chính trị rất cao, nên mọi quyết định phải được suy tính kỹ lưỡng, phải đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và kịp thời với những nhận định sắc bén, đúng hướng, và phải luôn chủ động trước thời cơ trong khoảng thời gian vàng để phá án. Và áp lực lớn nhất là đảm bảo an toàn. Việc phá án phải luôn được tính toán kỹ, đặt an toàn cho lực lượng tham gia và an toàn cho nhân dân là mục tiêu hàng đầu.
0: Năm 2025 khép lại với những tín hiệu tích cực khi số vụ phạm pháp hình sự giảm mạnh. Nhưng bước sang những tháng đầu năm 2026, thực tế lại cho thấy cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ lắng xuống. Chỉ trong quý 1, toàn tỉnh ghi nhận 480 vụ phạm tội về trật tự xã hội với thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là nhiều bi kịch đau lòng. Có những mạng người bị tước đoạt chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhất. Và vẫn còn đó những nạn nhân mất trắng tài sản bởi các đường dây lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Tội phạm thay đổi nhanh hơn, lạnh lùng hơn và sẵn sàng len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Điều đó cũng đồng nghĩa áp lực đặt lên vai lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai ngày một lớn hơn. Không có nhiều khoảng lặng sau những chiến công cũ, các trinh sát lại tiếp tục bước vào những đêm mật phục, những cuộc truy xét kéo dài, những chuyên án nối tiếp chuyên án. Giữa vùng vây căng thẳng ấy, điều họ cố giữ không chỉ là việc kéo giảm tội phạm, mà còn là cảm giác an toàn của người dân giữa một Đồng Nai đang phát triển từng ngày.
2: Mấy năm gần đây thì cái đời sống an ninh trật tự tại tỉnh Đồng Nai hiện nay là đã thay đổi thành thành phố Đồng Nai. Nó chuyển biến một cách mạnh mẽ, thì tất cả các cái người dân cảm thấy rằng là mình đã được lực lượng công an Đồng Nai, và đặc biệt đó là cái lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai đã nỗ lực và hoạt động mạnh mẽ đúng theo quy định của pháp luật, là đánh đúng, đánh mạnh và đúng đối tượng, đạt được cái kết quả trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm để đưa đến cuộc sống bình an cho người dân nói chung của thành phố Đồng Nai hiện nay.
0: Nhìn thấy những dấu hiệu phức tạp ngay từ đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai gần như không có khoảng nghỉ. Những tổ công tác 161 tiếp tục tỏa đi khắp các tuyến đường, xuyên đêm kiểm tra hàng ngàn phương tiện, kịp thời phát hiện nhiều đối tượng mang theo vũ khí, ma túy và những dấu hiệu phạm tội nguy hiểm. Ở nhiều địa bàn phức tạp, các cuộc kiểm tra bất ngờ liên tục được triển khai. Có những đêm, hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí đã bị ngăn chặn ngay trước khi xung đột xảy ra. Chỉ chậm một bước, nhiều bi kịch có thể đã xuất hiện trên đường phố. Cuộc truy quét cũng mở rộng tới các tụ điểm cờ bạc, đá gà, môi giới mại dâm, núp bóng quán xá, karaoke hay những khu rẫy nằm sâu ngoài vùng ven. Sau mỗi chuyên án là những cuộc mật phục kéo dài, những lần theo dấu vết trong im lặng để bóc gỡ từng mắt xích của đường dây. Và giữa buồng quay ấy, hành trình truy bắt các đối tượng trốn truy nã vẫn tiếp tục. Có người lẫn trốn nhiều năm, thay đổi nơi ở, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị tìm thấy giữa vòng vây bền bỉ của những người lính hình sự Đồng Nai.
3: Trong giai đoạn hiện nay, thì xã hội có sự phát triển bùng nổ, vượt bậc về công nghệ số. Thì các đối tượng cũng lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động phạm tội và vi phạm luật, nhằm nâng cao cái đáp ứng yêu cầu công tác phòng đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Thì cấp ủy chi bộ đã chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ, cử các đồng chí tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, đồng thời chú trọng áp dụng ứng dụng cái khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an. Trong đó chú trọng là khai thác thông tin dữ liệu trên không gian mạng để đấu tranh với các loại tội phạm này. Thì qua thực hiện đã đạt được những cái kết quả tích cực, trong đó là có những cái chuyên án lớn đấu tranh thành công, triệt phá tụ điểm cờ bạc mại dâm với quy mô lớn, tính chất phức tạp, hoạt động trên không gian mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của toàn thành phố.
0: Sức mạnh của lực lượng cảnh sát hình sự không chỉ nằm ở những cuộc truy bắt giữa đêm hay những lần đột kích căng thẳng. Phía sau đó còn là một nguồn công việc âm thầm và bền bỉ của công tác nghiệp vụ. Sau khi mô hình công an cấp huyện được sắp xếp lại, khối lượng án dồn về tuyến tỉnh lớn hơn rất nhiều. Chỉ trong quý 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Đồng Nai đã thụ lý hàng trăm vụ án với gần 1.000 bị can. Giữa áp lực ấy, mỗi cán bộ chiến sĩ gần như phải làm việc với cường độ gấp nhiều lần trước đây. Những mạng lưới cơ sở bí mật tiếp tục được duy trì. Trên không gian mạng, các trinh sát tạo nhiều vai ẩn danh để thâm nhập vào những hội nhóm lừa đảo, mua bán tài sản phạm pháp hay các đường dây hoạt động ngầm. Từ những con hẻm ngoài đời thực cho tới thế giới số đầy biến động, dấu chân của người lính hình sự vẫn lặng lẽ hiện diện, không ồn ào, nhưng đủ để tạo nên một mạng lưới nghiệp vụ chặt chẽ và bền bỉ, giữ cho tội phạm luôn bị đặt dưới sức ép của sự truy xét không ngừng.
4: Chúng tôi luôn mang trong mình hai cảm xúc mạnh mẽ, đó là áp lực và tự hào. Cái thứ nhất, áp lực từ sự nguy hiểm của tội phạm. Các đối tượng hình sự, đặc biệt là những đối tượng cộng cán, thường rất ranh mãnh, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lại lực lượng công an. để với việc chiến đấu, trực tiếp chiến đấu xuyên đêm với tội phạm hình sự thì chúng tôi luôn phải giữ tinh thần thật tỉnh táo minh mẫn dù cơ thể đã mệt nhoài để bảo vệ sự an toàn cho đồng đội, người dân và sự kỷ cương của pháp luật. Cái thứ hai là áp lực từ trách nhiệm. Trách nhiệm chúng tôi là phải thật nhanh chóng phá án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đem lại sự bình yên của nhân dân. Về niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là được mang trên mình màu áo của cảnh sát hình sự. Tự hào thứ hai lượt luôn luôn được là tuyến đầu để chống lại, trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Và cái niềm vinh dự cái thứ ba là được khi kết quả của việc chiến đấu tranh của mình với tội phạm thì niềm vui, sự bình yên của nhân dân, đó là sự vinh dự lớn lao của chúng tôi.
5: Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến toàn diện, mang tính đột phá cả về tư duy lãnh đạo, tổ chức lực lượng và phương thức đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ thế bị động xử lý vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự đã chuyển sang thế chủ động, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm nguy cơ và xây dựng thế trận phòng chống tội phạm nhiều lớp, liên hoàn, hiện đại và hiệu quả hơn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự tinh nhuệ, cơ động, bám sát cơ sở, luôn kịp thời có mặt tại các điểm nóng, xử lý nhanh và các vụ việc phức tạp, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự, giữ vững an ninh trật tự.
0: Hàng trăm vụ án được làm rõ, hàng vạn giờ thức trắng giữa những đêm truy xét của quý 1 năm 2026 chỉ phản ánh một phần công việc của lực lượng cảnh sát hình sự Đồng Nai. Bởi sau mỗi chuyên án khép lại, điều còn ở lại không chỉ là thành tích mà là cảm giác bình yên, hiện hữu trong đời sống thường ngày. Khi một ổ nhóm tội phạm bị triệt xóa, đó không đơn thuần là thêm một vụ án được phá, đó còn là những khu công nghiệp bớt đi nỗi bất an. Khi một đường dây lừa đảo hay tín dụng đen bị bóc gỡ, điều được giữ lại không chỉ là tài sản mà còn là niềm tin của người dân vào nơi họ đang sống.
1: Sau sự thành công các chuyên án lớn, điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất thì không phải là những chiến công thành tích được đánh giá, được ghi nhận, mà chính là cảm giác an tâm về sự trưởng thành của anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Có rất nhiều cán bộ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ không quản ngày đêm, không quản khó khăn vất vả, tất cả vì mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ được giao, vì lý tưởng bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Tôi luôn ghi nhận và cảm ơn những người đồng đội của mình đã cùng nhau nhiều đêm thức trắng. Có những đêm hàng chục anh em lặng lẽ di chuyển hàng trăm km một cách bí mật để truy vết, bao vây và bất ngờ bắt giữ đối tượng một cách tuyệt đối an toàn. Mọi chiến công chúng tôi đã giành được là kết quả chung của tập thể vững mạnh và của từng cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là một nhân tố góp phần thực hiện thắng lợi mọi chuyên án mà Phòng Cảnh sát Hình sự chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua.
0: Giữa nhịp phát triển rất nhanh của Đồng Nai, sự bình yên đôi khi là thứ khó nhìn thấy nhất, nhưng cũng là nền móng quan trọng nhất. Nó hiện diện trong những con đường còn sáng đèn lúc nửa đêm, trong những nhà máy vẫn vận hành bình thường, trong tuổi thơ không bị bóng tối của tội ác phủ xuống quá sớm. Và phía sau tất cả những điều bình dị ấy là những người lính hình sự vẫn lặng lẽ đi qua bóng tối để giữ cho đời sống này tiếp tục vận hành trong bình yên.
6: Tình hình triệt phá các băng nhóm tội phạm trong quý 1 của thành phố Đồng Nai đã giảm đáng kể, là khoảng 75 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát hình sự, là đã đấu tranh mạnh dạn triệt phá các cái băng nhóm tội phạm như là cướp giật, rồi trộm cắp tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt qua mạng, đã trực tiếp bảo vệ an toàn cho cái tài sản như tài chính của các cái tập đoàn đa quốc gia đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trong thời gian qua, công an thành phố Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện và đạt cái tỷ lệ phá án cao, tình hình tội phạm cũng đã được giảm rất nhiều. Đây là một cái thông điệp mạnh mẽ để phát huy được cái tinh thần là thượng tôn pháp luật.
0: Phía trước, cuộc chiến với tội phạm vẫn còn nhiều khoảng tối và những hiểm nguy khó lường. Nhưng giữa dòng chảy không ngừng của một Đồng Nai đang phát triển từng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự vẫn lặng lẽ đứng ở tuyến đầu. Cũng như nhiều năm qua, người lính hình sự Đồng Nai vẫn tiếp tục đi qua bóng tối bằng sự bền bỉ và lặng thầm của mình, để mỗi buổi sáng trên vùng đất này có thể bắt đầu trong bình yên.

0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clement Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc cầu vượt trội.
2: Bạn muốn biết bí quyết làm đẹp của tôi? Đó là sắc tím.
3: Colgate Optic White Purple.
2: Trung hòa sắc vàng trên răng, cho răng trắng hơn. Cùng gác Optic White Purple.
4: Sáp sáp, lên đồ là lên hương.
5: Sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới, với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng pháp cùng nhai tay. Xốp, sạch thơm bừng hương.
6: Tóc lại gãy rụng nữa rồi, mình thật sự cần một phép màu.
5: Siêu cả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
7: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
8: Anh không có gầu.
5: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
8: Anh không có gầu vì luôn có
5: Head and Shoulders.

0: Cháy ở đâu thế? Dập lên, dập lên.
1: Dập rồi, dập rồi, dập cả rồi. Không sao rồi, xin lỗi mọi người.
0: Chị gái à, chúng ta đều ở trong khu phố cổ, cần phải nâng cao ý thức phòng cháy.
1: Dân
0: phải thường xuyên kiểm tra dây điện.
1: Sẽ không có lần sau đâu, anh yên tâm. Làm mọi người lo lắng rồi.
0: Không sao là tốt rồi.
1: Mọi người về nhà đi, mà còn phải đi làm. Cảm ơn nhé.
0: Vậy chúng ta về thôi.
1: Về đi.
0: Chú ý an toàn nhé.
1: Dân à, dân à.
0: Được rồi, chúng ta về thôi.
1: Đi chậm thôi, đường trơn đó.
0: Dừng.

Tình hình hiện trường là như thế này. Trong cuộc điện thoại gọi cho cảnh sát, trước khi xảy ra vụ nổ thì không có nói đến bất kỳ tin tức gì về quả bom. Họ chỉ nói rằng trên xe buýt có người hành hung, cũng có nghĩa là quả bom không ở vị trí dễ thấy. Rõ ràng đây là một vụ kích nổ có chủ đích. Nhưng hiện tại camera trên xe buýt chắc cũng bị nổ hỏng rồi. Không có cách nào biết được rốt cuộc trên xe đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ dữ liệu ở camera trên đường thì có thể đoán được hai người xuống xe là đáng nghi nhất. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra hai người họ, phát lại video đi. Dừng. Điều tra hai người này đi. Rõ.

0: cục phó đổ, đội phó Trương. Mọi người xem đi, thông tin của ba người này đây. Về cơ bản thì có thể xác nhận cô gái này tên là Lý Thị Tình, năm nay 20 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm Gia Lâm. Lên xe tại trạm xe trước cổng trường. Chàng trai này tên là Tiêu Hoạt Dân, 25 tuổi, là người sáng lập một công ty game. Lên xe tại khu Cao Tân. Người đàn ông trung niên là Tiêu Hướng Vinh, 45 tuổi, không nghề nghiệp. Lên xe tại trạm cảng Vụ Tân Thôn. Tiểu Lục, cậu lập tức dẫn người đến Đại học Sư phạm Gia Lâm và khu Cao Tân điều tra về hai thanh niên này đi. Vâng ạ. Dương Lôi, cậu thông báo cho Tiểu Giang ở hiện trường đem theo người đến cảng Vụ Tân Thôn điều tra về Tiêu Hướng Vinh. Vâng.
1: Diệp Tử, camera từ đường Đông Dương Giang đến đường Đăng Thanh điều tra thế nào rồi? Từ đường Đăng Thanh có thể rẽ theo ba hướng, trong đó có hai hướng có camera giám sát đã được chúng ta loại trừ rồi, chỉ còn lại hướng đi đến cảng Vụ Tân Thôn thôi.
0: Cảng Vụ Tân Thôn mà, khu đó có nhiều chung cư không đạt tiêu chuẩn, camera cũng rất ít, nhiều điểm mù.
1: Một khi vào cảng Vụ Tân Thôn thì chúng ta sẽ bị động.
0: Đúng vậy.
1: Alo. Được, tôi biết rồi. Vừa có tin tức hai người họ đi về hướng cảng Vụ Tân Thôn, cảnh sát tuần tra đang đuổi theo.
0: Cô lập tức định vị điện thoại của hai người này đi, nhớ cập nhật thông tin cho tôi.
1: Rõ.
0: Tôi sẽ dẫn người qua đó.

0: Chị Du phải không? Tôi là văn phòng của đội điều tra hình sự thành phố. Đây là đồng nghiệp của tôi.
1: Vâng, xin chào các cậu.
0: Chúng ta đi thôi.
1: Được, đi nào. Nào, gara ở bên này. Đây,

0: người đông phức tạp, mọi người chuyển đến chuyển đi liên tục. Giá lại, đây cũng là khu chung cư cũ, không có ban quản lý, nên công việc của chúng tôi cũng rất khó phát triển. Lát nữa tiện các cậu đi. Thì ngay sau đó, cảnh sát kiểm tra phòng cháy sẽ đến. Tôi cũng phải tiếp họ từ sáng đến tối, nhiều lúc còn không kịp uống nước.
1: Là Kim, kiểm tra camera này đi.
0: Rõ. Nào, sắp đến rồi.
1: Tiểu Du đến rồi à?
0: Đây là gara của Tiêu Hướng Dinh. Các cậu có cần vào trong xem không?
1: Cần.
0: Vậy đợi một chút. Phạm Vĩnh Cương. Phạm Vĩnh Cương.
1: Tiểu Du, có chuyện gì thế?
0: Anh xuống đây một chút đi. Giúp tôi mở gara này đi.
1: Cảnh sát phòng cháy đó à? Kiểm tra bây giờ à?
0: Anh xuống mau đi. Họ muốn hỏi anh vài câu.
1: Tiểu Cương, có chuyện rồi hả? Im miệng đi.
0: Anh Phạm, tôi giới thiệu với anh, cái đồng chí này là cảnh sát đội điều tra hình sự thành phố. Đây là cảnh sát Giang.
1: Không phải cô nói là kiểm tra phòng cháy sao? Sao cảnh sát hình sự lại đến thế?
0: Anh mau mở cửa đi. Nhanh lên.

0: Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Không có gì.
0: Tôi đã đuổi hết người đi rồi. Tôi cũng dỡ giường ra rồi. Chị à, anh ấy đã đi từ lúc nào vậy? Buổi trưa đã đi rồi, không nói gì cả. Hàng xóm nói anh ấy là người thế nào?
1: À thì anh ấy trông có vẻ thật thà.
0: Đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là tìm người mà anh biết thôi. Anh xem, đây có phải là Tiêu Hướng Vinh không? Đúng, chính là lão Tiêu. Lão Tiêu xảy ra chuyện gì thế? Sau khi dọn đi từ chỗ anh ấy có nói là đi đâu không? Anh ấy không nói rõ. Anh ấy chỉ nói là đi tìm đồng nghiệp thôi. Anh từng gặp hai người này chưa? Chưa gặp. Anh xem kỹ lại đi, họ có từng tiếp xúc với Tiêu Hướng Vinh không? Chưa từng thấy họ sống ở đây. Thật sự chưa từng thấy à? Thật sự chưa từng thấy.

0: Pháp cùng nhai tây. Sớt sạch thơm bừng hương.
1: Ra đường đòi, đòi, đòi. Bonnie thịt, thịt, thịt, ngọc thịt. Anh Phan, anh chưa ăn tối. Bonnie thịt, thịt, thịt, ngọc thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Bonnie thịt, thịt, thịt, ngọc thịt.
2: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất

0: quả.
1: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm ế ức hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total, công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa

0: thành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
1: Hãy yêu cơ nấu đi.
2: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
3: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
4: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới
5: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
6: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
7: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
8: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

0: Chúng ta xử lý vết thương trước đã. Tiêu Hạc Dân, tôi biết rằng sự việc này có tác động rất lớn đến anh, nhưng mà anh bình tĩnh một chút.
1: Thi Trịnh, tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi.
0: Không trách anh. Thực sự không trách anh. Lúc mà tôi lấy cái nồi, tôi cũng đã nghĩ có thể mình cũng sẽ làm như vậy. Còn nữa, anh phải biết rằng cô ta mới là người làm nổ chiếc xe. Lúc cô ta cầm bơm mang lên xe, cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình rồi.
1: Tôi thà bị bơm nổ chết cũng không muốn giết người. Tôi không muốn giết người.
0: Tôi biết giờ có nói gì thì cũng đều rất tàn khốc, nhưng mà anh cần phải sắp lại tinh thần. Rất có thể cảnh sát sẽ tìm đến chúng ta đấy. Không còn thời gian đâu. Mau đứng dậy đi.

0: Sư phụ, em đang ở tòa nhà số 5. Bốn tòa nhà gần đây đều có thể canh giữ được. Được, đừng quá lộ liễu. Bây giờ hai người họ có tách nhau ra không cũng không rõ, biết chưa? Rõ rồi sư phụ. Là Kim, hai nghi phạm đó chắc đã chạy trốn đến khu phố này. Bây giờ hai cậu đến lối vào khu phố để canh gác, nhớ kỹ, nếu thấy họ thì cũng đừng manh động, giữ duy trì liên lạc. Rõ, anh Phong, bộ đàm đi.
1: Cảnh sát Giang, còn chuyện gì cần hỏi không?
0: Tiêu Hướng Dinh bình thường hay tiếp xúc với ai? Nguồn thu nhập của anh ta là từ đâu? Lão Tiêu là một người tốt. Anh ấy nói với tôi là công ty xảy ra chuyện, đình công rồi, cả ngày anh ấy ra ngoài tìm việc. Anh ấy còn nói là một đồng nghiệp của anh ấy làm việc tốt, được lấy 20.000 tệ tiền thưởng. Gara của khu nhà bị cháy, người khác đều chạy ra ngoài, chỉ có anh ấy là liều mạng chạy vào.

0: Tôi nghĩ là anh ấy cũng vì muốn lấy tiền thưởng, gara bị cháy à, đúng vậy?
1: Chính là hộ số 8, cũng là người thuê nhà, đặc biệt là người phụ nữ kỳ lạ đó. Cũng không biết vì sao lại ở trong gara, loay quay gì đó mà làm thành như thế luôn. Tôi nghe mọi người nói trước khi xảy ra quả quạng thì hình như còn phát nổ một lần.
0: Nổ à? Đúng. Người vừa nãy mà cậu cho tôi xem chính là lão Tiêu và người phụ nữ kia đó. Chính vì cô ta nên họ mới đến kiểm tra phòng cháy đó. Là người phụ nữ này sao?
1: Đúng rồi, chính là cô ấy. Tên là... Đào Ánh Hồng.
0: Đưa tôi đi xem đi.
1: Được, đi bên này.
0: Làm gì vậy chứ, đáng sợ thật.

0: cục pháo đổ, xác định được số điện thoại của Lý Thi Tình và Tiêu Hạc Dân rồi. Hai người đó vẫn ở cùng nhau. Thông báo cho lão Trương đi.
1: Rõ.
2: Đội phó Trương, bọn em đã giữ lại những người ở cổng chuẩn bị thu lưới rồi. Mọi người cần phải hành động nhanh. Địa hình ở khu này rất phức tạp, nhất định phải cẩn thận. Đã rõ. Xác định được vị trí của nghi phạm rồi, ở phía sau tòa nhà. Hai người các cậu đi về phía kia. Rõ. Hai người các cậu đi bên này. Rõ. Những người còn lại đi theo tôi. Rõ. Trưởng Dậm, dẫn thêm một người qua đó đi. Rõ. Đi thôi.
0: Dì Trương đang bận à? Cảnh sát Giang, đây chính là gara của cô ấy. Cửa bị khóa rồi, tôi cũng không có chìa khóa, cũng không biết nhà cô ấy có ai không, để tôi lên xem.
2: Chị Du, chị không cần đi đâu, làm phiền tòa nhà thông báo một chút, bất cứ ai cũng không được đến gần gara của cô ấy. Chúng tôi sẽ lập tức gọi người qua đây mở cửa. Chị Du, bây giờ tôi cần biết tình hình cơ bản của nhà cô ấy.
0: Tôi gọi điện cho mọi người ở khu đã.
2: Được. Alo sư phụ, gửi cho cậu vị trí của nghi phạm rồi đó. Đợi chút ạ. Bây giờ em sẽ lập tức đến ngay. Chị Du, đừng cho bất kỳ ai đến gần gara này.
0: Biết rồi. Alo. Anh đợi đã.

0: Bên này nhiều người quá, đi nào. Nhiều người lắm.
1: Cô không cần trốn nữa. Cô không giết người, cô sẽ không sao đâu.
0: Tiêu Hạc Dân,

0: cảnh sát đến bắt tôi. Vì sao cô cứ đi theo tôi chứ? Bây giờ khắp nơi đều là camera, chúng ta chạy không thoát đâu.
1: Anh đi đâu thì tôi theo tới đó.
0: Giết người, nổ bơm, sau đó bỏ chạy. Giờ tất cả mọi người đều nghĩ rằng toàn bộ mọi chuyện đều do tôi làm. Tôi có giải thích cũng không rõ được. Thời gian không lui về trước nữa, vòng tuần hoàn kết thúc, tôi cũng kết thúc rồi.
1: Nhưng khi ở trong vòng tuần hoàn trước, thời gian cũng không lùi về trước nữa mà. Nhưng chúng ta vẫn quay về. Cho nên là hai chuyện này căn bản không có liên quan gì cả. Thời gian không lùi về trước nữa, bởi vì quả bom đã ở trên xe vào thời điểm đó rồi. Tức là chúng ta đã chạm tới thời điểm bắt đầu của chuyện này rồi.

0: Nếu cảnh sát tìm thấy chúng ta thì cô hãy nói là cô là con tin bị tôi bắt lại. Rõ chưa?
1: Rõ ràng là hai chúng ta dắt tay nhau xuống xe. Sao cảnh sát có thể tin được?
0: Phía cảnh sát sẽ tin mà. Cô không nhất thiết bị tôi liên lụy mà.
1: Sao anh cứ phải đẩy tôi ra chứ? Chúng ta gặp chuyện thì phải cùng nhau đối mặt, không đúng sao? Vì sao cứ phải nói những lời xui xẻo vậy chứ? Được, bây giờ chúng ta phải làm là nhanh chóng tìm nơi để ngủ, sau đó vào dòng tuần hoàn tiếp theo. Vào dòng tiếp theo thì có thể bù đắp những sai lầm trước đó. Tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
0: Với tôi, có tuần hoàn hay không đã không còn quan trọng nữa. Những người khác có thể bắt đầu lại nhờ dòng tuần hoàn, nhưng chúng ta, xảy ra chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Ký ức tôi giết người lần này sẽ không bị xóa bỏ ở dòng tuần hoàn sau. Tôi sẽ nhớ, mà cô cũng sẽ nhớ.

0: Vậy khi đó, vì sao anh lại quay về xe? Không phải anh đã quyết định xuống xe rồi sao? Hơn nữa anh đã ở phía dưới rồi mà.
1: Tiêu Hướng Vinh là người dám làm việc nghĩa. Quan hệ xã hội của anh ta đơn giản, hoàn toàn không có liên quan gì đến hai thanh niên này. Vừa mới bị thất nghiệp, mất đi nguồn thu nhập, đúng lúc nghe nói làm việc nghĩa thì sẽ có tiền thưởng, nên cũng không loại trừ khả năng này. Đúng rồi, em kiểm tra được trên xe còn có một hành khách khác tên là Đào Ánh Hồng, cũng lên xe ở trạm cảng vụ Tân Thôn. Trước đó một thời gian, gara nhà cô ấy xảy ra hỏa hoạn. Khi bốc cháy, có người dân nghe được âm thanh giống tiếng nổ. Tiếng nổ à? Đúng rồi, đã phái người tiếp tục đi điều tra rồi. Mục tiêu dừng di chuyển rồi, đi theo hướng Bắc, đường trại khúc Nam. Rõ. Tôi không muốn cô ta hại cô.

Tôi không muốn vì bản thân vô dụng mà không bảo vệ được người bên cạnh. Tôi muốn ngăn cản việc làm trái pháp luật của cô ta, nhưng bây giờ tôi cũng trở thành người xấu.

0: Sao lại dừng lại thế?
1: Hình như đây là chỗ của Lư Địch. Làm gì vậy? Hỏi hai người đấy, trèo lên xe của tôi để làm gì?
0: Bây giờ làm thế nào đây? Không có điện thoại, cũng không có tiền mặt, cũng không biết nhà Lưu Địch có dụng cụ xử lý vết thương không.

chỉ có chiếc xe này thôi. Mặc dù không thấy được, nhưng chắc là họ ở trên đó. Ghi lại biển số xe, liên lạc với tài xế, rồi theo dõi chiếc xe này tiếp. Rõ.

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
2: Alo. Đúng vậy, là tôi.
3: Tiêu Hạc Dân, nhà của Lưu Địch không có hộp thuốc y tế, nhưng tôi tìm được ống hẹn tiết kiệm, giờ tôi đến tiệm thuốc đây.
2: Cô đừng đi, bên ngoài toàn là camera đó.
3: Anh yên tâm, tôi đi một lát thôi. Tiệm thuốc ở ngay chỗ chúng ta xuống xe lúc nãy. Sẽ nhiễm trùng đó.

0: Chiều nay vào khoảng 13:35 tại đường Đông Dương Giang,
1: chào cô,
0: đã xảy ra một vụ án hình sự nghiêm trọng. Hai hành khách đã giết người trên xe buýt số 45. Sau khi họ xuống xe, xe buýt lập tức phát nổ, gây ra nhiều thương vong. Theo nguồn tin, tai nạn lần này đã gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến xã hội. Trước mắt, cảnh sát đang toàn lực truy bắt kẻ tình nghi.
1: Thanh toán thế nào?
0: Nếu ai biết được gì thì hãy chủ động cung cấp manh mối cho cảnh sát. Kẻ bị tình nghi là Tiêu Hạc Dân.
1: Cô gái à, cô trả qua WeChat hay là Alipay? Tiền mặt à? Thật ngại quá. Ở đây có bán thuốc an thần không ạ? Bên kia đó.
0: Tôi chỉ lo tập trung lái xe. Tôi cũng đâu biết bọn họ lên xe khi nào. Tôi đậu xe ở đây. Lúc tôi chuẩn bị dỡ hàng, tôi vừa quay người lại thì hai người đó đột nhiên nhảy xuống, làm tôi giật cả mình. Người con trai thì cao cao gầy gầy, nhưng tôi nhìn thấy trên người cậu ta dính máu. Cô gái đó thì không cao lắm, trông cũng rất xinh đẹp. Hai người đó, đúng rồi, cái túi kia, túi vẫn còn để trên xe của tôi đó, là máu dính lên hết các pho tượng của tôi. Anh xem, tôi là hai người này à? Đúng vậy, chính là hai người họ. Chắc chắn là họ đó. Anh có chắc là họ chạy về hướng bên kia không? Đúng, sau khi xuống xe thì chạy về phía sau, chạy về hướng bên đó. Được, cảm ơn.
1: Xin chào, mời vào. Cảnh sát thì đến đây rồi, chúng ta phải mau đổi chỗ thôi. Anh cũng phải thay đồ đi.
0: Hai người đó trông khác người như vậy. Chẳng lẽ ở đây lại không có ai để ý? Ở nơi khác thì bất thường, nhưng ở đây thì lại rất bình thường.
1: Bộ này

0: Bây giờ trong mắt họ, tôi đã trở thành một phần tử khủng bố rồi.
1: Tôi cũng thấy được.
0: Chúng ta dứt điện thoại, trốn camera, mà họ vẫn có thể tìm đến đây. Chúng ta không trốn khỏi cảnh sát được đâu.
1: Nhưng nếu chúng ta vào đồn cảnh sát thì cũng không có cách nào giải thích cho họ hiểu được. Hơn nữa tình hình bây giờ là chúng ta nhất định sẽ bị thẩm vấn khắc nghiệt hơn trước đây.
0: Chị ơi, cho tôi hỏi thăm chút.
1: Chuyện gì?
0: Chị đã từng thấy hai người nào quá trang thành thế này chưa?
1: Từng thấy rồi.
0: Chị xem kỹ chưa?
1: Đúng vậy, chính là hai người họ.
0: Gặp khi nào, ở đâu?
1: Ở ngay đây. Giờ nãy tôi dọn dẹp vệ sinh, tôi từ trong đó đi ra thì thấy họ đi vào.
0: Trong đó có cửa hàng hay nhà ở vậy?
1: Đều có. Ở trong đó có hai hộ gia đình, đều có người ở cả.
0: Cảm ơn chị, đi thôi. Tiểu Duyên, mang vài người đi xung quanh xem thử có lối ra nào khác không. Dừng. Tiểu Giang, sư phụ, cậu sắp xếp người canh giữ ở cửa, rồi mang theo vài người vào trong đó với tôi. Đã rõ. Đi thôi.

Nếu như tin tức mà người bí ẩn này tiết lộ là sự thật, thì hành khách đánh bom trên xe chính là một nhà lập trình game trong hiện thực. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thông qua những manh mối này để truy tìm nguồn gốc sự việc. Bốn người các cậu xuống dưới. Dân, dân.

0: Thông qua bản demo của game vừa rồi, mọi người có thể thấy được nhất định là do tên đánh bom này làm ra. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ dĩ hè, game này của cậu ta từ khi bắt đầu thiết kế đã chứa rất nhiều yếu tố bạo lực và máu me, nên vẫn luôn không được thông qua xét duyệt. Sau đó thì thông qua hình ảnh mà công ty game chính thức đưa ra, chúng ta còn có thể thấy được trong game vẫn còn chứa rất nhiều yếu tố bạo lực máu me.
1: Đừng nghe những người đó nói lung tung nữa. Giờ anh xem những thứ này thì cũng không làm gì được, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu thôi.
0: Và trong thế giới trò chơi đó, khi cậu ta thực hiện vụ đánh bom, cậu ta tưởng rằng bản thân vẫn còn đang ở trong trò chơi.
1: Những người ở trên mạng đó chỉ biết đánh giá người khác dựa trên kiến thức hạn hẹp và tiêu chuẩn đạo đức của chính họ. Họ chỉ tin vào những gì họ thấy được thôi. Rất ít người thực sự đứng ở góc độ của người khác để xem xét một vấn đề. Huống chi với hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ, quả thật cũng rất khó khiến người khác cảm thông. Đừng nghĩ nữa. Dù sao thì giờ cũng đã biết được hung thủ là ai rồi. Đây chính là thu hoạch lớn nhất rồi.

0: tôi ra. Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng đánh nhau.
1: Làm gì vậy? Có chuyện gì vậy?
0: Đừng đánh nữa.
1: Buông tay ra, làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Buông ra đi.
0: Mọi người đừng quản, họ là cảnh sát đó. Người phụ nữ này có dao, cô ta định giết người. Mọi người ngồi xuống trước đi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Thả tao ra. Đám khốn nạn, bọn mày đều là bọn giết người. Thả ra. Thả ra. Chú ơi, sắp đến lúc rồi, đắp xe và lời đi. Để bọn cháu xuống xe là được. Hưng Đức, chú ơi, dừng xe và mở cửa đi à. Dương Hưng Đức, ông làm gì vậy hả? Ông đang làm gì vậy?
2: Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: phiên bản giới hạn Prepaid World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thể gầu, Clean mắt lạnh pha hà mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
2: Hãy dọc cần nấu đi.
3: Cờ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Nêm cờ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
5: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đàn ông.
6: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bướt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bướt răng. Phớt lờ cảm giác ê bướt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng A-Boost cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng A-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả,

0: 7.000 đồng.
1: Trời ơi, tóc bết rồi.
2: Cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công an chính thức triển khai thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng. Trong phần tin quốc tế, nổ nhà máy hóa dầu ở Hungary, ít nhất một người thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh ủy Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh Lai Châu. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Lai Châu.
1: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Chúc mừng Đại tá Bùi Quyết Toán được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ mới, bảo đảm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Công an tỉnh không bị gián đoạn. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo đội ngũ cán bộ công an cơ sở. Đối với Công an tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp tục bám sát tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng công an cơ sở. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các sở ban ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Công an tỉnh Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026.
0: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện và ký kết mới quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ.
2: Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động phối hợp trao đổi gần 600 tin tài liệu tình hình có liên quan đến chương trình kế hoạch hoạt động của các đối tượng cảnh vệ đến thăm, làm việc tại các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc thành phố Cần Thơ, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối 490 cuộc lượt hoạt động của các đối tượng cảnh vệ, trong đó có 93 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, phối hợp trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa điểm diễn ra hoạt động của đối tượng cảnh vệ. Trên cơ sở tình hình thực tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ nhằm tăng cường sự phối hợp hiệp đồng, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo và không ngừng nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động của đối tượng cảnh vệ tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động cao điểm tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID mức độ 2 cho người dân trên địa bàn tỉnh và triển khai tập huấn điểm cho người dân phường Tân Thành.
2: Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai đề án 06, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 2,6 triệu thẻ căn cước và hơn 1,8 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân, để việc sử dụng VNEID trong giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch hàng ngày trở thành thói quen phổ biến. Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cao điểm tập huấn hướng dẫn sử dụng VNEID mức 2 trên toàn tỉnh từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6. Ba tổ công tác với lực lượng đoàn viên, thanh niên niên có kỹ năng số làm nòng cốt sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại 100% xã, phường. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ dừng lại ở việc cài đặt hay kích hoạt tài khoản, mà quan trọng hơn là giúp người dân biết thật, hiểu thật, sử dụng thật, từng bước hình thành thói quen sử dụng VNEID trong đời sống hàng ngày, tạo nền tảng xây dựng công dân số. Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác của Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập và sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNEID mức độ 2.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua 21 tháng 5, Bộ Công an chính thức triển khai công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Trước đó, hệ thống được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó Công an tỉnh Phú Thọ triển khai từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Lực lượng công an đã đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cài đặt và sử dụng phần mềm. Qua thời gian đầu triển khai đã ghi nhận sự hài lòng của người dân.
2: Việc đưa phần mềm vào sử dụng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý cư trú. Để việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác nghiệp vụ có hiệu quả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các xã, phường trực tiếp hướng dẫn các cơ sở lưu trú cài đặt, sử dụng phần mềm và giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
3: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thì đối với các cơ sở lưu trú, việc thực hiện sẽ giúp cho là các cơ sở lưu trú thực hiện để tránh cái sai sót. Do là áp dụng cái trí tuệ nhân tạo thực hiện cái trong quá trình sao ghi các cái dữ liệu của người nước ngoài trong quá trình khai báo tạm trú và giúp cho cái quá trình là quản lý theo dõi được một cách hệ thống chính xác và tránh những cái việc là tạo lập nhiều cái tài khoản mà trong cái quá trình quản trị của các cái cơ sở. Đối với cơ quan cơ sở thì sẽ giúp cho cái việc khai thác các cái thông tin của người nước ngoài một cách chính xác, kịp thời phát hiện, quản lý được người nước ngoài ngay từ khi đến lúc đến địa bàn, trong quá trình hoạt động tại địa bàn và đến lúc khi rời khỏi địa bàn.
2: Phường Vĩnh Phúc là địa bàn tập trung nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú và cũng là nơi có số lượng người nước ngoài đến lưu trú đông nhất trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi phần mềm được triển khai, Công an phường Vĩnh Phúc đã trực tiếp phối hợp hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo trên hệ thống mới.
4: Từ khi có cái hệ thống mới này thì nó tích hợp rất là nhanh. Chỉ cần đưa hình ảnh lên thì nó sẽ tích hợp tất cả các thông tin, thì mình chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa. Cái thời gian nó có thể rút ngắn đi khoảng gấp 3-4 lần so với những trước đây.
5: Thì Công an phường đã triển khai tất cả các đồng chí cảnh sát khu vực và các đồng chí an ninh xuống trực tiếp các cơ sở để hướng dẫn, đồng thời cùng với cả việc hướng dẫn bằng cái tờ rơi nhằm đăng tải hướng dẫn các cơ sở chuyển đổi theo đúng quy định của Bộ Công an và Công an tỉnh. Và đến nay thì 100% các cơ sở đã triển khai phần mềm mới được thông suốt và cũng rất là thuận tiện trong công tác quản lý người nước ngoài.
2: Không chỉ các cơ sở kinh doanh lưu trú quy mô lớn sử dụng phần mềm, mà nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn phường cũng nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hiệu quả hệ thống mới.
4: Phần mềm mới này thì khách sạn chúng tôi có thể khai báo được cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Phần mềm khai báo mới thì có thể tự động đọc được dữ liệu trên giấy tờ của khách như là căn cước hoặc là hộ chiếu, thì giảm thiểu cái việc sai sót trong cái việc nhập liệu như ngày trước. Phần mềm mới này thì cũng giao diện này rất là thân thiện với người dùng và rất là dễ thao tác.
2: Việc triển khai phần mềm dùng chung không chỉ hiện đại hóa công tác quản lý cư trú mà còn tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân. Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang từng bước đưa ứng dụng công nghệ số vào phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Những ngày này, tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, không khí chờ đợi đặc xá đang hiện hữu trong từng ánh mắt, từng suy nghĩ của mỗi phạm nhân. Đối với nhiều người, đó không chỉ là niềm hy vọng sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực cải tạo, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những lỗi lầm đã qua. Và niềm tin đó cũng đã lan tỏa tới cả những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá năm nay, luôn giữ vững tinh thần cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm nội quy quy định của cơ sở giam giữ. Họ tin rằng bằng sự cố gắng và quá trình rèn luyện nghiêm túc sẽ luôn có cơ hội được mở ra để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
6: Chia vui với những phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026, phạm nhân Vũ Hồng Quang cũng xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng cải tạo tốt hơn nữa, giữ tinh thần tích cực, chấp hành nghiêm túc quy định của trại giam. Mong rằng bảng danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá những dịp sau sẽ có tên mình.
7: Riêng đối với bản thân tôi cũng như một số rất nhiều anh chị em ở đây là trong đợt đặc xá năm nay là chưa đủ điều kiện để đặc xá, thì trước tiên là chúng tôi cũng đã đàn giả quan sát rất kỹ và thấy là mình đúng là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không lấy đây làm buồn mà thấy đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục lao động cải tạo tốt hơn nữa để sẽ hy vọng là sẽ có được hưởng cái sự khoan hồng của Đảng Nhà nước trong thời gian tới.
8: Phổ biến quán triệt cho các anh về các cái quy định về điều kiện để được đặc xá. Bên cạnh đó thì tại điều 4 về các cái trường hợp không được đề nghị đặc xá thì đã hướng dẫn để cho các anh nắm được. Đề nghị các anh tự liên hệ đối chiếu với bản thân.
6: Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 có nhiều điểm mới, trong đó có những nội dung quy định chặt chẽ hơn đối với các trường hợp không được xét đề nghị đặc xá. Những quy định này được các trại giam thông tin đầy đủ, công khai để tất cả các phạm nhân nắm được và tự đối chiếu với bản thân. Những thắc mắc của phạm nhân cũng được giải đáp kịp thời, bảo đảm sự tin tưởng vào chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước.
9: Bản thân tôi trước đây cũng là một cán bộ của Nhà nước. Nhiều khi vi phạm pháp luật về vào chấp hành án tại trại giam. Trong quá trình chấp hành án tại trại thì được cán bộ, hội đồng cán bộ, ban giám thị giáo dục phân tích những cái việc vi phạm của mình. Từ đó nhận thức được cái vấn đề hành vi vi phạm pháp mình. Mình phải sống và làm việc tốt, nghiêm túc theo quy định của pháp luật thì tránh vi phạm.
8: Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện để được đặc xá năm 2026 thì trại cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục đối với phạm nhân về cái chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng Nhà nước ta đối với những phạm nhân đã xác định tư tưởng yên tâm phấn đấu cải tạo tiến bộ để phạm nhân tin tưởng vào cái công tác giáo dục cũng như là vững tin để được nhận những cái chính sách khoan hồng khác của pháp luật, ví dụ như là tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc là giảm án ở các cái đợt kế tiếp.
6: Ngày đặc xá đang đến gần. Niềm vui, sự háo hức của các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn ở lại phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho những người thực sự biết sửa chữa sai lầm.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng.

0: chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Thưa quý vị, sau hơn 2 ngày xét xử, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa. Trình bày lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ cảm ơn việc điều hành công minh, đầy trí tuệ của hội đồng xét xử. Bị cáo nhận trách nhiệm về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát lãng phí tài sản của Đảng và của nhân dân. Bị cáo Tiến xin hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế. Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đều bày tỏ sự ăn năn hối hận và mong được hội đồng xét xử cho hưởng chính sách khoan hồng. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 27 tháng 5. Một cán bộ ngành thuế vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc thuế cơ sở 2 thuế thành phố Cần Thơ do Trần Minh Trường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra thuế tại một công ty có địa chỉ ở phường Hưng Phú. Trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi nên chủ động đề cập với giám đốc công ty kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng để tránh bị xử phạt nặng. Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao cho Trường. Ngày 18 tháng 5, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ giám đốc công ty. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Trưa nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn và truy xét đến cùng, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, thu giữ lượng lớn tang vật. Qua công tác rà soát nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nổi lên Đặng Phan Thanh Tùng. Đây là đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Từ đây, ban chuyên án xác định thêm nhiều mắt xích và đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. Thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 1 giờ chiều nay, lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất mút xốp ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Công nhân đã dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều mút và xốp dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2. Mái tôn nhiều khu vực bị nhiệt làm biến dạng, khói lửa liên tục bốc lên dữ dội. Công an Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tới dập lửa. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng để ngăn cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Đến khoảng 2 rưỡi chiều nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song nhà xưởng và nhiều nguyên vật liệu bên trong đã bị thiêu rụi. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 529.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%. Với đặc điểm tự nhiên, khí hậu nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, gió mạnh, thảm thực bì dày, khô và rất dễ bắt lửa, khiến cho nguy cơ cháy rừng rất cao. Chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm từ xa với mục tiêu bảo vệ lá phổi xanh ở địa phương không bị hỏa hoạn xâm hại.
1: Vườn Quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm quản lý khu vực rừng Phước Bình. Thời điểm này, nắng nóng kéo dài đã sấy khô các thảm thực bì, nâng nguy cơ cháy lên cấp 5, cấp nguy hiểm. Với đặc điểm hầu hết diện tích là rừng khộp, cây rừng đã rụng hết lá, tạo thành thảm thực bì dày, rất dễ bén lửa và cháy lây lan. Trước thực tế này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng kiểm lâm, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, phân công lực lượng ứng trực theo cấp độ dự báo cháy rừng tại các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
2: Phối hợp.

0: đến với các cái hộ dân về tuyên truyền về mặt pháp luật cũng như là tuyên truyền về mặt thực tế. Thứ hai nữa là tập huấn cho đội chữa cháy, đặc biệt là đội quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng về cái cách thức và sử dụng các cái trang thiết bị hiện có để thực hiện công tác phòng cháy và cháy rừng khi mà có sự cố phòng cháy và cháy xảy ra. Đồng thời là đội cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm của vườn quốc gia Phước Bình tổ chức tuần tra kiểm soát các cái khu vực trọng điểm dễ dẫn đến nguy cơ cháy trong mùa hanh khô.
1: Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giữ rừng tại đây luôn được triển khai đồng bộ với vai trò nòng cốt của kiểm lâm và cộng đồng dân cư vùng đệm. Hiện nay, vườn quốc gia đã thành lập được 8 tổ cộng đồng, mỗi tổ từ 25 đến 30 người, thường xuyên tham gia tuần tra và trực chiến phòng cháy.
2: Chuẩn bị tốt cái phương án 4 tại chỗ, tức là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để làm sao khi có phát hiện cháy rừng là phải là triển khai kịp thời.
1: Lường trước được những yếu tố sẽ tác động mạnh đến nguy cơ cháy rừng, do đó ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tạo đứng băng cản lửa và tổ chức trực phòng cháy rừng trong mùa khô. Thông báo đến người dân khi thực hiện việc đốt dọn nương rẫy phải được sự đồng ý của ngành chức năng và được sự giám sát trực tiếp của đơn vị.
3: Trong vườn quốc gia Phước Bình thì chủ yếu vùng trọng điểm là tiểu khu 29A, là tiểu khu đó là rất đầy tiếp giáp với cái rừng rất là nhiều, bà con canh tác trên đó rất là nhiều nên là xảy ra trọng điểm cao vùng cháy, và cũng tuyên truyền cho bà con trên vùng trọng điểm là về phát dọn nương rẫy, làm ranh cạn lửa cho đúng quy cách. Thứ hai nữa là tuyên truyền và đôn đốc những cái cộng đồng trực cháy để trực cháy theo đúng cấp dự báo cháy rừng của hạt hoặc là bên vườn quốc gia núi Chú Phước Bình.
1: Trước nguy cơ hỏa hoạn hiện hữu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lệnh trực chiến 100% quân số, luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Không chỉ siết chặt công tác ứng trực 24/24 giờ, mọi trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng tại đơn vị cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hệ số chiến đấu cao nhất. Đặc biệt, khi phần lớn diện tích rừng đã chuyển sang cấp 4 và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, hệ thống giám sát thông minh cùng đường dây nóng đã được kích hoạt để tiếp nhận và xử lý thông tin tức thời. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thiết lập một mạng lưới an ninh lửa rừng đa tầng, đa cấp, đảm bảo mọi sự cố, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được phát hiện sớm, xử lý nhanh, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lá phổi xanh của khu vực.

Tin quốc tế, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa dầu của MOL Group ở miền đông Hungary đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Trong thông báo vào ngày 22 tháng 5, MOL cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực hóa dầu trong lúc nhà máy Olefin 1 đang được khởi động lại. 5 trực thăng đã đưa nạn nhân bị thương tới các bệnh viện, trong khi nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu cho biết, phòng thí nghiệm di động ứng phó thảm họa không phát hiện nồng độ chất nguy hại nào vượt ngưỡng cho phép. Người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm họa khu vực cho biết, đám cháy do vụ nổ tại nhà máy đã được dập tắt. Hiện công tác dọn dẹp vẫn đang được tiến hành và các đơn vị cứu hộ đang đảm bảo an toàn tại hiện trường. Theo thông báo từ quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao vào ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương, Washington đang tạm dừng các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc nhằm đảm bảo quân đội Mỹ có đủ đạn dược cho các chiến dịch nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ vẫn muốn rà soát thêm để đảm bảo dự trữ trong kho của mọi loại khí tài đều đầy đủ. Sau khi quá trình trên hoàn tất, các thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài sẽ được nối lại khi chính quyền thấy cần thiết. Được biết, thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan Trung Quốc gồm các hệ thống phòng không tiên tiến như đạn đánh chặn Patriot Park 3, phục vụ hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa đất đối không. Hiện phía Đài Loan Trung Quốc cho biết các báo cáo liên quan đã được theo dõi, song chưa có thông tin về việc Mỹ điều chỉnh các thỏa thuận bán vũ khí đã công bố trước đó. Nga và Ukraine mới đây đã tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên gia tăng tại nhiều khu vực.

0: Phía Ukraine, trong ngày 21 tháng 5, Nga đã sử dụng bom dẫn đường, máy bay không người lái và pháo kích nhằm vào 36 khu dân cư ở tỉnh Sumy, khiến ít nhất 11 người bị thương, trong đó có một bé trai 13 tuổi, đồng thời gây hư hại khu dân cư và khu công nghiệp. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm. Trong khi đó, giới chức Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobinsk ở vùng Lugansk do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 trẻ em bị thương. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Moscow và Kiev đều nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và không tấn công khu vực dân sự.
1: Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai máy bay chiến đấu Nga đã chặn một máy bay do thám của Anh trên Biển Đen. Đoạn video do London công bố cho thấy hai chiến đấu cơ Nga bay ở khoảng cách rất gần máy bay Anh, trong đó một chiếc được cho là đã cắt ngang phía trước mũi máy bay. Theo Bộ Quốc phòng Anh, một tiêm kích Su-35 áp sát ở cự ly khiến máy bay trinh sát phải kích hoạt hệ thống khẩn cấp, trong khi một tiêm kích Su-27 bay cách mũi máy bay chỉ khoảng 6 mét. Bộ trưởng Quốc phòng Anh gọi đây là hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Song cho biết máy bay Anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ trên không phận quốc tế ở Biển Đen mà không gặp sự cố. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng trước đó Moscow khẳng định các phi công nước này luôn hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22 tháng 5 theo giờ Mỹ ngay tại Nhà Trắng. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Warsh trong một cuộc bỏ phiếu gần như được định sẵn kết quả. Ông sẽ thay thế người tiền nhiệm Jerome Powell điều hành Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Mặc dù rời ghế chủ tịch, ông Powell vẫn sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cho tới năm 2028. Ở tuổi 56, ông Warsh sẽ đảm nhận nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài 4 năm, trong khi nhiệm kỳ thống đốc của ông kéo dài 14 năm theo quy định của hệ thống ngân hàng Mỹ. Phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
2: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên.

0: tưởng ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đón xem Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Hai ngày 25 tháng 5 trên INTV.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định

Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lặc trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: đẹp.
1: Tôi là mẹ của nó. Tôi muốn biết nó nợ các người bao nhiêu tiền. Gọi điện cho mẹ con kêu nó mau trở về.
2: Ừ.
1: Cho bọn họ vào đi.
3: Mời vào.

0: giấy vay tiền. Người vay Tưởng Bằng Phi.
1: Nó mượn hồi nào vậy?
2: Ba tờ giấy nợ này tổng cộng 1.800.000, mượn 3 năm rưỡi trước. Hiện giờ cả vốn lẫn lời cộng thêm tiền phạt, tất cả 2.300.000.
1: Tuy là bây giờ nó vẫn chưa trở về, nhưng mà tôi biết nó không trả nổi nhiều tiền như vậy. Nhà chúng tôi cũng không có nhiều tiền tới vậy để trả cho các người.
2: Vậy bà coi có tiền trả trước một phần được không, để chúng tôi dễ báo cáo với công ty.
1: Chờ nó trở về, chúng tôi bàn lại một chút sẽ trả lời các người.
2: Vậy được, vậy tôi để một người ở lại, chúng ta cùng chờ anh Tưởng quay về bàn bạc.
3: Vậy đành phải làm phiền các vị rồi.
4: Tôi là vợ anh Tưởng.
2: Chào chị.
4: Chào anh. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Các anh

0: Đi với tôi tới ngân hàng, tôi đưa trước 200 ngàn. Hoặc là đi với tôi lấy trước 200 ngàn trở về, hoặc là cứ ngồi ở đây chờ đi. Chồng tôi đã không về nhà nhiều ngày rồi, tôi cũng định sẽ đi báo cảnh sát.
1: Được, vậy thì làm phiền chị Tưởng, chúng tôi đi lấy một phần tiền về trước, ngày mai lại tới thăm. Cũng mong là ngày mai anh Tưởng đã về.
0: Mời đi trước.
1: Được, làm phiền mọi người.
2: Mẹ, con và An Nhân đi với mẹ nha.
0: Gọi điện cho ba con gửi tin nhắn, nói với ông ấy người ta đòi nợ tới cửa rồi. Tiểu Chương.
3: Dạ.
0: Nếu phía trường học chưa cần cậu quay về đó, vậy thì tôi mong cậu có thể ở lại với Nam Tôn và bà.
3: Dạ không sao.
0: Nhờ cậu nha. Đi thôi.
1: Chút nữa tới ngân hàng, cầm tiền cẩn thận.
3: À, được rồi.

0: xin lỗi mẹ. Con biết chuyện này cũng như lăn trái cầu tuyết, càng lăn càng to, tới giờ càng không thể dừng lại được. Con đã nghĩ đủ hết mọi cách rồi, những người nên tìm con cũng tìm hết, nhưng không có ai chịu giúp con.
1: Hay là anh đi đón dì trước nha.
0: Khoan đã, con à, con đừng đi, ở lại trước đã.
2: Bác Phi, trước giờ mẹ luôn là một người sĩ diện, điều để con biết mà. Con phải thành thật nói cho mẹ biết, rốt cuộc con đã nợ bao nhiêu tiền, ngoài trừ lúc nãy mấy người kia vừa mới tới nhà đòi, còn ai có thể sẽ tới đòi tiền nữa không? Hả?
0: Con kêu Chương An Nhân ở lại cũng là vì chuyện này. Mấy ngày nay chắc sẽ còn rất nhiều người liên tục tới nhà mình đòi tiền. Mẹ, bọn họ bên ngoài nhìn rất hiền lành, nhưng mà buổi sáng tới, buổi chiều tới, buổi tối cũng sẽ tới, sẽ dùng đủ mọi cách ép mình không chịu nổi nữa. Cho nên con nghĩ, Nam Tôn à, chúng ta dọn ra ngoài mấy ngày đi.
3: Dọn tới đâu bây giờ?
1: Vậy ý của chú là dọn tới chỗ tụi con?
0: Chỗ của con và Nam Tôn tuy nhỏ, nhưng là tạm thời thôi. Chúng ta ở mấy ngày, chờ giải quyết xong chuyện rồi chúng ta lại về.
3: Vậy bà ở với mẹ và con, bà và An Nhân chắc cũng ở đủ rồi.
2: Các con đi đi, mẹ ở lại đây. Một bà già như mẹ, bọn họ không thể làm gì được mẹ đâu.
0: Mẹ, con biết mẹ không muốn dọn tới chỗ xa như vậy, nhưng bây giờ tình huống đặc biệt mà. Tình huống đặc biệt.
2: Mẹ sợ là nếu đi sẽ không về được nữa.
0: Về mà, nhất định sẽ về. Chúng ta không dọn đồ đi đâu.

0: Vậy bây giờ con với An Nhân về trước, dọn dẹp lại nhà. Mọi người cũng thu dọn lại quần áo để thay. Chờ mẹ về thì mọi người qua đó.
1: Được, được, được. Nhanh đi, nhanh đi. À, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Kêu Tòa Tòa đi cùng với chúng ta. Hả?
0: Chúng ta
1: Nhanh
0: đi.
1: đi, nhanh đi, nhanh đi.
2: Tạm biệt chú, tạm biệt bà.
1: Mẹ, đừng khóc mà, đừng khóc có được không? Đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Hả? À.
2: Nam Tôn à, anh thấy để người nhà em tới đó ở không phải là cách hay.
0: tạm thời ở mấy ngày cũng không có chỗ nào khác để ở. Anh là có ý gì?
2: Em nghe anh nói, anh nghĩ đây không phải là cách hay, không phải vì bản thân. Thứ nhất, chỗ chúng ta ở đúng là không to, không thể chứa nhiều người như vậy. Thứ hai, nếu để người ta biết tên tuổi chúng ta ở trường, sợ là họ sẽ tới trường phá, ảnh hưởng không tốt. Thứ ba, anh cảm thấy nên tìm một khách sạn ở trước, như vậy sẽ không lộ địa chỉ chúng ta ở cho người ta. Buổi chiều anh rảnh, anh giúp em tìm khách sạn. Bây giờ rất nhiều khách sạn có thể thuê dài hạn, môi trường tốt, còn rẻ nữa. Em nghe lời anh, tạm thời chúng ta tìm khách sạn ở. Nếu người ta tìm tới nhà nữa, vậy đến cuối cùng nếu còn không xong, chúng ta lại quay về, được không?
0: Vậy đi, bọn họ đều sẽ ở trong căn nhà em đang thuê. Vốn dĩ tiền thuê cũng là do mẹ em đóng, anh không có quyền không cho ở. Nếu anh sợ chuốc họa vô người thì anh cứ ở trong nhà của mình đi, giả bộ không biết nhà em. Em sẽ nói với người nhà em, tuyệt đối không phiền anh.
2: Nam Tôn, anh không có ý đó. Chúng ta phải giữ lại con đường lui chứ.
0: Là anh muốn, không phải em.
3: Đồ không cần đem thì tạm thời đừng đem. Chỗ ở của Nam Tôn nhỏ, không để được nhiều đồ như vậy.
4: Đồ gặp khách chỉ đem một bộ thôi, còn lại thì đem đồ mặc trong nhà là được. À đúng rồi, ngăn dưới cùng của cái tủ này có sổ hộ khẩu, sổ tiết kiệm, còn giấy tờ nhà nữa. Sắp xếp xong đem đi luôn.

0: giấy tờ nhà đâu. Giấy tờ nhà đâu?
1: Lấy đi thế chấp rồi.
2: Hai người cũng làm bất động sản mà, tôi cũng không khoác lác nữa. Khu dân cư này là chỗ được phủ xanh tốt nhất khu vực, thích hợp nhất để ở. Lân cận còn có trường đại học, cho nên giáo sư, phần tử trí thức ở rất nhiều. Ra ngoài lại có học giả, không có dân thường.
3: Cái này hay nè, còn nói là không khoác lác.
2: Căn hộ bây giờ chúng ta đi coi, hợp
0: tôi nghe
2: thì
0: điện
2: hợp,
0: thoại đó.
2: Nhưng vẫn có thể to hơn
0: năm
2: một chút
0: hả?
2: Nữa.
3: Đủ rồi, một mình quấy ở thôi.
0: Chuyện gì vậy? Cậu đừng lo, mình nghĩ cách giúp cậu. Ờ, được, bye bye. Xin hỏi một chút, ở đây có căn nào rộng hơn không?
2: Căn này rộng 90 m², cô Chu muốn rộng bao nhiêu?
0: 130-50 hoặc rộng hơn, tốt nhất được vào ở liền.
2: Coi xong tôi dẫn cô đi.
0: Không cần, coi luôn căn to.
3: Sao vậy, không duyệt hả?
0: Chút nữa tôi nói với anh, đi thôi.
2: Mời bên này. Cẩn thận. Đây, mời bên này. Bên này là nhà bếp. Tổng cộng có 3 phòng. Đây là căn phòng to nhất. 2 phòng khác ở bên này. Còn đây nữa. Diện tích xây dựng 156 m². Ở đây đồ dùng gia đình, điện gia dụng đầy đủ cả. Đều là đồ gia dụng thông minh cao cấp nhất thị trường. Sáng nay có một gia đình tới coi, cũng thích lắm.
0: Chọn nó đi.
2: Người ta nói lát tới ký hợp đồng rồi.
0: Bây giờ tôi ký với cô.
2: Mời bên này.
0: Cảm ơn. Sao rồi? Làm xong chưa?
3: Sau này cô xử lý vấn đề có thể kiềm chế cảm xúc của mình không vậy? Cô gấp gáp không phải cho người môi giới cơ hội.
0: Tôi nghe Chương An Nhân không cho nhà Nam Tôn vào ở là đầu tôi sắp nổi điên lên rồi.
3: Vậy cũng không được nổi điên lên, đây cũng là làm ăn. Bây giờ người ta biết chắc chắn cô muốn căn nhà này, tôi đi bàn hết nửa ngày mỗi tháng rẻ được 200.
0: Cảm ơn anh giám đốc Dương.
3: Cô nghĩ kỹ chưa? Ký hợp đồng luôn 2 năm không rẻ đâu nha. Trong công ty không có cô gái độc thân nào tốn cả đống tiền thuê nhà như cô đâu đó.
0: Tôi thứ nhất cũng là tình huống đặc biệt, thứ hai tôi coi như thỏa mãn tâm nguyện có một căn nhà to rồi. Tôi sẽ học hỏi anh nhiều hơn để bán được thêm mấy căn nhà. Anh nghĩ gì vậy?
3: Hôm nay Phạm Kim Cương tới tìm tôi một chuyến.
0: Tố cáo tôi.
3: Kêu tôi ra giá.
0: Họ biết anh muốn đi hả? Tôi không có nói gì đâu giám đốc Dương.
3: Nói với cô là để cô chuẩn bị trước, không chừng mấy ngày nữa cũng tới tìm cô.
0: Anh vẫn đi thật hả?
3: Cứ bắt tôi ra giá, chắc sếp Diệp không cho tôi đi dễ dàng vậy đâu.
0: Vậy tôi đi theo anh. Tôi nói với Diệp Cẩn Ngôn rồi.
3: Nói chuyện rồi hả?
0: Ờ.
3: Không ghi trong hợp đồng à? Bao nhiêu năm qua Diệp Cẩn Ngôn đơn thân độc mã, có thể ngồi được lên vị trí này mà không có ai làm gì được. Chuyện này nói lên chuyện gì?
0: Chuyện gì?
3: Anh ta không phải là tàn nhẫn dạng dừa đâu.
0: Chưa đóng mộc hả?
3: Chờ cô ký.

0: Chào chú, chào dì.
1: Ờ, tỏa tỏa.
0: Bà cẩn thận. Ở đây nè bà. Con biết là nhà Nam Tôn ở xa quá, chắc chắn bà không chịu qua đó ở. Cũng may con có thuê nhà mới rộng rãi, dưới lầu có vườn hoa và siêu thị tiện lắm.
2: Cảm ơn con.
3: Làm phiền con rồi tỏa tỏa. Nhà dì ở mấy ngày thôi.
0: Dì nói coi có phải trùng hợp không. Vốn con còn chê căn nhà này to quá, ở một mình trống trải. Vậy là chú dì lại dọn tới.
4: Tỏa tỏa, cảm ơn con.
0: Chú à, chú đừng khách sáo với con. Từ nhỏ tới lớn con cũng làm phiền chú dì nhiều lắm. À, Nam Tôn à, chúng ta đem hành lý. Chú dì ơi, hai người dẫn bà lên lầu trước đi. Lầu 4, căn nhà bên trái, cửa không khóa.
4: À,
0: cẩn thận nha.
3: Đi thôi mẹ.
4: Cảm ơn con.
0: Không cần cảm ơn mà. Đi lên đi chú. Đi lên đi. Xong rồi, cảm ơn.
5: Cảm ơn cậu.
0: Mình ở nhà cậu lâu như vậy, mình còn chưa nói cảm ơn cậu.
5: Mình không nói với ba mẹ là Trương An Nhân không cho nhà mình qua ở.
0: Là mình chân thành muốn mời nhà cậu tới ở mà.
5: Hy vọng tình hình sẽ không tệ hơn nữa.
0: Ngày mai lại là một ngày mới.
5: Lại là một ngày mới.
0: Chú gì à, căn phòng này rộng nhất cho chú với dì ở. Bà ơi, con dẫn bà đi coi. À, đây là phòng ăn. Bên này là phòng khách. Căn phòng kia là dành cho bà ánh sáng tốt nhất. Ờ trời, cái mền gối này hai đứa đem qua đây hết hả? Không có, là mới đó. Nam Tôn nói bà đã quen xài sản phẩm của nhãn hiệu này nên con mới mua. Đúng vậy, loại vải này rất dễ chịu. Những thứ này tuyệt đối không thể mua qua loa. Bà ơi, con có để một cái gương trên bàn kia cho bà, có thể xài như bàn trang điểm. Được, được, con phiền lòng rồi. Chuyện nên làm mà bà. Lúc tới đây bà còn lo lắng, chúng nó đều nói bà phiền phức khó hầu hạ. Nhưng mà đây là thói quen cả đời của bà rồi.
5: Ừ.
0: Nếu như còn tới tuổi của bà, con sẽ hiểu ra có rất nhiều thứ không thể sửa được đâu. Bà ơi, con thích thói quen của bà. Từ nhỏ con đã lớn lên trong một môi trường không có quy tắc thói quen. Cái gì cũng thực tế mà dùng thấy tiện là làm thôi. Con thích thói quen và quy tắc của bà.
2: Tri kỷ.
3: Tối nay phải ăn gì đây? Con thấy mẹ hỏi rất kỳ lạ phải không? Mẹ cũng thấy mẹ hỏi một câu rất kỳ lạ. Dì giúp việc không đến, nhưng một ngày ba bữa vẫn phải có cái để ăn.
5: Vậy hôm nay chúng ta ăn đơn giản một chút, sau này tập quen từ từ.
3: Được.

0: Để mẹ thử.
1: Con giúp mẹ.
0: Không cần. Con giúp mẹ hôm nay cũng không giúp được ngày mai đâu. Tay đánh mặt chùa của mẹ cũng sẽ làm được chuyện nhà.

0: Món trứng này nhìn không ngon nhưng mà khi ăn vẫn có mùi vị của trứng ốp la. Lần đầu tiên mẹ con nấu, mẹ có thể nấu được vậy là giỏi rồi. Nếu như ăn không quen, mấy ngày nữa chúng ta về thuê dì Giả trở lại.
1: Bữa cơm của hôm nay đổ hơi nhiều nước rồi, lần sau con sẽ đổ ít hơn. Lần đầu nấu những món này chắc chắn sẽ nấu không ngon. Sau này sẽ ngon hơn.
2: Mẹ, con thấy mẹ đã giỏi lắm rồi. Con muốn ăn hai trái trứng ốp la. Nếu ngày nào mẹ cũng nấu, ngày nào con cũng về ăn.
3: Dì à, con thích ăn cháo, không thích ăn cơm.
1: Miệng ngọt chưa kìa.
0: Mẹ, ăn cơm đi.
2: Bà nội, nếu như bà không ăn cơm thì uống chút canh đi.
3: Bà không ăn nổi.
2: Vậy để con lựa cho bà trứng ốp la. Lựa miếng đẹp đây.
3: Bà không muốn ăn.
0: Ăn chút đi mẹ.
2: Bà nội, nếu hôm nay bà không có tâm trạng để ăn thì bà có thể không ăn. Nhưng nếu như bà chê đồ ăn này không ngon miệng thì con khuyên bà vẫn nên ăn một chút đi. Bởi vì những ngày tiếp theo, thậm chí thời gian rất lâu sau này, đều sẽ phải ăn những thứ này. Có thể sẽ tốt hơn. Tài nấu ăn của mẹ con sẽ tiến bộ. Bà nội, mọi người ai cũng muốn sống sung túc cả đời. Nhưng thông thường mà nói, sẽ luôn gặp trắc trở.
3: Các con hai mươi mấy tuổi, năm mươi mấy tuổi, bà bảy tám mươi tuổi rồi.

0: Bà ơi, đây là hoành thánh của Dương Gia Sa, Nam Tôn đi mua đó, biết bà thích ăn. Tối nay bà cũng không có ăn gì, ăn một chút đi bà.
1: Con kêu mẹ của Nam Tôn vào đây cho bà.
0: Dạ. Bà ơi, dì tới rồi.
2: Mẹ,
1: bắt đầu từ ngày mai mẹ sẽ chỉ dạy con nấu cơm. Hồi mẹ còn trẻ, mẹ biết làm nhiều món lắm.

0: Ba đi đâu vậy?
1: Bạn ba cho mượn chút tiền, ba đi lấy về.
0: Con đi với ba.
1: Ba đi lấy tiền, con đi theo làm gì?
0: Con sợ ba đi rồi lại không về nữa.
1: Mẹ ba, vợ ba và con gái ba đều ở đây hết. Làm sao mà ba không về?
0: Cho dù không mượn được đồng nào, dù thật sự phải tán gia bại sản, ba cũng phải quay về. Đỡ tốn công tụi con phải đi tìm ba. Đi tới bước đường như hôm nay là do ba gây ra. Cho dù tình hình ra sao, ba cũng không có lý do trốn tránh. Giao mớ bồng bông này lại cho con, cho mẹ con và bà nội phải đối mặt.
1: Ba sẽ về mà.
0: Gọi điện cho ba, ba phải nghe máy.
1: Nghe, ba sẽ nghe. Nè, ba không có yếu đuối vậy đâu. Ba sẽ nghe. Ba đi lấy tiền nha.

0: mình hỏi cậu, nếu chuộc lại căn nhà, cậu còn phải trả nợ ngân hàng bao nhiêu?
1: Hơn 10 triệu tệ. Cũng có thể nhiều hơn.
0: Nhiều vậy hả? Ừ.
1: Rất nhiều tiền.
0: Nếu như mình có người 3 triệu phú thì hay rồi.
1: Nếu như thật sự mất ngôi nhà thì tiền trong nhà cũng không còn nữa. Mẹ và bà nội mình, cả ba mình, cả đời chưa bao giờ thật sự đi làm hết. Những ngày tháng sau này mới là vấn đề.
0: Còn có cậu và Trương An Nhân, còn mình nữa.

0: Thật ngại quá. Ê, thư ký Phạm, hôm nay cũng tới trễ hả?
1: Lúc 7 giờ tôi đã tới công ty rồi.
0: Vậy anh đứng ở đây
1: chờ người đó.
0: Chờ ai?
1: Chờ cô.
0: Thư ký Phạm, anh tìm tôi có chuyện gì không?
1: Không, là sếp Diệp muốn gặp cô đó.
0: Sếp Diệp tìm tôi?
1: Đúng vậy. Cô coi đi, một ngày đã bán được 2 căn hộ cao cấp. Cao tài lắm đó chú Tỏa Tỏa.
0: Cho nên sếp Diệp tìm tôi?
1: Có thể nói là vậy.
0: Vậy được, làm tôi hết hồn. Tôi còn tưởng ông ấy la tôi nữa chứ.
2: Tôi muốn biết cô đã dùng cách thức nào để bán nhà.
0: Nằm ở chỗ đối nhân xử thế.
2: Vậy cô bán Đông Ly và bán thực phẩm chức năng trên thị trường tự do có gì khác nhau không? Tính chuyên nghiệp của nó được thể hiện ở chỗ nào?

0: Nếu như cô có bản lĩnh hả? Vậy ngoại hình xinh đẹp sẽ là thêm hoa trên gấm. Nếu như cô không có bản lĩnh, cô chỉ xinh đẹp còn tự cho mình là đúng, thì đó gọi là ngu xuẩn. Bởi vì trên đời này chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp trẻ trung. Bởi vì họ giống như những chai coca trên dây chuyền được sản xuất liên tục, sau đó được đặt lên kệ cho người khác lựa chọn. Cô hiểu chưa?
1: Tôi cho cô một lời khuyên. Bắt đầu thứ hai tuần sau, cô theo thư ký Phạm tới các phòng ban để thăm thú, tham quan sơ qua, học hỏi một chút. Tôi nghĩ làm việc chuẩn bị tốt sẽ thuận lợi hơn, có ích cho sự nghiệp của cô sau này.
0: Nói cái gì đi chứ?
2: Sếp Diệp, tôi cũng muốn rời phòng kinh doanh.
1: Tại sao vậy?
2: Vì tôi muốn kiếm tiền.
1: Ai cũng muốn kiếm tiền. Kiếm bao nhiêu mới đủ đây?
2: Càng nhiều càng tốt, 10 triệu.
1: Bao nhiêu?
2: Sếp Diệp là 10 triệu.
1: Lòng tham của cô cũng lớn lắm. 10 triệu hả? Không ít. Ê, cục trưởng Thẩm. Ôi, chào anh. Chúng tôi hứng thú về dự án đó. Phòng dự án của chúng tôi vẫn đang chuẩn bị. Đúng vậy, đang lên kế hoạch. Đúng vậy. À, người họ Dương hả? À, không sao hết. Nếu không được thì chúng tôi nhận lợi nhuận thôi. Chúng tôi phải làm cho bằng được. Tới lúc đó coi tình hình. Được, cảm ơn nha. Chào cục trưởng Thẩm, tạm biệt. Dương Kha, sắp tới sẽ chuyển khỏi phòng kinh doanh. Sợ là sắp tới cô ở đó sẽ không thuận buồm xuôi gió như giờ. Sao kiếm được 10 triệu đây?
2: Anh ấy nghĩ hả? Khi nào anh ấy không nói với tôi? Anh ấy nói với các anh sao?
1: Thứ hai tuần sau, vị trưởng phòng kinh doanh mới tới nhậm chức.
2: Là
0: Dương Kha được thăng làm phó tổng, anh ấy không nghĩ.
2: Không nghĩ hả?
1: Dương Kha là một nhân tài, rất nhiều công ty muốn có cậu ấy. Nhưng mà hiện tại tập đoàn chúng ta vẫn phải dựa vào cậu ấy, quán đổi lợi ích thôi. Ha, cô không cần biết đến những chuyện này. Tóm lại, chúng tôi đã giữ cậu ấy lại. Cô hãy suy nghĩ đề nghị của tôi. Vậy đi, sau nửa năm tôi đảm bảo sẽ cho cô về.
2: Được, vậy tôi nghe anh sếp Diệp.
0: Đi thôi, chúng ta tới phòng nhân sự làm việc đã. Đi.
2: À, không phải thứ hai sao? Sếp Diệp nói thứ hai mà. Tôi xử lý hết công việc đang theo đã.
0: Tôi nói cô này chưa tỏ tỏa. Sếp Diệp nói là khuyên cô hả? Nhưng đó là lời khách sáo, trên thực tế thì là mệnh lệnh. Cho nên cô phải hiểu hả? Chuyện này không được trả giá tới lui đâu đó.
2: Được,
0: cô
2: tôi biết mà.
0: Cô nhìn cho rõ nghe.
2: Biết rồi hả? Tôi...
3: Cô khoan nói, ngồi đi. Lúc ăn sáng tôi đã đàm phán với lão Diệp rồi. Tôi không nghĩ làm phó tổng vẫn sẽ quản lý kinh doanh. Tình hình hiện tại là vậy. Người trong phòng kinh doanh của tôi, ai muốn nghỉ tôi sẽ sắp xếp chỗ mới. Ai muốn ở, chỉ cần tôi còn ở Tinh Ngôn, ngày ấy tôi vẫn là chỗ dựa của các cô. Nên hãy ra yêu cầu đi.
2: Sếp Trần hồi trước muốn mua 12C. Anh có thể nói với anh ấy đổi thành 11C hay 9C không?
3: Cho tôi lý do.
2: 12C tôi có thể bán cho Tạ Hoành Tổ. Nếu vậy ta sẽ bán thêm được một căn. Tôi đang nói tôi...
3: Sếp Trần là bạn của lão Diệp. Bữa đó cô cũng thấy mà, hơi khó.
2: Vậy để tôi bàn với anh ấy là được thôi.
3: Nếu tôi là cô, tôi thà khuyên Tạ Hoành Tổ lấy 9C hoặc là 11C.
2: Vậy anh có thể nhanh chóng đưa hoa hồng cho tôi không?
3: Dù cô có bán thêm 10 căn nữa cũng chỉ là nắm muối bỏ bể so với nhà Tưởng Nam Tôn thôi.
2: Được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
4: Trứng xào cà chua đây.
5: Vậy mới ra hồn được. Còn sống được ngày nào thì phải sống cho đáng ngày đó chứ. Hôm nay không nấu bữa cơm nữa, ngày mai không chải đầu nữa, quần áo cũng không ủi nữa. Đó là đánh mất nhà, đánh mất cuộc sống.
6: Ăn cơm xong còn tới trường tìm Chương An Nhân.

0: Nhà đang thuê đi, sẽ tiết kiệm được một chút tiền.
1: Tuy rằng nó là bạn trai của con, nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết phải bắt nó làm cái này làm cái kia. Mình cũng phải có phong thái làm người.
0: Con hiểu mà. Bà nội sao bà thở dài vậy?
2: Ba con mới ra ngoài, cho dù Tỏa Tỏa quay về, cả một nhà toàn là phụ nữ, không ai giúp đỡ được ba con hết.
0: Bà nội nói cũng đúng. Nếu như là con trai, có thể đào mỏ tìm ngọc, còn không được, có thể điểm đá thanh giang, còn cũng không được. Họ tưởng nhà mình đang thiếu mất một đấng cứu thế. Nhưng bà nội cũng nên biết, người gây ra tình cảnh ngày hôm nay không phải phụ nữ trong nhà mình, mà là con trai của bà nội, người đàn ông duy nhất trong căn nhà này. Và người giúp được chúng ta không phải người đàn ông Trương An Nhân, mà là cô gái tên Chu Tỏa Tỏa.
2: Ăn cơm.
1: Ăn cơm.

0: Nam Tôn.
1: Sao em gọi anh không nghe máy?
0: Em vào trong với anh đi, anh có chuyện cần nói.
1: Sao vậy?
0: Hồi nãy lúc em gọi cho anh, ba em tới tìm anh.
1: Ông ấy tìm anh làm gì?
0: Ông ấy còn tìm anh làm gì nữa? Ông ấy mượn tiền. Em không biết ông ấy tới sao?
1: Em không biết, anh mà kệ ông ấy là được mà.
0: Nam Tôn à, đây là trường học. Ba em tới văn phòng tìm anh, nói với anh trước mặt tất cả đồng nghiệp ở đó, ông ấy là ba của em, muốn mượn tiền ở chỗ anh. Còn hỏi tới ba mẹ anh còn tiền dư không, còn nói nhà chúng ta có đem dây thế chấp được không. Ba của em không phải vì bị bệnh nặng hoặc có chuyện gì gấp cần dùng đến tiền, mà ông ấy chơi cổ phiếu để thua lỗ. Chơi cổ phiếu và đánh bạc có gì khác nhau đâu. Em nói coi, ngay trong văn phòng, anh phải cho mượn hay là không cho mượn đây? Đứng trước bao nhiêu đồng nghiệp anh phải làm sao hả?
1: Vậy anh cho mượn hay là không cho mượn? Gọi là người nhà anh có khả năng giúp đỡ nhà em một chút.
0: Nam Tôn à, em cũng biết được tình hình của anh mà. Mỗi tháng anh chỉ có chút tiền lương ít ỏi, nhận được lương anh còn phải trả tiền nợ nhà của chúng ta nữa. Ba mẹ anh thì cũng không có bao nhiêu tiền, đó đều là tiền dưỡng già của họ. Nếu như cho chú mượn tiền mà chú không trả được, vậy nửa đời còn lại của ba mẹ anh phải làm sao?
1: Nếu như đã không tổn thất gì, sao anh bực mình dữ vậy? Anh cảm thấy là bị đồng nghiệp cười nhạo phải không? Phá mất hình tượng người thành đạt mà anh xây dựng trong trường, mọi người đều cảm thấy anh viên mãn sự nghiệp và tình yêu. Một mặt anh chiến thắng Dương Vĩnh Chính được giữ lại, một mặt khác anh cưới được con gái nhà giàu thành phố. Bà em mới tới liền biến anh thành trò cười.
0: Em không thể nói như vậy được. Chuyện xấu trong nhà biết thôi, hai chúng ta là một, chúng ta giữ chút hình tượng tốt đẹp trước mặt người ngoài, không lẽ chuyện này là sai sao?
1: Là bà em không tốt, bà em đã gây rắc rối cho bạn trai của em. Chỉ là ông ấy là người có chút ngây thơ, xin anh thông cảm.
0: Em đang giận hờn anh đó hả?
1: Anh đừng ra ngoài với em, và cũng đừng có lôi kéo như vậy, để người ta thấy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh.

0: tôi nghĩ trong khoảnh khắc lúc này, sau khi gặp Dương An Nhân, rời khỏi tòa nhà văn phòng khoa kiến trúc, tôi đã vội vã tạm biệt thời học sinh ngây thơ của mình. Cỏ thơm xinh đẹp, áo trắng bay bay, lời thề nao hẹn biển không biết mệt mỏi. Trong mơ hồ, tưởng là bản thân đã trải hết cay đắng ngọt bùi. Mà không hề biết, số phận đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình những thử thách long trời lở đất trong tương lai. Hơn nữa, không hề có huy chương nào hết.
1: Tưởng Nam Tôn,
0: giáo sư Đồng,
1: ngồi đi. Đáng lẽ có tin tốt gửi tới cho em, nhưng hồi nãy lại nghe được xung đột giữa ba em và Trương An Nhân, cũng nghe biết được một số chuyện trong nhà em bây giờ. Tôi mong tin tốt của tôi ít nhiều sẽ khiến em thấy được chút an ủi.
0: Em đã thi đậu lớp tiến sĩ của thầy sao?
1: Tuy đây là một chuyện dự đoán được trước, nhưng vẫn phải chúc mừng em chứ.
0: Tốt quá rồi, cuối cùng đã được làm học trò của thầy.
1: Bản vàng này phải mấy ngày nữa mới công bố ra. Tôi thông báo cho em trước là muốn khích lệ tinh thần của em. Cuộc sống không phải chỉ có chuyện không như ý. Có gì cần tôi giúp đỡ không? Vụ này của ba em và Trương An Nhân trong khoa đã biết hết cả rồi. Dương Vĩnh Chính còn đặc biệt gọi cho tôi, hỏi tôi có gì giúp được em không, bao gồm chuyện học hành sau này.
0: Vẫn là hai người suy nghĩ quan tâm cho em.
1: Người ngoài cuộc nhìn việc thấu đáo hơn, thật ra đến sau cùng vẫn phải trông cậy ở bản thân em.
0: Em biết mà, em sẽ lo liệu được thôi.
1: Những gì em không thể lo, thời gian sẽ lo giúp cho em. Đừng nóng lòng quá.
2: Thầy Khương.

0: Vô Tỏa Tỏa, có phải cô bị điên rồi không? Hả? Cô dám tự mình gọi điện thoại cho bạn của sếp Diệp, còn kêu người ta đổi nhà đi nữa. Qua đây, cô ra đây cho tôi. Qua đây, qua đây. Ai cho cô cái gan lớn như vậy hả? Một lát nữa ha, cô hãy xin lỗi sếp Diệp thật tử tế cho tôi. Xin lỗi luôn cả bạn của sếp Diệp cho thật tử tế đàng hoàng. Nếu không tôi không tha cho cô đâu. Vào trong.
1: Sếp Diệp.
2: Chú Tỏa Tỏa, cô biết mình đã làm những gì không hả? Tại sao chuyện của cô cứ kéo hoài không dứt vậy?
1: Sếp Diệp, tôi chỉ nghĩ là tôi sắp bị điều qua phòng khác luân chuyển theo thư ký Phạm. Tôi sẽ không được bán nhà nữa. Tôi muốn kiếm tiền, kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu.
2: Cô kiếm tiền kiểu vậy sao? Cô biết cô đã làm những gì hay không? Hả?
1: Bạn của ông hình như là người có rất nhiều nhà mà. Khi anh ấy xem qua nhà mẫu kiểu C, anh ấy không hỏi có mấy sân thượng, mấy phòng ngủ ở hướng nào. Anh ấy cũng không biết, cũng không hỏi. Tôi nói...
2: Ngưng. Người ta có 10.000 căn nhà là chuyện của người ta. Đã hứa đưa nhà kiểu C cho người ta, căn 12C phải đưa cho người ta. Cô muốn bán đậu hũ. Chỉ miếng nào phải bán miếng đó, có đúng không? Thành tín. Thành tín là gì hả? Chân thành và tín nhiệm, đúng không? Đó là cái cơ bản nhất. Nhưng còn cô...
1: Xin lỗi sếp Diệp.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình đi tìm đồng đội 165 phố xã Đà

phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: tháng tư về, thành phố Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những lá cờ bay trong nắng. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó không chỉ là một chiến thắng mà là một mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, phía sau ánh hào quang rực rỡ ấy là những dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt. Bản hùng ca ấy không được viết nên trong một ngày, mà là sự kết tinh của biết bao hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường. Đó là khối óc mưu lược sắc bén của lực lượng tình báo, những con người sống giữa lằn ranh sinh tử. Đó là huyết mạch kiên cường của những người giao liên, bền bỉ vượt qua bom đạn, giữ cho mạch liên lạc không bao giờ đứt đoạn. Và đó là nắm đấm sấm sét của biệt động Sài Gòn, những chiến sĩ quả cảm xuất quỷ nhập thần giữa lòng đô thị, giáng những đòn quyết định làm rung chuyển kẻ thù. Tất cả họ, dù ở trong ánh sáng hay bóng tối, dù được gọi tên hay mãi mãi vô danh, đã cùng nhau dệt nên một chiến thắng vĩ đại. Chính những mạch ngầm thầm lặng ấy đã hội tụ, để rồi bùng lên thành khoảnh khắc lịch sử rạng rỡ khi cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui độc lập và tự do. Sài Gòn những năm khói lửa, nơi xà huyệt được canh phòng cẩn mật nhất của kẻ thù, lại chính là chiến trường không tiếng súng của cụm tình báo chiến lược H-63. Và người nhạc trưởng đứng sau mạng lưới huyền thoại ấy là cụm trưởng Tư Can Nguyễn Văn Tàu. Ông sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ, nơi sông nước hiền hòa, nhưng cũng là vùng đất từng oằn mình dưới ách đô hộ. Tuổi thơ của Nguyễn Văn Tàu không chỉ là những ngày tháng bình yên bên gia đình, mà còn là ký ức về những đoàn lính ngoại bang, những cuộc bố ráp, những tiếng khóc thầm của người dân mất nước. Những hình ảnh ấy không trôi qua như những kỷ niệm vô nghĩa, chúng lắng lại, âm ỉ và dần trở thành một câu hỏi lớn trong tâm trí cậu bé năm nào. Vì sao đất nước mình phải chịu cảnh này? Và khi ông có được câu trả lời, thì đó cũng chính là lúc ông đã trọn gắn liền cuộc đời mình vào lý tưởng giành độc lập, thống nhất cho đất nước. Khi còn rất trẻ, Nguyễn Văn Tàu đã bước vào con đường cách mạng, một lựa chọn không dễ dàng trong thời điểm bấy giờ, bởi cái giá phải trả có thể là tù đầy hoặc cái chết. Ông bước vào một cuộc chiến tuyến đặc biệt, nơi không có chiến hào, không có quân phục, chỉ có sự cô độc, bí mật và áp lực thường trực. Đó là con đường của một người làm tình báo. Một con đường mà không ai biết ông là ai, không ai có thể công nhận, và đôi khi, ngay cả khi hy sinh, cũng không một ai biết đến. Trong chính sự vô danh ấy, lòng trung thành với Tổ quốc lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
1: Cô Tống Kiên là trưởng cái đội giao thông, bây giờ cổ còn sống đó. Trưởng cái đội giao thông mật ở Phú Hòa Đông đó. Thì như vậy là cổ chạy về cái căn cứ ở dưới Thị Nghè của anh em mình. Nó hàng Lâm bị bắt tại Hóc Môn rồi anh Tư. Lâm tức là nó đưa xuống phụ với mình trong cái mộ thần. Mà em dây lại em thấy nó đánh dữ lắm. Chắc nó có thể nó dẫn về anh Tư. Mình nói lính tao tao biết không khi nào dẫn về bắt thủ trưởng. Ba người biết chỗ mà người bị bắt thì phải đi. Thôi em đi đi. Em đi qua cái căn cứ dự bị. Hỏi còn anh. Nói tao tin thằng đó không dẫn về. Nhưng tao moi hai trái lựu đạn lên tao đợi. Đợi nếu mà nó dẫn về, quánh chịu nổi nó dẫn về như em nói, thì trái này tao dục vô nó. Thấy không? Chia với nó. Còn trái tao dục vô lính. người ta hy sinh tại đây. Cầm hai trái lựu đạn mình đã hư thế chịu quá nhen, thằng đó ra Phú Quốc nó đập chết.
0: Có những cuộc đời mà độ dài không tính bằng năm tháng, mà tính bằng những khúc quanh của lịch sử. Hơn nửa thế kỷ trước, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ và đầy cạm bẫy, ông Tư Cang sống dưới nhiều danh phận, đi giữa làng ranh mỏng manh của sự sống và cái chết. Hôm nay, ở tuổi gần 100, khi đất nước đã đi qua hơn 50 năm hòa bình, người lính tình báo ấy dù sức khỏe đã kém đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, nhớ như in từng ký ức về những sự kiện, những lần thực hiện nhiệm vụ đầy cam go và thử thách.
1: Nói chung là giờ làm tình báo mà vô thành và đi cứ đi trên đường của nó thì làm sao có bữa không dính. Nó xét giấy bữa Mỹ Phước, thằng lính dò nó biết giấy giả rồi, lính đó giỏi, dò nó ngang cái rạo nhỏ nó biết giấy giỏi, nó hỏi mấy câu mình trả lời, ví dụ như câu thứ chót, câu thứ nhất nó này, giấy kỳ quá, rồi câu thứ nhì ông thân ở nhà tên gì, trả lời trúng, rồi nó hỏi giấy cho ngày mấy, nếu mà trả lời trúng trong giấy nó cũng bắt nữa. Bởi vì có ai đâu học cái giấy của mình, chỉ có cái người mà không phải người thật mới thằng đó mánh lới vậy đó. Mình nói ôi giấy cho đâu giữa sáng mai giờ ngày nó tôi nhớ được, nhờ cái mình cho giấy ra đó, mình lấy giấy đồng đội mình coi, mình loại giấy trắng nó cho sáng mai đó, thành ra nó mới cầm vô nó đưa thằng Quang. Mình đứng đây với cô Tám giao thông giờ cô còn sống đó, cô Tám Kiên đó, cầm vô thằng Quang đứng cách có 6 thước à. Nói thưa sếp thì giấy ông này kỳ quá đâu, sếp coi lại rồi. Thì mình ngó qua cô giao thông mình cười, tới đây rồi đó. Đi Đông đi Tây Bắc vô Nam rồi tới đây rồi. Tại chỗ Mỹ Phước bây giờ đó. Cái thằng Quang nó ngó ra nhỉ. Nên Quang ngó vô hai người, lúc đó hai người đương cười nhau, cười miếng chi thôi. Cái rồi nó rầy người lính, bạn người ta giấy người Sài Gòn giấy về giấy kỳ gì, trả ra đi. Rồi nó nạt lính cái này hết hồn, cầm ra rung đường.
0: H-63 đã tổ chức được một hệ thống điệp báo rộng khắp, cài cắm sâu vào các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn và cả bộ máy quân sự Mỹ. Điều đặc biệt không chỉ là quy mô mà là độ tin cậy và chiều sâu của thông tin. Các cơ sở của H-63 không hoạt động rời rạc mà liên kết thành một mạng lưới có tổ chức, được chỉ huy chặt chẽ. Đây là một thành tựu cực kỳ khó trong điều kiện đối phương có hệ thống phản gián dày đặc, sử dụng nhiều biện pháp hiện đại. Một trong những chiến công lớn nhất của H-63 là liên tục cung cấp tài liệu mật từ trung tâm đầu não của đối phương. Các tài liệu này bao gồm kế hoạch quân sự, chiến lược bình định, dự kiến hành quân, bố trí lực lượng, đánh giá nội bộ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Những thông tin này không chỉ có giá trị chiến thuật mà còn mang tầm chiến lược, giúp lãnh đạo cách mạng dự báo ý đồ của đối phương, chủ động xây dựng kế hoạch phản công, tránh những tổn thất không cần thiết. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá tình báo chiến lược như H-63 đã góp phần nhìn trước bước đi của đối phương. Trong hệ thống tình báo chiến lược ở miền Nam, Tư Cang là người trực tiếp chỉ huy cụm tình

0: 63. Là người đảm bảo những gì nghe được trong căn phòng ấy đến được với cách mạng một cách trọn vẹn và kịp thời, đã giúp cho Bộ Chính trị hiểu rõ hơn ý đồ chiến lược của Mỹ, đánh giá chính xác tương quan lực lượng, đưa ra quyết định phù hợp, góp phần đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Bộ óc mưu lược dù sắc bén đến đâu cũng sẽ trở nên bất lực nếu những huyết mạch thông tin bị cắt đứt, để những cuộn phim, những mảnh tài liệu tình báo quý giá có thể vượt qua vòng vây ngặt nghèo từ nội thành ra căn cứ. Lịch sử đã lặng lẽ ghi công những bước chân trần không tiếng động của các nữ giao liên. Trong số đó, hình ảnh cô Tám Kiên hiện lên như một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng. Sinh ra trong những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa, Tám Kiên sớm bước vào con đường cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Giữa lòng Sài Gòn đầy rẫy hiểm nguy, cô hoạt động với nhiều vỏ bọc khác nhau, khi là một người buôn bán nhỏ, khi lại là một cô gái thôn quê lam lũ, để qua mắt địch giữ an toàn cho những tài liệu tuyệt mật. Có những lần địch mở những trận càn quét quy mô lớn, lùng sục từng ngóc ngách, nhưng cô vẫn kiên cường tìm đường thoát, giữ chặt những cuộn phim tình báo như giữ chính sinh mệnh của mình. Người nữ giao liên ấy đã từng không ít lần đối mặt với cái chết trong gang tấc, nhưng chưa một lần chùn bước.
1: Mình hạnh phúc lắm, mình được sống, còn sống ở đây thấy là hạnh phúc. Thấy là ở đời mình thấy mình tốt nhất trên đời rồi. Còn anh em, bạn bè của mình, đồng đội, đồng chí của mình hy sinh nhiều quá. Bị thiệt hại nhiều lắm. Cô thấy vậy, mình cũng phải giữ gìn bản thân của mình. Phải giáo dục con cái của mình bị ông cha của mình là hy sinh nhiều quá, rồi mất mát đủ thứ. Nói chung là về tinh thần, vật chất, về cái gì mình cũng bị chịu mất mát hết. Nên mình sống đây là mình thấy mình vinh dự, mình hạnh phúc dữ lắm mà. Giờ thế hệ thanh niên sau này, những người mà hy sinh vì đất nước, nhờ đất nước và mình, nhờ mình tỏ thanh niên đã thất nước, đất nước giờ không còn chiến tranh, mình phải xây dựng cái hòa bình cho tốt hơn, giàu đẹp hơn.
0: Cuộc đời hoạt động của Tám Kiên là chuỗi ngày không tên, không ánh hào quang, nhưng chính trong sự thầm lặng ấy, cô đã dệt nên một mạng lưới liên lạc bền bỉ, không bao giờ đứt gãy, góp phần giữ cho dòng chảy thông tin luôn thông suốt giữa lòng chiến tranh. Dưới dáng vẻ nhỏ bé là một ý chí sắt đá, một trái tim không khuất phục. Và cũng như bao người giao liên khác, tên tuổi của cô có thể không được nhắc đến nhiều trong những trang sách lớn, nhưng những bước chân của cô đã in sâu vào lịch sử. Đó là bước chân của lòng trung thành, của sự hy sinh và của một thế hệ đã sống trọn vẹn cho lý tưởng độc lập tự do của dân tộc. Khi những bản đồ bí mật của lực lượng tình báo đã lần lượt vạch rõ từng điểm yếu, từng kẽ hở trong hệ thống phòng thủ của đối phương, thì lịch sử gọi tên một lực lượng đặc biệt xuất hiện như tia chớp giữa lòng đô thị, biệt động Sài Gòn. Họ không chỉ đánh, mà đánh vào tận trái tim của bộ máy đầu não, nơi tưởng chừng bất khả xâm phạm. Và trong bản hùng ca dữ dội của họ, có một hình bóng vừa mong manh vừa kiên cường đến phi thường. Vũ Minh Nghĩa, người nữ chiến sĩ duy nhất của đội 5, trực tiếp cầm súng tiến công Dinh Độc Lập trong đêm lịch sử Mậu Thân 1968. Sinh ra trên mảnh đất Củ Chi, vùng đất thép đã hun đúc biết bao con người bất khuất. Vũ Minh Nghĩa sớm trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Tuổi trẻ của cô không có những tháng ngày bình yên, mà là những năm tháng chứng kiến quê hương bị tàn phá, người thân, đồng bào ngã xuống. Gia nhập lực lượng biệt động Sài Gòn khi còn rất trẻ, cô được rèn luyện trong môi trường đặc biệt khắc nghiệt, sống bí mật.

0: chiến đấu bí mật và sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, cô len lỏi giữa lòng đô thị Sài Gòn, vừa làm nhiệm vụ trinh sát, vừa vận chuyển vũ khí, chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Không ai có thể ngờ rằng, dưới dáng vẻ của một cô gái nhỏ bé, lại là một chiến sĩ mang trong mình bản lĩnh thép. Đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968, khi cả Sài Gòn còn chìm trong khoảnh khắc giao thừa, đội 5 biệt động bất ngờ nổ súng tiến công Dinh Độc Lập. Trong làn đạn xé toạc màn đêm, Vũ Minh Nghĩa có mặt ở tuyến đầu, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Đó không chỉ là một trận đánh, mà là một tuyên ngôn đanh thép về ý chí của cả dân tộc. Không có nơi nào là không thể tiến công, không có thế lực nào là không thể bị đánh bại. Trận chiến không cân sức, và rồi cô bị bắt. Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian trong nhà lao của địch.
1: Sau cái đợt 1 Mậu Thân, rồi kế tiếp cái đợt 2 Mậu Thân, rồi cho tới năm 69-70, thì thực ra phải nói là cái sự mà hy sinh của anh em chiến sĩ, của lực lượng biệt động, của cơ sở rất là nhiều. Tại vì trong đợt 1 thì hầu như là 2/3 đã hy sinh, rồi còn lại là bị thương, bị bắt. Cho nên cái sự mà hy sinh đó rất là lớn lao so với là cái lực lượng của mình từ trước tới giờ. Cho tới bây giờ, nếu mà nói tới ngày 30/4 thì những ai mà có tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh thì không thể quên cái không khí lúc đó. Coi như người lớn rồi trẻ em được xua nhau ra ngoài đường, phải vỗ tay. Lúc bây giờ cái phong trào của chính trị đó thì mấy anh cũng tổ chức là họ mai cờ đủ sẵn, cho nên là tung cờ rồi lên, coi như không khí hôm đó mà hồi đó rất tiếc là mình không có máy quay phim, máy chụp hình như bây giờ để mình chụp là những cái cảnh tượng đó. Cho nên tới bây giờ thì gần tới ngày 30/4 thì tôi lại nhớ tới cái không khí đó.
2: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thì Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập một cái lữ đoàn đặc công biệt động 36, trong đó có đến 3 tiểu đoàn đặc công và 11 đội biệt động. Ngoài ra, quân khu Sài Gòn Do Định cũng có 3 tiểu đoàn biệt động. Và cái lực lượng biệt động này đã giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975, như là chuẩn bị chiến trường, đánh chiếm các đầu cầu để cho các binh đoàn chủ lực tiến vào Sài Gòn, khống chế các cái vị trí như là sân bay Tân Sơn Nhất, các trận địa pháo, các trung tâm huấn luyện, tạo điều kiện cho quân chủ lực và nhân dân địa phương thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Thứ hai là họ đã phối hợp chiến đấu, dẫn đường cho các cái binh đoàn chủ lực tiến vào Sài Gòn để đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Thứ ba là họ cùng chiến đấu, phối hợp, hỗ trợ cho nhân dân địa phương nổi dậy, tự giải phóng quê hương trong cái đại thắng mùa xuân 1975. Biệt động có một vai trò đặc biệt quan trọng là họ là những người sinh sống hoạt động ngay trong lòng địch. Họ đi trước và chấp nhận hy sinh trước tiên trong mọi hoạt động quân sự ở vùng đô thị Sài Gòn nói riêng và các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam nói chung. Họ là một tượng đài trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Chiến tranh không chỉ lấy đi những người đã ngã xuống, mà còn để lại những khoảng trống không bao giờ lấp đầy trong lòng người ở lại. Những thế hệ sau không trực tiếp đi qua chiến tranh, nhưng họ mang trong mình ký ức và niềm tự hào được truyền lại. Trong ánh mắt và trái tim của nhiều thế hệ là con của người lính, bóng dáng của Đại tá Nguyễn Văn Tàu, người bộ đội Cụ Hồ trở về sau ngày toàn thắng, như hóa thân của ngàn nghìn người cha, người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
3: Cha tôi thì cũng là hoạt động tình báo trong quân đội nhân dân Việt Nam cũng là tham gia kháng chiến vào thời kỳ chống Mỹ, trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, phải nói đến cái điều kiện tiên quyết đó là cái sự dũng cảm và cái sự thông minh, kiên cường, và phải nói rằng là những cái nghệ thuật trong cái chiến đấu, và đặc biệt là những cái nghệ thuật trong cái ngành tình báo, đó phải là nói là điều kiện tiên quyết hơn. Nếu có sự thông minh, linh hoạt, xuất sắc trong cái nghệ thuật nhưng không có sự may mắn hỗ trợ thì cũng có thể là mình sẽ phải gặp những cái biến cố, và có thể là hy sinh chính cả là tính mạng của mình, như là cha tôi. Mặc dù với là cha tôi cũng hy sinh, và bác Tư Cang thì vẫn còn được sống đến nay là gần tròn 100 tuổi. Và ngoài cái sự là ngậm ngùi nuối tiếc cho người cha của mình thì cũng là một cái niềm tự hào đối với người cha hy sinh, hay là cũng niềm tự hào đối với bác Tư Cang hiện nay đang được sống trong cái thế giới hòa bình, đất nước hòa bình như hiện nay. Và không phải là vì mất mát cho nên là mình chỉ có là ngậm ngùi và đau thương, mà từ chính từ là cái ngậm ngùi đau thương mất mát đó lại tạo cho mình một cái động lực, và phải học hỏi từ những cái gì là cha mình đã hy sinh để lại, và cũng càng cần phải học hỏi những cái gì mà bác Tư Cang là những cái nhân chứng sống, là những cái người mà có tạo ra những cái giá trị khoa học về cái nghề tình báo, và cũng là cái giá trị là trong cái văn hóa của là giá trị của cái hòa bình hiện nay.
0: Ở tuổi gần 100, người đại tá tình báo năm xưa giờ đây không còn sống trong những ngày tháng căng thẳng của chiến tranh. Ông sống trong một Việt Nam hòa bình, phát triển và không ngừng thay da đổi thịt từng ngày. 51 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những con đường đã rộng hơn, những thành phố đã cao hơn và những ước mơ cũng lớn hơn. Và ông cũng cảm thấy tự hào hơn về những hy sinh mình đã cho đi. Có lẽ với ông, mỗi công trình mọc lên không chỉ là dấu hiệu của phát triển mà còn là câu trả lời cho những hy sinh của một thế hệ. Ông không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông khi nhìn đất nước hôm nay là ánh mắt của một người đã đi qua chiến tranh và hiểu rõ giá trị của hòa bình hơn bất kỳ ai. Có những cuộc đời không ồn ào nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại. Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang, một người lính, một người chỉ huy, một nhân chứng sống của lịch sử, và hơn tất cả là một con người đã dành trọn cuộc đời mình để đất nước có được ngày hôm nay.
4: Tôi sinh ra trong gia đình cách mạng, ba tôi cũng là đi chống Pháp rồi chống Mỹ. Cái thời gian chống Mỹ thì cũng ở trong Trung ương Cục. Thì ba tôi kể tôi rất nhiều những câu chuyện về chiến tranh, về trong đó có những người, những anh hùng đó, những tình báo. Thế thì tôi rất yêu thích chuyện đó. Thì xong cũng là một cái dịp mất may, tôi được giới thiệu đến gặp bác Tư Cang. Thì nói chuyện thì đến giờ đối với tôi ấy, thì tôi còn nhớ mãi là đối với Tư Cang thì đầu tiên nhất là tôi rất khâm phục là cái sự khiêm tốn, và với bác có một cái trí nhớ tuyệt vời. Mà trong câu chuyện ấy, thì những câu chuyện của bác ấy là nói nó đầy ắp là một cái sự hy sinh, đầy ắp một cái sự cống hiến. Mà trong đó thì bác không bao giờ bác nói về cá nhân bác nói về cả tập thể. Bác mới nói là những cái hy sinh ghê gớm lắm, cái tình báo của mình ghi chép, mà đấy là một cuộc chiến thầm lặng. Đấy, cho nên bây giờ thật sự ra nếu mà các cháu có thể mà viết được thì thứ nhất là phải viết trung thực. Cái thứ hai là gì? Tức là làm sao mình sẽ có cách nào đó để mình lan tỏa những cái câu chuyện mà nó là sự thật hay cho các thế hệ sau để làm cái chuyện đó. Thì cho nên bác nói là bác cũng rất cố gắng, bác để bác dành thời gian. Bây giờ thì bác già rồi thì bác cũng nói là viết được 5-6 cuốn sách để cho hội nhà văn ấy, thì để mà truyền lại cho các lớp trẻ. Thì tôi cho nên là tôi cũng muốn là tôi viết những cuốn sách để lại cho các lớp trẻ để kể những câu chuyện thật hay, và như trong cái lời kể của bác Tư Cang rất là hay. Cho nên là tôi thật sự là góc độ tôi ngưỡng mộ bác là góc độ là cái khiêm tốn. Một cái câu chuyện một con người như thế mà bác đi qua hai cuộc chiến như thế, bác rất khiêm tốn, bác không bao giờ bác nói về cá nhân bác kể những câu chuyện ấy. Tôi rất là thích câu chuyện, cho nên là bác là nguồn cảm hứng của tôi để tôi viết cả mấy cuốn sách của tôi về những người anh hùng.
0: Ba mảnh ghép, ba nhiệm vụ, nhưng cùng chung một nhịp đập của lòng yêu nước.
5: khối óc của Tư Can, mạch máu của Tám Kiên và quả đấm thép của Vũ Minh Nghĩa đã đan cài vào nhau, hòa cùng hàng triệu tấm lòng quả cảm để kiến tạo nên đại thắng mùa xuân. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần bất diệt của ngày 30 tháng 4 vẫn luôn là ngọn lửa cháy sáng. Bài học về sự hy sinh thầm lặng và lòng kiên trung của thế hệ cha anh mãi mãi là điểm tựa tinh thần, là sức mạnh để thế hệ hôm nay viết tiếp bản hùng ca trên con đường dựng xây một Việt Nam độc lập, tự cường và vươn mình thịnh vượng. Xin cảm ơn những người anh hùng thầm lặng, những người đã giữ lửa cho quá khứ để chúng ta có ánh sáng ở tương lai, chính là minh chứng sống động nhất rằng tình yêu tổ quốc là sức mạnh lớn nhất để một dân tộc vượt qua mọi bão giông, để sau mọi cuộc chiến chúng ta lại trở về nắm lấy tay nhau cùng dựng xây một Việt Nam hùng cường trong những ngày chào mừng non sông liền một dải, những khúc khải hoàn ca vang khắp phố phường, một biểu tượng sáng ngời về một Việt Nam bất khuất và chân chính.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

Mẹ à,

0: Suýt chút nữa là mẹ đã bị lừa rồi đó.
1: Con xin lỗi mẹ vì con đã không nói ra sự thật trước.
0: Con với chị Dông sao lại phải làm tới mức này chứ?
1: Tại vì đây là cách tốt nhất cho việc điều trị của Hên U.
0: Vậy chuyện nói dối là có thai, là lừa dối ba mẹ thì sao?
1: Là con đã đề nghị làm việc này.
0: Tại sao lại nói dối? Nó còn phải biết ơn chị Dông đó.
1: Cô ấy sẽ nuôi dưỡng đứa bé giống như con ruột của mình vậy mẹ à.
0: Đây là gì có thể che giấu được hả? Tới khi nó đẻ ra con của nó thì sao? Khi đó sẽ xảy ra việc tranh chấp giữa con anh và con tôi, hiểu không? Nó sẽ là nguồn cơn của mọi chuyện.
1: Cô ấy không thể có con được.
0: Cái gì?
1: Cô ấy đã kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện rồi.
0: Vậy nên con sợ ba mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà nên mới lừa ba mẹ như vậy hả?
1: Dù cho cô ấy không thể có con, con cũng không có ý định ly hôn. Đây là chuyện của con nên ba không làm gì được.
0: Nhưng ai có thể đảm bảo nó sẽ chăm sóc như con ruột của mình chứ?
1: Cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Chỉ cần như vậy là cô ấy đủ tư cách. Vì cô ấy biết rất rõ điều này nên sẽ nuôi dưỡng đứa bé thật tốt mà.
0: Còn Chi Dông còn định thế nào? Nó còn có chồng mà. Làm gì có ai thông cảm cho chuyện đang có chồng mà sinh con với chồng trước chứ?
1: Vì anh ta là ba Hên U. Ba của Hên U chính là anh ta, chứ không phải con.
2: Ủa, tuyết rơi thật rồi kìa.

0: Tất cả mọi việc đều do con không tỉnh táo mà gây ra đó Trẻ Út.
1: Con biết rồi.

0: biết rồi, anh nghe rồi.
1: Em con nói gì với con vậy?
0: Em ấy nói muốn nhanh chóng gặp con.
1: Vậy sao?
0: Lúc em ấy ra đời, con sẽ phụ trách thay tã và tắm rửa cho em mỗi ngày. Vì ba mẹ luôn bận rộn mà, mỗi ngày con sẽ chơi với em.
1: Em con chắc sẽ thích lắm đó.
0: Ngủ ngon nha, em có anh. Em phải nhớ là anh yêu em nhiều lắm đó.
2: Cũng nhờ có sự quan tâm của giám đốc mà công trình được kết thúc tốt đẹp.
3: Tôi phải cảm ơn mới đúng. Suy nghĩ trăm lần rồi, tôi thấy mình thật may mắn khi được hợp tác cùng với giám đốc xong.
2: Anh nói quá lời rồi.
4: Hai vị đến trước rồi à?
3: Ồ, giám đốc Chi đến rồi sao? Đúng lúc anh vừa nói sẽ đến nên tôi đã mời anh ấy tới đây. Anh biết là ai không? Vị giám đốc đã giới thiệu anh cho tôi đó.
2: Dạ. Lần trước khi anh ấy tới công trường, tôi đã gửi lời chào hỏi rồi.
4: Mau ngồi xuống đi.
2: Dạ, mời anh ngồi.
4: Tôi cũng đang muốn được dùng bữa một lần với giám đốc Song đi.
3: Nhưng không biết là giám đốc Song có nhân duyên nào với giám đốc Chi mà lại giành được gói thầu đã được lựa chọn sẵn như vậy hả?
2: Tôi không hiểu ý anh là gì hết.
4: Đừng có nói chuyện trước đây nữa.
3: Dù sao thì xin anh hãy đối xử thật tốt với giám đốc Chi, bởi vì gì này có chống lưng không đùa được đâu nha.
4: Ôi trời, anh lại như vậy rồi chống lưng cái gì nữa chứ?
3: Anh nghĩ đó là chống lưng bình thường hả? Anh ấy có quan hệ anh em thân thiết với con trai của chủ tịch tập đoàn Chen Chi.
2: Tập đoàn Chen Chi sao?
3: Đúng là như vậy. Nghe nói là gói thầu thiết kế officer theo của Chen Chi do bên anh đảm nhận hả?
4: Không phải quan hệ mua bán như vậy đâu. Từ lần trước thì cậu ấy đã nhờ tôi đảm nhận công việc này rồi mà. Vậy nên mọi chuyện mới như vậy.
3: Vậy thì phải giao thôi. Bộ đó là công trình lớn bình thường sao? Giám đốc Song sao vậy?
2: Chắc là tôi phải xin thất lễ một chút.
3: Nè, sao lại vậy chứ?
5: Anh nói sai sót là sao?
4: Việc bên đó gần như là kết thúc rồi, cho nên gặp gỡ để giao lại cho chúng ta. Nhưng mà tại chủ tòa nhà khoe khoang quá đi.
5: Mọi người nói tới đâu rồi?
4: Quan hệ giữa tôi với cậu đó. Nhìn mặt cậu ta biến sách là tôi thấy hỏng bét rồi.
5: Anh xử lý công việc chỉ được vậy thôi hả?
4: Đáng lẽ ra cậu phải dặn dò tôi trước là không được nhắc đến tên của cậu chứ.
5: Anh biện minh vậy mà nghe được sao? Tôi cố ý nhờ riêng anh để làm cái gì chứ?
4: Tôi biết rồi, tôi hiểu cậu đã nhờ như vậy cho nên tôi không hỏi lại và không xét nét gì cả. Là lỗi của tôi nên tôi mới thành thật báo cáo ngay. Chỉ có mỗi chuyện này khiến cậu nhảy dựng lên như vậy, đó là người liên quan đến Sơ Chi Dông à?
6: Lúc nào cũng nóng nảy.

0: Là mẹ của Hanu nhờ anh làm vậy sao? Nhờ anh giúp tôi.
1: Không có chuyện như vậy đâu. Cô ấy không phải loại người thích đi nhờ vả.
0: Lời biện minh cho vợ tôi mà nói ra từ miệng của anh, đúng là khôi hài quá đi.
1: Tôi phải xin lỗi anh rồi. Tôi không có ý định làm mọi chuyện trở nên như vậy đâu.
0: Đấu thầu được công trình đó, tôi cứ nghĩ là trời đã giúp tôi. Bây giờ trở thành ông trời của tôi. Tâm trạng của anh thế nào? Cô cảm giác là mình trở thành thần tiên chưa?
1: Tôi cũng chỉ muốn giúp anh thôi. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn của mình, hoàn toàn không có ý gì khác.
0: Vì anh nghĩ Hên U là con anh nên mới như vậy. Anh sợ tôi không đủ năng lực, sợ tôi không thể trị bệnh cho Hên U được. Nếu đưa tiền thì lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương. Anh mới dùng cách này.
1: Giám đốc Sông à,
0: anh có biết tôi đã đồng ý với tâm trạng như thế nào không? Tôi hỏi anh biết không? Cái danh dự làm cha mà khó khăn lắm tôi mới giữ chặt được. Tôi chỉ muốn bảo vệ nó thôi. Nhưng mà đã dẫm đạp lên rồi.
1: Tôi đã làm sai rồi, xin lỗi anh.
0: Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

0: con về đó hả?
1: Ừ. Dạ.
0: Mau vào trong đi con.
1: Dạ con chào mẹ.
0: Con nên về nhà thường xuyên. Công việc bận lắm hả?
1: Việc cũng gần như kết thúc rồi.
0: Ờ.
1: Em mệt lắm đúng không?

0: Em không sao đâu.
1: Hanu đâu?
0: Ở trong phòng.
1: Hanu.
2: Con có cảm giác là ba già á.
1: Con nhớ ba nhiều lắm chứ gì.
2: Dạ.
1: Ý chà. Ba cũng vậy. Ba xin lỗi vì không về nhà thường xuyên được nha.
2: Gì ba? Phải kiếm nhiều tiền sao?
1: Mẹ nói vậy với con sao?
2: Bà ngoại nói để giúp con đỡ bệnh hơn, ba mới phải kiếm tiền.
1: Đúng rồi. Lần này chắc chắn con trai của ba sẽ khỏi hẳn bệnh cho xem.
2: Vậy con có thể đi học hả?
1: Đương nhiên rồi. Nếu như Hanu đi học á, ba sẽ đưa con tới trường mỗi ngày luôn.
2: Sau này con sẽ chăm em thiệt tốt luôn. Con dạy em ấy học bài nữa.
1: Trời ơi, con trai của ba ngoan quá.
0: Anh phải đi liền bây giờ sao?
1: Tại sáng sớm phải chất nguyên liệu gỗ gửi ra công trường rồi.
0: Mẹ vừa đi chợ mua ít đồ vì muốn nấu cho anh một bữa ngon đó. Anh ăn rồi hẳn đi.
1: Để lần sau đi. Anh chỉ về thăm Hân U một chút thôi. Khi nào Hân U khỏi bệnh rồi, chúng ta rời khỏi Seoul tới nơi khác nha. Chắc là em thấy khó khăn lắm vì phải làm việc mà.
0: Không phải chuyện đó đâu.
1: Anh chỉ hỏi vậy thôi. Em không cần ra ngoài đâu. Anh sẽ gọi gì?

0: Mình à, Mình à,
1: em xin lỗi anh nha. Anh mệt mỏi đúng không? Xin lỗi vì em đã không thể an ủi cho anh được. Em có lỗi với anh vô cùng. Anh Minh Hô à, mẹ à, con có dấu sinh rồi đó. Con đến bệnh viện đi. Mẹ đừng có lo lắng cho con, mà xin mẹ hãy ở bên cạnh hơn ung. Con chỉ tin mỗi mẹ thôi.

0: Nếu như em sinh em cho Hanu thì đứa trẻ đó là gì đối với em? Chỉ là đứa trẻ sinh ra để lấy máu dây rốn thôi. Tới lúc đứa bé không còn thì Hanu sẽ như thế nào đây? Nếu như em không thể trả lời câu hỏi này, em không có tư cách sinh đứa trẻ này ra.
1: Là con trai nha.

0: Anu à, ba và bà sẽ đợi ở đây cho tới khi cuộc phẫu thuật của con hoàn thành. Con đừng lo lắng gì hết nha.
1: Chừng nào mẹ tới vậy ba?
2: Hân U, chỉ cần phẫu thuật tốt, mẹ của con sẽ đến ngay.
1: Dạ.
2: Được rồi, Hân U vào đi. Phẫu thuật tốt nha con.

0: Phải có tấm lòng thiện mới được trời ban tặng.
1: Chun sa.
0: Phải có tấm lòng thiện mới được trời ban tặng. Con nhớ nuôi dưỡng thằng bé như vậy.
1: Con sẽ luôn nhớ lời ba dạy.
0: Ôi trời. Tất cả sau này là của con hết. Con nhất định phải bảo vệ nó, Chun sa à.

0: Chi Dông im lặng chấp nhận hết sao?
1: Thực ra thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.
0: Sao lại vậy?
1: Cô ấy đã bị sốc khi sinh.
0: Trời đất ơi, còn hên u thì sao?
1: Thằng bé đã làm phẫu thuật ghép tủy, quá trình hồi phục cũng rất tốt.
0: Ôi trời, vậy là may rồi, may quá rồi. Ôi trời, Chi Dông sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nó đã không tiếc thân mình để cứu con, phải tỉnh dậy để gặp thằng bé chứ.

tại sao chân con lạnh vậy? Con đang ở đâu chứ Dung? Con đi đâu mà chân con lạnh vậy? Con quay trở về đi mà. Con về đi chứ chị Dung. Chị Dung à, con ơi.

0: vì là anh nên em mới chấp nhận. Vì em tin tưởng vào anh, em sẽ không lo lắng. Em tin anh sẽ nuôi dạy con mình thật tốt.
1: Được rồi, anh hứa.
0: Em đã hứa với các vị thần rồi, cả đời này em sẽ không bao giờ đi gặp con. Nhưng thay vào đó, để con có thể cảm thấy rằng mình được sinh ra trên đời này, được sống thật vui vẻ và hạnh phúc, em sẽ giữ lời hứa của mình. Nên anh cũng phải giữ lời hứa, nhất định phải bảo vệ cho con.
2: Chị Út à, mang đứa bé đến đây, như vậy mới cứu được Chi Dung.
1: Nhưng mẹ à,
2: xin cô hãy cứu Chi Dung.

con định giết con bé lần thứ hai sao? Cho dù là bây giờ chị Dung hoàn toàn không tỉnh táo, nhưng con bé cần phải cảm nhận được hơi ấm của đứa nhỏ.

0: Có lẽ ăn cả đời cũng không thấy ngán luôn á.
1: Ơi, tôi thấy thời gian qua phu nhân đã cực nhọc rất nhiều, phải cần bồi bổ.
0: Nhưng mà không có sữa mẹ nên tôi thấy có lỗi cho Jun Sơ quá.
1: Đứa bé nào cũng được nuôi lớn bằng tình yêu thương mà.
0: Có lẽ vậy rồi. Vì không được uống sữa mẹ nên phải yêu thương thằng bé nhiều hơn mới được.
1: Đương nhiên rồi. Cậu về sớm để gặp thằng bé sao?
0: Thật là vậy sao anh?
2: Cô ra ngoài giúp con một chút nha.
1: Dạ.
0: Anh phải rửa tay trước đã chứ mình à. Anh làm cái gì vậy?
2: Anh đưa con tới bệnh viện.
0: Cái gì? Chuyện sơ có bị đau ở đâu đâu? Anh đang làm cái gì vậy hả?
2: Tới giờ chị Dung vẫn chưa tỉnh lại đó.
0: Vậy rồi sao? Anh tính đưa Jun Sơ tới chỗ của Chi Dung à?
2: Lúc này người đang cần Jun Sơ là Chi Dung.
0: Anh không được đưa thằng bé đi. Đây chính là thủ đoạn để cướp lại thằng bé chứ gì.
2: Nếu như em ngăn cản thì anh sẽ phải nói với ba là tại sao anh phải đưa Jun Sơ tới chỗ Chi Dung.
0: Anh đang uy hiếp em đó hả?
2: Để anh đi. Không gì quan trọng hơn sinh mạng của con người hết. Em tránh ra.
0: Phải làm sao đây?
1: Đúng là nội nào giống đó mà. Thằng bé giống hơn u quá đi. Thằng bé được đặt tên chưa?
2: Con đặt tên là Jun Sơ.
1: Jun Sơ. Jun Sơ à. Phải giao con mình cho người khác, làm sao con nhỏ sống nổi chứ. Cho nên mẹ Chi Dung của con mới không tỉnh lại được. Tội nghiệp quá đi.

0: mẹ xin lỗi. Con được đến đây. Không được. Không được. Không được đâu. Đừng đến đây. Không được.
1: Chị Dung à. Chị Dung. Con nghe mẹ nói gì sao? Chị Dung à. Chị Dung, mở mắt ra đi con. Mở mắt
2: mẹ
1: ra.
2: Mẹ gọi bác sĩ đi. Anh sẽ giữ lời hứa chị Dung à. Anh nhất định sẽ giúp con chúng ta được sống trong hạnh phúc. Dù sao thì xin em hãy tiếp tục sống. Anh yêu em chị Dung à. Mãi mãi.

0: ơi, em có cần đâu rồi mẹ?
1: Em ở đâu hả? Em còn bây giờ đang ở trong trái tim của chúng ta.

0: chơi đồ Trương Sơ à? Ráng lên con. Ráng lên Trương Sơ. Ráng lên con. Sắp tới nơi rồi. Để mẹ đỡ, hạng nhất rồi đó.
1: Mẹ ơi, con được hạng nhất rồi sao?
0: Đúng rồi con à, hôm nay sức khỏe của con rất tốt. Có bị đau ở đâu không?
1: Không sao đâu mẹ.
0: Không sao hả? Con mẹ giỏi lắm.
1: Dạ.

0: Dạ mẹ.
1: Con về chưa?
0: À, mùi bánh thơm thiệt đó.
1: Về rồi sao? Vô nhà đi con.
0: Dạ.

0: Tao làm xong được.
1: Ồ, nhìn đẹp đó ba.
0: Mẹ sẽ thích chứ.
1: Con về rồi.
2: Con không bị lạnh đúng không? Hôm nay trời trở lạnh rồi mà.
1: Nước ấm hơn nhiều so với ngoài trời đó mẹ.
2: Khẩu trang của con đâu?
1: Chắc con nhét vô túi nên bị rơi mất rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi.
2: Sao vậy?
1: Nhắm lại đi.
2: Sao vậy?
1: Mẹ đứng yên một chút nha.
2: Ôi, con làm sao vậy hả? Tại sao mẹ lại phải nhắm mắt?
1: Mẹ cứ nhắm mắt đi mà.
2: Ôi, thiệt là.
1: Mẹ thử ngồi xuống đi.

0: Chiếc ghế thoải mái đứng thứ hai đây rồi.
1: Vậy là có chiếc ghế hạng nhất nữa sao?
0: Có chứ.
1: Nghe buồn ghê đó. Vậy hạng nhất là chiếc ghế nào đây?
0: Không nói đâu.
2: Hình như là con biết cái nào rồi.
1: Con cũng biết sao? Cái gì vậy? Bây giờ có mình ba bị ra rìa là sao đây? Hanu cũng thi xong hết rồi. Nhà mình đi du lịch không?
2: Ồ, con đồng ý luôn.
0: Còn mấy đơn hàng anh đã nhận thì sao?
1: À, đơn hàng. Đúng rồi ha.
2: Ba làm việc nhiều quá rồi đó.
1: Xong đợt này nữa là ba sẽ giảm bớt việc. Hay là ba đóng cửa luôn ta?
2: Ê, ba toàn nói suông thôi.
1: Trời ơi, ba mất tín nhiệm tới vậy sao? Wow, món gì đây?
0: Anh ăn nhiều
1: Wow,
0: vào nha.
1: được.
0: Con ăn nhiều
2: Mời
0: vào.
2: ba mẹ ăn cơm. Ôi, gặp được anh rồi.
1: Chuẩn bị xong hết chưa?
3: Tốt cảm ơn anh trước anh giúp tôi nhiều quá rồi.
2: Chào anh.
3: Thật lòng cảm ơn anh nhiều.
1: À, được, được,
4: dạ, xin chào.
5: Kính thưa quý khách, chủ tịch Kim Sang Trên của chúng ta cùng với ban lãnh đạo của công ty đang tiến vào hội trường. Xin quý vị cho một tràng pháo tay hoan nghênh.
6: Chào ngài nghị viên.
1: Chào chủ tịch. Lần này đã lên tới hạng 5 trong giới tài chính rồi. Xin chúc mừng chủ tịch.
6: Tôi không để tâm mấy chuyện thứ hạng đó. Tôi giờ đây chỉ lo cắm cọc thép xuống đất cho nó vươn lên tận trời cao mà thôi. Không phải là người cả đời chỉ biết xây dựng sao? Mấy thứ khác là dòi bạch tuộc chỉ làm tinh thần phân tán.
7: Như vậy là cả đời sẽ sống trong mùi tiền dày đặc đó, thưa chủ tịch.
6: Ôi, tôi đây không biết tôi còn có phúc được hưởng hay không.
7: Nhìn ông vẫn còn mạnh khỏe lắm.
6: Ngoài trừ xây dựng ra tôi không tin gì hết. À mà ông nè, đừng có suốt ngày cho những người này mượn tiền nữa. Nếu bị bắt nhận công trình hoài là lỗi của các vị đó nghe. Mời ngồi, mời ngồi.
7: Dạ, mời ngài.
8: Bà nội ơi. Hôm nay con bơi được hạng nhất đó bà.
9: Giỏi vậy sao?
10: Nhanh hơn 0,2 giây luôn đó mẹ.
9: Ờ, vậy nếu con đi thi sẽ được huy chương đúng không?
10: Thằng bé nói là muốn tặng huy chương vàng cho con đó.
9: Nhưng sao Sơn Huynh không tới vậy?

0: Ủa mẹ à, nếu đến mẹ phải báo trước với con chứ. Chắc là con phải đổi mật khẩu quá.
1: Thay đổi khẩu vị hả? Có vẻ lớn tuổi đó.
0: Cơ thể rất là đẹp mà.
1: Còn không có tiền ăn hả? Phải nhờ bà chị mua cơm cho.
0: Vẫn chưa tới mức mẹ phải mua cơm cho con đâu.
1: Nhìn đồ lót có vẻ con bé quyết tâm vào đây thì phải.
0: Vì cô ấy biết thời trang là phải hoàn hảo tới cả đồ lót, giống mẹ vậy đó.
1: Câu đó khiến mẹ hài lòng. Nhưng mà đừng có kéo dài nữa. Đứng dậy chuẩn bị đi. Hôm nay lễ kỷ niệm thành lập công ty mà.
0: Mẹ chừa con ra đi.
1: Con không biết sao, cứ mỗi khi đến ngày giỗ của ba con, mẹ lại đau đầu không biết bà ngoại con đang nghĩ gì.
0: Con không muốn biết đâu.
1: Con phải biết tập đoàn trên chi là của ai.
2: Bây giờ chúng tôi sẽ được phép bắt đầu buổi lễ kỷ niệm 45 năm thành lập tập đoàn trên chi.
3: Ông nói ngắn gọn thôi.
4: À, tôi có nhiều điều muốn nói lắm.
2: Chủ tịch Kim San Chen có đôi lời phát biểu. Xin mời chủ tịch lên sân khấu.

0: Ba già tôi đã nói, tôi hãy nói ngắn gọn mà thôi. Nếu tôi nghe lời vợ tôi, phần đời còn lại sẽ thoải mái hơn. 45 năm trước, khi Kim Sang chân tôi thành lập công ty xây dựng Chen Chi, rất nhiều người đã cười nhạo tôi. Một kẻ vô danh như Kim Sang Chen mà muốn làm gì? Sao lại đặt tên công ty là công ty xây dựng Chen Chi? Đúng là người quê mùa nên tên cũng quê mùa. Tại sao lại là công ty xây dựng Chen Chi? Vì tôi muốn trời phải cúi xuống nhìn, còn đất cũng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Với tấm lòng chân thành như vậy, tôi từng bước tạo nên thương hiệu Chen Chi và hôm nay là tập đoàn Chen Chi. Bà nhà tôi, bà đang nhìn tôi như muốn hỏi sao còn chưa xuống, nên tôi xin dừng ở đây. Giám đốc Kim Chê Úc sẽ trình bày về việc mở rộng ngành kinh doanh mới. Nếu có gì sai sót, mong cứ góp ý thẳng.
1: Tập đoàn Chen Chi với nền tảng kỹ thuật lâu năm và khả năng lãnh đạo tân tiến, hiện nay đang bắt tay vào thực hiện một ngành nghề kinh doanh mới. Cho tới bây giờ, tập đoàn Chen Chi vẫn luôn cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
2: Nhìn ra cũng thấy Jun Sơ không giống em dâu.
3: Sao con cứ nói nhảm hoài vậy hả?
2: Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng mà cảm giác của con trước giờ chưa từng sai.
1: Thông qua ngành nghề mới này,
3: không giống mẹ thì giống ba chứ sao.
1: Chúng tôi sẽ biến đổi thành một doanh nghiệp toàn cầu, thông qua thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng. Xin cảm ơn.

0: Đúng rồi đó chị à, Junsir không giống em chút nào. Vì lúc có thai Junsir, em đã cầu nguyện hãy để thằng bé được giống ông nội của nó, như vậy thì sẽ đẹp hơn. Em là người mẹ hàng ngày đã cầu nguyện mong con đừng giống mình mà.
1: Từ lúc thằng bé còn trong bụng, em đã lên kế hoạch làm sao để nuốt trọn Chân Chi.
0: Nếu như giống em thì Junsir sẽ bị ghét mất. Đứa con quý giá của em tới ngọn tóc cũng bị ghét thì chắc chắn là không được rồi.
1: Chỉ mình em dâu là có con trai, không ai sinh được chắc.
0: Chỉ Junsir là cháu nội của tập đoàn Chân Chi thôi chị à.
1: Cô đang toan tính trước mặt ai vậy? Cháu ngoại không phải là cháu sao?
0: Ba mình lúc nào cũng nói vậy mà chị. Gốc rễ là quan trọng nhất. Cây rễ mà họ Kim chỉ có mình Junsir thôi. Ờ đúng rồi, chị biết Sinh-hun đổi bạn gái rồi chứ? Lần này lớn tuổi hơn thì phải. Lần trước đã rất vất vả để xử lý cho nó đó chị à, nên em mong lần này sẽ ổn hơn.
1: Cô lớn lối thật đó. Đúng rồi, có thế của con trai phải vậy thôi. Giờ nhìn cô giống con dâu của tập đoàn Chân Chi rồi.
0: Em cũng học hỏi từ chị Jae-hee thôi.
1: Học thì phải biết thực hành chứ. Đuôi chó mãi mãi không thành đuôi chồn được đâu.
0: Em biết rõ vị trí của mình chứ. Con trai Junsir của em mới là cái đuôi chồn, là loại cao cấp nhất. Nghe nói là cô đảm nhận chương trình mà tôi đang tham gia. Làm đi, tôi sẽ rút khỏi đó. Đó là toàn bộ tài sản của cô Chi Dân mà. Ngoài đài truyền hình ra thì cô còn gì nữa đâu. Đây là cơ hội trời cho, vì vậy nên tôi sẽ rút ra khỏi đó.
2: Đứa bé tên là gì vậy?
0: Cô không cần phải biết chuyện đó đâu Chi Dân.
3: Qua chương trình đó với tôi đi.
0: Cô có tỉnh táo không đó? Cô muốn vậy thật hả?
3: Cô thấy sợ khi quay chung với tôi sao?
0: Đúng là cạn lời với cô luôn mà.
3: Quay với tôi đi. Nếu như cô từ chối tham gia thì tôi sẽ đi tìm con tôi.

Dạ dạ, chúng tôi là những người lính trung đoàn sông lô anh hùng. Dạ dạ dạ dạ, kiên cường.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: soi chiếu tới dân lành.
1: Vẫn chung sống người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc ra màn dày xeo đất nước mình. Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy lửa cách mang lan tràn,

0: Sau sáp nhập, địa bàn xã Gia Lâm được mở rộng với mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh hiệu quả, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Xã Gia Lâm là địa bàn đang đô thị hóa nhanh của Hà Nội, có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Trên địa bàn có khu đô thị lớn Vinhome Ocean Park 1, thu hút số lượng lớn dân cư đến sinh sống, làm cho dân số cư học tăng nhanh. Đồng thời, xã còn là nơi đặt trụ sở của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam với hàng chục nghìn sinh viên, học viên, học tập và cư trú, kéo theo sự phát triển mạnh của các loại hình nhà trọ, dịch vụ. Bối cảnh đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự như áp lực trong quản lý cư trú, quản lý nhà trọ, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
2: Tôi, Trung tá Phạm Thị Xuân, trực ban đơn vị, báo cáo đồng chí Thượng tá Đào Văn Bình, trưởng Công an xã Gia Lâm, cán bộ chiến sĩ Công an xã tham gia lễ ra quân.
0: Đằng sau sự bình yên của mỗi xóm làng là biết bao đêm thức trắng của lực lượng công an cơ sở. Thời gian qua, Công an xã Gia Lâm đã liên tiếp lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, vi phạm pháp luật về ma túy. Đêm xuống cũng là thời điểm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹp pô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng vi phạm, trả lại sự bình yên cho những cung đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông.

0: Có những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
1: Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Gia Lâm còn là những người gần dân, sát dân trong từng công việc đời thường. Bộ phận tiếp dân của Công an xã luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân. Việc triển khai đề án 06 cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân. Giữ gìn bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Việc phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Có thể khẳng định rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an xã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm.
0: Sau sáp nhập, xã Gia Lâm trở thành địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều trường học, cơ sở đào tạo và hàng nghìn sinh viên lao động ngoại tỉnh đến sinh sống học tập. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội.
2: Đối với sinh viên học sinh tạm trú ở địa bàn xã Lâm thì chúng tôi đã thực hiện theo kế hoạch của công an thành phố và công an xã liên quan đến tuyên truyền hướng dẫn cho chủ nhà trọ là thực hiện đúng cái công tác thông báo lưu trú. Tất cả các nhà trọ đều được công an xã hướng dẫn lập quyển sổ thông báo lưu trú và thông báo lưu trú khi có người mới đến thuê trọ. Đối với sinh viên thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa và trực tiếp đi đến các cái nhà trọ thực hiện công tác kiểm tra và tuyên truyền để tất cả sinh viên và người tạm trú ở tại các nhà trọ đó thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Và đối với sinh viên nông nghiệp thì đa số các em đến đây với mục đích học tập thì cũng đều là rất tốt. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật và cũng như là cái hành vi trộm cắp tài sản.
3: Nói chung là tất cả các yêu cầu về an ninh trật tự cùng với lại những cái đăng ký trình báo tạm vắng tạm trú hoặc là đăng ký lưu trú của gia đình đối với lại các bạn học sinh thuê trọ thì mình làm rất chi là nghiêm túc, đề nghị tất cả các cháu đều phải chụp ảnh căn cước công dân và cho biết mã số sinh viên, thẻ sinh viên để mình đưa vào trong hợp đồng và mình cho vào cái quyển sổ lưu trú hàng năm, tức là cứ khoảng độ 6 tháng một lần. Nếu mà có biến động bất kể lúc nào thì là mình phải báo cáo kịp thời với lại đồng chí công an khu vực để cho đồng chí được biết là nhà mình đã có cái biến động về nhân sự và cần thiết thì là phải để đồng chí xác minh thẩm định và đồng chí ký tên đóng dấu vào trong quyển sổ lưu.

0: chú của gia đình.
1: Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Hàng tuần, lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra việc đăng ký, tạm trú, hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự nơi ở. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ cũng được công an xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò của chủ nhà trọ, tổ dân phố và chính người thuê trọ trong việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.
0: Mình rất chi là cảm ơn các cơ quan chức năng, kể cả là tổ trưởng tổ dân phố, đến các bạn làm công an viên hay là các bạn công an khu vực rất chi là nhiệt tình. Và mỗi khi mà gia đình có yêu cầu về vấn đề gì đấy, hoặc là có những cái gì cần phải giải đáp thắc mắc thì là các đồng chí phù hợp rất chi là tốt.
1: Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, xã Gia Lâm hiện là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm đào tạo và khu dân cư mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người nước ngoài đến lao động, học tập, cư trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trở thành một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi lực lượng công an xã nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Khác với công tác quản lý cư trú thông thường, việc quản lý người nước ngoài liên quan trực tiếp đến nhiều yếu tố như xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, hoạt động lao động, lưu trú tại các cơ sở cho thuê nhà, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh đối ngoại. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn duy trì công tác rà soát, cập nhật thông tin cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với các cơ sở lưu trú để kiểm tra việc khai báo tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra cư trú, lực lượng công an xã Gia Lâm luôn chú trọng kết hợp giữa quản lý chặt chẽ với tinh thần văn minh, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn.
2: Thấy rất là an toàn khi ở đây, kể cả như là khi mà có cái sự quản lý tốt thì đi ra ngoài cũng rất là yên tâm, nhưng mà đi xung quanh đây cũng rất là thoải mái, yên tâm hết.
0: Trong cái công tác thống kê ấy, thì hơn 3.000 người nước ngoài ở đây thì nó phải rơi vào khoảng đến tầm 30 quốc tịch. Thì như vậy thì không thể cán bộ chiến sĩ nào để nói được hết 30 ngôn ngữ. Nhưng mà rất may là trong cái công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển. Thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Thì đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ khi mà hết các cái thị thực với visa ấy thì họ ngại khai báo tạm trú với cơ quan công an. Đấy, thì chúng tôi trong cái năm vừa rồi ấy, tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 ấy, đã xử lý rất nhiều trường hợp mà liên quan đến việc không khai báo tạm trú.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Không còn giới hạn trong phạm vi tuần tra trên đường phố hay kiểm tra tại khu dân cư. Ngày nay, người chiến sĩ công an cơ sở còn phải tuần tra trên không gian mạng, nơi các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, kích động dư luận hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, rà soát thông tin trên các nền tảng mạng xã hội các hội nhóm cộng đồng địa phương để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc.

0: thông tin thất thiệt hoặc các tài khoản có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc trực tuyến hay mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
1: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinhomes Park cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng như giả danh là trường Học viện Nông nghiệp là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chức tội phạm của công an xã. Chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
0: Bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà có, đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở, những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân cư, từng mái ấm bình yên. Gần dân hơn, trách nhiệm hơn, tận tụy hơn. Đó cũng chính là tinh thần vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an xã Gia Lâm đang từng ngày viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giữa đời sống hôm nay.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn. Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản, và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị, cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết

0: hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu. Tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước, không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát. Những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây. Việc kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn, dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Chủ chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân xã Đậu Chủ cùng các lực lượng như quân dân quân, quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát, có cái thuộc du lịch tự phát này rất là nguy hiểm.
2: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Trù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng, và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo, trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
0: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, chèo thuyền, kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát, có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ

0: có thể dẫn tới hậu quả lớn.
1: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương, cũng là một vùng du lịch. Thế nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối. Và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi. Và chúng tôi đã có những cái biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
2: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì Ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì Ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trung tâm một cano của công ty là Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc mà cho thuê các thiết bị mà sử dụng ở trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
0: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

0: Thưa quý vị, đại lộ Thăng Long Hà Nội là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn lưu thông với tốc độ cao. Theo quy định thì xe máy không được phép đi vào làn đường cao tốc trên tuyến đường này. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, tình trạng xe máy bất chấp nguy hiểm cố tình đi vào cao tốc vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông đã và đang triển khai những giải pháp nào để xử lý thực trạng này? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây.
2: Bất chấp biển cấm, những phương tiện xe máy này vẫn lưu thông cùng làn với ô tô. Thế nhưng, chính những hành vi này lại đang là mối nguy hiểm thường trực trên tuyến đại lộ Thăng Long. Thậm chí khi nhìn thấy lực lượng chức năng, một số phương tiện còn liều lĩnh quay đầu đi ngược chiều. Khi bị lực lượng chức năng xử lý, có nhiều lý do bao biện cho vi phạm của mình.
3: Làm muộn thế, mọi khi đi sớm thì đi dưới, tắc đường quá. Mình biết là đi nguy hiểm rồi, bây giờ vì công việc thì ở trong nước cũng phải...
4: Em thấy cái đường này mọi người đều đi cả thì em đi thôi. Theo các anh ý phân tích và giải thích vừa nãy thì là đi vào đấy thì sẽ gây nguy hiểm. Thì mình đã nhận thức được và sau này mình sẽ không đi vào cái con đường nguy hiểm đấy nữa.
2: Theo lực lượng chức năng, trên tuyến đường tốc độ cao, chỉ cần một hành vi chuyển làn bất ngờ, một pha quay đầu điềm tĩnh hay đơn giản là chiếc xe chết máy giữa đường thì hậu quả có thể là tai nạn liên hoàn.
5: Cái hành vi này thì chủ yếu nguyên nhân là đối với người điều khiển phương tiện là chủ quan hoặc là lơ là, hai nữa là về cái ý thức tham gia giao thông còn hạn chế, và một số người dân thì là còn né tránh tổ công tác cũng như là né tránh những cái đường vòng đường vượt để đi gần hơn với khi đi lại. Do vậy là nhiều người là hoặc là một số người là về cái nhận thức về biển báo giao thông trên đường bộ còn hạn chế, dẫn đến là đi vào đường cao tốc.

0: đi vào đường cấm, dẫn đến những cái hành vi này là nguy cơ tiềm ẩn đến tai nạn giao thông rủi ro rất là cao.
1: Theo Nghị định 168, hành vi xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Đáng chú ý, trong trường hợp điều khiển xe máy vào cao tốc và gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng, bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đánh giá, sự chủ quan lơ là và ý thức tham gia giao thông hạn chế của một bộ phận người dân chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt thời gian gần đây, khi tuyến đường này xuất hiện thêm các rào chắn thi công, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng lại càng hiện hữu.
0: Tổ công tác chúng tôi đã thường xuyên duy trì vào cái giờ cao điểm, tổ công tác đã phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền công an xã sở tại ở hoặc công an phường để phân luồng và hướng dẫn người tham gia giao thông cũng là tuyên truyền trên các cổng thông tin đại chúng và những cái đường lối ra lối vào để hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông cũng như là điều khiển các phương tiện đúng về phần đường làn đường và đi đúng tuyến đường của mình.
1: Nhanh một phút có thể chậm cả đời. Hành vi điều khiển xe máy vào đường cao tốc không chỉ vi phạm luật giao thông mà là hành động đánh cược với tử thần. Đừng bao giờ đánh cược sự an toàn của bản thân và những người khác chỉ vì sự tùy tiện của chính mình.

0: Mẹ ơi, hôm nay mùng 9 tháng Giêng, con đeo băng quyết tử đầu tiên. Núi lá đồn giặc lao mình sắp tới chiến thắng vinh quang báo hiếu mẹ về.
1: Những câu chữ mộc mạc ấy được người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh gửi gắm khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, mang theo niềm tin son sắt và ý chí không gì lay chuyển. Mỗi lần nhắc lại, cảm xúc về những ngày khói lửa, về những trận chiến kiên cường như ùa về trong ông, đầy day dứt mà cũng đầy tự hào. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh được chi viện vào chiến trường Bình Định năm 1967, là chiến sĩ đặc công của tiểu đoàn 300 trực thuộc sư đoàn 3, là một người chiến sĩ dũng cảm, thông minh, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiều trận đánh.
0: Có hai lần đơn vị tổ chức truy điệu tôi. Lần thứ nhất là đánh cái trung đoàn 41 của địch ở núi Ná. Thế thì đơn vị, sau khi đơn vị tổ chức truy điệu xong thì chúng tôi được ăn bồi dưỡng 3 ngày ở tại trạm Ông Câu. Trong 3 ngày đó thì tôi có viết một cái lời báo hiếu. Như các ông chỉ biết đấy, thì như vậy là lời báo hiếu đó là mục đích để cho gia đình thân nhân sau này có đi tìm hài cốt tôi thì cứ đến địa điểm đó mà tìm và ngày tháng đó mà cúng cơm.
1: Nhờ sự thông minh, gan dạ và óc sáng tạo vượt bậc trong chiến đấu, ông là một trong số ít người sống sót sau hai lần bước vào trận quyết tử trong hai trận đánh lớn. Cũng chính vì phẩm chất ấy mà trong những thời khắc khẩn cấp nhất, người chiến sĩ kiên trung Nguyễn Văn Khánh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ an ninh đặc biệt, hoạt động trong lòng địch, truy tìm và trừng trị những tên ác ôn. Từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 6 năm 1970, với bí danh Anh Ba, ông đã dũng cảm thực hiện thành công 7 vụ truy bắt và

0: diệt ác ôn. Trong đó, vụ bắt sống tên đại úy Thám Báo thuộc sư đoàn 22 của Ngụy là chiến công để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong ký ức của ông. Một minh chứng cho bản lĩnh, mưu trí và lòng trung dũng của người chiến sĩ cách mạng.
1: Hôm đó là tôi đóng làm giả dân, mặc quần áo rộng, khẩu AK của tôi giấu trong người. Thế và tôi phục ở cổng nhà nó, cách cổng nhà nó khoảng chừng 8 đến 10 mét, bằng đại úy ở trong nhà ra. Ra đó là cách tôi khoảng chừng 4 đến 5 mét, tôi nhảy ra, tôi quát, giơ tay lên, đứng im, nếu manh động và bắn tiêu mạng luôn. Lúc đó, con vợ ở trong sân chạy đến và ôm lấy cổ chồng, che ngực cho chồng. Con vợ nó cứ la lên, chồng tôi không có tội, chồng tôi không có tội. Tôi mới quát, con đi xé ra. Nhưng mà trong lúc đó thì con vợ che ngực cho thằng chồng. Thằng chồng giơ tay qua bụng vợ để lấy khẩu súng. Tôi rẽ sang một góc khoảng 60 độ và tôi bóp cò. Thằng đại úy ngã xuống và con vợ cũng ngã theo. Thằng đại úy đó đẩy vợ sang một bên và lúc đó nó định nhổm dậy. Thì tôi lập tức tôi quay súng, bắn một loạt thứ hai, bắn thẳng vào đầu. Thế là thằng đại úy ngã gục xuống.
0: Bằng sự thông minh, nhạy bén và nghiệp vụ sắc sảo, người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ an ninh mà cấp trên tin tưởng giao phó. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1970, trong một lần đang hoạt động cách mạng, ông không may rơi vào trận phục kích. Kẻ thù xả đạn liên hồi, tưởng chừng không còn đường thoát. May mắn thay, ông không bị trúng đạn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vòng vây và rơi vào tay địch.
1: Nó bắn rất nhiều nhưng mà tôi không bị viên đạn nào cả. Nhưng mà đến chỗ ý, nó là một cái chỗ, cái bãi mà nó có một cái cây cao. Nó có nhiều cây cao. Thế thì nó bắn M79 vào cái cây. Thế thì nó mới văng mảnh đạn. Mà hiện bây giờ trên đầu tôi vẫn còn mảnh đạn đây này. Nó văng xuống. Thì tôi lúc đó là hoa mắt, không còn biết gì nữa. Cứ vùng dậy, lại ngã xuống. 4-5 thằng ấy, nó đến nó đè tôi. Nó đập. Cho nên là xin báo cáo các đồng chí, đây này, đây là một vết đập này. Một vết đập không biết nó đập bằng cái gì. Nhưng mà vỡ xương mặt, hỏng bên mắt và mất một nửa hàm răng trên. Rụng ngay, coi như mất luôn.
0: Trải qua hàng chục lần tra tấn dã man trong hai nhà tù Biên Hòa và Phú Quốc, kẻ thù vẫn không thể khuất phục được tinh thần thép của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Văn Khánh. Những đòn roi tàn bạo chỉ càng tôi luyện ý chí chiến đấu và lòng trung thành tuyệt đối trong ông.
1: Khi mà tôi được về nhà tù Biên Hòa, tháng trước thì tháng sau Đảng ủy nhà nào giao nhiệm vụ cho tôi luôn. Tôi là một cấp ủy phụ trách một tổ đảng và một tổ an ninh. Về đảng hoạt động rất kín đáo. Trên khi muốn trao đổi với nhau thì bằng hình thức là dạy học. Tôi vẽ một cái hình nha, tôi dạy học, dạy các bạn. Đó là trao đổi. Còn với tổ an ninh thì tất cả những người nào mà phản bội lại cách mạng, chiêu hồi mà giáo dục không được, mà đảng ủy nhất trí cho xử lý, thì cái ban an ninh này chúng tôi làm việc.
2: Nguyên tắc của tổ chức hoạt động ở trong tù là hoạt động bí mật, chứ không công khai. Hoạt động trên cái nguyên tắc là chỉ biết người thứ nhất đến người thứ hai, chứ không biết đến người thứ ba. Thế sau này ra tù thì mới biết được là anh Khánh là trong cái đội an ninh ở trong nhà tù Phú Quốc.
0: một kỳ vật thiêng liêng

0: mà suốt bao năm qua ông luôn nâng niu gìn giữ chính là băng vải viết dòng chữ chung với Đảng, hiếu với dân. Với ông, đó không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là phương châm sống, là lý tưởng để ông kiên định vượt qua mọi gian khổ, thử thách. Chính sức mạnh từ niềm tin ấy đã tiếp thêm cho ông bản lĩnh và ý chí vững vàng trong mỗi chặng đường chiến đấu vì Tổ quốc.
1: Vào đến trong trại, tôi xé luôn cái ống áo và tôi viết, tôi lấy cái nước cháo bọt của cơm và viên sinh tố vàng. Tôi tán ra và tôi mài ra và tôi viết chữ chung với Đảng, hiếu với dân. Và tôi cứ giữ từ đó cho đến khi ra trao trả. Thì trao trả sang bên kia sông, thì tôi đứng ở dưới sông, cởi áo quần áo vứt hết trả lại nó. Và tôi giơ cái băng chung với Đảng, hiếu với dân. Và cái băng này, nếu các đồng chí xem ở trong cuốn tư liệu quốc gia, cái người mà đứng dưới sông cởi trần đó, giơ cao cái băng, thì người đó chính là tôi.
0: Người chiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, một quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng lại xuất sắc hoàn thành cả những trọng trách của công tác an ninh. Với ông, bất kỳ nhiệm vụ nào của cách mạng cũng đều quan trọng, dù là sông pha nơi tuyến lửa hay lặng thầm giữa lòng địch. Và nếu phải đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc, để cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng, ông vẫn sẵn sàng không một phút ngần ngại. Tinh thần ấy, ý chí ấy đã làm nên một người chiến sĩ kiên trung, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trong lòng những thế hệ hôm nay.
2: Vâng, tất cả hải hê, họ đã sống và linh hồn của mãi sống, theo yêu thương sanh mãi vùng quê.

xa hỡi mẹ, ai đã du ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ.

0: chiều tươi dần lành.
1: Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.
2: Vượt trùng sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc dã man dày xéo đất nước mình.
1: Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy, lửa cách mang lan tràn,

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 10.
1: Em từng là công chúa của anh, là người anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để em trong thế giới của anh làm công chúa duy nhất.
2: Ê, thời gian tôi nhanh thiệt ha. Ai cũng đều thành danh hết rồi. Nhìn Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh kìa, nghe nói quen nhau từ thời đại học, đến bây giờ vẫn còn bên nhau. Thầy rất mừng cho mấy đứa.
3: Không có, thật ra tụi em
4: chuyện này qua lâu rồi thầy.
3: Dạ đúng, tụi em chia tay lâu rồi.
5: Thầy à, vậy mới nói là thầy trò chúng ta cần phải thường xuyên gặp nhau. Bây giờ trai tài gái sắc năm nào á đã có chốn riêng rồi. Hiện tại Đàm Tĩnh còn có con luôn.
2: Thật là tiếc quá.

0: Không phải chứ, thiệt là không ngờ đó.
1: Em nói thầy nghe nè, thầy không ngờ đâu. Hôm nay Đàm Tĩnh á, cô mang bánh kem tới đó cho mọi người thử đi.
2: Đúng rồi. Tôi nói cậu nghe, bánh kem này là bạn tôi làm đó. Tiệm bánh kem cậu ấy mở rất là ngon. Nếu như các cậu thích, bên trên có địa chỉ, còn có cả điện thoại nữa, có gì ủng hộ nha. Còn nữa, hôm nay tôi mang nhiều phiếu
0: bánh
2: giảm giá
0: cầm mình tới ha. Mọi người thử một miếng nha. Nè, muốn chiên sao đây?
2: Nhờ phục vụ cắt giùm.
0: Cô phục vụ đi.
2: Chị đúng rồi, chị Nga.
0: Đây, cô cắt cho tôi.
1: Nè Lương Thiên, chia đi. Giữ lấy hai giá nha. Nè nè,
0: cho xin hai phiếu, xin hai phiếu đi.
1: Đây đây đây.
2: Đàm Tĩnh, bánh kem này của cậu không chất phụ gia chứ? Từ nhỏ tôi không ăn nội chứa phụ gia. Cái này cậu biết mà.
3: Thôi đi bà ơi, ăn thôi mà cũng cầu kỳ nữa.
2: Tôi nói đùa thôi.
1: Cậu từ nhỏ ăn bánh kem có chất phụ gia, tôi cũng không thấy cậu có gì ghê gớm.
2: Bây giờ da của tôi đẹp rồi nè. Cậu còn thấy chứ sao vậy?
1: Dùng chút nữa đi.
3: Nếu phải chú ý, phải chú ý tới con cái kìa. Lát nữa tôi về sớm, mai phải đưa con đi tham gia cuộc thi piano nữa.
2: Nè, thật hả?
0: Đúng. Này đi.
2: Con cậu mấy tuổi rồi? 2 năm trước tôi gặp thằng bé, bây giờ chắc lớn rồi hả?
3: Giờ cao lắm, cao hơn tôi nhiều rồi. Chiều cao có tăng dùng dùng.
2: Trẻ con lớn nhanh lắm.
3: Tôi đăng ký cho nó học lớp cưỡi ngựa, cực kỳ tốt thiệt.
1: Nè,
3: đó.
1: Ngựa to hay ngựa nhỏ? Ngựa có đắt không hả?
3: Ngựa to. Lần sau dẫn cậu đi cùng được chưa?
1: Lớp mình đưa thầy đi cưỡi ngựa đi.
3: Đàm Tĩnh, con cậu thì sao? Đi cùng nha.
2: Đúng đó, chúng ta hẹn nhau trà chiều đi.
3: Đó, đi cùng nha.
2: Được.
1: Học cưỡi ngựa hả? Kỹ thuật số còn chưa thông mà còn cưỡi ngựa. Đưa ly thầy ơi.
2: Nè nè, nè. Mời thầy.
1: Mời thầy.
2: Mời thầy.
4: Mời thầy.
5: Các cậu có thành lý hay không vậy? Mời thầy sao không qua đây? Đứa đại diện qua đây. Cái đám bữa đại diện qua nha.
1: Lớn đứa nào có thành lý
2: hết.
1: Cạn
2: nha.
1: Cạn đi.

0: bạn nhỏ à? Cháu tên là gì?
1: Cháu tên Trương Tuấn Hy.
0: Trương Tuấn Hy hả? Cháu à? Cháu tìm ông à hả?
2: Ê, đứa nhóc này ở đâu ra vậy? Ê, bạn nhỏ, nè bạn nhỏ, à. cháu
0: đừng
2: cháu
0: làm nó sợ.
3: Ê, trời đất ơi, thiệt tình à?
2: Nè,
3: xin lỗi nghe, thằng bé nó đi nhầm phòng. Ê, trời,
1: con thiệt à?
2: Không sao.
0: Chào cháu.
2: Ê, trời ơi, làm cho anh thức giấc rồi hả? Bác sĩ nói anh vừa mới hóa trị xong, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe đó. Anh thấy sao rồi?
0: Hả? Người thì khó chịu. Nhưng thằng bé vừa xoa mặt tôi một cái, lòng tôi ấm hẳn lên. Bây giờ tôi biết thế nào là an ủi rồi, thế nào là hạnh phúc rồi.
2: Hey, nghe nói kìa, tiểu nhiếp người ta bây giờ đã có bạn gái chính thức rồi. Anh sợ không được bế cháu sao hả? Không khéo vài năm nữa xin liền cho anh ba đứa luôn đó.
0: Tôi không mong gì hết, chỉ cần nó sống êm ấm cùng Thư Cầm, không gây thêm phiền phức cho tôi. Ông nội ơi.
4: Nè, tôi cạn ly. Tôi mời một ly. Mời một người. Tất cả im lặng để tôi mời. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ một người này.
2: Ai?
4: Người này không ai khác, chính là cậu Nhiếp Vũ Thịnh.
2: Tại sao vậy?
4: Tôi không ngưỡng mộ gì khác, tôi ngưỡng mộ tương lai cậu ấy đã theo đuổi Tỉnh Tỉnh thành công. Tôi nói cậu nghe.
3: Điều năm mà... nè.
4: Trời ơi, cậu chờ tôi nói xong rồi hãy uống. Năm xưa tôi dứt ruột hy sinh nhường Tỉnh Tỉnh của chúng ta, nữ thần tôi dành cho cậu. Cậu làm ăn sao không nắm chặt cơ hội, không biết trân trọng nhau phải không? Làm thế nào mà trở thành đáng tiếc anh không phải người bên em. Tới cuối cùng cậu còn hát hò nữa, sao lại trở thành bạn cùng bạn của cậu? Cuối cùng bị người khác khoác áo cưới lên vậy?
2: Bút mực ai cho, tẩy ai cho, có phải ông họa sĩ? Nè, phải không Mã Lương?
5: Không thì tôi đã vẽ được cả tranh rồi.
2: Năm đó Đại Thịnh quay biết bao nhiêu, có phải không? Vì Tỉnh Tỉnh mà đánh nhau với người khác luôn. Thầy à, em còn nhớ đó, bị thầy xử phạt.
4: Hình như có chuyện này nhá. Đúng, hình như vậy đó. Hả?
2: Vụ nào?
3: À, tôi biết rồi. Cái vụ trả tiền phòng bia.
2: Đúng rồi.
5: Tỉnh Tỉnh chúng ta dứt khoát từ chối thẳng thừng Dương Sao Băng phiên bản đương đại.
3: Dương Sao Băng?
4: Phải rồi. Tôi mời một ly ha.
3: Dạ mời thầy.
1: Mời thầy.
6: Mời.
3: Nào.
2: Nào thì nào. Tôi chỉ có ly
4: hết mình đâu.
2: Phải.
1: Nè, uống đi.
4: Có ai uống thi không? Uống thi đi.
1: Cậu có biết mời. Không?
4: Uống thi.
1: Cậu có đi không? Cạn đi. Nè, cậu thấy được đó.
7: Nè, uống đi.
1: Có nhìn thấy chỗ này không?

0: Con sợ, sợ lắm. Mẹ ơi, ôm con. Mẹ ơi, con sợ.
1: Con ngoan, mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyện sẽ ổn mà.

0: Bệnh nhân Tôn Bình, 6 tuổi, giường số 39, bệnh tim bẩm sinh.
1: Phải theo dõi sát sao chỉ số oxy trong máy bệnh nhân giường số 6. Nếu mà chỉ số bình thường thì có thể phẫu thuật.
2: Dạ chủ nhiệm.
3: Hôm nay chủ nhiệm đằng đằng sát khí luôn.
0: Diệp Vũ Tịnh sắp gặp xui xẻo rồi. Chủ nhiệm, tình hình nguyên nguyên là như vậy. Trước mắt cả hai loại thuốc clopidogrel và warfarin đều dừng hết rồi. Tất cả chỉ số đều bình thường.
1: Nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể sắp xếp phẫu thuật được rồi. Thật đáng yêu.
2: Chủ nhiệm.
1: Chào cô. Cháu đang xem gì vậy?
0: Chủ nhiệm,
1: đây là chữ của ai? Viết cho ai coi? Giỏi thật. Rồng bay phượng múa. Nếu lỡ đọc nhầm thì làm sao? Đây là bệnh nhân thuộc dự án Simon có phải không?
4: Phải.
1: Hiện tại dự án tiến triển thế nào rồi? Dự án do cậu lập ra, bệnh nhân là cậu chỉ định và mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ thiếu mỗi gió đông là cậu, mà cậu lại như thế này, liệu có hợp lý hay không?
0: Chủ nhiệm à, 4 giờ sáng nay bệnh nhân giường số 7 đeo máy thở oxy. Thầy muốn qua đó xem bệnh tình không?
1: Qua đó xem.

0: không liên quan tới Đàm Tĩnh. Đám người muốn qua tìm em, người có lỗi cũng chỉ có một mình em thôi. Nếu như muốn phạt, phạt mình em là đủ rồi.
1: Em sắp thi đại học tới nơi rồi. Nè, em có cần xuất tiến cử thẳng lên đại học không vậy?

0: Tối hôm qua,
1: Bác sĩ Nhiếp, tôi rất biết ơn anh vì anh quan tâm tới thằng bé. Đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là phẫu thuật cho con. Về chuyện này, muộn nhất là khi nào tôi phải cho anh câu trả lời.
0: muộn nhất là ngày mai.

0: cậu không ra thể thống gì. Cả ngày cứ mơ mơ màng màng, bản thân đang làm gì cũng không biết. Tôi hỏi cậu, bệnh nhân Tôn Bình kia có quan hệ gì với cậu?
1: Đi đi đi đi.
2: Em không có quan hệ gì với thằng bé, chỉ là hoàn cảnh gia đình của nó không tốt.
0: Cậu gọi điện lên cả phòng phẫu thuật khẩn cấp rồi.
2: Em quên mất.
0: Quên mất hả? Cậu nói nhẹ nhàng quá ha. Vậy các phẫu thuật của cậu có quên không? Dạo này cậu làm gì kiểu gì vậy? Cả ngày trong cứ đầy tâm sự, rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Tôi nói cho cậu biết, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn cậu cũng gây ra chuyện lớn. Cậu tự kiểm điểm lại mình đi.
3: Tức ngực quanh năm, đau thắt ngực. Tức ngực quanh năm với đau thắt ngực, nó là triệu chứng nè, của một nè. Căn bệnh gọi là...
1: Đừng có nản lòng. Tính của chủ nhiệm thế nào chúng ta đều biết mà, phải không? Cái này là thương cho roi cho giọt mà. Với anh mới vậy thôi, với chúng tôi thì thầy còn lâu mới thèm để ý tới, có phải không? Anh nhìn tôi đi. Bao nhiêu năm nay mong thầy mắng một lần mà không được. Đêm đêm kiểm điểm bản thân, lòng đau như cắt. Nè, chuyện bệnh của ba anh chúng tôi biết rồi. Anh đừng lo lắng quá.
2: Cảm ơn mọi người. Đúng là gần đây tôi cảm thấy có hơi mệt.
1: Tôi nói cho anh nghe, ai gặp phải chuyện này cũng đều phải mệt mỏi thôi. Đúng không? Vậy đi, ca trực tối nay tôi làm thay cho anh. Anh trực ca sáng ngày kia của tôi. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi đó hả? Nghỉ ngơi đi.
2: Cảm ơn.
1: Cảm ơn gì chứ. Tuần trước vợ của tôi khám thai, không phải là anh trực ban thay tôi thì lại. Thiệt đúng là.
4: Nè, bác sĩ Nhiếp, có một em nhỏ bị rơi ở công trường, bị 4 thanh thép xuyên vào người, có 1 thanh nâm vào tim. Anh mau đi xem thế nào đi.
5: Thành phố xảy ra một tai nạn nghiêm trọng. Một bé trai tên Phong Phong 8 tuổi bị 4 thanh thép đâm vào người ở công trường. Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Trường Phổ thành phố. Tình hình lúc này không được lạc quan cho lắm.
2: Cưa xương ức. Bác sĩ Kemi, dừng hô hấp.
6: Dạ được, đã dừng hô hấp.
0: Bắt buộc phải phẫu thuật cấp cứu.
1: Nhìn từ bên này có vẻ như là một thanh thép đó.
2: Có lẽ vậy. Phần tôi nói là hiện tại nhìn cái này có vẻ như và những phần xung quanh của nó banh lồng ngực.
3: Bên này là thông tin cậu bé, nhất là những trường hợp cấp tính kiểu này, xuất huyết, lồng ngực có máu tụ lại.
2: Dạ. May quá, chưa đâm vào tim. Xuất huyết. Nghe mi, chú ý huyết áp, nhịp tim.
7: Dạ được.
2: Thay cánh tay. Không, chỉ khâu 4/0. Cắt chỉ. Xịt nước.
7: Dạ.

0: Cho hỏi bác sĩ điều trị chính cậu bé Phong Phong là ai? Cậu bé hiện giờ thế nào?
1: Các anh có tự tin chữa khỏi cho cậu bé Phong Phong không?
2: Tự tin có chắc rồi. Quan trọng là cậu bé hiện giờ đang cấp cứu bên trong. Tình hình cụ thể tôi chưa nắm rõ. Đợi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông báo sau.
0: Đúng rồi, mọi người đều rất quan tâm tới chuyện này. Xin anh nói rõ thêm đôi chút đi.
3: Con xem nè, dễ lông mi thì sẽ giống đôi mắt, đúng không? Đợi lát nữa con tô màu đen lên.
1: Daisy.
3: Vicky, sao cô lại tới đây?
1: Tôi đến thăm cô. Thằng bé thế nào rồi?
3: Cũng ổn rồi.
1: Đồ tôi để ở đây nha.
3: Cảm ơn, tôi mượn cái ghế nha. Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
3: Ngồi đi.
1: Xin chào Bình Bình.
3: Con gọi là chị nha.
4: Em chào chị.
1: Gọi cô đi.
3: Thật là ngại quá. Tôi vừa mới vào làm thì đã liên tục xin nghỉ. Thật là xin lỗi.
1: Đừng nói như vậy. Tầm này con cái là quan trọng nhất. Cô đừng nghĩ gì hết. Với lại, dù sao bây giờ sếp Thịnh hiện đang nằm viện. Theo lý mà nói, vốn dĩ cô phải làm việc trong bệnh viện mà. Đúng rồi. Ở đây là chút tấm lòng của công ty. Vì cô vẫn chưa được nhận chính thức. Nếu không thì viện phí của thằng bé được bảo hiểm y tế thương mại thanh toán một phần. Cái này là cá nhân tôi. Cô đừng từ chối nha. Cầm đi. Cầm hết đi. Cầm lấy.
3: Được, cảm ơn.
1: Cô làm hả? Khéo tay thật.
3: Phong tục ở quê tôi, nếu nhà có người bệnh hay đi đâu xa, thắt một sợi dây đỏ do người thân làm cho người đó, dù đường đi có xa cỡ nào cũng sẽ không lạc. Bình Bình sắp làm phẫu thuật rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ mong được may mắn.
1: Đúng là mỗi vùng mỗi phong tục khác nhau. Quê cô ở đâu vậy?
3: Ninh An, một thành phố nhỏ thôi, nằm ngay phía dưới Giang Thành một chút.
1: Ninh An, tôi nghe qua rồi. Hoa Phượng ở đó rất là nổi tiếng. Tiếc là chưa đi qua.
3: Gần trường cấp 3 tôi học, có một khu toàn là hoa phượng. Và mùa hoa nở, nhìn như một ngọn lửa đỏ rực. Rất nhiều người đến đó để chụp ảnh. Cô nên đến đó một lần đi.
1: Ừ, có cơ hội tôi nhất định sẽ đi xem.
3: Ừ.
1: Đúng rồi, là trường nào vậy?
3: Trung học số 4.
1: Trung học số 4? Trung học số 4 Đinh An? Vậy cô là bạn cùng trường Nhiếp Vũ Thịnh. Anh ấy cũng học trung học số 4 Đinh An.
3: Vậy sao? Có thể chúng tôi không cùng một khóa.
1: Trùng hợp thật. Nhiếp Vũ Thịnh lúc nào cũng khoác lác với tôi. Anh ấy là nhân vật nổi tiếng trong trường. Cả trường không ai là không biết anh ấy. Xem ra cũng chỉ là chém gió thôi.
3: Nè, đưa mẹ coi.
0: Bác sĩ Nhiếp, anh xem qua đơn thuốc bệnh nhân Simon, xem cần điều chỉnh không. Người nhà bệnh nhân này cũng không biết khi nào mới đưa ra quyết định rốt cuộc có phẫu thuật không. Bệnh nhân nhí đó ngoan lắm, nhìn tôi đã thấy mến rồi.
5: Ừ, đi.
0: Bác sĩ Nhiếp, bạn gái tới rồi kìa.
5: Em cũng rất bận mà, không cần cả ngày tới bệnh viện đâu.
1: Đành chịu thôi, ai bảo con người em đầy trách nhiệm như vậy chứ. Mùi vị thế nào?
5: Ngon lắm.
1: Ăn nhiều vào nha. Nè, chúng ta quyên góp chút tiền cho cậu bé đó đi.
5: Sao đột nhiên lại muốn quyên góp tiền vậy?
1: Tội nghiệp lắm đó, đứa bé tí tuổi đầu đã phải chịu nỗi đau lớn đến như vậy.
5: Em thích thì quyên đi. Tóm lại, anh sẽ không bao giờ cho cô ta tiền nữa.
1: Cho tiền nữa? Anh từng quyên góp rồi sao? Em nói anh nghe, 4 thanh thép là 4 thanh thép đó. Mới nghe thôi, con tim em đã rung lẩy bẩy rồi.
5: Em đang nói tới đứa bé ngã từ công trường xuống hả?
1: Đúng vậy. Những đứa trẻ thời nay thiếu sự trông nom thật đáng thương.

0: Anh ăn đi nha. Lát nữa hai chúng ta đến thăm bác Nhiếp.
1: Hoa vườn ở đó thực sự rất là đẹp. Có cơ hội đến đó xem.
2: Chào bác sĩ Nhiếp. Đi ăn cơm hả?
1: Nè, đằng sau phòng khám có căng tin. Trứng xào cà chua 8 tệ một phần.
2: Hả? Trứng xào cà chua. Cuối cùng em cũng nghĩ ra điều bất thường nằm ở đâu rồi. Xảy ra một chuyện rất thần kỳ. Em vừa tình cờ gặp bác sĩ Nhiếp và bạn gái của anh ấy. Anh ấy nói với em đằng sau phòng khám có một cái căng tin bán trứng xào cà chua 8 tệ một phần. Chị nói xem, sao anh ấy lại biết là em đang muốn mua món này? Những lúc không muốn ăn, chị chỉ nuốt được món này thôi mà. Có phải bác sĩ Nhiếp rất là thần thánh không? Hey, chị có nghe em nói không vậy?
3: Nhìn món này, chị nhớ lại khi mình mang thai, không ăn nổi gì hết. Ăn gì cũng ói ra, để có đầy đủ dinh dưỡng. Chị còn ép bản thân bữa ăn nào cũng phải ăn trứng xào cà chua.
2: Vấn đề không phải cái đó. Vấn đề là sao bác sĩ Nhiếp lại biết chị thích ăn trứng xào cà chua?
3: Em ăn thêm đi.
2: Em không ăn nữa. Nói chuyện với chị như người mất hồn vậy. Em đi lấy nước đây.
0: Hơi lạ đó nha Nhiếp Vũ Thịnh.
1: Sao vậy?
0: Sao anh biết người nhà bệnh nhân vừa nãy định đi mua trứng xào cà chua? Anh còn chưa ăn qua món đó bao giờ. Hơn nữa còn cực kỳ ghét tất cả những thứ liên quan đến cà chua. Còn nữa, trước đây nếu như có người chào hỏi anh, cùng lắm anh gật đầu cho xong chuyện. Hôm nay lại hỏi nhiều đến vậy, có gì đó không đúng.
1: Bên trong hộp cơm người ta xách lộ rõ màu vàng đỏ, không phải là trứng xào cà chua thì là gì?
0: Thật không ngờ, quan sát nhạy bén.
1: Anh là bác sĩ khoa ngoại, đây là bản năng nghề nghiệp thôi.
0: Được thôi, bác sĩ Nhiếp, lại khiến em bái phục anh thêm một xíu nữa. Canh táo đỏ này bổ khí huyết, bác ăn nhiều một chút.
4: Mặc dù không muốn ăn, nhưng mà cháu hầm nên bác phải ăn chứ.
0: Dạ, bác thích ăn là tốt rồi.
4: Đừng có nhìn nữa, chưa chết ngay được đâu. Hơn nữa con có ở khoa này đâu cũng không giúp được gì.
1: Con vẫn chưa hiểu mấy thứ cơ bản.
5: Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thành phố. Một cậu bé 8 tuổi tên Phong Phong bị 4 thanh thép đâm xuyên cơ thể ở nhà máy. Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình. Mấy ngày trước cậu bé Phong Phong gặp tai nạn ở công trường, bị thanh thép xuyên qua.
4: Không phải ở bệnh viện con hả?
5: Trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ do đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp bệnh viện Trường Phổ thực hiện.
4: Phụ huynh chồng con cái kiểu gì vậy? Sao lại đưa con tới chỗ công trường chứ? Thiệt tình. Còn nữa, thiệt là quản lý công trường làm việc kiểu gì vậy? Loạn hết cả lên.
0: Quản lý công trường đúng là có vấn đề. Đáng lẽ không được cho trẻ vị thành niên vào, đã vậy còn không đội mũ bảo hộ. Cả khoa ngoại Nhiếp Vũ Thịnh bận rộn cả ngày, đích thân anh ấy cầm dao làm phẫu thuật tim. Một thanh thép dài như vậy sượt qua tim, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Bác xem có đáng sợ không?
4: Con làm hả?
1: Ừ.
4: Chữa khỏi chưa?
1: Xem vận may. Qua được đêm nay, tình hình sẽ lạc quan hơn.
4: Đúng rồi. Tiền thuốc men thằng bé hết bao nhiêu?
1: Chi phí nằm phòng ICU, cộng thêm chi phí phẫu thuật cấp cứu ban đầu nữa, tổng cộng là hết.
4: Con nói với chủ nhiệm các con, ba sẽ thanh toán toàn bộ thuốc men cho nó. Mọi người yên tâm chữa bệnh cho nó đi. Sao vậy?

0: Hả? Nhìn cái gì? Tới bây giờ ba mới hiểu tiền là cái gì, mạng sống là gì. Tiền là thứ lạnh lẽo, còn con người có hơi ấm. Kiếm được nhiều tiền nếu để chi tiêu cho bản thân thì gọi là ích kỷ, cũng mất đi ý nghĩa vốn có của đồng tiền. Bây giờ có tiền rồi, nếu có thể cứu được ai thì cứu à, cũng xem như tích đức cho mình. Coi bà có thể sống được mấy năm nữa.
1: Bác Nhiếp không được bi quan. Chuyên gia chúng ta đã nói rồi, cứ theo như phương án điều trị hiện tại, ít nhất phải được 8 năm 10 năm nữa. Hơn nữa, trong nước ngoài nước ngày ngày nghiên cứu thuốc mới, chúng ta trước hết tạm chữa, không chừng ngày nào đó thuốc mới ra đời lại khỏi hẳn luôn.
0: Trước đây bác luôn cảm thấy suy nghĩ của mình không giống với người khác, thậm chí tới giờ vẫn khác. Nhưng khi vào viện làm hóa trị thì lúc này đây, bác mới hiểu ra thật ra khi già đi sẽ có chung suy nghĩ. Có thể già đi rồi nghỉ hưu, ở nhà không có việc gì thì chăm cháu, đó mới là niềm hạnh phúc lớn lao.
2: Mà đừng nghĩ lung tung nữa. Cố gắng phối hợp để điều trị. Tuần sau phải họp hội đồng quản trị rồi thưa ba.
0: Đúng rồi, giúp bà làm hai việc này. Một à, gọi điện cho sếp tưởng bên à, bất động sản, nói với ông ấy báo với chủ nhiệm công trình tăng cường thêm cách quản lý công trường xây dựng. Hai là nói thư ký Toàn mau tới bệnh viện thanh toán tiền thuốc men đó.
2: Số điện thoại của sếp tưởng còn đâu có.
0: Vậy con không biết gọi hỏi thư ký Toàn hay sao? Gọi điện thoại thôi cũng không biết nữa.
2: Không phải ba bắt con gọi hai cuộc liền sao? Em cười gì?
1: Em cười. Tôn Ngộ Không có bản lĩnh đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Phật tổ Như Lai.
2: Em đang nói ba của anh sao?
1: Đúng vậy. Bác bảo anh gọi điện là anh gọi điện. Anh có từng nghĩ lấy tư cách gì để gọi điện thoại này không?
2: Có tư cách gì nữa? Thì con trai con mấy thôi.
1: Em đoán sếp tưởng đó hôm nay nhất định cực kỳ khách sáo với anh.
2: Không đến mức cực kỳ khách sáo đâu. Chỉ là anh không hiểu tại sao ba của anh nói tháng hội thi an toàn công trường chi nhánh toàn quốc cái gì gì đó. Ba của anh hỏi là anh phải làm gì, anh nói ba anh tự quyết đi.
1: Người ta coi anh là người kế vị, tất nhiên phải hỏi ý kiến của anh. Anh còn bảo người ta tự giải quyết. Gặp người lãnh đạo như anh đúng là giám đốc điều hành cũng thật là khó làm.
2: Anh chỉ có thể gọi giúp cho ba một cuộc điện thoại thôi.
1: Anh làm thái tử giám quốc đến nơi rồi mà anh còn mơ hồ đến như vậy.
2: Ba con đã nói rồi, ba sẽ không ép buộc anh.
1: Vậy đồng diễn phải làm sao? Nói câu không nên nói. Nếu như bác Nhiếp có vấn đề gì, lẽ nào anh định nói với tất cả cổ đông? Tôi không hiểu, tôi mặc kệ.
2: Không đâu, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Ít nhất là trong thời gian là vài năm tới.
1: Vậy nên bác mới đang lo trước tính sau cho anh đó. Nhiếp Vũ Thịnh, anh hãy chấp nhận số phận đi. Ai bảo anh là con một chứ?
2: Anh đâu phải là con một, ba anh còn một người con trai nữa. Nên có một thời gian anh đã nghĩ sẽ không bao giờ anh tha thứ cho ông. Về chuyện này anh chỉ nói với một người thôi. Anh tưởng là ba của anh yêu mẹ anh. Ngày mẹ của anh mất, ba của anh rất đau buồn. Cho nên sau đó ba của anh có người phụ nữ khác, anh chưa từng trách gì ba của anh. Bởi vì anh biết mẹ của anh đã chết rồi.

0: Nhưng mà anh đã gặp được người phụ nữ đó, anh cũng đã gặp được đứa bé đó. Anh ta lớn hơn anh 3 tuổi. Anh ấy đúng là ghê gớm thật đó. Rốt cuộc điều gì mới là thật? Bà nói dối mẹ anh. Đối với anh,
1: em là thật. Cho dù mọi thứ đều là giả, em đối với Nhiếp Vũ Thịnh anh là thật. Em thật lòng với anh. Em thật lòng với anh đó. Em đối với anh là thật lòng.

0: Từ nói là thật, thông thường mới là giả.
1: Thật ra anh rất may mắn. Rất nhiều người cả đời không gặp được người khắc cốt ghi tâm, một lòng một dạ tin tưởng. Ít nhất là anh gặp rồi. Kể cả sau đó chịu tổn thương, ít nhất anh cũng từng có được. Anh đừng có trách ông ấy. Thật ra ông ấy không có làm gì có lỗi với anh, ngược lại là có lỗi với đứa trẻ khác.
0: À, đã qua hết rồi. Thực ra nói ra được cũng rất là nhẹ nhõm.

0: Đây, Mã Tiểu Thiến giường số 38 được rồi. Tôn Bình giường số 39.
1: Dạ, cảm ơn. Nguyên Nguyên xuất viện rồi sao?
0: Hôm nay lên bàn phẫu thuật, còn chưa có ra.

0: anh không tổ chức sinh nhật.
1: Em biết mà, anh sinh cùng ngày với cô bạn gái cũ đó. Từ sau khi chia tay anh không còn tổ chức sinh nhật lần nào nữa.
2: Sếp, chị nói xem em có phải là nhân viên giỏi không? Từ lúc vào làm tới giờ em chưa xin nghỉ ngày nào.
1: Vậy thì sao?
2: Chị xem đi, đây là báo cáo nghỉ phép của Daisy, người được sếp Thịnh đặt cách tuyển dụng. Mời chị đọc rồi ký tên. Còn chưa qua cả kỳ thử việc, đã xin nghỉ việc lâu như vậy. Quả nhiên là được đặt cách. Chị nói xem, không phải chị ta vừa về là được nhận vào chính thức luôn chứ?
1: Cũng không hẳn là không có khả năng này. Thời gian đi hóng chuyện người khác để dành làm việc cho công ty thì hơn. Người tiếp theo được đặt cách đề bạt là cô đó.
2: Trời ơi, em cũng chỉ nói vậy thôi mà.
1: Muốn hóng chuyện thật sao? Ra cửa, rẽ tay trái, phòng trà nước. Thánh địa hóng hớt chuyện dân gian tìm hiểu chút. Mà để rót cà phê cho tôi đi. Nhớ nha, nghe nhiều nói ít, giữ kín cái miệng của cô đó.
2: Dạ.
3: Sếp Nhiếp, xin chào. Đồng chí Quân còn nhớ chứ? Nạn nhân ở trong vụ tai nạn công trình của công ty chúng ta vào 7 năm trước. Dạ, đừng có sợ, hôm nay tôi không tới gây rối. Vẫn là chuyện bồi thường thôi. Còn đây là giấy chẩn đoán bệnh viện đã kê cho tôi. Và theo như quy định của nhà nước thì tôi...

0: thuộc dạng tai nạn lao động.
1: Anh đừng có chặn xe nha.
0: Không phải người quen, chúng tôi nói xong sẽ đi mà, có được không hả? Đi liền, đi liền, đi liền. Theo quy định của nhà nước thì đây thuộc dạng tai nạn lao động. Tôi bị tai nạn lao động, đừng có động vào tôi. Chuyện gì vậy? Buông ra, thả tôi ra. Nè, thả ra. Nhiếp Đồng Diện, Nhiếp Đồng Diện xuống đây. Nhiếp Đồng Diện, lại đây cho tôi. Ông đi thiệt đường con cái rồi. Ông sẽ gặp quả báo thôi.
2: Có một chuyện này khiến em rất bối rối. Em tâm sự với anh nha. Có một nam một nữ là bạn bè lâu năm. Vì nhiều lý do nên họ bắt đầu yêu nhau. Cô gái kia biết trong lòng chàng trai vẫn luôn tồn tại mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng mối tình đầu đó lại là đồng nghiệp cùng công ty với mình. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp.
3: Làm sao em biết được vậy?
2: Cô gái này vốn cứ tưởng rằng hai người đã là tri kỷ chừng đó năm rồi, ít nhất cũng sẽ thành thật với nhau. Cô ấy bận tâm không phải là tình cũ mà là giấu giếm, nên tới bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu rốt cuộc trong lòng chàng trai kia nghĩ gì.

Kính thưa quý vị, những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều. Đáng lo ngại, các giao dịch này không chỉ nhằm trốn thuế hay thanh toán trái phép mà còn có dấu hiệu gắn với hoạt động rửa tiền, lừa đảo

0: xuyên quốc gia, đánh bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hồ sơ vụ án ngay sau đây.
1: 4 cái đối tượng, từ giám đốc doanh nghiệp cho đến các kế toán và người giúp việc đã thường xuyên kết nối với 7 đối tượng người Trung Quốc thông qua cái hoạt động xuất nhập khẩu hoa quả

0: vận chuyển tiền qua biên giới.
1: Số tiền là trên 2.700 tỷ đồng.
0: Hưởng lợi khoảng gần 1 tỷ ha.
2: Việc thu thập tài liệu đối với cả các cái đối tượng ở nước ngoài thì gặp rất nhiều khó khăn.
1: Vụ án nó kéo dài từ 2016 đến 2024 với rất nhiều cái lệnh chuyển tiền.
0: Số tiền mà Vũ Thu Hoài đã thu lợi bất chính, Hoài tự sử dụng chi tiêu cá nhân, không chia cho Na, Huyền và Cương.
1: Về vấn đề này chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trong quá trình xét xử để lượng hình đối với các bị can có vai trò giúp sức.

0: Ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành cuối tháng 12 năm 2025, thì Vũ Thu Hoài, sinh năm 1988, cư trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn. Triệu Thị Lan Na, sinh năm 1982, cư trú tại phố Mỹ Sơn 5, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1985, chỗ ở tổ 4, khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1986, chỗ ở đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp lao động tự do. Tại bản án số 16/2021/HSST ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, xử phạt Nguyễn Thị Thương 24 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo hiện được hoãn thi hành bản án 24 tháng tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2024, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nhiều thông tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn, gọi tắt là công ty Việt Thái, có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Thông tin truyền tai thì nhiều, song cụ thể như thế nào thì không nhiều người nắm được. Đây chính là lý do khiến các trinh sát chú ý và đặt quyết tâm phải chứng minh những thông tin trên. Nếu những thông tin đó xuất phát từ các đối thủ cạnh tranh nhằm hạ thấp uy tín của công ty Việt Thái, thì kết quả xác minh cũng là cách bảo vệ doanh nghiệp, trả lại công bằng cho công ty. Ngược lại, nếu kết quả xác minh có căn cứ, thì việc ngăn chặn, xử lý là điều cần thiết để xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, vững bền. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, công ty Việt Thái được thành lập từ năm 2013, có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, do Vũ Thu Hoài là đại diện pháp luật. Công ty Việt Thái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài việc trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty cũng làm dịch vụ xuất nhập khẩu cho các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng xuất nhập khẩu. Khi mới thành lập, công ty có hai kế toán, trong đó có Phạm Thị Thu Huyền là kế toán thuế. Trải qua nhiều lần thay đổi kế toán, đến tháng 5 năm 2018, công ty bổ nhiệm Triệu Thị Lan Na làm kế toán trưởng. Ngoài trụ sở chính đặt tại Lạng Sơn, công ty Việt Thái còn mở một văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng.
1: Qua công tác nắm tình hình địa bàn thì phát hiện công ty xuất nhập khẩu Việt Thái thì có nhiều biểu hiện bất minh. Thì đã đưa vào cái diện để quản lý. Trong quá trình thu thập tài liệu thì phát hiện công ty có nhiều cái biểu hiện như là lợi dụng cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thanh toán các hợp đồng mua bán quốc tế để lợi dụng cái việc đấy để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thì nhận thấy vụ việc có nhiều tính chất phức tạp, cần phải lập chuyên án để đấu tranh, thì đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công an tỉnh để cho lập chuyên án đấu tranh nhằm xác định

0: vai trò của các đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng có liên quan trong vụ án.
1: Nhận định thủ đoạn vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hiện nay đã chuyển dịch từ hình thức mang vác thủ công sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp và công nghệ số với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Mục đích của hành vi này không chỉ dừng lại ở việc trốn thuế hay thanh toán riêng, mà hiện nay còn gắn liền với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
2: Hậu quả đối với hoạt động này thì trước hết là các cái lượng tiền, nếu mà chúng ta làm mà không quản lý không tốt thì cái lượng tiền của Việt Nam sẽ vận chuyển ra nước ngoài và làm ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế chung của đất nước.
1: Hệ thống phân tích các tài liệu do trinh sát tập hợp báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu Môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn thấy rằng cần phải tập trung điều tra, chứng minh có hay không việc công ty Việt Thái lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nếu có thì phải kịp thời ngăn chặn, triệt xóa, đồng thời xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan để cảnh báo, phòng ngừa chung. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc nắm thông tin từ các cơ quan như hải quan hay thuế, cơ quan điều tra bước đầu phác thảo được hoạt động của công ty Việt Thái như sau. Quá trình làm dịch vụ xuất nhập khẩu, có lô hàng các chủ hàng yêu cầu phải thanh toán, có lô hàng các chủ hàng đã tự thanh toán hoặc đối trừ công nợ giữa hai bên nên không yêu cầu công ty Việt Thái thanh toán. Với những hợp đồng không phải thanh toán, Vũ Thu Hoài yêu cầu các kế toán quản lý riêng để khi có đối tác bên Trung Quốc nhờ chuyển tiền sang các nước thì Hoài sẽ sử dụng số hồ sơ này để hợp thức hóa. Mỗi 1 triệu đô la Mỹ chuyển đi thành công, Hoài được hưởng 15 triệu đồng.
0: Hoài có các mối quan hệ làm ăn với các đối tác Trung Quốc trong cái quá trình xuất nhập khẩu nông sản thì là do các đối tác Trung Quốc, ngoài cái việc thanh toán ra thì Hoài, công ty của Hoài là làm cái dịch vụ xuất nhập khẩu, công ty Hoài chỉ được nhận cái phí dịch vụ, và trong cái quá trình đấy thì là khi các đối tác Trung Quốc người ta có nhu cầu chuyển tiền sang các nước khác thì đã nhờ Hoài là sử dụng những cái bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đấy để thanh toán tiền sang các nước thứ ba không đúng như những cái hợp đồng đã ký kết với các đối tác trước đó. Đối tác Trung Quốc thì là phải chi tiền là cho Hoài là 15 triệu trên 1 triệu đô mỗi lần mà chuyển thành công.
1: Mặc dù xác định được hành vi của các đối tượng, nhưng để cụ thể hóa thành con số lại không đơn giản. Bởi vì song song với quá trình phù phép các bộ hồ sơ không hợp lệ và mục đích vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, thì công ty Việt Thái vẫn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Việc phân tách hai loại hồ sơ trong hơn 10 năm hoạt động của công ty Việt Thái đã lấy đi nhiều thời gian và tâm sức của các cán bộ điều tra.
0: Việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Việt Thái thì là cái hoạt động mà diễn ra thường xuyên. Khi mà để khó khăn trong cái việc xác định hành vi phạm tội của đối tượng thì nó xen lẫn giữa những cái hoạt động diễn ra bình thường của công ty, cho nên khi thu thập tài liệu là sẽ phải chọn lọc và chắt lọc đánh giá tài liệu đối với những cái bộ hồ sơ mà có cái dấu hiệu của cái việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
1: Mười hai tháng bộn bề giữa hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái. Mục đích của cơ quan điều tra không đơn thuần chỉ chứng minh hành vi phạm tội, mà quan trọng hơn là rành mạch giữa đúng và sai của doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và cũng là cách khiến họ tâm phục khẩu phục. Khi đó, việc giáo dục, cảm hóa người phạm tội mới có kết quả.

0: Số lượng mà công ty hồ sơ nhập khẩu của công ty thì khoảng là 5.000 tờ khai xuất nhập khẩu các loại. Nhưng mà để mà thực tế trong cái việc vận chuyển ấy thì cái số lượng nó cũng chỉ vài trăm bộ hồ sơ. Đấy, nên là chúng tôi cũng phải sàng lọc kỹ là bộ nào là công ty Việt Thái chuyển đúng, bộ nào công ty Việt Thái là lợi dụng cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để vận chuyển trái phép. Nên là cái số lượng đấy thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian để sàng lọc, cả một quá trình phải gần 1 năm trời, tại vì nó rất nhiều tài liệu.
1: Sau gần 1 năm dày công phân loại, xác minh, thẩm định, cơ quan điều tra phát hiện có hơn 400 lệnh chuyển tiền tại 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng do công ty Việt Thái thực hiện để chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn phát hiện, ngoài sử dụng những bộ hồ sơ không có chức năng thanh toán để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thì người đại diện công ty Việt Thái còn thông qua Nguyễn Thị Thường để mua lại hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển châu Á NVL với giá 35 triệu đồng trên 1 triệu đô la Mỹ theo giá trị trên tờ khai hải quan để sử dụng vào việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tổng cộng, Vũ Thu Hoài đã mua 200 bộ hồ sơ của công ty NVL. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hoài đã làm thủ tục nhận thanh toán biên mậu từ Trung Quốc về thông qua hồ sơ của công ty NVL là 148 lần, với tổng số tiền là hơn 232 tỷ đồng. Hoài và Thương giao dịch được một thời gian, thì công ty NVL bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng điều tra. Sau đó, Thương cùng một số nhân viên của công ty NVL bị kết tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bản án có hiệu lực từ năm 2021, nhưng Nguyễn Thị Thương được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Về phần Vũ Thu Hoài, do khai báo không biết những bộ hồ sơ của công ty NVL là giả, nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để truy tố Hoài trong vụ án này.
2: Thủ đoạn phạm tội của các bị can là sử dụng các bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái, cũng như mua các hồ sơ của các công ty khác, mà có các đặc điểm chung ở đây đó là các cái công ty này không có nghĩa vụ thanh toán quốc tế, nhưng các bị can đã tạo ra lập cái phụ lục hợp đồng mới để tạo ra nghĩa vụ thanh toán của các công ty để thực hiện việc chuyển tiền trái phép.
1: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vũ Thu Hoài dù nhanh chân thoát khỏi gọng kìm của công an thành phố Hải Phòng, nhưng lần này với số tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, chi tiết, Hoài chắc chắn không thể chối bỏ hành vi của mình. Tháng 11 năm 2024, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra quyết định giám sát di biến động của Vũ Thu Hoài và đồng phạm để bắt giữ khi thời cơ chín muồi.

Đối tượng của tôi Hoài thì là giám đốc của công ty Việt Thái, còn chỗ Triệu Thị Lan Na thì là kế toán của công ty Việt Thái, Phạm Thị Thu Huyền cũng là kế toán của công ty Việt Thái, còn Nguyễn Thị Thương thì là người quen của Vũ Thu Hoài. Tuy nhiên là chỗ Thương thì là cũng là người cái giúp sức để sử dụng cái tài liệu giả mà Thương đã xuất bán cho Hoài để phục vụ cho cái việc vận chuyển tiền này của Hoài.

0: Tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ đã thu thập từ trước, kết hợp với các dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng và trụ sở công ty Việt Thái, thì Vũ Thu Hoài, Triệu Thị Lan Na, Phạm Thị Thu Huyền đã lần lượt cúi đầu thừa nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Thương không thừa nhận hành vi với lý do không biết hành vi vận chuyển tiền của Hoài là trái pháp luật. Thương cho rằng mình là nạn nhân bị Hoài lợi dụng vào việc làm phi pháp. Vũ Thu Hoài khai nhận quá trình kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa có quen biết với một số đối tác ở Trung Quốc và được những người này nhờ chuyển tiền cho các đối tác của họ ở nhiều nước trên thế giới. Cứ mỗi 1 triệu đô la Mỹ được chuyển đi thành công, Hoài sẽ nhận được 15 triệu đồng. Nhận thấy công việc không phải bỏ nhiều công sức, lại có thể lợi dụng các kẽ hở khi mở tờ khai hải quan và chính sách từ các ngân hàng thương mại, nên Hoài đã nhận lời dù chưa trực tiếp gặp mặt, cũng không hay biết thân nhân lai lịch của các đối tác người nước ngoài. Hoài khai báo mọi thỏa thuận thực hiện qua tin nhắn WeChat, tiền thì từ nhiều khâu trung gian gửi về tài khoản của công ty Việt Thái để từ đây lại chuyển đi các nước khác.
1: Thu thập tài liệu về để đánh giá và để đấu tranh, dùng các cái lập luận, dùng các cái quy định của pháp luật để buộc đối tượng phải thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình.
2: Tiền này là tiền qua các hoạt động xã hội đen. Đấy, và người ta muốn vận chuyển sang nước thứ ba. Đấy, và thông qua các cái công ty của Việt Nam thì để người ta vận chuyển. Thế thì người ta quá trình đấu tranh của bên Trung Quốc thì người ta đã phát hiện ra là các cái đối tượng phạm tội này, tội phạm này qua các hoạt động như là đánh bạc này, rồi là tham nhũng, tham ô, thì các đối tượng này cũng đã kết hợp để vận chuyển sang nước thứ ba.
0: Quá trình thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vũ Thu Hoài đã huy động vốn từ hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, những người này không biết Hoài dùng tiền của họ vào mục đích vi phạm pháp luật, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự với những cá nhân này. Đối với số người nước ngoài thuê Vũ Thu Hoài chuyển tiền, Hoài chỉ cung cấp được số điện thoại của một người tên A Vương. Cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự từ quốc gia mà A Vương là công dân. Đối với cán bộ, nhân viên 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng tiếp nhận, thực hiện việc chuyển tiền quốc tế cho Vũ Thu Hoài, nhưng không biết việc chuyển tiền qua biên giới của Hoài là trái phép, nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.
3: Hành vi của Vũ Thu Hoài và các đồng phạm đã vi phạm vào khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can sẽ phải đối diện với khung hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù.
4: 3 bị can khác vẫn bị truy tố theo khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự, bởi lẽ các bị can này đều tham gia giúp sức các công đoạn trong cái việc chuyển tổng số tiền là trái phép là trên 2.700 tỷ đồng, thì đều cấu thành vào khoản 3 của điều luật. Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị can trong vụ án, thì quá trình điều tra chúng tôi đã xác định và khẳng định được, thứ nhất là đối với các bị can thành khẩn khai báo thì được áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thứ hai là đối với số tiền mà được trả công từ việc vận chuyển trái phép qua biên giới thì các bị can đã nộp lại với cơ quan chức năng, thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ để chúng tôi xem xét áp dụng đối với các bị can trong cái quá trình xét xử.
0: Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2026, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố. Luật sư bào chữa cho rằng, ngoài bị cáo Thương thì 3 bị cáo còn lại là Hoài, Na, Huyền lần đầu phạm tội. Đặc biệt, bị cáo Na và Huyền chỉ làm công ăn lương, thực hiện các công việc do Hoài phân công, nhưng không được hưởng lợi từ số tiền 1,2 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét một bản án thích hợp đối với bị cáo Na và Huyền. Dù ở quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thương còn quanh co

0: chối tội nhưng tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi. Cả bốn bị cáo cho biết rất ân hận về việc đã gây ra. Riêng bị cáo Hoài chứng minh bản thân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nội dung vụ án, tự nguyện giao nộp 1,2 tỷ đồng đã thu lợi bất chính nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thu Hoài 6,5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hai bị cáo Triệu Thị Lan Na và Phạm Thị Thu Huyền cùng nhận mức án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thương bị xử phạt tiền trị giá 1 tỷ đồng. Qua vụ án này có thể thấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã rất kiên trì và chặt chẽ trong quá trình điều tra. Từ những thông tin ban đầu còn mơ hồ, các trinh sát đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với nhiều đơn vị như hải quan, ngân hàng, cơ quan thuế để làm rõ hoạt động của công ty Việt Thái. Điều đáng chú ý là, trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng không quy kết vội vàng mà tập trung làm rõ đâu là hoạt động kinh doanh hợp pháp, đâu là hồ sơ bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đã được rà soát, đối chiếu trong gần một năm để bóc tách hơn 400 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn góp phần ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Thành công của vụ án cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới.
1: Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá chứng cứ, chứng minh tội phạm. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát thì thường xuyên trao đổi phối hợp. Trong cái quá trình kiểm sát điều tra đối với vụ án, thì Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành hai bản yêu cầu điều tra. Trên cơ sở đó, thì điều tra viên và kiểm sát viên, cán bộ điều tra cũng đã có cái sự phối hợp tốt, chặt chẽ trong suốt quá trình thu thập chứng cứ, đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác toàn bộ các nội dung yêu cầu điều tra. Với sự chủ động phối hợp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, của điều tra viên và kiểm sát viên đã làm sáng tỏ sự thật vụ án, chứng minh được tính chất, mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
0: Vụ án kéo dài nhiều năm, liên quan đến lượng lớn giao dịch ngân hàng, hồ sơ xuất nhập khẩu và cả yếu tố nước ngoài đã cho thấy áp lực rất lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, viện kiểm sát và tòa án, từng mắt xích trong vụ án đã được làm rõ thận trọng, đúng người, đúng hành vi. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, bản án dành cho các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là lời cảnh báo đối với những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Chỉ vì vụ lợi, các bị cáo đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, không cho thuê, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản hay sử dụng hồ sơ, chứng từ không đúng quy định để phục vụ các giao dịch không rõ mục đích. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án, bí mật phía sau doanh nghiệp cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kiến lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững

0: đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp và câu chuyện đằng sau những sắc vàng nở rộ ấy. Làng Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng hình thành từ khoảng đầu thế kỷ thứ 16, được ôm ấp bởi các con sông Tam Kỳ, Kỳ Phú, nên đất đai màu mỡ, ruộng vườn xanh tốt. Theo các bậc cao niên trong làng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển để phòng tránh thiên tai lũ lụt, mưa bão làm sạt lở bờ sông, đe dọa đến diện tích đất ở và đất nông nghiệp, người dân trong làng đã cùng nhau sử dụng cây sưa, một loại cây gỗ tốt và cứng, không mối mọt, mưa nắng không bị cong vênh, để trồng dọc bên bờ sông Tam Kỳ. Con đường hoa sưa cổ thụ ngày nay cũng được hình thành từ đó. Làng Hương Trà cũng đã trở thành nơi duy nhất sở hữu quần thể sưa hiếm có với tuổi đời trung bình hơn 100 năm. Trong đó, có 12 cây ghi nhận có độ tuổi hơn 200 năm. Đặc biệt, năm 2024, 9 cây sưa tuổi đời lâu năm nhất tại đây được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
1: Dạ thì con chào cô ạ, không biết là những cây sưa ở làng Hương Trà mình thì đã có tuổi đời bao lâu và nguồn gốc từ đâu ạ?
2: Ông bà mình rất là lâu rồi là nghiên cứu cái cây sưa này mà nó có tuổi thọ rất là lớn, và có thể trên trăm mấy trăm năm tuổi kia. Cái đó là bị vận động nhân dân là lấy cái cây sưa này là chán cái đường gọi là đường đáp. Mình chặt hơn bên đường để giữ cái đường đi đó, là nước cho nước lụt nó sẽ cặt của trâu qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái sưa này nó hình thành rồi, nó giữ con đường cùng ngày cùng chắc là mỗi một năm đó, là nhân dân là tiếp tục gia cố lần. Cái mỗi một năm là gia cố lần, cho nên cái đường nó lằn câu lần và nó chắc lần. Thì suốt một đoạn đường đời thì bắt đầu là nhân dân họ tập trung đến đây sinh sống, với là con cháu mình còn nhà sinh sâu nảy nở ra đó. Cái đó là dân giúp còn ngày còn đông. Thì cái môi trường sống ở đây là rất là hờ hòa. Sau khi mà được nhà nước công nhận là chính cái cây giống Hương Ấn, đặt tên là giống Hương Ấn, và tổ chức rất là linh đình để mà công nhận cái cây đó, thì người nhân dân ở đây là rất là phấn khởi và tiếp tục vận động nhân dân trong xưa nữa.
0: Cứ mỗi độ tháng tư về là lúc cây sưa bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những chùm hoa nhỏ li ti đồng loạt cung nở, nhuộm vàng không gian bằng một màu sắc dịu dàng nhưng đầy sức sống. Hoa không nở vội, mùa hoa sưa kéo dài chừng một tháng, chia thành nhiều đợt như những nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên. Từng chùm hoa mềm mại, đung đưa trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên thơ mộng. Mùa xưa vì thế luôn mang đến những linh cảm rất riêng, khiến cho người dân và du khách dừng lại, ngắm nhìn, lưu giữ cho mình một khoảng trời bình yên của tháng tư.
3: Tôi thấy cái vườn xưa này rất là đẹp và nó có lịch sử nhiều năm rồi. Và khi mà đến đây tham quan thì tôi thấy rất là yêu thích cái vườn xưa này, rất đẹp.
4: Có những cái lá xưa xanh nâu mơn mởn, rồi những chùm hoa mới nhú, nó làm cho cái khung cảnh nó dịu mát của cái mùa hè. Và bước chân vào làng xưa là cô cảm thấy như là bước chân vào sự tĩnh lặng, làm cho cô tâm hồn cô thì nó dịu lại và cái nhìn đời nó đẹp hơn.

Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà, nhằm phát triển du lịch cộng đồng của phường Hương Trà nói riêng và khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng nói chung.
0: Năm 2026, lễ hội Sắc Xưa Hương Trà nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hành trình điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin tối nay ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công an chính thức triển khai thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng. Trong phần tin quốc tế, nổ nhà máy hóa dầu ở Hungary, ít nhất một người thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh ủy Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh Lai Châu. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh Lai Châu.
1: Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Chúc mừng Đại tá Bùi Quyết Toán được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị đồng chí tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ mới, bảo đảm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Công an tỉnh không bị gián đoạn. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị đồng chí tân giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát huy vai trò người đứng đầu, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo đội ngũ cán bộ công an cơ sở. Đối với Công an tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp tục bám sát tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho lực lượng công an cơ sở. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các sở ban ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để Công an tỉnh Lai Châu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026.
0: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện và ký kết mới quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ.
2: Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động phối hợp trao đổi gần 600 tin tài liệu tình hình có liên quan đến chương trình kế hoạch hoạt động của các đối tượng cảnh vệ đến thăm, làm việc tại các cơ quan, đơn vị địa phương thuộc thành phố Cần Thơ, đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối 490 cuộc lượt hoạt động của các đối tượng cảnh vệ, trong đó có 93 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, phối hợp trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa điểm diễn ra hoạt động của đối tượng cảnh vệ. Trên cơ sở tình hình thực tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cảnh vệ nhằm tăng cường sự phối hợp hiệp đồng, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, đào tạo và không ngừng nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động của đối tượng cảnh vệ tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động cao điểm tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID mức độ 2 cho người dân trên địa bàn tỉnh và triển khai tập huấn điểm cho người dân phường Tân Thành.
2: Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai đề án 06, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 2,6 triệu thẻ căn cước và hơn 1,8 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân, để việc sử dụng VNEID trong giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch hàng ngày trở thành thói quen phổ biến. Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cao điểm tập huấn hướng dẫn sử dụng VNEID mức 2 trên toàn tỉnh từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6. 3 tổ công tác với lực lượng đoàn viên thanh niên viên có kỹ năng số làm nòng cốt sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại 100% xã, phường. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ dừng lại ở việc cài đặt hay kích hoạt tài khoản, mà quan trọng hơn là giúp người dân biết thật, hiểu thật, sử dụng thật, từng bước hình thành thói quen sử dụng VNEID trong đời sống hàng ngày, tạo nền tảng xây dựng công dân số. Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác của Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập và sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNEID mức độ 2.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua 21 tháng 5, Bộ Công an chính thức triển khai công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Trước đó, hệ thống được triển khai tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó Công an tỉnh Phú Thọ triển khai từ ngày 12 tháng 5 đến nay. Lực lượng Công an đã đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cài đặt và sử dụng phần mềm. Qua thời gian đầu triển khai, đã ghi nhận sự hài lòng của người dân.
2: Việc đưa phần mềm vào sử dụng góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý cư trú. Để việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác nghiệp vụ có hiệu quả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các xã, phường trực tiếp hướng dẫn các cơ sở lưu trú cài đặt, sử dụng phần mềm và giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
3: Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thì đối với các cơ sở lưu trú, việc thực hiện sẽ giúp cho là các cơ sở lưu trú thực hiện để tránh cái sai sót. Do là áp dụng cái trí tuệ nhân tạo thực hiện cái trong quá trình sao ghi các cái dữ liệu của người nước ngoài trong quá trình khai báo tạm trú và giúp cho cái quá trình là quản lý theo dõi được một cách hệ thống chính xác và tránh những

0: cái việc là tạo lập nhiều cái tài khoản mà trong cái quá trình quản trị của các cái cơ sở. Đối với cơ quan cơ sở thì sẽ giúp cho cái việc khai thác các cái thông tin của người nước ngoài một cách chính xác, kịp thời phát hiện, quản lý được người nước ngoài ngay từ khi đến lúc đến địa bàn, trong quá trình hoạt động tại địa bàn và đến lúc khi rời khỏi địa bàn.
1: Phường Vĩnh Phúc là địa bàn tập trung nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú và cũng là nơi có số lượng người nước ngoài đến lưu trú đông nhất trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi phần mềm được triển khai, Công an phường Vĩnh Phúc đã trực tiếp phối hợp hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện khai báo trên hệ thống mới.
2: Từ khi có cái hệ thống mới này thì nó tích hợp rất là nhanh. Chỉ cần đưa hình ảnh lên thì nó sẽ tích hợp tất cả các thông tin, thì mình chỉ cần kiểm tra lại một lần nữa. Và cái thời gian nó có thể rút ngắn đi khoảng gấp 3-4 lần so với những trước đây.
3: Thì Công an phường đã triển khai tất cả các đồng chí cảnh sát khu vực và các đồng chí an ninh xuống trực tiếp các cơ sở để hướng dẫn, đồng thời cùng với cả việc hướng dẫn bằng cái tờ rơi nhằm đăng tải hướng dẫn các cơ sở chuyển đổi theo đúng quy định của Bộ Công an và Công an tỉnh. Và đến nay thì 100% các cơ sở đã triển khai phần mềm mới được thông suốt và rất là thuận tiện trong các quản lý người nước ngoài.
1: Không chỉ các cơ sở kinh doanh lưu trú quy mô lớn sử dụng phần mềm, mà nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn phường cũng nhanh chóng tiếp cận và sử dụng hiệu quả hệ thống mới.
2: Phần mềm mới này thì khách sạn chúng tôi có thể khai báo được cho cả người Việt Nam và người nước ngoài. Phần mềm khai báo mới thì có thể tự động đọc được dữ liệu trên giấy tờ của khách như là căn cước hoặc là hộ chiếu, thì giảm thiểu cái việc sai sót trong cái việc nhập liệu như ngày trước. Phần mềm mới này thì cũng giao diện này rất là thân thiện với người dùng và rất là dễ thao tác.
1: Việc triển khai phần mềm dùng chung không chỉ hiện đại hóa công tác quản lý cư trú mà còn tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân. Với tinh thần chủ động quyết liệt trong triển khai thực hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang từng bước đưa ứng dụng công nghệ số vào phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
4: Những ngày này, tại các cơ sở giam giữ trên cả nước, không khí chờ đợi đặc xá đang hiện hữu trong từng ánh mắt, từng suy nghĩ của mỗi phạm nhân. Đối với nhiều người, đó không chỉ là niềm hy vọng sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực cải tạo, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn sau những lỗi lầm đã qua. Và niềm tin đó cũng đã lan tỏa tới cả những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá năm nay, luôn giữ vững tinh thần cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm nội quy quy định của cơ sở giam giữ. Họ tin rằng bằng sự cố gắng và quá trình rèn luyện nghiêm túc sẽ luôn có cơ hội được mở ra để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
5: Chia vui với những phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026, phạm nhân Vũ Hồng Quang cũng xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng cải tạo tốt hơn nữa, giữ tinh thần tích cực, chấp hành nghiêm túc quy định của trại giam. Mong rằng bảng danh sách người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá những dịp sau sẽ có tên mình.
6: Riêng đối với bản thân tôi cũng như một số rất nhiều anh chị em ở đây là trong đợt đặc xá năm nay là chưa đủ điều kiện để đặc xá, thì trước tiên là chúng tôi cũng đã đàn giả quan sát rất kỹ và thấy là mình đúng là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không lấy đây làm buồn mà thấy đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục lao động cải tạo tốt hơn nữa để sẽ hy vọng là sẽ có được hưởng cái sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.
7: Phổ biến quán triệt cho các anh về các cái quy định về điều kiện để được đặc xá. Bên cạnh đó thì tại điều 4 về các cái trường hợp không được đề nghị đặc xá thì đã hướng dẫn để cho các anh nắm được. Đề nghị các anh tự liên hệ đối chiếu với bản thân.
5: Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 có nhiều điểm mới, trong đó có những nội dung quy định chặt chẽ hơn đối với các trường hợp không được xét đề nghị đặc xá. Những quy định này được các trại giam thông tin đầy đủ, công khai để tất cả các phạm nhân nắm được và tự đối chiếu với bản thân. Những thắc mắc của phạm nhân cũng được giải đáp kịp thời, bảo đảm sự tin tưởng vào chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước.
8: Bản thân tôi trước đây là một cán bộ của Nhà nước. Nhiều khi vi phạm pháp luật về vào chấp hành án tại trại giam. Trong quá trình chấp hành án tại trại thì được cán bộ, hội đồng cán bộ, ban giám thị giáo dục phân tích những cái việc vi phạm của mình. Từ đó nhận thức được cái vấn đề hành vi vi phạm pháp mình. Mình phải sống và làm việc đốt nghiêm túc theo quy định của pháp luật thì tránh vi phạm.
7: Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện để được đặc xá năm 2026 thì trại cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục đối với phạm nhân về cái chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân đã xác định tư tưởng yên tâm phấn đấu cải tạo tiến bộ, để phạm nhân tin tưởng vào cái công tác giáo dục cũng như là vững tin để được nhận những cái chính sách khoan hồng khác của pháp luật, ví dụ là tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc là giảm án ở các cái đợt kế tiếp.
5: Ngày đặc xá đang đến gần, niềm vui, sự háo hức của các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn ở lại phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho những người thực sự biết sửa chữa sai lầm.
4: Trong phần tiếp theo của bản tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt và xử lý 140 đối tượng. Chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Thưa quý vị, sau hơn 2 ngày xét xử, sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa. Trình bày lời nói sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ cảm ơn việc điều hành công minh, đầy trí tuệ của hội đồng xét xử. Bị cáo nhận trách nhiệm về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát lãng phí tài sản của Đảng và của nhân dân. Bị cáo Tiến xin hội đồng xét xử xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những bị cáo tuổi cao, sức khỏe kém và có nhiều thành tích đóng góp cho ngành y tế. Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đều bày tỏ sự ăn năn hối hận và mong được hội đồng xét xử cho hưởng chính sách khoan hồng. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 27 tháng 5. Một cán bộ ngành thuế vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc thuế cơ sở 2 thuế thành phố Cần Thơ do Trần Minh Trường làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra thuế tại một công ty có địa chỉ ở phường Hưng Phú. Trong quá trình kiểm tra, Trường phát hiện một số lỗi nên chủ động đề cập với giám đốc công ty kê khai nộp thiếu khoảng 250 triệu đồng để tránh bị xử phạt nặng. Trường sẽ ghi nhận một số lỗi nhẹ để phạt số tiền 65 triệu đồng, còn lại 185 triệu giao cho Trường. Ngày 18 tháng 5, lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường đang nhận số tiền 100 triệu đồng từ giám đốc công ty. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Trưa nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy mua bán trái phép nhỏ lẻ trên địa bàn và truy xét đến cùng, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, thu giữ lượng lớn tang vật. Qua công tác rà soát nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nổi lên Đặng Phan Thanh Tùng, đây là đối tượng nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Từ đây ban chuyên án xác định thêm nhiều mắt xích và đối tượng nghi vấn. Quá trình điều tra, lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng hoạt động lưu động phức tạp và liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ xử lý tổng cộng 140 đối tượng, trong đó khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng. Thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 1 giờ chiều nay, lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất mút xốp ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Công nhân đã dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều mút và xốp dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2. Mái tôn nhiều khu vực bị nhiệt làm biến dạng, khói lửa liên tục bốc lên dữ dội. Công an Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ tới dập lửa. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng để ngăn cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Đến khoảng 2 rưỡi chiều nay, đám cháy cơ bản được khống chế, hỏa hoạn không gây thương vong, song nhà xưởng và nhiều nguyên vật liệu bên trong đã bị thiêu rụi. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 529.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%. Với đặc điểm tự nhiên, khí hậu nắng nóng gay gắt, độ ẩm thấp, gió mạnh, thảm thực bì dày, khô và rất dễ bắt lửa, khiến cho nguy cơ cháy rừng rất cao. Chủ động ứng phó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy từ sớm từ xa với mục tiêu bảo vệ lá phổi xanh ở địa phương không bị hỏa hoạn xâm hại.
9: Vườn Quốc gia Núi Chúa, Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chịu trách nhiệm quản lý khu vực rừng Phước Bình. Thời điểm này, nắng nóng kéo dài đã sấy khô các thảm thực bì, nâng nguy cơ cháy lên cấp 5, cấp nguy hiểm. Với đặc điểm hầu hết diện tích là rừng khộp, cây rừng đã rụng hết lá, tạo thành thảm thực bì dày, rất dễ bén lửa và cháy lây lan. Trước thực tế này, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia, lực lượng kiểm lâm, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, phân công lực lượng ứng trực theo cấp độ dự báo cháy rừng tại các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác, kiểm soát chặt chẽ ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
10: Phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân, tuyên truyền về mặt pháp luật, cũng như là tuyên truyền về mặt thực tế. Thứ hai nữa là tập huấn cho đội chữa cháy, đặc biệt là đội quản lý bảo vệ rừng của cộng đồng về cái cách thức và sử dụng các trang thiết bị hiện có để thực hiện công tác phòng cháy và cháy rừng khi mà có sự cố phòng cháy và cháy xảy ra. Đồng thời là đội cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm của Vườn Quốc gia Phước Bình tổ chức tuần tra kiểm soát các cái khu vực trọng điểm dễ dẫn đến nguy cơ cháy trong mùa hanh khô.
9: Bên cạnh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác giữ rừng tại đây luôn được triển khai đồng bộ với vai trò nòng cốt của kiểm lâm và cộng đồng dân cư vùng đệm. Hiện nay, Vườn Quốc gia đã thành lập được 8 tổ cộng đồng, mỗi tổ từ 25 đến 30 người, thường xuyên tham gia tuần tra và trực chiến phòng cháy.
11: Chuẩn bị tốt cái phương án 4 tại chỗ, tức là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ để làm sao khi có phát hiện cháy rừng là phải là triển khai kịp thời.
9: Lường trước được những yếu tố sẽ tác động mạnh đến nguy cơ cháy rừng, do đó ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, trang bị một số phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tạo đứng băng cản lửa và tổ chức trực phòng cháy rừng trong mùa khô. Thông báo đến người dân khi thực hiện việc đốt dọn nương rẫy phải được sự đồng ý của ngành chức năng và được sự giám sát trực tiếp của đơn vị.
12: Trong Vườn Quốc gia Phước Bình thì chủ yếu vùng trọng điểm là tiểu khu 29A. Là tiểu khu đó là rất đầy tiếp giáp với cái rừng rất là nhiều, bà con canh tác trên đó rất là nhiều. Nên là xảy ra trọng điểm cao vùng cháy. Và cũng tuyên truyền cho bà con trên vùng trọng điểm là về phát dọn nương rẫy, làm ranh cạn lửa cho đúng quy cách. Thứ hai nữa là tuyên truyền và đôn đốc những cái cộng đồng trực cháy để trực cháy theo đúng cấp dự báo cháy rừng của hạt hoặc là bên Vườn Quốc gia Núi Chúa Phước Bình.
9: Trước nguy cơ hỏa hoạn hiện hữu, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã lệnh trực chiến 100% quân số, luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Không chỉ siết chặt công tác ứng trực 24/24 giờ, mọi trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng tại đơn vị cũng được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo hệ số chiến đấu cao nhất.
1: đặc biệt khi phần lớn diện tích rừng đã chuyển sang cấp 4 và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, hệ thống giám sát thông minh cùng đường dây nóng đã được kích hoạt để tiếp nhận và xử lý thông tin tức thời. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thiết lập một mạng lưới an ninh lửa rừng đa tầng đa cấp, đảm bảo mọi sự cố, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ được phát hiện sớm, xử lý nhanh, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lá phổi xanh của khu vực.
4: Tin quốc tế, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa dầu của MOL Group ở miền đông Hungary đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng. Trong thông báo vào ngày 22 tháng 5, MOL cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực hóa dầu trong lúc nhà máy Olefin 1 đang được khởi động lại. 5 trực thăng đã đưa nạn nhân bị thương tới các bệnh viện, trong khi nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu cho biết, phòng thí nghiệm di động ứng phó thảm họa không phát hiện nồng độ chất nguy hại nào vượt ngưỡng cho phép. Người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm họa khu vực cho biết, đám cháy do vụ nổ tại nhà máy đã được dập tắt. Hiện công tác dọn dẹp vẫn đang được tiến hành và các đơn vị cứu hộ đang đảm bảo an toàn tại hiện trường. Theo thông báo từ quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao vào ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương, Washington đang tạm dừng các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan Trung Quốc nhằm đảm bảo quân đội Mỹ có đủ đạn dược cho các chiến dịch nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ vẫn muốn rà soát thêm để đảm bảo dự trữ trong kho của mọi loại khí tài đều đầy đủ. Sau khi quá trình trên hoàn tất, các thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài sẽ được nối lại khi chính quyền thấy cần thiết. Được biết, thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan Trung Quốc gồm các hệ thống phòng không tiên tiến như đạn đánh chặn Patriot Park 3, phục vụ hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa đất đối không. Hiện phía Đài Loan Trung Quốc cho biết các báo cáo liên quan đã được theo dõi, song chưa có thông tin về việc Mỹ điều chỉnh các thỏa thuận bán vũ khí đã công bố trước đó. Nga và Ukraine mới đây đã tiếp tục cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên gia tăng tại nhiều khu vực.
13: Theo phía Ukraine, trong ngày 21 tháng 5, Nga đã sử dụng bom dẫn đường, máy bay không người lái và pháo kích nhằm vào 36 khu dân cư ở tỉnh Sumy, khiến ít nhất 11 người bị thương, trong đó có một bé trai 13 tuổi, đồng thời gây hư hại khu dân cư và khu công nghiệp. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm. Trong khi đó, giới chức Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobinsk ở vùng Lugansk do Nga kiểm soát, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 trẻ em bị thương. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Moscow và Kiev đều nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và không tấn công khu vực dân sự.
4: Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai máy bay chiến đấu Nga đã chặn một máy bay do thám của Anh trên Biển Đen. Đoạn video do London công bố cho thấy hai chiến đấu cơ Nga bay ở khoảng cách rất gần máy bay Anh, trong đó một chiếc được cho là đã cắt ngang phía trước mũi máy bay. Theo Bộ Quốc phòng Anh, một tiêm kích Su-35 áp sát ở cự ly khiến máy bay trinh sát phải kích hoạt hệ thống khẩn cấp, trong khi một tiêm kích Su-27 bay cách mũi máy bay chỉ khoảng 6 mét. Bộ trưởng Quốc phòng Anh gọi đây là hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Song cho biết máy bay Anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ trên không phận quốc tế ở Biển Đen mà không gặp sự cố. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng trước đó Moscow khẳng định các phi công nước này luôn hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22 tháng 5 theo giờ Mỹ ngay tại Nhà Trắng. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Warsh trong một cuộc bỏ phiếu gần như được định sẵn kết quả. Ông sẽ thay thế người tiền nhiệm Jerome Powell điều hành Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Mặc dù rời ghế chủ tịch, ông Powell vẫn sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cho tới năm 2028. Ở tuổi 56, ông Warsh sẽ đảm nhận nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài 4 năm, trong khi nhiệm kỳ thống đốc của ông kéo dài 14 năm theo quy định của hệ thống ngân hàng Mỹ. Phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2026, vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi đã sử dụng vũ khí quân dụng để cướp tài sản, gây hoang mang dư luận, đe dọa an ninh an toàn cho hệ thống các phòng giao dịch dịp cuối năm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ thành công các đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an dư luận nhân dân. Hành trình 18 ngày đêm truy tìm hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Lúc 15:52 ngày 19 tháng 1 năm 2026, tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng. Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-31312, mang theo một túi sách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Bá

0: cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho họ hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền và ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý. Tổ công tác gồm các lực lượng kỹ thuật hình sự, điều tra hình sự, công an phường tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Cảnh sát giao thông khẩn trương tổ chức lực lượng phương tiện, lập các điểm chốt, trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào địa bàn, các hướng nghi đối tượng tẩu thoát, tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có biểu hiện nghi vấn.
1: Cái lùm cây bụi cỏ ở bên trong đó là kiểm tra hết rồi không?
0: Lực lượng hình sự cơ động và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức truy tìm, truy vết vật chứng vụ án, trích xuất, phân tích dữ liệu camera giao thông, camera an ninh khu vực, các hộ dân và tổ chức lực lượng trinh sát bám tuyến, bám địa bàn, nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và đối tượng để phục vụ công tác điều tra truy xét nóng. Công an các phường xã trên địa bàn huy động toàn lực lượng tiến hành tuần tra, ra soát nhanh địa bàn, nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn tin từ quần chúng nhân dân và hệ thống camera an ninh, phối hợp truy tìm dấu vết, manh mối liên quan đến đối tượng gây án.
2: Để che đậy cái hành vi

0: phạm tội, các đối tượng cướp đã triển khai rất nhiều cái biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng, nhất là giả người shipper. Đây chính là những cái điểm mà cũng rất là khó khăn để chúng tôi truy tìm.
1: Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ, lãnh đạo cấp phòng và 28 cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản. Ban chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm trưởng ban. Đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự là Phó trưởng ban thường trực. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban.
2: Sẽ thống nhất về cái biện pháp tổ chức truy bắt.
3: Vụ án xảy ra đúng vào thời điểm mà Bộ Công an, các lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Cái thứ hai có thể nói rằng là vụ án xảy ra ở một cái thời điểm mà giữa một cái trung tâm ngân hàng của một cái đô thị trên Tây Nguyên đã gây ra một cái tâm lý hoang mang, bức xúc, lo lắng cho người dân. Lực lượng công an, đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có những cái văn bản, đã có những nội dung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, các cục nghiệp vụ, trong đó có Cục Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc đã tập trung lực lượng một cách tối đa, quyết tâm cao để sớm điều tra bắt giữ thủ phạm gây án.
1: Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhưng ban đầu kết quả điều tra truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường thứ nhất là phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Chỉ còn một số vết giày dép trên tập tài liệu và rải rác bên trong quầy giao dịch. Mở rộng hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại khu vực đường đất bên ngoài tường rào góc Tây Bắc số nhà 580/28 Trường Chinh thuộc phường Diên Hồng, cách hiện trường chính khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, có dấu vết than hóa trên đất. Còn sót lại một số dấu vết của một hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, một vỏ đạn màu vàng đồng kẹt bên trong hộp tiếp đạn. Ngoài ra, phát hiện 3 đầu đạn, một vỏ đạn, một viên đạn. Hiện trường thứ hai này ở khu vực vắng vẻ, thưa dân cư. Cơ quan công an xác định đây là địa điểm đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.
4: Tại cái hiện trường thứ hai, tức là hiện trường mà đối tượng đốt các cái dụng cụ để phạm tội, thì chúng tôi phát hiện được là quần áo, rồi mũ bảo hiểm, rồi giày, rồi găng tay, là các cái vật dụng mà đối tượng đã sử dụng trong cái vụ cướp, thì đối tượng đã đốt hết.
1: Sáu ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 25 tháng 1 năm 2026, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng đen biển số giả 77G1-31312 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương. Đây chính là mấu chốt quan trọng để thay đổi cục diện chuyên án.
5: Lực lượng của chúng tôi gồm có một tổ chiến đấu 25 đồng chí triển khai dàn hàng ngang để tiếp tục rà soát lại.

0: cái địa bàn đường thông để tìm kiếm những cái dấu vết khả nghi. Thì sau khi triển khai lực lượng xong thì tôi phát hiện có một cái lớp ở dưới chân nó như là một cái tấm tôn, thì tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Nhưng sau đó tôi đi và tôi linh tính mách bảo tôi quay lại, và khi dặm lại lần hai thì tôi xác định đó là một cái tấm ván màu chiếu, và tôi lật lên thì ở đó có một cái khu vực đất trống ở phía dưới, và xác định đó là có dấu hiệu lạ và đã huy động anh em tập trung lại để xác định vị trí.
1: Sau khi phát hiện cái hiện trường thứ ba khám nghiệm cái xe mô tô thì chúng tôi đã phát hiện ra cái số khung số máy sau khi đã bị là đối tượng đục phá hoàn toàn. Qua các cái dữ liệu đối tượng để lại và cái xe thu giữ tại hiện trường thì chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng là chiếc xe này là đối tượng đã gây án trong vụ việc trên.
2: Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản trên thì xác định biển kiểm soát 77G1-31312 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, và bị mất trộm vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Từ thông tin tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án. Ban chuyên án đã phân tích, đánh giá sâu chuỗi số thông tin về hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lời khai của nhân chứng và nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, và kết quả ra soát số đối tượng hình sự trên địa bàn.
3: Thế tôi cho rằng đây chúng ta sẽ phải để công khai, và trong cái vận động này chúng ta cũng sẽ phải vừa vận động như cũng là vừa răn đe, cũng vừa để tuyên truyền. Một là chúng ta cũng nêu luôn là những ai mà biết mà không tố giác mà che giấu thì sẽ bị xử lý pháp luật. Còn những ai mà cung cấp thông tin có giá trị thì cái cơ quan điều tra sẽ có cái động viên khen thưởng để phát động phong trào quần chúng rộng hơn, sâu hơn.
2: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu. Rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tuyên truyền phát động đến tại thôn, làng, tổ dân phố với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền, trên 491.592 người cán bộ quần chúng nhân dân tham dự, phát hơn 1 triệu phiếu, triển khai phiếu tố giác tội phạm online bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng công an xã và trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó, quần chúng nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin, hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.
4: Sau khi vụ việc xảy ra trên địa bàn thì đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của lãnh đạo phòng, thì anh em trong đơn vị cũng như là phối hợp với các ban ngành cũng như là các anh em cơ sở trên địa bàn thì đã tập trung rà soát các đối tượng tình nghi cũng như là các địa điểm lưu trú đã được khoanh vùng của đơn vị.
5: Anh em công an khu vực và công an phường Diên Hồng cùng với các tổ an ninh trật tự cơ sở là tổng rà soát các dãy nhà trọ và các cái điểm nghi vấn là trên địa bàn tuần tra đêm và ngày. Các nhóm trưởng đã phát giấy đến từng hộ gia đình và các tổ là cũng tổ chức họp rồi là xin các ý kiến, các nghi vấn gì của bà con mà biết là đều kê khai và ghi nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.
2: Qua truy xét nguồn gốc của chiếc xe máy tăng vật, xác định số khung số máy đã bị mài hết phần số. Qua giám định truy nguyên được số khung số máy nguyên thủy, nhưng các trinh sát phát hiện xe đã được chuyển qua rất nhiều đời chủ sở hữu. Điểm cuối cùng các trinh sát lần ra, đó là một cửa hàng bán xe máy cũ tại Pleiku. Người chủ cửa hàng cũng không nhớ mặt người đã mua chiếc xe trên. Trong sổ sách của cửa hàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ, người mua là A Túc. Từ đây, tất cả những người có tên là A Túc được rà soát, loại dần. Cuối cùng, lực lượng điều tra xác định được một người có tên là A Túc, khai đã bị mất chứng minh nhân dân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích và đối chiếu. Những nỗ lực này kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp và dữ liệu quản lý phương tiện dần lộ diện về lộ trình, phương tiện và thủ đoạn của các đối tượng. Vòng rà soát được khoanh hẹp dần. Các tổ công tác lại khẩn trương rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng từng đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự, có biểu hiện vỡ nợ, côn đồ, trên địa bàn xã Đắc Cấm và lân cận.

0: Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả ra soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen, sinh năm 1990, trú tại 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiên cứu, Tài Đen đang là đối tượng bị truy nã của công an tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi giết người. Vào năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án.
1: Được sự chỉ đạo của trưởng công an xã là đi rà soát từng hộ dân, lấy phiếu tố giác tội phạm, cũng như là đi gặp gỡ từng hộ dân để lấy những cái thông tin quan trọng. Nhưng đối với cái chỗ cái đối tượng này thì luôn luôn là đóng kín cửa, cho nên là không vào không được, cũng như là không phát hiện được có người ở trong nhà, cho nên là rất là khó cho cái tổ an ninh cũng như là ban nhân thôn để đi lấy phiếu.
0: Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định, đối tượng Tài Đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm. Đối tượng luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt. Dưới tay Tài Đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Trong đó, đối tượng Lê Văn Ân, sinh năm 1993, trú tại xã Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên nhiều nghi vấn.
2: Có thể nói là sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Có thể nói ban chuyên án đã phải họp và lên phương án, các lực lượng tham gia phá án phải hết sức cẩn trọng. Ở đây đối tượng thứ nhất đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK, và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn. Và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài. Từ cái đánh giá đối tượng liều lĩnh manh động và sử dụng vũ khí quân dụng, do vậy ban chuyên án và ban chỉ đạo chuyên án đã đặt ra các yêu cầu đối với lực lượng tham gia phá án. Trong đó là điều đầu tiên đấy là đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ đối tượng. Điều thứ hai là đảm bảo an toàn cho người dân. Và điều thứ ba cũng đảm bảo an toàn cho chính đối tượng trong quá trình bắt giữ.
3: Cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, cũng như là sự quyết tâm trong công tác điều tra, khám phá, làm rõ vụ án, thì chúng tôi đã tiến hành các bước xác minh rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, cũng như là sàng lọc các đối tượng có liên quan trên địa bàn. Thì qua quá trình tiến hành xác minh sàng lọc thì chúng tôi đã phát hiện ra những đối tượng có liên quan. Thì sau đó là cùng với trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ như C02 cũng như công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Gia Lai để tiến hành điều tra cũng như là làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Pá, tỉnh Gia Lai, tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng dạng súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà của đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền mặt 830 triệu đồng.

0: Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi đến các địa bàn phường Pleiku, phường Hội Phú, phường Diên Hồng để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm, chôn xe máy rồi lên hai chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm dẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực biển hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó cả hai đã trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Rồi đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng Tài Đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
1: Lúc đó tâm lý thiếu thốn thì làm bừa thôi, chứ giờ cũng không phải là đâu có công việc ổn định đâu. Khó hay là bác thì lúc này rồi mới biết.
2: Vậy mình lên kế hoạch xuất ngân hàng này lâu không?
1: Khoảng 3-4 tháng.
0: Ngay trong đêm, cơ quan công an đã trục vớt hai chiếc xe và chiếc xẻng hai đối tượng phi tang ở khu vực biển hồ. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Mặc dù có những lúc mất dấu đối tượng, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí thứ trưởng, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các cục nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, vụ án gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đi đến hồi kết với sự thắng lợi của ban chuyên án. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi này là nguồn động viên, cổ vũ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân.
3: Một trong những cái yếu tố mà chúng tôi cả cho rằng là rất quan trọng đó là cái cung cấp nguồn tin của quần chúng nhân dân. Trong 18 ngày triển khai cái truy tìm, xác minh các cái đối tượng gây án thì chúng tôi nhận được hàng trăm cái nguồn tin, không phải chỉ có địa bàn Gia Lai mà địa bàn cả nước cung cấp về các cái đối tượng có liên quan. Các nguồn tin này đã được các cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tổ chức xác minh. Mỗi nguồn tin như thế thì thật sự chúng tôi càng quyết tâm hơn và có một cái niềm tin sâu sắc. Phía trước và chúng tôi vẫn còn nhận được rất nhiều cái đóng góp, cái nguồn tin của quần chúng nhân dân. Và đây chính là cái động lực mà cán bộ chiến sĩ của Công an Gia Lai nói riêng và các cái lực lượng tham gia, kể cả của Bộ Công an, của Công an các tỉnh bạn, là cái động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm và đã hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Công an Gia Lai và các lực lượng tham gia phá án.
4: Riêng ở trên địa bàn thôn thì luôn luôn là tin tưởng vào lực lượng của công an để phá cái vụ án này.
5: Nói chung là em cũng ra đường thì cũng hơi ấy thôi, hơi tự tin tí thôi, tại vì ai cũng chọc hết. Ai cũng kêu thấy mâm gà rép thấy ghê rồi thấy sợ đấy. Làm ăn chân chính thì không làm, mà cứ đi cướp thì đâu làm gì đâu. Dạ. Cái em chạy đây thì ngày chạy thôi chứ đi cướp cái đồ đâu có tồn tại đâu mà đi chạy đi cướp lại cái gì.
0: Sáng ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra truy bắt hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Buổi họp báo thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Qua đó, cung cấp thông tin chính thức về diễn biến quá trình truy xét, truy bắt các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Dự họp báo có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, các thành viên ban chuyên án, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an và phóng viên các báo đài trung ương, địa phương. Buổi họp báo đã công bố thư khen và quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.
6: Thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
0: Tin hai tên cướp ngân hàng bị bắt trước thềm năm mới Bính Ngọ khiến người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng không còn, thay vào đó là cảm giác yên tâm và tin tưởng vào lực lượng công an.
7: Em cảm thấy là cái niềm tin đặt nơi công an là rất là đúng ạ. Em nghĩ là không sớm thì muộn, công an, các anh công an cũng tìm ra thôi ạ. Tại vì hồi giờ chưa có cái vụ cướp nào mà thoát được các chú công an của chúng ta cả.
8: Thì hôm nay cô cũng xem thấy là đã bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an, của nhà nước chúng ta thôi.
9: Trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
0: Chuyên án thành công không chỉ thể hiện quyết tâm, năng lực của lực lượng công an, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng rõ nét rằng pháp luật luôn nghiêm minh và không dung thứ cho bất kỳ hành vi đe dọa an toàn xã hội nào. Những hành vi xem thường pháp luật, xâm phạm tài sản và sự bình yên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
10: Hành trình phá án tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Timeout! Timeout! Timeout!

0: rồi nhau lại vị trí bơi tăng bơi
1: đường anh đội hình từ một đến hai đi đều bước

0: lên đây,
1: xây dựng
0: lên đây,
1: bảo vệ
0: thể dục.

0: Thưa quý vị, trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng tôi muốn bắt đầu bằng báo cáo về tự do thế giới năm 2026 được Freedom House công bố gần đây. Theo thang điểm mà tổ chức này đánh giá, thì chỉ số tự do nói chung của Việt Nam đạt 20 trên 100 điểm. Riêng tự do Internet là 22 trên 100 điểm. Một tổ chức khác là Phóng viên Không Biên Giới RSF thì xếp Việt Nam năm 2026 đứng thứ hạng 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Theo đó, căn cứ mà các tổ chức này đưa ra để đánh giá xếp hạng các chỉ số tự do dựa trên những kết quả mà họ đã nghiên cứu thống kê từ các tổ chức cá nhân và việc thực thi các quyền dân sự chính trị ở các quốc gia trong một năm vừa qua. Ngay sau khi các bảng xếp hạng này được công bố, hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối những quy kết hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan và không đúng thực tế. Việc các tổ chức này tiếp tục xếp Việt Nam đứng trong nhóm nước không có tự do Internet hay bị hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những luận điệu cũ được lặp lại hết năm này qua năm khác, thực chất chỉ vì động cơ và ý đồ chính trị. Sự quy chụp vô căn cứ của các tổ chức này không nằm ngoài mục đích bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và rất nhiều thông tin, tài liệu mà họ lấy làm căn cứ xếp hạng được cung cấp từ những đối tượng tổ chức thù địch phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Đương nhiên, dưới góc nhìn cực đoan của chúng thì tự do ngôn luận, quyền biểu đạt hay các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam đều méo mó, tiêu cực. Cách hiểu về tự do ngôn luận được chúng lèo lái, hoàn toàn sai lệch, phục vụ cho việc tung hô, cổ súy cho những đối tượng mà chúng gọi là nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, hay thúc đẩy việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập nhằm chống phá đảng, nhà nước, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
1: Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân của một kẻ mà công chúng vẫn quen gọi là nghệ sĩ Hải lại đăng tải những bài viết thô tục, đầy sự kích động, hậm hực. Như với tiêu đề bài viết này chẳng hạn, tác giả của bài viết này tự hỏi rằng tình hình Biển Đông đang căng thẳng mà không thấy có cuộc xuống đường biểu tình nào để thể hiện lòng yêu nước. Rồi chính hắn cũng tự lý giải rằng đó là do lòng yêu nước bị phản bội, những người xuống đường biểu tình trước đây bị quy chụp là phản động, bị bắt bớ nên giờ đã thờ ơ với thời cuộc. Có lẽ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng mạng nên đối tượng này vội vàng gỡ bỏ bài viết ngay sau đó. Kẻ được coi là nghệ sĩ Hải, là người của công chúng ấy là Nguyễn Công Vượng hay còn gọi là Vượng Dâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn công khai thể hiện sự lộng ngôn của mình khi bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Sự tục tĩu, vô văn hóa và phản giáo dục của Vượng Dâu không chỉ được thể hiện qua những vai diễn rẻ tiền mà còn bộc lộ nhận thức chính trị thấp kém phía sau tấm màn nhung sân khấu. Các bài viết của gã hề này cũng không kém sự leo lái, đánh cháo khái niệm, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh các vị anh hùng dân tộc. Ảo tưởng về tài cán, sự nổi tiếng và chỗ đứng của mình trong hoạt động nghệ thuật, coi mình là người có tầm ảnh hưởng đối với công chúng và được tung hô từ số đối tượng phản động cơ hội chính trị. Năm 2016, cùng với ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, ca sĩ Mai Khôi, Vượng Dâu cũng tuyên bố tự ứng cử đại biểu quốc hội. Trên trang cá nhân, không ít lần gã hề này đăng tải hình chụp cùng các đối tượng chống đối đảng, nhà nước, những thành phần thoái hóa biến chất, thậm chí cả đối tượng hình sự. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, điều đó đã được hiến định trong hiến pháp, các quy định pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phát ngôn một cách tùy tiện, xuyên tạc lịch sử dân tộc, tự cho mình được quyền bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đất nước. Những người như Nguyễn Công Vượng có lẽ điều cần thiết là hãy rèn rũa để trở thành một người nghệ sĩ chân chính, khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng. Đừng biến mình thành công cụ để các thế lực thù địch giật dây bằng những ảo tưởng hão huyền.
2: Anh mà nói mà không có bằng cớ thì đương nhiên anh xâm phạm quyền tự do dân chủ của tôi. Và lúc này nha, là tôi được quyền kiện anh và anh phải bị đền, bị phạt. Những cái đó là chúng ta phải nói rõ với nhau để rồi nhân dân cũng đừng a du a tảo. Để vì ấy là cái việc nhá, đôi khi dấu vết trên mạng nó nhiều hơn dấu vết đời thường. Lời nói thì gió bay, chứ còn dấu vết trên mạng nó để lại đến lúc ấy mà nói không có cơ sở, không chứng minh được thì ngay lập tức tôi nói thẳng, pháp quyền mà là anh phải trả giá. Anh làm gì anh cũng phải có chịu trách nhiệm pháp lý. Quyền đi đôi với nghĩa vụ, chứ cũng không phải cái quyền anh cứ nêu nói anh nói nhưng cuối cùng anh không có trách nhiệm với cái việc anh nói ra, thì tức là anh xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm, hoặc là anh là bôi nhọ vu cáo bịa đặt.
3: Nếu để cho anh tự do một cách thái quá, tự do một cách quá trớn, thì rõ ràng anh sẽ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân khác, của các tổ chức, và thậm chí là xâm phạm đến lợi ích của quốc gia. Thế nên là trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập trên thế giới, không có nước nào không có pháp luật cả. Nước nào cũng có pháp luật. Người ta tôn trọng tối đa quyền tự do, và cũng như Việt Nam thôi, tôn trọng quyền tối đa quyền tự do của con người. Nhưng cái tự do này nó phải theo đúng quy định của pháp luật.
1: Không chỉ có các tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như Freedom House hay RFS mới đưa ra những đánh giá phiến diện, thiếu khách quan về tự do nhân quyền ở Việt Nam như vậy. Những luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi những nhà bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp, bắt bớ liên tục xuất hiện trên các diễn đàn của các đối tượng tổ chức phản động thù địch. Bản chất sự việc luôn được chúng bóp méo dựng chuyện nhằm vu cáo, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa, công kích đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lý lẽ của những kẻ chống phá đất nước, khái niệm về tự do được hướng lái theo nghĩa tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp lý nào. Chính vì vậy mà khiến nhiều người lầm hiểu tự do, tự cho mình quyền biểu đạt quá trớn đến mức vi phạm pháp luật. Tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, ICCPR mà Việt Nam là thành viên cũng quy định rõ, việc thực hiện quyền tự do biểu đạt luôn đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này hoàn toàn có thể bị hạn chế bởi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã hội và quyền lợi của người khác. Ngay cả các nước phương Tây, nơi được coi là hình mẫu của tự do dân chủ, cũng có quy định pháp lý nghiêm khắc. Pháp luật Đức nghiêm cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít. Pháp xử lý nghiêm những phát ngôn kích động thù hận dân tộc. Còn Hoa Kỳ tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, việc các đối tượng công kích Việt Nam luật hóa các quyền tự do không khác gì chúng đang phủ nhận các nguyên tắc pháp lý phổ quát của nhân loại. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định mỗi người dân đều có quyền tự do ngôn luận nhưng phải theo quy định của pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia.
4: Họ thường lợi dụng vào những cái sơ hở của chính sách pháp luật, cũng như là những cái vấn đề còn có những cái tồn tại hạn chế của đời sống xã hội. Và trên cơ sở những cái sự việc này thì họ đã lợi dụng để chống phá cái chủ nghĩa xã hội, cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như là cái vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Thế và sau những cái hoạt động cũng như là những cái luận điệu tuyên truyền thì họ muốn hướng đến một cái tư tưởng rất là dân túy, nhằm tuyên truyền cho người dân rằng là chỉ họ mới là cái lực lượng quan tâm đến cái thật sự đến cái đời sống của người dân cũng như là cái sự ổn định phát triển của xã hội.
5: Qua 4 chu kỳ OPA thì chúng ta đều thấy một điều rằng là đây là cơ hội mà nhóm đối tượng chống phá tranh thủ sự ủng hộ của những chính khách thiếu thiện chí đối Việt Nam, và đặc biệt là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có những báo cáo quốc gia liên quan đến vấn đề Việt Nam. Vậy thì trước những lập luận đó, chúng ta chỉ có giải pháp, đó là chúng ta có những minh chứng qua các số liệu cụ thể và thể hiện rõ ràng qua báo cáo quốc gia của Việt Nam về UPA, cũng như báo cáo quốc gia của Việt Nam thực hiện từng công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
1: Theo thống kê mới đây của We Are Social, một tổ chức sáng tạo về truyền thông và mạng xã hội toàn cầu, khoảng hơn 70 triệu người Việt Nam dùng Internet, tương đương với 70% dân số. Trong đó, nhóm người dùng mạng xã hội từ 45 tuổi trở lên có tốc độ tăng trưởng cao nhất, lên đến 60% mỗi năm. Hạ tầng 4G, 5G đã phủ sóng hầu hết các khu vực dân cư và Internet cáp quang đã vươn tới 98% số phường, xã. Việt Nam hiện là quốc gia có lượng người dùng Internet đứng thứ 12 trên thế giới. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều hiện diện ở Việt Nam. hạ tầng và môi trường mạng được tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là bảo đảm sinh hoạt của người dân diễn ra thuận lợi, thậm chí trong bối cảnh đặc biệt như dịch bệnh COVID-19 cách đây 5 năm. Việc giao tiếp, làm việc, học tập, giải trí qua Internet không hề bị gián đoạn mà còn là phương tiện cung cấp thông tin hiệu quả để cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện các biện pháp chống dịch.
3: Anh được quyền làm những gì mà anh mong muốn, nhưng quan trọng nhất không được xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Anh không thể đem sự tự do của đất nước khác để áp đặt vào sự tự do của đất nước mình. Bởi vì bản thân như vậy là anh chưa tìm hiểu, pháp luật của đất nước đấy. Mỹ đang tự do trong tư tưởng của anh thôi, còn anh sang đấy sẽ có quy định pháp luật để đưa anh vào cái sự khuôn khổ. Bất kỳ quốc gia nào cũng thế, sự tồn tại của quốc gia là phải có pháp luật. Và pháp luật nó hình thành từ chính con người chúng ta, nó là hình thành từ nhân dân và nó quay lại phục vụ nhân dân.
1: Trong thời kỳ kỷ nguyên số và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các thế lực thù địch phản động, đối tượng cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. Lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, nhân quyền, các diễn đàn báo chí độc lập nhằm làm vỏ bọc cho ý đồ chính trị thâm độc. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận, phản biện xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những kẻ như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Chí Tuyến chỉ là những thành phần đội lốt đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phục vụ cho động cơ chính trị đen tối, thấp hèn

0: bộ để người ta kiểm soát, chứ ta qua đâu. Đấy, cho nên ấy là người dân mới được tiếp cận, và tôi nói lại là tiếp cận được cả hai chiều, cả những cái thông tin chính thống tốt đẹp nhưng cũng cả những cái thông tin xấu độc. Thế thì như thế không phải là tự do dân chủ là gì? Được quyền đưa được cái tiếng nói của mình lên các diễn đàn. Đấy, rồi là tôi chia sẻ thêm, thử nhìn xem đã bao nhiêu nước làm được như Việt Nam ấy, là các cái phiên chất vấn của Quốc hội phát sóng trực tiếp cho toàn dân nghe, toàn dân thấy cái trách nhiệm giải trình của các cái vị bộ trưởng, của các cái vị đại diện cho dân thế nào. Thế thì những cái đó, rồi là ví dụ như chúng ta có quy chế chất vấn trong đảng, chúng ta có quy định về việc người đứng đầu địa phương đơn vị hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, lịch bao nhiêu lần phải tiếp dân, cụ thể như thế nào. Và còn yêu cầu mới gần đây là gì? Không được phép ủy quyền. Trước là cũng có tình trạng là được yêu cầu phải tiếp dân. Đấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy không tiếp, anh ủy quyền cho cấp dưới. Thì bây giờ cũng đã như thế. Thế rồi là tôi phải nói thật là cái trong đảng thì có cái việc là cấp ủy chất cấp đảng viên đi chất vấn cấp ủy, rồi kỷ luật phát ngôn thoải mái, anh nêu vấn đề ra, tập trung dân chủ, rồi khi chưa bàn chưa quyết thì tha hồ dân chủ bàn này bạc để thảo luận, còn khi đã thống nhất quyết rồi thì lúc này thì làm gì? Bàn để tổ chức thực hiện cho nhanh cho chóng, đưa chủ trương đường lối vào cuộc sống, biến nó thành thước đo là cơm áo gạo tiền, hay như đại hội 14 lần này cái nội dung rất mới đó gì, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Thế thì làm sao mà lại bảo là không có tự do ngôn luận?
1: Kể từ khi luật an ninh mạng được ban hành và thực thi ở Việt Nam, văn bản pháp lý này trở thành yếu tố để các đối tượng công kích xuyên tạc. Những luận điệu như các quy định của luật này vi phạm quyền con người, người dân bị kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận luôn được tập trung đăng tải, kích động người dân biểu tình phản đối. Bất chấp thực tế, luật an ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các công ước, luật pháp quốc tế. Có một sự thật trớ trêu, vạch trần sự vu cáo xuyên tạc của các đối tượng thù địch phản động và sự thiếu chính xác trong báo cáo về tự do Internet của Việt Nam mà Freedom House đưa ra. Đó là trong nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động chống phá đảng nhà nước nhằm lật đổ chế độ của lực lượng công an Việt Nam những năm gần đây. Tài liệu thu giữ và khai nhận của các đối tượng cho thấy chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng trên Internet để liên lạc với các đối tượng tổ chức ở nước ngoài. Và ngược lại, qua Internet, số đối tượng này được các tổ chức phản động, thế lực thù địch ở nước ngoài tập huấn đào tạo cách thức chống phá đất nước. Nếu như Internet ở Việt Nam bị giới hạn nội dung, quyền người dùng và không thuận tiện khi truy cập như Freedom House quy kết, thì tại sao các đối tượng này lại có thể liên lạc với nhau thường xuyên và nhanh chóng đến như vậy?
2: Vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo để nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi cái sự can thiệp của các cái tổ chức cá nhân phức tạp ở nước ngoài. Thì ngay từ trong quá trình mà tổ chức các cái hoạt động đó, một số các cái đối tượng cốt cán vẫn âm thầm và có những cái hoạt động liên hệ trực tuyến qua mạng xã hội, qua các tiện ích internet khác với đối tượng ở bên ngoài.
1: Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những nước vẫn được coi là thiên đường về tự do dân chủ như Hoa Kỳ, quyền tự do thông tin phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phải bảo đảm không phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như an ninh của quốc gia đó. Việt Nam cũng vậy, khi những đối tượng như Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ, các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam nhiều lần viện dẫn để vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Thực chất, đây là những đối tượng vi phạm pháp luật và đương nhiên phải bị xử lý theo pháp luật. Ở đây không có cái gọi là nhà báo tự do hay nhà hoạt động dân chủ bị xét xử, mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Rõ ràng, mọi sự xuyên tạc, bóp méo thông tin từ các tổ chức hay thế lực từ bên ngoài không làm thay đổi được tình hình thực tế ở Việt Nam. Bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất và khách quan nhất những quyền, giá trị tự do mà họ đang được thụ hưởng.
3: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Không đi thì không đi, anh làm việc tiếp đi ha. Nếu vậy tôi đi nha.
1: Dạ.
0: Tôi đi nha.
1: Tạm biệt.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại cô nha.
0: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
1: Nhưng mà tôi không rảnh.
2: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Blue có phải vậy không?
1: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
2: Anh với Blue đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa? Anh làm gì kỳ cục vậy?
1: Ê!
2: Anh đừng có làm như vậy nữa, biết chưa? Nếu như anh khiến cho Blue Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
3: Hiểu lầm Acha phản bội Blue nên thân mật với Cherry, Khánh Thông cảnh báo anh không được lừa dối cô. Tập 22 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng
5: cái
4: người
5: gì
4: hay
5: mà
4: sao?
5: Nhận hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
4: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nói không? Sao còn nói giúp cho bọn họ?
6: Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được, buộc phải theo chúng tôi về đồn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
6: Ăn nói bậy bạ.
8: Thôi.
6: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi. Tôi cũng không phẫu thuật nữa.
3: Khó khăn lắm con trai mới được xếp lịch mổ. Chí Quân say rượu xô xát với bác sĩ khiến nguy cơ ca mổ bị trì hoãn, khiến Đàm Tĩnh rất đau lòng. Tập 11 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
9: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, chắc cô ấy biết Phong là ai.
10: Thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
11: Ba, nhưng mà chuyện này. Alo. Anh ấy không thể. Bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.
12: Anh ấy chưa chết. Vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dọc cho tôi nghe một lần nữa.
3: Biết Mai sẽ gặp nguy hiểm nên ngay cả khi cô đã biết sự thật, Phong vẫn cương quyết từ chối cô. Tập 12 bộ phim Cô Vông Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
3: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

đại ngàn xứ Thanh, nơi rừng núi trùng điệp, án ngữ cửa ngõ phía Bắc miền Trung, có một cuộc chiến âm thầm nhưng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Cuộc chiến chống lại cái chết trắng, lặng lẽ, hiểm nguy và không khoan nhượng.

0: Hơn 30 năm trong lực lượng Công an Nhân dân, Thượng tá Lê Khắc Minh, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, chọn đứng ở tuyến đầu cam go nhất. Không phải vì mệnh lệnh mà vì trách nhiệm với từng bản làng, từng phận người.
1: Xác định cái trách nhiệm công việc phòng chống tội phạm về ma túy là một cái nghề rất là khó khăn và gian khổ. Nếu mình không có cái trách nhiệm, không có hy sinh, không có cái tâm huyết thì chắc chắn sẽ không đấu tranh thắng lợi.
0: Động lực của người chỉ huy ấy bắt đầu từ những điều rất cụ thể.
1: Đối với loại tội phạm về ma túy, nhưng mà muốn đấu tranh được thì trước tiên mình phải nghiên cứu về công tác phòng ngừa. Thì chúng tôi lấy cái phòng ngừa làm gốc, thì từ đó chúng tôi nhận diện và tham mưu cho nó sát, đúng và trúng với thực tế.
0: Là địa bàn trọng điểm về ma túy khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa có 213 km đường biên giới giáp tỉnh Hủa Phăn, Lào, hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở. Rừng, núi, biển, đồng bằng, tất cả biến nơi đây thành điểm trung chuyển hiểm yếu của ma túy từ Tam Giác Vàng vào nội địa.
1: Riêng đối tượng ma túy luôn luôn nó thay đổi cái cách, phương thức, thủ đoạn để coi như là hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng. Thì nếu chúng ta không thay đổi cái cách làm, đối tượng là thay đổi phương thức thủ đoạn, thì lực lượng công an phải thay đổi cái cách làm thì mình mới chiến thắng được trong cái việc này.
0: Từ những cuộc trao đổi tưởng chừng lặng lẽ trong phòng làm việc, các phương án tác chiến dần được hình thành. Trong cuộc chiến với ma túy, nơi đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, cách đánh truyền thống không còn đủ sức răn đe. Và từ thực tiễn địa bàn Thanh Hóa, mô hình phòng tuyến 3 lớp ra đời, một cách đánh đột phá chưa có trong giáo trình. Chặn đánh từ sớm, từ xa và đánh đến tận gốc.
1: Chúng tôi xác định là có 5 đường thẩm lậu ma túy vào địa bàn Thanh Hóa. Từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng một cái kế hoạch phòng tuyến 3 lớp. Cái lớp thứ nhất là cái lớp chính biên. Thì trong cái lớp này chúng tôi phối hợp với công an Lào để điều tra các bạn dựng các cái đường dây chặn. Và tiếp đến cái lớp thứ hai là cái lớp chính biên, tập trung điều tra cơ bản từng diện đối tượng, sau đó tính đến điểm của đối tượng. Thì tại nội địa là chúng tôi gọi là lớp thứ ba. Lớp thứ ba là toàn bộ đối tượng nghiện tổng điều tra cơ bản. Thì từ đấy thì chúng tôi xác định là bám nghiện để mà đánh, nhận diện là đích cuối cùng của ma túy phải là người nghiện và người sử dụng.
0: Từ phòng tuyến 3 lớp, một cách đánh mới chưa có tiền lệ ra đời, đó là chuyên án chung. Lần đầu tiên, toàn bộ lực lượng hình sự, ma túy, giao thông, quản lý hành chính

0: an ninh, công an cơ sở cùng vào trận. Kết quả, có ngày gần 50 điểm bị triệt phá, hàng trăm đối tượng bị truy nguồn. Qua đó điều tra xử lý hàng nghìn vụ án ma túy, triệt xóa toàn bộ các tụ điểm phức tạp, thu giữ hàng trăm kg ma túy và nhiều vũ khí nóng.
1: Chúng tôi tham mưu cho giám đốc xây dựng cái phương án và cái chuyên án chung. Cái chuyên án chung này thì chúng tôi chung về sự lãnh đạo, chung về lực lượng và chung về địa bàn. Chúng tôi phối hợp tất cả lực lượng tập trung rà soát, đưa các đối tượng vào trong cái diện để trong tầm ngắm. Và khi mà chúng tôi phá án thì chúng tôi đồng loạt bao vây truy nguồn. Thì chỉ trong một ngày thì chúng tôi đã phá đến gần 50 cái điểm của các cái đối tượng và chúng tôi truy nguồn ra đến hàng trăm đối tượng.
0: Nhưng phía sau những con số là hiểm nguy cận kề. Rừng sâu, núi đá, đối tượng có vũ khí nóng. Nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương, phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Có những chuyên án mà ranh giới giữa sống chết chỉ tính bằng giây. Vụ truy bắt đối tượng Sùng A Chía, kẻ nổ súng sát hại thiếu tá Vi Văn Luân là thử thách như thế.
1: Xác định thôi thì không thể nói cái từ mà nó xấu được, cũng xác định thôi. Vất vả một chút, dẫu có hy sinh thì mình cũng phải quyết tâm trong cái này. Đây là cái mệnh lệnh, đây là một cái điều thiêng liêng mà đồng chí đồng đội mình đã hy sinh. Phải làm, không làm được thì mình có cái gì đấy nợ, có cái gì đấy đang còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có cái gì đấy mà cái trách nhiệm của mình mà trong khi đó mà đồng chí đồng đội đang ngã xuống.
0: Giữa địa bàn rừng núi hiểm trở, không điện, không sóng, đối tượng có vũ khí nóng. Gần 2 tháng bám rừng, Thượng tá Lê Khắc Minh cùng tổ công tác đặc biệt đã kiên trì tính từng đường đi, lối rút, phương án tiếp cận an toàn nhất để bắt sống đối tượng. Khoảnh khắc khi đối tượng xuất hiện, phía sau xe là một đứa trẻ. Quyết định trong tích tắc, cứu cháu bé trước, khống chế đối tượng sau, để không thêm một sinh mạng nào phải trả giá. Chuyên án khép lại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã bật khóc. Khóc vì căng thẳng được giải tỏa, vì đồng đội được bảo toàn và vì công lý được thực thi.
1: Quật nó ngã và tước súng, thì lúc đấy là bắt đầu bình nghỉ, nó như một con thú. Lúc đấy nó chỉ hú bằng tiếng của người dân tộc, người Mông thôi. Hóa chỉ chói để cái dây để mình phắt. Thế thì xong rồi bắt đầu anh em cứ rút lui dần dần. Khống chế bắt đầu rút lui dần dần. Đồng bọn cũng dân làng cũng già. Thì anh em mình vừa lia đèn biên vừa đe dọa luôn. Công an các thứ không được đúc là sẽ bắn. Lúc đấy là bắt đầu anh em là cứ kéo cái dây mà. Sau khi mà nhìn lại cái hiện trường thì có thể là thực nghiệm, không ai dám thực nghiệm được. Nó xuống một cái vực sâu anh em đi bị mất phương hướng hoàn toàn.
0: Đánh án chưa bao giờ là đích cuối cùng. Từ những bản làng từng được coi là trắng về ma túy, nơi cả 4 thế hệ trong một gia đình cùng nghiện ma túy, lực lượng công an chọn cách phòng ngừa gốc để người dân tự nhận ra con đường trở về.
1: Có một lần đi công tác ở tại cái bản Tà Cóm của cái xã Trung Lý. Khi vào một cái gia đình thì thấy có 4 thế hệ của người Mông. Thì ăn cơm xong thì 4 thế hệ này đều ngồi sử dụng ma túy cả. Thì tôi mới hỏi tại sao lại cả nhà sử dụng ma túy. Họ trả lời là đây là thuốc. Uống vào thì không cần phải ăn, đau thì không cần phải đi tiêm thuốc chữa bệnh. Thì tôi nghĩ rằng là một cái gia đình 4 thế hệ mà sử dụng ma túy này thì chắc chắn nó sẽ hủy hoại cái loài giống. Mà nó sẽ hủy hoại một cái đạo đức xã hội. Cả một cái bản hầu như bản trắng về ma túy. Mà vận động đi cai nghiện thì họ cho rằng là đi tù, đánh đập nên là họ sợ. Cái tính toán là thôi vận động lấy 5 cái cán bộ là trưởng bản, bí thư rồi người có uy tín xuống cơ sở cai nghiện số 2 gần đó để tham quan. Thế thì họ xuống họ thấy là rất là tốt. Và từ đó thì đi họ về họ vận động cả một cái bản gần 50 người đi tự nguyện cai nghiện.
2: Rất nhiều các con đường như thế thì tội phạm ma túy nó cũng lợi dụng thì để mà hoạt động, buộc là cán bộ chiến sĩ chúng tôi phải bám địa bàn, nắm chắc địa bàn và khảo sát các địa bàn để làm sao nó dựng được các cái đường dây của tội phạm về ma túy. Từ đó mới làm công tác điều tra cơ bản sâu và mới lên kế hoạch các cái chuyên án để đấu tranh triệt xóa.
3: Đấu tranh với phòng chống tội phạm về ma túy thì các đồng chí trinh sát phải sử dụng rất là nhiều các biện pháp nghiệp vụ. Nhưng khi mà đã bắt giữ được các đối tượng phạm tội về ma túy rồi, thì cái việc mà đấu tranh khai thác để làm sao các đối tượng khai ra đường dây đồng bọn lại cũng rất là cam go và khó khăn.
0: Điều tra ma túy khó nhất là mở rộng vụ án. Không chỉ bắt một người mà phải làm rõ cả đường dây đồng bọn phía sau. Đây là quá trình đấu trí đòi hỏi bản lĩnh, nghiệp vụ và kinh nghiệm. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 31 tháng 7 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, máu và cả sự hy sinh thầm lặng của một tập thể kiên cường, sáng tạo, không lùi bước trước cái ác. Cuộc chiến với ma túy còn dài và đầy thử thách. Nhưng ở nơi cửa ngõ Tam Giác Vàng vẫn luôn có những người lính lặng lẽ dựng lên lá chắn thép bằng ý chí, kỷ luật và một trái tim luôn hướng về nhân dân.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự, thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

Namaste. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh và Gia Linh. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập yoga đôi cơ bản. Các bạn hãy cùng trải thảm để tập với mình nhé. Đầu tiên chúng ta đặt hai tay lên gối này. Khởi động cổ nhẹ nhàng, đưa cằm chạm ngực nhìn xuống. Hít vào từ từ vươn cao cằm lên. Thả lỏng hai vai. Thở ra từ từ hạ cằm chạm ngực. Hít vào một lần nữa, vươn cao cổ cằm lên. Thở ra, hạ cằm nhìn xuống, thả lỏng vai. Hít vào, mắt nhìn thẳng. Bây giờ chúng ta mở hai tay này, gập hai tay vuông góc 90 độ. Xoay căng lòng bàn tay. Hít sâu, kéo nhẹ hai trỏ tay về phía sau. Dang rộng hai vai. Thở từ từ khép hai khuỷu tay lại này. Đưa khuỷu tay chạm nhau, chấp nhẹ hai tay lại. Hít vào. Cố gắng giãn nhẹ hai vai, đẩy nhẹ lồng ngực về phía trước. Thở từ từ đóng nhẹ hai trỏ tay lại. Và chấp nhẹ hai tay. Ở đây chúng ta thả lỏng hai vai nhé. Rồi hạ hai tay xuống, xoay hai lưng vào nhau. Hít vào từ từ hai tay vươn cao, kéo cao lưng bụng lên nào. Thở xoay trái, tay phải ôm gối trái, tay trái ôm vào gối phải của bạn chúng ta. Cố gắng vặn xoắn sâu thêm một chút nữa nào. Hít vào hai tay vươn lên. Rồi từ từ chúng ta nắm nhẹ hai tay vào nhau này. Rồi hít sâu, kéo cao tay nhau lên nào. Thở bây giờ hạ tay phải xuống, đặt nhẹ xuống sàn nhé. Tay trái áp sát tay, xoay nhẹ cằm hướng lên. Cố gắng này vươn dài tay qua đầu, kéo giãn lườn. Rồi hít vào hai tay lên. Thở ra đổi bên, tay trái xuống nào. Tay phải vươn dài răng nữa. Cảm nhận sự căng giãn ở lườn phải. Từ từ nâng người lên, thở hạ hai tay xuống nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ở trên hai gối này, hướng mặt vào phía nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào tư thế cánh cổng này, mở chân phải sang phải. Gót chân phải thẳng hàng về gối. Hạ mũi chân trái xuống để tránh tạo áp lực vào đầu gối này. Tay phải đưa về trước, nắm nhẹ vào cánh tay dưới. Hít vào tay trái vươn cao lên, kéo cao lườn. Thở từ từ nghiêng người sang phải, kéo căng toàn bộ lườn trái. Xoay nhẹ cằm hướng lên. Hít thở đều nhé. Hít vào nâng lại người lên. Tay phải vẫn giữ nguyên nắm nhé. Thở bây giờ chúng ta vòng tay trái về sau, nắm nhẹ vào gót chân trái. Hướng mắt nhìn xuống, nếu ai cảm thấy khó có thể chống mũi chân lên nhé. Nâng cao lồng ngực lên. Rồi bây giờ từ từ này tháo hai, giữ nguyên tay trái, tháo tay phải ra, đưa qua đầu. Và nâng nhẹ cằm lên, không ngả cổ về sau nhé, giữ cố định cổ ở đây thôi. Hít thở đều nào. 3, nâng lồng ngực cao lên. 2, và 1, hít vào nâng người lên, mở hai tay sang ngang. Thở ra từ từ hạ tay xuống. Bây giờ bước chân phải về phía trước này, lưng thẳng, mở hai tay sang ngang. Hóp nhẹ bụng lại nào, hít sâu. Thở xoay người sang trái, tay phải ôm nhẹ ra ngoài của gối trái. Kéo dài cánh tay trái về sau, xoay cằm nhìn theo ngón cái của tay trái. 3, 2 và 1. Hít vào xoay người về trước, mở hai tay. Thở ra hạ hai tay xuống, thu chân trái về nào. Rồi chúng ta sẽ đặt hai tay xuống để chuẩn bị vào tư thế chó úp mặt nhé. Chạm nhẹ các đầu ngón tay của mình vào nhau nào. Xoay căng lòng bàn tay, chống mũi chân nhé. Hít vào đẩy cao mông lên. Hít thở đều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước chân phải của mình nhé, về giữa hai tay. Cố gắng bước chân phải về gần bàn tay phải hơn một chút nào. Nâng người lên, chúng ta vào tư thế tấn cao. Nhón cao gót chân trái lên nhé. Hít vào hai tay vươn cao. Kéo cao lưng bụng. Thở ra bây giờ hai tay về phía trước, nắm luôn vào cổ tay của nhau nhé. Chúng ta sẽ di chuyển bàn chân phải sang một chút này. Bây giờ chúng ta bước chân trái về phía trước nhé. Nắm chắc tay nhau nhé, bước chân trái về trước. Đúng rồi, bây giờ kéo mông về sau. Hai tay từ từ vươn cao lên nào. Vào tư thế ghế nhé, chúng ta nhấn chặt bốn điểm của bàn chân xuống sàn nào. 3, thu nhẹ phần xương cụt lại. 2, rồi 1, đổi chân nào, hít sâu. Thở ra bước chân trái về phía sau. Hít vào tay trái vươn cao. Nhón cao gót chân trái.
thở ra vòng tay về sau, xoay nhẹ cằm nhìn sau. 3, 2, 1, tay trái ôm nhẹ vào bắp chân, rồi hít vào, tay phải vươn cao lên nào, nâng ngực lên. 3, 2, và 1, hít vào, xoay người về trước, thẳng hai tay, rồi hai tay nắm nhau nhé, thở ra bước chân về phía trước này, xoay người về trước và từ từ hạ mông ngồi xuống nhé. Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn một bài tập yoga đôi cơ bản nhẹ nhàng, các bạn hãy luyện tập thường xuyên để cải thiện sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm là khái niệm xuất hiện mỗi ngày trên không gian mạng. Dù rất quen nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Tác phẩm là sản phẩm do hoạt động sáng tạo tạo ra. Do vậy, quyền tác giả là quyền pháp lý bảo vệ người sáng tạo đối với chính tác phẩm của mình. Trong kỷ nguyên số, tất cả những sáng tạo đều được pháp luật bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm đang trở thành yêu cầu tối cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Trên không gian mạng, mỗi bài hát, mỗi video, mỗi bức ảnh, mỗi podcast, mỗi bài viết hay bất kỳ nội dung sáng tạo nào đều là tài sản trí tuệ được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, nhiều vi phạm chỉ vì coi những hành động như di up, cắt ghép, sử dụng lại nội dung của người khác là bình thường, dù họ có ghi nguồn hoặc không trực tiếp kiếm tiền. Không gian mạng giúp một tác phẩm lan truyền rất nhanh. Nhưng càng dễ lan truyền, nguy cơ xâm phạm bản quyền càng phổ biến. Nhiều tài khoản cắt nhạc, làm video câu view, nhiều nội dung được chỉnh sửa để né kiểm duyệt bản quyền. Có những tác phẩm bị khai thác thương mại hàng triệu lượt xem khi chủ sở hữu hoàn toàn không biết.
2: Cái việc sáng tác nên một cái tác phẩm thì đúng hoàn toàn không phải đơn giản. Có thể cái tác phẩm đó là tác phẩm phổ thơ của các nhà thơ, hay là những cái tác phẩm kể cả nhạc và lời của nhạc sĩ, thì cũng hề không hề đơn giản. Cái căn bản như bản thân tôi cũng thế thôi, nhiều khi làm một bài không phải là dễ. Nghĩ thế nào, viết thế nào để cho nó hay, cho nó đúng là của mình và nó không hề có một cái sự lai tạp nào chẳng hạn, thì đấy chính là sáng tạo. Mà có sáng tạo thì nó mới là cái tác phẩm của mình.
3: Đằng sau một bài hát dài vài phút là cả một quá trình lao động rất khắc nghiệt của những người nghệ sĩ và ekip sáng tạo. Có những ca khúc được viết từ trải nghiệm cá nhân, từ áp lực nghề nghiệp, thậm chí là những tổn thương thật của những người nghệ sĩ. Để một sản phẩm ra mắt trước công chúng, nhiều đơn vị còn phải đầu tư cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
4: Thực tế thì nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
1: Một trong những ngộ nhận phổ biến hiện nay đó là nội dung một khi đã đăng tải công khai trên Internet thì ai cũng có quyền sử dụng, miễn là phải ghi nguồn và không kiếm tiền từ tác phẩm ấy. Nhưng trên thực tế, quyền tác giả phát sinh ngay từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Việc đăng tải lên mạng không đồng nghĩa với từ bỏ quyền sở hữu.
5: Việc mà sử dụng cái sản phẩm mà không xin phép, đồng thời là mặc dù không có cái thu được cái lợi ích bằng tiền hoặc là lợi ích vật chất khác, thì cũng đều coi là vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong việc bảo hộ cái sản phẩm và mang tính chất của đảm bảo quyền lợi cho các tác giả hoặc là những cái

0: đơn vị mà được sở hữu cái bản quyền đối với cái sản phẩm đó. Theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với cái xử phạt hành chính thì được quy định tại Nghị định 341 năm 2025 của Chính phủ đối với những cái hành vi vi phạm cái quy định về đảm bảo cái quyền của tác giả tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm được đăng ký bản quyền. Ngoài ra thì theo quy định của luật hình sự tại điều 225 đó, đối với những hành vi mà xâm phạm cái quyền tác giả tác phẩm thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, mà cơ quan nhà nước có thể qua đó điều tra xác minh rồi xử phạt bằng các hình phạt bằng tù hoặc là những hình phạt bổ sung bằng tiền. Đấy là những cái quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Trong âm nhạc, quyền tác giả không chỉ là quyền của nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc ấy. Phía sau một ca khúc có thể đồng thời tồn tại quyền tác giả, quyền phối khí, quyền biểu diễn, quyền ghi âm và quyền khai thác thương mại trên nền tảng số. Chỉ cần bỏ qua một khâu, tranh chấp pháp lý đã có thể phát sinh. Không chỉ âm nhạc, trên nền tảng số hiện nay, nhiều loại hình sáng tạo cũng tồn tại nhiều lớp quyền pháp lý. Video số, phim ảnh, hình ảnh, thiết kế hay nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Sự thiếu hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ đang khiến nhiều người vô tình vi phạm pháp luật.
0: Vi phạm bản quyền phổ biến ở Việt Nam, thứ nhất là hành vi sao chép trái pháp luật đối với tác phẩm, thứ hai là hành vi cắt ghép chỉnh sửa xuyên tạc cái tác phẩm, thứ ba nữa là cái hành vi mà gọi là mạo danh tác giả, thứ tư nữa là hành vi mà sử dụng cái sản phẩm tác phẩm mà không xin phép của chủ sở hữu, người sáng tạo ra sản phẩm tác phẩm đó. Hành vi cuối cùng nữa là hành vi mua bán, phát tán hoặc là sử dụng khai thác thương mại sai trái pháp luật đối với tác phẩm có bản quyền. Thì ở trên thực tế ở Việt Nam, không những tác phẩm của Việt Nam bị xâm hại mà có cả những cái sản phẩm tác phẩm rồi là những cái sản phẩm khác của quốc tế cũng đã bị xâm hại ở Việt Nam một cách nghiêm trọng, mà các cái tổ chức quốc tế hoặc là các cái tác giả quốc tế họ cũng phải lên tiếng.
1: Ở các nền công nghiệp giải trí phát triển, bản quyền là nguyên tắc nền tảng của thị trường sáng tạo, từ phát hành nhạc số, biểu diễn sân khấu cho tới nội dung mạng xã hội. Mọi hoạt động khai thác tác phẩm đều được kiểm soát bằng cơ chế cấp phép và thanh toán quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, tại Việt Nam, không ít đơn vị vẫn tồn tại tư duy dùng trước tính sau. Điển hình là vụ việc Trung tâm Giọng ca Để Đời của ca sĩ Quang Lập. Xa hơn chút là live show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị bể, cũng một phần do chủ quan chưa xin phép quyền tác giả.
2: Cũng có một vài bài hát của em từng bị xâm hại bản quyền, ví dụ như là người ta sử dụng để làm những bản phái sinh để phát hành trên YouTube, nhạc số để khai thác doanh thu, hoặc là cũng có những ca sĩ mà mang bài hát của em để biểu diễn trong những cái show bán vé hoặc là những cái chương trình thi ca nhạc mà cũng nổi tiếng. Nhưng mà rất là may khi mà em liên hệ trực tiếp với họ thì em đã giải quyết được. Còn trong trường hợp mà không giải quyết được thì em cũng chưa biết là mình sẽ phải khiếu nại như thế nào, rồi là làm thủ tục pháp lý ra sao.
3: Ranh giới nằm ở việc có tôn trọng quyền của người sáng tạo hay là không. Việc lan tỏa các tác phẩm sẽ rất tích cực nếu như có sự cho phép sử dụng đúng quy định và không trục lợi từ chất xám của người khác. Nhưng hiện nay, nhiều người đang xem chuyện re-up này, rồi cắt ghép hay là dùng nhạc để kiếm view, kiếm tiền là điều hết sức bình thường. Điều nguy hiểm là sự dễ dãi đó đang làm xói mòn ý thức tôn trọng bản quyền, tạo ra một môi trường mà người làm thật thì bị thiệt, còn người sao chép lại được hưởng lợi.
1: Như vậy để thấy, bản quyền là cơ chế bảo vệ để sáng tạo tiếp tục tồn tại. Khi quyền lợi của người làm nghề được bảo đảm, nghệ sĩ có động lực đầu tư dài hạn, doanh nghiệp có niềm tin phát triển thị trường nội dung số, công chúng được tiếp cận sản phẩm chất lượng hơn. Trên môi trường số hiện nay, chỉ một thao tác đăng tải, cắt ghép, chèn nhạc hay sử dụng lại hình ảnh cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý nếu vượt quá giới hạn cho phép của luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm để có những lựa chọn đúng đắn trước những rủi ro pháp lý có thể xảy ra ngay từ những hành vi tưởng như rất đơn giản trên Internet.
0: Các cái sản phẩm trí tuệ cần phải chú ý và hết sức cẩn trọng trong cái việc là tôn trọng quyền của các chủ sở hữu của các cái tác phẩm đó, và xin phép tác giả trong cái trường hợp mà sử dụng tác phẩm mà do các tác giả đó sản xuất ra hay sáng tạo ra. Và trong một số cái sản phẩm âm nhạc thì ngoài cái video ca nhạc đó, thì ngoài cái quyền của cái tác giả sáng tác ra cái bài hát đó, thì còn có các cái quyền của những cái người có liên quan trong cái tác phẩm đó để sáng tạo nên một cái sản phẩm cụ thể.
4: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của giới làm nghề, mà đang trở thành thước đo văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi người dùng Internet hiểu đúng về quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng nội dung đúng luật và tôn trọng chất xám của người khác, môi trường sáng tạo mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững trong thời đại số.

0: Không đi thì không đi, anh làm việc tiếp đi ha. Nếu vậy tôi đi nha.
1: Dạ.
0: Tôi đi nha.
1: Tạm biệt.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại cô nha.
0: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
1: Nhưng mà tôi không rảnh.
2: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Blue có phải vậy không?
1: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
2: Anh với Blue đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa? Anh làm gì kỳ cục vậy?
1: Ê!
2: Anh đừng có làm như vậy nữa, biết chưa? Nếu như anh khiến cho Blue Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
3: Hiểu lầm Acha phản bội Blue nên thân mật với Cherry, hẹn thông cảnh báo anh không được lừa dối cô. Tập 22 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng
5: cái
4: người
5: gì
4: hay
5: mà
4: sao?
5: Nhận hoa hồng chứ. Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
4: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nói không? Sao còn nói giúp cho bọn họ?
6: Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được, buộc phải theo chúng tôi về đồn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
6: Ăn nói bậy bạ.
7: Thôi.
6: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi, tôi cũng không phẫu thuật nữa.
3: Khó khăn lắm con trai mới được xếp lịch mổ. Chí Quân say rượu xô xát với bác sĩ khiến nguy cơ ca mổ bị trì hoãn, khiến Đàm Tĩnh rất đau lòng. Tập 11 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
8: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, và có ý biết Phong là ai,
9: thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
10: Ba, nhưng mà chuyện này. Alo. Anh ấy không thể, bởi vì người đã chết rồi. Người chết thì không thể ở cùng với người sống nữa.
11: Anh ấy chưa chết. Vẫn chưa chết mà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. Hôm nay anh ấy cũng vừa mới nói rằng anh ấy sẽ quay lại kể tiếp chuyện cậu dọc cho tôi nghe một lần nữa.
3: Biết Mai sẽ gặp nguy hiểm nên ngay cả khi cô đã biết sự thật, Phong vẫn cương quyết từ chối cô. Tập 12 bộ phim Cô Bông Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, vụ việc lợi dụng nhập khẩu buôn lậu cafein sang khu vực Tam Giác Vàng để sản xuất ma túy tổng hợp tiếp tục cho thấy tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, núp bóng dưới các loại hóa chất phụ gia phục vụ đời sống và sản xuất.
1: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý tiền chất, hóa chất phụ gia có nguy cơ bị lợi dụng và tăng cường kiểm soát từ nhập khẩu cho đến sử dụng thực tế. Thực trạng này sẽ được phản ánh và bàn luận rõ hơn trong ít phút tới. Còn trước tiên, mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật.
0: Thưa quý vị, liên quan vụ việc nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 có địa chỉ tổ 8, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 20 tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook An Ruby đăng tải đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Video sau khi xuất hiện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an vào cuộc xác minh. Theo đó, chiều ngày 19 tháng 5, tại khu vực nhà vệ sinh tầng 8 nhà đa năng trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, bốn đối tượng đã có hành vi túm tóc, đánh tát liên tiếp vào một nạn nhân nữ. Hậu quả nữ sinh này bị thương tích phải điều trị tại bệnh viện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đến ổ nhóm các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn, thu giữ gần 80 súng tự chế, linh kiện lắp ráp súng, thiết bị sản xuất, chế tạo súng cùng với hàng chục kg nguyên liệu sản xuất đạn và đạn trì thành phẩm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Công an

Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công vào các địa điểm tại các tỉnh Lào Cai và Ninh Bình, tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với các đối tượng cầm đầu ổ nhóm, gồm Nguyễn Đức Hiệp, Sầm Văn Thuyên, cùng chú tỉnh Lào Cai, và Phạm Văn Tuấn, chú tỉnh Ninh Bình. Quá trình bắt giữ, khám xét, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 65 thân

0: dùng để nạp khí cho súng hơi nén. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, mở rộng điều tra, thu giữ thêm 2 khẩu súng nén hơi, 10 kg đạn chì, 60 ống giảm thanh và nhiều linh kiện, tăng vật có liên quan và tiến hành triệu tập đấu tranh, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý.
1: Thưa quý vị, có một thực tế đang tồn tại ở nhiều khu dân cư hiện nay, đó là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, karaoke hay giải trí thường nằm xen kẽ với nhà dân. Chính vì vậy, chỉ cần một sự cố nhỏ về điện, nguồn lửa hay vật liệu dễ cháy, hậu quả có thể lan rộng ra cả khu phố. Sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các nguy cơ mất an toàn, kiềm chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh này.
2: Lửa và khói độc bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh giữa khu dân cư đông đúc. Hàng chục cán bộ chiến sĩ phải căng mình khống chế ngọn lửa. Một người dân tử vong. Sau vụ cháy quán Volume Club trên đường Lê Đức Thọ, những nguy cơ cháy nổ tại cơ sở kinh doanh có điều kiện lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đặc biệt là khi những cơ sở này nằm sát vách nhà dân. Dù đã tự trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở mình từ rất lâu rồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cơ sở kinh doanh karaoke của anh Linh vẫn tồn tại nhiều nguy cơ về cháy nổ, mất an toàn và không đảm bảo các điều kiện kinh doanh đối với loại hình đặc thù này. Chính vì thế, cơ sở karaoke này vẫn bị lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục những tồn tại hạn chế về phòng cháy chữa cháy.
3: Nhiều các cái trường hợp cháy xảy ra cháy nổ thì khách hàng người ta cũng thận trọng hơn, nên là khi đến cửa hàng thì người ta cũng hay tìm hiểu và hỏi về cái hệ thống phòng cháy của mình. Thì mình cảm thấy hệ thống phòng cháy của mình là cũng có lúc nó hoạt động nó không được tốt. Cơ sở của mình trước là đầu tư là cũng là làm về hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ rồi đấy. Nhưng mà theo cái luật mới của về phòng cháy chữa cháy bên mình thì mình cảm thấy là cơ sở mình hiện tại là nó chưa đủ điều kiện để mà an toàn về phòng cháy, nên là cũng đã hiện tại đang dừng hoạt động để khắc phục lại các cái vấn đề tồn tại và để cho nó phù hợp với cả cái luật mà an toàn phòng cháy mới.
2: Không ít cơ sở sau khi được kiểm tra đã chấp nhận tạm dừng hoạt động để khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Bởi hơn ai hết, chính các chủ cơ sở cũng hiểu rằng chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Trong khi đó, nhiều cơ sở khác cũng đang chủ động đầu tư từ sớm, cải tạo lại toàn bộ hệ thống đáp ứng theo yêu cầu mới về an toàn phòng cháy chữa cháy, dù phải bỏ ra không ít chi phí bởi gần như thay đổi toàn bộ kết cấu công trình. Dù hệ thống trang thiết bị và thiết kế đã đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, nhưng trong quá trình hoạt động, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn thường xuyên kiểm tra để đảm bảo trang thiết bị và nhân lực của cơ sở vẫn vận hành trơn tru nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.
4: Nhà mình đã xây cũ rồi, bây giờ phải cải tạo lại, mà cải tạo lại phải theo tiêu chuẩn mới. Thế nhà mình bắt buộc có những chỗ mình phải cắt đục trần sàn, rồi mở lại các lối đi, lối thoát cho nó đạt với cái tiêu chuẩn mới của bây giờ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn trong quá trình kinh doanh, bởi vì cái độ an toàn mình khi mình kinh doanh hoạt động mình cũng cảm thấy yên tâm và khách hàng cũng yên tâm. Họ đến đây thì hát thì họ cũng nhiều người ta cẩn thận, người ta cũng đi trước đi sau, người ta nhìn xem là có lối thoát hiểm không. Đấy, hệ thống phòng cháy chữa cháy có đầy đủ không. Đấy, bây giờ khách hàng người ta cũng rút kinh nghiệm, người ta đi lại là người ta cũng ngắm nghía đường lui đường thoát hết cả. Đấy, mình làm thế là người ta yên tâm.
5: Cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy phối hợp với cả cơ quan chuyên môn về xây dựng, công an xã và ủy ban nhân xã phối hợp kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các loại cơ sở như này, đảm bảo nếu mà đảm bảo an toàn phòng cháy sẽ, hiện tại thì các cơ sở đang đảm bảo duy trì hoạt động tốt các hệ thống phương tiện phòng cháy cháy theo đúng cái thiết kế thẩm duyệt đã được nghiệm thu. Đối với những cái trường hợp mà khi trong quá trình kiểm tra phát hiện có sai phạm thì đoàn sẽ tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm đối với những cái hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
2: Sau hàng loạt vụ cháy karaoke nghiêm trọng thời gian qua, nguy cơ cháy nổ tại loại hình kinh doanh này vẫn luôn hiện hữu. Karaoke là không gian kín, nhiều vật liệu dễ cháy, hệ thống điện công suất lớn, tập trung nhiều người và thường nằm xen kẽ khu dân cư. Chỉ cần một sự cố nhỏ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, việc siết chặt kiểm tra

0: và khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy, cũng như nâng cao ý thức của chủ cơ sở là điều bắt buộc để không xảy ra những bi kịch đau lòng như thời gian vừa qua.
1: Nhằm chủ động ứng phó với các sự cố bất ngờ và đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa cao điểm du lịch hè 2026, ngày 22 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ dưới nước tại khu vực Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương, Đà Lạt. Theo tình huống diễn tập, trong lúc tham quan trên mặt Hồ Xuân Hương, một nhóm du khách bất ngờ gặp sự cố rơi xuống nước trong tình trạng hoảng loạn, có dấu hiệu đuối sức và bắt đầu chìm dần. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng điều động lực lượng, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ tiếp cận hiện trường. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công và đưa những người gặp nạn lên bờ an toàn. Sau đó, các nạn nhân đã được lực lượng y tế tiến hành sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Buổi diễn tập nhằm rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng, qua đó góp phần xây dựng Lâm Đồng thành điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.
2: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác giám sát phòng chống bệnh do virus Ebola. Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra cảnh báo khẩn cấp về dịch bệnh này, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào nước ta là thấp, song không loại trừ khả năng dịch bệnh có thể lây lan thông qua hành khách nhập cảnh trở về khu vực có dịch bệnh vào Việt Nam. Theo Cục Phòng bệnh, virus Ebola lây truyền sang người từ động vật hoang dã như rơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng không phải người và lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nội tạng hoặc các dịch cơ thể khác của người nhiễm bệnh hoặc tiếp xúc với các bề mặt và vật dụng như là chăn ga, gối đệm, quần áo bị nhiễm bẩn bởi các dịch bệnh này. Bệnh Ebola có 6 chủng, trong đó thì có 3 chủng phổ biến nhất gồm chủng virus Ebola, chủng virus Sudan và chủng virus Bundibugyo. Chủng Bundibugyo được xác định là virus gây nên đợt dịch bệnh này tại Congo và Uganda.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Iran và Oman ngày 22 tháng 5 đã thảo luận cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, động thái làm gia tăng căng thẳng với Mỹ và dấy lên lo ngại mới về an ninh năng lượng toàn cầu. Động thái này diễn ra bất chấp cảnh báo từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối mọi hình thức yêu cầu thanh toán để đi qua tuyến đường biển quốc tế quan trọng này. Hiện chưa rõ các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman có dẫn tới thỏa thuận cụ thể hay không. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy Mỹ và Iran dường như vẫn chưa tiến gần tới một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã gây tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu. Sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2, Tehran từng khiến hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz gần như đình trệ, làm gián đoạn vận tải biển quốc tế và đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, giới chức Iran bắt đầu tính tới việc duy trì ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải này và biến nó thành nguồn thu lâu dài. Ngày 21 tháng 5, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư mới thành lập của Iran tuyên bố trên mạng xã hội rằng nước này đã xác định phạm vi giám sát quản lý eo biển Hormuz và các tàu muốn đi qua sẽ cần giấy phép từ cơ quan này. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư và quyền công dân trong bối cảnh Mỹ ghi nhận những biến động lớn cả về số người di cư rời đi lẫn tranh cãi pháp lý liên quan đến hiến pháp. Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 21 tháng 5 thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện tự trục xuất, tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ. Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách bắt rồi thả, mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cũng cho biết số vụ bắt giữ tại biên giới Tây Nam trong tháng 4 vừa qua chỉ còn 8.943 trường hợp, giảm hơn 90% so với mức trung bình trước đây.
2: Trong nỗ lực chuẩn bị hạ tầng đồng bộ cho các phương tiện tự hành, Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc thông báo từ tháng 6 sẽ chính thức vận hành hệ thống đánh giá xe tự lái mang tên là CADAS nhằm tăng cường kiểm định an toàn cho các phương tiện sử dụng công nghệ lái tự động và hỗ trợ lái tiên tiến. Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên một hệ thống đánh giá dành cho xe

0: tự lái được đưa vào hoạt động tại các trung tâm kiểm định ô tô do cơ quan an toàn giao thông vận hành. Đây là trung tâm đầu tiên không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thế giới. Thông qua hệ thống CADAS, các trung tâm kiểm định sẽ không chỉ thực hiện các hạng mục kiểm tra thông thường mà còn đánh giá hoạt động của nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn và cảnh báo va chạm phía trước. Hàn Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch ứng dụng xe tự hành như một trụ cột trong chiến lược phát triển phương tiện di động thông minh và đô thị thông minh. Chính phủ nước này đặt mục tiêu thương mại hóa hoàn toàn xe tự lái cấp độ 4 vào cuối thập niên này, đồng thời mở rộng hạ tầng giao thông số trên toàn quốc.
1: Cơ quan quản lý về bệnh truyền nhiễm Singapore CDA đang theo dõi tình hình số người nhiễm COVID-19 gia tăng tại nước này trong bối cảnh số ca mắc mới tăng tới 59%. CDA cho biết số ca mắc COVID-19 ước tính trong tuần từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 đã tăng lên 12.700 người so với 8.000 trường hợp trong tuần trước đó. Trong cùng kỳ, số ca nhập viện do COVID-19 trung bình mỗi ngày đã tăng từ 56 lên 73, với trung bình một bệnh nhân mỗi ngày phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực. Theo CDA, các bệnh viện công lập có khả năng quản lý sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, đồng thời cho rằng thực trạng gia tăng này có thể do một số yếu tố, bao gồm cả sự suy giảm miễn dịch cộng đồng. Biến thể NB181, chủng xuất hiện tiếp theo biến thể JN1, là chủng virus COVID-19 chính đang lưu hành ở Singapore, chiếm hơn một nửa số ca được giải trình tự gen trong nước. CDA cho biết vaccine COVID-19 hiện hữu vẫn có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại biến thể này. CDA cũng khuyến cáo người dân nên tiêm phòng đầy đủ, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, thực hiện trách nhiệm cá nhân và xã hội để phòng tránh dịch bệnh lây lan.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, siết chặt quản lý các loại tiền chất phụ gia nhằm ngăn chặn tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy là nội dung được đề cập trong vấn đề chính sách hôm nay.
1: Từ ngày 1 tháng 7, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng sẽ được đặt tại các địa điểm phù hợp. Thưa quý vị, sau vụ việc các đối tượng lợi dụng hoạt động nhập khẩu buôn lậu caffeine để đưa sang khu vực Tam Giác Vàng phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp, một lần nữa cho thấy thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, núp bóng dưới các loại hóa chất phụ gia tưởng chừng phục vụ đời sống và sản xuất thông thường.
0: Thực tế này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, siết chặt hơn công tác quản lý tiền chất hóa chất và các loại phụ gia có nguy cơ bị tội phạm lợi dụng, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát từ khâu nhập khẩu, lưu thông cho đến sử dụng trong thực tế. Và để làm rõ hơn những lỗ hổng đang bị tội phạm khai thác cũng như giải pháp về mặt khoa học công nghệ và quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Giám định Ma túy, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an.
2: Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy. Hành vi mua bán vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp chưa được coi là tiền chất ma túy. Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán vận chuyển caffeine số lượng lớn. Đến nay, ban chuyên án đã khởi tố 10 bị can, thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
3: Đầu tiên, xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho khán giả của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, caffeine vốn là một chất rất phổ biến trong đời sống. Vậy các đối tượng tội phạm đã lợi dụng đặc tính nào của caffeine để phục vụ cho hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp?
4: Caffeine thì hiện diện ở trong cái cuộc sống hàng ngày rất là nhiều. Như là caffeine có ở trong chè, có trong cà phê, có trong nhiều cái đồ uống khác. Và nó có cái tác dụng là kích thích cái thần kinh trung ương của chúng ta, gây cái cảm giác mà hưng phấn. Đấy. Tuy nhiên là khi mà do cái cơ chế, cái tác dụng của caffeine là caffeine tác dụng làm kích thích cái thần kinh trung ương bằng cách là nó ức chế các cái thụ thể adenosine và kích thích cái sự sản sinh các cái chất dẫn truyền thần kinh trung ương như là dopamine, noradrenaline. Đấy. Và cái chất này thì tác dụng cái kích thích thần kinh trung ương đấy thì nó cũng giống như là nhiều các cái loại các cái chất ma túy cũng có cái tác dụng kích thích thần kinh trung ương. Do vậy mà caffeine thường được pha trộn với lại các cái chất ma túy có cái kích thích

0: kinh trung ương để gây để gọi là tác dụng thu được cái tác dụng hiệp đồng, tác dụng kích thích thần kinh trung ương giữa caffeine và một cái chất ma túy cùng cái cơ chế như thế.
1: Tại Việt Nam hiện nay, một số loại tiền chất hóa chất tương tự như caffeine chưa được coi là tiền chất ma túy và vẫn cấp phép cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế sản xuất dược phẩm, thực phẩm. Các đối tượng đã lợi dụng thực tế này để sản xuất ma túy. Thực trạng này cần được nhìn nhận ra sao?
0: Thực tế có nhiều chất thì không phải là tiền chất hoặc là chưa được danh mục. Nhiều các cái chất hóa học cũng như là các cái tiền chất có cái tác dụng lưỡng dụng, có nghĩa rằng khi sử dụng vào cái mục đích hợp pháp thì nó rất tốt trong cái quá trình phát triển để tạo ra những cái hàng hóa cũng như là cái sản phẩm trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày hoặc ứng dụng trong các cái lĩnh vực y dược để phục vụ cho cái mục đích là chữa bệnh hoặc là hỗ trợ cái tăng cường sức khỏe. Thế tuy nhiên là có cái tác dụng thứ hai là khi mà bị lạm dụng và sử dụng với một cái liều lượng lớn thì nó có thể nó tác dụng mang cái tác dụng của cái chất ma túy. Đấy, chính vì thế cho nên chúng ta phải tăng cường cái công tác mà quản lý những cái chất này để đảm bảo rằng là những cái chất này được sử dụng đúng cái mục đích phục vụ cho các cái hoạt động hợp pháp.
1: Qua vụ án này, theo đồng chí, liệu có cần bổ sung caffeine vào danh mục tiền chất ma túy hay không nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng cho hoạt động phạm tội?
0: Thực tế, ví dụ như caffeine, nếu mà để theo đúng cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì caffeine nó chưa hoàn toàn gọi là cái tiền chất được. Vì tiền chất là gì? Tiền chất là những cái nguyên liệu để mà sản xuất ra chất ma túy. Tuy nhiên rằng là cái việc mà bây giờ nếu như chúng ta mà đưa những cái chất này vào mà quản lý như các chất ma túy thì lại rất khó khăn cho cái việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng ngược trở lại, nếu như chúng ta quản lý không chặt để các chất này bị lạm dụng đưa vào các cái trung tâm mà sản xuất các cái chất ma túy thì như vậy nó cũng mang lại những cái hậu quả khôn lường. Chính vì thế, cho nên theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì những cái chất như này thì chúng ta cần phải có một cái sự mà kiểm soát đặc biệt, tức là như có thể xếp vào những cái loại hàng hóa mà được là kinh doanh có điều kiện.
1: Trong thời gian tới, theo đồng chí cần tăng cường những giải pháp nào về khoa học kỹ thuật, giám định và phối hợp quốc tế để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi hiện nay?
0: Đấy, trong cái thời gian vừa qua được cái sự mà chỉ đạo của chính phủ cũng như đặc biệt là Bộ Công an thì lực lượng phòng chống ma túy ở Việt Nam đã làm rất tốt cái công tác mà mở rộng cái hợp tác quốc tế cũng như là phối hợp với các nước bạn xung quanh để mà ngăn chặn cái ma túy từ sớm từ xa. Và cái lực lượng kỹ thuật hình sự thì là một trong những cái lực lượng mà phục vụ cho cái công tác phòng chống ma túy, cho cái lực lượng mà trực tiếp đấu tranh chống ma túy thì đòi hỏi cũng phải có cái sự mà hợp tác ở trong khu vực, hợp tác trong quốc tế để đảm bảo làm sao mà trao đổi được những cái thông tin về những cái loại ma túy mới, thông tin về những cái thủ đoạn mới cũng như là tăng cường phối hợp để mà nâng cao cái năng lực hợp tác, năng lực phân tích, giám định để tìm ra được những cái chất ma túy mới cũng như là cái thủ đoạn mới của cái tội phạm trong việc mà lợi dụng cái phát triển của khoa học kỹ thuật vào cái công tác mà phòng chống ma túy.
1: Một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của đồng chí ạ.
2: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
3: Theo Nghị định số 168/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng sẽ được đặt tại trạm y tế hoặc nhà văn hóa, địa điểm phù hợp để giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn theo hình thức sáng đi tối về. Cùng với câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng là một trong hai hình thức chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Về kinh phí chi cho hoạt động của điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng, khoản 3, điều 12, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định gồm ngân sách địa phương, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Khoản 5, điều 12 cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội doanh nghiệp, gia đình, cá nhân tham gia hỗ trợ, tài trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng, xây dựng, hình thành điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải và tăng sử dụng nhiên liệu tái tạo tại Việt Nam. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng ô tô, xe máy, đặc biệt liên quan đến lo ngại về ảnh hưởng tới động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu và độ bền phương tiện. Tuy nhiên, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Mercedes-Benz, BMW và Audi đều khẳng định phần lớn các dòng xe điện hiện đại đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10 bình thường nếu bảo dưỡng đúng cách. Các chuyên gia kỹ thuật nhận định người dùng không nên quá lo ngại về E10 bởi loại nhiên liệu này đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế từ 2 triệu đồng một lần lên 5 triệu đồng một lần. Lý giải cho sửa đổi này, Bộ Tài chính cho biết đối với thu nhập vãng lai, thực tiễn chi trả thu nhập không thường xuyên ngày càng phổ biến, đồng thời cơ sở quản lý thu nhập của cơ quan quản lý thuế cũng đã phát triển hơn trong thời gian qua để thực hiện hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế. Từ thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải quy định rõ hơn về ngưỡng khấu trừ thuế để bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện, giảm chi phí tuân thủ cho cá nhân và tổ chức chi trả thu nhập, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế. Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng một lần thì tổ chức cá nhân trả thu nhập có thể khấu trừ 10% thuế theo yêu cầu của người nhận thu nhập.

0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trên các số báo ra sáng nay. Thưa quý vị, sau công điện 38 CDTTG, nhiều website phim lậu lần lượt đóng cửa và một số vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc đã bị khởi tố. Tuy vậy, câu chuyện xài chùa trong lĩnh vực xuất bản vẫn nhức nhối với nạn in lậu phát tán trái phép kéo dài. Theo báo Đại Đoàn Kết, sách lậu hiện không còn là các vụ sao chép nhỏ lẻ mà đã hình thành những hệ sinh thái vi phạm bản quyền trên Internet. Nhiều website, tài khoản mạng xã hội chia sẻ PDF, audiobook trái phép để kiếm lợi từ quảng cáo, trong khi máy chủ đặt ở nước ngoài và liên tục đổi tên miền khiến cho việc xử lý gặp khó khăn. Tâm lý chuộng miễn phí và xem việc tải file lậu hay mua sách photo là bình thường đã vô tình tiếp tay cho sách lậu tồn tại dai dẳng. Nếu tình trạng xài chùa kéo dài, không chỉ tác giả mà nhà sản xuất cũng bị ảnh hưởng, mà cả môi trường sáng tạo, văn hóa đọc và quyền lợi lâu dài của độc giả cũng bị tổn hại. Bài báo gỡ nút thắt tuyển sinh ngành khoa học nền tảng và công nghệ cốt lõi trên báo Công an Nhân dân phản ánh thực trạng nhiều ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ vẫn khó thu hút người học, dù nhu cầu nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm ngành kinh doanh và quản lý tiếp tục thu hút đông thí sinh, trong khi các ngành khoa học cơ bản như toán, khoa học tự nhiên hay khoa học sự sống tuyển sinh khá khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý ngại khó, áp lực học tập lớn, thời gian tích lũy nghề nghiệp dài. Bên cạnh đó thì công tác hướng nghiệp còn hạn chế khiến cho học sinh chưa hiểu rõ vai trò và cơ hội của các ngành công nghệ cốt lõi trong bối cảnh phát triển AI, bán dẫn và chuyển đổi số. Các chuyên gia cho rằng cần có chính sách đồng bộ như là học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng để thu hút người học. Bài báo Hộ kinh doanh lãi mỏng thường trực nỗi lo thuế trên báo Tiền Phong phản ánh thực trạng nhiều hộ kinh doanh lợi nhuận thấp và lo ngại gánh nặng thủ tục thuế. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, hơn 81% hộ kinh doanh cho biết doanh thu giảm, đa số chỉ lãi ít hoặc hòa vốn, trong khi rất ít hộ đạt mức lợi nhuận như kỳ vọng. Nhiều hộ chọn duy trì hoặc thu hẹp mô hình do áp lực thị trường và gánh nặng tuân thủ thuế. Bên cạnh đó thì họ còn gặp nhiều khó khăn như thủ tục phức tạp, tâm lý lo ngại bị xử phạt, thiếu kỹ năng công nghệ và lúng túng trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Các chuyên gia cho rằng cần xây dựng chính sách thuế đơn giản, hỗ trợ chuyển đổi số và tạo cơ chế phù hợp để khuyến khích hộ kinh doanh phát triển, từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp mà không tạo thêm áp lực về thủ tục và chi phí. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 5, vùng áp thấp nóng từ phía Tây sẽ hoạt động mạnh hơn và mở rộng về phía nước ta, chi phối hoàn toàn thời tiết miền Bắc và Trung Bộ, nên nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng tại đây. Người dân cần chú ý có các biện pháp phòng chống để đảm bảo sức khỏe. Cụ thể, tại miền Bắc ban ngày ít mây, không mưa, trời nắng, nhiều nơi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trưa nay ở toàn vùng phổ biến là 34-38 độ, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt. Trong những ngày sắp tới thì nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ gia tăng cả về diện lẫn mức độ nắng nóng, cục bộ sẽ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có thể

0: trên mức 39 độ. Với miền Trung, ở dưới tầng thấp, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Tây Nam khiến cho hiệu ứng phơn hoạt động mạnh. Trên các tầng cao là trường phân kỳ bao trùm. Do đó, khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông của Đắk Lắk trời ít mây, nắng nóng diễn ra trên diện rộng. Riêng khu vực Quảng Trị đến thành phố Huế, phía Tây Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Tây từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ở đây vào khoảng là từ 35 đến 38 độ, có nơi 39 độ. Khu vực ven biển từ Khánh Hòa trở vào thì có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, có nơi trên mức 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hiện vẫn đang chịu tác động chính bởi gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Ở trên các tầng cao thì hội tụ gió không còn nữa. Do vậy, chiều tối nay tại các khu vực này chỉ còn có mưa vài nơi, ban ngày ít mây, trời nắng. Tại cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Còn khu vực Nam Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Chỉ còn ở khu vực ven biển là không còn nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, toàn biển Đông bao gồm hai khu vực đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa phổ biến ít mưa, có nắng vào lúc trưa chiều. Đi cùng với đó là gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, ban ngày ít mây, trời nắng nóng, cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 36 đến 38 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: không đi thì không đi. Anh làm việc tiếp đi ha. Nếu vậy tôi đi nha.
1: Dạ.
0: Tôi đi nha.
1: Tạm biệt.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại cô nha.
0: Phòng tôi luôn luôn mở cửa.
1: Nhưng mà tôi không rảnh.
2: Ê, nè, đồ trơ trẽn. Anh đang lừa dối Blue có phải vậy không?
1: Lừa dối? Lừa dối chuyện gì?
2: Anh với Blue đang yêu nhau mà. Tại sao anh lại còn như vậy nữa? Anh làm gì kỳ cục vậy?
1: Ê!
2: Anh đừng có làm như vậy nữa, biết chưa? Nếu như anh khiến cho Blue Lom đau lòng, tôi sẽ không để yên cho anh đâu.
3: Hiểu lầm Acha phản bội Blue nên thân mật với Cherry, Thành Thông cảnh báo anh không được lừa dối cô. Tập 22 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nè, cuộc phẫu thuật mà họ làm là phẫu thuật rủi ro cao. Hơn nữa rất rõ ràng là bọn họ đã nhận được tiền hoa hồng. Con trai của tôi không phải mạng người
5: hay
4: sao?
5: Cái gì mà nhận hoa hồng chứ? Anh đừng có nói bậy như vậy. Anh ăn nói lung tung. Chúng ta đã nói chuyện nhiều về ca phẫu thuật này là phẫu thuật chính quy mà. Hoa hồng gì ở đây?
4: Em có phải là mẹ thằng nhỏ hay không? Anh có phải là ba nó hay không? Sao còn nói giúp cho bọn họ?
6: Anh đánh bác sĩ chúng tôi ngay trong bệnh viện chúng tôi mà còn lý lẽ nữa sao? Cảnh sát Trương à, đợi vết thương của bác sĩ chúng tôi khỏi sẽ hợp tác điều tra.
7: Không được, buộc phải theo chúng tôi về đồn. Còn cái chuyện anh ta nói là phẫu thuật rủi ro cao, ăn hoa hồng, rốt cuộc á, chuyện đó là sao đi hả?
6: Ăn nói bậy bạ.
8: Thôi.
6: Dự án Simon đã được toàn thể bệnh viện chúng tôi thảo luận nhất trí thông qua. Hơn nữa quy trình hết sức rõ ràng. Tiền trợ cấp của họ được chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh nhân, không liên quan gì tới bác sĩ chúng tôi. Nếu làm ăn lung tung, cho dừng luôn dự án đi. Tôi cũng không phẫu thuật nữa.
3: Khó khăn lắm con trai mới được xếp lịch mổ. Chí Quân say rượu xô xát với bác sĩ khiến nguy cơ ca mổ bị trì hoãn, khiến Đàm Tĩnh rất đau lòng. Tập 11 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
9: Phong à, nếu Phong còn dính líu tới Metheny như vậy, và có ý biết Phong là ai,
10: thì người không còn được an toàn trong sự việc này là Metheny.
11: Ba, nhưng mà chuyện này. Alo. Anh ấy không thể.